הפלורנטינים בתקופת הרנסנס קשרו בין עירם ובין ערים עתיקות, גם משום שהאמינו שאכן יש קשר בין הערים, וגם משום שרצו לבסס את מעמדה של פירנצה כעיר ריבונית, חזקה, עוצמתית גם במובן הרוחני והתרבותי-אומנותי שלה. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 בין פירנצה ובין אתונה העתיקה.

0: שלום אירנה.
1: שלום גיל, תודה שהזמנת אותי.
0: ברור, אנחנו ממשיכות מסע שלם, ואנחנו דיברנו על החיבורים שנוצרו בין פירנצה לבין רומא העתיקה, ועכשיו אנחנו רוצות להציג את החוטים שניסו הפלורנטינים למשוך גם לאתונה העתיקה. אנחנו סיימנו את הפרק הקודם עם פלאצו מדיצ'י, אבל אנחנו נגיע אליו בסוף הפרק הזה עוד פעם, כדי שנראה אם הוא עזר למשוך חוטים גם לאתונה.
1: נכון, נכון. אז אתונה העתיקה זה עוד מודל לחיקוי במובן מסוים בשביל פירנצה במאה ה-15 בעיקר. עכשיו, אולי כאן כדאי לומר כמה מילים ששכחנו עליהם במפגש הראשון. וזה מה זה רניסנס.
0: נכון, איך לא אמרנו מה זה, מה הפירוש של המילה, צודקת.
1: עכשיו, הפירוש של המילה, רנשמנטו, זה לידה מחדש, תחייה. תחייה של מה? תחייה של התרבות הקלאסית. כאשר אני אומרת קלאסית, אני מתכוונת ליוון העתיקה ולרומא העתיקה. כי כמו שכבר אמר אורציוס, המשורר הרומי, הוא אמר, זה לא מדויק, מילולית, כן. אבל הרעיון היה שהכובש נכבש על ידי הנכבש. כלומר, כאשר הרומאים כבשו את יוון העתיקה, הם לאט לאט נכבשו על ידי התרבות היוונית.
0: על ידי התודעה של התרבות הזאת.
1: נכון.
0: וואו, מרתק.
1: כן, אז כבר ברומא העתיקה הם ראו איחוד מסוים בין התרבות היוונית לבין התרבות הרומית.
0: כן.
1: ובתקופת הרנסנס, כאשר התחילו לגלות את התרבות הקלאסית, אז הם התחברו לאותו רעיון. עכשיו, הרנסנס התחיל באיטליה. וזה לא במקרה, זה לא מקרי. כיוון שאיטליה נמצאת על אדמת רומא העתיקה. והיו שם הרבה שרידים רומיים. אני מתכוונת שרידים אדריכליים, שרידים אמונתיים. אבל הם היו שם גם במהלך ימי הביניים.
0: כן.
1: התקופה שנקראת ימי הביניים. ולא עוררו שום השראה. היו כל מיני תהליכים, שאולי זה נושא לשיחות אחרות, שגרמו לכך שפתאום אנשים, במיוחד זה קרה במאה ה-14, זה היה הדרגתי, אי אפשר להצביע, לשים
0: כן,
1: אצבע,
0: על שפה יום, זה נגמר. יום מסוים נכון, שפה זה נגמר, כן.
1: נכון, ולמשל לגבי דנטה ופטרארקה ובוקאצ'ו, יש חוקרים של ימי ביניים שטוענים שהמשיכים לימי ביניים, אבל החוקרים של הרנסנס
0: משייכים אותם לרנסנס.
1: משייכים אותם לרנסנס. כי זה לא קרה ביום אחד, אלא אלה היו תהליכים הדרגתיים.
0: כן.
1: אז לאט לאט במאה ה-14, ופטרארקה פה שם חשוב, כי הוא ראה את השרידים הקלאסיים ברומא, כשהוא היה ברומא, הוא פתאום ראה את המבנים הקלאסיים בעיניים אחרות.
0: כן.
1: למה? כי הוא למד את הספרות הקלאסית, הרומית, ובשבילו זה לא סתם היה פורום, אלא זה היה מקום שבו נפגשו, דיברו, פעלו אנשים ספציפיים שאותם הוא הכיר היטב דרך הספרות הרומית.
0: אז פתאום המבנה הוא לא רק אבנים שנמצאות זו על גבי זו, אלא זה ספוג בפעולות שאנשים עשו שם בתוך המבנה, בערכים שהם קידמו, בפולמוס, כן? ברעיון הזה של ויכוח, של החלפת הדברים.
1: ושתי מילים, גם הפולמוס וגם הערכים הן מאוד חשובות בהקשר הזה, כן. אז בשביל פטרארקה זה הכל היה חי, חי.
0: כן.
1: זה לא היה סתם, כמו שאת אומרת, אבנים מתרבות אחרת, שצריך להרוס את זה ולא רוצים לראות את זה.
0: כן.
1: אלא בשבילו זה היה חי ונושא ערכים שהוא שאף אליהם, ושהוא רצה להפיץ. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אומנות הרנסנס, על אומנות החזותית, כי בכל זאת אני היסטוריונית של אומנות,
0: כן. אפילו
1: שאני מדברת לא עם השקופיות פה. אז
0: אבל כן. אחר כך המאזינות והמאזינים יכולים לחפש את כל כן. ה... את יכולה גם להזכר ציורים כן, ספציפיים, ואז כן. אנחנו נחפש.
1: אז אם אנחנו מדברים על אומנות חזותית, אז ברגע שהתודעה התחילה להשתנות, זה משתקף גם באומנות, כי אומנות היא תמיד הד למה שקורה מסביב.
0: להלך
1: זה,
0: רוח.
1: להלך רוח, זה מראה. וזה משקף את ההלך הרוח הזה. Mm-hmm. אז כאשר, למשל, הפוקוס זז מהאולם אחרי המוות, כמו שזה היה בנצרות, mm-hmm. אם כן. בגדול, זה היו בימי ביניים, היו תקופות שונות, וגם נצרות נשארה ברנסנס, כמו שאנחנו יודעים. אבל אם אנחנו מרחיקים את המצלמה, ומסתכלים על ימי הביניים מרחוק, אז בכל זאת, לעתים קרובות, הפוקוס היה אחרי המוות, על נפש.
0: כן, על, מה קורה לנפש?
1: לנפש אחרי המוות, כן? על, ה, על הגאולה ו, ו, וכולי. על התחייה של בן אדם אחרי המוות.
0: כן.
1: אבל מה שקורה כתוצאה מכל מיני תהליכים, זה שהפוקוס זז יותר לעולם הזה. זה לא שנוצר שסע דרך אגב בין דתי וחילוני, כמו שלפעמים מציגים את זה, הוא לא, הוא לא נוצר.
0: אנשים היום... עדיין מאוד מאוד האמינו והחזיקו את הרעיונות הדתיים,
1: מאוד.
0: אבל הם פשוט התבוננו יותר על מה שקורה בחיים האלה.
1: כן, זה נהיה חשוב, וזה כן. נהיה מעניין.
0: לא רק מה שנקרא תחנת מעבר עד העולם הבא.
1: והעולם הזה, למשל פרנציסקוס הקדוש פה, זה דמות מאוד חשובה, העולם הזה פחות ופחות נתפס רק כמקום חומרי, ובגלל זה רע, ומלא חטא. כן. אלא הייתה תפיסה שאם אלוהים ברא את העולם הזה כל כך יפה, אז יש בו גם טוב.
0: כן.
1: זה, ולא רק חטא.
0: יש משהו באסתטיקה של העולם הזה שמשקף לנו גם את הטוב שלו, גם את ה... זאת אומרת, היופי זה לא רק יופי של עונג, אלא זה יופי של אתיקה כמעט.
1: כן.
0: ביופי יש אתיקה, יש
1: נכון,
0: אמת,
1: נכון,
0: יש
1: נכון,
0: טוב.
1: נכון, נכון מאוד. וברגע שהפוקוס זז אל העולם הזה mm-hmm. ולבן אדם שנמצא פה, אז זה השתקף גם באומנות חזותית, שלמשל, עכשיו נהיית יותר ריאליסטית, היא משקפת את המציאות הזאת, את העולם הזה.
0: כן.
1: אבל האומנים לא ידעו איך עושים את זה, כי הם לא למדו את זה בבתי המלאכה, כי זה לא היה חשוב.
0: מה הם כן למדו עד אותו זמן?
1: איך ליצור לא אומנות לבת... דתית.
0: אהה, אוקיי.
1: כן. עכשיו, ולהתמקד בעיקר במסר הדתי,
0: Aha.
1: עכשיו, כל מה שאני אומרת זה די פרימיטיבי, כי היו כל מיני מקומות ותקופות.
0: בסדר.
1: אבל בגדול.
0: כן, כן, את מייצרת לנו איזושהי תבנית גסה, כן. כדי שנוכל להבין את המעבר.
1: כן. עכשיו, אבל האומנים היו בעצם... צריכים ללמוד איך עושים את
0: לבטא
1: זה.
0: לבטא את המציאות.
1: כן. ואלה שחיו באיטליה, הם פתאום ראו, אבל הנה זה, האומן הרומי הזה, הוא ידע איך לתאר נכון את גוף האדם, איך לתאר את הטבע, איך לתאר דברים כאלה, שהם מהעולם הזה. Mm-hmm. ואז הם גילו מחדש את האומנות הקלאסית.
0: כן.
1: אבל בשביל זה היה צריך שינוי בתודעה, בתפיסת העולם. ו... עוד קודם, הם התחילו, כשזה מתחיל לקרות, הם התחילו יותר ויותר לגלות את הספרות הקלאסית, הלטינית. וכאן אני מגיעה לנושא שלנו. ברומא העתיקה ראו אחדות של ערכים ושל רעיונות מסוימים, ואומנותי כמובן, עם יוון העתיקה. ואז, קודם כל, בהשפעה של הסופרים הרומים ושל האומנים הרומים, כי הם קראו למשל את פליניוס, המחבר הרומי, שכתב גם על אומנות, אומנות יוונית, הם קראו על האומנים היווניים.
0: כן.
1: אז הם רצו למשוך את החוט הזה בינם לבין אתונה העתיקה.
0: אז את אומרת שכל הפרק הקודם שהקלטנו, כן, לראות ברומא בעצם ההשראה שלהם או האימא שלהם, של פירנצה, זה היה הכרחי כדי שהם יוכלו לקשור את החוט עד לאתונה.
1: זאת לא הייתה המטרה. זה היה...
0: הם גילו את זה תוך כדי?
1: הם גילו את זה תוך כדי. זאת אומרת, אנחנו התמקדנו בדימוי של פירנצה.
0: כן.
1: אבל הדימוי של פירנצה התגבש כתוצאה מרעיונות שהופיעו בקרב האומניסטים. Mm-hmm. זה הפוך, הולך. ואז הפלורנטינים גם כן רצו למשוך את החוט בינם לבין היוונים.
0: כן.
1: למה? כיוון שהם רצו להחיות את התרבות שהייתה ביוון העתיקה, וספציפית בתקופתו של פריקלס, השליט בעיר מדינה אתונה, כן. במאה החמישית לפני הספירה. זה שיזם למשל את בנייתו של הפרטנון החדש, ועוד דברים אחרים.
0: אז אנחנו אחר כך נספר גם קצת עליו, כדי לדעת מה הם בדיוק רצו במרכאות להעתיק, או להגיד שדומה ברוח של הדברים.
1: זה בין היתר, אני יכולה לומר את זה גם עכשיו, כיוון שגם פירנצה הייתה רפובליקה. רפובליקה זה רומא, כן, רפובליקה ברומא, אבל הערכים של דמוקרטיה, כן, של שלטון של העם, ושל ההשתתפות של האזרחים ותרומה של האזרחים לחברה, לפוליטיקה, לעיר מדינה, זה רעיון שבא מאתונה העתיקה, כן. ושמצא ביטוי בכתבים היווניים, כמו למשל זה של אפלטון ואריסטו. וכאן אנחנו שוב מדברים על אותה תקופה של המאות החמישית והרביעית לפני הספירה.
0: כן.
1: ופריקלס כשליט שמסמל את התקופה הזאת ואת הרעיונות האלה.
0: הוא גם היה שליט שענה על ה-virtues, על אותן סגולות שאפלטון תיאר, או שלא בהכרח?
1: לא בהכרח, לא בהכרח. כן. לפי מיטב ידיעתי, אני
0: כן, בסדר, את יודעת יותר ממני. כן. קראת נראה לי מספיק טקסטים כדי לענות על השאלה. אז את אומרת שהוא לא בהכרח מימש את אותו מנהיג אולטימטיבי, המנהיג הפילוסוף שאפלטון דיבר עליו, אבל עדיין הפלורנטינים, הפלורנטינים בפירנצה ברנסנס, כן ראו בו בכל זאת השראה.
1: השראה.
0: שמייצגת בתקופה, את יוון העתיקה.
1: לא דווקא בדמותו אולי, אלא בתקופה.
0: בתקופה שבה הוא הנהיג.
1: בתקופה שבה הוא הנהיג ובצמיחה התרבותית והאומנותית שהתחילה אז
0: כן,
1: ביוון.
0: כן.
1: לככה.
0: כן. כן. יש לי עוד איזו שאלה קצרה.
1: כן.
0: אמרת שבאמת מבחינה אומנותית הם באמת שאבו השראה מהאומנות שהם גילו ביוון העתיקה, דרך המחקרים שהם עשו גם דרך רומא. ואני סקרנית לדעת, אני יודעת, ואולי זה לא נכון, אז תתקני אותי אם לא, שיש גם פריצות דרך מיוחדות ברנסנס מבחינה אומנותית, זאת אומרת, נקודת המגוז והעומק, דברים שאני לא יודעת אם הם היו ביוון העתיקה בציורים, אבל אני חושבת שהם ייחודיים לשפה של הרנסנס, וגם שימוש בצבע שהוא קצת היה ייחודי באופנים מסוימים, אז אני אשמח אם תגידי על זה מילה.
1: כן, כן, ללא ספק. עכשיו, איך הם ידעו את על זה? יש מעט מאוד ציורים, מעט מאוד, שנשארו מיוון העתיקה. אני מתכוונת עכשיו לציור מונומנטלי. מה שנשאר זה קדים, קדים, ציור בקדים,
0: כן.
1: בעיקר, בעיקר.
0: כן.
1: אבל הציור בקדים זה סוג מאוד מסוים, מאוד מסוים של הציור.
0: כן.
1: ששם, אם את מתכוונת לפרספקטיבה, אם דיברת על פרספקטיבה, על מה זה פרספקטיבה? זה יצירה של אשליית העומק ותלת מימד.
0: כן.
1: על המשטח הדו-מימדי.
0: שזה כדי לנסות לייצר את מה שמקודם אמרת, את התואם את לריאליזם, לאיך שהמציאות נחוות על ידינו.
1: המציאות שלנו היא תלת מימדית,
0: כן.
1: וכדי לשקף את המציאות הזאת, צריך לדעת איך יוצרים אשליה של עומק ותלת מימד. ושכחו מזה. אבל, וגם הם לא כל כך ראו את זה בציור הקלאסי, כי אז עוד לא מצאו את פומפי. היו דוגמאות קצת של הציור הרומי שהם הכירו, אבל בעיקר הם הכירו את הציור הקלאסי דרך אקפרזיס. אקפרזיס זה תיאור מילולי של יצירה חזותית.
0: וואו.
1: כן.
0: זאת הייתה פרקטיקה מקובלת שתיארו במלל?
1: כן. יש סופרים יצירה? קלאסיים, והזכרתי כבר את פליניוס, אבל הוא לא היחיד, שתיארו יצירות אומנות חזותית במילים.
0: וואו, וואו.
1: ותוך כדי התיאור, ערכים כמו למשל ריאליזם, באו לידי ביטוי.
0: וואו.
1: ונתנו השראה לאומני הרנסנס. כן. זו שאלה מצוינת, ששאלת. עכשיו, אם אני חוזרת לנושא שלנו, של ההרצאה הזאת, של, של השיחה הזאת, סליחה, של אתונה, אז פירנצה כאתונה החדשה, אז לפלורנטינים זה היה קשה יותר מאשר במקרה של רומא. למה? כיוון שלהבדיל מרומא, לא מבחינה גיאוגרפית, לא מבחינה היסטורית, ולא מבחינה לשונית, הייתה קרבה בין פירנצה ליוון.
0: לא הייתה קרבה.
1: לא הייתה קרבה. היא רחוק, קשה, אנחנו לא יכולים להגיע לשדה תעופה, ותוך כמה שעות להיות באתונה. זה יקר, קשה, מסוכן להגיע לשם, ארוך, אז זה רחוק. דבר נוסף, היסטורית, היו קשרים הרבה יותר חזקים בין פירנצה לרומא, מאז תקופה קלאסית ולאורך ימי ביניים, ובתקופת הרנסנס בוודאי, עם האפיפיור וכו'. תמיכה באפיפיור וכו'.
0: כן, אבל עם יוון, עם אתונה...
1: לעומת זאת, עם יוון היו קשרים, שעכשיו אנחנו לא...
0: לא ניגע בהם.
1: לא ניגע בהם, אבל הם הרבה יותר חלשים. ופחות מורגשים. את צריך למשוך חוט איכשהו. וגם השפה, שפתית, כי השפה הלטינית, קודם כל, היא יותר מובנת לאיטלקים, כמובן, מאשר יוונית, היא קרובה.
0: יוונית עתיקה, כן.
1: כן, היא קרובה לאיטלקית, וגם רבים, בכל זאת, ידעו לטינית, ומעטים ביותר ידעו את השפה היוונית. אז... איך עושים את זה?
0: איך הם יצרו את המיתוס הזה?
1: אז
0: כן.
1: איך יוצרים את המיתוס הזה? כן. אז קודם כל, היו אנשים בפירנצה, ואני רוצה להזכיר את אותם שמות שכבר מוכרים. זה ניקולו ניקולי, את זוכרת שדיברנו על...
0: כן, שמדיצ'י פרנס אותו. פרנס כדי אותו. כדי שהוא יוכל ללמוד.
1: עכשיו, ניקולו ניקולי היה... אספן, הוא לא רק ניסה ללמוד שפות עתיקות, אלא הוא אסף יצירות אומנות וכתבי יד עתיקים, והוא נתן את הכסף שלו כדי לשלם לאנשים שיכלו להביא גם את כתבי יד מיוון ומאימפריה ביזנטית, כן, ממקומות ששם הייתה אומנות יוונית עתיקה, וגם כתבי יד ויצירות אומנות.
0: כן.
1: וכך גם אותו סוחר פאלס טרוצי, שהזכרתי, שגם הוא היה איש מאוד עשיר, והוא תרם כסף לדברים האלה.
0: כן.
1: וכך הם הביאו את כתבי יד היווניים לפירנצה, וגם יצירות אומנות, שעל זה אני תכף אדבר.
0: אז זה ממש בכסף, זה מה שאת אומרת, בכסף. שזה היה סחר.
1: בדיוק. עכשיו, אבל יתרה מזו, לא רק הם הביאו כתבי יד ויצירות אומנות, הם הביאו אנשים. אותו קאנצלר, קולוצ'ו סלוטטי, הזמין מנואל חריזולורס, קראו לו, הזמין אדם מיוון להגיע לפירנצה, ובעצם האדם הזה הגיע ב-1393, נשאר בפירנצה במשך 3 שנים בלבד, אבל ייסד מערכת מבוססת, כלומר משהו שיטתית, ככה.
0: כן.
1: מערכת שיטתית ללימוד, מנגנון שיטתי, ללימוד שפה יוונית וללימוד תרבות יוונית.
0: אז הוא ממש יצר כמו מעין מתודה לחינוך לתרבות יוון העתיקה.
1: כי לפני כן, למשל פטרארקה, עוד לפני כן, גם למד שפה יוונית, ניסה ללמוד שפה יוונית, היה בקשר עם יווני אחד, נעזר בו, תרגם, ביקש תרגום של כתבים מסוימים של הומרוס, למשל, ואפלטון, כלומר, הוא התעניין גם כן, כן. והוא הציג את הדבר הזה בחצר של האפיפיור. כלומר, היה עניין גם לפני כן, אבל מנגנון שיטתי נוסד על ידי אותו מנואל חריזולורס בשנים האחרונות של המאה ה-14 בפירנצה.
0: כן.
1: עכשיו, אותם אנשים שכבר הזכרתי, עשירים, נתנו כסף כדי לסבסד את כל זה. ולפחות סלוטטי ביקש מהם שהם השתתפו בזה, והם גם, זאת הייתה יוזמה של כמה וכמה אנשים ביחד.
0: כן.
1: והם יסדו קתדרה. ללימודים יווניים באוניברסיטת פירנצה. וואו. ואותו אדם לימד שם כמה שנים, הוא גם הביא איתו כתבי יד יווניים, ומאז הוא יצר שם אסכולה. והיו לו תלמידים, והם קראו ביחד את הספרים הללו, הם דנו בהם, כן. והם תרגמו אותם. לא שלא היו תרגומים לפני כן, אבל הוא בעצם יזם את התרגום של פלוטרכוס. פלוטרכוס הוא סופר רומי ממוצא יווני שכתב ביוונית. אז תרגומו של החיבור שלו זה בדיוק בתקופה הזאת, בתחילתה של המאה ה-15.
0: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק שלישי בסדרה, אתונה, תקופת יוון העתיקה. אז אנחנו תכף נשאל איך אותו מנגנון של למידת השפה, ואז גם גישה לטקסטים, הצליח לייצר אצל הפלורנטינים את המיתוס, וגם איך הם השתמשו בזה כדי לייצר את המיתוס של הקשר בין פירנצה לבין אתונה, אבל אני סקרנית לשאול אותך רגע שאלה, לא היו מי שהתנגדו לזה? זאת אומרת, האם היו אנשים שראו בחיפוש הזה, בתרבות מאוד עתיקה, כן, ביוון העתיקה, איזשהו חיפוש, או שהוא פשוט לא חשוב, לא רלוונטי, כן? או שזה מעין השראה לא תואמת את ערכי הדת, אולי. היו אנשים שהתנגדו?
1: היו, שניהם. היו כאלה שחשבו שזה לא חשוב, והיו כאלה שאמרו שזה מתנגד, שזה נגד הערכים הנוצריים.
0: כן, והתפיסה... זה לפני שהנצרות כן, הופיעה. כן.
1: למשל, המוכר ביניהם זה סבונרולה, ג'רולמו. סבונרולה,
0: כן.
1: מסוף המאה ה-15.
0: אז מה היו הטענות שלו?
1: הטענות שלו היו שכמו שהוא כתב, הנערות הפלורנטיניות מכירות יותר את האילים הפגנים מאשר...
0: את ישו כן, ואת פמלייתו.
1: כן, כן. כן, כן.
0: אז היו קולות שהתנגדו, אבל הכסף בכל מקרה הלך לשם, כי...
1: אבל אלה היו פלורנטינים, הם היו מאוד, קודם כל כלכלית, הם היו פרקטיים. והם גם... באמת הם חיו את התרבות הזאת. היו אנשים, והם היו גם בתוך הכנסייה.
0: זאת אומרת, האנשים שלמדו את יוון העתיקה,
1: כן.
0: היו גם בתוך הכנסייה.
1: כן, היו אנשים שהם היו, כן, שהם היו בתוך הכנסייה.
0: אני חושבת שאת אומרת משהו חשוב, שהתבניות מחשבה שלנו היום רגילות להפריד, בין השכלה לבין דת, בין מדע לבין דת, לבין רוחניות מסוג דת. ואת אומרת כאן שזה לא בהכרח היה ככה.
1: לא בהכרח.
0: כן.
1: ולמשל, הספרייה של האפיפיור, האפיפיור והציורים שהזמין למשל האפיפיור יוליוס השני, מרפאל הסטנצות בוותיקן, כן? כן. אסכולת אתונה, המפורסמת פרנסוס, פרנסוס, שבחדרים של האפיפיור מתואר אל אפולו והמוזות, זה,
0: נכון.
1: אבל אנחנו שוב
0: אבל זה התקבל, את אומרת.
1: זה התקבל. כן. אחר כך הייתה ביקורת, לאור הקונטר-רפורמציה, לאור, אחרי הרפורמציה של מרטין לותר, יש ביקורת, כי מרגישים שצריך איכשהו לחזק את הדת.
0: כן.
1: אבל זה קרה אחר כך.
0: כן.
1: אנחנו, תרשי לבקשה.
0: חוזרות אל החדרים שבהם למדו את היוונית,
1: את היוונית.
0: העתיקה, לפי המנגנון, החדש. כן.
1: תרגמו טקסטים. עכשיו, זה מסלול אחד. האומנות החזותית זה המסלול השני. זה בעצם השער השני להיכרות עם האומנות היוונית העתיקה.
0: כן.
1: ופה כדאי להזכיר את שמו של צ'יריאקו דאנקונה, שהוא היה מטייל, כמה שזה גם תופעה רנסנסית, להכיר את העולם. ברגע שהעולם הזה יותר חשוב, זה לא במקרה שגילו את אמריקה, למשל, גם ב-1492, כן. ב-115.
0: האירופאים גילו את אמריקה, כן.
1: האירופאים גילו, כן, כן, כן. לא, אנחנו עכשיו מדברים
0: רק על התרבות... רק מהזווית האירופית.
1: המערבית, כן, כן, מאותה תרבות, כן. אז גם צ'יריאקו, הוא הגיע ליוון, והוא היה גם איש עסקים וזה, הוא הגיע ליוון, והוא אמנם לא היה... לא הייתה לו השכלה רשמית, הוא היה דיליטנט במובן מסוים, אבל הוא ידע לצייר. והוא רשם את היצירות אומנות והדריכלות, והגיע לפירנצה. ובפירנצה, עם התיאורים שלו והרישומים שלו, הוא נפגש עם אותם אומניסטים שהתעניינו בזה, למה הוא הגיע, ונפגש איתם עם פאלה סטרוצה וניקולו ניקולי, והוא גם נכנס לבתי מלאכה של הציירים. כי יש עניין גובר באומנות היוונית, וזה רחוק. ואז מתחילים יותר להביא לאיטליה ולפירנצה בפרט את היצירות עצמן.
0: כן.
1: וזה היה פורטל, זה היה שער אל התרבות הזאת. וככל שהם יותר למדו מהטקסטים, מהאומנות, כך הם יותר הבינו מה קרה שם במאה החמישית. ואז אנשים כמו קוזימו מדיצ'י רצה למשוך את החוט הזה.
0: ו... כלומר, בין, שוב, אתונה לבין פירנצה
1: בתקופתו. ואז למשל לנדינו, שאותו כריסטופורו לנדינו, שהוא משורר וגם מרצה באוניברסיטה ופרשן של דנטה, שקוזימו, שהוא נותן לו כסף, מסבסד אותו בעצם. לנדינו כותב בשירים שלו, משווה את קוזימו לאריסטידס, שזה אחד השליטים היווניים, שבתקופתו הייתה צמיחה תרבותית, וכמה דברים הוא מדגיש שם. בנייה ודאגה לתושבים וכו' וכו'. כן?
0: אבל למי זה מדבר? כלומר, למי הטקסט הזה שהוא כותב נועד? מי בסוף קורא אותו?
1: כן, אבל זו שאלה טובה. הרעיונות האלה באים לידי ביטוי בכל מיני טקסטים, סוגים של טקסטים.
0: כן.
1: זה גם, למשל, בטקסטים היסטוריים. איך שהוא בא לידי ביטוי, לא ספציפית הרעיון הזה על קוזימו, אבל דברים אחרים. בשירים שנועדו לקריאה, למשל, של אנשים יותר משכילים, אבל גם בשירה עממית יותר. כן? אנחנו לא רואים היום, אבל היו הצגות תיאטרון. תיאטרון זה תחום שקשה היום לדבר עליו. יש מחזות שהשתמרו, אבל יש מחזות שלא השתמרו. אבל אנחנו יודעים שבכל מיני תהלוכות ואירועים והצגות שהיו, שביימו ברחבי פירנצה, גם אמרו את הדברים האלה. יש טקסטים, קצת טקסטים שהשתמרו.
0: אז את אומרת שהרעיונות האלה חלחלו, זלגו לכל תחום בחיים, ולכן כל אדם מכל מעמד או שכבה חברתית היה יכול להתקל בהם.
1: כן. שיר הלל לפירנצה של קוזימו. אבל אני חייבת לציין שעוד לפני קוזימו, ליאונרדו ברוני, בשנים הראשונות ממש של המאה ה-15, כתב את שיר הלל לעיר פירנצה, שזה חיבור מעניין ביותר מכמה בחינות. שם הוא מאוד הדגיש את הקשר לרומא העתיקה, אבל הוא גם מדגיש את הקשר בין פירנצה לאתונה העתיקה. לאותם ערכים דמוקרטים, כן, כמו שאנחנו קוראים להם היום.
0: היום, כן.
1: כן. והוא ממש מציין, יש טקסט של אריסטידס אחר, המחבר שכתב בשפה היוונית, וברוני למד שפה היוונית מצוין, הוא תרגם מהשפה היוונית.
0: כן, ושוב, אמרת שהוא הניח את יסודות התרגום.
1: הוא דיבר על התרגום, הוא כתב טקסט, הוא כתב חיבור על התרגום,
0: כן.
1: וזה נחשב להתחלה של, של תורת התרגום, וגישות שונות לתרגום, כל מה שקשור, כן. ואחר כך הרי המציאו את דפוס, וכל זה מאוד התפשט.
0: כן.
1: כן. רעיונות שלו, גישות שלו, שיטות שלו, כן. כי ניסו לתרגם כל הזמן את הטקסטים.
0: אז כן. אמרת שברוני אבל, כתב אז, שיר הלל עוד לפני התקופה של קוזימו מדיצ'י.
1: לפני כן, כן. והוא לוקח השראה מטקסט של אריסטידס, שכתוב בשפה היוונית ומדבר על אתונה העתיקה. ברוני לוקח דימויים חזותיים מתוך אותו טקסט. למשל, אריסטידס משווה את אתונה למגן. הוא אומר שהעיר אתונה נמצאת במרכז, עם האקרופוליס במרכזה, ואז יש את הפרברים, והכל כמו מעגלים קונצנטרים מסביב למרכז, למוקד הזה, המוקד של השלטון הדמוקרטי.
0: כן,
1: מבינה?
0: כן.
1: עכשיו, מה עושה ברוני? ברוני לוקח את אותו רעיון כאבזם, הוא מדבר על אבזם, במרכז פירנצה, מסביבה במעגלים הקונצנטרים, הפרברים שלה, ובמרכז פירנצה, פלאצו דה פריורי. הסמל של השלטון האזרחי, כן, בפירנצה.
0: אז הוא ממש לוקח את המבנה ומעתיק אותו לפירנצה.
1: כל הדימוי. דימוי כן. חזותי של פירנצה דומה לדימוי חזותי של אתונה, הספרותי הזה, כן. שאבל חזותי בסופו של דבר, וגם המבנה של השלטון האזרחי במרכז. וקוזימו מדיצ'י מכיר את ברוני, מכיר כמובן את שיר העלל לעיר פירנצה, הוא לוקח את הרעיון ומבקש כן, להדגיש את הדמיון בין אותה צמיחה, פריחה כלכלית
0: ותרבותית
1: תרבותית באתונה העתיקה לבין פירנצה של תקופתו.
0: כן.
1: ובנוסף לזה, לקוזימו מדיצ'י היה אוסף של עתיקות בבית. קוזימו מדיצ'י קונה עתיקות, והוא לוקח את האורחים שבאים אליו, ראו השליט האמיתי, והאורחים החשובים, פוליטיים, דתיים גם לפעמים, וחברתיים, מגיעים גם לארמון של השליטים, אבל גם לביתו של קוזימו כמובן, כי זה המקום האמיתי.
0: אז הוא עורך להם סיור?
1: הוא ממש עושה להם סיור, כמו במוזיאון. היה לו גן פסלים, הוא היה מחולק לכמה חלקים, והיה לו אוסף של אומנות, גם אומנות יוונית, רומית, כמה ימי ביניים של תקופתו, ג'וטו למשל היה שם, וגם אומנים
0: וואו.
1: של תקופתו, והוא עורך סיור. והיצירות האלה משקפות לא רק את העון הכלכלי שלו, לא רק את המעמד הכלכלי שלו, אלא גם הטעם וגם את רמת ההשכלה, ומשקף איזשהו סוג חדש של שליט.
0: כן. שליט. זאת אומרת שהאנשים שהגיעו אליו, שאולי גם הם היו שליטים באזורים כן, אחרים, כן. הם לא ראו באוסף, למשל, אומנותי, איזשהו ערך? הם לא ראו בזה משהו חשוב שהם יעשו? הוא היה מעין חלוץ בדבר הזה? אני מנסה להבין.
1: הוא לא היה יחיד, אבל הייתה לו, אצלו זה היה חזק.
0: כן.
1: הייתי ככה אומרת את זה. זאת אומרת, הוא לא היה יחיד, אבל הוא ממש לקח את זה ברצינות, והיה לו אוסף יוצא מן הכלל. אני לא בטוחה, אני לא יודעת כל כך, אבל אני לא בטוחה של שליטים אחרים, למשל הדוכס של אורבינו או של מילאנו, היו אוספים כאלה. אני לא יודעת.
0: אז אולי הוא התחיל איזה טרנד.
1: היו ספריות, זה נכון. היו יצירות אומנות, אבל כך שזה היה אוסף, ושהוא הדריך שם ממש סיורים.
0: כן. את לא בטוחה שהיה לזה איזושהי דוגמה קודמת.
1: כן, לא היה, נראה לי.
0: בפרק הקודם סיפרת לי שהרבה ערים רצו להיות דומות לרומא, או להגיד שהן צאצאים, צאצאיות של רומא. האם אותו דבר נכון להגיד גם לגבי משיכת החוטים לאתונה, או שזה היה ייחודי לפירנצה?
1: לא, זה מאוד מעניין, אבל לא במידה הזאת בכלל. וזה יוצא דופן בשביל פירנצה, לאותה תקופה. כי ירושלים ורומא, אלה היו שתי ערים שהם היו מודלים, וכמה וכמה ערים אירופאיות רצו למשוך את החוט הזה, בין ירושלים לעיר ספציפית, בין רומא לעיר ספציפית, אבל אתונה, לא. וזה מאוד מעניין שדווקא בפירנצה עשו את זה. ואני חושבת שהלימודים האומניים, האומניסטיים, והצמיחה התרבותית, אותו דגש על הלימוד של השפות העתיקות, של הספרות העתיקה, של האומנות העתיקה, נתן דחף
0: כן.
1: לרעיון הזה.
0: כן.
1: אבל אני רוצה לומר כמה מילים על פלאצו מדיצ'י, ועוד לחזור למדיצ'י.
0: מצוין, כן, כן. כן. אני פשוט סקרנית, אז כן, אני עוצרת אותך עם כל מיני שאלות באמצע.
1: את שאלת שאלות ממש נכונות ומקסימות, וכן, במקום. תודה. עכשיו, לגבי פלאצו מדיצ'י, אמרתי שהיה לו אוסף של עתיקות.
0: כן.
1: ובתוך האוסף הזה היה קמר,
0: כן.
1: עתיק מיוון,
0: כן.
1: ששם הייתה מתוארת תחרות בין אתנה, האלה אתנה, לבין האל פוסידון, אל שאתנה, הים.
0: זהו, אל הים מול אלת החקלאות והמלחמה גם, לא?
1: היא תמכה באלת החוכמה, אלת שתמכה במלחמות, כן, הצד, במלחמות צדיקות. וגם את אמרת חקלאות, אבל היא בעצם הייתה עילת התרבות, ואם אנחנו אומרים את זה, גם אם אנחנו מדברים באנגלית, אז יש לנו agriculture, וגם בעברית אנחנו אומרים למשל, הירק הזה מתורבת. יש פה אלמנט של ציוויליזציה, כן? גם בחקלאות זה משהו שנעשה על ידי אדם.
0: כן, כן. הטבע לא מגדל דברים במונוקולטורה. כן.
1: אז בדיוק, קולטורה, את השתמשת במילה
0: כן,
1: הזאת.
0: כן, מונוקולטורה, בדיוק, בדיוק,
1: בדיוק. נכון. אז אתנה היא הייתה עילה שתמכה בשניהם, גם בכלל בגישה הציבילית.
0: אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה מדגיש לי עד כמה החקלאות בזמנו, כשהיו המיתוסים האלה, היא זאת שהדגישה את הציביליזציה, את התרבות, את לכאורה היפרדותו של האדם, לכאורה מהטבע, ולא התיאטרון, כן? זה לא התיאטרון שייצג את זה, כי היום כשאנחנו אומרים תרבות, אנחנו בעיקר חושבות על מוסדות התרבות, אבל בעצם הכוונה היא לתרבות האנושית במובן הרחב, ומה שייצג אותה זה באמת ה... תרבות של הטבע, זה להפוך את הגידולים שהיו יכולים להיות פרה, למשהו שאנחנו בשליטה עליו,
1: כן.
0: ושאנחנו רוצות להצליח לנהל אותו כדי להזין את עצמנו.
1: כן.
0: כן.
1: אז לפי הכתבים, כן, לפי הכתבים הקלאסיים,
0: כן.
1: שאחר כך השפיעו גם על בוקאצ'ו למשל, שבספר שלו על האילים, הוא כותב את הסיפור הזה גם כן. אז הייתה תחרות בין שניהם על, על השליטה בעיר הזאת, החדשה.
0: כן.
1: וכל אחד מהם אמר מה הוא ייתן לעיר. אז פוסידון נתן את הסוס והבטיח הצלחה וניצחונות בים, ואתנה נתנה עץ זית. ענב זית ועץ זית. והאילים האחרים ששפטו בחרו באתנה. ואז העיר נקראת על שמה של אתנה.
0: כן.
1: אתונה.
0: אתונה, כן.
1: והסיפור הזה היה מתואר על החזית של הפרטנון, באחד הגמלונים, באחת החזיתות של הפרטנון. ועל כך ידעו בפירנצה. איך הם ידעו? כי אנחנו יודעים שלמשל חיבורו של פרסניוס, ההיסטוריון היווני, היה בספרייתו של קוזימו מדיצ'י. זאת דרך אחת, כן?
0: כן.
1: הם ידעו על זה, גם דרך צ'ריאקו.
0: הם ידעו על הסיפור, על הסיפור ועל זה שהוא וזה... היה מתועד במבנה.
1: נכון.
0: כן,
1: והקמיה העתיק הזה, שגם בו מתואר...
0: הוויכוח
1: הזה, בין כן, פוסידון תחרות. לאתנה, בדיוק, הוויכוח, הם שניהם מתוארים שם, במעין ויכוח, את אמרת, נכון?
0: כן.
1: היה באוספו של קוזימו מדיצ'י, ואז... כשאת נכנסת לפלאצו מדיצ'י, את מוצאת את עצמך בחצר קטנה, נכון? בפנים.
0: כן.
1: שמשם אפשר לעלות לחדרים.
0: כן.
1: או להיכנס לחדרים בקומת קרקע. ובחצר הזאת, מסביב לחצר הזאת, למעלה, מעל העמודים, יש עמודים מסביב לחצר, מעל העמודים יש מדליונים עם סצנות שונות. המדליונים נוצרו בבית המלאכה של דונטלו. ואחד המדליונים מתאר את אותו ויכוח בין פוסידון לאתנה, ובעצם משחזר, מחכה את אותו קמיה שהיה באוסף של מדיצ'י.
0: כן.
1: ואז האנשים שהגיעו לשם,
0: שהכירו את הסיפור.
1: שהכירו את הסיפור, הם פתאום ראו את זה, מופיע שם בבית הפרטי של קוזימו. זאת הייתה עוד דרך להדגיש את הקשר הזה.
0: בין פירנצה לאתונה
1: בתקופתו של פריקלס, בתקופתו של כשנבנה הפרטנון ושפידיאס עבד שם, וזה היה עוד סיממן, עוד קשר. ובאמת קוזימו ניסה להדגיש שפירנצה בתקופתו זאת עיר עם שלום, כמו שהיה באתונה העתיקה.
0: כן, כמו שאתנה התכוונה גם כשהיא נתנה ענף של זית.
1: כן, ופירנצה תוארה כאתנה באומנות החזותית. למשל, עם עץ זית.
0: בתקופת הרנסנס.
1: בתקופה הזאת ממש, כן.
0: וואו,
1: כן,
0: וואו.
1: כן.
0: אז בעצם
1: פירנצה
0: זאת אמירה...
1: פירנצה כאנשה, אנשה של בחורה.
0: האנשה,
1: של,
0: כן.
1: של אישה שמחזיקה את זית.
0: כן, ענף של זית.
1: ענף של זית.
0: אז yeah. בעצם יש כאן אמירה מבחינת קוזימו שהיא כפולה. גם הוא רוצה להגיד יש קשר בין פירנצה לאתונה, אבל גם הוא רוצה להגיד משהו על עצמו. הוא לא אומר רק משהו על העיר, אלא הוא אומר משהו על העיר בשליטתו, בהנהגתו. שיש מצב של שלום, והכל שקט, וגם טוב כמו שהיה באתונה, מלומד, מתורבת וכן הלאה. ואני חושבת שזאת אמירה שהיא כפולה, ואני גם סקרנית לדעת מה אנשים שביקרו בחצר שלא חשבו, אבל זה אנחנו כנראה לא יודעות.
1: אבל קוזמי, ללא ספק, מה שאת אומרת זה לגמרי נכון, לגמרי נכון. זאת פירנצה בשליטתו של קוזימו מדיצ'י, ובני משפחת מדיצ'י בכלל. הוא נתן השכלה מצוינת לבנו פיירו, שלמד שפה יוונית ולטינית, ואדם היה אדם מאוד מלומד, ולורנצו מדיצ'י,
0: המפואר, כמו שלימדת אותי,
1: הוא חי חיים לא ארוכים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני חושבת שהוא היה בין 40 או 42 במותו, ב-1492, וכמה שנים לפני מותו, הוא עסק מאוד בבנייה של הווילה, אחת לבדית שהיו כמה וכמה וילות, זאת וילה בפוג'ו הקיאנו, מקום שכך נקרא, לא רחוק מפירנצה, ואנחנו יודעים שלורנסו מאוד התעניין באדריכלות, והיו לו רעיונות אדריכליים, והוא רצה להשפיע על כמה וכמה מבנים שנבנו בתקופתו,
0: כן.
1: בין היתר על הווילה הזאת. והחוקרים מוצאים שהווילה הזאת הושפעה מהארמון של משפחה פלורנטינית שעמד באקרופוליס, על אקרופוליס. כן, יש ציטוטים, ציטוטים של, של מקום הכניסה בין הארמון של הצ'ויולי, במשפחה הפלורנטינית, הוא היה נציג, לא חשוב. זה עמד שם באקרופוליס, על אקרופוליס, כן, ולבין הווילה החדשה הזאת שבונה לורנצו מדיצ'י. כן. בשביל לורנצו, שכל כך גם אהב את ההשכלה ותרבות וכל האקדמיה שנוסדה מסביבו, כן, היה מאוד חשוב להדגיש את הקשר בין פירנצה לאתונה העתיקה.
0: שוב להנחיח כן. את אתונה העתיקה.
1: כן. כך ש... אף על פי שלא היו קשרים אדוקים וחזקים בין פירנצה לאתונה, כמו שהיו בין פירנצה לרומא, הם הצליחו ליצור את הקשר הזה, כן. שמבוסס על הצמיחה התרבותית ועל הלימודים האומניסטיים.
0: כן, הרבה גם אומנות חזותית, כמו שאמרת.
1: ואומנות כמובן, האומנות כן. חזותית, כן.
0: נסכם. התחלנו את הפרק במחשבה מרתקת, שלפיה הכובש נכבש בסופו של דבר על ידי הנכבש. משמע, על ידי תרבותו של הנכבש. הרומאים שכבשו את יוון העתיקה נכבשו בתודעה ובתרבות של יוון העתיקה. הרעיון הזה קשור לענייננו משום שהפלורנטינים בתקופת הרנסנס שעסקו בהוכחת היותם ממשיכי שושלת רומא, נברו במידע ההיסטורי ובמקורות ההשראה של רומא העתיקה עצמה. וכך הגיעו להתעניין ולהתחקות אחרי תרבות יוון העתיקה. בסקרנות אילית, בהתמדה ותשוקה, אישים כמו פרנצ'סקו פטרארקה, ניקולו ניקולי, פאלה סטרוצי, למדו ואף איבאו לפירנצה את תרבות יוון העתיקה, את האומנות החזותית היוונית, בעיקר על שברי קדים, את השפה היוונית, את הטקסטים שעסקו ברעיונות מדיניים, פוליטיים, אסתטיים, אתיים, מדעיים... כך, במהלך המאה ה-14, החלו לראות אותם אישים מלומדים את התרבות היוונית הקלאסית במציאות שסביבם, בשרידי המבנים ובספרות הרומית וספרות התקופה. אחד התהליכים המשמעותיים שהתרחשו בתקופת הרנסנס הוא המעבר ממיקוד בעולם הבא למיקוד בעולם הזה. תהליך זה צבע את העולם הזה גם בצבעים של טוב, של יופי. של אמת וטוהר, ולא רק בצבעים שבהם נתפס העולם עד אותה נקודה. חומרי ומלא חטא, שהרי אם אלוהים ברא את העולם הזה, אז יש בו גם טוב וגם צדק. שינוי המיקוד הזה השתקף גם באומנות החזותית, שהפכה ריאליסטית יותר במטרה לשקף את מציאות העולם הזה, ואומנים רבים החלו ללמוד איך לייצג מהימנה את מידותיה ומאפייניה של המציאות, להבדיל מסגנון הציור הדתי שציירו עד לאותה נקודה. לימודי התרבות היוונית העתיקה ובראשם השפה קידמו ערכים של דמוקרטיה, של שלטון העם ושל השתתפות האזרחים במוסדות החברה ועידוד תרומתם לפוליטיקה. היו גם פלורנטינים שהתנגדו לתנועה הזאת, ובהם אנשי דת. למשל, סבונרולה, שאמר שהנערות הפלורנטיניות מכירות את האלים הפגנים יותר טוב מהיכרותן את ישו ומריה. הם חששו משכחת התכנים החשובים, תכני הנצרות, והתמקדות יתרה בתרבות זרה וחוטט. סיימנו את הפרק בהדגשת חשיבות הקשר בין פירנצה ברנסנס ובין אתונה העתיקה גם בקרב מנהיגי התקופה, ובראשם קוזימו מדיצ'י, שהציג באוספי האומנות שלו עתיקות המתארות את התחרות המפורסמת בין האל פוסידון והאלה אתנה על השליטה באתונה. אתנה, שהציעה עלה של זית, ניצחה את פוסידון, שהבטיח לשמור על הים, ולכן נקראת העיר על שמה. קוזימו מדיצ'י ביקש למסור לאורחיו מסרים של קרבה לידע עתיק, ובכך של קדמה, של מנהיגות שדוגלת בשלום. הוא ביקש להגיד שלפי ערכי שלום וחוכמה הוא מנהיג את פירנצה, גם אם לא בהכרח כך היה הדבר. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, ועל כך שכותבת את התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדים הקרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שאתם מטיילים איתנו בעולם, ואפילו על ציר הזמן. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

ירושלים. ההשראה הדתית של הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 היא נושא הפרק הרביעי והאחרון שלנו יחד. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים ברנסנס את עירם לעיר דוד. ואולי נספיק גם לדון בשאלה, איזה תמהיל נוצר בפירנצה בעקבות ההשראות שספגה משלוש ערים, רומא, אתונה וירושלים?

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
2: איזה מסע מרתק, באמת. כזה כיף.
0: ממש כיף, וגם זה די מדהים שהפלורנטינים יכלו להתבונן אחורה על ציר הזמן, למרחב על הציר הגיאוגרפי, ולסמן לעצמם כל מיני השראות, ולהגיד, ככה אנחנו רוצים להיראות, להידמות ל... זה מעניין, זה נחמד.
1: מאוד, אני גם מוצאת שזה מאוד מעניין ונחמד, כן. ונותן השראה, מעורר השראה.
0: כן, אני תוהה באיזו מידה ראשי ערים עושים את זה היום, מסתכלים ואומרים, אנחנו נהיה פריז של המזרח התיכון, אולי ביירות, כן? כמו שפעם רצו למתג את ביירות, וישראל אולי עם איזה עיר בלי הפסקה, תל אביב כמעין ניו יורק, כל מיני כאלה דברים שאני תוהה, באיזה אופן אנחנו הולכים והולכות עמוק כשאנחנו שואלים את עצמנו על מודל ההשראה שלנו והחיקוי?
1: אני חושבת שהרעיון של המודל קשור הדוקות עם ההשכלה. ככל שאתה יודע יותר, זה גם מעורר השראה.
0: כן, כן.
1: וזאת אולי הבעיה.
0: מעניין. אז ירושלים היא הנושא שלנו הפעם, ובאמת נשאלת השאלה, מה זה הקטע הזה של להיות כמו ירושלים? שזה לא היה רק בפירנצה, נכון?
1: זה לא היה רק בפירנצה. כן, ואולי מזה פרנבי. צריך להתחיל, כן, שהפרקטיקה של העברת מקומות הקדושים, מארץ הקודש לאירופה, היא הייתה פרקטיקה די נפוצה. זאת אומרת שבמקום לעשות עלייה לרגל, בימי ביניים עכשיו, כן, אני מתכוונת, ובתקופת הרנסנס, עליית הרגל, שזה מסע קשה, מסוכן ויקר וארוך, מה שעשו לפעמים זה שחזרו את המקומות הקדושים בערים האירופאיות או באתרים באירופה. ואז אפשר היה להעביר את הקדושה, זה בעצם העבירו את הקדושה מאותו מקום ספציפי בארץ הקודש הביתה.
0: אבל אני לא מבינה את זה, זה היגיון מוזר.
1: העניקו משמעות דתית.
0: העניקו משמעות, כן.
1: זה, המקום נשא משמעות דתית, ושחזר את החוויה של המאמין במקום האותנטי בארץ הקודש.
0: עכשיו, זה עובד רק כשבאמת יש אנשים שמוכנים ומוכנות לראות במקום הזה איזושהי חלופה או איזשהו מקום קדוש מסוג אחר, שהוא לא בירושלים, ורק אם הם באמת מאמצים את הרעיון הזה ומיישמים איזשהן פרקטיקות במקום, אז הוא מקבל גם את האווירה הזאת, נכון? שיש אווירה של קדושה.
1: זה כמובן היה גם מאוד כדאי כלכלית, כיוון ש... כן, כיוון שהרבה אנשים הגיעו לשם. כן. ונתנו כסף לכנסייה, והם היו צריכים ללון איפשהו.
0: תיירות דת. תיירות,
1: בדיוק, כן. כן. והם גם תרמו כסף, וזה היה קשור לעלייה לרגל, למקומות האלה. כן, כן. חד משמעית.
0: אבל איך עושים את זה? מה? מה אומרים על המקום החדש הזה?
1: כן, יש כמה דרכים לעשות את זה. אז קודם כל, הדרך שמעניינת אותנו עכשיו, זו דרך אדריכלית ומתן שם. זאת אומרת, יחד עם משמעות, זה עניק גם משמעות מאוד מיוחדת למקום הזה. אז למשל, שחזרו את הכנסיות, כנסיית הקבר, ראשית כל. ראשית.
0: הכנסייה הכי חשובה, הכנסייה אחד המקומות הכי קדושים.
1: שהיא מנציחה בעצם בעיקר שלושה מקומות קדושים. מקום של צליבתו של ישו, מקום של קבורתו של ישו, ומקום של תחייתו של ישו. ואלה מקומות הכי קדושים, בחינת המשמעות הדתית, לנוצרים. אולי רק עלייתו בהר הזיתים זה משהו שגם כן, כן מאוד קדוש. אבל מבחינת התחייה זה העיקר, זה נמצא שם. ושחזרו את כנסיית הקבר במקומות שונים באירופה, במדינות שונות באירופה, בדרכים שונות מאוד.
0: כן, כשאת אומרת שחזרו, את לא מתכוונת שזה אחד לאחד בנו מבנה זהה.
1: ממש לא. עכשיו, יש מחקר על זה של ריצ'רד ריכרד, הוא גרמני, קראוטהיימר, והוא בעצם מראה שמספיק היה לצטט משהו אחד, צורה, מידה, למשל, כדי שזה כבר יהיה עיתק של כנסיית הקבר. זה מאוד מעניין, זה מחקר מאוד מעניין. יש מקומות שונים, זה נראה באופן שונה. יש בוורלו, למשל, בצפון איטליה, מקום שחזור מאוד ידוע של מקומות קדושים. לפעמים יש שחזורים יותר קרובים למקור, לפעמים פחות, תלוי.
0: אבל את אומרת שהוא מצא שלקחת אפילו רק מאפיין אחד, זה כבר הספיק, ואם אני כמובן אומרת שלקחתי את המאפיין הזה, ואני ממתגת את המקום, נותנת לו שם, משיימת אותו, אז זה מה שמייצר את הקדושה של המקום החדש באירופה.
1: ככה, כן, נכון מאוד. עכשיו, ככה זה נכון. עכשיו, למשל, בכנסיית הקבר, מהו המרכיב האדריכלי הבולט? זה הרוטונדה. הרוטונדה שבמרכזה בעצם יש עמד הקבר, כך מאמינים, הקתולים, כן, והאורתודוקסים, עמד הקבר של ישו.
0: כן.
1: והרוטונדה עם כיפה מעליה, למשל, זה אחד, או צורה עגולה, צורה הרכזית, זה יכולה להיות רוטונדה, מתומן, מישהו ש... זה מקשר את המאמין עם המקום הספציפי הזה. ונושא משמעות דתית של המקום.
0: איזה יופי.
1: בנוסף, למשל, עולי רגל שהגיעו לירושלים, מדדו את המרחקים. בצעדים שלהם, בדרך כלל. אז
0: כמו מהכניסה
1: בדיוק,
0: אל הקבר
1: בדיוק
0: עצמו.
1: ככה, בדיוק ככה.
0: כן, ואז אם מצליחים לשחזר את זה, אז התחושה היא שאת מתהלכת באותו המסלול.
1: בדיוק, זה חוויה.
0: וההוויה, נכון. כן, מתרחשת והחוויה, גם במקום החדש.
1: נכון, החוויה בחלל, כן, בדיוק.
0: כן.
1: אז אלה למשל הדרכים. וזה עבד גם בפירנצי, ואני אתייחס לזה.
0: כן.
1: עכשיו, כאשר בסוף של המאה ה-14, עולה רגל פלורנציני, ג'ורג'ו גוצ'י, גוצ'י זה כבר הייתה משפחה.
0: לא בהכרח אותו גוצ'י מהיום של האופנה.
1: לא, מבקר בירושלים, והוא כתב אחר כך את התיאור של המסע שלו. הוא כל הזמן משווה את המקומות שהוא רואה למקומות של הבית, למקומות פלורנציניים. ובפירנצה באמת יש את מונטה אוליבטו, הר הזיתים שגם נמצא שם, והוא מוצא כל מיני דברים שהם דומים, כל מיני מקומות דומים.
0: אבל זה פשוט מתוך החוויה האישית שלו, נכון? גם החוויה האישית שלו את העלייה לרגל בירושלים, וגם את החוויה האישית שלו בהיותו פלורנטיני של פירנצה. כן?
1: נכון, שהוא משווה את זה דווקא לפירנצה, כי עולי רגל ממקומות אחרים ישבו את ירושלים, למשל, למקומות ספציפיים בערים שלהם.
0: כן.
1: אבל כיוון שאנחנו מדברים על פירנצה, מאוד מעניין איזה הגבלות יוצרים הפלורנטינים. ולמשל, גוצ'י, ולא רק גוצ'י, אלא גם כמה אנשים אחרים, מוצאים דמיון, מדגישים את הדמיון בין כנסיית הקבר, אותה רוטונדה עם האוקולוס, עם הפתח, כן? בכיפה,
0: פתח, כן,
1: מעל קברו של ישו, לבין בית התבילה בפירנצה. עכשיו, הקשר הזה...
0: כבר דיברנו עליו, על בית התפילה, כן, נכון? אז פעם קשרו אותו לרומא, פעם קשרו אותו לירושלים.
1: בהחלט. זה היה מבנה בעל משמעות סמלית
0: כן.
1: מאוד חזקה.
0: כן.
1: עכשיו, איך קשרו אותו לירושלים? בכל מיני דרכים. למשל, היה לו תפקיד בהצגות, תפקיד שקשר אותו לירושלים. למשל... ביימו, ברחובות של פירנצה, ביימו את הרצת המאגים. זה היה אירוע שעשו כל שנה, ותושבים רבים משכבות חברתיות שונות השתתפו בדרך זו או אחרת בהצגות האלה. זאת הייתה תהלוכת המאגים. עכשיו, זה השתנה טיפה משנה לשנה, מתקופה לתקופה, וההדגישים השתנו. כי למשל בתקופה מסוימת במאה ה-15 יותר הדגישו את השיחה בין המאגים להורדוס. אולי אני צריכה להזכיר קצת. הנושא לקוח מהברית החדשה, שבא מסופר שכשישו נולד, אז שלושה חכמים מהמזרח רצו לבוא אליו, כדי להריץ אותו.
0: כן.
1: והם מגיעים להורדוס, מלך ירושלים. אבל הורדוס לא יודע איפה ישו. הוא בעצמו מחפש אותו, כי נאמר לו שנולד מלך יותר גדול ממך, אז הוא רוצה להרוג אותו. הוא לא יודע לאן
0: כל
1: לשלוח.
0: כל אחד באינטרסים שלו לחפש את ישו, כן.
1: אחר כך הם ראו את הכוכב שהביא אותם לבית לחם, והם הגיעו לישו והשתחוו לו, ולפי המסורת הנוצרית, המאגים, אותם שלושת החכמים, היו בגילאים שונים, המאגוס המבוגר, המאגוס בגיל הבינוני, והמאגוס הצעיר, וכך הם גם תוארו באומנות החזותית.
0: כן.
1: אז קודם כל הנושא הזה, בימו אותו בכנסיות קודם כל, בסוף ימי הביניים.
0: את התהלוכה ואת החיפוש שלהם אחרי ישו?
1: כן, ואיך שהם מגיעים לישו.
0: כן.
1: כן. ואחר כך זה יצא החוצה. זה לא רק בפירנצה היה, זה יצא החוצה. ובפירנצה מאוד אהבו את ההצגה הזאת. ובימו אותה כל שנה ביום של המאגים, והתכוננו לזה, ורבים השתתפו בהצגה עצמה, וגם בתור צופים, ובתור כל מיני תפאורה וזה. עכשיו, זאת
0: תיאטרון קהילתי לגמרי.
1: מאוד, כן, מאוד.
0: כן.
1: ככה זה היה בפירנצה. גם היו כל מיני ארגונים לשירה, למשל, ולתיאטראות וכאלה, כן.
0: כן.
1: לא רק לתיאטראות, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא לתיאטראות, אבל היו כל מיני ארגונים שחלק של העבודה שלהם, זה היה בימוי של ההצגה.
0: כן, כן.
1: אז
0: איך הם השתמשו בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז תהלוכה של המאגים זה תהלוכה. אז בימו אותה ברחבי פירנצה. כאשר זה השתנה משנה לשנה ומתקופה לתקופה, ולמשל בתקופה מסוימת הדרך שלהם הייתה מפלאצו די פריורי, המרמון של השליטים, אל למשל כיכר של בית הטבילה, הכיכר של הדומו.
0: כן,
1: היום,
0: המרכזית.
1: כן, המרכזית. ואחר כך זה היה עד לסן מרקו, כאשר נבנה פלאצו מדיצ'י, אז התהלוכה עברה דרך פלאצו מדיצ'י, כן, לסן מרקו, לכיכר של סן מרקו. ובכלל הסיפור הזה, ההצגה הצטמצמה לתהלוכה של המאגים אל המלך הורדוס. והארמון של הורדוס היה בכיכר של סן מרקו. אבל לפני כן וגם בשנים שונות, כן, תלוי מתי,
0: כן, כן,
1: הירושלים והורדוס ובית המקדש ביימו את זה בכיכר של בית התבילה. כאשר בית התבילה הפך לבית המקדש, וכל פירנצה הפכה לירושלים. ולכן כאשר למשל אותו גוצ'י מגיע לירושלים, זה טבעי בשבילו לקשר בין שתי הערים. כן. כי הוא כל שנה,
0: כן, ממש בריטואל שנתי,
1: נכון,
0: טקס.
1: נכון. עכשיו זאת רק הזדמנות אחת, היו עוד הזדמנויות כאלה.
0: וואו.
1: הוא מכיר את פירנצה כירושלים גם כן.
0: כן, לפחות וגם יום אחד בשנה.
1: כן, לפחות. זה, אנחנו יודעים שבסוף של המאה ה-14 זה כבר קיים. עכשיו, אבל בנוסף לכך, יש שמות קבועים כמו מונטה אוליבטו שהזכרתי.
0: הר הזיתים.
1: הר הזיתים בפירנצה. ועוד דברים כאלה.
0: הקבלות כאלה.
1: כן, כן. עכשיו, לגבי בית התבילה, הוא לא עמד רק בשביל בית המקדש הירושלמי היהודי, אלא גם לכנסיית הקבר.
0: בית התבילה סימל את
1: כנסיית הקבר. מתי הוא סימל את כנסיית הקבר? למשל, בחג של האש הקדושה. זה השבת הקדושה.
0: כן.
1: עכשיו, יש את המנהג הזה של קבלת האש הקדושה, כאשר הנוצרים מאמינים, או היום זה האורתודוקסים שמאמינים שהאש יורדת מאלוהים לקברו של ישו, בעצם בכנסיית הקבר.
0: כן.
1: ואז לוקחים ומפיצים אותה ברחבי העולם.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, המנהג הזה תואר על ידי עולי רגל גם בימי ביניים.
0: שגם זכו לראות את הטקס הזה קורה?
1: הם זכו לראות את זה, כן. Mm-hmm. רציתי לומר תיירים, אבל הם בעצם היו מאמינים.
0: כן.
1: ממקומות שונים.
0: כן.
1: והם לא האמינו כבר אז שזה, שהאש יורדת מאלוהים. זאת אומרת, הם האמינו, אבל בדרך לא ישרה כזאת. כן,
0: כן.
1: אבל הם תיארו את זה. ואז הטקס הזה שוחזר בפירנצה. עכשיו, איך
0: גם זה בבית הטבילה?
1: אז זהו, אז אני רוצה לספר על זה. אז עכשיו, איך זה היה בפירנצה? קודם כל, הם האמינו שאחד מבני משפחת פאצי השתתף במסע הצלב הראשון. Mm-hmm. עכשיו, באותה שנים, פירנצה הייתה עיר קטנטונת, ולא חשובה בארנה הפוליטית. אז הפלורנטינים נהגו לנסוע יחד עם תושבי פיזה. הם הצטרפו למסעות שיצאו משם. Mm-hmm. ופאצי הגיע לירושלים, והיה לו קשר קרוב עם גוטפריד מבויון, שהוא היה המלך הראשון של ירושלים, שהוא הנהיג את המסע הצלב הראשון.
0: כן.
1: עכשיו, וגוטפריד אפשר לאותו פאצי לקחת עמו בחזרה מירושלים אבנים קטנות מכנסיית הקבר, מהקבר בעצם. והוא לקח את האבנים האלה והביא לפירנצה, והם באמצעות האבנים האלה, באותו יום של השבת הקדושה, הם יצרו אש בכיכר של בית התפילה, ולקחו לבית התפילה לברך את האש הזאת, זה מקום, זאת כנסייה, קדושה, ואחר כך הפיצו את זה בפירנצה. ואותו ג'ובאני וילני, ההיסטוריון שכתב את הקרוניקה שלו במחצית הראשונה של המאה ה-14, ושאשתו הייתה ממשפחת פאצי, ולכן היה לו חשוב להדגיש את הקטע שם הזה.
0: להנחיח, כן.
1: הוא מספר על המנהג הזה, ומתאר אותו, ומדגיש שוב את מבנה של, של, של בית התבילה, כמסמל את ירושלים ואת כנסיית הקבר במיוחד.
0: וואו, הם ממש כן. ממש עמלו על היחסים האלה, על איך אפשר לקחת מירושלים ולהראות את זה בפירנצה, אם זה כן. על ידי הקבלות או ממש פיזית, כמו שאת מספרת את הסיפור עם האבנים.
1: כן, נכון.
0: כן.
1: עכשיו, זה היה בשביל, כל זה בשביל מה? בשביל לחוות את החוויה הזאת של מקומות הקדושים,
0: כן.
1: קרבה למקומות הקדושים, כן. לירושלים.
0: מי שאין לו אפשרות לעלות לרגל לירושלים, כן. שיוכל לחוות את זה בביתו.
1: נכון. עכשיו, אבל אני רוצה עוד לספר על הרעיון הזה,
0: כן.
1: של עיר פירנצה כירושלים החדשה. הרעיון הזה קשור לשני היבטים של ירושלים. ירושלים הארצית וירושלים השמימית, ויש משמעות לזה. למה הכוונה? הכוונה היא לכך, ירושלים הארצית זאת ירושלים יהודית. אותה ירושלים שמתוארת גם בברית הישנה וגם בברית החדשה.
0: Mm-hmm.
1: בשני החלקים של הביבליה, כן? אני רק אציין שהברית הישנה זה כמעט זהה לתנך. ביבליה, הספר הקדוש של הנוצרים, ביבליה מורכבת משני חלקים.
0: כן.
1: הברית הישנה והברית החדשה. הברית הישנה היא כמעט זהה לתנך. היא מתחילה מסיפור הבריאה, וברית החדשה מספרת על ישו. אז ירושלים מתוארת גם בברית הישנה, מן הסתם, וגם בברית החדשה, mm-hmm. כי ישו הלך בירושלים ובמקומות שהפכו לקדושים בעקבותו,
0: כן.
1: בעקבותיו. עכשיו, אז אותה ירושלים היסטורית, יהודית, היא ירושלים הארצית. עכשיו, מבחינת הנוצרים, וזה הודגש בתקופה הזאת, זה הודגש למשל על ידי דנטה, וגם אחרים. זאת ירושלים של חטא. ירושלים רעה, כן, בצורה גסה,
0: כן,
1: נאמר
0: כן.
1: את זה. למה? כיוון שהם בגדו בישו. היהודים בגדו בישו, וישו נצלב בירושלים הארצית הזאת, ההיסטורית, ופיזית זה היה פה, בירושלים ההיסטורית. עכשיו, ולכן זאת ירושלים רעה של הבגידה, כן. העיר הזאת נגמרת שם, והיא ממשיכה בצורה מטאפורית, במובן מסוים, אבל במובן אחר גם דתית, כן? במובן דתי, ברומא. כיוון שהכנסייה הנוצרית, אותה תורתו של ישו, ממשיכה ברומא. ורומא הופכת לירושלים החדשה.
0: והיא ארצית או שמימית?
1: אוגוסטינוס, למשל, מתייחס לרומא, באוגוסטינוס, כן, אחד מאבות הכנסייה, כן, התיאולוג, הסופר הנוצרי מהמאה החמישית, הוא מתייחס לרומא בספר שלו כירושלים גם ארצית וגם שמימית.
0: כן.
1: כן, אפשר לומר את זה. אפשר לומר את זה ככה. במידה מסוימת. זה מורכב.
0: אוקיי. אז למה הכוונה בירושלים השמימית?
1: רק אני רוצה להשלים שדנטה בקומדיה כותב על רומא, שזה ירושלים שבה ישו רומאי. זאת אומרת, אולי אני אומרת את זה לא מילולית נכון,
0: כן.
1: אבל זה בעצם רומא הופכת להיות לירושלים. עכשיו, היא במובן מסוים, זאת דרך לירושלים השמימית. למה? כיוון שמאמינים שהדרך לגאולה, לחזרה לגן עדן, עוברת במוסד הכנסייה. והמוסד הכנסייתי זה ברומא.
0: כן.
1: אז דרך לגאולה, לירושלים השמימית, לגן עדן, עוברת ברומא. כך שרומא זה מושג מורכב, שמייצג גם את ירושלים הארצית החדשה, וגם את ירושלים השמימית במובן מסוים.
0: אז כשסיפרת לי שהם ניסו להידמות גם לרומא, או להגיד שיש להם איזשהו המשך לרומא, זה היה קשור גם בנרטיב הדתי?
1: כן, כמו כשאמרתי שווילני מדגיש שכשבנו מחדש את פירנצה, אז בנו אותה לפי המודל האדריכלי והאורבני של רומא הנוצרית, אז זה ניסיון לקשר את פירנצה לרומא הנוצרית, ולדבר על פירנצה כרומא נוצרית החדשה.
0: אז אולי גם דרך פירנצה אפשר להיגאל. כן, אפשר לעבור גם דרך המוסד הכנסייתי הפלורנטיני כדי להגיע ל...
1: זה בדיוק היה הרעיון. זה בדיוק היה הרעיון. כיוון שלא רק שהאפיפיור, כמה אפיפיורים גרו בפירנצה, ואז המוסד הכנסייתי פיזית עבר לפירנצה. וזה קרה, אולי פה אני אעצור שנייה, התעכב שנייה.
0: כן.
1: זה קרה במחצית הראשונה של המאה ה-15, כמה וכמה פעמים, האפיפיור מרטין החמישי שהה בפירנצה והתגורר בכנסייה סנטה מריה נובלה. אחריו, האפיפיור יבגניוס הרביעי, שהוא ברח מרומא, מגיע לפירנצה וגם שהה במשך כ-10 שנים, כמעט בלי לצאת משם.
0: וואו.
1: בסנטה מריה נובלה. מדיצ'י תמכו בו כספית.
0: כן.
1: באפיפיורים. והוא ניהל את המוסד הכנסייתי מפירנצה. כחלק מזה, אירוע דתי, חברתי, תרבותי, מאוד חשוב, התרחש בפירנצה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-15. ואני מתכוונת לניסיון לאחד את הכנסייה המערבית והכנסייה המזרחית תחת שלטונו של האפיפיור. עכשיו, לאור האיום הטורקי, הכנסייה האורתודוקסית, המזרחית, מבקשת את עזרתו של האפיפיור. האפיפיור עונה, אני מוכן לעזור צבאית, אבל אני רוצה לאחד את הכנסייה ושאני אהיה הראש שלה. כן. זה באופן כללי.
0: כן.
1: אז הם מארגנים ועדה כנסייתית של כמה מדינות שהיא עוברת ממקום למקום, היא הייתה בבאזל, היא הייתה בפרארה, היא הייתה בפירנצה והיא הייתה ברומא, וכשהיא הייתה בפרארה, אז קוזימו מדיצ'י מזמין את כולם לפירנצה, והיא ממשיכה בפירנצה. וקוזימו מדיצ'י משקיע כסף באירוע הזה. הוא עורך שולחנות, ומביימים כל מיני הצגות לכבוד האירוע הזה. עכשיו, מגיעים הרבה אנשים ממקומות שונים בעולם. לפירנצה, זה היה ב-1438. מגיעים מיוון, ומגיעים ממערב אירופה, מערים שונות, ומגיעים קופטים, ומגיעים רוסים, ומגיעים איטלקים שונים, כן? וכולם נמצאים בפירנצה. ולפלורנטינים זה היה מאוד חשוב גם לפגוש את היוונים, למשל. זה היה מפגש מאוד תרבותי מאוד חשוב. כן. אנחנו יודעים את זה. השפעות, כתבי יד וחילופי דעות, רעיונות, דיונים, שיחות, היה מאוד עשיר. זה היה מאוד עשיר. ואת יודעת, יש דיווח של רוסי שמגיע ממקום שהוא תרבותית וטכנולוגית מאוד רחוק ממה שהוא פוגש בפירנצה. והוא משאיר תיאור של החוויות שלו, והוא למשל מספר על ההצגה שהוא רואה באחת הכנסיות בפירנצה. ההצגה הייתה על עלייתו של ישו השמיימה, והוא מאוד התרשם מאיך שהשחקן ששיחק את ישו פתאום עלה אל הגג של אותה כנסייה. כן. מאוד מאוד גבוה. כן. הוא לא הכיר טכנולוגיות כאלה. כן. ובוודאי כשהוא ראה את האדריכלות הפלורנטינית, זה הוא מאוד התרשם.
2: האדריכלות הפלורנטינית היא אחד מהמפתחות של הפרק הזה, כי אנחנו רוצות, כן, להתעכב למשל על האדריכלות, כן, של הקתדרלה, כן, המרכזית, כדי שאנחנו נדבר על איך באמת בסופו של דבר, ממש גם בחומר, בא לביטוי הקשר הזה שהפלורנטינים ניסו לייצר בין פירנצה לבין יורו. ירושלים.
1: כן, אכן זה נכון. עכשיו, אז אני רק אומרת שהאפיפיור נמצא שם, כן, מנהל את הכנסייה מפירנצה, וזה גם הופך את פירנצה למרכז דתי, והופך אותה במובן הזה לירושלים החדשה.
2: כן.
1: ירושלים כמרכז דתי, כמקור של נצרות.
2: מירושלים לרומא לפירנצה.
1: בדיוק ככה, כן. זאת הדרך.
2: אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק רביעי בסדרה, ירושלים.
1: עכשיו, לגבי הקתדרלה. הקתדרלה הישנה של פירנצה מהנצרות הקדומה, שמה סנטה ריפרטה. והשם הזה נדבק למבנה החדש עוד שנים רבות, אחרי שנבנה המבנה החדש.
2: שזה קדושה שמאחה? מה, איזה קדושה הזאת?
1: אחת, כן. הקדושות, כן. עכשיו, בסוף של המאה ה-13, הפלורנטינים יוזמים בנייתה מחדש של סנטה ריפרטה. והפרויקט האמביציוזי הזה לוקח שנים רבות, יותר מ-100 שנה. הם מרחיבים את הכנסייה הזאת, כי כבר הכנסייה הישנה, הנוצרית הקדומה, לא תואמת, לא הולמת את האוכלוסייה הולכת וגדלה, וגודלת.
2: פשוט מבחינת מקום, את מתכוונת.
1: מקום והאמביציה שהייתה לתושבי העיר, שהייתה לשליטים של פירנצה.
2: כן.
1: והם בונים את הכנסייה החדשה. הכנסייה החדשה הזאת, את הקתדרלה החדשה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה, של הפרח, זה מצטלצל עם שמה של פירנצה, היא בצורה של בזיליקה ומתומן, כן, שמעליו כיפה של פרונלסקי. תכננו את הכנסייה הזאת לפי המבנה של בית המקדש. פרופורציות של בית המקדש בירושלים משתקפות בפרופורציות של הקתדרלה של פירנצה, של הדומו.
2: כן.
1: עכשיו, מספרים שהם בעלי סמליות דתית, כמו 72 למשל, מוצאים ביטוי בקתדרלה של פירנצה.
2: איפה למשל?
1: אני לא זוכרת עכשיו בדיוק, אבל לפי מיטב זיכרוני, ואני כמעט בטוחה בזה, בקוטר של הרוטונדה.
0: אז הקוטר הוא 72.
1: 72
0: מטרים.
1: לא מטר, אלא ברצ'ה. שזה
0: מידה יותר מידה,
1: כן,
0: עתיקה.
1: של התקופה הזאת. כן, כן. ויש עוד, זה לא המקום היחיד. כאשר בונים את הרוטונדה, אותו מתומן של הדומו, אז גם משתמשים באותן פרופורציות ואותם מספרים ואותן אסוציאציות עם ירושלים ועם המבנים הקדושים בירושלים.
0: כן.
1: בראש ובראשונה, המבנה של בית המקדש ההיסטורי וכנסיית הקבר. לגבי כנסיית הקבר, אני אציין רק שעצם השילוב הזה בין הבזיליקה לחלק הרכזי עם כיפה ואוקולוס.
0: כלומר, אותו
1: הפתח,
0: בדיוק. שמכניס אור.
1: כן.
0: כן, הפתח
1: זה
0: בתקווה.
1: זה כבר ציטוט מכנסיית הקבר.
0: כן.
1: כאשר הריליקוויה החשובה ביותר שיש בדומו הפלורנטיני, זה הזינוביוס הקדוש. זינוביוס הקדוש, הקדוש המקומי, הזה שמהנצרות הקדומה, קבור שם, באותו מתומן.
0: כן.
1: מעל הקבר שלו יש את, את האוקולוס
0: את
1: הזה.
0: האור.
1: אז זה כמו ש... בירושלים יש כנסיית הקבר עם קברו של ישו, כך בכנסייה של פטרוס הקדוש, ברומא יש את קברו של פטרוס, הבישופ הראשון של, של כך הם אומרים, הבישופ הראשון של רומא, וכך בפירנצה יש את הדומו, שיש שם את, את הקבר של זינוביוס, הבישופ הראשון של פירנצה.
0: Mm-hmm.
1: כן.
0: אז הם ממש ממש מתכתבים עם המבנים, גם בירושלים וגם ברומא.
1: כן, אבל בנוסף לכך, כאשר ברונלסקי בנה את הכיפה המפורסמת שלו, שהיא עד היום הזה הסמל של פירנצה,
0: כן.
1: הכיפה שלא ידעו איך לבנות אותה, שהיא הייתה מתוכננת מעל המתומן, אבל לא ידעו איך לבנות אותה.
0: איך כן? לייצר כזאת זווית וכזה עיכול?
1: איך, איך פיזית? כיוון שאי אפשר היה בקוטר הזה העצום,
0: כן.
1: אי אפשר היה לבנות פיגומים. והוא מצא דרך איך עושים את זה. זה סיפור אחר.
0: יופי.
1: זה סיפור אחר.
0: כן.
1: דרך בהשראה דווקא של הפנתיאון הרומי, בין היתר. דמיינו את כיפה הזאת, תיארו אותה בציור ובפיסול, אבל לא ידעו איך לבנות אותה. ברונלסקי בנה אותה, והיא כל כך יפה, וכאשר עשו חנוכה של הכנסייה החדשה, של הדומו החדש, עוד לפני שבנו את הלנטרנה, הפנס הזה מעל האוקולוס, מעל אותו פתח,
0: כן.
1: החנוכה הייתה ב-25 למרץ 1436. זה היום הראשון של השנה הפלורנטינית, 25 למרץ, היום של הבשורה.
0: Mm-hmm.
1: השנה הפלורנטינית התחילה ביום הזה.
0: Okay.
1: עכשיו, כאשר עשו את החנוכה של הקתדרלה החדשה, עם הכיפה שברונלסקי רק סיים לבנות, אז שרו, חיברו, יצירה מוזיקלית, מוטט. מי שחיבר אותה היה דופי, קראו לו דופי.
0: כן.
1: ובפרופורציות מוזיקליות, הוא התייחס לפרופורציות של בית המקדש.
0: של המבנה, וואו.
1: של בית המקדש לפי איך שהוא מתואר בתנך.
0: איזה יופי.
1: הוא נתן ביטוי הזה,
0: צלילי.
1: צלילי, פרופורציות מוזיקליות.
0: כן.
1: היו מבוססות על הפרופורציות האדריכליות של בית המקדש של שלמה. ושהם קמו לתחייה גם במבנה של אדומו החדש של פירנצה.
0: שגם מביא בחשבון את כן, המאפיינים כן, של בית המקדש.
1: כן.
0: איזה יופי,
1: כן.
0: גם איזה מעבר מעניין בין מדיום, נכון? ממדיום
1: כן, מוזיקה,
0: אדריכלי, פיזי, ממשי, גשמי, למדיום קולי, בר חלוף.
1: כן.
0: מאוד מעניין.
1: אבל הרעיון הזה בא לידי ביטוי גם באומנות החזותית,
0: כן.
1: בתבלית.
0: לא רק באדריכלות, את אומרת.
1: בזמן שברונלסקי בונה את הכיפה, וגם בזמן של הוועידה הכנסייתית הזאת, שמתרחשת בפירנצה בנוכחותו של האפיפיור, שדרך אגב נוכח והוביל את החנוכה של הקתדרלה, היה כשהוא היה שם.
0: כן.
1: אז באותו זמן הפסל הפלורנטיני לורנצו גיברטי יוצר את הדלתות השלישיות בשביל בית התבילה של פירנצה. הדלתות שנקראות שערי גן עדן, מכל מיני סיבות. גם כיוון שעצם בית התבילה זה שער לגן עדן מבחינת הנוצרים, גם כיוון שבמקום הזה בין הדרומו, הקתדרלה, לבין בית התבילה, היה בית קברות שפינו אותו רק בסוף של המאה ה-13, ראשיתה של המאה ה-14, וכן, גם כיוון שזאת הייתה כניסה שפונה לקתדרלה, אבל גם כיוון שמיקלאנג'לו שיחק פה עם המילים, עם הביטוי המפורסם הזה, הוא שיחק והוא התכוון שזה כל כך יפה, הטבליצים של גיברטי כל כך יפים, שזה דלתות
0: כמטאפורה,
1: בדיוק, דלתות גן עדן, וזה, כן, ככה נשאר.
0: כן.
1: אז גיברטי יוצר את הדלתות, והנושא של הדלתות זה סיפורי הברית הישנה, סיפורי תנך. והתבליצים התחתונים, מתוך 10 תבליצים, יש 10 תבליצים,
0: כן.
1: 5 ו5 בכל
0: כן,
1: צד של הדלת.
0: כן, זה ממש מחולק למעין ריבועים כאלה.
1: נכון, נכון. התחתונים מתארים את סיפורי דוד מצד שמאל, ואת הפגישה של המלך שלמה עם מלכת שבא בירושלים, על רקע של בית המקדש.
0: כן.
1: רק סיפור אחד.
0: כן.
1: ובית המקדש מאחורי המלך שלמה והמלכה בתבלית הזה, מאוד דומה לסנטה מריה דל פיורה. והעיר, את הרחובות ובניינים אחרים שניתן לראות, וואו. שמאגפים את הקתדרלה, את בית המקדש, מאוד דומים.
0: לפירנצה.
1: לפירנצה של התקופה.
0: כן.
1: כך שאותו רעיון של הקתדרלה בית המקדש של ירושלים, ופירנצה כירושלים, מוצא ביטוי גם בתבלית.
0: אני אפילו אגיד שזה מחזק את זה, נכון? כי אם את שוטלת דימוי במוח של אנשים, או בחוויה של אנשים, כשהם מגיעים לראות את התבלית, הם כנראה יכולים לזהות שמדובר בסיפור מהתנך, סיפור עתיק יותר מפירנצה, כן? לפחות יותר מפירנצה הנוכחית, ואז הם רואים שזה נראה כמו העיר שלהם, זה ממש מייצר גם חיבור והזדהות ותחושת קישוריות, קשר, וגם זה שוטל את הרעיון שזה הקדושה, הקדושה נמצאת כאן, גם בפירנצה.
1: זה נוצר אצלם בקלות, כיוון שזה לא רק בא לידי ביטוי
0: רק בתבלית וזהו, כן.
1: קודם כל זה, יש כמה וכמה יצירות אומנות כאלה, איפה שלמשל ג'קופו דל סילאי, אומן אחר, שמתאר את יוחנן המטביל ומאחוריו ירושלים, שניתן לראות בה את הקתדרלה של פירנצה.
0: של פירנצה.
1: כן, ולא רק, יש עוד מבנים, אבל הקתדרלה היא מתרוממת, כן. מעל העיר.
0: כן.
1: אבל זה קשור גם למוזיקה, זה קשור גם להצגות, זה קשור גם לדרשות שהיו. כן.
0: כן.
1: הכל ביחד. זה היה דימוי של פירנצה כירושלים. כמובן, סבונרולה, שביקר את פירנצה כרומא החדשה, פירנצה כאתונה החדשה.
0: היה ביקורתי לרעיונות האלה.
1: היה ביקורתי לרעיונות האלה, כיוון שלדעתו זה מסמל את החטא ואת התרבות החומרית והתרבות הפגנית.
0: זה מרחיק את פירנצה בעיניו מהגאולה, מהדת, כן. מהרעיונות של ישו, של הנצרות.
1: נכון, אמין שהגאולה תבוא לפירנצה, שתתחיל מפירנצה, שהכפרה, שהגאולה תתחיל משם, מפירנצה, ובדרשותיו, שלשמוע אותם, להקשיב לדרשותיו, הגיעו המונים.
0: וואו.
1: הוא הדגיש את ההקבלה הזאת בין פירנצה לירושלים. עתידית של מעלה.
0: כן.
1: כן. ורק לסיכום של הסדרה הזאת,
0: כן.
1: זאת הייתה האמביציה של הפלורנטינים, שהיא לא נוצרה בחלל ריק, אלא היא מבוססת על סוג של מעט הזהב, תקופת הזהב, צמיחה חברתית, אם אפשר, כלכלית ותרבותית במיוחד, שאפשרה להם לטעון שהם אתונה החדשה, רומא החדשה וירושלים החדשה, ובעצם הם יצרו פירנצה החדשה.
2: שזה מה שאני רוצה לשאול אותך, באמת, כן. על התוצאה בסופו של דבר, והאם אנחנו עד היום רואות את התמהיל הזה, האם זה הצליח להשתמר, התדמית הזאת, לא רק בכתבים, אלא גם ממש בעיר עצמה, באווירה, בעריכים, במוסדות, בקירות, זה משהו שעדיין השתמר אולי בתודעת הפלורנטינים, גם העכשוויים?
1: אני חושבת, לחזור להתחלה, שכשעוברים בפירנצה ורואים את הלוחית של דנטה, אז זה מקשר הרבה, בפונטה וקיו, כן, אז זה מקשר הרבה דברים ביחד. זה מיד, אצל הפלורנטינים המשכילים, כן, שהם קוראים את דנטה, ש, שכתב את הקומדיה בשפה האיטלקית, בניבה, מקומי, שהם, זה מקשר גם לדנטה, לתקופתו, גם לבואנדלמונטה, גם לתקופה קלאסית, לאותו רעיון של פירנצה כרומא. וזה לא, זה נמצא שם, זה נמצא שם לאלה שמבינים, לאלה שרואים, זה נמצא ברחובות של פירנצה. ובוודאי זה מוצא באומנות החזותית, בכנסיות, למשל,
2: ברור.
1: בהרבה מקומות, אפילו
2: כן,
1: זה,
2: זה לא רק בכנסיות, גם באופן. פיצי, כמו שאת תיארת מקודם, אפשר לראות כל כך הרבה רפרנסים לירושלים ולסיפורים שהתרחשו בירושלים, וגם לתרבות היוונית, אז אלה שני אלה קופצים מאוד בקלות. לי, אני אולי לא מספיק מכירה את הרפרנסים לרומא, אבל מבחינת ירושלים ויוון העתיקה, זה פשוט כל הזמן קופץ לנגד העיניים מהתוצרים המרשימים של הרנסנס.
1: ולמשל, בקפלה טורנובוני, בסנטה מריה נובלה, זאת הקפלה הראשית, קפלה מג'ורי, ג'ובאני טורנובוני, שהוא היה, הוא עבד בבנק של מדיצ'י, ניהל את הבנק, בתקופתו של לורנצו המפואר, אז הוא מבקש מהאומן גרלנדאיו להנציח את בני משפחתו בסצנות שמתארות את מריה ואת יוחנן המטביל, שני הקדושים של פירנצה.
2: של פירנצה.
1: והסצנות התרחשו בירושלים לעתים קרובות, אבל הן מתוארות בפירנצה, כן. עם המבנים הפלורנטינים, כולל המגדל הפעמון של סנטה מריה נובלה, ומנציח את בני התקופה. זה, יש יצירה אחרת, מפה של פירנצה, שנוצרה פחות או יותר באותה תקופה, והיא מתארת את פירנצה בצורה מאוד דומה לירושלים מבחינת התפיסה, ובמרכז מתרוממת הקתדרלה, ומסביב יש שרשרת עם המנעול, כי זאת נעילה של פירנצה במצבה האידיאלי.
2: וואו.
1: ירושלים כמייצגת את המקום המושלם. הם רצו להנציח את עירם ואת תקופתם
2: כך.
1: בצורה אידיאלית.
2: כן.
1: ככה. תודה רבה.
2: תודה לך, אירינה. תושביהן של ערים רבות ביקשו שעירם תדמה לירושלים. ירושלים, עתירת מקומות קדושים, גם לנצרות, היוותה מוקד עלייה לרגל, במיוחד כנסיית הקבר, המנציחה שלושה מקרים קדושים, צליבתו של ישו, קבורתו של ישו, ותחייתו של ישו. לא כל אחד יכול היה להרשות לעצמו לעלות לרגע לירושלים, ולכן התפתח הרעיון להעביר את הקדושה מהמקום הגיאוגרפי המסוים בארץ הקודש למרחבי אירופה. איך אפשר להעביר קדושה ממקום אחד לאחר? למדנו שחשוב לבצע את המעבר גם ברמה המילולית, מתן שם מוכר ובעל משקל בנצרות למקום החדש, וגם ברמה האדריכלית, ציטוט של צורה מרכזית אחת או של מידה מסוימת, של גודל מסוים או של מאפיין ייחודי מהמבנה הקדוש המקורי במבנה החדש. ויחד, המילה והמבנה וכמובן היחס של הציבור למקום מעניקים משמעות דתית ואווירת קדושה למקום החדש שנבחר באירופה.
0: ציטוט רווח הוא שחזור הפתח העליון המכניס אור מעל הקברו של ישו בכנסיית הקבר, האזור החשוב ביותר במבנה. שחזור זה נבנה בדרך כלל מעל לשחזור נוסף מתוך כנסיית הקבר, והוא של צורה הרכזית, שבאמצעה מונח הקבר. מטרתם של המבנה והמילה היא לשחזר את חוויית המאמין במקום הקדוש המקורי. ולשם כך אין צורך בשחזור מלא אחד לאחד, אלא ביצירת חוויה בחלל הדומה לחוויה בחלל המקורי. מעבר המקום הקדוש מירושלים למקומות מגוונים באירופה, ובמקרה שלנו, לפירנצה, היה בעל השלכות כלכליות מועילות לתושבי המקום, משום שהתפתחה סביב המקומות החדשים, תיירות דת. פירנצה, שתושביה ביקשו למצבה כמרכז דתי רוחני, מתגו אותה כהמשכה של ירושלים הארצית, שהמשיכה לחיות ברומא העתיקה. ירושלים הגיאוגרפית נתפסה כירושלים יהודית, ארצית, שהתרחש בה חטא גדול, דחיית ישו וצליבתו. ירושלים הקדושה והטובה המשיכה להתקיים ברומא העתיקה, שבה יושמה וטופחה תורתו של ישו. לכן, הדרך לירושלים השמימית עוברת ברומא. למדנו שהפלורנטינים ראו בעצמם שושלת של הרומאים, ולכן הדרך לירושלים השמימית מתחילה בירושלים היהודית שבארץ ישראל, עוברת דרך רומא וממשיכה לפירנצה. התקופה שבה ניהלו האפיפיורים את הכנסייה מפירנצה חיזקה את מצובה כמרכז דתי רוחני. סיימנו את הפרק בסיפור הבנייה מחדש של כנסיית סנטה רפרטה. משום שהכנסייה כבר הייתה קטנה מלהכיל את קהל המאמינים, יזמו הפלורנטינים את בנייתה מחדש בשם סנטה מריה דל פיורה, כלומר מריה של הפרח, שם המתכתב עם שמה של העיר פירנצה. הכנסייה תוכננה ונבנתה לפי יחסי המידות של בית המקדש. הפרופורציות של בית המקדש משתקפות במבנה הכנסייה. ציטוט נוסף של ירושלים הוא האוקולוס של כנסיית הקבר, אותו פתח עגול בתקרה בדיוק מעל הקבר, שבסנטה מריה דל פיורה ממוקם מעל קברו של זינוביוס, הבישוף הראשון של העיר. כשנחנכה הכנסייה והכיפה המרהיבה שתכנן ברונלסקי ב-25 במרס 1436, בוצעה יצירה מוזיקלית מסוג מוטט, יצירה למקלה שהולחנה על ידי גיום דופי, במרווחים מוזיקליים המשקפים גם הם את הפרופורציות של בית המקדש. זוהי היצירה שפותחת וסוגרת את פרקי הסדרה. לפלורנטינים הייתה שאפתנות גדולה. הם חשו שעירם מבטאת קדמה פוליטית ורוחנית, ממשיכה רעיונות הומניסטיים ודתיים שאינם נפרדים אלה מאלה. ובעזרת מקורות ההשראה שלהם והלמידה השקדנית והבלתי פוסקת, הם יצרו את פירנצה החדשה, את תור הזהב של העיר, או יותר נכון לומר, תור הפריחה שלה. ואכן, שמה מהתקופה הספציפית הזאת, הרנסנס, הולך לפניה עד היום. פירנצה של הרנסנס. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית בל. תודה רבה לצוות שלנו, לביביאנה דייץ', עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם שמטיילים איתנו בעולם, שלומדים איתנו על כל כך הרבה דברים שיש לדעת. נשתמע.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היי, אתם על ההסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
3: ואני דור סערמן.
2: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
3: והיום אנחנו קוראים את פרקים 26 ו-27, המערה והמגדל מוכה הברק.
2: שמע ישראל
3: ממש, ובניו. ממש. וטוב, אנחנו נקרא קטע יפהפה ומקסים מתוך המגדל מוכה הברק, קטע שממש...
2: ספר השישי,
3: קטע שממש קראתי כמעט עם דמעות בעיניים.
2: אני כמובן קראתי פולי עם דמעות בעיניים לגמרי.
3: לא העזתי לדבר איתך על המשימה שידעתי שהוטלה עליך, פן יעלה בדעתו להפעיל עליך באור הכרה, המשיך דמבלדור. אבל עכשיו סוף סוף נוכל לדבר זה עם זה בגלוי. שום נזק לא נגרם, עדיין לא פגעת באיש, אם כי היה לך בעיקר מזל שהקורבנות שהיו לך בדרך נשארו בחיים. אני יכול לעזור לך, דראקו. לא, אתה לא, אמר מאלפוי, וידו המחזיקה בשרבית רעדה כהוגן. אף אחד לא יכול לעזור לי. הוא אמר לי לעשות את זה, או שהוא יהרוג אותי. אין לי ברירה. בוא תעבור לצד האמת, דראקו, ונוכל להסתיר אותך טוב יותר מכפי שאתה מסוגל לדמיין. בנוסף, אוכל לשלוח חברים מהמסדר אל עמך עוד הלילה כדי להסתיר גם אותה. לאביך לא נשקפת כעת סכנה באזקבן. בבוא הזמן נוכל להגן גם עליו. בוא תעבור לצד האמת, דראקו. אתה לא רוצח. מאלפוי בהה בדמבלדור. אבל הגעתי עד כאן, לא? הוא אמר לאיתו. הם חשבו שעמות בניסיון, אבל אני כאן, ויש לי הכוח. אני זה שמחזיק בשרבית, ואתה נתון לחסדיי. לא, דראקו, אמר דמבלדור בשקט. חסדיי, לא חסדיך, הם שיחריעו עכשיו.
2: אין לי מילים.
3: זה מופת, זה פשוט מופת. דעת, צוחקים היינו בקבוצה שכל פרק מחדש אנחנו אומרים, זה הכי יפה, זה הכי מדהים.
2: אבל אנחנו אוהבים את הספר הזה, אחרת לא היינו עושים את זה.
3: וגם בתחילת כל פרק אנחנו קוראים את הקטעים שהכי אהבנו, אז בטח שזה הכי יפה והכי מדהים.
2: וגם היו כמה פרקים בספר החמישי, אני חושבת שאמרתי,
3: נכון, אבל אין מה לעשות.
2: ההתלהבות היא אותנטית.
3: ההתלהבות היא אותנטית לגמרי.
2: עכשיו, אני רק רוצה לומר משהו על הפרקים האלה. את הספר השישי אנחנו קראנו, הוא יצא, אם אני לא, הוא יצא בתחילת י"ב שלנו, נכון?
3: כן, תחילת אמצע, ממש, אני זוכר קראתי, כן.
2: אז, אוקיי, ליספיל הראו את הספר הזה, היה בלוג שנקרא תום ממורמר, אתה זוכר את זה?
3: של תום טראגר,
2: כן,
3: בוודאי.
2: כן, ואז הקטע שם זה שכל פעם זה היה כזה תום ממורמר בארומה, ואז הוא עומד עם פרצוף עצוב בארומה, תום ממורמר בבדיקת דם, ואז הוא עצוב בבדיקת דם, וזה היה מטורף, זה היה כאילו היסטרי, זה היה כן. ויראלי, הגרסה של ויראלי לאינטרנט של אז. ואז היה פוסט, תום ממורמר מספיידר את הארי פוטר, ואני לא יודעת למה נכנסתי לזה, כי הוא קרא את זה באנגלית, ואז היה כתוב, דמבלדור מת. אז קראתי את כל הספר בידיעה שזה הולך לקרות.
3: כנל, כנל.
2: ככה, גם לך ספיילרו ככה?
3: אני פשוט נתקלתי בזה וידעתי, כאילו גם קראתי את תום האמת, אבל כאילו פשוט ידעתי שזה מה שקורה בסוף הספר הזה.
2: אז יש משהו בקריאה הצמודה הזאת שזה קצת גורם לי מאוד להיצמד להווה, כי אנחנו קוראים כמה פרקים כל פעם, ואז אנחנו עושים, אנחנו גם קוראים ביחד עם הפודקאסט, אז אנחנו לא קוראים, אנחנו לא עושים בינג' על הספר הזה, אנחנו קוראים אותו הרבה יותר לאט ממה שבדרך כלל קוראים אותו. ואיכשהו למרות שידעתי שדמבלדור מת, בגלל שהייתי כל כך מושקעת בזה רגשית, חוויתי את הכל בצורה מאוד מאוד ראשונית. אז זה קצת עשה לי חוויה מתקנת לספילור של תום ממורמר.
3: כנל לגמרי.
2: איזה
3: אני
2: יופי.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ובכלל, כי בגלל שהקריאה חוזרת שלנו והמאוד מעמיקה, נקרא לזה באופן לא צנוע, גם היה לשים לה, בדברים שכמובן בכלל לא שמתי לב, למשל ששני הפרקים האלה, שבמקרה, אז כשחילקתי את הפרקים, לא חשבתי על זה, אבל שמתי לב שממש פרק אחד זה מערכת היחסים של דמבלדור והארי, והפרק השני זה מערכת היחסים של דמבלדור ומאלפוי, ויש לזה הרבה מאוד משמעות, אני חושב, בסופו של דבר.
2: אני מסכימה, וכמובן...
3: נגיע לדבר הזה. עכשיו, אנחנו בעצם נמצאים עכשיו ב... תחילת הסוף של הספר, כמו תמיד בכל ספר של הארי פוטר, אנחנו יודעים כבר גם לזהות, לא רק כי הדפים נגמרים, אלא כי אנחנו נמצאים באיזה משהו שונה ובאווירה שונה.
2: הכל נהיה סוער, כל הקצוות מתחילות להגיע, אני מתה על זה.
3: זה מדהים, והכל נהיה כזה מלא אקשן ובלגן וזה. עכשיו, משהו מאוד מעניין ששמתי לב, שניתחתי בעצם עד לרגע הזה, אמי הרי תמיד היה נמצא בהרפתקאות הסוף האלה שלו. עכשיו, בספר הראשון הוא עם רון והרמיוני, ובסוף הוא כמובן לבד. בספר השני, בהתחלה הוא עם רון, ואז הוא לבד. בספר השלישי הוא עם הרמיוני, בספר הרביעי הוא לבד לגמרי, מול וולדמורט, ובספר החמישי הוא עם רון, הרמיוני, נביל, ג'יני ולונה. תמיד הוא עם בני גילו. זה מאוד מאוד בולט שהוא לבד לגמרי, או עם בני גילו. כן, גם אפילו עם סדריק לאיזה שנייה וחצי. ותמיד, ותמיד הוא גם מוביל אותם. כלומר, תמיד ברור שהרי הוא זה שאיכשהו, עם איזשהם אינסטינקטים ויכולות ומזל ולא יודע מה, הוא זה שמוביל את החבורה הזו. וכאן באופן מאוד מאוד מובן, כלומר, קודם כל, הרי נמצא עם דמבלדור, והוא לא מוביל. יש איתו מבוגר מטיב, כמו שאת תמיד אוהבת להגיד, שמוביל אותו והולך איתו ומסביר לו גם מה קורה. ואז קורה משהו ממש מרתק. הרי מפחד. זה כתוב כאן כמה פעמים, שהרי פוחד, הרי פוחד על עצמו, הרי פוחד על דמבלדור, כן? הוא מאוד מאוד מודע לזה, שהוא נמצא במרחב לא ידוע, שממש מפחיד אותו. עכשיו זה כאילו נשמע בהתחלה מוזר, הרי תמיד, כמעט בסוף של כל ספר, הרי נמצא ב... מרחב ממש לא ידוע, תחת סכנת מוות מוחשית לגמרי, והוא מצליח להוביל פעם אחר פעם, ממש עם אומץ לב משוגע, ולא מתאמנו שהוא פוחד, כלומר אולי שכחתי, אבל אני לא זוכר שזה בלט כל כך, עד כמה הרי פוחד. ואני חושב שהאמירה הזו שהרי מרשה לעצמו בפעם הראשונה להודות בפחד שלו, זה כמובן גם מקור של הרבה מאוד עוצמה, וזה מראה לנו שבאמת הדבר הזה, התמיכה האדירה שדמבלדור נותן להרי, במובן מסוים אני חושב, הרי פוחד כי לראשונה הוא מרגיש בטוח. כי לראשונה יש איתו מבוגר שיכול ויודע להוביל ויודע הרבה יותר טוב ממנו, והרי סומך עליו, ולכן הוא יכול גם להרשות לעצמו לראשונה לחוש באמת את הפחד מפני הלא נודע, מפני כל מה שעלול לקרות בסופו של דבר.
2: אני חושבת שזה גם, זה מאוד מעניין בגלל שבסופו של דבר כשאתה מוביל, יש כל דברים שאתה צריך לנתק בעצמך כדי לעמוד במשימה. אתה צריך להתעלם מכל מיני חלקים של עצמך, כמו אני כבר פרק שני ברצף מדברת על, על הצבא. אבל בצבא הרבה פעמים אתה כל כך במשימה שאתה לא שם לב שנפצעת. אתה נכון, כל כך מפורק באדרנלין שאתה לא שם לב שנפצעת, ואז אתה מגיע ואתה כזה, פאק, ירו לי ברגל. כאילו, זה, לא אנחנו, כאילו, לא השירות שלנו. אבל יש אנשים שזה מה שקורה להם. ואני חושבת שאתה מאוד מדייק פה בזה שזה מרחב שדמבלדור מאפשר לו, בגלל שהרי לא צריך לנתק את החלק הזה בעצמו כדי להוביל. חלק מהסיבה שהוא מוביל בהצלחה זה כי הוא מסוגל לנתק את זה. דיברנו על זה בהקשר של הרוקרוקסים, אבל כמובן שגם הרי עם הביוגרפיה שלו צריך להיות די מיומן בניתוקים, אחרי שהוא גדל עם המשפחה המשוגעת הזאת, הדרסלים. ופתאום פה הנוכחות של דמבלדור מאפשרת לו באמת להתחבר לכל החלקים שלו, ואז הוא כזה, פאק, זה מפחיד.
3: מפחיד נורא.
2: זה כזה, עכשיו נזכרת אחי, מה עם חדר הסודות?
3: כן, עכשיו.
2: מה עם וולדמורט חוזר?
3: מה אם אפילו ראית בגיל 11 את הוולדמורט בראש של המורה שלך? זה מפחיד. עכשיו, אני רק אגיד שדוגמה מאוד יפה לעד כמה דמבלדור נותן פה תמיכה להרי, שזה הרגע קטן ויפה, שהרי אומר לדמבלדור, למה לא ננסה לעשות לחש זימון? ודמבלדור אומר לו, יודע משהו? בוא ננסה. עכשיו, לי כבר כקורא ברור, מה, אתה מטומטם, ברור שלחש זימון לא יעזור פה. כאילו, דמבלדור יכול להגיד להרי משהו כמו, לא, זה רעיון גרוע ממש, או אפילו בוא נגיד, הוא אדם נעים ונחמד, הוא יכול להגיד משהו כמו, אני חושש, הרי, שהלורד וולדמורט מיומן מדי מכדי שלחש זימון יעבוד. הוא יכול לעשות משהו כזה לגמרי. אבל הוא אומר להרי, בוא תנסה. וזה משהו, זה רגע מדהים.
2: זה רגע מדהים של חינוך.
3: של חינוך, זה בדיוק. זה הרגע שבו אנחנו צריכים לזכור שמעל הכל דמבלדור בראש ובראשונה, הוא איש חינוך. זה התשוקה האמיתית שלו, לא כמו אותה תשוקה של וולדמורט להיות מורה כמובן כדי לצבור כוח. דמבלדור הוא באמת איש של חינוך, וגם כל ההרפתקה המשוגעת הזו היא הזדמנות למידה בעצם. הוא לא שוכח לרגע שהרי הוא תלמיד בן 16, שעדיין לא יודע דברים, והוא מנהל וקוסם חזק וחכם מאוד. ואם הוא יכול אפילו ברגע הזה ללמד את הרי משהו, ואפילו גם אתה רואה גם איך הוא בונה אותו, הוא אומר לו, זה היה צעד מאוד נבון, הרי, כל הכבוד שחשבת, ועכשיו אנחנו יודעים משהו טוב יותר, כאילו, העניין הזה שהוא רואה ערך אמיתי בחינוך, בהקניית ערכים, אפילו על סף סכנת מוות, זה אומר כל כך הרבה דברים על הבן אדם הזה, באמת.
2: יש לי, כתבתי כל כך הרבה על זה, אז אנחנו עוד נאכל את הראש הזה בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו בעצם נכנסים למערה. אנחנו במערה עכשיו, בוא נמקם לרגע. עכשיו, במערה הזאת אנחנו מגלים באמת, אפרופו חינוך, כמה הארי לא יודע. שזה כמובן קלאסי שהיא בחרה לעשות את זה במערה, רפרור למשל המערה, זה בוי, חמודה שלנו. סתם, למה אני אומרת בוי? זה יפה, זה מקסים. וגם אולי לא, למרות שבוא. עכשיו, מה שקורה במערה הזאת זה שבעצם אלה הגנות וחידות שוולדמורט טבע כדי שאף אחד לא ייכנס, ומי שפותר את החידות האלה הוא דמבלדור. יש כאן קרב מוחות שהארי לא מבין איך הוא מתנהל בכלל, גם הוא נותן לנו כל מיני רמזים לזה, דמבלדור ממשש את המערה, הוא אומר, הארי בחיים לא ראה.
3: יש פה אנרגיה של קסם,
2: כן,
3: דברים
2: כאילו,
3: כאלה.
2: כן, דברים שהארי לא למד, הארי כאילו עדיין בבדידים, והוא מוציא לו בתורת הקוונטים כאילו. עכשיו, דמבלדור קודם כל מרגיש שהמקום הזה ידע קסמים. הוא יודע שיש קורבן דם. הוא עולה לסירה שמיועדת לאחד, והוא אפילו אומר להארי, אתה לא נחשב חלק מהסירה הזאת, כי אפילו שאתה הארי פוטר וכל הספר עליך, אתה בעצם לא יודע כזה הרבה. אתה עדיין לא קרוב לאיפה שאני. והארי יודע שצריך נגיד להרחיק את החייזלים עם אש, אבל אז הוא שוכח לעשות את זה. והוא אומר את זה לדמבלדור, ודמבלדור אומר לו, זה מובן לגמרי. כלומר, הוא אפילו לא ציפה שהארי יזכור את הדבר הזה, כי זו לא מיומנות שאמורה להיות לו. המערה הזאת בעצם גדולה על הארי בהמון מידות, והדבר היחיד שהוא יכול לעשות שם זה לסייע לדמבלדור. הוא אפילו שותה את המים בעצמו, הוא אפילו לא מבין מה עובר על דמבלדור כשהוא שותה את הנוזל הזה, זה לא מים הרי. כלומר, ברגעים האלה יש משהו שדווקא אמור לעשות את ההפך, כלומר, יש בהם משהו מאוד מייאש, שלא אומר מפחיד, אימה, זה מפחיד לראות את דמבלדור באופן הזה. והארי מודאג, והוא מרגיע את דמבלדור. הוא אומר לו, אל תדאג, ואז דמבלדור אומר לו, משפט שאני לא דמעתי, אני פרצתי ובבכי כשקראתי, הוא אומר לו, אני לא דואג, הארי, אני איתך. וקודם כל, זו המהות של אינטימיות. כי יש הרבה פעמים יחסי כוחות בתוך חברויות, בתוך כל מיני סוגים של מערכות יחסים. יש מערכות יחסים שבהם אתה החזק והבן אדם השני הוא החלש, ויש מערכות יחסים שתמיד אתה החזק והוא החלש. אני לא מדברת על מערכות יחסים הוריות או סמכותיות באיזשהו אופן, אלא פשוט מערכות יחסים. ויש משהו בלהיות מוכן, להיות חלש מול מישהו, ואפילו בלהזדקק למישהו, בלהזדקק לטיפול שלו, לדאגה שלו, בלאפשר לעצמך להודות בזה ולקבל את זה. זו המהות של קשר. זה בדיוק מה שוולדמורט לא מסוגל לעשות, וזה מה שדמבלדור עושה בצורה כל כך שלמה וקלה. עכשיו, מעבר לזה, דמבלדור מסמן פה להארי, אני בוטח בך. אני לא רק בוטח בך בקרב מול וולדמורט, אני בוטח בך עם החיים שלי. כלומר, כאן דמבלדור מסמן להארי, זו לא אמונה תיאורטית, מה שאני משקיע בך. זה לא משהו רחוק של כן, אתה יכול, אתה יכול. אני במצב מאוד מאוד חלש, ואתה הבן אדם שאיתי, ואני רגוע לגמרי. וזה לא סתם שהאורוקרוקס שמצאו היה מזויף, כי האורוקרוקס בעצם עדיין לא מגלים את זה.
3: אנחנו לא יודעים את זה בפרקים.
2: נכון, אבל יאללה, אני אקדים, כי אני חושבת שהאורוקרוקס מעולם לא היה העניין, וג'יי קיי רולינג מראה לנו את זה. כמה שהארי מתייחס לזה שהוא נכנס למערה לחינם, ושדמבלדור לכאורה מת לחינם, הוא מפספס כאן משהו עצום. המערה מעולם לא נועדה להשיג את האורוקרוקס, המערה נועדה להשלים את המסע שהארי ודמבלדור עברו ביחד, כשדמבלדור יראה להארי עד כמה הוא בוטח בו ועד כמה הוא מאמין בו. דמבלדור יראה להארי שהוא כל כך מאמין בו, שהוא בוטח בו עם המשימה הרגישה ביותר, והאמונה הזאת, שזה בדיוק כמו הנבואה, היא זו שתגדל את הארי להיות מסוגל בעצם לעשות את כל הדברים שדמבלדור מייעד אותו לעשות.
3: זה נכון מאוד, ואני חושב שזה גם מתחבר מאוד למשהו מאוד בלט לי גם בקשר ביניהם לעומת וולדמורט בהקשר הזה. כלומר, כי הרי מה שדמבלדור בעצם ביקש פה מהארי, בסופו של דבר, היה סוג של היפוך תפקידים. Mm-hmm. כן, הוא אומר, עכשיו אני שותה את זה, אני לא יודע מה יקרה לי, אתה צריך להיות אחרי, ולא משנה מה, אתה גורם מי לשתות את זה.
2: שאגב, מכל הרגעים של האימה, אני חושבת שזה הרגע
3: נורא,
2: הכי מפחיד.
3: נורא, רגע מפחיד בטירוף, שבו אנחנו רואים בעצם מה המשקיע עושה לדמבלדור, הוא סובל נורא, כנראה גם איזשהו סוג של כאב פיזי, אבל בעיקר מכאב נפשי, וולדמורט ידע לתכן את הדבר הזה, שזה כנראה יציף בבן אדם את הזיכרונות הכי כואבים וקשים שיכולים להיות לו.
2: וזה לא סתם שג'יי קיי רולינג אומרת לנו שזה דומה להגיגית. זה כמו הגיגית רעה, שאתה לא שולט במה שאתה רוצה.
3: ממש, שזה בעצם כמו החיים עצמם.
2: או כמו חוויית סמים רעה, אני חושבת.
3: או כמו חוויית סמים רעה, או למשל חוויה של נכנסתי למיטה באחת בלילה ואני חייב להירדם, אבל אז המוח מחליט לתת לי את המיטב מכל החרדות והחוויות הכי נוראיות שהיו לי בחיים, כן? החיים הם הגיגית רעה. אבל יש פגם אחד חשוב בתוכנית של וולדמורט. התוכנית של וולדמורט הייתה עובדת מעולה, כי הוא הניח, בגלל שהוא כזה אגומניאק באופן קיצוני, שכל מי שינסה להגיע לדבר הזה, ינסה לעשות את זה לבד. כי כולם, כל אחד חושב את עצמו כזה קוסם חזק וחכם וגדול, אז בטח שינסה לבד. ואכן, אם תנסה להגיע לדבר הזה לבד, זה הרגע שבו אתה תיכשל. כי פשוט וולדמורט יצר משהו שאתה לא יכול להמשיך לקחת אותו אם אתה לבד. ווולדמורט אבל לא חשב מעולם על הדרך להתגבר על המכשול הזה.
2: נכון.
3: שיש עוד בן אדם איתך בקשר משמעותי, שידאג לך, שיהיה עבורך כמו אבא בעצם, או אמא, או לא משנה, או דמות הורית. דמות הורית שהוא כמובן מעולם לא זכה לה. לכן הוא גם הוא לא העלה על דעתו בכלל את האפשרות שזה הפגם בתוכנית שלו. שיש שם בן אדם שעם עוד מישהו עם קשר משמעותי יוכל לעשות את הדבר הזה. וזה גם מאוד מאוד בולט באופן כללי, גם באיכשהו ייצב את כל המערה הזו, כי עם כל הכבוד, חוץ מהרעיון המאוד מבריק הזה, באמת עם הזה, שאר המערה משתמשת בייצוגים הכי דבילים של מוות כדי להפחיד. אתה צריך דם כדי זה, כאילו וולדמורט ראה פרק של הסופרנוס, התלהב, ואז הלך ויצר את המערה הזו. מה, צריך קורבן...
2: וגם דמבלדור מתחזר, כל כך גס.
3: בדיוק זה, כי זה צריך דם, טוב, בסדר, כאילו זה... כי פה אתה מחליש את עצמך, טוב, בסדר. או זה שיש למשל חייזלים, כאילו שזה ממש המוות עצמו שם. עכשיו, וולדמורט, יש לי פה כמו במאי גרוע של סרטי אימה. כי כשסרט אימה הוא סרט טוב, הוא נוגע במה שבאמת מאמנו. כלומר, למשל... פסיכו הוא סרט אימה טוב, לא בגלל שהוא סרט על גבר פסיכופת שמתלבש כאישה, סליחה על הספוילרים, אלא כי זה סרט על אישה מורדת שלא מצייתת לכללי החברה החלים עליה ונענשת. זה הדבר האמיתי. הצעקה הוא סרט אימה מצוין, לא כי יש בו רוצח עם מסכה, אלא כי הוא סרט שבסוף מדבר על אלימות בתור סוג של תרבות פופ בסופו של דבר. זה נוגע בדברים שבאמת מאיימים עלינו, ואכן גם אם אנחנו לא מבינים את זה, זה מדבר אלינו בסופו של דבר. אבל וולדמורט פשוט אומר, טוב, זה מוות, אז אני אשים פה דם וגופות, וזה יהיה מפחיד כזה, כאילו... וזה יחד עם העובדה שהוא לא חשב על זה ששני אנשים בקשר טוב... תמיד יוכלו להתגבר על הדבר הזה בסופו של דבר. אתה אפילו, הרי, אם הגעת לשלב הזה, אתה אפילו לא צריך להיות כזה קוסם ענק. אתה פשוט צריך שיהיה בן אדם לידך שדואג לך ואוהב אותך.
2: נכון.
3: וזה הכל.
2: יכול להיות שוולדמורט ייצב את המערה הזאת לפי מה שהכי מפחיד אותו, שזה המוות.
3: בוודאי שהוא עשה את זה.
2: כי הוא אפס.
3: והוא גם בכלל לא היה מסוגל כמור לדמיין שקשר משמעותי יאפשר די בסופו של דבר להתגבר על זה.
2: עכשיו, אפרופו קשר משמעותי, אני, האמת שזה קצת farfetch, אוקיי? אבל הספר הזה, דיברנו, הוא מזכיר את הספר השני, דיברנו על זה, וברגע היפהפה הזה שדמבלדור אומר להרי שהוא בוטח בו, אני לא יכולתי שהוא ייזכר במשפט שדמבלדור כל הזמן אמר על הגריד. הייתי בוטח בהגריד עם חיי. שזה בדיוק מה שהוא אומר להרי פה, אני בוטח בחיים חיי. אני על סף מה, אני במצב לא טוב, אנחנו לא יודעים אם הוא, אנחנו לא מבינים מה קורה לו בגלל איך שזה נגמר. אבל הוא במצב לא טוב, אני בוטח בחיים חיי. והנה מגיע עוד הקבלה לספר השני, שבה אני רוצה להיכנס קצת לדמות של דמבלדור, כי מגיע לו, כי זה פרק לזכרו. עכשיו, בוא נחשוב שנייה על הגריד. בספר השני אנחנו מגלים שהגריד סולק מבית הספר אחרי שהוא אשם בפתיחה של חדר הסודות. דמבלדור ידע שהוא לא עשה את זה, ודמבלדור רצה להציל את הגריד. ולהציל את הגריד פה זה בהמון מובנים, כי ילד שהוא אשם במעשה רע, ילד שמסולק מבית הספר, שנושר ממסגרות, במיוחד כשהוא כל כך חזק, במיוחד שהוא ענק בז'אנר של הגריד ותמים קצת וסקרן, הוא יכול ליפול למקומות מאוד מאוד לא טובים. ובוודאי שבעולם הקוסמים המונופולי, שבו אתה לא יכול ללמוד התגוננות מפני כוחות האופל באנקורי. זה פשוט, אם אתה לא בהוגוורטס, אז אתה פשוט לא, אתה לא תסיים את ההכשרה שלך. אז קודם כל, דמבלדור שומר על הגריד בהוגוורטס. הוא לא נותן לו להתרחק. ואנחנו גם מתחילים להבין שזה דפוס שיש לו. כלומר, גם עם טרלוני, גם עם פירנזה שעכשיו לא יכול לחזור לשבט שלו. אנשים שצריכים את הוגוורטס כבית, אם דמבלדור מאמין שהם טובים, זה כל מה שהוא מאמין שיש בהם אהבה, זה כל מה שהוא מחפש. סבבה, זה הבית שלכם, הוא מאוד נדיב עם המקום הזה. אבל דמבלדור לא רק מעניק להגריד בית, הוא גם מציל אותו מלהפוך לטראומה שלו, מלהפוך להיות האשמת השווא הזאת. הוא סוג שאומר לו, קרה לך דבר נורא נכון, אבל זה לא יהרוס לך את החיים. זה אולי ישנה אותם, אבל זה לא יהרוס אותם. ואנחנו רואים את זה בקשר שלהם, כי הגריד הוא בן אדם מאוד מאוד רך, והפעמים היחידות שהוא אלים, זה כשמישהו מעליב את דמבלדור. הוא לא מוכן לשמוע את זה. עכשיו, אני מאמינה שזה בגלל שדמבלדור עבד מאוד קשה אחרי הסילוק של הגריד כדי להציל אותו. אני חושבת שדמבלדור לא סתם מתייחס לנבואה שחייבת אמונה כדי להתגשם ולאבק הקסם הכי גדול, הוא מיישם את האמונה הזאת עם האנשים שקרובים אליו. כי דמבלדור הציל את הגריד אחרי חדר הסודות כי הוא האמין בו. הוא האמין קודם כל שהוא לא רע, הוא האמין שהוא ראוי לאמון, הוא האמין שהוא ראוי לעשות קסמים, והוא יצר איתו מערכת יחסים שבה הוא מראה לו את זה, הלכה למעשה, שוב ושוב דרך קשר שהוא בנה איתו. הגריד הוא זה שהוציא את אבן החכמים מהכספת, הוא זה שהביא את הארי לדרסלינג כשהוא התינוק, הוא זה שבא לקחת אותו משם. והארי, אנחנו יודעים כמה הוא יקר ערך גם לדמבלדור וגם באופן כללי לעולם הקסמים. האמונה של דמבלדור בהגריד לא נשארה איזשהו משפט העצמה באינסטגרם של תאמיני בעצמך והכל יהיה בסדר. זה היה חלק מקשר טיפולי שבו דמבלדור הראה להגריד שוב ושוב שהוא מאמין בו, שהוא בוטח בו לחלוטין, עד שהאמונה הזאת גדלה בהגריד בעצמו, ובעצם הצילה אותו, אין מילה אחרת, מהאשמה הנוראית של תום רידל, שהוא זה שפתח את חדר הסודות. ואני חושבת ש... זה לא סתם שהגריד עוד יחזור ויופיע לנו בפרקים האלה, זה לא סתם הקטע עם הרגוג. רולינג ממש מראה לנו דרך הארי ודרך הקשר שדמבלדור עוקם עם הארי, את סוג הקשרים שדמבלדור מסוגל לקיים, את סוג הקשרים שדמבלדור נכנס אליהם, ואת היכולת שלו באמת לראות צורך של אנשים באמונה ובאהבה, זה פשוט, אין לי...
3: אני לא סתם מסכים איתך, אני חושב שאנחנו נראית איך כל מה שאמרת עכשיו יתגשם יפה מאוד בפרקים שיופיעו בפרק בשבוע הבא. שלהגריד יש שם תפקידי מפתח מרכזיים mm-hmm. מאוד, ואנחנו נראה ממש בצורה מאוד ברורה, כל מה שאת אומרת יתגשם שם לחלוטין. יש שם תפקידי מפתח רציניים ביותר. עכשיו, מהדברים האלה אני רוצה להגיע לקשר המשמעותי השני שיש בפרקים האלה, שזה... כמובן, דמבלדור ומלפוי. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה להגיד כאן משהו. מלפוי הוא אתגר חינוכי הרבה יותר משמעותי מהארי. עם כל הכבוד ליחסים המיוחדים שיש לדמבלדור עם הארי, בסופו של דבר, צריך גם להגיד, זה לא כזה חוכמה. הארי מלכתחילה בצד שלו, הוא בחיר תלמידיו גם בחטא וגם בחף, ילד באמת עם ערכים למופת, כאילו גדל עם משפחה נוראית, ויחסית לזה יצא קומפלט, כאילו מוכן לגמרי, 3/4 אפוי כבר הוא מגיע, דמבלדור צריך לתת לו דחיפות, צריך לתת לו טאצ'ים, צריך לעזור לו פה ושם, עם כמה שיעורים, אבל בגדול, הארי מוכן לקלוט,
2: נכון.
3: כאילו הוא ממש מוכן לקלוט מה שדמבלדור אומר לו, זה תלמיד שמבחינה הזו מאוד קל לחנך אותו.
2: מטופל מצטיין.
3: ממש, לא, כלומר, לא ברגעים האלה הייתי אומר, תיבחן הגדולה של דמבלדור בהידיעה, כי עם טיפוס כמו הארי זה באמת יותר קל, הוא גם אהוד, מקובל, מוצלח וכו'. המשימה העיקרית זה עם טיפוס כמו מלפוי, ילד שגדל אצל משפחה גזענית, מוקף באנשים אפלים ביותר, באמת האליטה של אוכלי המוות מקיפה את הילד הזה, הוא גדל להיות אדם לא פשוט בכלל, נגיד ככה, ואם זה, כל זה לא מספיק, כרגע הוא נמצא תחת איום ישיר של וולדמורט שמצווה עליו לרצוח את המנהל שלו. כלומר, עכשיו דמבלדור, בוא נראה אותך עם ילד כזה, בהצלחה. כאילו מה זה, מול זה לחנך מישהו כמו הארי פוטר, זה כאילו כל אחד, תני לי, אני אעשה את זה עכשיו, בחינם, לא צריך כלום. ילד כמו מאלפוי זה סיוט חינוכי. ופה נבחן באמת מורה, פה נבחן איש חינוך. ודווקא הפרק באמת במגדל האסטרונומיה, זה הפרק שחושף עוד יותר את דמבלדור בגדולתו באמת כמחנך. ואני גם חושב שאולי הוא מנסה לעשות פה איזשהו תיקון על הכישלון שהוא חש שהיה לו עם תום רידל. כי הוא מזה, אמנם מאלפוי לכאורה קשור לכל הסביבה הוולדמורטית הזו באבותות, אבל הוא מזהה גם במאלפוי דברים שיש בו ושאין ברידל. הוא מזהה אצל מאלפוי פחד, הוא מזהה נואשות, הוא מזהה רגשות. כאילו, וכשאני אומר דמבלדור מזהה, זה כמובן גם אנחנו בספר השיגה מזה, אם דיברנו מזה, מאלפוי בוכה, מאלפוי מדוכה, כן, הוא עובר חוויה רגשית שלמה.
2: הוא זקוק לאנשים.
3: שתום רידל בחיים לא עבר. ברור שהוא לא כמו תום רידל. ודמבלדור לכן צודק, מאלפוי הוא לא רוצח, אבל הוא לחוד בסבך בלתי אפשרי פשוט שיש איום על משפחתו. וזה הרגע שבו דמבלדור, כמו שולם שטיסל, מבין שהוא רוצה שעל המצבה שלו יהיה כתוב אב ומחנך. אז כשמאלפוי טוען בילדותיות שהוא יהיה יותר טוב מסנייפ, ושלא סנייפ יהיה חביבו של וולדמורט, אז ברור שמאחורי הילדותיות הזו, אני לא חושב שזה הרצון של מאלפוי באמת להיות חזק ועוצמתי, זה הפגיעה במעמד של אביו, של לוציוס, שהיה חביבו של וולדמורט, וכעת השרביט הזה עבר לסנייפ. מאלפוי מנסה להרוג את דמבלדור באופן נואש כאקט הגנתי, כי הוא לא מאמין שלא עצמו יש לו תקנה. הוא לא חושב שמגיעה לו כנראה איזושהי תקנה או גאולה או סליחה או משהו כזה. הוא לא מאמין שלמשפחה שלו יש תקנה. כרגע אין להם שום אפשרות. המשפחה שלו עשתה הרבה יותר מדי דברים רעים כדי ליהנות מההגנה של מסדר אוף החול בסופו של דבר. כי בסוף אפשר להגיד שכשדמבלדור מציע לו בקטע שקראנו בהתחלה, כן, בוא אנחנו נגן עליך וזה, מאלפו יכול להגיד לו בצדק, מי הגנו עליי? כל האנשים שהכי אוהבים בעולם את הארי פוטר, שהוא בערך האויב הכי גדול שלי בעולם, כאילו, האנשים שכל החיים אני בזתי להם ורדפתי אותם ותקפתי אותם, באלימות תקפתי את האנשים האלה, ואבא שלי תקף אותם באלימות. אבא שלי מוכן להרוג את האנשים האלה. אז הם יהיו מוכנים עכשיו להגן עליי? מכל האנשים בעולם, המשימה שלהם תהיה להגן דווקא עליי? איך יש לזה תקנה? ומה שדמבלדור אומר לו זה כן, לא מאוחר, דם עוד לא נשפח. דמבלדור אומר למאלפוי בעצם את אותו משפט כלל יהודי שמייחסים לכל מיני אנשים, אבל לא מצאתי אף מקור מהימן, אבל זה המשפט היפה של כל עוד הנר דולק אפשר לתקן.
2: משפט יפה.
3: משפט יפה, וזה מה שהוא אומר לו כאן, כאילו, עוד לא עשית שום דבר שהוא בלתי הפיך, מאלפוי, כן? נכון, המשפחה שלך עשתה דברים נוראים, האנשים סביבך עשו דברים נוראים, אתה עוד ילד, קטין, שעוד לא שפך דם, ועוד אפשר להציל אותך. תאמין שעוד אפשר להציל אותך. זה מה שדמבלדור מנסה להגיד לו. תאמין בעצמך. הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה.
2: אני מסכימה איתך על הכל, למעט זה שאני חושבת שלמלפוי, אני לא בטוחה שמלפוי רצה לעשות את זה לטובת המשפחה שלו רק, גם, אבל אני חושבת שהיה לו, אפרופו מלפוי, הוא הגיבור של הספר הזה, אני חושבת ש... וזה אגב דקות שבסרט... עוברת ולא בספר, I must say. זה קורה לפעמים, גם בחברה הגאונה, כמה שאני שונאת את הסדרה, יש רגעים שאין מה לעשות, המדיום הקולנועי פותח לך את הפריים, ואתה כזה, זה מה שהיא הרגישה, אוקיי, בסדר. אבל אני חושבת שכאן, מאלפוי גם נמצא באיזושהי, כאילו, מאלפוי הוא סוג של הנבחר מטעם וולדמורט.
3: כן.
2: ואני חושבת שהוא מאוד מעוניין להחזיק בתואר הזה, ואני חושבת שיותר משהוא מעוניין להחזיק בתואר הזה, הוא במסע להוכיח את עצמו. אבל הוא מבין שזה לא בהכרח מה שמתאים לו, אבל אני חושבת שיש לו עוד אינטרס כאן. עכשיו, עזוב, זה אחד הפרקים הכי עצובים. בהארי פוטר אי פעם, וזה גם עצב מאוד ספציפי, מאוד מזוקה. קודם כל, חוסר העונים של מאלפוי, הוא פשוט נוגע ללב, כי... צריך שנייה לפתוח את הדמות שלו. מאלפוי, לא משנה המשפחה שלו, במשך 6 שנים הוא למד בהוגוורטס. עכשיו, בסדר, הוא הגיע מהמקום שהוא הגיע ממנו, מהמשפחה שהוא הגיע ממנו, מהמשפחה שהוא הגיע ממנה. אבל דמבלדור הוא מנהל בית הספר שלו, והוגוורטס זה המקום שהוא למד בו, ורוב השנה, מאז גיל 11, הוא נמצא איתם, בחופשות הקיץ ובחגים. הוא לא שם, אבל הוא גר בפנימיה. דמבלדור מנהל את הפנימיה הזאת. ואתה מפתח יחסים עם מקום כזה, אתה לא יכול שלא. עכשיו, אפילו וולדמורט המשוגע פיתח יחסים עם המקום הזה, אז כאילו על אחת כמה וכמה מאלפוי שאנחנו יודעים כבר שבסוף הוא ילד רגיש מאוד שרוצה לבכות למירטל המייללת ורוצה קשר, רוצה חברים, רוצה מי שיקשיב לו. אז קודם כל, מאלפוי היה צריך לחלל את הוגוורטס עם הכניסה של אוכלי המוות. זה דבר שהוא היה צריך לעמוד בו, וזה לא סתם שהוא נראה כל כך שבור, זה לא סתם שהוא בוכה. אני באמת מאמינה שזה היה לו קשה.
3: אנחנו גם רואים, הוא אומר על גרייבנק, האיש זה אבא זה, אני לא רציתי שתבוא בכלל, כאילו.
2: אני לגמרי, אני שם.
3: אני לא קשור אליו, כאילו.
2: עכשיו, חוץ מזה, אנחנו באמת רואים שמאלפוי לא מסוגל לפגוע בדמבלדור. הוא לא רוצה לפגוע בדמבלדור. וברגע הזה אנחנו מבינים הרבה פעמים מה שקורה בהתבגרות. אפרופו ספר התבגרות, אנחנו רואים פה גם את ההתבגרות של הגיבור האמיתי של הספר, דרקו מאלפוי. המשפחה של מאלפוי לא מעריכה את דמבלדור בכלל. אנחנו גם יודעים שבספר השני מאלפוי היה בעד הסילוק של דמבלדור מבית הספר, כי זה מה שהוא שמע בבית. אבל פה בספר, דרקו התבגר, ואנחנו מבינים שבניגוד למשפחה שלו, שרואה בדמבלדור משהו פוליטי, או מישהו שמייצג את ההפך מוולדמורט, שאולי קרוב אליהם יותר בערכים, או בערכים שהם חושבים שיש להם, עבור מאלפוי, דמבלדור הוא קודם כל מנהל בית הספר שלו, מה שהוא לא היה עבור ההורים שלו. ההורים שלו הרי לא למדו תחת דמבלדור. הוא הבן אדם שאחראי על הביטחון שלו, על ההשכלה שלו, והוא גם קוסם מאוד מאוד מרשים. ודווקא בגלל התנאים האלה, אנחנו מבינים עד כמה המשימה שהוא קיבל היא פשוט אכזרית, ועד כמה וולדמורט הוא אפס, מאופס, פשוט באמת, בלוג הנאצה נגד וולדמורט, כמה רפרורים לישראבלוג היום. כי וולדמורט, הדבר שהוא הכי אוהב לעשות בסוף, זה לזהות מערכת יחסים חזקה ולנסות לשבור אותה, לנסות לאתגר אותה. הוא לא מסוגל, הוא פשוט לא מסוגל להניח שיש מערכות יחסים כאלה, הוא לא מאמין להן, הוא חייב להפריך אותן באיזשהו אופן. עכשיו, דיברנו על היחס שלו לרצח אב, ובספר הזה אנחנו מגלים שכמו ברטי קראוץ' הבן, גם וולדמורט רצח את אבא שלו. מה שוולדמורט עשה כאן זה לדרוש מדרקו לבצע סוג של רצח אב, אולי לא את האבא הביולוגי שלו, אבל את מנהל בית הספר שלו. וזה לא סתם שהוא עושה את זה, כי אם דרקו יצטרף לאוכלי המוות, זה אומר שהוא צריך to look up לוולדמורט. ולוולדמורט בכלל. עכשיו, וולדמורט שואל את עצמו, האם הוא מסוגל לעשות את זה? הוא כל כך צעיר, הוא התחנך בהוגוורס. האם דמבלדור לא הצליח להגיע אליו אפילו קצת, אפרופו האתגר החינוכי, האם דמבלדור לא עמד בו? וכמובן שהוא תופר לשאלה הזאת את המבחן האכזרי ביותר שאפשר לדמיין. תהרוג את דמבלדור, תהרוג את האיש שמלמד אותך כבר 6 שנים, את הקוסם המבריק הזה והאיש המרשים הזה, שגם הוא מלא בחמלה, אין בו כעס למאלפוי, ואם לא, אז אני ארוג אותך. כלומר, או שאתה איתי, או שאין אותך. וזה כל כך אכזרי, זה מהלך שחמטאי כמעט, שאתה עושה מוב ושם את היריב בעמדה שאו שאתה עושה לו שחמט, או שהוא מאבד את המלכה. מה אתה מעדיף? וזה רווח נקי לוולדמורט, שלא באמת צריך את דרקו בין אוכלי המוות, כי אנחנו מבינים כמה תלמידים שלא סיימו את ההכשרה שהם הם חסרי חשיבות שם, ושנה של איסורים נוראים למאלפוי שצריך להיקרא בין לרצוח דמות משמעותית בחייו, לבין למות בעצמו ואולי לאבד את המשפחה שלו. מה אכפת לו? עוד דבר שנגעת בו זה שמה שיפה בספר הזה זה שבמקביל לאפסיות של וולדמורט אנחנו נחשפים שוב לגדולה של דמבלדור. שלרגע, כמו שאמרת, לא מפסיק להיות מחנך, זו המהות שלו, וזה לא סתם בהמשך הפרקים, אנחנו נגלה שהוא רצה להיקבר בהוגוורטס, אפרופו הקבר של שולם שטיסל. זה שורש הנשמה של הבן אדם הזה. וגם אחרי שמלפו הכניס אוכלי מוות להוגוורטס, גם אחרי שהוא פרק אותו מהשרביט שלו, וגם אחרי שהוא מאיים על חייו, דמבלדור לא מפסיק להתייחס למלפוי בחמלה אינסופית. והוא לרגע לא נותן לו להרגיש שהוא כועס עליו. כי דמבלדור מבין את גודל המניפולציה שהופעלה על מאלפוי, והוא לא רוצה להוסיף ולהכביד עליו. הוא רוצה לעזור לו גם כשהוא על ערש דווי. אנחנו בעצם רואים כאן דיאלוג בין ילד שבור לגמרי מרוסק, מרוסק, מרוסק. עדיין אפשר לחבר את החלקים, זה מה שיפה לדמבלדור. הוא רואה קד שבור, הוא רואה משברים קד. לבין הוא המורה שמנסה לעזור לו ומאמין בו. ואנחנו מבינים גם שדמבלדור ידע לאורך כל הדרך על התוכנית של מאלפוי, והוא לא עשה שום דבר כדי לעצור אותו, כי הוא רצה לשמור עליו בעצם. עכשיו, דמבלדור גם אומר למאלפוי, אתה לא רוצח, ואם היית רוצח, היית פשוט רוצח אותי בלי כל הסיבוב הזה של להסביר לי בדיוק איך עשית את זה. שוב, הוא מאמין בו. למעשה, הרגע היחיד שבו דמבלדור מאוכזב ממאלפוי, זה כשהוא מגלה שגרייביק הוכנס לבית הספר, שהוא יכול לפגוע בתלמידים שמאלפוי למד איתם, וזה באמת, אני חושבת, מאחזר אותו כיוק הזה, אוקיי, זה לא הנחתי. ואז מאלפוי באמת אומר בבושה גדולה שהוא לא ידע שהוא אמור להגיע. שזאת עוד עדות לזה שדמבלדור צודק, ובסוף מאלפוי הוא ילד טוב שגדל בבית רע, אבל הוא ילד טוב. והוא קיבל מהוגוורטס את מה שדמבלדור בחזון שלו מעניק לתלמידים שם, ואז את מדבר על אתגר חינוכי, אני חושבת שמה שאנחנו לומדים בפרק הזה, זה שדמבלדור חד משמעית עמד באתגר החינוכי שלו. ושבסופו של דבר, נכון, היו כוחות, לא, בסופו של דבר אנחנו נגלה דברים אחרים.
3: דברים אחרים, אני גם לא יודע, אגב, אם אלפוי הוא ילד טוב, אבל
2: הוא לא...
3: נשמתו לא הושחתה.
2: אני מאמינה שכן, אני מאמינה שהוא ילד טוב שגדל בבית רע, אני מאמינה שככה זה נראה. אני מאמינה שאחרי שהוא ילך לטיפול בגיל 30, הוא יהיה בן אדם מקסים.
3: יכול להיות, וזה גם באמת אגב, שימי לב לשחזור אגב היחסים המעניין הזה בין של הארי ודמבלדור ומאלפוי ודמבלדור, שבעצם הרי כל ספר החמישי דמבלדור התעלם מהארי, אבל זה היה כדי שוולדמורט לא ינסה להגיע אליו, לדמבלדור. ופה ספר שם אנחנו בעצם מבינים שדמבלדור התעלם ממאלפוי, אבל זה היה דווקא כדי להגן על מאלפוי, כי עם כל הכבוד, למאלפוי אין הגנות קסומות נגד וולדמורט, אין לו כלום נגד וולדמורט, לך יש שפע של הגנות קסומות ומסדר שלם שעליו
2: ונבואה,
3: ונבואה, והכל כאילו, כאילו ניצב לקרב עם שריון ומימייה וחמש מחסניות.
2: יואו, אתה כל כך צודק, לא חשבתי על זה, כל כך עצוב.
3: אבל מאלפוי כאילו כלום, אין לו שום דבר. אין לו כלום. הוא כל כך הרבה יותר חשוף לאלימות של וולדמורט, שזה אגב, מה שגם הרבה פעמים, לא פעם מאפיין, משטרים טוטליטריים שמופנים בראש ובראשונה נגד החסידים שלהם. עכשיו, אני רוצה מזה להגיע לסנייפ, כמובן. לרגע שמבחינתי הוא כמובן רגע מאוד מעניין, סנייפ הורג את דמבלדור, רוצח אותו למעשה. עכשיו יש רבים שירו בזה, לפחות אם קראנו את זה בזמן אמת, רואים את זה כהוכחה לכך שבסופו של דבר מאלפוי צדק וגם הארי צדק בחשדות שלו, סנייפ בצד הרע. ואפילו בשלב הזה דמבלדור מנסה לשכנע את כולנו, זה לא המצב, סנייפ לא בצד הרע. ואז אנחנו קוראים, אנחנו רואים שסנייפ אכן הורג את דמבלדור, ועולה השאלה, מה קורה פה? הוא חבר באמת סופית לוולדמורט? בלי קשר למה שנגלה בסוף הסדרה, באמת משהו פה קצת לא ברור, אבל אני רוצה להזכיר משהו באמת, בלי קשר למה שהתגלה בסוף הספר השביעי. צריך לזכור משהו אחד, וזה שוולדמורט לא רצה שסנייפ ירוג את דמבלדור. זה לא מה שוולדמורט ביקש. וולדמורט דרש שמאלפוי יעשה את זה מסיבותיו שלו, הוא דרש את זה. הרי לבקש את זה מסנייפ זה הדבר הכי קל בעולם ממילא, כאילו הוא כבר שם, כאילו תעשה את זה בנקודה שנוכל לי וזהו. אבל הוא כמובן רצה שמאלפוי יעשה את זה כנקמה וכו' וכו', וכדי כמובן להשחית את נפשו של מאלפוי, היה פה גם נראה לי איזה משהו באמת סימבולי כזה, בלהראות כזה, הנה את התלמיד שלך, התלמיד שלך ירצח אותך, יש בזה משהו, אתה לא הצלחת, אתה נכשלת כאיש חינוך.
2: שונאת אותו, איש נורא. פשוט שונאת אותו.
3: הוא דורש את השחתת הנפש של מאלפוי, כשם שנפשו שלו, וולדמורט, הושחתה. ואת הדבר הזה סנייפ מנע. סנייפ מנע את השחתת נפשו של מאלפוי, ולמה סנייפ מנע את זה? ונזכר בכל ההתחלה של הספר ובהקדשה של הספר הזה, סנייפ מנע את זה כי הוא הבטיח הבטחה לנרקיסה מאלפוי. השלב הזה קורה עכשיו כי זה מה שנרקיסה מאלפוי רצתה שיקרה.
2: נקודה פשוט מהממת, דור, סליחה שאני קוטעת אותך באמצע נקודה מדהימה.
3: תודה רבה לך. זה הרגע, הרגע הזה מההתחלה, התחלה, התחלה, שגם סנייפ הסכים בו. סנייפ פועל פה בניגוד למשאלת ליבו של וולדמורט, ובהתאם מוחלט למשאלת ליבה של נרקיסה מאלפוי. הוא מגשים את ההבטחה שלו, ההבטחה של אמא, שיגן על הבן שלה. עכשיו, בגלל שאנחנו בתוך עולם של סליטרין, והכל מעוות פה לגמרי, וגדוש בדם ואלימות, ההגנה על מאלפוי מהבחינה הזו, בשלב הזה בספר, דרשה את הרצח של דמבלדור. אבל מבחינת סנייפ, ומבחינת בוודאי נרקיסה מאלפוי, סנייפ מגן על הבן שלה, בסופו של דבר.
2: זה נכון, וגם אני חושבת שאם אנחנו, זה בדיוק מה שהתייחסתי עליו מזמן, שכאילו איך וולדמורט תופס משפחה.
3: בדיוק.
2: ובתוך התפיסה הזאת של משפחה, נרקיסה מאלפוי היא הרבה יותר אימא של דרקו, מאשר אשתו ואימו של אוכל מוות.
3: נכון.
2: ובשלב הזה, אמרת, המשימה מנית לי את הביצה. אתה לא, לא, הוא לא יהרוג אותו.
3: כן, ומה שעושה פה סנייפ, הוא מגשים את המשאלה של נרקיסה. שוב, המשאלה הזו היא משאלה גם נוראית, מחרידה, ההשלכות שלה נוראיות, אין חולק על כך. אנחנו נראה בפרקים הבאים, אנשים שבורים מזה, אבל אנשים בסופו של דבר שבורים מזה, שהמשאלה של נרקיסה התגשמה, ודרקו ניצל. זה בין השאר, וזה עוד לפני שנדע מה קורה בסוף הסדרה הזו.
2: נכון.
3: זה מה שקורה פה כרגע, וזה די מדהים, לדעתי.
2: נקודה מהאהובות שלך, אני חייבת
3: להחמיא.
2: עכשיו, אני גם מתחבר לעניין עם סנייפ. אנחנו כל הזמן שומעים שכולם אומרים שמאלפוי צריך להרוג את דמבלדור, אבל הילד לא מצליח, ואז סנייפ מגיע והורג את דמבלדור. עכשיו, הרגע הזה, קודם כל, אתה רפררת לסרטי אימה, זה רגע של אימה טהורה, פשוט אימה טהורה, כי במשך 6 ספרים אנחנו שואלים את עצמנו על טבעו של סנייפ, הוא טוב, הוא רע, בסוף אנחנו איכשהו מצליחים לקבל את זה שהוא מורכב, שהוא טוב, שהוא רע, יש אנשים כאלה. ואז הוא בא ועושה את הדבר הכי רע שאפשר לעשות, הוא בוגד דמבלדור שמתחנן על חייו ורוצח אותו. וזה בדיוק כמו בסרט אימה, לא, הרבה רפורים לזה כאלה הפרקים, אבל אנחנו במתח והגיבורה מחפשת את הרוצח בבית והיא מחפשת אותו, והיא מחפשת אותו, והיא פותחת ארון ואין כלום, והיא מסתכלת מתחת למיטה ואין כלום, ואז מאחורי הווילון, אולי ממש מאחורי הווילון, וכששם אין כלום היא נרגעת ויושבת על הקורסה, ואז הוא מגיע מאחורה ונסה לרצוח אותה. זה בדיוק המבנה הזה של אימה, יש חשד והמתח גובר, הוא גובר, הוא גובר, והוא נרגע, בסוף הוא נרגע. כולם מרגיעים אותנו על סנייפ, הוא סומך עליו, אני לא מוכן לדבר על זה, דמבלדור אומר לו, אנחנו נשאבים לעלילה הזאת, ואז גם דמבלדור אומר, אני צריך את סוורוס, הוא אומר, אני צריך אותו שיעזור לי, זה הסימן לזה שהוא טוב, ואז הכל מתממש. וזו שבירת הדמות של סנייפ בצורה שהיא מרפררת מאוד להתבגרות של הספר. כי הרי הפחד של הרי, של כל החבורה הזאת מסנייפ, הוא פחד ילדי. המורה הרע הוא גם איש רע. הוא זה שניסה להפיל את הרי מהמטטה, הוא זה שניסה לגנוב את אבן החכמים. אלה קטעים מהספר הראשון, אבל אז הפחד הזה נרגע, סוג שלו או מתבגר. הפחד הזה סוג של מקבל אדפטציה למציאות.
3: לא מעבר.
2: כבן אדם בעייתי, אבל לא, הוא לא ברעים. ודווקא אז אתה מבין שהדבר שהכי פחדת ממנו, שהפחד הראשוני שלך, בעצם היה נכון. ואם זה היה נכון, אם המפלצת מתחת למיטה באמת שם, מה עוד יכול לקרות? זה הכי מפחיד בעולם. תחשוב שכאילו אתה בתור ילד פוחד מהחושך, ואז כמבוגר, אני אישית עדיין לא כזה אוהבת חושך, אבל אם יום אחד יצא לה עם מפלצת מהחושך, מה אני אעשה? כאילו זה כל כך מפחיד.
3: נכון.
2: וזה מה שקורה עם סנייפ. עכשיו, אני גם חושבת על הרי ועל כמה הוא בודד בסוף
3: נכון.
2: של הדבר הזה.
3: כולו כי... בשיתוק אגב בכל הזמן הזה.
2: איזה, וואו.
3: נורא.
2: באמת, על זה נדבר בסוף הפרקים. בהחלט. כי אני מבינה שלא התייחסנו לזה. אבל תחשוב, הוא לפני שנה איבד את סיריוס, והנה הוא מאבד גם את דמבלדור, וזה נוראי אבל יש משהו בבדידות הזאת, בלעמד לבד, שמאלץ אותו קודם כל להתחבר לאנשים האלה בתוכו, למה שהם העניקו לו, וזה גם מה שמאלץ אותו לעמוד לבד מול הגורל שלו. עכשיו, הרי גם מבין עד כמה הפחד של וולדמורט ממוות והבוז שלו לאהבה, עד כמה יש להם אחיזה במציאות. כי אהבה ומוות באמת יכולים לגרום לך איסורים שאי אפשר לדמיין. הם באמת יכולים לייסר אותך יותר מכל דבר בעולם, בסוף. וזה מה שהוא חווה על בשורו, והוא עדיין בוחר להיות בצד השני, שזה מאוד יפה. טוב, אז אנחנו נסיים.
3: בהחלט. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 28 ו-29, מנוסת הנסיך וקינת אוף החול. כן, מעלים את מפלס הרגשות עוד יותר, אם זה לא הספיק לכם.
2: פשוט ספר...
3: וואו, זה הספר האהוב עליי. היה ונותר הספר האהוב עליי.
2: הוא, כן, הוא מאוד... אני לא יודעת, אני אעשה את הדירוג בסוף, אני לא מוכנה לחתום עדיין.
3: סבבה.
2: טוב, אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הסקטים, שם גם אפשר לדרג אותנו, לפחות באלה שאנחנו מכירים, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. דרגו אותנו, אנחנו מאוד מאוד נשמח. ואחרי שדירגתם אותנו, תצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה בהנהלת דור. טוב, תודה רבה דור.
3: תודה רבה שיר.
2: ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולנועם ברלכיס שערך אותנו. תודה.

0: עכשיו. פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: שלום ילדים וילדות. שוב פעם אנחנו נמצאים במצב קצת לא ברור. אולי היו לכם אזעקות, אולי ישנתם בממד או במקלט של הבניין או במקלט השכונתי. אני נסעתי לפגוש הרבה מאוד ילדים ישראלים שגרים בארצות הברית ובקנדה. ובדיוק עכשיו אני עומד לחזור בטיסה לישראל. אבל בכלל לא ברור אם בטיסה תתקיים או לא. אוף! אז השבוע החלטתי לשתף אתכם בפרק שאולי יעזור לכם, במיוחד בתקופה כזאת. זה פרק מפודקאסט חדש שקוראים לו דנה מטיילת בגוף האדם. יצרתי אותו בשיתוף פעולה עם בית חולים איכילוב. עדי הררי, שאולי אתם מכירים מההופעות החיות שלנו, כתבה את הפרק. וכמובן שכל פרק הזה מערב צוות שלם. אז אני מקווה שהפרק הזה יעזור גם לכם, כמו שהוא עזר לדנה, וגם לי. בשבועות הקרובים אני אמור לחתום על הספר החדש שלי בכל מיני ירידי ספרים בכל רחבי הארץ, ואני ממש מקווה שהם לא יתבטלו, ואני אוכל לפגוש את כולכם. אז אני אגיד לכם מה. אני מחליט להישאר אופטימי, אבל רק בתנאי שגם אתם. עשינו עסק? האזנה מענה.
0: דנה מטיילת בגוף האדם. בשיתוף בית החולים דנה דואק לילדים.
2: כל תלמידי בית הספר הצטופפו באולם הספורט הגדול לקראת טקס חג השבועות. השנה, הכיתה של דנה הייתה אחרית על הטקס, וכל תלמידי הכיתה חיכו בהתרגשות מאחורי הקלעים. דנה ישבה בצד והתרגשה קצת יותר מכולם.

0: כי השנה, ובפעם הראשונה בחייה, היא עמדה לעלות לבמה ולשיר שיר שלם לבדה. דנה, אמרה גילי והקפיצה את דנה, איך חולצה הלבנה שלי? היא חדשה, אבא שלי קנה לי אותה אתמול. מה? השיבה דנה בבלבול, וראתה איך גילי מותחת את החולצה שלה בהתלהבות. כן, החולצה, היא מאוד יפה. מה קרה, דנה? שאלה גילי. את בסדר? כן, אני פשוט קצת לחוצה. השיבה דנה והחזיקה את בטנה. לחוצה? ממה? מהטקס? הופתעה גילי. אל תהי לחוצה, יהיה כיף, ואת גם שרה ממש יפה. לא סתם קיבלת לשיר שיר שלם לבדך. כן, תודה, חיכה דנה. אבל מה? שאלה גילי. מה אם אני אחליק בכניסה לבמה מול כולם? אמרה דנה בלחץ. או שאזייף, או שאשכח את המילים לשיר, או ש... מה? רגע, דנה, לא שכחת אף מילה עד עכשיו, הרגיע גילי. למה שתשכחי דווקא היום? לא יודעת. הבטן שלי ממש מתהפכת. דנה החזיקה חזק בבטנה. כאילו יש פרפרים, לא, פילים בתוכי. אלה לא פילים, צחקה גילי. בקושי פרפרים. אל תדאגי, את היא מעולה. טוב, אני הולכת לעשות לי צמה. תכף עולים לבמה. גילי הנרגשת הסתובבה, ודנה הרגישה את ליבה פועם במהירות. אולי אגיד למורה שאני לא מרגישה טוב, חשבה לעצמה. כן, זה מה שאני אעשה. אבל אז מי ישיר במקומי? אוף, החזיקה דנה את בטנה. הפרפרים האלה בבטן עושים לי בחילה. אני יודעת. אני אעשה את הנשימות שמיקרוגליה לימדה אותי לעשות. הן בטוח ירגיעו אותי. דנה לקחה כמה נשימות עמוקות, מתחתית הבטן, דרך הריאות ועד לגרון. היא החזיקה את הנשימה, ואז עשתה עיגול קטן בפה, כמו ששותים מקש, ולאט לאט נשפה את האוויר החוצה. היא הרגישה קצת יותר רגועה, אבל עדיין כאבה לה הבטן. אוף, זה לא עובד. הפרפרים בבטן רק מתחזקים. אם הם רק יפסיקו, הכל יהיה בסדר. רגע, זהו זה. יש לי רעיון. אני פשוט אגיד להם להפסיק. דנה הושיטה יד לתיק שלה, פשפשה בפנים והוציאה את מראת הכיס. אני אשתמש במראה של סבתא רוחי. אכנס לגוף ואמצא דרך להרגיע את הפרפרים האלה. או מה שזה לא יהיה. אולי את אדם ידע להגיד, מאיפה בא הלחץ הזה? דנה הביטה במראה ושאלה, איך עוצרים את הפרפרים בבטן? היא שפשפה את המראה כמה פעמים מצד לצד, עד שאור קטן נדלק בתוך המראה. ברגע אחד, הכל החל להסתובב במהירות. וואו! דנה נחתה הישר למשהו שהזכיר לה חוף ים. היא ראתה גלים גבוהים ואדומים מולה. איזה גלים גבוהים! איפה אני? ומה זה הנוזר הזה?
1: את בבטן שלך, ואלה מצי הקיבה שלך, ואני תדם!
0: תדם הופיע מול דנה ושינה את צורתו לסוג של סירה קטנטנה.
1: עלי עליי.
0: פו, תדם, מזל שבאת, נהנחה דנה.
1: מזל שבאתי? אף פעם לא עזבתי.
0: צחקק תדם ונעים הגלים.
1: הבטן שלך רועשת במיוחד היום. מה, אכלת משהו לא טוב? מלא שוקולד? או... אני יודע. אכלת את הגבינה הזאת שעושה לך
0: לא תדם, התפרצה דנה. לא אכלתי שום גבינה. אני פשוט ממש לחוצה.
1: מה את אומרת? ממה את לחוצה?
0: שאל תדם. אני אמורה לשיר היום בטקס חשוב מול כל בית הספר, סיפרה דנה.
1: מה?
0: התלהב תדם.
1: איזו התרגשות. דנה שלנו מופיעה מול כולם, בעצמה. שרה על הבמה. ואני חייב לסבר לכל התדמים. הם ממש התרגשו.
0: ככל שתדם התלהב, הגלים בבטנה של דנה התחזקו, והשניים נעו מצד לצד במהירות מסחררת. הגלים הפכו לגבוהים יותר ויותר, והכל רעש וגעש.
1: וואו!
0: קראת אדם.
1: מה קורה פה? זה משהו שאמרתי?
0: כן. כל ההתרגשות שלך מההופעה הגבירה לי את הפרפרים בבטן, וכנראה עשתה גלים. דנה החזיקה בידה אחת בתדם, ובידה שנייה בבטנה. אני חייבת למצוא את הפרפרים האלה, או מה שזה לא יהיה.
1: דנה, את גאונה. פרפרים זה רעיון מצוין.
0: אמר תדם.
1: מהר, תעשי חיבוק פרפר.
0: מה? תדם, אין זמן לחיבוקים עכשיו, התרגזה דנה. חייבים למצוא את הפרפרים האלה ולהרגיע את הגלים.
1: בדיוק. חיבוק פרפר יכול להרגיע אותם. זאת אומרת, אותך, אותם. זאת אומרת, אותך, ואז אותם. אני כבר ממולבל.
0: צחקק תדם. מה זה חיבוק פרפר? שאלה דנה.
1: אז כך, תשלבי ידיים על החזה, כך שכפות הידיים שלך יהיו מונחות על הכתפיים. כאילו שאת נותנת לעצמך חיבוק, חיבוקי.
0: אבל תדם, אמרה דנה והחזיקה חזק, אם יעזוב את הידיים מהסירה המתנענת, אני אפול.
1: אני שומר עלייך,
0: אמר תדם בקול מרגיע.
1: שמחי עליי.
0: דנה שחררה בעדינות את אחיזתה והצליבה את ידיה, כך שכל יד מונחת על הכתף הנגדית.
1: עכשיו,
0: המשיך תדם,
1: עצמי עיניים, קחי כמה נשימות עמוקות ותתפחי בעדינות עם הידיים שלך על הכתפיים. פעם בצד ימין ופעם בצד שמאל. טק, טק, טק, טק. ימין, שמאל. ימין, שמאל.
0: דנה עצמה את עיניה, נשמה עמוק, והחלה לטפוח עם ידיה על הכתפיים. תפיחה על כתף שמאל ותפיחה על כתף ימין, תפיחה על כתף שמאל ותפיחה על כתף ימין. לאט לאט נשימתה של דנה נרגעה והגלים הגבוהים החלו גם הם להירגע.
1: את מרגישה רגועה?
0: שאלת אדם. הרבה יותר מקודם, השיבה דנה, אבל בכל פעם שאני חושבת על לעלות לבמה הבטן שלי מתמלאת בפרפרים האלה, ואני שוב מרגישה לא טוב. תדם, אולי פשוט תעזור לי למצוא את הדבר הזה שנקרא פרפרים בבטן? אני אגיד לו לעצור, והכל יירגע.
1: דנה,
0: צחקק תדם,
1: את בטח יודעת שאלה לא באמת פרפרים.
0: אני יודעת, אמרה דנה, אבל הם ממש מזכירים פרפרים, וכולם קוראים להם פרפרים, כי הם זזים בתוך הבטן, מצד לצד. זו גם לא פעם ראשונה שהם מגיעים. כשאני לפני מבחן חשוב, או לפני בדיקת דם, או לפני הופעה, כמו עכשיו, הם פתאום מופיעים ומפריעים לי. מה זאת התחושה המוזרה הזאת, אדם? ואיך אני עוצרת את זה?
1: התחושות האלה בבטן שלך הן תגובות כימיות של הגוף, למחשבות ולרגשות.
0: אמרת אדם והתמתח. מה? שאלה דנה בבלבול, מה זאת אומרת תגובות כימיות?
1: כשאת לחוצה או מפחדת ממשהו, המוח שלך קולט את זה, ומיד נותן לגוף פקודה לשחרר כל מיני חומרים שזורמים לך בדם, ומשנים את הדרך שבה הגוף שלך מרגיש ופועל.
0: הסביר את הדם.
1: זה חלק ממערכת מיוחדת שנקראת הילחמי או ברכי.
0: הילחמי או ברכי? שאלה דנה, בחיים לא שמעתי על המערכת הזאת.
1: באנגלית זה ממש חרוז, fight or flight. זו מערכת ממש חשובה,
0: אמר את הדם.
1: היא מקשיבה למחשבות ולרגשות שלך, מזהה סכנה, ומסמנת לך שאת צריכה להילחם במשהו או לברוח ממנו. הכל כדי לשרוד. זו מערכת שתמיד הייתה קיימת באנושות, כבר מימי האדם הקדמון.
0: והמערכת מסמנת לי בעזרת החומרים האלה? רגע, שאלה דנה. איזה חומרים אלה?
1: הורמונים.
0: תדם יקע בזרועותיו במים וישפריץ מים. ארמונים? אתה מתכוון ארמונים? חזרה אחריו דנה, ארמונים, כמו הפירות שחורצים בהם איקס, ואז שמים בטוסטר, ואחר כך עוטפים במגבת, ואז מקלפים. איך הם קשורים?
1: לא ארמונים. למרות שימי, אני אוהב ארמונים. במיוחד שהם כלואים וחמים, לא משנה. התכוונתי להורמונים. לא, לא ארמונים, הורמונים. הורמונים הם חומרים שהמוח מפריש כדי להסביר לחלקים שונים בגוף שלך מה לעשות ואיך להרגיש.
0: הסביר את הדם. והורמונים משתחררים רק כשאני לחוצה? שאלה דנה.
1: לא רק. יש עשרות סוגים שונים של הורמונים. יש הורמונים שעושים לנו הרגשה טובה, הורמונים שעוזרים לך להירדם בלילה, ויש הורמונים מיוחדים שמשתחררים במצבים של סכנה או של לחץ. אחד מהם הוא הורמון האדרנלין, שגורם לדופק מהיר, לנשימה מוגברת, ולכל מיני התכווצויות בבטן, שגורמות לך לחשוב שיש לך פרפרים.
0: הבנתי. אז בעצם המוח גורם לגוף להפריש אדרנלין שגורם לפרפרים בבטן, אמרה דנה. בוא נעצור אותו.
1: אי אפשר פשוט לעצור אותו,
0: אמרת אדם.
1: אבל אפשר להשפיע עליו. את מבינה? האדרנלין הוא פשוט תגובה של המוח לרגשות ולמחשבות שלך. הרגשות הן סוג של סימנים או מצפן שאומרים למוח מה הוא צריך לעשות. רק שלפעמים הרגשות כל כך חזקים שהם משתלטים עלייך, והמוח מתבלבל בין סכנה אמיתית לסכנה דמיונית.
0: איך המוח יכול להתבלבל? הופתע דנה.
1: אני אתן לך דוגמה. אם אריה ירוץ לעברך, תפחדי, נכון?
0: ברור, השיבה דנה.
1: מעולה. המוח שלך מיד יקלון שאת מפחדת, יבין שאת בסכנה, ישחרר אדרנלין, ויגרום לך לברוח מאריה. במקרה הזה, הפחד הוא רגש שעוזר למוח לשמור עלייך ולברוח מהסכנה. אבל לפעמים יש מולנו סכנה דמיונית, כמו מחשבה מפחידה, שגם אליה אנחנו מגיבים בצורה קיצונית. למשל, כשאת קונה בגד חדש, ועולות לך בחשבות, שאולי כשתלבשי אותו, כל הילדים יצחקו עלייך.
0: זה באמת בדמיון שלי, וזה באמת קרה לי, קפצה דנה.
1: ואז עולה בנו רגש שנקרא חרדה.
0: המשיך את הדם. מה זאת חרדה? שאלה דנה.
1: חרדה היא תגובה של הגוף והמוח לסכנה שאולי תקרה בעתיד, או סכנה שאת מדמיינת בראש שלך. זאת אומרת שהיא מעולם לא קרתה, או שהיא בכלל לא מסוכנת.
0: הסביר את הדם.
1: למשל, ג'וקים.
0: אוי, הצטבררה דנה. אני מפחדת מג'וקים. הם מגילים ומטפסים ו...
1: ולא עושים כלום.
0: קרץ את הדם.
1: הם אולי מגילים, אבל הם בטח לא מסוכנים. ועדיין, את כל כך מפחדת מהם, שהמוח שלך מזהה את החרדה שאת מרגישה מהג'וק, וכדי להגן עלייך הוא מפריש אדרנלין, שקוראים לך לברוח. כאילו זה אריה רץ לקראתך, ולא ג'וק קטן.
0: אבל מה אני יכולה לעשות? התרגזה דנה. אני לא יכולה לשלוט בזה. זה מה שאני מרגישה.
1: אני מבין,
0: אמרת אדם בקול חומל.
1: לפעמים הרגשות שבתוכנו ממש חזקים. אבל חשוב שתדעי שהמוח והמחשבות שלך חזקים הרבה יותר.
0: אז מה אני צריכה לעשות בפעם הבאה שאני רואה ג'וק? שאלה דנה. להרים אותו? ללטף אותו? איכס, אני לא מסוגלת.
1: את ממש לא צריכה לעשות את זה,
0: צחקק את אדם.
1: אבל את כן יכולה להשתמש במחשבות שלך כדי לשנות את מה שאת חושבת על הג'וק. למשל, להזכיר לעצמך שהוא לא באמת מסוכן, שהוא בסך הכל ג'וק קטן ומגיל, שלא יעשה לך כלום, ואז לנשום. הנשימה מפעילה מערכות בגוף שאומרות לו, הכל בסדר. אתה רואה? אני נושמת באיטיות, וזה עוזר לגוף להירגע.
0: גרדה דנה בראשה. אז המחשבות שלי והנשימה שלי יכולים להשפיע על הרגשות שלי.
1: בדיוק,
0: חייך את הדם.
1: המחשבות שלך יכולות להרגיע אותך ולעזור למוח לא לעשות פיל מפרפר, או פיל מג'וק, או פיל מאכבר, או...
0: אוקיי, את הדם, הבנתי, אמרה דנה.
1: נכון, נכון. אז זה יכול לעזור בכל מיני נושאים שבהם את מרגישה לחוצה מאוד.
0: מעניין, אמרה דנה. אז זה יכול לעזור לי גם עם ההופעה שלי.
1: בטח,
0: השיב את הדם.
1: תנסי.
0: דנה עצמה את עיניה, לקחה נשימה עמוקה ואמרה בקול. זו הופעה שעשיתי עליה הרבה חזרות. אני מכירה את המילים לשיר בעל פה, וגם כולם אמרו שאני שרה ממש יפה. הגלים בביטנה של דנה נחלשו ונחלשו עד שנרגעו לגמרי. דנה נשמה ברוגע, אבל אז היא דמיינה את עצמה עולה לבמה, פותחת את הפה ושום קול לא יוצא. הגלים מיד חזרו לסעור. אוף, תדם, אני לא מצליחה, אמרה דנה מתוסכלת. אמרת שאם אחשוב מחשבות טובות ואדבר עם עצמי בהיגיון, הכל יעבור. אבל זה לא עובר.
1: דנה,
0: אמרת אדם,
1: זה ממש בסדר. לא תמיד זה עובד מיד. יש דברים שמלחיצים אותנו מאוד, ולמוח לוקח קצת זמן להבין שאין סכנה. זה דורש אימון.
0: אימון? אמרה דנה באיטיות. המוח צריך להתאמן?
1: ברור,
0: השיב את אדם.
1: את זוכרת שכשהיית בכיתה ד' המורה לספורט סימנה קו והייתם צריכים לקפוץ מעליו?
0: כן, זה היה ממש קשה, השיבה דנה. כולם קפצו ואני לא הצלחתי להגיע אל מעבר לקו שהמורה סימנה.
1: אבל אז,
0: המשיך את אדם,
1: אבא אמר שהוא יעזור לך, ובכל שבת התאמנתם יחד.
0: נכון, נזכירה דנה והכריחה, התאמנו מלא. הצלחתי להבין איך לנטר יותר טוב, איך לנחות רחוק יותר, עד שיום אחד הצלחתי.
1: ממש ככה, זה לא קרה פתאום. את התעקשת והתאמנת והתאמנת עד שהצלחת,
0: אמרת אדם.
1: ככה זה גם עם המחשבות שלנו. כשאת מתרגלת מחשבות טובות, חיבוק פרפר ונשימות, את בעצם מאמנת את המוח שלך, ואז לאט לאט גם הגוף נרגע.
0: אז המוח באמת מתרגל, ממש כמו בספורט, אמרה דנה.
1: ברור, ושלא נדבר על הספורט שהוא עושה כשאת צריכה לפתור שברים בחשבון,
0: אמרת אדם, ודנה צחקה. אוף, נהנחה דנה, אבל עכשיו אני ממש בבעיה.
1: למה?
0: שאלת אדם. כי ההופעה ממש בעוד רגע ואני עדיין חוששת ממנה, אמרה דנה. אין לי זמן לאמן את המוח שהכל יהיה בסדר ושאין לנו ממה להיות לחוצים. לפתע מלמעלה נשמע קול תופים עמום. מה זה? שאלה דנה והביטה סביב. יש לי להקה בגוף.
1: זה הלב שלך. האדרנלין גורם לו לפעום מהר.
0: השיבת אדם.
1: אבל זה נתן לי רעיון. מוכנה?
0: מוכנה למה? שאלה דנה בהיסוס.
1: תחזיקי חזק.
0: תדם עטף את דנה וזרם מעלה אל עבר הלב. דנה ממש לא הייתה מוכנה, וצעקה קטנה יצאה מפיה.
1: ברוכה הבאה ללב שלך.
0: חייך תדם.
1: המקום שממנו הכל מתחיל, זורם ופועם.
0: השניים שטו אל פנים הלב. בתוכו היו חדרים שונים שנפתחו ונסגרו והזרימו במהירות דם לכל הגוף. וואו, אני בתוך הלב שלי, הביטה דנה בעיניים בורקות. אבל למה באנו לכאן?
1: כדי לעשות את התרגיל האהוב עליי בעולם כולו. אית קר קר קר קר קר קר.
0: זה התרגיל האהוב עליך ואתה אפילו לא יודע איך קוראים לו? צחקה דנה.
1: אני יודע, זה פשוט שם קשה. אית קר קאות. לא. אית קר קאות. כן, זהו. אית קר קאות.
0: רגע, זה קשור לקרקע? שאלה דנה.
1: בדיוק.
0: השיבת אדם.
1: כשאנחנו מרגישים עצמנו על שיחת הרגשות, התרגיל הזה גורם לנו לחוש אחיזה בקרקע, אבל לא קרקע של ממש. כבר תביני.
0: מה עושים בתרגיל הזה? שאלה דנה.
1: משחקים משחק עם החושים שלנו.
0: השיבת אדם במהירות.
1: כשאנחנו מתרגזים במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מסוגלים לשכוח מדברים אחרים שאולי מפריעים או מציקים לנו באותו רגע.
0: משחק? התלהבה דנה. אני אוהבת משחקים.
1: גם אני,
0: אמרת אדם.
1: אז בואי נשחק. במקום לרוץ עם המחשבות אל מה יקרה לי אם, נתרכז בחמשת החושים. כל אחד צריך להגיד חמישה דברים שהוא רואה סביבו, ארבעה דברים שהוא יכול לגעת בהם, שלושה קולות שהוא שומע, שני ריחות שהוא מריח, ודבר אחד שהוא יכול לטעום או איזה טעם בפה יש לו כרגע.
0: וזה באמת עוזר? טעתה דנה?
1: בטח,
0: אמרת אדם.
1: לפעמים כשהרגשות גואשים אנחנו מתחילים לדמיין דברים מפחידים ולא מצליחים להפסיק את זרם המחשבות שלנו. התרכזות בחושים גורמת למוח להפסיק את המחשבות הרעות ולהבין שהכל בסדר, שאנחנו לא באמת בסכנה. דוב לא רודף אחרינו כרגע. לא חם לנו מדי או קר לנו מדי. אנחנו לא גובים ברעב, יש לנו מים. ויחסית לכמעט כל האנשים שחיו בהיסטוריה, אנחנו ממש בסדר. הכל בסדר.
0: אני לא בטוחה שיש לנו זמן למשחק כל כך ארוך, נהנחה דנה.
1: אפילו דקה אחת של משחק תעזור לך להירגע,
0: אמרת אדם.
1: את יודעת מה? נשחק גרסה פשוטה יותר. אחד מכל דבר. מה את רואה?
0: אוקיי, אמרה דנה והביטה על הלב. אני רואה שערים שנפתחים ונסגרים.
1: ועכשיו, משהו אחד שאפשר לגעת בו,
0: אמרת אדם, ודנה שלחה יד ונגעה בדפנות הלב הרכות. התזוזה שלהן הצחיקה אותה.
1: ועכשיו, מה את שומעת?
0: שאלת אדם. אני שומעת את פעימות הלב, השיבה דנה. היא עצמה את עיניה ונשמה נשימה עמוקה, מלמטה עד למעלה. לאט לאט, פעימות ליבה נרגעו. וואו, זה ממש עוזר, אמרה דנה, ולפתע ראתה סופה לבנה זורמת מול עיניה. מה זה? שאלה דנה מוקסמת.
1: זה סרוטונין,
0: השיבת אדם.
1: אחד ההורמונים שהמוח משחרר. הוא עוזר לגוף להירגע ולהרגיש טוב יותר.
0: הוא ממש נעים, נשמה דנה לרווחה. אני מבינה למה ההתקרקעות זה התרגיל האהוב עליך.
1: עכשיו, כשלמדת אותו, את יכולה לעשות אותו אפילו על הבמה,
0: אמרת אדם.
1: במקום לחשוב על כל מה שיכול להשתבש בהופעה, פשוט תקשיבי למוזיקה, תגיעי במיקרופון ותסתכלי על האנשים בקהל. את אפילו יכולה לדמיין שכל המורות אותות אף אדום של ליצן. רק תיזהרי שזה לא יצחיק אותך. אפשר להסתבך בגלל זה. אני מדבר מניסיון.
0: דנה חייכה, ורצתה להגיד משהו, אבל החיוך שלה נהיה גדול יותר, עד שהפך לצחוק קטן. ניסתה להשתלט עליו, אבל המחשבה על כל המורות והמורים שלה עם אף אדום גדול... דנה לקחה נשימה עמוקה. רגע, היא אמרה, ואם אני לא במקום שאני יכולה לעשות את התרגיל הזה?
1: מה הבעיה?
0: אמרת אדם.
1: אז תיכנסי לממד שבלב.
0: מה? לממד? צחקה דנה. אתה מתכוון לממד? מרחב מוגן דירתי? המקום שהולכים אליו כשיש אזעקה?
1: בדיוק. רק שאני מתכוון למרחב מוגן דמיוני, שנמצא בלב שלך.
0: הסבירת אדם.
1: לפעמים, כשעולות בך תחושות שעושות לך ממש כמו אזעקה בתוך הגוף, את יכולה להקשיב ולמקד את כל תשומת הלב בלב. לנשום לתוך הלב, להקשיב לפעימות, לדמיין את האוויר נכנס ועולה לאט לאט, ואז יורד ויורד, ולאט לאט להירגע.
0: ממד שבלב. מעניין, אמרה דנה.
1: אבל אם יש אזעקה בחוץ, תלכי לממד או למקלט שבבית, כן?
0: אמרת אדם בחיוך. כן, כן, ברור, השיבה דנה. תודה, אדם. אני שמחה שבאתי. למדתי לחבק את עצמי בחיבוק פרפר, לנשום, לעשות התקרקעות, לחשוב מחשבות טובות, ולהיכנס לממד שבלב. אז אולי לא עצרתי את הפרפרים, אבל אני מרגישה יותר טוב. ועכשיו כדאי שיחזור. ההופעה תכף מתחילה. אתה יכול לקחת אותי לסק הדמעות?
1: בטח,
0: השיבת אדם. הוא זרם מעלה אל תעלת האף ועצר סק הדמעות שבעיניים. להתראות אדם, להתראה בפעם הבאה, אמרה דנה.
1: רגע, דנה, טיפ אחרון.
0: מה הטיפ? שאלה דנה.
1: חיבוק,
0: השיבת אדם. חיבוק? הופתע דנה.
1: כן, חיבוק מפריש הורמון מיוחד שנקרא אוקסיטוצין, והוא ממש ממש מרגיע את הגוף ו...
0: אדם לא הספיק לסיים את המשפט, ודנה קפצה עליו בחיבוק שמיד הפך אותו לשלולית. תודה, אדם. דנה הביטה בסק הדמעות וראתה דרכו את בבואתה. היא התמקדה, התמקדה, ולפתע... ברגע אחד חזרה דנה הישר אל מאחורי הקלעים, שם כל ילדי הכיתה התכוננו בהתרגשות. אנחנו תכף עולים, קרא המורה. בהצלחה לכולם. דנדוש, נשמע קול. דנה הסתובבה וראתה את אמא. אמא, הופתעה דנה, מה את עושה פה? אבא ואני באנו לשמוע אותך שרה. חייכה אמא ונתנה לה חיבוק ונשיקה על הראש. רגע אמא, אמרה דנה, אפשר חיבוק ארוך יותר? זה עוזר לשחרר אוקסיטוצין. מה? שאלה אמא בבלבול, ודנה חיבקה אותה חזק. אדם צדק, לחשה דנה לעצמה. חיבוק באמת מרגיע. מי זה תדם? שאלה אמא. זה מורה חדש? סוג של, חיכה דנה, ושחררה מהחיבוק. טוב אמא, אני חייבת להתארגן. בהצלחה דנדוש, אמרה אמא. הטקס התחיל והגיע הרגע של דנה לעלות ולהופיע. היא זקפה את כתפיה, נשמה נשימה עמוקה וחיכה. היא הקשיבה למוזיקה, הרגישה איך הגוף שלה נכנס לקצב, אחזה במיקרופון ושרה מכל הלב. היא כל כך נהנתה שהיא לא שמה לב איך הזמן עבר במהירות, וכמה חזקות היו מחיאות הכפיים.

0: שלום ילדים וילדות, כאן יובל מלכי. אני מקווה שכולכם למדתם שיש הרבה דרכים שיכולות לעזור לנו להרגיש טוב.
1: יובל, רוצה חיבוק?
0: בטח. וואו, תדם, אתה מחבק ממש טוב. אני ממש מרגיש את האוקסיטוצין ואת הארוחה שאכלתי היום בבוקר. תדם. היי ילדים, גם אתם יכולים לנסות את כל התרגילים שיצאנו בפרק. חיבוק פרפר, חיבוק לעצמי באלכסון, משחק חמשת החושים, חמישה דברים שאתם רואים, ארבעה דברים שאתם יכולים לגעת בהם, שלושה קולות שאתם שומעים, שני ריחות שאתם מריחים, ודבר אחד שאתם יכולים לטעום, או איזה טעם יש לכם באותו רגע בפה. תקשיבו לתדם, זה באמת עוזר. אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: יובל, אני יכול לעשות את הקרדיטים?
0: בטח, בבקשה, לך על זה.
1: עריכה וקריינות, יובל מלכי. מחקר וכתיבה, עדי הררי. עריכת סאונד, אורי בנדור. עריכת לשון, טינה בר מנחם. תודה גדולה לבית החולים איכילוב. הרעיון לפודקאסט נולד בשיתוף צוות סיעודי צעיר בדנה דואק, בית החולים לילדים. תודה ליונית, רינת, עדי, חגית ומיכל. סיוע בדחיפה קדימה ומימוש. פולינה בלנק, מנהלת האחיות בבית החולים לילדים. ושרית בראון אינגל, מנהלת תהליכי שירות וחוויית המטופל. ייעוץ מקצועי, דוקטור אדווה פרילנדר, מנהלת הצוות הפסיכולוגי בבית החולים לילדים. ניפגש בפרק הבא.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: צ'אק נוריס. שלום ילדות, שלום ילדים. היום יש לנו פרק על איש ש... איש מ... זאת אומרת, איש הוא כמו... איך אפשר בכלל לתאר אותו? כתבו עליו שהוא אינו קורא ספרים, אלא מביט בדפים עד שהאותיות מסתדרות להן בעצמם. איש שבביתו אין דלתות, כי כשהוא רוצה לעבור מחדר לחדר, הוא פשוט עובר דרך הקירות.
1: מה, פרק על ספיידרמן?
0: לא, לא. איש שטחן קפה בשיניו והרתיח מים בזעמו. איש שבעט במרובה ברמודה עד שהוא הפך למשולש. איש שכשהוא עושה שכיבות צמיחה, הוא לא מרים את עצמו, אלא דוחף את כדור הארץ.
1: דוחף את כדור הארץ? מי זה יכול להיות? יובל, כבר יש לנו פרק על גיבורי על.
0: אבל האיש הזה הגביר את עוצמת השמש וגרם להתחממות גלובלית. איש שלא שתה מים כדי להירגע, אלא הוא שתה לבה ישירות מהשמש. איש שהתעטש בעיניים פקוחות. איש ישן עם מנורת לילה בחדרו, כי החושך פחד ממנו.
1: מה זה כל הדברים האלה, יובל? מי זה? מי זה יכול להיות?
0: רק אחד יכול להיות כזה, והוא נפטר לפני שבועות ספורים. במותו אמרו שהוא לא הלך לעולמו, אלא העולם הלך לצ'אק נוריס.
1: למי?
0: צ'אק.
1: צ'אק? כמו צ'יק צ'אק? מה, זה שם של בן אדם? צ'יק צ'אק?
0: לא, לא. האמת שהוא היה בצבא ו...
1: רגע, רגע, יובל, סיפור מתחילי מ...
0: מ... מדמויות?
1: מ...
0: מ... מההתחלה.
1: יפה, יובל, כל הכבוד.
0: כן, צודק, צודק. קרלוס ריי נוריס נולד בעשרה במרץ 1940 באוקלהומה, מדינה במרכז ארצות הברית. הוא היה בחור לשני אחים. הילדות שלו לא הייתה שמחה במיוחד. הוריו הרבו לריב, והוא היה ילד שלא דיבר הרבה. אביו לחם במלחמת העולם השנייה, עבד כנהג אוטובוס ומסעיות, והיה נהדר לימים ואף לשבועות רבים. הוא התמכר לאלכוהול, והמשפחה חייתה במשך שנים רבות בעוני. כשקרלוס היה בן 16, הוריו התגרשו, וצ'אק עבר עם אמו למדינת קנזס, ומשם למדינת קליפורניה. את ילדותו הוא תיאר כך, הייתי ילד ביישן, לא אתלטי, ובינוני בהכל. לאחר שסיים את בית הספר התיכון, הוא התגייס לחיל האוויר של ארצות הברית. הוא שרת כשוטר צבאי, ונשלח לשרת בקוריאה הדרומית. כמה שנים קודם לכן, התרחשה מלחמה בין קוריאה הדרומית, שקיבלה עזרה מארצות הברית, לבין קוריאה הצפונית, שקיבלה עזרה מברית המועצות ומסין. שתי המדינות מעולם לא חתמו על הסכם שלום, ועד היום מפריד ביניהם גבול רתוח במיוחד. בקוריאה, חבריו לנשק העניקו לו את הכינוי צ'אק, שזה קיצור של צ'ארלס, שזה קרלוס באנגלית, פחות או יותר. שם בקוריאה הדרומית, צ'אק גם נחשף לאומנות לחימה קוריאנית בשם טנג סו דו. הוא שירת בצבא כארבע שנים וממש נחשף לאומנויות הלחימה בקוריאה.
1: רגע, רגע, זה לא יכול להיות.
0: מה לא יכול להיות?
1: אומנות. זה ציור, פיסול, מה פתאום? אומנות, לחימה. זה לא מסתדר לי.
0: כן, האמת, זאת שאלה טובה, פיצקי.
1: לא שאלתי, אמרתי.
0: כן, נכון, אבל תן לי רגע להסביר לך משהו. אומנות לחימה היא לא סתם קרב או לדעת ללכת מכות. זוהי שיטה מסודרת של תנועות, טכניקות נשימה ודרך שלמה בה לומדים הגנה ומשמעת עצמית. יש הרבה מאוד סגנונות. וכמו בכל אומנות, לומדים אותה כמו שאומן לומד לעסוק באומנות. מחזקים את השרירים, לומדים לנשום נכון, לכבד את היריב ואת המורים שלך, את הרוח ולהתמיד באימונים, כדי שאומנות הלחימה תהפוך ממש לדרך חיים.
1: נו, אז צ'אק התמיד?
0: כן, הוא ממש מצא משהו שלא ידע אפילו שחיפש. כשחזר לארצות הברית, הוא סיים את שירותו כשוטר צבאי ורצה להיות שוטר. הוא חיכה שתתפנה משרה. ובינתיים, כדי להרוויח כסף, פתח מכון אומנות לחימה משלו. הוא השתתף בתחרויות שונות, הפסיד, ואז ניצח. וניצח. וניצח. וניצח. וזכה בכמה תחרויות חשובות בתואר אלוף ארצות הברית בקארטה. על כל הפסד בקריירה שלו, הוא ניצח 18 קרבות. צ'אק נוריס לקח את הטנק סודו וממש ייסד אומנות לחימה משלו. הוא קרא לה שיטת צ'אק נוריס. אומנות לחימה ששאבה ממסורות של אומנויות לחימה רבות. השיטה קיימת עד היום. ופעם בשנה מתקיימת אליפות גדולה. בשיטה הזו ישנו קוד אתי. וכל מי שמתאמן בשיטה מתחייב לפתח את מקסימום הפוטנציאל שלו. לשכוח טעויות מהעבר ולהתרכז בהישגים. לפתח במשפחה אהבה, עושר ונאמנות. לזהות את הטוב שבאנשים ולגרום להם להרגיש בעלי ערך. אם אין משהו טוב לומר, אז לא לומר כלום. לשמוח בהצלחת האחר בדיוק באותה עמידה שאשמח בהצלחתי. לשמור על ראש פתוח. לשמור על כבוד לאלו בעלי סמכות. להישאר נאמן לאלוהי, לארצי, למשפחתי ולחבריי. להתרכז במטרות שלי, כי גישה חיובית מסייעת למשפחתי, לארצי ולעמי. רולי, תן לי קצת מוזיקה. בבית הספר לאומניות לחימה של צ'אק נוריס התאמנו אנשים רבים, כולל כוכבי קולנוע מהוליווד. צ'אק הפך לחבר קרוב של כמה מהכוכבים הגדולים. בשלב מסוים, צ'אק פתח עוד ועוד בתי ספר, אבל הוא גילה שעסקים זה לא קל. חלק מבתי הספר שלו לא הצליחו, והוא נאלץ לשלם הרבה מאוד חובות. אחד התלמידים של צ'אק היה שחקן מפורסם בשם סטיב מקווין. אולי אבא ואימא שלכם או סבא וסבתא מכירים אותו. באותה תקופה הופקו סרטים רבים בהוליווד, בהם שולבו סצנות של לחימה. וסטיב הציע לצ'אק תפקיד בסרט. צ'אק מעולם לא שיחק בהצגה או בסרט, והוא חשש, אבל גם ידע שכדאי לנסות דברים חדשים. צ'אק החל ללכת לאודישנים, ולאט לאט השיג תפקידים קטנים בסרטים. יום אחד הוא קיבל שיחת טלפון מידידו, ברוס לי. עליו יש לנו פרק שלם. השניים נפגשו בתחרויות קארטה, הפכו לידידים והתאמנו יחד. ברוס לי הזמין את צ'אק נוריס לשחק בסרט. סרט בשם שאגת הדרקון, בו השניים ילחמו אחד נגד השני בקולוסיאום ברומא. סצנת הלחימה בין השניים הייתה מיוחדת במינה, מופלאה ממש, וצ'אק נוריס הפך לכוכב בן לילה.
1: יובל, ידעת שצ'אק נוריס בעט לסוס בסנטר וככה נוצרה ג'ירפה?
0: כן, האמת שאני שמעתי שהוא יכול לאפות עוגה במקפיא.
1: אני שמעתי שכשהוא דורך הלגו, הלגו בוכה.
0: אני שמעתי שווירוסים מקבלים חיסון צ'אק נוריס כל שנה.
1: ידעת יובל שצ'אק נוריס יכול למחוא כפיים רק עם יד אחת?
0: אני שמעתי שצ'אק נוריס לא ישן, הוא מחכה.
1: איי, אני אוהב את הבדיחות האלה. נו יובל, אז מתי הוא נהיה מפורסם?
0: נוריס החל ללמוד משחק באופן רציני. הוא השתפר, וקיבל תפקידים רבים. בשלב מסוים, הוא החליט שהוא לא רוצה רק תפקידים של לוחמה, אלא סרטים שיש בהם עלילה רצינית, ממש סיפור טוב. בשנת 1978, צ'אק שיחק בתפקיד ראשי, בסרט בשם בחורים טובים לובשים שחור. בסרט, הוא הפך ממש מאומן לחימה שרוצה להיות שחקן, לשחקן קולנוע, שיודע גם אומנות לחימה. הוא הפך לשחקן קולנוע לגיטימי, שממש יכול להוביל סרט שלם. הסרט שהוא שיחק בו הופק בתקציב מאוד נמוך, אבל להפתעתם של רבים, הוא הרוויח הרבה מאוד כסף בבתי הקולנוע. בסרט, צ'אק נוריס בועט בשמשה קדמית של מכונית נוסעת, כדי להכניע את הנהג הרשע. זה פעלול מאוד מסוגן, שהוא ביצע בעצמו, ולא בעזרת כפיל.
1: כפית? מה הוא עשה עם כפית?
0: לא כפית, פיצקי, כפיל. כפיל הוא אדם שמופיע במקום השחקן הראשי. הוא דומה לו מבחינה חיצונית, והקהל לא באמת יודע שמדובר בכפיל. בסרטים משתמשים בכפילים מכל מיני סיבות. לפנות זמן לשחקן הראשי, לבצע פעלול מסוכן שהכפיל מתמחה בו, או לביצוע חזרות, כדי שהבמה יוכל לבחון את הסצנה מבלי לעייף את השחקנים.
1: רגע, אבל מה אמרת? פעלול מסוכן? מה זה פעלול?
0: כן, אז לאפקט או פעולה הנעשית בסרטים, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית, קוראים פעלול. אבל מה זה פעלול? זהו למעשה הלחם או חיבור של שתי מילים, פעולה ותעלול, פעלול. זוהי פעולה הנעשית בסרטים ולפעמים גם בהצגות, כדי שהצופים יחשבו שהיא אמיתית. הפעולות האלה יכולות להיות מסוכנות. לאיש שמבצע את הפעלול קוראים פעלולן או פעלולנית.
1: וואו, זה ממש מעניין. מעכשיו בסרטים אני אחפש את הכפילים והפעלולנים. מעניין.
0: לעתים, צ'אק סירב לתפקידים שלא התאימו לאישיות שלו. כאשר הוצע לו תפקיד מאמן קבוצת קראטה שעבר על החוקים כדי שתלמידיו יזכו בתחרות, הוא סרב. אתם אולי מכירים את הסרט, קראטה קיד. צ'אק נוריס שיחק בסרטי מלחמה רבים בהם חילץ שבויים והציל חיילים. זה נגע גם בסיפור האישי שלו. וצ'אק הקדיש את הסרטים הללו לאחיו הצעיר, ווילנד, שנהרג בשנת 1970 במלחמת וייטנאם. נוריס השתתף בסרטים ידועים, מבצע בעורף האויב, קוד שתיקה ומחץ הדלטה, סרט שצולם בישראל. זה היה אחד הסרטים הראשונים שאני בעצמי ראיתי בקולנוע. הסרט הזה הופק על ידי מנחם גולן ויורם גלובוס, ישראלים ששיתפו פעולה עם נוריס שנים רבות. הם יצרו יחד 10 סרטים, והחברה שלהם, כמו גם הקריירה של נוריס, המריאו לשחקים. צ'אק נוריס היה ונשאר בכל ימי חייו אוהד ישראל ידוע. הוא הרבה לבקר בישראל, צילם פה 3 מסרטיו, נפגש עם אישים חשובים, רכש חברים רבים, ואמר, יש לכם מדינה מדהימה. בסוף שנות ה-80, צ'אק נוריס פרסם ספר על חייו. בתחילה הוא סרב להצעה, אבל התרצה לאחר שנאמר לו, כי אנשים רוצים לדעת כיצד הוא הגיע מילד לא אתלטי שחי בעוני, לאן שהוא הגיע כיום. צ'אק חשב, ולבסוף הסכים לפרסם את הסרט באומרו. הרבה אנשים מתמודדים עם אותם דברים שאני התמודדתי איתם. הם לא יודעים מה לעשות בחיים או לאן לפנות. הם נתקלים במכשול אחד ומיד מבטרים. לכן, אולי הספר שלי יוכל לשמש כמדריך שיעזור לאנשים. בשנת 1993, צ'אק נוריס לקח על עצמו תפקיד בסדרת טלוויזיה בשם ווקר טקסס ריינג'ר. שם הוא שיחק שריף שהיה מומחה באומנויות לחימה. הסדרה שודרה לאורך 8 שנים, ובידיעה שמי שצופים בהם גם בני נוער, הסדרה שילבה ערכים של מוסר, חמלה, הימנעות מסמים, התנדבות, עזרה לזולת, וערכים נוספים שנוריס בעצמו האמין בהם. צ'אק נוריס המשיך לשחק בסרטים רבים בשנות ה-90 וה-2000. לצד הקריירה שלו כשחקן, הוא הקים את הפדרציה המאוחדת לאומנויות לחימה, ארגון בינלאומי לחברי אומנויות לחימה, כולל את קרב מגע הישראלי, כדי לשמר את ההיסטוריה של האומנויות הללו, וכדי לדאוג שתלמידיה יוסמכו כראוי. עם השנים, דמותו של צ'אק נוריס קיבלה התייחסויות רבות בתרבות הפופולרית. במילים אחרות, הוא כבר לא היה צריך לשחק, כי להיות שחקן שמשחק אחרים, אחרים שיחקו אותו. הזכירו אותו במשפחת סימפסון, איש משפחה ואבא אמריקאי, כל מיני סדרות טלוויזיה. בסדרה נאמצ'אקס יש דמות שנקראת וודצ'אק מוריס. נשמע מוכר? בכל פעם שדמותו הופיעה, היא תמיד הייתה זו החזקה, הקשוחה ובעלת ערכים. לצ'אק נוריס היה אכפת מאנשים רבים. הוא רצה שילדים לא יידרדרו לסמים, ולכן הקים ארגון שנקרא בעטו את הסמים מאמריקה. הוא תמך ברעיון שאנשים צריכים לדעת להגן על עצמם בכל מיני דרכים, והיווה השראה לרבים. בשנת 2005 החלו להופיע מימים, מין משפטים קצרים ומצחיקים על דמותו של נוריס ועל יכולותיו הבלתי אנושיות. קראו להם עובדות צ'אק נוריס, או במילים אחרות, בדיחות צ'אק נוריס. האמירות עליו לקחו את הכוח שהוא הציג בסרטים והפרו אותו ממש לכל יכול, כמעט בגיחוך.
1: תוך כדי הפרק קראתי ולמדתי הרבה מהבדיחות האלה.
0: כן, האמת שגם אני יודע המון. אתה רוצה לספר אחת?
1: כן, האמת ששמעתי שצ'אק נוריס יכול לכדרר כדור באולינג.
0: אני שמעתי שמפלצות בוכות לאימא שלהם שיש להם צ'אק נוריס מתחת למיטה.
1: אני שמעתי שהחושך מפחד מצ'אק נוריס.
0: שמעתי שצ'אק נוריס גורם לבצל לבכות.
1: אני שמעתי שצ'אק נוריס יכול לבנות אי שלג מגשם.
0: ואני שמעתי שצ'אק נוריס לא עונד שעון. הוא מחליט מה השעה.
1: תגיד, יובל, מה צ'אק נוריס אמר על הבדיחות האלה?
0: בהתחלה הוא לא כל כך אהב אותן. אבל בשלב מסוים הוא אמר שאם הבדיחות יגרמו לאנשים ללמוד על חייו ולהפוך להיות אנשים טובים יותר, אז זה בסדר. רבים מהמימים האלה התייחסו לכוחות האדירים של צ'אק נוריס. ולכן אולי רבים גם היו מופתעים שבסוף חודש מרץ 2026, ממש לא מזמן, הוא הלך לעולמו בגיל 86. בני משפחתו כתבו שלעולם הוא היה אומן לחימה וסמל של כוח. אבל שהוא היה גם בעל מסור, אב וסב אוהב. אח מדהים ולב המשפחה. איש שאהב בני אדם ותמיד האמין שהם יכולים כל הזמן להשתפר, ללמוד ולצמוח. איש שהיה ידיד אמת של מדינת ישראל ושל רבים אחרים. צ'אק נוריס היה נשוי פעמיים. במותו הוא הותיר אחריו את אשתו, ג'נה אוקלי, 4 ילדים ו-13 נכדים.
1: הוא היה איש שהיה יכול לחלק באפס.
0: מה?
1: לא, אי אפשר לחלק באפס, אבל צ'אק היה יכול.
0: כן.
1: יובל, נכון שיש ילדים שישנים בפיג'מת סופרמן?
0: נכון.
1: ידעת שסופרמן ישן בפיג'מה של צ'אק נוריס?
0: פיצקי, ידעת שצ'אק נוריס לא זכה באוסקר על משחק כי הוא לעולם אינו משחק?
1: צ'אק נוריס חובש כובע להגן על השמש מפניו.
0: צ'אק נוריס יכול לנצח אבן בקרב מבטים.
1: צ'אק נוריס כל כך חזק שהוא יכול לתרוק דלת מסתובבת.
0: אומרים שהדמעות שלו יכולות לרפא מחלות, רק חבל שהוא מעולם לא בכה.
1: יובל, ידעת שאת הדופק של צ'אק נוריס מודדים בסולם ריכטר?

מחקר כתיבה וגילתה שצ'אק נוריס קרא לבת שלו דינה, דינה בר מנחם. עריכה הקריינות ושמע שצ'אק נוריס ספר עד אין סוף פעמיים. יובל מלכי, עיצוב פסקול, מיקס, ושמע שצ'אק נוריס יכול לחתוך סכין עם גבינה. רוני קלדרון, הפקה ואנשים שלא מבינים בדיחות צ'אק נוריס. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים וילדות.

הלך הוא יום אחד בדרך לבאר שבע. הרוח מן הים את השיחים ליטף. ליד אילן זקן היא את ראשה הסבה, וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד, ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח, גם חמה. אבל בחניה לילית אחת נוכחו, נוכחו כי שכח לשאול אותה לשמה.

יחליף גוונים וצבע. פטרול סיור חזר מלילה של סיוון. מהר האמבולנס בדרך לבאר שבע. והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן. והוא שאל האם

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף
1: כאן תרבות
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

0: אנחנו בחיים. חיים במרחבים ממשיים, פיזיים, רב-שכבתיים. מרחבים ספוגי רעיונות, כוונות, החלטות ופעולות של אנשים שחיו כאן לפנינו. אנחנו חיים במרחבים שנהגו ועוצבו על ידי אנשים בעלי חזון ויכולת מימוש. באיזו מידה אנחנו מודעות ומודעים לתוכן שרווי בעריכים שעליהם אנחנו צועדים ונשענים? באיזו מידה אנחנו חשים את האווירה שיוצרים מוסדות ומבנים, סמלים, שנמצאים כאן לפנינו? לפי אילו רעיונות נבנתה ועוצבה פירנצה? אילו ערים היוו מודל לחיקוי והשראה בקרב הפלורנטינים בני הרנסנס? איתי באולפן דוקטור אירנה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, בסדרה בנושא פירנצה במאות ה-14 וה-15, העיר, המיתוס והאומנות. שלום, אירה.
1: שלום, גיל. תודה רבה שהזמנת אותי לדבר על פירנצה.
0: העונג כולו שלי, אני כבר יכולה להבטיח.
1: אני מקווה שכך זה יהיה.
0: אחת הערים האהובות עליי בעולם, עיר מרתקת, תחושה של התהלכות במוזיאון, כל הזמן, גם ברחוב.
1: נכון, נכון.
0: פשוט תחושה של התהלכות, ולא רק במוזיאון. אני, בשבילי מוזיאון זה לא רק אומנות, זה גם איזה יראה של קודש באיזשהו אופן בשבילי, כן? ביטוי של אנשים שיצרו, שפעלו, שרצו להגיד משהו, וזאת התחושה שלי כשאני מסתובבת בפירנצה. אז אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: את צודקת לגמרי, את צודקת לגמרי. ואם מותר לי עכשיו כבר להתחיל, אז
0: בוודאי.
1: אני תמיד כשאת מסתובבת, אני מאמינה שתמיד כשאת מסתובבת בפירנצה, כל הדרכים מובילות אותך לגשר הישן, לפונטה וקיו. כן, ושם בכניסה הצפונית, כניסה הצפונית זה זאת שבדרך כלל מגיעים, זה הצד של הקתדרלה, כן? שם בכניסה יש לוחית, ועליה מילים של דנטה, מהקומדיה האלוהית שלו. והמילים

0: האלה מזכירות את החתיכה של הפסל של מרס, האל הפגני, כן. אל המלחמה, כן. הרומי, מרס, שהפסל שלו, כך הם אמינו, עמד בכניסה הזאת לגשר. ודנטה מתייחס למילים האלה ומזכיר את האירוע שהתרחש במאה ה-13, כדי להיות מדויקים יותר, ב-1215, במקום הזה. והאירוע הזה היה מאוד חשוב בשביל בני תקופתו,
1: שהתרחש,
0: תכף אני אתייחס אליו, כן. בתקופתו, הוא היה חשוב לבני תקופתו של דנטה. מה שקרה שם, זה שקצת לפני כן, ובאותה 1215, בחור בשם בואנדלמונטי, היה צריך להתחתן עם בחורה ממשפחת עמידי. אלה היו נישואים פרגמטיים, כן. שמטרתם הייתה לפייס בין שתי המשפחות, כמו אצל שייקספיר.
1: כן, ממש, כן. רומאו ויוליה ממש.
0: או הפוך, שייקספיר, כמו באיטליה.
1: כן.
0: והוא נסע באותו גשר, פונטה וקיו, ופתאום ראה באזור הזה, באחד הבתים, ראה אישה, בתוך החלון, שזה היה מאוד נהוג, נשים בתוך החלונות.
1: באמת? עמדו על עדן החלון?
0: עמדו על עדן החלון.
1: אנשים היו יכולים לחזות בהן, לראות אותן.
0: לגמרי. זה מוטיב שחוזר על עצמו גם בספרות הרנסנסית באיטליה, וגם ביצירות אומנות. וכך זה היה, זה משקף את המציאות. האישה הזאת הייתה ממשפחת דונאטי, שזאת משפחה ממעמד
1: יותר גבוה,
0: יותר גבוה מעמידי, שמשם הייתה
1: הקלתו המיועדת.
0: קלתו המיועדת, כן. בדיוק. והמטרונה הזאת, אישה בגיל די מבוגר, לא ממש מבוגר, אבל לא צעירה,
1: כן.
0: פנתה אליו מהחלון שלה, ואמרה לו, למה אתה רוצה להתחתן עם הנערה הזאת? תתחתן עם הבת שלי, היא יותר יפה,
1: ויותר, לא
0: ויותר אצילה.
1: אני לא מאמינה.
0: תסתכל עליה. ובואנדלמונטה...
1: מה זה, שבכלל היה מנומס לצעוק מהחלון ככה?
0: הם דיברו מהחלון, אולי לא הייתה בקומה השלישית, אולי פנתה מה... אבל ככה דיברו, ככה זה מתואר בקרוניקות, כי מאיפה אני יודעת על זה?
1: כן.
0: כי זה מתואר בקרוניקות. כלומר, סוג של ספרים היסטוריים של התקופה. ובואנדלמונטה אכן הסתכל עליה, על הנערה שהיא הצביעה עליה, הבת שלה, ואמר, נכון.
1: צודקת.
0: והוא, נכון, והוא ביטל את החתונה
1: איי, איי, איי.
0: המתוכננת.
1: זה לא רק האחיר את היחסים עוד יותר בין המשפחות?
0: באותו יום שהוא נסע על הסוס הלבן, בגשר פונטה וקיו, כדי לפגוש את קלתו החדשה,
1: כן.
0: באותו מקום, באותו יום, באותו מקום, לא באותו יום שהוא פגש את האימא, אבל באותו יום אחר שהוא כבר ביטל את החתונה ושהוא נסע, כן, לפגוש את ארוסתו החדשה.
1: זאת שהוא החליף.
0: זאת היא, כן, שהוא החליף, שהיא ממשפחת דונאטי.
1: כן.
0: באותה כניסה צפונית לפונטה וקיו, כן. התנפלו עליו בני משפחת עמידי, וגם המשפחה הזאת הייתה שייכת לקלן.
1: כן, יותר, לקבוצה, לשבט.
0: למשפחה רחבה יותר, בדיוק. והרגו אותו.
1: לינץ'.
0: סוג של, כן. כי הוא עשה בחירה לא נכונה, כי הוא גרם לחוסר כבוד.
1: וואו.
0: למשפחה.
1: כן.
0: ומהרגע הזה, בעיני של בני תקופתו של דנטה, וכשאני מדברת על דנטה, אני מדברת על סוף של המאה ה-13 וראשיתה של המאה ה-14.
1: כן, שזה דנטה, כבר תחילת הרנסנס.
0: כן, כן, כן. דנטה כותב את הקומדיה בראשית, ממש בתחילתה של המאה ה-14, סליחה. ובעיניהם של בני התקופה,
1: כן.
0: האירוע הזה היה אירוע דרמטי לא רק בגלל הרצח, אלא גם כיוון שזה מבחינתם סימן את התחלת הסכסוך בין שתי מפלגות פוליטיות בפירנצה, הגוולפים והגיבלינים. ושתי המפלגות האלה בעצם ציינו, הגוולפים היו אלה שתמכו באפיפיור, והמפלגה השנייה, הגיבלינים, היו אלה שתמכו בקיסר הרומי הקדוש. ולגיבלינים יותר השתייכו בני האצולה, כלומר אותם מגנטי, כלומר משפחות אצילות שיש להם שושלת ארוכה מאוד. מאוד. כן. לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה כן. היה המצב.
1: כן.
0: לעומת זאת, לגוולפים השתייכו כל מיני אנשים, גם אצילים, אבל גם מה שהיום אנחנו קוראים נובורישים, כלומר אנשים עשירים במידה זו או אחרת.
1: אבל במרכאות עשירים חדשים.
0: חדשים, בדיוק.
1: שהם עשירים בעקבות מוביליות חברתית. שינוי חברתי,
0: לגמרי,
1: נכון?
0: נכון מאוד.
1: כן.
0: המוביליות החברתית הזאת שאת מדברת עליה, ציינה את החברה הפלורנטינית. להבדיל, למשל, מהחברה הוונציאנית של אותה תקופה, ששם השושלת והאצילות קבעו הרבה יותר.
1: כן.
0: ולנוע בתוך החברה, לעלות רמה, מעמד חברתי, היה הרבה יותר קשה. ולעומת זאת בפירנצה, זה היה,
1: התאפשר.
0: זה התאפשר. ולכן נוצר מעמד ביניים, אם אפשר לקרוא להם ככה.
1: כן.
0: אנשים,
1: וגם מעמד גבוה, אבל שאין לו שושלת.
0: שאין לו שושלת. ושהם עשו את הכסף בעצמם.
1: כן.
0: ורכשו את המעמד הזה במו ידיהם. או שהאביהם עשו את זה, לא ממש
1: כן,
0: אותם
1: כן.
0: אנשים, אבל זאת לא שושלת ארוכה, ארוכה. בדיוק, כן.
1: מרתק.
0: עכשיו, כן, אני חושבת שהמוביליות החברתית הזאת, זה אחד התנאים לצמיחה תרבותית שהפיינה את פירנצה במאות ה-14 וה-15.
1: מדהים. את תסבירי לי תכף עוד את המשפט הזה, כי אני מרגישה שהוא תומן בחובו הרבה מאוד ידע, ואת תצטרכי להסביר את ההקשרים האלה, כן? אבל אני רוצה לשאול אותך בכלל, איך את הגעת להתעניין בתחום הזה? זאת אומרת, האם מסיפורים כאלה, כמו שסיפרת לנו עכשיו, האם את נתקלת בסיפורים כאלה ואז רצית לדעת עוד, ולדעת גם את מאחורי הקלעים של הסיפור, או שדברים אחרים משכו אותך, אולי איזה סיור שעשית בפירנצה, והבנת שזאת מטרת חייך לחקור אותה?
0: לא, לא, עשיתי את שניהם בעקבות העניין שכבר היה לי בפירנצה.
1: אז
0: זאת אומרת, גם
1: את התחיל?
0: כן, כשלמדתי, כן, כשלמדתי את תולדות האומנות בתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, אז מאוד אהבתי, במיוחד אהבתי את, גם את אומנות ימי ביניים וימי ביניים המאוחרים, וגם את אומנות הרנסנס. זה קשור גם למרצים שהיו לי, ולפרופסור לובה פרידמן שהפכה למורה שלי. וזה קשור גם לשני דברים חשובים בעיניי. גם לאושר רעיוני מצד אחד, כי אנחנו פוגשים פה אושר רעיוני יוצא מן הכלל. זה בא לידי ביטוי גם בספרות הגדולה שנוצרה, מאוד מעניינת.
1: במאות ה-14, 15, 16?
0: אני פחות עוסקת במאה ה-16 בפירנצה, אבל כן, גם כן, כמובן. כן. אם אנחנו מדברים על ספרות, אז אפשר לא להזכיר את הטרי קורונה, את דנטה, פטרארקה ובוקאצ'ו של המאה ה-14.
1: כן.
0: וגם בהמשך יש שמות גדולים, כן? גם ספרות, גם פילוסופיה, גם אותה התעניינות בתרבות הקלאסית והרעיונות שהופיעו בעקבות ההשפעה הקלאסית.
1: כן.
0: גם לימוד השפות, כי זה גורם לך כחוקר ללמוד שפות שונות, לקרוא כיף. מגוון של טקסטים עשירים מבחינה רעיונית, מעניינים.
1: כן. וזה מה שעשית אחרי התואר הראשון?
0: וגם כבר בתואר הראשון זה משך אותי. אנשים דגולים. כן. אנשים הוגי דעות בתחומים שונים, וזה משהו אחד. והתחום השני זה התחום האומנותי, ששם זה גם בא לידי ביטוי חזותי.
1: אפשר ליהנות מהדברים האלה עד היום.
0: לגמרי.
1: כן, בלי ללמוד שפות חדשות.
0: כן, אף על פי שזה לפעמים נותן מפתח להבין עוד משהו, עוד איזשהו רובד.
1: אני לא נגד ללמוד שפות, אבל זה פשוט יכול להקל על מי שפחות נגיש לו.
0: אבל הגבעים שהם הגיעו מבחינה אומנותית, ליאונרדו, מיכלאנג'לו, הם אומנים. מפירנצה, דונטלו, בוציצ'לי, ג'וטו, כל השמות הגדולים האלה, הם באו מפירנצה, אז הייתה קרקע פוריה שם. היו פטרונים משכילים מאוד, שהזמינו את היצירות האלה, והדריכו את האומנים, ונתנו להם רעיונות שונים, שהשתקפו באומנות, וככל שיצירה...
1: אז לא רק כסף, אלא את אומרת, הם גם ממש כיוונו בעקבות ההשכלה שלהם, את הנושאים שנגיד עליהם הציירים יציירו, שבהם הציירים יעסקו?
0: תמיד, כמעט תמיד. אבל יתרה מזו, את יודעת, את אמרת שצריך להזכיר שמות חשובים כבר במבוא. אז אחד השמות החשובים פה זה שמו של קוזימו מדיצ'י, קוזימו איל וקיו, כי אחר כך במאה ה-16 היה עוד קוזימו מדיצ'י.
1: אז קוזימו איל וקיו זה הוותיק, הישן.
0: זה הישן, זה קוזימו הישן, שהוא שייך למשפחת מדיצ'י, שהיא הייתה בדיוק המשפחה ללא שושלת ארוכה. משפחה שהשם הזה מדיצ'י, מדיקו, זה מצביע על כך שהאבות של האבות הקדומים, כן, כן, של, כן. שכמה, כן, מתי שהוא. במשפחה עסקו אולי ברוקחות, אולי ברפואה.
1: מדיקו.
0: כן.
1: מדיקמנטה.
0: נכון. נכון.
1: תרופות, איזה יופי. כן. אז מדיקו זה ביחיד, מדיצ'י זה ברבים.
0: נכון.
1: איזה יופי.
0: עכשיו, נכון.
1: אז אם הם עסקו ברוקחות, אז הם לא היו אצילים. זה מה שאת בעצם אומרת שהשם מלמד.
0: נכון. נכון. זה שהיה להם שם, אנחנו נדבר על זה תכף, זה כבר יוצא, די יוצא דופן. לא ממש יוצא דופן, אבל די, צריך להתייחס לזה, כדאי להתייחס לזה. עכשיו, המדיצ'י, עוד אבא של קוזימו, עסקו במסחר ובבנקאות. וכאשר היו כל מיני סכסוכים בפירנצה, בראשיתה של המאה ה-15, קוזימו מדיצ'י גורש מפירנצה. אבל לאחר שנה, בשנת 1434, הוא הצליח לחזור לפירנצה, קוזימו, ולתפוס את השלטון בידיו. עכשיו צריך לומר שרשמית, דה יורו, פירנצה הייתה רפובליקה, אבל דה פקטו, בפועל, פירנצה הפכה מאז 1434, כשקוזימו מדיצ'י חוזר לעיר, פירנצה נמצאת תחת שליטתם של בני משפחת מדיצ'י.
1: באופן ריבוני? באופן שמפריד אותה משאר המחוז, נגיד? או האזור?
0: אני אתייחס לזה מיד.
1: בסדר.
0: אבל למשפחת מדיצ'י יש מעמד מיוחד בעיר, הם סוג של אוליגרכים. כאשר מצד אחד, בארמון העירייה, פלאצו די פריורי, שיש, יושבים שם הפריורי, כלומר, הסיניורים, השליטים של הרפובליקה, ומצד שני, קוזימו מדיצ'י, ואחר כך בנו פיירו, ואחר כך נכדו לורנצו, הידוע כלורנצו המפואר, שולטים מתוך הבית שלהם, כאשר קוזימו באמצע של המאה ה-15 בונה ארמון חדש, והארמון הזה הופך למוקד פוליטי, כלכלי, חברתי ואומנותי, בולט ברחבי פירנצה. וואו. והם שולטים משם. הם בעצם השליטים הלא רשמיים של פירנצה.
1: כן. מעניין מאוד.
0: זה נמשך עד 1492, עד מותו של לורנצו המפואר, כאשר בנו אחר כך לא הצליח להחזיק את השלטון, ונאלץ לברוח מפירנצה. ומתחילה תקופה חדשה.
1: וואו.
0: עכשיו, למה... יש פה שני דברים שצריך להתייחס אליהם. אם כבר הזכרתי את הרפובליקה, אז אולי צריך לומר כמה מילים, מה זה רפובליקה.
1: כן.
0: ומה זה... מדיצ'י, איזה סוג של שלטון באמת היה בפירנצה.
1: הם הנהיגו, כן. כן. כדי להבין באמת גם את רוח התקופה, מה קורה מחוץ לפירנצה, נכון. וגם מה מיוחד במה שקורה בפירנצה, וגם איזה יחס היה לאנשים עצמם, שזה נראה לי קריטי, לאזרחים והאזרחיות, לתושבים של המקום.
0: נכון. אז קודם כל, אף על פי שהיה קיים מושג איטליה, לא הייתה מדינת איטליה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ואם מסתכלים על המפה של איטליה בתקופה הזאת, ואני מתכוונת למאות ה-14 וה-15 למשל, אז רואים שהיא מפוצלת לערי מדינות. עכשיו, מה זה עיר מדינה? עיר מדינה זאת עיר שמתנהלת כמו מדינה. זאת אומרת שיש לה שליט משלה או שליטים, יש לה צבא משלה.
1: צבא?
0: כן.
1: אפילו.
0: יש לה, והיא כובשת שטחים וכפרים וערים אחרות.
1: בסביבה שלה.
0: בסביבה כן. שלה, ולפעמים היא
1: מתרחבת.
0: מתפשטת, כן, לשטחים גדולים יותר.
1: כן.
0: לגמרי. יש לה לפעמים שפה משלה, כמו למשל... בפירנצה היה ניב מקומי שהוא הפך לניב הדומיננטי בעצם באיטליה.
1: באמת? היום, אז הניב היום... הדומיננטי באיטליה התחיל בפירנצה?
0: כן.
1: ושזה ב... בעצם קשור לדנטה גם, לא?
0: זה קשור לדנטה שכתב כן. את הקומדיה האלוהית ב...
1: במרכאות בשפת הרחוב ולא בלטינית.
0: בשפה הזאת, כן.
1: כן. כן. בניב הזה שהיה כן. מדובר בקרב כן. אנשים ולא נכון. בלטינית.
0: נכון. נכון מאוד. נכון. ויש לפעמים כסף משלה, כמו שהיה פלורין, הפלורנטיני, ושאפשר היה לשלם בכסף הזה, לא רק ברחבי פירנצה, עיר המדינה, אלא גם בערים אחרות, וגם ברחבי אירופה, במקומות מסוימים.
1: מה את אומרת? אז המטבע היה מקובל במקומות אחרים?
0: כן. קצת כמו דולר.
1: כן, אבל זה אומר שהוא היה חזק מאוד.
0: הוא היה מאוד חזק, וזה בזכותם של מדיצ'י במידה רבה.
1: וואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: בעיקרון היו שני סוגים של ערי מדינות באיטליה באותה תקופה, באופן כללי, כן?
1: כן, כן.
0: רפובליקה ודוקסות או לפעמים ממלכה, כמו בנאפולי, כן? מה ההבדל העיקרי? שבדוקסות, כמו למשל במילאנו, כן?
1: כן.
0: היה דוקס. והשלטון היה מרוכז בידיו של אותו אדם אחד.
1: בכל התחומים?
0: כן, בכל כן. התחומים.
1: צבא, כלכלה, הנראות של העיר, נכון. להתרחב, כל זה, הדוקס היה אחראי עליו.
0: נכון, נכון. והשלטון עבר, בדרך כלל, במצב הרגיל, מאבא לבן.
1: כן.
0: בירושה. אם אין בן, אז לקרוב משפחה אחר, וכן הלאה. עכשיו, ואותו אדם, הדוקס, מקבל את כל ההחלטות לבד.
1: כן.
0: כן. עכשיו, לעומת זאת, ברפובליקה, השלטון לא היה מרוכז אצל אדם אחד, אלא היו שליטים שהמספר שונה
1: מעיר לאחרת
0: וגם בתקופות שונות.
1: כן.
0: אבל מה שמאוד חשוב, שהם נבחרו כל כמה זמן על ידי האזרחים.
1: באמת על ידי האזרחים? כמו שאנחנו מדמיינות היום, שהולכים לקלפי,
0: משלשלות
1: פתק.
0: לא ממש. בחרו מזרחים מסוימים, אבל עדיין הם בחרו אותם. והם התחלפו.
1: זה הייתה מעין מועצה כזאת של אזרחים, אני משארת, רציתי להגיד אזרחים ואזרחיות, אבל אני משארת שלא אזרחיות.
0: לא היו נשים, לא.
1: כן. אז במועצה היו אזרחים, גברים שהם בוחרים את מי שיקבל החלטות, את השליטים, את המנהיגים.
0: את אותם שליטים, נכון, המנהיגים. והם מתחלפים כל כמה זמן, זה להבדיל למשל מהדוקס כמובן, אם לא החליפו אותו, או שהוא לא מת, הוא לא מתחלף, ופה, כן, ופה הם התחלפו, תלוי, והתקופות בדרך כלל היו קצרות למדי, כמו למשל חצי שנה, זה גם השתנה, ממקום למקום ומתקופה לתקופה.
1: וואו, זה קצר, זה לשלוט קצר. במשך חצי שנה?
0: כן, למשל, כן.
1: מאוד קצר, איזה תהליכים אפשר לייצר שהם ארוכי טווח ובעלי השפעה כזאת של אדוות, את יודעת, זה לא פשוט.
0: כן.
1: מקווה שזה לא יצר מנהיגים אימפולסיביים.
0: אבל הם שלטו ביחד ואולי זה קצת...
1: ריקח או איזן.
0: איזן אותם, כן. כן.
1: וואו. כן. אז אלה שני סוגים של הרי מדינה באופן גס.
0: באופן גס, כן.
1: כן.
0: יש פה הבדל עקרוני מאוד, כן? בין זה לזה. עכשיו, פירנצה, כמו גם סיינה למשל, הייתה ריפובליקה.
1: כן.
0: רשמית. כבר במאות ה-13 וה-14 הייתה ריפובליקה. וזה היה נושא לגאווה
1: כן.
0: במאה ה-14 וה-15, כי הם הושפעו הרי מהתרבות הקלאסית, וכל הרעיון, כל המושג של הרפובליקה בא מהעולם הקלאסי.
1: כשאת אומרת קלאסית, את מתכוונת יוון העתיקה.
0: יוון ורומא.
1: ורומא.
0: יוון ורומא.
1: כן.
0: אני אתייחס לזה עוד מעט גם.
1: אנחנו גם נייחד לזה את הסדרה.
0: כן.
1: יהיו לנו פרקים מיוחדים בשביל כל אחת מההשראות האלה.
0: והם ראו ברפובליקה את המדינה החופשית, את עיר מדינה חופשית, שאף אחד לא אומר לה מלמעלה.
1: מה לעשות? מה לעשות? איך להתנהג?
0: נכון.
1: אז הם ראו בחופש ערך של ממש, הם ממש זה ראו...
0: היה, המושג הזה, ליברטה, כן? זה החופש, החירות, אלה היו מושגים שמופיעים בספרות של התקופה. ואז, ב-1434, בא קוזימו מדיצ'י, הוא לא פוגע באופן רשמי במוסד הרפובליקני בפירנצה, אבל למעשה... הוא מרכז את השלטון בידיו. נכון.
1: וואו.
0: עכשיו, הוא היה סוג של אוליגרח. למה אני מתכוונת? הוא היה האדם העשיר, הוא אחד העשירים ביותר בפירנצה באותה תקופה.
1: כן.
0: והכסף וסניפי הבנק שהיו לו, גם ברחבי איטליה וגם באירופה, כמובן שיחקו תפקיד חשוב, כי זה נתן לו כוח.
1: כן.
0: הוא למשל תמך בכספית, תמך באפיפיור. סיפסד את האפיפיורים.
1: כן.
0: ומי שנותן כסף, מי שמשלם, הוא יכול גם לנהל עניינים.
1: בעל המאה הוא בעל הדעה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: והשפעה. אז אני, פה אמרתי שאנחנו בעצם מדברים פה, כשדיברנו על הפטרונים והנושאים, אנחנו בעצם מדברים פה על סוג מסוים של הפטרונים.
1: כן.
0: אבל בנוסף לכך שלקוזימו מדיצ'י, וגם למשפחות שהיו בסביבתו, בחוגו של קוזימו מדיצ'י, מבחינת העבודה בבנק ומבחינת העניינים האחרים, הרוחניים, כן? של, כשאני אומרת רוחניים, אני יותר מתכוון של מדעי הרוח.
1: כן.
0: כן?
1: כן. לא בהכרח דת?
0: לא בהכרח. גם כן. דת, אבל לא בהכרח. כן. במיוחד, אותה שאיפה ללמוד את התרבות הקלאסית.
1: כן.
0: זה היה חשוב.
1: כן.
0: ואותה השפעה של מדעי הרוח, ה-humanities, שאנחנו מכירים מהעולם הקלאסי.
1: כן.
0: קלאסי זה יוון העתיקה ורומא העתיקה.
1: כן.
0: כן. או אם יותר נכון, אם לצמצם את זה לאור מה שקרה בתקופתו של קוזימו מדיצ'י, אנחנו מדברים על אתונה ב... תקופתו של פריקלס, המנהיג המפורסם, ועל רומא בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק המבוא. עירה, אני סקרנית לדעת, זה לא משך לקוזימו מדיצ'י המון אש? הוא לא משך אליו אש בכך שהוא בעצם ריכז את השלטון וכמו מעין פגע בערך שהיה מאוד חשוב לפלורנטינים, הערך של החופש, הערך של הבחירה, זה לא גרם לאנשים דווקא לערער על השלטון שלו, לפקפק בצדק של השלטון שלו?
0: הוא כן, אבל הם לא, הם למדו לא לעשות את זה בכל רם. מאיזה בחינה? כאשר קוזימו חזר לשלטון, זאת אומרת, חזר לפירנצה ב-1434, הוא בעצם גירש בפירנצה את כל האויבים, את כל הריבים, אותם אנשים, יריבים, בדיוק, אותם אנשים שהם יכלו להתנגד.
1: והוא אז גם, הוא השתמש בכוח ממש, זאת אומרת.
0: הוא היה מאוד כוחני, הוא השתמש בכוח בגדול, כי הוא גם הוציא למוות חלק מהאנשים. והוא גם גירש כמה מהמשפיעים והשירים ביותר. כך למשל, הוא גירש את פאלה סטרוצי. פאלה סטרוצי, ממשפחת סטרוצי, העשירה, שנשארה עשירה במשך כל המאה ה-15, אחת העשירות ביותר.
1: כן, היום יש על שמה 5 מוזיאונים בתוך המבנה הזה של הפלאצו סטרוצי.
0: פלאצו סטרוצי שהוא נבנה כבר בתקופה יותר מאוחרת, אחרי קוזימו, בסוף של המאה, זה הצאצאים של סטרוצי, שחזרו לפירנצה, שקיבלו אישור.
1: לחזור אחרי הגלות שקוזימו עומדת שיצר.
0: בדיוק, בדיוק. וואו. לחזור לפירנצה, הם בנו את הארמון הענק הזה והמפואר הזה.
1: מה שנקרא, הניחו את רגלם על הקרקע, סימלו את שובם, שלא יהיו שוב בלבולים או אי-הבנות כמו שהיה, או פשוט יחסי כוח כמו שהיה עם המדיצ'י.
0: וזה שיקף באמת את ההון שהיה להם, את המעמדם החברתי והכלכלי של משפחת סטרוצי.
1: וואו.
0: אז פאלה סטרוצי בראשיתה של המאה ה-15 היה אחד האנשים העשירים בפירנצה, המשפיעים, וכזה שאהב ותמך גם במדעי הרוח וגם באומנות. הוא היה פטרון של אומנות, הזמין כמה יצירות חשובות, למשל את הרצת המאגים של ז'נטילה דה פבריאנו, שהיא היום נמצאת באופיצי, אבל היא נועדה, היצירה הזאת היא יצירה די גדולה, ועלתה לו הרבה כסף, מאוד יקרה.
1: כן.
0: והיא נועדה לקפלה סטרוצי בכנסייה
1: של הארמון של אותה משפחה?
0: לא, רק לקוזימו מדיצ'י היה קפלה פרטית בתוך הארמון שלו, בארמונו החדש.
1: אז הקפלה סטרוצי הייתה ציבורית?
0: הקפלה סטרוצי נמצאת בכנסייה סנטה טריניטה, באותו רובע, באותה שכונה, שמשפחת סטרוצי
1: חייתה.
0: חייתה שם, בדיוק גר שם.
1: כן.
0: עכשיו, למשפחה היו עוד קפלות בכנסיות אחרות גם, אבל ספציפית היצירה הזאת נועדה לקפלה הזאת.
1: כן.
0: עכשיו, פאלה סטרוצי, למשל, נתן כסף כדי להביא, לחפש ולהביא כתבי יד עתיקים מיוון בשפה היוונית. הוא תמך באנשים שלמדו את השפה היוונית ויכלו לתרגם את הכתבים האלה ללטינית, שאותה אפשר להבין.
1: כן.
0: כן.
1: אז הוא תמך בזה, אבל אז את אומרת שכשקוזימו מדיצ'י עלה לשלטון או לקח את השלטון, אז הוא גירש אותם?
0: הוא גירש אותם. והפסיק
1: את הפעילות שלהם בפירנצה?
0: בפירנצה. ואני חשבתי על הרבה, כשלמדתי את זה, חשבתי כל כך הרבה על פאלה סטרוצי, הוא היה אדם לא צעיר, והוא עשה כל כך הרבה בשביל העיר הזאת,
1: כן.
0: והוא השתתף, הוא היה פעיל, פעיל מכל מיני בחינות בתוך העיר, חברתית, כלכלית, השכלתית.
1: וואו.
0: והוא גורש.
1: הוא סיים את חייו אגב מחוץ
0: בגלות.
1: לפירנצה?
0: כן. ואני חשבתי עליו איך הוא חלם, ביקש וחלם לחזור לעיר, אבל
1: זה לא התאפשר,
0: זה לא התאפשר,
1: זה לא התממש.
0: ורק הצאצאים שלו בסוף המאה ה-15
1: הגשימו את החלום הזה.
0: כן. עכשיו, אז זה לגבי השלטון של קוזימו מדיצ'י.
1: כן.
0: אז היו מתנגדים, אבל הם לא יכלו, כן, ללכת נגדו.
1: כן.
0: כי הוא היה, כי רשמית פירנצה
1: כוחני, הוא היה כוחני.
0: כן. כי רשמית פירנצה נשארה לפובליקה, ועדיין בחרו בשליטים, והם התחלפו וכולי, אבל את ההחלטות החשובות קיבל קוזימו מדיצ'י בארמונו. והוא ממש לא היה סבלני כלפי מי שיצא נגדו. וכך זה היה עד לתקופתו של לורנצו, כאשר לורנצו מדיצ'י, כאשר בשנת 1478 למשל, היה אחד הניסיונות הידועים ביותר להוריד את מדיצ'י משלטונם.
1: כן.
0: והיה סוג של מרד, אולי נספר על זה בהמשך.
1: בהמשך. כן. זה מסקרן אותי מאוד להבין אם קוזימו מדיצ'י דיבר את דיבורי החירות, בעוד שעשה משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת,
0: כן.
1: דיבר את הערך של חירות, אבל בפועל רק הנהיג בכוח, באלימות, כי אז פי וליבו אינם שווים, מה שנקרא, או יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל, או שהיא יודעת טוב מאוד, וזאת הכוונה שלה.
0: הוא ניסה להסתיר את זה, הוא באמת נמנע מלהדגיש את אישיותו בכל מיני דברים פומביים.
1: כן.
0: הוא דיבר את הערך של הרפובליקה, אבל בפועל שלט לבד.
1: וואו.
0: כן. עכשיו, אבל מה שמעניין מאוד, זה שקוזימו מדיצ'י נזכר לא כמישהו אלים. יש כמה אירועים כאלה שקשורים אליו, כן, mm-hmm. שידועים, אבל הוא לא נזכר כאחד כזה.
1: כן, אלא התדמית שנשארה לו.
0: התדמית שנשארה לו היא תדמית אחרת לחלוטין, שונה. עכשיו, הוא היה פטרון של תרבות. כן. הוא תרם כסף להתפתחות של התרבות, לצמיחת התרבות. והוא אחד הגורמים החשובים ביותר לאותה צמיחה אומנותית ותרבותית בכלל, שהייתה בפירנצה במאה ה-15.
1: אז כשאת אומרת תרבותית, למה את מתכוונת מלבד האומנות, הספרות, מה עוד?
0: למשל, היה אדם שקראו לו ניקולו ניקולי. ניקולו ניקולי היה סוחר, הוא בא ממשפחת סוחרים, והוא המשיך את מה שאבא שלו עשה, וכך אבא שלו בנה עליו, שהוא המשיך את,
1: כן, את
0: העסקים,
1: שלו.
0: כן. העסקים שלו. אבל איפשהו, איפשהו, ומתישהו, ניקולו ניקולי התחיל להתעניין במדעי הרוח, בספרות הקלאסית, בשפות העתיקות, והוא הזניח את העסקים שלו, והקדיש את עצמו ללימודים של השפות העתיקות,
1: כן.
0: לחיפוש אחר כתבי יד עתיקים, לקריאה והעתקה של אותם כתבי יד עתיקים,
1: כן.
0: ולספרייה. הוא אסף ספרים ובזבז את הכסף שלו לספרייתו, והוא פשט רגל.
1: וואו.
0: ואז קוזימו מדיצ'י התחיל לשלם לו מלגה, ובעצם שלם לו את המלגה עד סוף חייו של ניקולו ניקולי, כדי שניקולו ניקולי יוכל להקדיש את עצמו ללימודים שלו ולספרים.
1: מדהים.
0: ואחרי ש... וניקולו
1: שזה
0: ניקול...
1: סוג של שכר בעצם. המלגה שהפכה לשכר, בוא תהיה חוקר, בוא זה... תהיה למדן.
0: כמו היום.
1: כן.
0: כאשר יש אנשי עסקים שהם נותנים כסף, לוקחים איזשהו חלק מההכנסה שלהם, ונותנים אותו, את הכסף הזה, למדעי הרוח. Mm-hmm. ללא תמורה כספית. Mm-hmm, לא mm-hmm. משקיעים. מבחינה
1: כן,
0: כספית.
1: כן, הם לא משקיעים במוצר אבל... שאחר כך יניב רווחים.
0: אלא משקיעים בהשכלה.
1: כן.
0: אז קוזימו מדיצ'י שילם לו מלגה. וכאשר ניקולו ניקולי הבין שהוא כבר זקן ושהוא הולך למות, הוא הוריש את הספרייה שלו לקוזימו מדיצ'י.
1: כן.
0: וקוזימו מדיצ'י לא לקח את הספרייה הזאת לעצמו.
1: הוא פתח אותה?
0: אלא... הוא פתח ספרייה ציבורית ראשונה מאז התקופה הקלאסית, ספרייה ציבורית ראשונה באיטליה.
1: כן.
0: מאז התקופה הקלאסית, התקופה הרומית, במנזר סן מרקו, שהוא קרוב מאוד לפלאצו מדיצ'י, באלכסון, מפלאצו מדיצ'י. והוא כתב שבספרייה הזאת יכול להשתמש כל אדם שמגלה עניין.
1: סקרנות.
0: וסקרנות בספרים. והוא... הוסיף לספרייה הציבורית הזאת גם את הספרים שלו.
1: איזה יופי. לשימוש
0: כל ציבורי. כל מי שמתעניין.
1: כן.
0: זאת חשיבה רחבה. קוזימו מדיצ'י נתן כסף לאוניברסיטה בפירנצה. עכשיו, בערים שונות באיטליה היו אוניברסיטאות. המפורסמת כמובן בבולוניה, העתיקה כן. באירופה, וכמובן בפדובה.
1: כן.
0: כן, אבל גם בפירנצה הייתה אוניברסיטה שנסגרה ונפתחה, תלוי בכמה כסף היה. אז קוזימו מדיצ'י
1: דאג שתישאר פתוחה.
0: כן.
1: שיהיה לה כסף ושאנשים יוכלו ללכת ללמוד.
0: עכשיו, מה ללמוד באוניברסיטה הזאת? הייתה למשל קתדרה, היה חוג ללימודי יוונית. והם,
1: אז כן, שוב, לימודים קלאסיים
0: לימודים
1: בעיקר.
0: לימודים קלאסיים. ספרות, למשל, כתבים של דנטה. כן, דברים וואו. כאלה.
1: ולכן את אומרת שהוא נתפס ונשאר, התדמית שלו נשארה, בכל זאת כאיש שקידם את התרבות, כאיש שעשה למען האומנות והתרבות.
0: כן.
1: כן. הוא נתן ולא כסף. ולא רק כאדם כוחני.
0: כן. הוא נתן כסף לכנסיות, לקישוט הכנסיות.
1: כן.
0: הוא היה פטרון של האומנים, והוא פשוט היה פטרון של אנשי רוח.
1: כן.
0: עכשיו, את שאלת לגבי הדת לפני כן. אז קוזימו מדיצ'י, כשהוא כבר היה זקן, התעניין למשל בתפיסה הקלאסית, הפגנית, של לאחר המוות. Mm-hmm. מה קורה לאדם, לנשמתו, לאחר המוות?
1: כן.
0: והוא למשל ביקש מפיצ'ינו, ממרסילו פיצ'ינו, שהיה אומניסט, כשאני אומרת אומניסט, זה גם בא מ-humanities, כן?
1: כן.
0: זה מישהו שהוא מלומד במדעי הרוח. Mm-hmm. עכשיו, באיזה מובן במאה ה-15 בפירנצה? במובן שהוא למד שפות עתיקות ותרבות קלאסית.
1: כן.
0: אז פיצ'ינו ידע היטב גם את השפה הלטינית וגם את השפה היוונית. והוא תרגם את הכתבים של אפלטון, mm-hmm. הפילוסוף היווני, בשביל קוזימו מדיצ'י.
1: כן.
0: במיוחד הכתבים שמספרים על מה קורה לנפש לאחר המוות.
1: אחרי המוות.
0: כן.
1: מדהים, כל כך הרבה שאלות שהוא שאל והוא כן. התעסק בהם, ואת אומרת שזה גם קשור לדת וגם לאומנות וגם לתרבות וספרייה וכן הלאה וכן הלאה, אז ממש ממש מעניין. ואנחנו מתקרבות לסוף הפרק הראשון שלנו, ואני רואה שאת מופתעת.
0: כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך, בעצם עם מדיצ'י הוא שייך לקבוצה שאת הצגת בסיפור בתחילת הפרק.
0: נכון.
1: הוא שייך בעצם לקבוצה, כמו שאמרת לי, הנובו ריש, כן? מי ששינה את מעמדו, ולכן הוא מאלה ש...
0: גבלפים, שתמכו באפיפיור.
1: כן, שתמכו באפיפיור, ושבעצם במרכאות, היה שותף במרכאות, לא קוזימו עצמו, כן? הוא תמך בבחור ההוא שהחליט להחליף קלה.
0: כן, אבל במאה ה-15... בעצם שני דברים שקשורים לאותו סיפור ושטוב לסיים איתם את הפרק.
1: כן, מצוין. כן.
0: אז קודם כל הגבלפים, אותה מפלגה שבה היו גם האצילים.
1: כן.
0: וגם...
1: מי ששינו את מעמדה.
0: מי ששינו, אלה שהשתייכו למעמד הביניים, נגיד, נקרא לו כך.
1: כן.
0: כן? היא לגמרי ניצחה בפירנצה. היא ניצחה בפירנצה. ובמאה ה-15 זה כבר פחות אקטואלי. עכשיו... במאה ה-14, לעומת זאת, הם מאוד אהבו את הסיפור הזה, כי הסכסוך היה מאוד חי במאה ה-14.
1: כן.
0: עכשיו, אני רוצה לציין נקודה אחת שקשורה לזה, שאיכשהו קשורה לזה. מהי הנקודה? שמתפתח מעמד הביניים, ואלה אנשים משכילים בפירנצה. לעומת וינציה, למשל, ששם... המשכילים היו בדרך כלל מקרב האצילים או הכמרים, כן? שזה גם תלוי מי היה כומר בכלל,
1: mm-hmm, כן.
0: מי הגיע לשם. בפירנצה היו הרבה אנשים משכילים בצורה זו או אחרת. משכילים לאו דווקא במדעי הרוח, כלומר בלימודים קלאסיים, mm-hmm. בשפות העתיקות, בפילוסופיה קלאסית, אלא פשוט ידעו לקרוא ולכתוב, ו... ידעו ברמה זו או אחרת, את השפה הלטינית.
1: כן.
0: ויש שם יסודות כאלה.
1: כן, יסודות, אבל הם לא בכך קראו את הטקסטים האלה.
0: חלק מהם כן קראו. כן. ומה שחשוב לענייננו, הם כתבו. והגיעו אלינו הרבה מאוד טקסטים. מפירנצה בהשוואה לערים האחרות.
1: כן.
0: וזה מאוד מעניין. יש לנו הרבה מסמכים שנותנים אפשרות
1: לחקור.
0: כן,
1: בדיוק. באמת לנסות להבין את התצרף הזה שהיה נכון. פירנצה ברנסנס. נכון.
0: הם יצרו שושלות. הם כן. ניסו לשייך את עצמם, ליצור לעצמם את
1: יחסים,
0: השושלת.
1: כן.
0: לא הייתה להם שושלת ארוכה. אבל הם ניסו למצוא דברים, mm-hmm. והם רשמו, הם כן. כתבו, הם יצרו מיתוס של, כן. כן, של השושלת. כן. וכמובן מה שאת...
1: ניסו לקבע את זה בעצם בכך שהם כתבו.
0: בכתב.
1: כן.
0: לקבע את זה, לקבע את זה בכתב, mm-hmm. לגמרי. Mm-hmm. וגם, כמובן, מאוד חשובים היו היחסים הרוחביים, מה שאת אומרת. Mm-hmm. והיחסים האלה קבעו בעצם, קבעו את הקשרים, החברתיים
1: מעניין.
0: שהיו.
1: ממש מעניין. אנחנו נמשיך לדבר על זה עוד בפרקים הבאים, אני משערת שזה ימשיך לעלות. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה לסיום ממש, זה לא קצת מוזר שהאנשים שהחופש אפשר להם, למשל, לשנות את מעמדם, הם בסופו של דבר האנשים שהשתמשו בכוח, או באיזשהו אופן גם הגבילו את החופש הפלורנטיני? זאת אומרת, זה קצת
0: זה חדש,
1: מוזר.
0: זה חדש, נראה לך, גיל. אני חושבת שהדברים האלה לא משתנים, יש הרבה דוגמאות בהיסטוריה, אני חושבת.
1: כן. כן. טוב, אז אולי באמת הזה. מאז הציביליזציה זה לא חדש.
0: כן. אבל זה שקוזימו מדיצ'י תמך בתרבות, זה לא מובן מאליו.
1: כן. את אומרת, היה יכול להיות יותר גרוע.
0: יכול להיות, כן. והוא פיתח, הוא קידם אנשים מוקשרים. לא משנה מאיזה רקע הם באים.
1: כן.
0: והתפיסה הזאת, תפיסה קפיטליסטית, אם תרשי לי, אף על פי שהמושג הוא לא רלוונטי לתקופה.
1: כן, הוא עוד לא היה, אבל כן, אני מבינה מה את אומרת. אפילו, אני אגיד, קפיטליסטית ו... מריטוקרטית. אם יש לך כישרון, אז הכישורים שלך הם אלה שיכתיבו את הדרך, ואת ראויה לכסף, לתמיכה, ו...
0: והייתה לך אפשרות להרוויח את הכסף, בזכות הכישרון. ולא רק כישרון, אלא גם עבודה חרוצה, כי ללמוד שפה עתיקה, כדי לתרגם טקסטים, זאת עבודה קשה.
1: כן, כן. כן.
0: כן.
1: תודה.
0: תודה רבה, גיל.
1: הפלורנטינים שחיו בפירנצה בתקופת הרנסנס ראו חשיבות רבה במיתוג עירם כעיר עצמאית, עוצמתית, בעלת תרבות עשירה. בעוד שהם האמינו שתיאורים אלה מתארים את פירנצה מהימנה, הם ביקשו לבסס זאת בתודעת הציבור הפלורנטיני וגם בקרב תושבי ערים אחרות. כפי ששושלתו של אדם באותה תקופה ליוותה אותו בחייו, קבעה את מעמדו ואת המוניטין שלו, וככל שהייתה מהוללת יותר, כך הייתה התדמית יציבה יותר, כך ביקשו הפלורנטינים לבנות את מעמד עירם ולקבעו. לכן השקיעו משאבי זמן ומשאבים קוגניטיביים, למידה וכתיבה מרובות, במציאת וביצירת תימוכין לשושלת המפוארת של העיר. שושלת זו, כך טענו הפלורנטינים, מקורה בשלוש ערים אחרות, שבהן נעסוק בסדרת הפרקים, רומא, אתונה וירושלים. למדנו שפירנצה בתקופת הרנסנס הייתה עיר מדינה, שחיו בה גם משפחות אצולה רבות, וגם אנשים שהשתייכו למעמד הביניים החדש, אנשים ששיפרו את מעמדם החברתי-כלכלי, בדרך כלל בעקבות שינוי מקצוע. תושבי העיר, אלה ואלה, נאבקו ביניהם לגבי צורת השלטון המתאימה והרצויה. פלורנטינים מסוימים העדיפו שלטון ריכוזי, הדומה באופיו לשלטון מלוכני או דוקסי, העובר בירושה מאב לבן, שבמסגרתו השליט מקבל את כל ההחלטות לבדו. פלורנטינים אחרים ביקרו שלטון רפובליקני, שבו מועצה של תושבי העיר מתכנסת ובוחרת את מנהיגיה, גרסה מסוימת של דמוקרטיה. די יורה, בתקופת הרנסנס, פירנצה התנהלה לפי השיטה של שלטון רפובליקני. אבל דה פקטו, החל משנת 1434, כשחזר קוזימו מדיצ'י מהגלות, הוא גירש ואף הוציא להורג את יריביו בעיר, ושלט בה בעריצות. יחד עם זאת, ולמרות מחקרים עכשוויים רבים המגלים כי תקופה זו הייתה רוויה בפשע, במקרי רצח וכאמור גם בהוצאות להורג, הפלורנטינים בני הרנסנס הצליחו ליצור דימוי אידיאלי לעיר. חלק ממאיישי התפקידים הציבוריים שכתבו טקסטים על פירנצה שהיו מיועדים לציבור הכללי, היללו את החיים בפירנצה ואת תושביה, ואפילו השתמשו בדימויים ציוריים שעדיין לא היה להם ביטוי בשטח, שעדיין לא היו קיימים. למשל, תיאורי כיפות מקושטות, מושקעות ומאותרות, בזמנים שבהם עדיין לא תוכננו ונבנו כיפות כאלה המוכרות לנו היום. בפרק הבא נתחכה אחרי האופן שבו קשרו הפלורנטינים בין פירנצה ובין רומא. למה רצו להידמות? ואיזו זכות הקנה להם הדמיון לרומא העתיקה. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, ועל כך שכתבה את תחקיר התוכנית האקדמי, לתמר בנימין המפיקה, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, שנמשיך ללמוד ולהעשיר את עצמנו.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

פירנצה במאות ה-14 וה-15 היא מסמלי הרנסנס האיטלקי ואף המובילה של התנועה התרבותית, אומנותית, מדעית הזאת. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, סיפרה לנו על הרפובליקה שהייתה פירנצה, העיר מדינה. ובפרק השני יחד נצלול לאחד ממושאי ההשראה של הפלורנטינים שחיו ברנסנס, והוא כמובן רומא העתיקה.

0: שלום אירינה.
1: שלום גיל.
0: אנחנו ממשיכות את המסע, וזה באמת מסע שהוא גם היסטורי, כי אנחנו צריכות ללכת לרנסנס, אבל הוא גם היסטורי, כי עכשיו אנחנו הולכות למקורות ההשראה של האנשים שחיו ברנסנס בפירנצה, והם הולכים כמובן עוד יותר אחורה. בפרק הקודם סיפרת לי סיפור של רצח, שהוא מאוד משמעותי, כדי שאנחנו נוכל להבין את הלך הרוח בין הקבוצות שחיו באותה תקופה בפירנצה. סיפור הרצח של אותו אדם שבחר בסוף להחליף קלה. ואז הוא החליף קלה והאנשים התנפלו עליו, ובעצם סימנו לו שזה לא היה מקובל. אבל את אומרת שזה גם מדבר איתנו, הסיפור הזה, על שתי קבוצות. אלה שהיו עם שושלת ארוכה של מעמד גבוה, מעמד סוציו-אקונומי וגם מעמד חברתי שנגזר ממנו, ולעומתם יש את הקבוצה של הנובו ריש, האנשים שהיו באיזשהו מעבר של מעמדות חברתיים, והיו בקבוצה הזאת גם אנשים עם שושלת ארוכה, אבל גם אנשים שהם עכשיו הצטרפו למעמד הזה, נכון?
1: נכון.
0: וזה
1: נכון.
0: בעצם מתאר לנו את התושבים נכון. בפירנצה באותה תקופה?
1: כן, היו גם כמובן אנשים פשוטים יותר, אבל היו בתי מלאכה רבים, כמובן.
0: כן.
1: כמובן, כן.
0: ולענייננו, חשוב שאנחנו נחזור לסיפור הזה, כי את אומרת שהוא קשור למילים שכתובות על הגשר במקום שבו אותו אדם נרצח, נכון?
1: כן.
0: אז המילים הן מילותיו של דנטה.
1: דרכים רבות בפירנצה מובילות לגשר הישן. פונטה וקיו. ושם יש את הלוחית עם המילים של דנטה, שהיא מתייחסת לאירוע הזה של הרצח של בואנדלמונטה, שקרה ליד הגשר הזה. אבל במילים האלה מוזכר גם מישהו אחר.
0: כן. אז נקרא את המילים?
1: כן, אם את יכולה.
0: כן, בוודאי. אכן ראוי היה כי תעלה פירנצה, בתום ימי שלמה. אותך קורבן לזבח, על אבן נשברה בדמות נוצר הגשר.
1: כן, דנטה מתייחס פה בקומדיה האלוהית שלו לחתיכה

0: של הפסל של מרס, האל הרומי של מלחמה,
1: כן.
0: שהפסל הזה עמד בדיוק במקום הזה, ליד הרצח. הוא בעצם מסמן דנטה שהרצח התרחש ליד הפסל הזה. למה זה חשוב לו? כיוון שמרס כאל המלחמה נאשם על ידי דנטה בסכסוך בין גוולפים וגיבלינים, שהתחיל מאז הרצח של בואנדלמונטה. עכשיו, זה לא התחיל אז בפועל, אבל כך אמינו בני תקופתו של דנטה. ויחד עם זאת, המילים הללו לוקחות אותנו עוד יותר עמוק במכונת הזמן, לתקופה הרומית, כאשר לדעתם של בני תקופתו של דנטה נוסדה העיר פירנצה. עכשיו, העניין הוא שפלורנטינים טענו שפירנצה היא רומא החדשה. או יותר נכון, היא אפילו הבת של רומא.
1: ממשיכת דרכה, היורשת.
0: הם השתמשו במילה פיליה, בת. הבת של רומא, כאשר הם התכוונו כמובן לכך שפירנצה יורשת רומית, מה היא יורשת? היא יורשת הרבה דברים.
1: כן.
0: היא יורשת את הערכים, ותלוי את מי שואלים ובאיזה תקופה שואלים. האם אלה ערכים של רפובליקה, או אימפריה, הקיסרות.
1: כן. זאת אומרת, גם איזה ערך יותר חשוב? החופש, או הכיבוש, הגודל, או החירות לכתוב או ללמוד?
0: והם לא סתרו אחד את השני, דרך אגב. כי אפילו אלה שהדגישו את הערכים הרפובליקנים, כמו הקנצלר, ההיסטוריון, האומניסט המלומד ליאונרדו ברוני, למשל, שהוא הדגיש את הערך הרפובליקני של פירנצה, הדגיש גם שפירנצה, כבת של רומא, יכולה, יש לה לגיטימציה, לכבוש שטחים, כמו שעשו ברומא העתיקה.
1: כן.
0: אז זה לא סותר אחד את השני, אבל בואי נתחיל מההתחלה. מאז נפילתה של האימפריה הרומית, ערים שונות טענו שהם רומא החדשה. כך קרה למשל בקונסטנטינופוליס, שהיא נוסדה על ידי קונסטנטינות בתקופתה של האימפריה הרומית, וראתה את עצמה כרומא, כפשוט אימפריה רומית, וכך זה היה באמת.
1: כן.
0: כך קרה במילאנו, כך קרה בערים אחרות, לא מעטות באיטליה, פיזה, סיינה, יש ערים שונות.
1: כן.
0: זה, אם אתה מצליח להוכיח שאתה רומא חדשה, אז זה מעלה את המעמד שלך.
1: אבל איך זה בא לביטוי העלאת המעמד הזאת, מלבד שאנשים אומרים, והיא הבת של רומא, אוקיי, נו, ויש לזה איזשהו ביטוי ממשי?
0: כי זה למשל, זה נותן לך לגיטימציה לכבוש, או זה מצדיק, לא נותן לגיטימציה, כי הם לא חיפשו לגיטימציה, הם פשוט כבשו.
1: כבשו, כן.
0: אבל זה נותן לך הצדקה.
1: מעניין, האנשים שנכבשו, הם קיבלו את ההצדקה הזאת?
0: זה לא משתקף בכתבים, להבדיל מה
1: שנקרא, קולם לא נשמע.
0: קולם לא נשמע.
1: כן.
0: כן. עכשיו, איך זה קרה בפירנצה? אז הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 אמינו שפירנצה פיזית נוסדה על ידי רומים עתיקים. לא סתם על ידי מישהו, אלא על ידי יוליוס הקיסר.
1: בכבודו ובעצמו.
0: בכבודו ובעצמו, נכון, לא פחות ולא יותר.
1: וואו.
0: עכשיו, איך זה קרה? קודם כל, איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בטקסטים, טקסטים היסטוריים. וזה מתחיל, הרעיון הזה מתחיל להופיע בקרוניקות של פירנצה, כבר במחצית הראשונה של המאה ה-13. במילים אחרות, כאשר פירנצה מתחילה לצבור כוח פוליטי וכלכלי, היא מאמצת את הרעיון הזה, והרעיון הזה משתקף בקרוניקות של העיר, וכך הוא נקבע בכתב.
1: אז את בעצם אומרת לי כאן שני דברים חשובים. את אומרת שהיה איזשהו מושא השראה, וגם באמת מעין כמו מיתוס, כן? או איזשהו רעיון שהם רצו לקבע. ואני גם שומעת אותך אומרת שהם גם חיפשו את ההצדקות למיתוס הזה, ואני תוהה אם חוץ מהכתיבה שלהם, הספרותית, ותכף תספרי עליה, שבה הם קיבעו עוד יותר את המיתוס הזה, האם גם יש מעין ראיות לרעיון שלהם?
0: הם הדגישו, הם הצביעו על הראיות האלה בכל...
1: בטקסטים?
0: בטקסטים עצמם. עכשיו, איזה מין ראיות? על מה היה הוכחה? בעצם היו שתי דרכים להוכיח שפירנצה נוסדה על ידי רומים.
1: כן.
0: הדרך הראשונה, לחפש איזושהי עדות בספרות הקלאסית, הרומית.
1: כן.
0: נתייחס לזה תכף ומיד. והדרך השנייה... זה ממצא ארכיאולוגי. ואת שניהם הם מצאו. עכשיו, עם הממצא הארכיאולוגי היה להם יותר קל. כי באמת פירנצה נוסדה על ידי רומים בתקופה העתיקה. כן. אבל קודם כל, לגבי הספרות הקלאסית. עכשיו, זה לא הופיע מיד. זה מתחיל להופיע במאה ה-14. אפילו במחצית השנייה של המאה ה-14. ובראשיתה של המאה ה-15. על ידי אנשים מלומדים כמו הקאנצלרים, קולוצ'ו סלוטטי, אומניסט וקאנצלר של פירנצה, שתרם רבות כדי להעלות את מעמדה של העיר בארנה הפוליטית של התקופה, וליאונרדו ברוני, תלמידו של סלוטטי. בהיסטוריה של פירנצה, ברוני כתב על כך ש... בטקסטים קלאסיים יש עדות להיווסדות של העיר פירנצה על ידי הרומים. בעצם כבר סלוטטי בטקסטים שלו, הוא לא כתב היסטוריה של פירנצה כמו שברוני כתב, וזה דרך אגב נחשב לטקסט היסטורי ראשון.
1: באמת?
0: כיוון שיחס של ברוני היה שונה מהיחס של אנשים לפניו שכתבו קרוניקות. למה? במה זה בא לידי ביטוי?
1: הוא כתב טקסט יותר עיוני באיזשהו אופן, או יותר יבש?
0: הוא יותר הסתמך על העובדות. הוא לא התחיל...
1: נצמד לעובדות.
0: הוא נצמד לעובדות. עכשיו, קרוניקות, כולל הקרוניקה המפורסמת של ג'ובאני וילאני, מהמחצית הראשונה של המאה ה-14, לעתים התחילו... את יודעת, מתנך, מספר, מבריאת העולם, ומכל מיני סיפורים מיתיים, מהמיתוסים.
1: כן, כן.
0: ליאונרדו ברוני.
1: רפרנסים אחרים לסיפורי היווסדות וסיפורי אומות אחרות.
0: והם ניסו לגלגל את השושלת הפלורנטינית.
1: כן.
0: מאותם מקורות מיתולוגיים,
1: כן,
0: מה שנקרא,
1: כן.
0: את יודעת, מאשר מממצאים ארכיאולוגיים, למשל, או בנוסף לממצאים ארכיאולוגיים.
1: אז הם ממש מסגרו את הטקסט שלהם בתוך מיתוס, בתוך סיפורים גדולים ששרדו המון שנים, שמחזיקים רוח בקרב הקהילה עדיין, וכך הם מסגרו את הטקסט. לעומת זאת, ברוני, את אומרת, מסגר את זה בעובדות?
0: ברוני לפחות ניסה. לא, הוא גם... מסגר את זה במיתוסים, אבל הוא לא ימין שהם מיתוסים, כמו שהם לא ימינו. הוא לא מתחיל מספר בראשית, אבל הוא מתחיל מהיווסדות פירנצה על ידי רומים, והוא מנסה להוכיח את זה, לחפש עדות בטקסטים של ההיסטוריונים או ריטוריקאים רומים. עכשיו, ג'ובאני וילאני, למשל, אותו... כותב הקרוניקה במחצית הראשונה של המאה ה-14, גם מזכיר שמות של המחברים רומים, כמו קיקרו, וירגיליוס וכו', אבל הוא לא מחפש אצלם עדות לאיזשהו אירוע היסטורי.
1: כן, שקשור בפירנצה.
0: שקשור בפירנצה. הוא מזכיר אותם בהקשר אחר, והוא לא נותן מראה מקום ספציפי. ולעומתם ברוני,
1: ברוני כן?
0: ברוני כן. ברוני מתייחס למקומות ספציפיים בטקסטים של רומים. עכשיו, פירנצה לא מוזכרת, לצערם הרב.
1: של הפלורנטינים.
0: כן, של הפלורנטינים.
1: זה לא עד כדי כך קל.
0: כן, בטקסטים של רומים. אבל כן. מה שכן, פייזולה. פייזולה, העירה קטנה ליד פירנצה, מוזכרת.
1: שקיימת עד היום.
0: שקיימת עד היום, וזה עיר מאוד מעניינת, שיש שם הרבה שרידים, גם רומים וגם אתרוסקים, וגם רניסנסים, וגם ימי ביניימים, כן. וגם רואים משם פירנצה כל כך יפה. את היית שם, אני מבינה.
1: כן.
0: אז פייזולה מוזכרת, בהקשר של הסיפור שקשור ליוליוס הקיסר. קטילינה, תושב רומא העתיקה שהתנגד ליוליוס, ברח מרומא יחד עם החיילים שלו לפייזולה. ועל כך מסופר בכתבים קלאסיים. עכשיו, קטילינה הסתגר בפייזולה, וכאשר הרומאים הגיעו לפייזולה, קודם כל בראשם של הרומאים עמד יוליוס הקיסר, אז קטילינה הסתגר בפייזולה, והחזיק מעמד שם במשך כמה שנים. אחר כך הוא ברח משם ומת, אבל הצבא, החיילים שלו, נשארו בפייזולה, ופייזולנים הזדהו עם רומים. בכלל, סיפור של פייזולה זה סיפור של עיר עתיקה עוד יותר מרומא. אבל זה סיפור אחר.
1: מעניין.
0: זה היה מאוד חשוב לפלורנטינים, כי הם האמינו שפייזולה נוצרה על ידי דרדנוס מטרויה, וכך הם אפילו יכלו לטעון שפייזולה יותר עתיקה מרומא, וכיוון שאחר כך תושבי פייזולה יחד עם הרומאים הכליסו את פירנצה, אז השורשים שלהם באים לא רק מרומא, אלא הם אפילו יותר עתיקים מרומא, טענו הפלורנטינים. אבל כל מה שאני עכשיו מספרת כתוב בטקסטים ההיסטוריים האלה, גם אצל וילני וגם אצל ברוני למשל. כן, למשל, כן. עכשיו, מה שקרה לפי דעתו של וילני, אני עכשיו בכוונה
1: מתמקדת
0: בוילני, כי זה השתנה אצל ברוני מסיבה פוליטית. אני אסביר את זה אחר כך. עכשיו, אצל וילני, וכדי למקד אותנו, ג'ובאני וילני מת במגיפת דבר של 1348. הוא כתב את הכרוניקה שלו לפני כן. בין 1300, כשהוא עשה עלייה לרגל לרומא, וקיבל את ההשראה הזאת לכתוב את הקרוניקה של העיר שלו, שלדעתו הייתה הבת של רומא, ואפילו עלתה על רומא של תקופתו.
1: כן.
0: לבין 1348, כשהוא מת.
1: מת, כן.
0: אז ג'ובאני וילני, שמתחיל מבראשית ומבריאת העולם, אחר כך מגיע לרומא העתיקה ולסיפורה של פירנצה. והוא טוען שיוליוס הקיסר רדף אחרי קטילינה וחיכה ליד פייזולה עד שהיא טיפול. אבל הם הסתגרו שם. ולא פתחו את השערים. ואז יוליוס עזב, אבל השאיר את החיילים שלו,
1: כן.
0: ואת המפקד ששמו היה פיורינוס. פיורינוס שהה שם כמה שנים, ואז הוא קצת נהיה התייאש, לא בדיוק התייאש, אבל הוא נהיה קצת רשלני. ופעם אחת כשהוא נרדם,
1: חיפף בתפקיד.
0: בדיוק, חיפף בדיוק ככה, כן. ופעם אחת כשהוא ישן, הרגו אותו. ואז יוליוס כעס, אסף צבא, והגיע שוב לפייזולה, והפעם הוא תקף את פייזולה, וכבש אותה.
1: וואו.
0: ואז יוליוס הקיסר והמפקדים שלו יורדים למטה, כפייזולה, אם את היית שאת זוכרת,
1: גבעה,
0: על גבעה,
1: כן.
0: בדיוק. הם יורדים לעמק הירוק והפורח, והיפה, פורח פה חשוב, כי מה זה פירנצה? זה אותה פורחת, פלורנס, כן?
1: כן.
0: פורחת.
1: כן.
0: עכשיו, והם יורדים לעמק היפה הזה, ומייסדים ויוצרים שם עיר.
1: וואו.
0: והעיר החדשה הזאת,
1: יש לה קשר אגב לשם של אותו,
0: יש כמה
1: של אותו חייל שהתרשל בתפקידו.
0: יש כמה אינטרפרטציות של התקופה של את השם הזה.
1: כן.
0: ולפי אחת מהן, העיר נקראת לפי שמו של פיורינוס האמיץ.
1: כן.
0: לפי גרסה אחרת, השם הזה בא מהפרחים הרבים
1: שהיו בעמק,
0: שהיו שם,
1: כן, שפרחו.
0: כן, שפרחו, ויש עוד כמה דרכים להסביר את השם הזה, כן. שבאים לידי ביטוי בטקסטים של המאות ה-14 וה-15. אבל מה שחשוב לענייננו, זה שיוליוס הקיסר, בכבודו ובעצמו, ואנשיו, בונים את העיר פיזית, אדריכלית, ובאותה תקופה. ויש איורים לקרוניקה של ג'ובאני וילני, שנוצרו במאה ה-14, באמצע של המאה ה-14, והם מראים את בנייתה של העיר.
1: אז גם האיורים נוצרו במיוחד? זאת אומרת, הטקסט נכתב כבר בתוך הרנסנס, והאיורים, את אומרת, גם שהצטרפו לטקסט, גם נוצרו במיוחד? כדי להראות את הקשרים שהם...
0: להמחיש אותם.
1: להמחיש.
0: כן. הטקסט של ג'ובאני וילני, אותה קרוניקה, היה מאוד פופולרי. איך אנחנו יודעים את זה? כי הוא נשאר בכמה וכמה עותקים, בדי הרבה עותקים, בהשוואה לכתבי יד אחרים.
1: כן.
0: זאת אומרת שהעתיקו אותו פעמים רבות, וזה אומר שהיה ביקוש. וגם זה אומר שהם רצו להפיץ את הרעיונות שבאים לידי ביטוי בקרוניקה,
1: כן.
0: לאנשים רבים.
1: כן.
0: אז... יש גם גרסה מאוירת, ושם ניתן לראות את יוליוס הקיסר ואנשיו שמוזכרים בשמותיהם על ידי וילני, שהם בנו מבנים בפירנצה, והמבנים האלה דומים למבנים הידועים ברומא. כך למשל יש תיאטרון, אמפיתיאטרון, שמזכיר את קולוסיאום. ועוד, ויש אקווידוק, כן, תעלת מים, כן. כן? ועוד ועוד דברים. עכשיו, צריך לומר שזה גם מוסבר בטקסטים של התקופה. גם על ידי וילני, גם על ידי הקנצלר קולוצ'ו סלוטטי, וגם על ידי ליאונרדו ברוני. כי בתקופתם עוד ניתן היה לראות את השרידים הרומים של הבנייה הרומית, באפירנצה.
1: כן.
0: עכשיו, מה שהכי מעניין, לא, אולי לא הכי מעניין, אבל בעצם הארכיאולוגים אומרים שיש בזה אמת, יש בזה
1: גם
0: אמת.
1: גם הארכיאולוגים של היום,
0: של היום, כן. כן. אלה שחפרו וחופרים בפירנצה, טוענים שפירנצה נוצרה במאה הראשונה לפני הספירה, בתקופתו של יוליוס הקיסר.
1: וואו.
0: רק שהם, והם ראו את השרידים. עכשיו, מה נשאר שם? מה בעצם מזכירים אותם בני המאה ה-14 וה-15 בטקסטים שלהם, כדי להוכיח את הטענה שפירנצה נוסדה על ידי רומים עתיקים.
1: אז מה
0: הם
1: מזכירים?
0: ראו את הריצוף הרומי, הם ראו את השרידים של החומה הרומית, הם ראו את המגדלים העגולים, כך הם אומרים, וכך נהוג היה לבנות ברומא. זה מוזכר, המגדלים העגולים מוזכרים למשל על ידי האדריכל הרומי ויטרוביוס.
1: כן.
0: הם מזכירים את האקוידוק, תעלת מים, כן?
1: אז הכל ממש משוייך לסגנון הרומי, ומשום שהם ראו את זה, הם גם יכולים היו להגיד, הנה עובדה שאנחנו נצר, כן? אנחנו נכון. צאצאים של.
0: נכון, אז אם זה קיים, ומה שעשה בעצם ברוני, כן? וסלוטטי, האמת, התחיל לפניו, זה שהם חיפשו הוכחות בטקסטים רומים. הם לא מצאו את האזכור של השם הזה, פירנצה. אז הם הכניסו את הסיפור הזה אל תוך ההיסטוריה הרומית הכתובה בתקופה הרומית.
1: מעניין. זאת אומרת, כן. הם הכניסו את זה כאילו שזה נכתב אז?
0: לא, לא כאילו שזה נכתב, אבל כאילו שפירנצה...
1: מוזכרת או...
0: כאילו ש... מה, זה לא ברור? שאם אחר כך ליאונרדו ברוני לא מושך את זה ליוליוס הקיסר, כי יוליוס הקיסר מייצג את מה שהיום קוראים דיקטטורה.
1: כן.
0: את הטירניה, הוא כן. היה טירן. אבל
1: הריצות.
0: כן, הריצות, בדיוק. הוא רודן.
1: כן.
0: וליאונרדו ברוני מייצג את הרפובליקה, הוא הקנצלר של הרפובליקה, אז הוא מושך את זה לסולה, שהוא זה אחד המפקדים וכן, והדמויות הפוליטיות, שהוא היה עוד לפני כן, טיפה, והוא אומר, וזה כתוב בטקסטים רומיים, שסולה נתן את השטחים באזור פייזולה, למפקדים שלו.
1: כן.
0: אז הנה, זאת ההוכחה. מפה תושבי רומא בנו את פירנצה.
1: וואו.
0: כך הם עשו את זה.
1: מדהים.
0: כן.
1: וואו, אמרת מקודם שברוני שינה איזשהו משהו חשוב
0: זה
1: בטקסט.
0: זה מה שהתכוונתי.
1: כן, שהוא, זה השינוי?
0: זה השינוי שהוא עשה. הוא מדגיש את הרעיון שפירנצה ממשיכה את הרפובליקה הרומית.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה. בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק שני בסדרה, רומא העתיקה.
0: אבל מה שמאוד מעניין פה גיל, זה שכל השרידים האלה, שהם מזכירים, גם סלוטטי, גם ברוני וגם אחרים הבאים במהלך המאה ה-15, לנדינו אחר כך ועוד, פוליציאנו, הם מזכירים את השרידים האלה, אבל יש מבנה אחד שהם מתייחסים אליו כמבנה שהשתמר, שעומד בשלימותו מאז התקופה הקלאסית, הרומית. וזה המקדש של אל המלחמה מרס. עכשיו, מרס, כאל המלחמה...
1: וואו, אני רואה שהוא חוזר בכל מיני סיפורים, גם במילים של דנטה.
0: לגמרי.
1: והפסל של מרס. על פונטווקיו.
0: נכון. עכשיו, מאיפה היה שם הפסל של מרס? כיוון שמרס, קודם כל, הוא האל הראשי של רומא, כאל המלחמה.
1: כן, חבל שדווקא האל של המלחמה, אבל בסדר.
0: ככה זה היה ברומא.
1: כן, כן, אני מבינה, זה ביקורת על התקופה העתיקה.
0: יש הרבה, אפשר להמציא הרבה ביקורות, אפשר לבקר הרבה דברים מהתקופה.
1: בוודאי, בוודאי.
0: זה אחד מהם.
1: כן. סליחה.
0: דרך אגב, לפעמים הם מאוד העריכו גם את השלום והדגישו את זה. אבל, למשל, לפי ליביוס, ההיסטוריון הרומי, מרס היה האבא המיתולוגי של רמוס ורומולוס. אותם...
1: ילדי זאב?
0: לגמרי, נכון.
1: כן.
0: אותם תינוקות יתומים, ותאומים יתומים בעצם, שהם יסדו את רומא.
1: כן.
0: האבא שלהם הוא מרס. וזה לא במקרה שפלורנטינים מאמצים את דמותו של מרס כאל הראשי שלהם. Mm-hmm. עכשיו, הם בנו לו מקדש בפירנצה, וזה גם מתואר, למשל, באיורים לכתב יד של וילני, של הקרוניקה של ג'ובאני וילני.
1: Okay.
0: הם בנו לו מקדש, והמקדש הזה, לפתע, נראה בדיוק כבית התבילה המפורסם של פירנצה. אותו מבנה מתומן, עם כיפה שטוחה.
1: כן.
0: ואותו שיבוץ של אבן ירקרקה ולבנה.
1: את מדברת על מבנה שהוא ממש צמוד לכנסייה הראשית, נכון?
0: לקתדרלה, לדומו.
1: כן, לקתדרלה הראשית בפירנצה, שנקראת סנטה מריה דל פיורה.
0: בוודאי, כן.
1: כן, ולידה יש מבנה מתומן שהוא הפך למה? מה זה, בית תבילה?
0: עכשיו, צריך פה לומר שזה בית תבילה, סן ג'ובאני, שהוא לכבודו של סן ג'ובאני, יוחנן המטביל, שהוא הפטרון של פירנצה. והרבה מאוד בנים בפירנצה, האמת ש...
1: הוטבלו שם?
0: לא, כולם הוטבלו שם, אבל נקראו ג'ובאני, על שמם של שני קדושים. כן. יוחנן האבנגליסט ויוחנן המטביל. ויוחנן המטביל, יחד עם מריה, אמו של ישו, הם שני הפטרונים של העיר פירנצה. כמו כן. שלכל אדם יש פטרון קדוש שהוא מגן עליו, קדוש פטרון, כך גם לעיר יש קדוש פטרון. ובפירנצה זה סן ג'ובאני, זה יוחנן המטביל. והבית התבילה בבפטיסטריום הזה, למעשה, לפי רוב החוקרים, נבנה בתקופה הרומנסקית, כלומר, במאה ה-12.
1: כן.
0: אבל...
1: הפלורנטינים טוענים משהו אחר.
0: הפלורנטינים במאה ה-14 וה-15, החל מג'ובאני וילני, טענו שזה מבנה עתיק שנבנה בתקופה הרומית.
1: וואו.
0: כמקדש של מרס. צריך פה אולי לדייק שהוא נבנה בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס. בהתחלה יוליוס ואנשיו בונים את החומות, בונים את התיאטרון ואת האמפיתיאטרון, כן. בונים כמה מבנים חשובים בתוך העיר, ואז עבר קצת זמן, אוגוסטוס
1: ממשיך את תנופת הבנייה הזאת, לפתח.
0: בתקופתו הוא לא מגיע לפירנצה, לפחות זה לא מה שהם כותבים, אבל בתקופתו נבנה המבנה הזה. וזה חשוב, כיוון שבתקופתו של אוגוסטוס קרה אירוע דרמטי, נולד ישו. גם ברחבי האימפריה הרומית וגם בתקופתו של אוגוסטוס.
1: כן.
0: ואחר כך, במאה הרביעית, נצרות הופכת לדת לגיטימית, כן. ורשמית ברומא. ובעקבותה של רומא, קודם כל בתקופתו של אוגוסטוס, נבנה מקדש מרס. יש הרבה קשרים לאוגוסטוס בפירנצה, כי למשל אוגוסטוס, הוא בנה גם מקדש לכבודו של מרס. מקדש של מרס.
1: אחר.
0: ברומא.
1: כן,
0: כן. כן. אבל יש עוד קשרים. בתקופתו של הקיסר קונסטנטין במאה הרביעית, נצרות הופכת להיות לדת הלגיטימית, וקונסטנטין בעצמו מתנצר, וכותב ג'ובאני וילני שגם בפירנצה, נצרות הופכת לדת הרשמית והדומיננטית, ואז...
1: ואז שינו את ייעודו של המקדש של מרס?
0: ואז לוקחים את הפסל של מרס, שעמד על העמוד בתוך המקדש שלו, ומוציאים אותו מהמקדש, שמים אותו בכניסה לפונטה וקיו. נכון. ובמקומו, יוצרים את אגם טבילה בתוך המבנה הזה.
1: אז ממש משנים את הייעוד של המבנה, והוא הופך לנוצרי.
0: והוא הופך לכנסייה, לגמרי.
1: כן.
0: כן.
1: וואו, והטקסט הזה שמתעד את המעבר והשינוי, ממתי אמרת שהוא? מי כותב את זה?
0: ג'ובאני וילני, במאה ה-14, כן. במחצית הראשונה.
1: זאת אומרת, זאת הפרשנות הפלורנטינית מהרנסנס, להתרחשות ולשינויים שהיו מהמעבר הזה, באמת התמיכה במיתוסים הרומאים, לנצרות.
0: כן. ומה וואו. שמאוד חשוב, בהקשרנו, אפילו יותר חשוב, זה שמאז, המבנה של בית התבילה הפך לסמל, להסמל של פירנצה כרומא החדשה. כי להבדיל משאר המבנים שהיו הרוסים, הרומים, שהיו, שהשתמרו רק בשרידים,
1: כן.
0: המבנה הזה לדעתם, לפי אמונתם, השתמר בשלמותו.
1: כן. אבל את אומרת שהארכיאולוגים היום אומרים שזה לא נכון.
0: לא נכון. כן. באמת,
1: שהוא בין המאה ה-12.
0: מוצאים שם שרידים מתקופה עתיקה, אבל הוא לא בשלמותו, כמו שהוא, הוא מבנה מאוחר יותר.
1: כן, כן.
0: הרבה יותר מאוחר, כן.
1: אבל בכל זאת, הרוח הזאת מאוד מאוד דבקה בפלורנטינים. היא דבקה, זאת אומרת, הרוח הרומאית, כן? הם רוצים באמת להאמין.
0: מאוד, מאוד.
1: ותספרי לי קצת על מה עוד הם במרכאות מרוויחים, חוץ מהיכולת להתפשט, כמו שאמרת לי, ולהתרחב, כאילו יש להם הצדקה לתפוס עוד שטח. מה עוד רומא מסמלת בשבילם? באיזה עוד אופן הם רוצים להזדהות עם רומא?
0: כן, קודם כל זאת הוכחה לשורשים העתיקים שלהם.
1: כן.
0: שזה בעצמו כבר מעלה את מעמדה של העיר.
1: כן.
0: וזה נותן הצדקה, זה נותן הצדקה לאותה אקספנסיה שמתרחשת.
1: וכלכלית,
0: התפשטות, וכן, התפשטות, וגם הכוח הכלכלי שהיה, הכל. אבל בנוסף לכך, בפרק הרביעי, בספר הרביעי שלו, ג'ובאני וילני, בפרק הרביעי של ג'ובאני וילני, אני מקווה שאני לא טועה. כן.
1: אנחנו נסלח לך אם זה בפרק השלישי. כן.
0: אז ג'ובאני וילני, סליחה, בפרק השלישי, הוא מספר, הוא מספר על משהו אחר. בפרק השלישי, הוא מספר על כך שכאשר רומא נהרסת על ידי השבטים הברברים,
1: כן.
0: אז גם הם מגיעים לפירנצה, ועושים את פירנצה. את הכל. את כל הכנסיות וזה, חוץ מסן ג'ובאני.
1: אותו מבנה מתומן.
0: כן, אותו בית תפילה, שהוא נשאר כסמל של פירנצה, כהמשכיות מהעת העתיקה. ואז בפרק הרביעי, הוא אומר, ג'ובאני וילני, כן? שלא פחות ולא יותר מקרל הגדול, קרל הגדול, כן? מגיע לפירנצה, שהוא היה הקיסר הראשון של האימפריה הרומית הקדושה, הנוצרית.
1: כן.
0: והוא מביא איתו, שוב, אדריכלים רומים, והם בונים את פירנצה מחדש.
1: כן.
0: והם בונים אותה לפי התבנית, לפי הדימוי של רומא הנוצרית. ואז ג'ובאני וילני מתחיל למשוך חוט, ומכל כנסייה חשובה שקיימת ברומא, שהיא גם קיימת בפירנצה.
1: כמו מן כנסיות החיות?
0: כמו כנסיות החיות. וכדי שוב לומר שפירנצה נבנתה לפי המודל של רומא.
1: כן.
0: ושהיא שוב הבת של רומא, אבל הפעם הבת של רומא הנוצרית. כמו למשל, דוגמה אחת, כמו שברומא יש סנטה מריה מג'ורה, כך גם בפירנצה נבנת סנטה מריה מג'ורה, וכולי.
1: כן. כשאת אומרת שהם גם מוצאים את את האחאות הזאת בין המבנים, ממש מדובר גם בדמיון פיזי? זאת אומרת, של צורה, של צבע. הזכרת מקודם קצת את החשיבות של הצבע, למשל הירקרק. תספרי על זה עוד קצת, אם יש באמת דמיון גם בהיבטים החזותיים.
0: בחלק מהם כן. עכשיו, אני הייתי מדגישה עכשיו שני דברים. דבר אחד, זה שלטענתם של החוקרים, בית התבילה נבנה לפי הפרופורציות של הפנתיאון ברומא. אחד לאחד. פרופורציה של אחד לאחד.
1: כן, כן.
0: גובה לרוחב. והפרופורציות האלה, אחר כך באות לידי ביטוי גם במבנה של סנטה מריה דל פיורה, הקתדרלה הדומו.
1: הראשית,
0: כן,
1: כן.
0: כן. עכשיו, וגם הצורה, זה נקרא הרכזית, באנגלית זה centralized, זאת אומרת זאת צורה שהתפתחה מהעיגול. זה לא חדש, יש בתי תבילה,
1: כן,
0: הרכזיים אחרים באיטליה, אבל פה ספציפית טוענים החוקרים, היה קשר לרומא וקשר למבנה של הפנתיאון. אבל הדבר השני הוא, הנקודה השנייה, היא שהסגנון הרומנסקי, מאוד חזק בתוסקנה ובאזור של פירנצה בפרט. אותו סגנון רומנסקי, שזה בא מהאדריכלות, זה לקח השראה, זה מושפע מהאדריכלות הנוצרית הקדומה ברומא, כן? ושהוא התפתח במאות ה-11 וה-12, כן? בא לידי ביטוי באדריכלות באזור של פירנצה,
1: כן.
0: כמו למשל בית התבילה.
1: אז אני חוזרת לשאלה של מה הם עוד הרוויחו, זאת אומרת, מה זה עוד נתן להם, השושלת הזאת? אני משערת שכבוד, כן? אני גם שומעת מבין השורות שאת מדברת על מעמד, אז מעמד בדרך כלל בא עם איזה כבוד, עם, כמו שאת אומרת, הצדקה להתפשט, אבל זה נתן משהו נוסף, זאת אומרת, הם דיברו אחרת, הם חקרו יותר את התקופה ההיא בגלל הקשר שהם חשבו שיש להם. זה דיבר גם לאנשים שלא היו משכילים בפירנצה, גם לפלורנטינים הלא משכילים. האם הכתבים האלה שמניחים וילני, מניחים ברוני, האם הכתבים האלה באמת השפיעו על איזה הלך רוח קהילתי, ציבורי?
0: ללא ספק, זה השפיע מאוד על התדמית העצמית, על דימוי העצמי של תושבי פירנצה ואיך שהם רצו להיראות בעיני האחרים. זה ללא ספק. עכשיו, האם הייתה לזה איזושהי השפעה קונקרטית, פיזית? אני לא חושבת, אבל זה היה מאוד חשוב מבחינת הדימוי העצמי,
1: כן.
0: והמעמד של העיר וההצדקה של מה העיר הזאת עושה בארנה הפוליטית,
1: כן.
0: של התקופה.
1: זה ממש נשמע כאילו אותם כותבים, שהם גם היו בעלי תפקיד בפוליטיקה של פירנצה, זה נשמע כאילו היה להם חשוב בעצם לעצב את התודעה.
0: מאוד, זאת הייתה הסיבה החשובה מאוד, כן.
1: כן.
0: וגם צריך לראות את זה רחב יותר. הרי לפני מדיצ'י, לפני שמדיצ'י חזרו, הגיעו לעיר ותפסו את השלטון ב-1434, פירנצה הייתה רפובליקה. ויש פולמוס, למשל, בין קולוצ'ו סלוטטי לאדם שעבד בחצר של הדוקס של מילאנו, אנטוניו לוסקי, כשהוא היה תלמידו של, של סלוטטי, אבל זה לא חשוב, משלמים לו כסף עכשיו במילאנו.
1: כן.
0: והוא מאשים את פירנצה. וכאשר סלוטטי...
1: כי מילאנו רצתה להשתלט על פירנצה?
0: רצתה להשתלט על פירנצה, וזה לא, לא יצא. אבל כאשר סלוטטי מתגונן, אז הוא כותב מכתב פומבי כזה, כן? כן. זה בתור קאנצלר. מה זה קאנצלר? זה תפקיד יותר ייצוגי.
1: כן.
0: ושל אדם מלומד שיכול לדבר בשמה של פירנצה, ברמה מסוימת ובריטוריקה מסוימת.
1: כן.
0: אז במכתב שלו הוא מקדיש הרבה מקום לאותו רעיון של פירנצה כרומא החדשה.
1: והוא... כדי להצדיק את העצמאות שלה, את הריבונות שלה.
0: לגמרי, ובשביל סלוטטי, מאוד חשוב שפירנצה היא רפובליקה כמו שרומא הייתה רפובליקה. שיש לזה, זה לא סתם השראה, אלא יש קשר ישיר מרומא לפירנצה.
1: קשר ששימר את החשיבות של החופש ואת הזכות שלה להישאר
0: ערכים.
1: חופשית.
0: אותם ערכים של הרפובליקה הרומית, כן?
1: כן.
0: והקשר הזה נשמר.
1: חופשית וגם להתפשט.
0: כן.
1: כלומר, הלאה על השטחים מסביב.
0: כן. מדהים. האמת שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בהיסטוריה. כשמנסים למשוך חוט בין משהו שקורה עכשיו לאיזושהי תקופה.
1: כן, קודמת.
0: עתיקה.
1: בוודאי.
0: או קודמת, כן, היסטורית, לשם שימוש פוליטי. או איזושהי טענה פוליטית.
1: כן.
0: השפעה פוליטית אפילו.
1: סלוטטי, וילני, ברוני, הם כולם עבדו בשיתוף פעולה עם המדיצ'י?
0: שאלה טובה, לא. וילני וסלוטטי היו לפני מדיצ'י, וברוני, חלק מהזמן שלו גם היה לפני מדיצ'י. עכשיו, אבל מה שאת צודקת לחלוטין, זה שהם כולם היו מעורבים בחיי הפוליטיקה ובחיי החברה של פירנצה.
1: כן.
0: והם הרגישו שהם בתפקיד, שהם, שזה התפקיד שלהם. הם בעצם דיברו, דיווחו מה שהיה צריך מהבחינה הפוליטית.
1: כן.
0: כן.
1: זה מעניין, כי אחר כך קוזימו מדיצ'י לא בטוחה אם הוא שימר את המיתוס הזה, או אם הוא פשוט נתן למיתוס הזה להמשיך לחיות בלי לגעת בו יותר מדי, בלי להשפיע.
0: זו שאלה מצוינת. אז הם שידרו את מה שהיה מעניין אותם, זאת אומרת, מה שהם חשבו כן, שצריך.
1: כן.
0: עכשיו, כבר בתקופתו של מדיצ'י, ברוני, תרגם בשבילו קטעים מתוך אפלטון, כי ברוני... ידע את השפה היוונית. ולאונרדו ברוני, אנחנו אולי נדבר על זה, כשנדבר על פירנצה כאתונה החדשה, הוא נחשב למייסד תורת התרגום המודרנית.
1: וואו.
0: בתקופה המודרנית.
1: אז גם כתב את הטקסט ההיסטורי הראשון,
0: וגם תורת
1: התרגום.
0: כן.
1: מרשים.
0: זה הכל לא בדיוק, היסטוריה זה לא במושגים המודרניים, אבל עדיין חושבים שזה התחיל עם לאונרדו ברוני, הגישה ההיסטורית המודרנית, כן? חיה לתחייה, כן?
1: כן, קם לתחייה.
0: בתקופתו ועל ידי לאונרדו ברוני, אחרי התקופה הקלאסית.
1: אז זאת אומרת שהוא תרגם לקוזימו מדיצ'י את כתבי אפלטון.
0: כן, והוא הדגיש לאונרדו ברוני, שבכתבים האלה בא לידי ביטוי הדימוי של השליט המושלם. כדוגמה,
1: כן.
0: כמודל לקוזימו מדיצ'י. אבל קוזימו אמנם חי ברפובליקה, והדגיש שפירנצה היא רפובליקה, אבל השלטון שלו היה שלטון, הוא היה אוטוריטרי, שלטון כן. אוטוריטרי.
1: אולי, יותר, אולי קצת יותר דומה למקיאוולי מאשר מה שאפלטון, מה שאפלטון תיאר.
0: נכון.
1: מעניין.
0: וקוזימו מדיצ'י מושך קו אחר. הוא משווה את עצמו לאוגוסטוס הקיסר. עכשיו, גם אוגוסטוס, בהתחלה הרי אמר שרומא היא רפובליקה, אבל הוא היה שליט אוטוריטרי. וכך גם קוזימו. עכשיו,
1: אז במובן הזה הוא לא מנתק את הקשרים של פירנצה לרומא, הוא פשוט נסמך על היבט אחר של הקשר שיותר הלם את הצורך שלו ואת מה שהוא רצה לממש.
0: כן. עכשיו, איך הוא עשה את זה? הרי הוא בעצמו לא כתב את הדברים האלה.
1: כן.
0: הוא עשה את זה דרך ההומניסטים שהוא פרנס אותם. למשל, לנדינו.
1: זאת אומרת, קריסטופו... הכסף שהוא נתן בא עם דרישה בעצם גם להשפיע על התכנים.
0: אין חדש גם בזה.
1: נכון, אין חדש כן, גם בזה, זה... אבל אני מדגישה כן, את זה כן. כדי שזה ברור בזמן שאני לומדת
0: בדיוק
1: ממך.
0: בדיוק ככה. ולנדינו, הומניסט, מרצה באוניברסיטה ומשורר, בעצם כותב באחד השירים שלו, הוא משווה, הוא ברמזים, אבל הוא משווה את קוזימו לאוגוסטוס, ואת הצמיחה בפירנצה, בתקופתו של קוזימו, הצמיחה התרבותית, לצמיחה התרבותית שהייתה בתקופתו של אוגוסטוס, הרי הסופרים, המשוררים, כמו וירגיליוס, אובידיוס, פרופרציוס, כן? כמו גם אדריכל ויטרוביוס, כולם כתבו בתקופתו של אוגוסטוס. אוגוסטוס פתח ספרייה ציבורית. תקופתו של אוגוסטוס נחשבת לתקופת השלום, בהשוואה לתקופות האחרות בהיסטוריה הרומית.
1: וקוזימו רצה שזה גם תהיה התדמית שלו.
0: בדיוק. בדיוק.
1: ושהשם הזה ילך לפניו.
0: כן.
1: כן.
0: וגם למשל, הארמון שהוא בונה למשפחתו, לעצמו ולמשפחתו, הארמון החדש של, של משפחת מדיצ'י, אותו פלאצו מדיצ'י, מבחינה אדריכלית, מבחינה סגנונית, הושפע מכמה מבנים, או מכמה מונומנטים. קודם כל, מפלאצו די פריורי, מפלאצו וקיו, מה שאנחנו מכירים כפלאצו וקיו היום, מאז אמצע של המאה ה-16. באופי המבצרי שלו.
1: כן.
0: בסוג של החלונות הכפולים, המקושטים והכפולים.
1: כן.
0: אותה סדרה של החלונות המקושטים והכפולים. אותו קרוקוב, הקרניז, כן, שיש גם לפלאצו די פריורי, ארמון של השליטים בפירנצה, וגם בפלאצו מדיצ'י, למשל. כן,
1: כן, אז זה מבנה אחד.
0: יש לזה גם משמעות, כיוון שהוא היה השליט האמיתי, דה פקטו. אבל גם מפורום אוגוסטוס ברומא, ששם רואים בנייה באבנים גסות, אותה בנייה שניתן לראות גם בקומה התחתונה של פלאצו מדיצ'י.
1: כן. תודה רבה לך.
0: תודה רבה על הזמנה.
1: בפרק הבא נדבר גם על פירנצה כאתונה. נסכם את הפרק בדברים שכתב ליאונרדו ברוני, הומניסט, סופר, שהכרנו בפרק הזה. ברוני שייך לאסכולה שפיתחה את רעיון שייכותה של פירנצה לשושלת הרומאית. בשיר הלל שחיבר ברוני לפירנצה, המנוסח הוא מאורגן יותר כמו מאמר דעה רווי מחמאות ותיאורים מופלגים, הוא מתאר את חשיבות היות הפלורנטינים שושלת לרומאים. הטקסט מדגים היטב את האופן שבו קשרו ברוני ופלורנטינים שדגלו בעמדתו בין אזרחי פירנצה ובין רוחה של רומא העתיקה. אקרא קטע מתוך השיר. כעת, משתיארנו את פירנצה, עלינו לעסוק באופיים ובהתנהגותם של אזרחיה. באותה הדרך שבה נהוג לדון באופיו ובהתנהגותו של פרט אינדיבידואל, ניגש לברר את מקורותיהם של הפלורנטינים ולהרהר היטב באבותיהם הקדמונים ובהישגיהם בבית והרחק ממנו במהלך ההיסטוריה. כפי שאמר קיקרו, הווה נעשה הדברים בדרך זו. הווה נתחיל בהתחלה. מהו אם כן מוצאם של הפלורנטינים? מי הם אבותיהם הרוחניים? על ידי אילו בני תמותה נוסדה העיר המשובחת הזאת. זהו אנשי פירנצה, זהו את מוצאכם ואת מייסדיכם. הביאו בחשבון כי שייכים אתם למוכרים ביותר מכל המוצאים והגזעים. אבותיהם הקדמונים של עמים אחרים הפכו פליטים או שגורשו מאדמתם,
2: היו עיקרים, נוודים אלמונים, או אבות קדמונים נעדרי עקבות שאינם ידועים. אבל מייסדיכם הם הרומאים, שליטי הארץ כולה, כובשיה. אל נצחי, דברים כה רבים הענקת לעיר יחידה זו, עד כי כל מה שיש בה ומתרחש בה, בלי חשיבות למקום ההתרחשות ובלי חשיבות למטרת הקיום, תורם ליתרונותיה של פירנצה. עובדת צמיחתם של הפלורנטינים מהעם הרומאי היא עובדה בעלת ערך רב. איזו אומה בעולם כולו בלטה בכבודה, בעוצמתה, בייחודיותה יותר מהצטיינותה של רומא? כה משובחים מעשיהם, עד כי פעולות הגבורה המרשימות הנעשות על ידי עמים אחרים נדמות למשחק ילדים בהשוואה לרומאים. שלטונם היה שווה לשלטון העולם כולו, והם שלטו בכישרון ויכולת רבים במשך מאות שנים, כך שעיר אחת, רומא, מספקת דוגמות רבות לסגולות, רבות יותר מאלה המסוגלים לספק כל שאר העמים, עד לזמן הזה. פירנצה, כפי שהגדיר אותה המדינאי, כותב הכרוניקות ג'ובאני וילני, שגם אותו הכרנו בפרק הזה, היא ביתה של רומא. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן שממשיכות ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

הפלורנטינים בתקופת הרנסנס קשרו בין עירם ובין ערים עתיקות, גם משום שהאמינו שאכן יש קשר בין הערים, וגם משום שרצו לבסס את מעמדה של פירנצה כעיר ריבונית, חזקה, עוצמתית גם במובן הרוחני והתרבותי-אומנותי שלה. דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, תספר לנו כיצד קשרו הפלורנטינים במאות ה-14 וה-15 בין פירנצה ובין אתונה העתיקה.

0: שלום אירנה.
1: שלום גיל, תודה שהזמנת אותי.
0: ברור, אנחנו ממשיכות מסע שלם, ואנחנו דיברנו על החיבורים שנוצרו בין פירנצה לבין רומא העתיקה, ועכשיו אנחנו רוצות להציג את החוטים שניסו הפלורנטינים למשוך גם לאתונה העתיקה. אנחנו סיימנו את הפרק הקודם עם פלאצו מדיצ'י, אבל אנחנו נגיע אליו בסוף הפרק הזה עוד פעם, כדי שנראה אם הוא עזר למשוך חוטים גם לאתונה.
1: נכון, נכון. אז אתונה העתיקה זה עוד מודל לחיקוי במובן מסוים בשביל פירנצה במאה ה-15 בעיקר. עכשיו, אולי כאן כדאי לומר כמה מילים ששכחנו עליהם במפגש הראשון. וזה מה זה רניסנס.
0: נכון, איך לא אמרנו מה זה, מה הפירוש של המילה, צודקת.
1: עכשיו, הפירוש של המילה, רנשמנטו, זה לידה מחדש, תחייה, תחייה של מה? תחייה של התרבות הקלאסית. כאשר אני אומרת קלאסית, אני מתכוונת ליוון העתיקה ולרומא העתיקה. כי כמו שכבר אמר אורציוס, המשורר הרומי, הוא אמר, זה לא מדויק, מילולית, כן. אבל הרעיון היה שהכובש נכבש על ידי הנכבש. כלומר, כאשר הרומאים כבשו את יוון העתיקה, הם לאט לאט נכבשו על ידי התרבות היוונית.
0: על ידי התודעה של התרבות הזאת.
1: נכון.
0: וואו, מרתק.
1: כן, אז כבר ברומא העתיקה הם ראו איחוד מסוים בין התרבות היוונית לבין התרבות הרומית.
0: כן.
1: ובתקופת הרנסנס, כאשר התחילו לגלות את התרבות הקלאסית, אז הם התחברו לאותו רעיון. עכשיו, הרנסנס התחיל באיטליה. וזה לא במקרה, זה לא מקרי. כיוון שאיטליה נמצאת על אדמת רומא העתיקה. והיו שם הרבה שרידים רומיים. אני מתכוונת שרידים אדריכליים, שרידים אמונתיים. אבל הם היו שם גם במהלך ימי הביניים.
0: כן.
1: התקופה שנקראת ימי הביניים. ולא עוררו שום השראה. היו כל מיני תהליכים שאולי זה נושא לסיכום.

0: שיחות אחרות, שגרמו לכך שפתאום אנשים, במיוחד זה קרה במאה ה-14, זה היה הדרגתי, אי אפשר להצביע, לשים אצבע,
1: שפה זה נגמר. יום מסוים נכון, שפה זה נגמר, כן.
0: נכון, ולמשל לגבי דנטה ופטרארקה ובוקאצ'ו, יש חוקרים של ימי ביניים שטוענים שהמשיכים לימי ביניים, אבל החוקרים של רניסנס...
1: משייכים אותם לרניסנס.
0: משייכים אותם לרניסנס, כי זה לא קרה ביום אחד, אלא אלה היו תהליכים, הדרגתיים.
1: כן.
0: אז לאט לאט במאה ה-14 ופטרארקה פה שם חשוב, כי הוא ראה את השרידים הקלאסיים ברומא, כשהוא היה ברומא, הוא פתאום ראה את המבנים הקלאסיים בעיניים אחרות.
1: כן.
0: למה? כי הוא למד את הספרות הקלאסית, הרומית, ובשבילו זה לא סתם היה פורום, אלא זה היה מקום שבו נפגשו, דיברו, פעלו, אנשים ספציפיים שאותם הוא הכיר היטב דרך הספרות הרומית.
1: אז פתאום המבנה הוא לא רק אבנים שנמצאות זו על גבי זו, אלא זה ספוג בפעולות שאנשים עשו שם בתוך המבנה, בערכים שהם קידמו, בפולמוס, כן? ברעיון הזה של ויכוח, של החלפת הדברים.
0: ושתי מילים, גם הפולמוס וגם הערכים הן... מאוד חשובות בהקשר הזה, כן. אז בשביל פטרארקה זה הכל היה חי, חי.
1: כן.
0: זה לא היה סתם, כמו שאת אומרת, אבנים מתרבות אחרת, שצריך להרוס את זה ולא רוצים לראות את זה.
1: כן.
0: אלא בשבילו זה היה חי ונושא ערכים שהוא שאף אליהם, ושהוא רצה להפיץ. עכשיו, אם אנחנו מדברים על אומנות הרנסנס, על אומנות החזותית, כי בכל זאת אני היסטוריונית של אומנות,
1: כן. אפילו
0: שאני מדברת לא עם השקופיות פה.
1: אבל כן. אחר כך המאזינות והמאזינים יכולים לחפש את כל ה... את יכולה גם להזכר ציורים
0: כן,
1: ספציפיים, ואז
0: כן.
1: אנחנו נחפש.
0: אז אם אנחנו מדברים על אומנות חזותית, אז ברגע שהתודעה התחילה להשתנות, זה משתקף גם באומנות, כי אומנות היא תמיד הד למה שקורה מסביב.
1: להלך רוח.
0: להלך רוח, זה מראה. וזה משקף את ההלך הרוח הזה. אז כאשר, למשל, הפוקוס זז מהעולם אחרי המוות, כמו שזה היה בנצרות, אם בגדול, זה היו בימי ביניים, היו תקופות שונות, וגם נצרות נשארה ברנסנס, כמו שאנחנו יודעים. אבל אם אנחנו מרחיקים את המצלמה, ומסתכלים על ימי הביניים מרחוק, אז בכל זאת, לעתים קרובות, הפוקוס היה אחרי המוות, על נפש.
1: כן, על... מה קורה לנפש?
0: לנפש אחרי המוות, כן? על, על הגאולה וכולי. על התחייה של בן אדם אחרי המוות.
1: כן.
0: אבל מה שקורה כתוצאה מכל מיני תהליכים, זה שהפוקוס זז יותר לעולם הזה. זה לא שנוצר שסע דרך אגב בין דתי וחילוני, כמו שלפעמים מציגים את זה, הוא לא. הוא לא נוצר.
1: אנשים היום... עדיין מאוד מאוד האמינו והחזיקו את הרעיונות הדתיים.
0: מאוד.
1: אבל הם פשוט התבוננו יותר על מה שקורה בחיים האלה.
0: כן, זה נהיה חשוב, וזה כן. נהיה מעניין.
1: לא רק מה שנקרא תחנת מעבר עד העולם הבא.
0: והעולם הזה, למשל פרנציסקוס הקדוש פה, זה דמות מאוד חשובה, העולם הזה פחות ופחות נתפס רק כמקום חומרי, ובגלל זה רע, ומלא חטא. כן. אלא הייתה תפיסה שאם אלוהים ברא את העולם הזה כל כך יפה, אז יש בו גם טוב.
1: כן.
0: זה, ולא רק חטא.
1: יש משהו באסתטיקה של העולם הזה שמשקף לנו גם את הטוב שלו, גם את ה... זאת אומרת, היופי זה לא רק יופי של עונג, אלא זה יופי של אתיקה כמעט.
0: כן.
1: ביופי יש אתיקה, יש
0: נכון,
1: אמת,
0: נכון,
1: יש
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון, נכון מאוד. וברגע שהפוקוס זז אל העולם הזה ולבן אדם שנמצא פה, אז זה השתקף גם באומנות חזותית, שלמשל, עכשיו נהיית יותר ריאליסטית, היא משקפת את המציאות הזאת, את העולם הזה.
1: כן.
0: אבל האומנים לא ידעו איך עושים את זה, כי הם לא למדו את זה בבתי המלאכה, כי זה לא היה חשוב.
1: מה הם כן למדו עד אותו זמן?
0: איך ליצור אומנות דתית.
1: אהה, אוקיי.
0: עכשיו, ולהתמקד בעיקר במסר הדתי.
1: אהה.
0: עכשיו, כל מה שאני אומרת זה די פרימיטיבי, כי היו כל מיני מקומות ותקופות.
1: בסדר.
0: אבל בגדול.
1: כן, את מייצרת לנו איזושהי תבנית גסה, כדי שנוכל להבין את המעבר.
0: כן. עכשיו, אבל האומנים היו צריכים ללמוד איך עושים את זה.
1: לבטא את המציאות.
0: כן. ואלה שחיו באיטליה, הם פתאום ראו, אבל הנה זה, האומן הרומי הזה, הוא ידע איך לתאר נכון את גוף האדם, איך לתאר את הטבע, איך לתאר דברים כאלה, שהם מהעולם הזה. ואז הם גילו מחדש את האומנות הקלאסית.
1: כן.
0: אבל בשביל זה היה צריך שינוי בתודעה, בתפיסת העולם. ו... עוד קודם, הם התחילו, כשזה מתחיל לקרות, הם התחילו יותר ויותר לגלות את הספרות הקלאסית, הלטינית. וכאן אני מגיעה לנושא שלנו. ברומא העתיקה ראו אחדות של ערכים ושל רעיונות מסוימים, ואומנותי כמובן, עם יוון העתיקה. ואז, קודם כל, בהשפעה של הסופרים הרומים ושל האומנים הרומים, כי הם קראו למשל את פליניוס, המחבר הרומי, שכתב גם על אומנות, אומנות יוונית, הם קראו על האומנים היווניים.
1: כן.
0: אז הם רצו למשוך את החוט הזה בינם לבין אתונה העתיקה.
1: אז את אומרת שכל הפרק הקודם שהקלטנו, כן, לראות ברומא בעצם ההשראה שלהם או האימא שלהם, של פירנצה, זה היה הכרחי כדי שהם יוכלו לקשור את החוט עד לאתונה.
0: זאת לא הייתה המטרה. זה היה...
1: הם גילו את זה תוך כדי?
0: הם גילו את זה תוך כדי. זאת אומרת, אנחנו התמקדנו בדימוי של פירנצה.
1: כן.
0: אבל הדימוי של פירנצה התגבש כתוצאה מרעיונות שהופיעו בקרב האומניסטים. זה הפוך. הולך. ואז הפלורנטינים גם כן רצו למשוך את החוט בינם לבין היוונים.
1: כן.
0: למה? כיוון שהם רצו להחיות את התרבות שהייתה ביוון העתיקה וספציפית בתקופתו של פריקלס, השליט בעיר מדינה אתונה, כן. במאה החמישית לפני הספירה. זה שיזם למשל את בנייתו של הפרטנון החדש ועוד דברים אחרים.
1: אז אנחנו אחר כך נספר גם קצת עליו כדי לדעת מה הם בדיוק רצו במרכאות להעתיק או להגיד שדומה ברוח של הדברים.
0: זה בין היתר, אני יכולה לומר את זה גם עכשיו, כיוון שגם פירנצה הייתה רפובליקה. רפובליקה זה רומא, כן, רפובליקה ברומא, אבל הערכים של דמוקרטיה, כן? של שלטון של העם ושל ההשתתפות של האזרחים ותרומה של האזרחים לחברה, לפוליטיקה, לעיר מדינה, זה רעיון שבא מאתונה העתיקה,
1: כן.
0: ושמצא ביטוי בכתבים היווניים, כמו למשל זה של אפלטון ואריסטו. וכאן אנחנו שוב מדברים על אותה תקופה של המאות החמישית והרביעית לפני הספירה.
1: כן.
0: ופריקלס כשליט שמסמל את התקופה הזאת ואת הרעיונות האלה.
1: הוא גם היה שליט שענה על ה-virtues, על אותן סגולות שאפלטון תיאר, או שלא בהכרח?
0: לא בהכרח, לא בהכרח.
1: כן.
0: לפי מיטב ידיעתי, אני...
1: כן, בסדר, את יודעת יותר ממני. כן. קראת נראה לי מספיק טקסטים כדי לענות על השאלה. אז את אומרת שהוא לא בהכרח מימש את אותו מנהיג אולטימטיבי, המנהיג הפילוסוף שאפלטון דיבר עליו, אבל עדיין הפלורנטיבי, טינים בפירנצה ברנסנס, כן ראו בו בכל זאת השראה.
0: השראה,
1: שמייצגת את יוון העתיקה.
0: לאו דווקא בדמותו אולי, אלא בתקופה.
1: בתקופה שבה הוא הנהיג.
0: בתקופה שבה הוא הנהיג, ובצמיחה התרבותית והאומנותית שהתחילה אז ביוון.
1: כן.
0: לככה.
1: כן. יש לי עוד איזו שאלה קצרה.
0: כן.
1: אמרת שבאמת מבחינה אומנותית הם באמת שאבו השראה מהאומנות שהם גילו ביוון העתיקה, דרך המחקרים שהם עשו גם דרך רומא. ואני סקרנית לדעת, אני יודעת, ואולי זה לא נכון, אז תתקני אותי אם לא, שיש גם פריצות דרך מיוחדות ברנסנס מבחינה אומנותית, זאת אומרת, נקודת המגוז והעומק, דברים שאני לא יודעת אם הם היו ביוון העתיקה בציורים, אבל אני חושבת שהם ייחודיים לשפה של הרנסנס, וגם שימוש בצבע שהוא קצת היה ייחודי באופנים מסוימים, אז אני אשמח אם תגידי על זה מילה.
0: כן, כן, ללא ספק. עכשיו, איך הם ידעו את על זה? יש מעט מאוד ציורים, מעט מאוד, שנשארו מיוון העתיקה. אני מתכוונת עכשיו לציור מונומנטלי. מה שנשאר זה קדים, קדים, ציור בקדים. כן. בעיקר, בעיקר.
1: כן.
0: אבל הציור בקדים זה סוג מאוד מסוים, מאוד מסוים של הציור.
1: כן.
0: ששם, אם את מתכוונת לפרספקטיבה, אם דיברת על פרספקטיבה, על מה זה פרספקטיבה? זה יצירה של אשליית העומק ותלת מימד.
1: כן.
0: על המשטח הדו-מימדי.
1: שזה כדי לנסות לייצר את מה שמקודם אמרת, את התואם את... לריאליזם, לאיך שהמציאות נחוות על ידינו.
0: המציאות שלנו היא תלת מימדית, כן. וכדי לשקף את המציאות הזאת, צריך לדעת איך יוצרים אשליה של עומק ותלת מימד. ושכחו מזה. אבל, וגם הם לא כל כך ראו את זה בציור הקלאסי, כי אז עוד לא מצאו את פומפי. היו דוגמאות קצת של הציור הרומי שהם הכירו, אבל בעיקר הם הכירו את הציור הקלאסי דרך אקפרזיס. אקפרזיס זה תיאור מילולי של יצירה חזותית.
1: וואו.
0: כן.
1: זאת הייתה פרקטיקה מקובלת שתיארו במלל?
0: כן. יש סופרים יצירה? קלאסיים, והזכרתי כבר את פליניוס, אבל הוא לא היחיד, שתיארו יצירות אומנות חזותית במילים.
1: וואו.
0: ותוך כדי התיאור, ערכים כמו למשל ריאליזם, באו לידי ביטוי.
1: וואו.
0: ונתנו השראה לאומני הרנסנס. כן. זו שאלה מצוינת, שאלת. עכשיו, אם אני חוזרת לנושא שלנו, של כן. ההרצאה הזאת, כן. של השיחה הזאת, סליחה,
1: כן.
0: של אתונה, אז פירנצה כאתונה החדשה, אז לפלורנטינים זה היה קשה יותר מאשר במקרה של רומא. למה? כיוון שלהבדיל מרומא, לא מבחינה גיאוגרפית, לא מבחינה היסטורית, ולא מבחינה מבחינה לשונית, הייתה קרבה
1: כן.
0: בין פירנצה ליוון.
1: לא הייתה קרבה.
0: לא הייתה קרבה. היא רחוק. קשה, אנחנו לא יכולים להגיע לשדה תעופה ותוך כמה, תוך כמה שעות להיות באתונה. זה יקר, קשה, מסוכן להגיע לשם. ארוך,
1: כן.
0: אז זה רחוק. דבר נוסף, היסטורית, היו קשרים הרבה יותר חזקים בין פירנצה לרומא, מאז תקופה קלאסית ולאורך ימי ביניים. ובתקופת הרנסנס בוודאי, עם האפיפיור וכולי. תמיכה באפיפיור וכולי.
1: כן, אבל עם יוון, עם אתונה...
0: לעומת זאת, עם יוון היו קשרים, שעכשיו אנחנו לא...
1: לא ניגע בהם.
0: לא ניגע בהם, אבל הם הרבה יותר חלשים ופחות מורגשים. את צריך למשוך חוט איכשהו.
1: כן.
0: וגם השפה...
1: שפתית.
0: שפתית, כי השפה הלטינית, קודם כל, היא יותר מובנת לאיטלקים, כמובן, מאשר יוונית.
1: יוונית
0: קרובה,
1: עתיקה, כן.
0: כן. היא קרובה לאיטלקית, וגם רבים, בכל זאת, ידעו לטינית, ומעטים כן. ביותר ידעו את השפה היוונית. אז... איך עושים את זה?
1: איך הם יצרו את המיתוס הזה?
0: אז
1: כן.
0: איך יוצרים את המיתוס הזה? כן. אז קודם כל, היו אנשים בפירנצה, ואני רוצה להזכיר את אותם שמות שכבר מוכרים. זה ניקולו ניקולי, את זוכרת שדיברנו על...
1: כן,
0: על...
1: שמדיצ'י פרנס אותו.
0: פרנס
1: כדי
0: אותו.
1: כדי שהוא יוכל ללמוד.
0: עכשיו, ניקולו ניקולי היה... אספן, הוא לא רק ניסה ללמוד שפות עתיקות, אלא הוא אסף יצירות אומנות וכתבי יד עתיקים, והוא נתן את הכסף שלו כדי לשלם לאנשים שיכלו להביא גם את כתבי יד מיוון ומאימפריה ביזנטית, כן, ממקומות ששם הייתה אומנות יוונית עתיקה, וגם כתבי יד ויצירות אומנות.
1: כן.
0: וכך גם אותו סוחר פאלה סטרוצי, שהזכרתי, שגם הוא היה איש מאוד עשיר, והוא תרם כסף לדברים האלה.
1: כן.
0: וכך הם הביאו את הכתבי יד היווניים לפירנצה, וגם יצירות אומנות, שעל זה אני תכף אדבר.
1: אז זה ממש בכסף, זה מה שאת אומרת, בכסף. שזה היה סחר.
0: בדיוק. עכשיו, אבל יתרה מזו, לא רק הם הביאו כתבי יד ויצירות אומנות, הם הביאו אנשים. אותו קאנצלר, קולוצ'ו סלוטטי, הזמין מנואל חריזולורס, קראו לו, הזמין אדם מיוון להגיע לפירנצה, ובעצם האדם הזה הגיע ב-1393, נשאר בפירנצה במשך 3 שנים בלבד, אבל ייסד מערכת מבוססת, כלומר משהו שיטתית, ככה,
1: כן.
0: מערכת שיטתית מנגנון. ללימוד, מנגנון שיטתי ללימוד שפה יוונית וללימוד תרבות יוונית.
1: אז הוא ממש יצר כמו מעין מתודה לחינוך
0: כן.
1: לתרבות יוון כן. העתיקה.
0: כי לפני כן, למשל פטרארקה, עוד לפני כן, גם למד שפה יוונית, ניסה ללמוד שפה יוונית, היה בקשר עם יווני אחד, נעזר בו, תרגם, ביקש תרגום של כתבים מסוימים של אומרוס למשל, ואפלטון, כלומר הוא התעניין גם כן, כן. והוא הציג את הדבר הזה בחצר של האפיפיור. כלומר, היה עניין גם לפני כן, אבל מנגנון שיטתי נוסד על ידי אותו מנואל חריזולורס בשנים האחרונות של המאה ה-14 בפירנצה.
1: כן.
0: עכשיו, אותם אנשים שכבר הזכרתי, עשירים, נתנו כסף כדי לסבסד את כל זה. ולפחות סלוטטי ביקש מהם שהם השתתפו בזה, והם גם, זאת הייתה יוזמה של כמה וכמה אנשים ביחד.
1: כן.
0: והם יסדו קתדרה ללימודים יווניים באוניברסיטת פירנצה.
1: וואו.
0: ואותו אדם לימד שם כמה שנים. הוא גם הביא איתו כתבי יד יווניים. ומאז הוא יצר שם אסכולה.
1: Mm-hmm.
0: והיו לו תלמידים, והם קראו ביחד את הספרים הללו, הם דנו בהם,
1: כן.
0: והם תרגמו אותם. לא שלא היו תרגומים לפני כן, אבל הוא בעצם יזם את התרגום של פלוטרחוס. פלוטרחוס הוא סופר רומי ממוצא יווני שכתב ביוונית. אז תרגומו של החיבור שלו זה בדיוק בתקופה הזאת, בתחילתה של המאה ה-15.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק שלישי בסדרה, אתונה, תקופת יוון העתיקה. אז אנחנו תכף נשאל איך אותו מנגנון של למידת השפה, ואז גם גישה לטקסטים, הצליח לייצר אצל הפלורנטינים את המיתוס, וגם איך הם השתמשו בזה כדי לייצר את המיתוס של הקשר בין פירנצה לבין אתונה, אבל אני סקרנית לשאול אותך רגע שאלה, לא היו מי שהתנגדו לזה? זאת אומרת, האם היו אנשים שראו בחיפוש הזה, בתרבות מאוד עתיקה, כן, ביוון העתיקה, איזשהו חיפוש, או שהוא פשוט לא חשוב, לא רלוונטי, כן? או שזה מעין השראה לא תואמת את ערכי הדת, אולי. היו אנשים שהתנגדו?
0: היו, שניהם. היו כאלה שחשבו שזה לא חשוב, והיו כאלה שאמרו שזה מתנגד, שזה נגד הערכים הנוצריים.
1: כן, והתפיסה, וזה לפני שהנצרות
0: כן,
1: הופיעה.
0: למשל, המוכר ביניהם זה סבונרולה, ג'רולמו. סבונרולה,
1: כן.
0: מסוף המאה ה-15.
1: אז מה היו הטענות שלו?
0: הטענות שלו היו שכמו שהוא כתב, הנערות הפלורנטיניות מכירות יותר את האילים הפגנים מאשר
1: את ישו ואת פמלייתו.
0: כן, כן. כן,
1: ואת, כן. אז היו קולות שהתנגדו, אבל הכסף בכל מקרה הלך לשם, כי...
0: אבל אלה היו פלורנטינים, הם היו מאוד, קודם כל כלכלית, הם היו פרקטיים, והם גם באמת הם חיו את התרבות הזאת. היו אנשים, והם היו גם בתוך הכנסייה.
1: זאת אומרת, האנשים שלמדו חלק, את יוון העתיקה,
0: כן.
1: היו גם בתוך הכנסייה.
0: כן, היו אנשים שהם היו, כן, שהם היו בתוך הכנסייה.
1: אני חושבת שאת אומרת משהו חשוב, שהתבניות מחשבה שלנו היום רגילות להפריד.
0: נכון.
1: בין השכלה לבין דת, בין מדע לבין דת, לבין רוחניות מסוג דת. ואת אומרת כאן שזה לא בהכרח היה ככה.
0: לא בהכרח.
1: כן.
0: ולמשל, הספרייה של האפיפיור, האפיפיור והציורים שהזמין למשל האפיפיור יוליוס השני, מרפאל הסטנצות בוותיקן, כן? אסכולת אתונה, המפורסמת פרנסוס, פרנסוס, שבחדרים של האפיפיור מתואר אל אפולו והמוזות, זה,
1: נכון,
0: אבל אנחנו שוב,
1: אבל זה התקבל, את אומרת.
0: זה התקבל. כן. אחר כך הייתה ביקורת, לאור הקונטר-רפורמציה, לאור, אחרי הרפורמציה של מרטין לותר, יש ביקורת, כי מרגישים שצריך איכשהו לחזק את הדת.
1: כן.
0: אבל זה קרה אחר כך.
1: כן.
0: אנחנו, תרשי לי בבקשה.
1: חוזרות אל החדרים שבהם למדו את היוונית,
0: את היוונית.
1: העתיקה, לפי המנגנון, החדש.
0: תרגמו טקסטים. עכשיו, זה מסלול אחד. האומנות החזותית זה המסלול השני. זה בעצם השער השני להיכרות עם האומנות היוונית העתיקה. ופה כדאי להזכיר את שמו של צ'יריאקו דאנקונה, שהוא היה מטייל, כמה שזה גם תופעה רנסנסית, להכיר את העולם. ברגע שהעולם הזה יותר חשוב, זה לא במקרה שגילו את אמריקה, למשל, גם ב-1492, כן. ב-115.
1: האירופאים גילו את אמריקה, כן.
0: Yeah, האירופאים גילו, כן, כן, כן. כן. לא, אנחנו עכשיו מדברים
1: רק מהזווית האירופית.
0: המערבית, כן, כן, מאותה תרבות, כן. אז גם צ'יריאקו, הוא הגיע ליוון, והוא היה גם איש עסקים וזה, הוא הגיע ליוון, והוא אמנם לא היה... לא הייתה לו השכלה רשמית, הוא היה דיליטנט במובן מסוים, אבל הוא ידע לצייר. והוא רשם את היצירות אומנות והדריכלות, והגיע לפירנצה. ובפירנצה, עם התיאורים שלו והרישומים שלו, הוא נפגש עם אותם אומניסטים שהתעניינו בזה, למה הוא הגיע, ונפגש איתם עם פרנצה, פלס טרוצי וניקולו ניקולי, והוא גם נכנס לבתי מלאכה של הציירים. כי יש עניין גובר באומנות היוונית, וזה רחוק. ואז מתחילים יותר להביא לאיטליה ולפירנצה בפרט את היצירות עצמן.
1: כן.
0: וזה היה פורטל, זה היה שער אל התרבות הזאת. וככל שהם יותר למדו, מהטקסטים, מהאומנות, כך הם יותר הבינו מה קרה שם במאה החמישית. ואז אנשים כמו קוזימו מדיצ'י רצה למשוך את החוט הזה.
1: כלומר, בין, שוב, אתונה לבין פירנצה בהווה.
0: של תקופתו.
1: כן,
0: בהווה.
1: בתקופתו. כן, תקופתו.
0: כן. ואז, למשל, לנדינו, שאותו כריסטופור לנדינו, שהוא משורר וגם מרצה באוניברסיטה ופרשן של דנטה, שקוזימו, שהוא נותן לו כסף, מסבסד אותו,
1: okay.
0: בעצם. לנדינו כותב בשירים שלו, משווה את קוזימו לאריסטידס, שזה אחד השליטים היווניים, שאו... בתקופתו הייתה צמיחה תרבותית, וכמה דברים הוא מדגיש שם. בנייה ודאגה לתושבים וכו' וכו'. כן?
1: אבל למי זה מדבר? כלומר, למי הטקסט הזה שהוא כותב נועד? מי בסוף קורא אותו?
0: כן, אבל זו שאלה טובה. הרעיונות האלה באים לידי ביטוי בכל מיני טקסטים, סוגים של טקסטים.
1: כן.
0: זה גם, למשל, בטקסטים היסטוריים. איך שהוא בא לידי ביטוי, לא ספציפית הרעיון הזה על קוזימו, אבל דברים אחרים. בשירים שנועדו לקריאה, למשל, של אנשים יותר משכילים, אבל גם בשירה עממית יותר. כן? אנחנו... לא רואים היום, אבל היו הצגות תיאטרון. תיאטרון זה תחום שקשה היום לדבר עליו. יש מחזות שהשתמרו, אבל יש מחזות שלא השתמרו. אבל אנחנו יודעים שבכל מיני תהלוכות ואירועים והצגות שהיו, שביימו ברחבי פירנצה, גם אמרו את הדברים האלה. יש טקסטים, קצת טקסטים שהשתמרו.
1: אז את אומרת שהרעיונות האלה חלחלו, זלגו לכל תחום בחיים, ולכן כל אדם מכל מעמד או שכבה חברתית היה יכול להתקל בהם.
0: כן. שיר הלל, לפירנצה של קוזימו. אבל אני חייבת לציין שעוד לפני קוזימו, ליאונרדו ברוני, בשנים הראשונות ממש של המאה ה-15, כתב את שיר העליל לעיר פירנצה, שזה חיבור מעניין ביותר מכמה בחינות. שם הוא מאוד הדגיש את הקשר לרומא העתיקה, אבל הוא גם מדגיש את הקשר בין פירנצה לאתונה העתיקה. לאותם ערכים דמוקרטיים, כן, כמו שאנחנו קוראים להם היום.
1: היום, כן.
0: כן. והוא ממש מציין, יש טקסט של אריסטידס אחר, המחבר שכתב בשפה היוונית, וברוני למד שפה יוונית מצוין, הוא תרגם מהשפה היוונית.
1: כן, ושוב, אמרת שהוא הניח את יסודות התרגום.
0: הוא דיבר על התרגום, הוא כתב טקסט, הוא כתב חיבור על, על התרגום,
1: כן.
0: וזה נחשב להתחלה של, של תורת התרגום, וגישות שונות לתרגום, כל מה שקשור, כן. ואחר כך הרי המציאו את דפוס, וכל זה מאוד התפשט.
1: כן.
0: כן. רעיונות שלו, גישות שלו, שיטות שלו, כן. כי ניסו לתרגם כל הזמן את הטקסטים.
1: אז כן. אמרת שברוני אבל, כתב אז, שיר הלל עוד לפני התקופה של קוזימו מדיצ'י.
0: לפני כן, כן. והוא לוקח השראה מטקסט של אריסטידס, שכתוב בשפה היוונית ומדבר על אתונה העתיקה. ברוני לוקח דימויים חזותיים מתוך אותו טקסט. למשל, אריסטידס משווה את אתונה למגן. הוא אומר שהעיר אתונה נמצאת במרכז, עם האקרופוליס במרכזה, ואז יש את הפרברים, והכל כמו מעגלים קונצנטרים, מסביב למרכז, למוקד הזה, המוקד של השלטון הדמוקרטי.
1: כן,
0: מבינה?
1: כן.
0: עכשיו, מה עושה ברוני? ברוני לוקח את אותו רעיון כאבזם, הוא מדבר על אבזם, במרכז פירנצה, מסביבה במעגלים הקונצנטרים, הפרברים שלה, ובמרכז פירנצה, פלאצו דיי פריורי. הסמל של השלטון האזרחי, כן, בפירנצה.
1: אז הוא ממש לוקח את המבנה ומעתיק אותו לפירנצה?
0: כל הדימוי. דימוי כן. חזותי של פירנצה דומה לדימוי חזותי של אתונה, הספרותי הזה,
1: כן.
0: שאבל חזותי בסופו של דבר, וגם המבנה של השלטון האזרחי במרכז. וקוזימו מדיצ'י מכיר את ברוני, מכיר כמובן את שיר העלל לעיר פירנצה, הוא לוקח את הרעיון ומבקש, כן, להדגיש את הדמיון בין אותה צמיחה, פריחה כלכלית
1: ותרבותית
0: באתונה העתיקה לבין פירנצה של תקופתו.
1: כן.
0: ובנוסף לזה, לקוזימו מדיצ'י היה אוסף של עתיקות בבית. קוזימו מדיצ'י קונה עתיקות, והוא לוקח את האורחים שבאים אליו, הרי הוא השליט האמיתי, והאורחים החשובים, פוליטיים, דתיים גם לפעמים, וחברתיים, מגיעים גם לארמון של השליטים, אבל גם לביתו של קוזימו כמובן, כי זה המקום האמיתי.
1: אז הוא עורך להם סיור?
0: הוא ממש עושה להם סיור, כמו במוזיאון. היה לו גן פסלים, הוא היה מחולק לכמה חלקים, והיה לו אוסף של אומנות, גם אומנות יוונית, רומית, כמה ימי ביניים של תקופתו, ג'וטו למשל היה שם, וגם אומנים
1: וואו.
0: של תקופתו, והוא עורך סיור. והיצירות האלה משקפות לא רק את העון הכלכלי שלו, לא רק את המעמד הכלכלי שלו, אלא גם הטעם וגם את רמת ההשכלה, ומשקף איזשהו סוג חדש של שליט.
1: כן. שליט. זאת אומרת שהאנשים שהגיעו אליו, שאולי גם הם היו שליטים באזורים כן, אחרים, כן. הם לא ראו באוסף, למשל, אומנותי, איזשהו ערך? הם לא ראו בזה משהו חשוב שהם יעשו? הוא היה מעין חלוץ בדבר הזה? אני מנסה להבין.
0: הוא לא היה יחיד, אבל הייתה לו, אצלו זה היה חזק.
1: כן.
0: הייתי ככה אומרת את זה. זאת אומרת, הוא לא היה יחיד, אבל הוא ממש לקח את זה ברצינות, והיה לו אוסף יוצא מן הכלל. אני לא בטוחה, אני לא יודעת כל כך, אבל אני לא בטוחה של שליטים אחרים, למשל הדוכס של אורבינו או של מילאנו, היו אוספים כאלה. אני לא יודעת.
1: אז אולי הוא התחיל איזה טרנד.
0: היו ספריות, זה נכון. היו יצירות אומנות, אבל כך שזה היה אוסף, ושהוא הדריך שם ממש סיורים.
1: כן. את לא בטוחה שהיה לזה איזושהי דוגמה קודמת.
0: כן, לא היה, נראה לי.
1: בפרק הקודם סיפרת לי שהרבה ערים רצו להיות דומות לרומא, או להגיד שהן צאצאים, צאצאיות של רומא. האם אותו דבר נכון להגיד גם לגבי משיכת החוטים לאתונה, או שזה היה ייחודי לפירנצה?
0: לא, זה מאוד מעניין, אבל לא במידה הזאת בכלל. וזה יוצא דופן בשביל פירנצה, לאותה תקופה, לאותה תקופה. כי ירושלים ורומא, אלה היו שתי ערים שהם היו מודלים, וכמה וכמה ערים אירופאיות רצו למשוך את החוט הזה, בין ירושלים לעיר ספציפית, בין רומא לעיר ספציפית, אבל אתונה, לא. וזה מאוד מעניין שדווקא בפירנצה עשו את זה. ואני חושבת שהלימודים האומניים, האומניסטיים, והצמיחה התרבותית, אותו דגש על הלימוד של השפות העתיקות, של הספרות העתיקה, של האומנות העתיקה, נתן דחף לרעיון הזה. אבל אני רוצה לומר כמה מילים על פלאצו מדיצ'י, ועוד לחזור למדיצ'י.
1: מצוין, כן, כן. אני פשוט סקרנית, אז אני עוצרת אותך עם כל מיני שאלות באמצע.
0: את שאלת שאלות ממש נכונות ומקסימות, וכן, במקום. תודה. עכשיו, לגבי פלאצו מדיצ'י, אמרתי שהיה לו אוסף של עתיקות.
1: כן.
0: ובתוך האוסף הזה היה קמר, עתיק מיוון, ששם הייתה מתוארת תחרות בין אתנה, האלה אתנה, לבין האל פוסידון, אל הים.
1: זהו, אל הים מול אלת החקלאות והמלחמה גם, לא?
0: היא הייתה, היא תמכה באלת החוכמה, אלת שתמכה במלחמות, כן, הצדק, מלחמות צדיקות. וגם את אמרת חקלאות, אבל היא בעצם הייתה אילת התרבות, ואם אנחנו אומרים את זה, גם אם אנחנו מדברים באנגלית, אז יש לנו agriculture, וגם בעברית אנחנו אומרים למשל, הירק הזה מתורבת. יש פה אלמנט של ציוויליזציה, כן? גם בחקלאות זה משהו שנעשה על ידי אדם.
1: כן, כן. הטבע לא מגדל דברים במונוקולטורה. כן.
0: אז בדיוק, קולטורה, את השתמשת במילה
1: כן,
0: הזאת.
1: כן, מונוקולטורה, בדיוק, בדיוק, בדיוק, נכון.
0: אז אתנה היא הייתה אלה שתמכה בשניהם, גם בכלל בגישה הציבילית.
1: אבל זה מעניין מה שאת אומרת, כי זה מדגיש לי עד כמה החקלאות בזמנו, כשהיו המיתוסים האלה, היא זאת שהדגישה את הציביליזציה, את התרבות, את לכאורה היפרדותו של האדם, לכאורה מהטבע, ולא התיאטרון, כן? זה לא התיאטרון שייצג את זה, כי היום כשאנחנו אומרים תרבות, אנחנו בעיקר חושבות על מוסדות התרבות, אבל בעצם הכוונה היא לתרבות האנושית במובן הרחב, ומה שייצג אותה זה באמת תרבות של הטבע, זה להפוך את הגידולים שהיו יכולים להיות פרה, למשהו שאנחנו בשליטה עליו,
0: כן.
1: ושאנחנו רוצות להצליח לנהל אותו כדי להזין את עצמנו.
0: כן.
1: כן.
0: אז לפי הכתבים, לפי הכתבים הקלאסיים,
1: כן.
0: שאחר כך השפיעו גם על בוקאצ'ו למשל, שבספר שלו על האילים, הוא כותב את הסיפור הזה גם כן. אז הייתה תחרות בין שניהם על השליטה בעיר הזאת, החדשה. וכל אחד מהם אמר מה הוא ייתן לעיר. אז פוסידון נתן את הסוס, והבטיח הצלחה וניצחונות בים, ואתנה נתנה עץ זית. ענב זית ועץ זית. והאלים האחרים ששפטו בחרו באתנה. ואז העיר נקראת על שמה של אתנה.
1: כן.
0: אתונה.
1: אתונה, כן.
0: והסיפור הזה היה מתואר על החזית של הפרטנון, באחד הגמלונים, באחת החזיתות של הפרטנון. ועל כך ידעו בפירנצה. איך הם ידעו? כי אנחנו יודעים שלמשל חיבורו של פרסניוס, ההיסטוריון היווני, היה בספרייתו של קוזימו מדיצ'י. זאת דרך אחת, כן?
1: כן.
0: הם ידעו על זה, גם דרך צ'יריאקו.
1: הם ידעו על הסיפור, על הסיפור ועל זה שהוא היה מתועד במבנה.
0: נכון. והקמיה העתיק הזה, שגם בו מתואר...
1: הוויכוח
0: הזה, בין פוסידון לאתנה, בדיוק, הוויכוח, הם שניהם מתוארים שם, במעין ויכוח, את אמרת, נכון?
1: כן.
0: היה באוספו של קוזימו מדיצ'י, ואז... כשאת נכנסת לפלאצו מדיצ'י, את מוצאת את עצמך בחצר קטנה, נכון? בפנים.
1: כן.
0: שמשם אפשר לעלות לחדרים.
1: כן.
0: או להיכנס לחדרים בקומת קרקע. ובחצר הזאת, מסביב לחצר הזאת, למעלה, מעל העמודים, יש עמודים מסביב לחצר, מעל העמודים יש מדליונים עם סצנות שונות. המדליונים נוצרו בבית המלאכה של דונטלו. ואחד המדליונים מתאר את אותו ויכוח בין פוסידון לאתנה, ובעצם משחזר, מחכה את אותו קמיה שהיה באוסף של מדיצ'י. כן. ואז האנשים שהגיעו לשם,
1: שהכירו את הסיפור,
0: שהכירו את הסיפור, הם פתאום ראו את זה, מופיע שם בבית הפרטי של קוזימו. זאת הייתה עוד דרך להדגיש את הקשר הזה.
1: בין פירנצה לאתונה
0: בתקופתו של פריקלס, בתקופתו של כשנבנה הפרטנון ושפידיאס עבד שם, וזה היה עוד סיממן, עוד קשר. ובאמת קוזימו ניסה להדגיש שפירנצה בתקופתו זאת עיר עם שלום, כמו שהיה באתונה העתיקה.
1: כן, כמו שאתנה התכוונה גם כשהיא נתנה ענף של זית.
0: כן, ופירנצה תוארה כאתנה באומנות החזותית. למשל, עם עץ זית.
1: בתקופת הרנסנס.
0: בתקופה הזאת ממש, כן.
1: וואו,
0: כן,
1: וואו.
0: כן.
1: אז בעצם
0: פירנצה
1: זאת אמירה...
0: פירנצה כאנשה, אנשה של בחורה.
1: האנשה,
0: של,
1: כן.
0: של אישה שמחזיקה את זית.
1: כן, ענף של זית.
0: ענף של זית.
1: אז זה. בעצם יש כאן אמירה מבחינת קוזימו שהיא כפולה. גם הוא רוצה להגיד יש קשר בין פירנצה לאתונה, אבל גם הוא רוצה להגיד משהו על עצמו. הוא לא אומר רק משהו על העיר, אלא הוא אומר משהו על העיר בשליטתו, בהנהגתו. שיש מצב של שלום, והכל שקט, וגם טוב כמו שהיה באתונה, מלומד, מתורבת וכן הלאה. ואני חושבת שזאת אמירה שהיא כפולה, ואני גם סקרנית לדעת מה אנשים שביקרו בחצר שלא חשבו, אבל את זה אנחנו כנראה לא יודעות.
0: אבל קוזימו, ללא ספק, מה שאת אומרת זה לגמרי נכון, לגמרי נכון. זאת פירנצה בשליטתו של קוזימו מדיצ'י, ובני משפחת מדיצ'י בכלל. הוא נתן השכלה מצוינת לבנו פיירו, שלמד שפה יוונית ולטינית, ואדם היה אדם מאוד מלומד, ולורנצו מדיצ'י,
1: המפואר, כמו שלימדת אותי,
0: כן, הוא חי חיים לא ארוכים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל אני חושבת שהוא היה בין 40 או 42 במותו, ב-1492, וכמה שנים לפני מותו, הוא עסק מאוד בבנייה של הווילה, אחת, לבדית שהיו כמה וכמה וילות, זאת וילה בפוג'יו הקיאנו, מקום שכך נקרא, לא רחוק מפירנצה, ואנחנו יודעים שלורנסו מאוד התעניין באדריכלות, והיו לו רעיונות אדריכליים, והוא רצה להשפיע על כמה וכמה מבנים שנבנו בתקופתו,
1: כן.
0: בין היתר על הווילה הזאת. והחוקרים מוצאים שהווילה הזאת הושפעה מהארמון של משפחה פלורנטינית שעמד באקרופוליס, על אקרופוליס. כן, יש ציטוטים, ציטוטים של, של מקום הכניסה בין הארמון של הצ'ויולי, במשפחה הפלורנטינית, הוא היה נציג, הוא היה, לא חשוב. זה עמד שם באקרופוליס, על אקרופוליס, כן, ולבין הווילה החדשה הזאת שבונה לורנצו מדיצ'י.
1: כן.
0: בשביל לורנצו, שכל כך גם אהב את ההשכלה ותרבות וכל האקדמיה שנוסדה מסביבו, כן, היה מאוד חשוב להדגיש את הקשר בין פירנצה לאתונה העתיקה.
1: שוב להנחיח את אתונה העתיקה.
0: כך שאף על פי שלא היו קשרים אדוקים וחזקים בין פירנצה לאתונה, כמו שהיו בין פירנצה לרומא, הם הצליחו ליצור את הקשר הזה, שמבוסס על הצמיחה התרבותית. ועל הלימודים האומניסטיים.
1: כן, הרבה גם אומנות חזותית, כמו שאמרת.
0: ואומנות כמובן, אומנות כן. חזותית, כן.
1: נסכם. התחלנו את הפרק במחשבה מרתקת, שלפיה הכובש נכבש בסופו של דבר על ידי הנכבש. משמע, על ידי תרבותו של הנכבש. הרומאים שכבשו את יוון העתיקה נכבשו בתודעה ובתרבות של יוון העתיקה. הרעיון הזה קשור לענייננו, משום שהפלורנטינים בתקופת הרנסנס שעסקו בהוכחת היותם ממשיכי שושלת רומא, נברו במידע ההיסטורי ובמקורות ההשראה של רומא העתיקה עצמה, וכך הגיעו להתעניין ולהתחקות אחרי תרבות יוון העתיקה. בסקרנות אילית, בהתמדה ותשוקה, אישים כמו פרנצ'סקו פטרארקה, ניקולו ניקולי, פאלה סטרוצי, למדו ואף איבאו לפירנצה את תרבות יוון העתיקה, את האומנות החזותית היוונית, בעיקר על שברי קדים, את השפה היוונית, את הטקסטים שעסקו ברעיונות מדיניים, פוליטיים, אסתטיים, אתיים, מדעיים. כך, במהלך המאה ה-14, החלו לראות אותם אישים מלומדים את התרבות היוונית הקלאסית במציאות שסביבם, בשרידי המבנים ובספרות הרומית וספרות התקופה. אחד התהליכים המשמעותיים שהתרחשו בתקופת הרנסנס הוא המעבר ממיקוד בעולם הבא למיקוד בעולם הזה. תהליך זה צבע את העולם הזה גם בצבעים של טוב, של יופי, של אמת וטוהר, ולא רק בצבעים שבהם נתפס העולם עד אותה נקודה, חומרי ומלא חטא, שהרי אם אלוהים ברא את העולם הזה, אז יש בו גם טוב וגם צדק. שינוי המיקוד הזה השתקף גם באומנות החזותית, שהפכה ריאליסטית יותר במטרה לשקף את מציאות העולם הזה, ואומנים רבים החלו ללמוד איך לייצג מהימנה את מידותיה ומאפייניה של המציאות, להבדיל מסגנון הציור הדתי שציירו עד לאותה נקודה. לימודי התרבות היוונית העתיקה, ובראשם השפה, קידמו ערכים של דמוקרטיה, של שלטון העם ושל השתתפות האזרחים במוסדות החברה ועידוד תרומתם לפוליטיקה. היו גם פלורנטינים שהתנגדו לתנועה הזאת, ובהם אנשי דת. למשל, סבונרולה, שאמר שהנערות הפלורנטיניות מכירות את האלים הפגנים יותר טוב מהיכרותן את ישו ומריה. הם חששו משכחת התכנים החשובים, תכני הנצרות והתמקדות יתרה בתרבות זרה וחוטט. סיימנו את הפרק בהדגשת חשיבות הקשר בין פירנצה ברנסנס ובין אתונה העתיקה גם בקרב מנהיגי התקופה, ובראשם קוזימו מדיצ'י, שהציג באוספי האומנות שלו עתיקות המתארות את התחרות המפורסמת בין האל פוסידון והאלה אתנה על השליטה באתונה. אתנה, שהציעה עלה של זית, ניצחה את פוסידון, שהבטיח לשמור על הים, ולכן נקראת העיר על שמה. קוזימו מדיצ'י ביקש למסור לאורחיו מסרים של קרבה לידע עתיק, ובכך של קדמה, של מנהיגות שדוגלת בשלום. הוא ביקש להגיד שלפי ערכי שלום וחוכמה הוא מנהיג את פירנצה, גם אם לא בהכרח כך היה הדבר. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, ועל כך שכותבת את התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שאתם מטיילים איתנו בעולם, ואפילו על ציר הזמן. נשתמע.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אחר. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: שלושה שיודעים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: אנחנו חווים מצבים קשים במהלך החיים שלנו, אובדן, תקופות של אבל, ובישראל גם לא חסרות הזדמנויות לאירועים טראומטיים מסוגים נוספים, הנה רק שלשום ואתמול נזכרנו בזה כולנו, וגם לתושבות ותושבי הצפון לא ממש הייתה נחוצה תזכורת, לא הייתה להם הזדמנות לשכוח. חוסן הפך לאחד המושגים הכי שגורים בשיח הישראלי המקצועי והציבורי הכללי. איך אפשר להיות במצב של חוסן? מחקרים שבודקים חוסן אחרי אירוע טראומטי וצמיחה מאירוע טראומטי מלמדים אותנו על האתגרים שבהשגתם. איתנו פרופסור יעל להב, חוקרת טראומה בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות מאוניברסיטת תל אביב. שלום יעל.
1: שלום גיל. בוקר טוב.
0: שלום, תודה רבה שאת משוחחת איתנו הבוקר. בתור התחלה, ספרי לי רגע מהו חוסן, איך מגדירה אותו הספרות ולא בהכרח השיח הציבורי, ואיך מצופה שאדם שעבר אירוע קשה יגיע למצב של חוסן.
1: אז חוסן בעצם מוגדר כיכולת של האדם לחזור לבייסלייד שלו. זאת אומרת, האדם חווה איזשהו אירוע סטרסוגני או טראומטי, ומצליח איכשהו להתאושש ולחזור לאותה רמת תפקוד או רווחה כמו שהייתה לפני החשיפה לטראומה.
0: אז ממש אני פשוט אמורה להרגיש שחזרתי למה שהיה לפני כן, שאני מתפקדת כרגיל, שגרה.
1: כן, קיבלת מכה, היא לא הייתה נעימה, אבל איכשהו התאוששת, חזרת לעצמך.
0: אוקיי, כן. ואני מבינה שיש אבל הבדל בין המושג הזה של חוסן לבין מושג של צמיחה, אז אולי נבין גם מה זה צמיחה ואז נתקדם.
1: כן, בהחלט, כן. צמיחה זה מעבר לחוסן. כאן אנחנו כבר מדברים על שיפור במצב הפסיכולוגי של האדם. זאת אומרת, ממש אנחנו מתארים מצב שבו אדם חווה אירוע קשה, טראומטי, ואז לא רק שהוא מתאושש, אלא צומח, הוא משתפר. וכשמדובר על צמיחה, מדובר בעיקר על שלושה ממדים שבהם אנחנו רואים שיפור. אז האדם בעצם תופס את עצמו בצורה חיובית יותר, הוא מזהה כוחות שהוא לא ידע שיש לו לפני הטראומה, הקשרים שלו הופכים להיות יותר עמוקים, יותר משמעותיים, והוא אפילו מוצא משמעות יותר עמוקה בחיים, הוא אפילו עושה איזשהו שינוי רוחני.
0: זה נשמע כמו וואו, בא לי להגיד. כמעט עשית פרסומת ללמה לחוות טראומה.
1: כן, זה ממש, כן, זה ממש וואו, אבל זה הרבה יותר מורכב.
0: כן, כי כנראה שזה הרבה יותר קשה להשגה, אז אני אשמח שתספרי לי על המחקרים שערכת גם בנושא צמיחה, בעצם בשני הקשרים שונים. תספרי לנו גם על ההקשרים שבהם בדקת את האפשרות לצמיחה, מה מצאתם שם.
1: כן, אז באמת קודם כל, חשוב להגיד שבספרות המחקרים מתעדים צמיחה, וזה ממש בשיעורים מאוד מאוד גבוהים ומפתיעים, אבל כשבודקים מה ההשלכות של צמיחה לאורך זמן, כאן העניינים מסתבכים. כי הרבה פעמים מחקרים מוצאים שלמעשה צמיחה קשורה למצוקה רגשית,

0: לאורך זמן. ואנחנו ערכנו שני מחקרים, ערכנו יותר, אבל אני אתאר שניים שממש מדגימים את התופעה הזאת.
1: כן.
0: אז מחקר אחד ביצענו בזמן הקורונה, מקרב ישראלים שעברו טראומה לפני הקורונה, ואנחנו יודעים שבארץ לא חסרים אנשים שחוו כל מיני אירועים ביטחוניים, כן. טראומטיים. ומה שמצאנו במחקר הזה, זה שמי שדווקא דיווח על רמות גבוהות של צמיחה בנוגע לאירוע הטראומטי לפני הקורונה, סבל ממצוקה נפשית הרבה יותר חריפה בזמן הקורונה. זאת אומרת, שאם היינו מצפים שהוא יהיה במצב טוב יותר, כי הוא מדווח על צמיחה, כן, הוא אמור להשתפר, אנחנו רואים בעצם מגמה הפוכה.
1: זאת אומרת שגם הקורונה, שאתם מן הסתם מגדירים אותה במחקר בתור אירוע טראומטי, היא האירוע הטראומטי במרכאות רגע השני לפחות שאותו אדם חווה בחייו, ואז הוא דיווח לפני הקורונה על צמיחה, ואת אומרת שהיינו מצפות שדווקא הוא ידע להתמודד אחרת עם האתגר הזה, עם הטראומה הזאת, עם הבעיה הזאת שהקורונה הציבה בפניו, ואתם אומרים שהמחקרים מראים דווקא שלא, שהם חוו את זה אפילו יותר קשה מאחרים, אני מבינה נכון?
0: כן. כן, כן, הבנת נכון, גיל. זאת אומרת, הם היו פגיעים יותר. וואו. האנשים שדיווחו על צמיחה. עכשיו, במחקר נוסף שביצענו בקרב אוכלוסייה אחרת לגמרי, של נפגעות טראומה מינית, מה שמדדנו זה צמיחה בנוגע לטראומה המינית, כי אנחנו יודעים שגם אפשר, זאת אומרת, לפי המחקרים, אפשר לצמוח גם מפגיעה מינית. ואחר כך, אחרי חצי שנה, בדקנו מי חוותה קורבנות חוזרת. זאת אומרת, מי חוותה עוד פגיעה מינית, נוספת, כי אנחנו יודעים שנפגעות של פגיעה מינית עלולות להיות בסיכון לקורבנות חוזרת.
1: נוספת, כן.
0: כן. וכאן מה שמצאנו, זה ממצא מאוד מעניין. מצאנו שנפגעות שדיווחו על צמיחה פוסט-טראומטית לצד דיסוציאציה, היו הרבה יותר פגיעות לפגיעה מינית נוספת.
1: אז אני חושבת שכאן את אומרת משהו שהוא מחדש, ואולי גם יסביר לנו את הפער בין הספרות שאומרת שיש הרבה מאוד צמיחה אחרי טראומה פוסט-טראומטית, לעומת מה שאתם ראיתם שההתמודדות עם טראומה חוזרת דווקא לא טובה בקרב אותם אנשים שדיווחו על צמיחה. אז קודם כל חשוב לי להבין מה זה דיסוציאציה, ואז אולי נבין איך זה קורה.
0: כן, אז אני אנסה לפשט את המושג הזה, כי הוא באמת מאוד מאוד מורכב. דיסוציאציה מתארת איזשהו מנגנון ניתוקי. זאת אומרת, בעצם היבטים שונים של החוויה הופכים להיות לא קשורים. ולמה זה מנגנון הגנתי? כי זה בעצם מאפשר לי לא לחוות את הטראומה באופן מלא, במובן מסוים. לפרק אותה לחלקים, אפשר לתאר את זה ככה.
1: אני כמו מעין מפרידה את החוויה הזאת מהתקשורת הבין אישית שלי עם עצמי. ואז אני שם אותה באיזה מקום אולי מודחק?
0: זה לא בדיוק מודחק. זה נמצא שם, אבל זה פשוט לא מחובר לחלקים אחרים. זאת אומרת, במקום שאני ארגיש, לדוגמה, את האימה דרך החוויה הפיזית שלי, ואז גם את הרגשות ואת המחשבות שקשורות לאותה חוויה, אז לא, אני חווה את הטראומה באופן חלקי, מנותק. זאת אומרת, לדוגמה, אני יכולה לחוות אותה רק דרך הגוף.
1: כן.
0: ואז זה הרבה פחות מאיים. אז בעצם מה שמצאנו במחקר הזה, זה שיכול להיות שיש כאן צמיחה שאני קוראת לה צמיחה דיסוציאטיבית. זאת אומרת, צמיחה שהיא מבוססת הגנה, צמיחה שהיא לא באמת שיפור משמעותי, אלא איזשהו סיפור מנותק שאנשים מספרים לעצמם כדי להגן על עצמם. כי אם אנחנו חושבים על טראומה, אחד הדברים הקשים והמטלטלים באירוע הטראומטי זה שאנחנו חסרי אונים ואנחנו לא, אין לנו שליטה, ואנחנו לא יודעים בעצם איך אנחנו יכולים להתמודד עם האירוע הזה. האסטרטגיות שלנו כבר לא עובדות. אבל ברגע שאני מספרת לעצמי איזשהו סיפור, גם אם הוא מנותק, שצמחתי, שזה לא היה לשווא, זה מנחם.
1: כן,
0: הבעיה היא
1: כן.
0: שזה מנחם לטווח קצר.
1: זאת אומרת, אולי כדאי לחשוב על מושג אחר, ולא לקרוא לזה צמיחה, כי עכשיו, לאור הדברים שאת מסבירה לי, זה מבלבל לקרוא לזה צמיחה, קל וחומר, כשיש מצבים של צמיחה, אך הם מאוד מאוד מאוד נדירים, והם כוללים את כל הדברים שתיארת מקודם, איזושהי מציאת משמעות רוחנית, ואולי משמעות אישית בחיים, בעקבות הדברים שקרו לי.
0: נכון, כן. זאת אומרת, מה שאנחנו מציעים במודל התיאורטי החדש שפיתחנו, זה שיש בעצם שני סוגים של צמיחה. צמיחה במובן ההצהרתי. סוג אחד זה צמיחה אותנטית, באמת אנשים שמצליחים למצוא משמעות בכאב. וכאן היא נראית אחרת, היא לא צמיחה כזו שבה האדם אומר שהוא באמת השתפר בעקבות הטראומה. זה יותר מקום שבו האדם מכיר בכאב, עובר איזשהו תהליך של אבל, ומוצא משמעות. זה מזכיר את מה שויקטור פרנקל תיאר.
1: כן.
0: זו הצניחה, והיא כנראה מאוד מאוד נדירה.
1: והיא גם צנועה. כן.
0: כן, כן, ממש ככה. ולעומת זאת יש צמיחה דיסוציאטיבית שהיא צמיחה הגנתית, והיא מאוד מאוד בעייתית, כי למעשה, למרות שהיא מנחמת בטווח הקצר, בטווח הארוך, היא עלולה דווקא להחריף מצוקה, כי האדם לא מאבד בעין את הטראומה, ואז הוא לא מחלים, באמת.
1: אז אם אי אפשר או קשה מאוד להגיע לצמיחה אחרי אירועים טראומטיים, ואולי זאת שאיפה גדולה מדי, אולי אפשר כן להשיג חוסן שאמרת שהוא, במרכאות אני אומרת, בסך הכל חזרה לתפקוד שהיה לי לפני האירוע הטראומטי, אז אולי זה יעד כן הגיוני גם ברמת הפרט וגם ברמת הקבוצה הלאומית למשל שלנו שחובה הרבה מאוד קשיים.
0: אני אגיד את זה ככה.
1: כן.
0: אני חושבת שבאמת יש אפשרות מסוימת מוגבלת לחוסן. זאת אומרת, זה גם תלוי ברמת המכה. אני אדמה את זה, זאת אומרת, אם נחשוב על איבר בגוף שמקבל מכה, אם המכה היא לא חריפה, אז אפשר להתאושס, זה הגיוני.
1: כן.
0: ויש גם אנשים עם מאפיינים מסוימים שהם יותר נוטים לחוסן. בסדר. אבל אני חייבת לומר שכשמדובר על אירועים טראומטיים מתמשכים, כמו שאנחנו חווים מהשביעי באוקטובר, ויש אוכלוסיות רבות אחרות ונוספות שכבר חוות את זה הרבה לפני, במשך שנים,
1: כן.
0: אני חוששת שזה גם לא כל כך מטרה ריאלית. כי למעשה כשאיבר שוב ושוב נפצע, לצפות ממנו לחזור לאותו תפקוד, זה קצת יותר מדי. ואני אגיד יותר מזה, אני חושבת שהשיח הזה בנוגע לחוסן, הוא עלול גם להיות שיח מאוד מאוד בעייתי. כי אם אנחנו מדברים בשפה הזו של חוסן, אנשים שסובלים ממצוקה, ואנחנו יודעים שהיום יש הרבה מאוד אנשים שסובלים ממצוקה, כן. פוסט-טראומטית.
1: למעשה הרמות גם של שימוש בחומרים, בתרופות, רק עולה.
0: לגמרי, כן, כן. כן. יש הרבה מאוד אנשים שחווים חרדות, סובלים מדיכאון, מסימפטומים פוסט-טראומטיים, עושים שימוש בחומרים, לגמרי. אז אותם אנשים שסובלים מצוקה, עלולים להרגיש שבעצם משהו אצלם לא בסדר. זאת אומרת, למה אני לא מתאושש?
1: כן.
0: לדוגמה, נחשוב על היום, היום חזרנו לשגרה, לכאורה. אני אמורה להתאושש?
1: אני אמורה להרגיש בסדר? אני אמורה להרגיש רגיל?
0: בדיוק, בדיוק. כן. זה יוצר איזושהי חוויה של בושה, ואפילו
1: שאני כאילו לא מצליחה לעשות משהו, או להצטרף.
0: כן, אני לא מצליחה להצטרף, אני לא חלק מהגל הזה. אני שונה, ומשהו איתי כנראה לא בסדר. ואלמנט נוסף, זה הקשר בינינו, הציבור, לבין המוסדות החברתיים. כי השיח הזה גם שם עלינו את האחריות, והוא עלול לשמש בעצם כאיזשהו תירוץ להתנערות מאחריות מצד מוסדות החברתיים שאמורים לשמור עלינו ולהגן עלינו. זאת אומרת, במקום אולי לספק טיפול, או למנוע התפתחות של סימפטומים, אז אפשר פשוט להגיד לאנשים, בואו, תפגינו חוסן.
1: הבנתי.
0: אני חושבת שבמובן הזה זה גם בעייתי.
1: כן, ואז בטווח הארוך את אומרת שזה באמת משפיע גם על האמון שלנו, ועל היכולת שלנו לתפקד ולהאמין בשגרה ובאפשרות של השגרה. מעניין.
0: כן.
1: הייתי רוצה להציע שבמחקר הבא תתמקדו דווקא בסטייה החיובית של אותם אנשים כמו ויקטור פרנקל שמשיגים איזושהי צמיחה צנועה, צנועה אומנם חשוב להגיד ואקזיסטנציאליסטית, לראות מה קורה שם ואולי ללמוד מהמקרים האלה.
0: בהחלט, כן.
1: פרופסור כן. יעל להב, חוקרת טראומה בפקולטה למדעי הרפואה והבריאות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה גיל.
1: בוקר טוב.
0: שקט.
1: אתן מאזינות ומאזינים לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 105.3, 104.9 FM. עוד יומיים, זה קורה. מונדיאל 2026, גביע העולם בכדורגל, יצא לדרך, וכמו כל דבר בחיים שלנו, גם ענף הכדורגל מושפע בשנים האחרונות ממהפכת הבינה המלאכותית. מערכות של בינה מלאכותית כבר מאתרות את שחקני העתיד באמצעות למידת מכונה, איסוף וניתוח של שלל נתונים ומאפיינים מקצועיים. אבל עולה כרגיל השאלה מהי אמינות הנתונים הללו ובאיזו מידה הם ניטרלים, עד כמה הם גם מסלילים את העתיד. מחקר ישראלי חדש שותח את הבעיות והסכנות שתמונות בכך. שלום לאיליה מורגולב, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך גופני וספורט במכללת קיי, מרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. שלום.
2: שלומות, תודה.
1: שלומות ושלומים. אז איליה, נתחיל בשאלה החשובה, בעד איזו נבחרת אתה?
2: כי כל שזה נכנס ככה לאקטואליה, אני תמיד נמשך אחרי האנדרדוג בכל משחק. זה כן, הנטייה הטבעית שלי.
1: תשובה מדליקה. אז אתה לא חושף את האנדרדוגיות שלך?
2: האנדרדוגיות היא משתנה, זה היופי בספור, כן, שהוא לא תמיד צפוי, וכן, והוא תמיד מפתיע, ולכן, כן, אבל אני... אני אוהב משחק איכותי, אני אוהב משחק הוגן, וכאיש חינוך אני תמיד, כן, אמפתי לאנדרדוג.
1: אז הנה, אתה כבר מכניס את הערכים שאולי הבינה המלאכותית עלולה לפספס. אז ארגון פיפה וגם חברת לנובו הודיעו שהן פיתחו יחד מערכת בינה מלאכותית לניתוח וערכת ביצועי השחקנים והקבוצות. ספר לי על המערכת כדי שנבין קודם במה מדובר, ואז נוכל לשמוע מה המחקר שלכם אמר.
2: אני אגיד, כן, קודם כל דברים בשם אומרם, כפי שאנחנו מטובים, אז המחקר שלנו, עשיתי אותו עם פרופסור עזר מפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומה שאנחנו עשינו, אנחנו הסתכלנו קודם כל על התמריצים, כן, שיש בספורט, והתמריצים האלה הם מאוד ברורים, זה הישג, זה לקחת את השחקן האופטימלי, לעשות את ההשקעה האופטימלית, הדברים האחרים, כמו ערכים שהזכרנו, הם הרבה פעמים והוגנות, וכן, כל מיני אידאות יפות כאלה, הם הופכים שולים. אנחנו הסתכלנו, כן, על הנתונים שמצליחים לשוב, וכמות הנתונים שמצליחים לשוב לתוך המערכות היא הולכת וגדלה. אם פעם זה היו, כן, רק הביצועים היבשים, כמה רצנו, כמה תיקלנו, כמה מסרנו, אז עכשיו, כן, אנחנו לומדים הבעות פנים ושפת גוף, וכן, הרקע הסוציו-דמוגרפי של הספורטאים, כל הדברים האלה אנחנו מתחילים לשוב אותם לתוך המודלים, ולכן כשאנחנו, כן, אנחנו בעצם יוצרים פה איזושהי מציאות שהיא קצת שונה מהעולם התעסוקתי, מהעולם החינוכי, שאין בעצם הגבלה, כן, על כמות הנתונים שאנחנו יכולים להשתמש בהם כשאנחנו באים להחליט לגבי שחקן כזה או אחר, וכן, צצות לנו פה כל מיני סכנות.
1: מלבד ההגבלה כמובן של הסכנות שאתה בדיוק הולך לספר לנו עליהן, כי זה נכון שאין הגבלה על היכולת של הבינה אולי לצבור את הסרטונים של אותם שחקנים, ואולי גם מדדים פיזיולוגיים זה יחסית קל, וגם לדעת מאיפה הם גיאוגרפית, ואז אולי להבין משהו על המצב הסוציו-אקונומי שלהם, אבל מתפספסים דברים אחרים. אני אשמח לשמוע ממך מה מתפספס, וגם איך זה קשור לכוונות, למוטיבציה של לנובו ושל פיפה, בכך שהן פיתחו את המערכת, כי כנראה שלמי שפיתח את משחק הכדורגל היו כוונות אחרות במקור.
2: לנובו ופיפה פיתחו מערכת שפשוט נותנת גם בלייב, גם במהלך משחק, אינפורמציה מאוד מאוד עשירה ומדויקת, כן, על מה המהירות עכשיו של השחקנים רצים. איך הכדור נע לאורך המגרש, באיזה אזורים הוא נמצא בממוצע, האם הנעת הכדור היא מבוזרת, או שהיא מרוכזת יותר מדי באותו שחקן, האם יש לנו שחקן מסוים שעוברים אותו עכשיו יותר מדי, האם יש מקום מסוים שהכדור נתקע בו, ובעצם כבר ברמה הזאת, מאמן שמסתכל בטאבלט שלו תוך כדי משחק, בדרך כלל זה לא המאמן, המאמן מסתכל על המשחק וצורח על השחקנים, אבל מישהו בצוות המקצועי, בן אדם אחת או אפילו יותר, הם מקבלים פידבק חי מהמערכת, על איך המשחק עכשיו מתנהל, וכמובן רצים ולוחשים באוזן של המאמן, מאמן על החילוף שמומלץ או על איזושהי הנחיה כזאת או אחרת, וזה בסדר. זה כן, זה כן, לכך אנחנו התכוונו. עכשיו, השלב הבא, כמובן, הוא כאשר אנחנו באים לסנן שחקנים, כשאנחנו פונים יותר, כן, לקהלים היותר צעירים, ובמיוחד אנחנו, כן, יורדים לספורט ילדים, פעם ספורט ילדים אנחנו לא היינו אוספים נתונים על הפעילות כמעט ובכלל, לא היינו מתעדים, כן, זה היה קשה מדי, היה שם איזשהו מאמן, איזשהו אבא, איזשהו ילד שהוא, כן, עושה קצת סטטיסטיקה, אבל כרגע מה שקורה שנפרסות מערכות צילום אוטומטיות בעולמות הספורט ובמגרשים, אומרים לנו, בואו נפרוס מערכת צילום אוטומטית, שיהיה נחמד להורים, ההורים שלא מגיעים למשחק, יוכלו להתחבר מהטלפון, ולצפות במשחק בשבת בבוקר, וגם הסבא והסבתא יקבלו קישור, ואלה הם נחמד, הם רואים את הנכדה, כן, משחקת. אז יש לנו את המערכות האלה שנפרסו בעולמות ובמגרשים ובבית הספר, וברמה התמימה, הם פשוט, כן, משדרות את המשחק. אבל אם אנחנו נעלה קומה, כן. אז כמובן אותה עין, כן, החכמה שמצלמת ומשדרת, כן. היא מתחילה לנתח, כן, וברמת הפשט, היא עוד פעם מתחילה לנתח את הדיוק ואת המסירות ואת כמות הריצה, וברמת הדרש היא יכולה להתחיל לנתח שפת גוף, ואיך הילד יושב על הספסל, ואיך הוא מגיב כשהמאמן אולי נותן לו איזה הערה שלו לא נעימה לו, ואנחנו מתחילים לבנות לאט לאט, בסדר, לכל משתתף איזשהו פרופיל. פרופיל שהוא
1: לא, כן. הבנתי מה אתה אומר, בעצם משעתקים את המערכת גם למחוזות החינוך, או לפחות ההתפתחות המאוד התחלתית של ילדות וילדים ברחבי העולם, שאולי יום אחד יהיו השחקנים המוכרים שאנחנו נראה גם במונדיאל, ובעצם אתה אומר שכך אנחנו סוג של מקביעים את ההצלחות הקיימות, אנחנו לוקחים את מה שידוע לנו על הכדורגל העכשווי וההצלחות שנחשבות לטובות היום, אנחנו לפי זה מעצבות ומעצבים את הבינה המלאכותית, בעצם את הדרך שבה אנחנו יכולות לנתח את השחקנים הצעירים, שהם עוד לא מפורסמים ומוכרים, ואז לפי זה אנחנו מסלילים את העתיד.
2: אז אני אחדד פה למען שומנו, כן, כן. ככה בגדול אתה, ואני אתן פה כמה דקירות, כן?
1: בבקשה.
2: אז זה נכון שכשיש לנו אינפורמציה על גיל הילדות ועל גיל הנאורים, אנחנו עכשיו נחכה כמה שנים, וחלק קטן מאותם הילדים שיש לנו את הנתונים שלהם, כן יהפכו להיות ספורטאי אליט. אחוז אחד. עכשיו, כשיש לנו את הנתונים שלהם, על כל מיני מאפיינים, גם על מאיזה מאזורים הם, וכמובן שעכשיו כשהם הפכו להיות ספורטאי אליט, ניכנס לעמודי הוויקיפדיה, יהיה כמה אחים הם, ובאיזה בית הספר, יש לנו המון נתונים, גם כן. סוציו-דמוגרפיים, וגם צילומים שלהם משחקים, אז אנחנו נגיד עכשיו לאלגוריתם, אנחנו נגיד לאלגוריתם יקר, מה משותף לכל האחוז הזה שהצליח? והוא ילמד מה שהוא ילמד, בשילוב בין סוציו-דמוגרפי, שפת גוף, נתונים, הוא ילמד. עכשיו, כשיש לנו את המאפיינים הייחודים האלה של האחוז האחד הזה שהצליח,
1: כן.
2: עכשיו כשנכנס לנו לתוך המערכת, היא נכנסת לנו ילדה בת 10, 11, 9, היא כבר מקבלת איזשהו דירוג על סמך הלמידה שנעשתה. ועכשיו, הבעיה היא, פה מתחילה הבעיה, שהדירוג הזה של ההתאמה לספורט, בין אם זה גם התאמה אישיותית, פסיכולוגית, או אם זה התאמה יותר פיזיולוגית מבחינת יכולות גופניות שלה, הדירוג הזה יכול להסתובב לכל מיני מקומות. הוא יכול ללכת פתאום איתה לצוץ איתה איפשהו בצבא, הוא יכול, החברות שנותנות את השירותים האלה, הם יכולות פתאום להימכר, להתמזג, ואז הדירוגים האלה מתחילים, כן, להסתובב, ולהשפיע על הילדים בכל מיני אופנים שקשה לנו, כן, לצפות אותם. ומה שפה גם חשוב לקחת בחשבון, והעניין שלנו כחברה, זה שילדים בגיל 8, 9, 10, 11, 12, יהיו נקיים מהדירוגים האלה, שתנתן להם הזדמנות, שהם ישחקו, כשהם ידעו שאין עליהם עין בוחנת, כן. ושמדרגת, בדיוק ההפך.
1: וואו.
2: אז כן, אז נותר פה איזשהו סלט, שהוא מועד לפורענות.
1: כן, והמושג הרלוונטי הוא דטרמיניזם דיגיטלי. שהוא מושג מעניין כשלעצמו. אני רוצה להגיד שהצמצום הזה שאנחנו יוצרים, וההסללה הזאת שאנחנו יוצרים באמצעות הבינה המלאכותית, מוכרת לנו גם מתחומים אחרים, מוכרת לנו גם בעולמות האומנות. בעצם אין לנו, אנחנו לא משאירים ומשאירות מקום לספונטניות, לספונטניות של החיים, לאופן שבו לפעמים דברים שהם לא מדידים, כמו הספיריט, הרוח, מתערבת ומסלילה את הכיוון שהאדם לוקח. אז הרבה הרבה מחשבות, ותודה רבה לך, איליה מורגו, גולוב, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך גופני וספורט במכללת קיי, מרצה בכיר במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. תודה.
2: תודה, נקווה לטוב.
1: כן.
3: חוקרים מהאוניברסיטה העברית גילו גן שיכול להאיץ את ההתבגרות ולספק יתרון אבולוציוני, ומצד שני גובה על כך בהמשך תשלום בריבית בדמות הזדקנות מהירה יותר, כי אין ארוחות חינם גם בטבע כנראה. איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור איתמר הראל, שלום. חוקר גנטיקה של ההזדקנות ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים על גן שנמצא בדגים, נכון?
4: בכולנו.
3: אופה.
4: זה גן שנמצא עם איזשהו קשר ואסוציאציה להרבה מאוד תכונות, לבגרות מינית, גם בבני אדם, לסרטן, אבל אסוציאציה לא אומר שיש קשר סיבתי. ואנחנו רצינו לבדוק אם באמת אפשר גם להשפיע על בגרות מינית עם הגן הזה, וגם האם באמת השפעה על בגרות מינית יכולה להשפיע על כל מהלך החיים אחר כך. והסתבר שכן.
3: אז מה העסקה שהגוף שלנו עושה פה עם האבולוציה? מה בדיוק קורה?
4: אז כשמסתכלים על האבולוציה, רואים שהרבה מאוד חיות, יש איזשהו קשר בין בגרות מינית לאורך החיים. זאת אומרת, חיות ארוכות חיים, בגרות מינית מאוחר, וקיצרות חיים, בגרות מינית הרבה יותר מהר. אז הקשר הזה כנראה הוא קשר מכניסטי, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא עובד, אבל כנראה זה המחיר. אם אני מאיץ את הבגרות מינית שלי, זה מאיץ את כל התהליך, ויש בזה איזשהו היגיון, כי זה אומר שאם משהו גורם לי למות מאוד מאוד מהר, למשל הבריכה מתייבשת, ואני חייב להספיק מהר להעמיד צאצאים, כמו עם הדג שאנחנו חוקרים, אז אני חייב להתרבות מאוד מאוד מאוד מהר, אחרת אני לא אספיק. מסתבר שיש עוד כל מיני דברים שקשורים לגדילה מואצת ולבגרות מינית, כמו למשל קצת ויתור על תיקון נזקים ב-DNA. אז אחד בא על חשבון השני. אז אם אני גדל מאוד מאוד מהר, ה-DNA שלי מתוקן לא בצורה הכי מושלמת בזמן החלוקת האם, ואז מאוחר יותר אני יכול לסבול מסרטן. יש איזשהו חרב פיפיות.
3: סרטן ספציפית? יש קשר בין הגן הזה לבין סרטן?
4: כן, אז אנחנו מצאנו, למשל, אצלנו בדגים, אחרי שראינו שהם גדלים מאוד מאוד מהר במתקן שלנו, אלה עם המוטציה, והם בוגרים מינית מהר, פתאום הסתובבנו וראינו שיש להם קטם כזה, כמעט לכולם, על הזנב. והקטם הזה היה נראה לנו כמו מלנומה, אבל לא ידענו בדיוק שזה זה. אז יצרנו דג אחר, שהוא מדוכא חיסונית, ואפשר לבדוק איתו אם באמת, אם זה מלנומה, לוקחים קצת מה... מלנומה מזרקים הדג השני, ופתאום ראינו שבאמת הדגים האלה סובלים ממלנומה. ואז, כן, אז זה המחיר.
3: זה מין הלוואה על חשבון העתיד. למה זה משתלם? למה זה טוב לדג? או שזה לא וזה תקלה?
4: זה טוב, זה טוב. בגלל שבעיקרון, זו תיאוריה די עתיקה, אבל ההוכחות שלה ברמה הניסויית היו כמעט לא קיימות בבעלי חוליות. זו תיאוריה שאומרת שלאבולוציה לא אכפת. איך אנחנו במרכאות, איך אנחנו נזדקן, כל עוד הצלחנו להעמיד יותר צאצאים כשאנחנו צעירים. זאת אומרת שאם יש לנו איזשהו יתרון כשאנחנו צעירים, אז סך הכל לאורגניזם היה יתרון. אפילו אם יש לי איזשהו תשלום מאוחר.
3: לראות בכל התותחים בהתחלה ומה שיהיה.
4: בדיוק. אפשר להשלה, הדוגמה שנתנו היא שכשהחוקר וויליאמס שהגה את התיאוריה, הוא טען שבוא נניח ויש לי גן שמחזק את העצמות. יותר קלציום בעצמות, אני יכול לברוח מהאריה ולהעמיד יותר צאצאים. אבל, העמדתי יותר צאצאים, בגיל מאוחר יש לי הסתדות עורקים למשל, ואני סובל במחלות זקנה אולי טיפה יותר מהר. אבל בסך הכל, היה לי יותר צאצאים, שרדתי, אז האבולוציה מרוצה. אז באמת דוגמה אחת מהראשונות של גן בודד, בבעלי חוליות, שממש מדגים את האבולוציה, את הקשר, את התיאוריה הזאת של... התיאוריה נקראת אנטגוניסטיק פליאוטרופי, שזה קצת ארוך, אבל היא טוענת באמת שתועלת כשאני צעיר, יכולה להסתדר מצוין גם עם איזשהו קושי מוכר יותר, אם הסך הכל הוא גדול מאפס.
3: אצל מי שיש לו גן ספציפי, או שזה אצל כולנו ככה?
4: לא, לכולם יש את הגן הזה. ואנחנו חושבים, אנחנו מניחים שבפעם בהרבה תכונות זה לא בדיוק מוטציות בגן. אנחנו הראינו את זה במוטציה כי זה הרבה יותר פשוט מעבדה. בבני אדם יש וריאנטים, יש רמות ביטוי קצת שונות, ורמות ביטוי אלה בדרך כלל על אזורים שהם אזורי בקרה על הגן, לא בהכרח בתוך הגן. ובבני אדם אנחנו עדיין לא יודעים מה הבקרה הזאת ואיך היא ממש קשורה לווריאציה בבגרות מינית שרואים בבני אדם. גם מחקרים בחיות אחרות, כמו בסלמון, הראו שיש גם אסוציאציה. סלמון, כשהוא יוצא לים, יכול להיות בוגר מינית תוך שנה, תוך שנתיים או תוך שלוש, ווריאציות באותו גן. אז אנחנו לא בדיוק יודעים.
3: מה ההנחות שלכם? מה אתה חושב?
4: אני חושב שהניסויים שלנו מראים שהגן הזה ממש כמו איזשהו כפתור קטן. כי הראינו ששינוי אחד מאיץ בגרות מינית, והראינו ששינוי אחר מאץ בגרות מינית. זאת אומרת, שאם אנחנו נצליח להבין איך זה קורה, אז יכול להיות שנוכל גם להאט את כל מהלך החיים, ואולי גם להוסיף לנו עוד כמה שנים בריאות. זאת המטרה, מטרת העל שלנו. אז הרעיון הוא שאולי נוכל על ידי ההבנה של איך הבגרות מינית זאת קורית, לנתק את המחיר בסוף. זאת אומרת, אם את מבינה את המסלול עצמו, אפשר אולי להנות מהיתרונות, ולא לשלם את המחיר בסוף.
3: כלומר, יש משהו שפיצחתם פה על איך שאנחנו מזדקנים, על המנגנון של ההזדקנות.
4: כן, אנחנו חושבים שכן, שזה בעצם לא תוספת או לא התערבות בשלב האחרון של החיים, אלא ממש כמו סקיילינג שלם, כמו ממש שינוי פרופורציונלי של כל מהלך החיים ביחד. אנחנו מניחים שזה קשור למשהו מאוד בסיסי של איך תאים מתחלקים ומה הבקרה עליהם ואיך זה מסונכרן בין כל תאי הגוף, כי עוד משהו מאוד מוזר כשעושים ניסויים כאלה, זה איך הכל מסונכרן, איך שינוי באיבר אחד או בגן אחד, ממש מסונכרנים בכל הגוף, והכל קורה בצורה מאוד מאוד פרופורציונלית.
3: אז איך ממשיכים עם זה הלאה, עם הידע? זה מה השלב הבא?
4: אז השלב הבא, ברגע שמראים איזושהי תוצאה כזאת, המטרה שלנו היא להגיע למנגנון בצורה יותר מדויקת. אז אנחנו מייצרים כל מיני וריאנטים של אותו גן, אנחנו מנסים לזהות לאיפה ב-DNA הגן הזה נקשר, אנחנו מנסים לסמן את כל השותפים לאותו חלבון. זה חלבון בסופו של דבר, אנחנו רוצים לסמן את כל מי שבא איתו באינטראקציה, וממש ליצור איזושהי מפה. המפה הזאת גם עוזרת לנו להבין האם הוא עובד בעיקר במוח, האם הוא עובד בעיקר, למשל, בגונדות, בשח או בשחלה. מחקרים קודמים הראו שהוא כן קשור בביטוי שלו לאיברי המין שלנו, ויכול להיות שמשם הוא מתחיל ממש את כל התהליך, אבל אנחנו לא ממש יודעים מי ה... זאת אומרת, יש הרבה מידע איך הוא עובד בסרטן, למשל, לבני אדם, אבל לא קשור, אנחנו לא יודעים איך הוא עושה את זה בבגרות מינית. אז אנחנו צריכים ממש לסרטט את זה כמעט מאפס.
3: ואם זה קשור להתפתחות מינית מוקדמת, הסרטן הוא גם יהיה באיברי המין? זה הולך ביחד או שאין קשר?
4: לא, אין קשר. זאת אומרת, ברגע שהגוף החליט במרכאות שהוא גדל מהר יותר, אז הכל גדל מהר יותר, אנחנו מצאנו מלנומה כי קל לראות את זה על גבי הדג.
3: יכול להיות שהיה לו עוד סוגי סרטן.
4: יכול להיות שהיה לו הרבה מאוד דברים אחרים שלא ראינו. זה פשוט היה מאוד מאוד פשוט, וזה נתנו אינדיקציה שמשהו קורה לקראת סוף החיים. הדגים האלה שעברו בגרות מינית מועצת גם חיו פחות. בממוצע, בערך ב-15% מזן הבר.
3: גם אתם חושבים על זה כל הזמן במטאפורות כלכליות של הלוואות עם ריבית, או שזה רק אני?
4: לא, זה עובד, כי באמת אנחנו, כשמסתכלים על לחץ אבוציוני, זה ממש כמו עסקה. אנחנו עושים עסקאות, והמטרה של כל חיה היא למקסם את העסקה של עצמה. זאת אומרת, יש התאמה, אנחנו נוטים להסתכל בתור בני אדם על חיים ארוכים בתור איזשהו יתרון.
3: כן.
4: אבל חיות לא עובדות בצורה הזאת. חיה צריכה להיות הכי מותאמת לסביבה שלה. את הדג שאנחנו עובדים איתו, שהוא בעל החוליות הכי קצר חיים בטבע, הוא חי בסך הכל 6 חודשים, הוא מותאם בצורה מושלמת לבריכה שלו, כי היא מתייבשת כל שנה. זאת אומרת, אין שם מים חצי שנה.
3: זה מאוד יעיל.
4: כן, אז הוא חייב להתרבות מהר, אחרת הוא לא יוכל להתקיים.
3: אבל אתה יודע, זה מעלה שאלה נורא מעניינת. למה יש נתח עצום בחיים שלנו, כמעט חצי מהם, שאנחנו לא פוראים?
4: אז זה קורה בעיקר אצלנו. חיות אחרות, יש להם פוריות, נגיד גברים, אצלנו בבני אדם, הם כן פוריים גם לקראת סוף החיים, אומנם יש ירידה בפוריות, בנשים יש נפילה יותר מהירה, אבל זה משהו מאוד יוצא דופן בעולם החי. אנחנו לא רואים נפילה יחסית כזאת מועצת במינים אחרים, אבל את צודקת, יש ככל שהפוריות יורדת, זה בעצם איזשהו סימן, שוב, במרכאות לאבולוציה, שאין צורך, אין לחץ אבולוציוני להמשיך את הקיום של אותו אורגניזם, אז הדברים לא מתוחזקים ברמה של לחץ גנטי בצורה כל כך טובה.
3: ולכן זה קורה ביחד, ההזדקנות אחרי אובדן הפוריות.
4: זה מה שאנחנו חושבים, שככל שהלחץ האבולוציוני הולך ופוחת, יש פחות מה שיגרום לדור הבא לאותה חיה, לשמר גנים שבעצם גורמים לנו להזדקן בצורה איטית יותר. כי האבולוציה בין הדורות מתחזקת רק את הגנים שמעלים את הסיכוי של אותו חיה לשרוד. אז אם אין איזשהו יתרון בעוד מוטציה, עוד גן, שגורמים לדג או לכל חיה אחרת לשרוד יותר שנים, אז עם הזמן אורך החיים הזה ילך ויתקצר ויהיה בדיוק מתאים לאותה חיה.
3: וכל מה שנותר לנו זה לעשות אימוני כוח ולקוות לטוב.
4: בדיוק, האמת שתמיד שואלים אותי את השאלה של, אוקיי, אז מה, איך אנחנו מזדקנים יותר לאט? והתשובה היא תמיד קצת מאכזבת, כי זה באמת בסופו של דבר כל התרופות סבתא האלה של קשרים חברתיים טובים, לאכול טוב, לישון טוב, ופעילות גופנית מספקת.
3: טוב, יפה, זה אייטם שיש בו משהו פואטי במחקר הזה, כי מי שפורח מוקדם ישלם את המחיר, בסדר.
4: בסדר גמור, כן.
3: פרופסור איתמר הראל, מכון סילברמן באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
4: בשמחה.

0: אנטרופיק חוזה שעד סוף השנה הבינה מלאכותית תוכל לכתוב קוד טוב יותר ממפתח תוכנה אנושי, ושתוך זמן קצר מערכות הבינה המלאכותית יוכלו לתכנן, לעצב ולשפר את עצמן טוב יותר מבני אדם. שלום דוקטור רועי צזנה.
1: בוקר טוב.
0: עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוא תעזורי לי רגע להבין, סליחה על הברוץ אולי, אבל מה חדש פה בעצם? הרי מודלים של בינה מלאכותית מתכנתים כבר זמן מה?
1: תראי, כבר ChatGPT המקורי הראשון בנובמבר 2022, שאל לטעון שגם הוא ידע לתכנת. הוא ידע, היית אומרת לו, תן לי קוד.
0: לא, בסדר, אבל אנחנו רואים פיתורים המוניים בהייטק על רקע בינה מלאכותית, אז אנחנו יודעים כבר שמודלים יודעים לתכנת.
1: זה נכון, אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים זה השינוי ברמה. כלומר, אם בהתחלה הוא ידע לתת קצת קוד, וזה באמת התחיל להחליף את הג'וניורים, הצעירים שלא ידעו לעשות את העבודה טוב מאוד, כמו בכל מקרה, אז בינה מלאכותית חלשה יכלה לעשות חלק מסוים מהעבודה שלהם. הרי שעכשיו אנחנו רואים בחצי השנה האחרונה זינוק די מטאורי ביכולות של הבינה המלאכותית בכתיבת קוד, או אם נגיד את זה אחרת, במקצוע מסוים בצווארון הלבן. והמשמעות היא, עכשיו פתאום לא רק הג'וניורים צריכים לחשוש, אלא כל מי שהמקצוע שלו הוא כתיבת קוד, פיתוח תוכנה, והוא לא משתמש בכלים האלו כדי לתגבר את עצמו אולי, ולעשות הרבה הרבה יותר עבודה בזכותם, הוא עומד להישאר הרחק מאחור.
0: בעצם השיח בקרב מתכנתים, מפתחים, זה שהמודלים מחליפים את הג'וניורים, עדיין צריך מתכנתים מנוסים שיפקחו על מה שעושים האג'נטים, שידעו לפתור בעיות, שידעו להנחות אותם. גם זה כבר מוטל בספק?
1: אז זה מורכב, כמו שאומרים. קודם כל, עדיין צריך מתכנתים מומחים כרגע, מכיוון שהבינה המלאכותית היא כותבת קוד שהוא ברמה גבוהה, אבל עדיין יש לה טעויות, ועדיין היא לא מגיעה לרמת המתכנת המומחה. רק כדי שאני אסביר את קצב ההתקדמות וגודל ההתקדמות, מה שאנחנו רואים כרגע זה שלאנתרופיק, לפי הדיווחים שלהם, קלוד, הבינה המלאכותית שלהם, כותבת בין 80-90% מכל הקוד שנכתב בחברה, שמוצא את דרכו למוצרים שלהם. לפני שנה וחצי, הוא כתב רק 5% מכל הקוד בחברה. היום, המספר כבר נע בין 80-90%. והרמה של כתיבת הקוד שלו הולכת ומשתפרת, ובמיוחד, והנה הדבר המעניין, במיוחד בבעיות מורכבות, בעיות פתוחות, בעיות שדורשות חשיבה יצירתית, בעיות שפעם היית צריך באמת את הסיניור, את המהנדס המומחה, המתכנת המומחה, כדי להתמודד איתן, ובסוף 2025, לפני חצי שנה בסך הכל, והיית נותן לבינה המלאכותית של אנתרופיק את הבעיות הפתוחות האלו והמורכבות, רק ב-20% מהמקרים היא הייתה מצליחה לפתור אותן. אבל תוך חצי שנה, 6 חודשים, במאי 2026, היא כבר הצליחה לפתור 76% מהבעיות המורכבות שמוצגות לה.
0: אנתרופיק היא, כמו שהזכרת, היא יצרנית של קלוד, אז בעצם הטקסט הזה הוא סוג של טקסט שיווקי גם?
1: זה נכון, אנתרופיק היא יצרנית של קלוד, והרבה אנשים אומרים לי, תראוי, מה אתה מתרגש? היא הוציאה טקסט שיווקי לפני הנפקה בבורסה וכן הלאה. אלא שמה, אנחנו עוקבים אחרי אנתרופיק, אני עוקב אחרי אנתרופיק כבר יותר משנתיים, אני עוקב אחרי הדוחות שהיא משחררת, כל פעם היא משחררת טענות גדולות על מה קורה עם כתיבת הקוד, מה קורה עם השימוש במוצרים שלה לצרכי פריצה, עד כמה המוצרים שלה ישנו את הזירה העולמית במציאת בגים ומציאת פרצות בתוכנה, כל פעם שאני כותב על מה שהם כותבים, מיד אנשים קופצים ואומרים לי, הם משווקים את עצמם, הם מנגזמים, הם מפרזים, שוב ושוב ושוב, אנחנו רואים אחרי כמה חודשים, אנתרופיק צודקת לגמרי. ולכן אני קצת פחות סקפטי לגבי הטענות של אנתרופיק, ואני חושב שהם מנסים באמת ובכנות לשקף את המציאות כפי שהם רואים אותה בחברה.
0: אחת הטענות זה שהמודלים מפתחים אינטואיציה? מה זה אומר?
1: אז תראי, אינטואיציה, אנחנו אוהבים להעלל אותה, כן? במחקר, בפיתוח, בחשיבה, בהכל. אנחנו יודעים כמה היא חשובה באמת, כן? כשאתה מסתכל על בעיה, ואם אתה מומחה ויש לך ניסיון, אז פתאום אתה יודע לאן להמשיך מכאן. אתה יודע איך כדאי ואיך צריך לפתור את הבעיה. ומה שהחליטו באנתרופיק לעשות זה לבדוק האם המודלים שלהם מפתחים אינטואיציה דומה לזו. אז הם לקחו סט של בעיות מן העבר, שהמפתחים והמומחים שלהם עבדו על הבעיות האלו. הם זיהו רגע מסוים שבו החוקר האנושי קיבל החלטה הרת משמעות, הרת גורל, ואז הם נתנו לקלוד את כל המידע שהיה לחוקר האנושי עד לאותה נקודה, ושאלו את קלוד, לאן אתה ממשיך מכאן? מה אתה מציע לעשות? והמודלים היום, שממש שוב, מאי 2026, כבר הצליחו להתעלות על האינטואיציה האנושית ב-64% מהמקרים.
0: כי אינטואיציה זה פשוט ניסיון? זה מילה אחרת לניסיון?
1: אינטואיציה, אני חושב שזה יותר מניסיון, זה גם ניסיון, אבל זה גם היכולת לעשות גנרליזציה, כלומר לעשות הכללה להמון מקרים קודמים, ולהסיק מזה שבמקרה הזה צריך לעשות משהו מיוחד, משהו יוצא דופן, משהו שגרתי, אתה בוחר, אבל להחליט מה צריך לעשות, ופתאום אנחנו רואים מצב שבו הבינה המלאכותית מציעה כיווני חשיבה ברמה שקרובה לזו האנושית, ואולי אפילו מתעלה עליה.
0: אנשי התוכנה מסבירים שעדיין הצורך בהם נובע לא רק מהצורך לכתוב קוד או לפקח על כתיבת קוד, אלא כי יש הבדל בין לתכנת אפילו אפליקציה בעזרת בינה מלאכותית לבין להוציא מוצר לשוק שיש לו לקוחות, שיש לו גרסאות, שצריך לנהל איזשהו פידבק לגביו, לעשות לו מוניטיזציה, לתקשר עם אנשים, כל הדבר הזה שהוא בעצם להיות חברה, שזה הרבה יותר מלייצר מוצר אחד. יש מענה לדבר הזה בתחזית של אנתרופיק?
1: לא בדיוק, לא. קודם כל, זה חד משמעית נכון. אני לא אומר שהאפוקליפסה של העבודות מגיעה מחר בבוקר.
0: זה קצת נשמע שאתה אומר את זה.
1: לא. אני כן אומר שבתחום של פיתוח תוכנה, צריך לדעת לעבוד עם הכלים האלו, כדי להגיע לתפוקה הרבה יותר גדולה. אם לא תדע לעבוד עם הכלים האלו, אז כן, העבודה שלך בסכנה. אגב, מה שאנחנו רואים, שמנכלים מפטרים עכשיו באמת עשרות אחוזים מהעובדים שלהם בחברות ההייטק. ואחד הכיוונים שאנחנו רואים הוא שהם מפטרים כדי שהם יוכלו לעצב את הארגון מחדש למה שנקרא ארגון פי 100. ארגון שיש לו פי 100 יותר אימפקט, יותר השפעה. ארגון כזה יש בו כמה תפקידים שעושים פי 100, נקרא לזה ככה, פי 100 יותר. מרוויחים גם כמובן הרבה יותר, ומסוגלים לעשות את ההרבה יותר הזה בזכות הבינה המלאכותית. אז אני מניח שככה, שזה מה שאנחנו נתחיל לראות, מהנדסים שיכולים לעשות פי 100 יותר, וזה אומר גם שהם יודעים לעצב את המוצר, שהם יודעים לשווק את המוצר, שהם יודעים למתג את המוצר, הכל בסיוע של בינה מלאכותית.
0: זאת החזית של אנתרופיק, דוקטור רועי צזנה, חוקר ועתידן במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה יום שקט ובטוח.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: זה מין שכונת יוקרה כזאת שגרות בה התאהבות, קנאה, בעלות ואובססיה וגם אהבה פשוטה. הן גרות ביחד. ההתאהבות יש בה מימד ממכר ואובססיבי. זה כמעט ברור, אני חושבת, בחוויה האנושית. אחר כך זה נרגע וזה אמור להיות מתועל למקומות אחרים, אבל כנראה גם בשביל שקשר ישמור על איזושהי לחלוכית של חיות, על ליבת החיים שלו, משהו מזה צריך להישאר, אחרת זה מתייבש.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם דוקטור ליאת פלדמן, הסופרת ליאת פלדמן, שספר הביקורים שלה, אובססיה, דוח מעקב, שזה ממואר בדיוני, ראה אור בהוצאת נוודים, ערך אותו יחיל צבן. הגיבורה שלו עוקבת אחרי אהובתה לשעבר, מי שהייתה אהובתה, זו שלא רוצה בעוד, ואנחנו הקוראים עוקבים אחרי אותה אהובה ביחד עם הסופרת. לאהובה קוראים קייט, היא מכונה קייט בספר, ולצד התיאור המאוד חושפני על המעקבים, שממש יש בו כמו איזה תיאור יומני כזה, יש גם ניתוחים פסיכולוגיים שלך לאט, ולבסוף גם תוך כדי, לא רק לבסוף, תוך כדי גם ניתוחים ספרותיים. ואת גם עשית תואר שני בפסיכולוגיה, תואר שלישי בתקשורת, שלום ליאת.
1: שלום ענת, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף.
0: הספר הזה מונח חודשים רבים על השולחן שלי, כי הוא יצא ממש בתחילת 2026, אפילו בסוף 2025, אבל אז המלחמה וכל מיני דברים, והוא שם והוא מחכה, ואני זוכרת שקראתי אותו, ואת לופתת אותי. עם המעקבים האלה, וואו. אני כקוראת מצטרפת אלייך לעקוב אחרי קייט. בואי תקראי את ההתחלה של הספר, את העמוד הפותח.
1: ממרחק של 15 שנים, אני תוהה איך נפניתי בקלות שכזו לסבל המענג של מעקבים יומיומיים יגשים אחריה. איך מדי לילה עמדתי ברחוב, עיניי באור חלונה, מחכה לראות צללית חולפת, לאחר שבמהלך היום צעדתי הלוך ושוב ברחובות השכונה שלנו בתקווה להתקל בה. אני שואלת את עצמי, האם האהבה הזאת הייתה כל כך חד פעמית עד שלא הייתי מסוגלת להשלים עם סיומה? אולי שמרתי באמצעות מעקבים ופיטרולים על אשליה של אחיזה בה. בעצם, האם עקבתי אחריה בגלל מה שהיא, או בגלל מי שאני? מאין הגיעו החלקים משולחי הרסן שנתתי להם לנהל את חיי באותם שנים? כעת, אני מבינה שהתמכרותי למי שאחנה אותה קייט, הייתה בחירה שלי להתעלות במטוטלת הנע בין הכרה באובדן אהבתה, לבין ניסיון לשחזרה ולהשיבה אליי. מעשה הכתיבה גם הוא סוג של מעקב, אבל הפעם אני בולשת אחריי, אחר החומרים האפלים שהגיחו מתוחי במלוא עוזם, משלו בהכרתי, הכתיבו סדר יום, הניעו את רגליי וסרבו לחזור למאורתם. אני מתקרבת לאותה חיה צנופה בתוכי, מנמנמת באוזן אחת זכורה, בעין אחת פקוחה, שמחכה להשתחרר. אובססיה.
0: וזו ספרות, כמו שאני אומרת הרבה פעמים, גם הממוארים, זה לא אחד לאחד, זה לא רפורטאז'ה, זו ספרות, אנחנו עולים מפה לממד בדיוני, אבל זה יוצא מתוך חוויה שעשית אותה, עקבת, אחרי מי שהיא.
1: זה בהחלט מבוסס על חוויות חיים. אני גם מתרגשת לשמוע את מה שאת אומרת, וגם שמחה שזכרת את הספר, למרות שאת המלחמה כאילו חצתה את הזמן, זה כבר נראה עידן ועידנים, כבר לא ברור מה היה לפני ומה היה אחרי. וגם אני חושבת שברגע שהבנתי שאני הולכת לכתוב על בעצם אובססיה, ולא על אהבה נכזבת, זה שינה משהו בכתיבה, ואני חושבת שחלק מהתוצאה את מספרת בזה שאת אומרת שהספר לפת אותך, כי אני כאילו שואבת את הקוראת או את הקורא לתוך התודעה של הבן אדם שהוא אני, שלא מוכן לשמוע לו, שלא מוכן לוותר על משהו, ובעצם כשם שאני צועדת ברחובות העיר בעקבות האהובה החמקמקה, אתם צועדים יחד איתי, הקוראים.
0: בדיוק.
1: בתוך הראש שלי, שזה יכול להיות צפוף, זה יכול להיות חזרתי, זה יכול להיות מסעיר, זה יכול להיות מייאש, זה כל מיני דברים.
0: אבל את אומרת, זה ספר שאובססיה ולא אהבה נכזבת, אבל יש פה אהבה נכזבת. הגיבורה אוהבת את קייט,

0: יש ביניהם קשר, בשלב מסוים קייט קמה והולכת, חותכת את הקשר, אז זאת אהבה נחזבת, זה שברון לב, שבמקרה הזה הגיבורה לוקח לה הרבה הרבה הרבה זמן להתגבר. ובהתחלה היא לא רוצה בכלל לוותר.
1: הרבה מאוד זמן היא לא רוצה לוותר.
0: היא מחכה לה בכל מיני מקומות כדי לפגוש אותה כביכול. אז האהבה נחזבת הזאת שהופכת לאובססיה, למשהו פתולוגי, למשהו רע.
1: אני אוהבת להגיד שזה בשוליים של הפתולוגיה, כי הספר הוא בסך הכל מאוד בפריפריה של החיים. את יודעת, היו אנשים שקראו את כתב היד בהתחלה ואמרו לי, אבל למה היא לא עושה משהו קיצוני? אבל זה לא התשוקה שלי כאדם, זה לא התשוקה שלי כסופרת. זה מצבים שכולנו יכולים להגיד, אני יכול להיות שם, אני יכולה להתאהב בבחור ולדעת שהוא הולך לבית קפה מסוים ולשבת שם כל יום בתקווה לחפש אותו. כולנו עשינו את זה. אני עשיתי את זה בהתלהבות יתר, בנחישות יתר, בטח לשם כתיבת הספר. אני חושבת שזאת הייתה איזושהי דרך לא להשלים עם סוף יותר מאשר של אהבה, של הבטחה לאהבה. כי בעיניי רומנים שנגדעים בהתחלה, יש להם פוטנציאל יותר גדול להתגלגל להיות אובססיה מאשר בהמשך. כי הם מכילים איזושהי הבטחה נורא גדולה, ויש איזושהי חוויה של שבירה, של איזושהי שמיטה, של משהו שהיה אמור להינתן לך ונלקח.
0: כן, גם לא הגעתם לשלב של השחיקה.
1: כן, טוב, זה האפרודיזיאק הכי גדול, את יודעת, לא להגיע ליום-יום.
0: מתי את מתחילה לכתוב את הממואר הזה, ליאת?
1: אני מתחילה לכתוב את הממואר הרבה שנים אחרי האירועים שמתוארים, אחרי שידעתי אהבות אחרות, אחרי שידעתי שברון לב אמיתי מאהבה, כי כל הספר הזה אני מדברת על ההתענגות שיש באובססיה. אחרי פרידה מאוד משמעותית שבעקבותיה שום דבר מהמנגנונים האלה לא הופעל, של לעקוב, של לפטרל.
0: כן, פרידה אחרת, לא הפרידה שמסופר עליה בספר הזה.
1: לא, ממש פרידה אחרת, של קשר יותר ממשי נקרא לו. הימים הם ימי קורונה, וכדי להתנחם באובדן אהבה אחת, אני מתחילה לכתוב את הסיפור הזה, קצת כמו לברוח מירושימה לנגסאקי, כשאת ביפן. אני מתנחמת בלחזור, להתחמם לאורה של ההבטחה של קייט, אבל מהר מאוד אני מבינה שאני צריכה לא להתחמם בהבטחה שלה, אלא להבין מה הלך איתי שם. וזה מאוד משנה את הטון של הכתיבה, וזה מאוד משנה את הספר.
0: עכשיו, את קוראת לו דוח מעקב. יש לו לספר הזה בעצם מין שלושה שמות. אובססיה, גם פה על הכריכה. אובססיה, דוח מעקב, ממואר בדיוני. כשאנחנו אומרים ממואר, אז זה קוראים קוראות, אומרים זה צמוד למה שקרה לאירועים, זה ביוגרפי. ואת כותבת בדיוני. זאת אומרת, את יוצאת מתוך החוויות והזיכרון שלך, והזיכרון הוא תמיד מתעתע.
1: נכון.
0: ואת אומרת, מה שקרה פה, הוא גם קרה וגם לא קרה. בעת ובעונה אחת. זה מעשה ספרותי.
1: בדיוק, זה חלק ממה שאני אומרת. זה גם סוג של הכרה, שגם הזיכרון הכי מזוקק שלך, לא בהכרח קרה כך. יש פה דווקא זיכרונות משפחתיים.
0: כן.
1: שנגיד, הוריי אמרו לי, לא זוכרים כזה דבר בכלל. זה לא ברור עד הסוף אם זה קרה או לא. את יודעת, ממואר בדיוני זה סוג של להגיד, תקשיבו, זה לא יומן, כי גם הפורמט של הספר הוא מאוד יומני.
0: כן, הוא כתוב לפי תאריכים, לפי מועדים, לפי שנים.
1: כן, שהם גם הולכים קדימה ואחורה בזמן, הם לא מתנהגים בקו ישר. יותר העסיק אותי הכותרת משנה דוח מעקב. היו על זה הרבה דיבורים בהתחלה עם כל מיני אנשים מעולם הספרות שאומרו לי, תקשיבי, מה את מוציאה דוח פיננסי?
0: או דוח משטרה, כן, זה כן.
1: אובססיה, דוח מעקב, את מציעה מאזנים, וחשבתי, כן, זה הדבר. חוץ ממה שדיברנו עליו בהתחלה, על המעקב הכפול, אחרי האהובה ואחרי עצמי, יש פה גם איזה סוג של ההשתקעות האובססיבית, יש בה משהו כל הזמן, שכל הזמן עושה חישובים, כל הזמן עושה מאזנים, כל הזמן מתכלל תכלולים, וגם ברמה רגשית, שאולי נדבר עליה יותר מאוחר, יש בו כל הזמן איזה שיג ושיח עם תן וכך רגשי, אז בסופו של דבר, הדוח מעקב, לפני שידעתי למה אני מתעקשת עליו, הוא כן חשוב. אני בגילוי לב אגיד לך שהטייטל ממואר בדיוני היום, אחרי שהספר כבר בחוץ, הוא נראה לי קצת אקט חסר ביטחון של אדם שמפרסם ספר ראשון, ורוצה להגיד, לא היה צריך להגיד שום דבר. כל רומן יש בו משהו מאיתנו, נכון. וכל דבר שנגיד שהוא ביוגרפי, יש בו משהו בדיוני. אני, היום, וזה מחשבה שלי רק בימים האחרונים, אני, אולי הגזמתי עם כל, עם כל הכותרות משנה.
0: דיברת על ההורים שלך שאת משתפת אותם. ינואר 2008 אני קוראת בשיחותה עם אמא שלי, אני משתפת אותה במעקבים. אנחנו נוהגות לדבר בטלפון כמה פעמים ביום, אני זו שמתקשרת בדרך כלל. חובה אותה כמו יומן, בו אני מתמללת את אירועי חיי ורישומי היום. הצורך העמוק שלי לשתפה פוגש בנכונותה לשמוע כמה שיותר פרטים אודותיי. השיחות בינינו הן כמו שרשרת נייר, קשה לדעת מי מלפפת ומי מלופפת. באחת השיחות אני מספרת שאני מסתובבת בשכונה בתקווה להתקל בקייט. הגילוי אינה לרוחה. היא מודאגת שאני משקיעה את עצמי במרדף חסר תכלית. וואו, אנחנו לא מספרים דברים כאלה בדרך כלל, להורים, לחברים, זה נורא, ואת משתפת פה אנשים, זה נורא מביש.
1: זה חלק מה-state of mind, מהמצב שהגיבורה נמצאת בתקופה הזאת. היא לא חושבת שהיא, היא יודעת שזה מקום נפסד ומביש, אבל היא לעצמה מספרת שהיא באיזה משימה נועזת, משימה בעורף האויב, להחזיר את אהובתה שמתכחשת. כן. אני באופן אישי אדם גם די פתוח באופן כללי, אז, אבל אני חושבת שגם אני לא הייתי ממהרת לשתף במשהו שהייתי מתביישת בו. המסקנה שלי היא שלא התביישתי בזה. יש גם בספר כל מיני הזכורים של כל מיני אנשים כמעט אקראיים שאני נתקלת בהם
0: ואת אומרת
1: ומשתפת אותם. אני חושבת שזה חלק מה... כאילו קריצה לעצמי, ששום דבר הוא לא באמת נורא, שזה לא רציני, הנה אני מדברת על זה, אבל היו דברים אחרים שאמרו לי, זה מופיע גם בספר, יש איזה ערב שאני מסתובבת עם איזה במאי צעיר, ואני אומרת לו, בוא נעשה עוד סיבוב ברחוב, אני רוצה לראות אם יש אור.
0: בדירה.
1: והוא מסתכל עליי, הוא לא מבין, אני באותה תקופה, יש לי משרה די בכירה, הוא מכיר אותי מהעבודה, בתור בן אדם מאוד
0: כן,
1: רציונלי.
0: כן, הייתה של טלוויזיה, בכירה.
1: והוא מסתכל עליי ככה, הוא לא מבין מאיפה זה בא, ותוך שנייה הוא מתעשת, והוא אומר לי, בואי נשרוד לת האוטו. ואני אומרת לו, השתגעת? מה עובר לך בראש? ואז אני גם מבינה שאני לא באיזה, מספרת לעצמי שאני לא באיזה מקום קיצוני, ולא, אין מה לדאוג. זאת אומרת, אני חושבת שראיתי בזה איזה תו אישיותי אקסנטרי באותה תקופה, ולא משהו שצריך לדאוג ממנו.
0: לעשות מעקב... כשלעצמו נראה לי שיש בזה מעשה אומנותי. כמעט אפשר לדבר על איזשהו מיצג שאת עושה. יש בזה מעשה ספרותי. את גם מזכירה פה אחר כך את סופי קל.
1: כן.
0: האומנית, שעשתה מעקבים בכל מיני צורות אחרי האנשים. בספר הזה, כשאת עוקבת, אז את כל פעם אומרת איפה את נמצאת, אז אפשר גם לעשות כבר איזה סרטוט עירוני, מפה מהספר הזה שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, את באמת מותחת את הגבולות אל עבר האומנות והספרות והמיצגים, משהו שלא קרה, אני מניחה, בזמן שעשית את זה, אבל זה קורה בפעולה האומנותית שלך, בכתיבה.
1: זה מעניין שאת מעלה את זה ככה, לא חשבתי על זה ככה, אני פתאום חושבת שאולי חוליה מקשרת היא המבט. כי כשאתה עוקב אחרי מישהו בהשתוקקות לראות אותו, אתה עוקב אחריו כי אתה לא יכול כבר לגעת בו. אתה לא יכול כבר להיות איתו ביחד, אז המבט
0: כן.
1: מחזיק את הקשר, מחזיק את התקווה, מחזיק את האובדן, והמבט, באותו מבט, הוא כבר לוקח אותנו למחוזות על אומנות ויזואלית, אומנות פלסטית, והמקרה שלי גם הספרות, אבל זה בהחלט דברים שלא חשבתי עליהם תוך כדי, אלא בדיעבד, כן, יש דבר אחד, הזכרת את סופי קל, היא גם הופיעה בספר.
0: בספר, כן.
1: זה חלק מהדברים שאתה אומר לעצמך, כדי לתת משמעות לדבר הדי מופרך שאתה עושה. הגיבורה באיזשהו שלב מחליטה שהיא תצלם את חלון הבית של אהובתה, שכבר מזמן לא גרה שם ולא נמצאת שם, אבל לא משנה, זה אנדרטה, היא מחליטה לצלם כל יום את ה... עכשיו, איך היא תסביר לעצמה שהיא עושה מהלך כזה מוטרף? אז היא אומרת, אני אעשה תערוכה שאני אחסה את ארבע קירות הגלריה בכל הצילומים כמניין הימים שלא התראינו. זאת אומרת, היא חייבת לברוא איזה מעשה אומנות כדי לתת איזושהי רציונליזציה או איזשהו תירוץ, לאקט המופרך הזה של ללכת כל יום ולצלם דירה של מישהו שלא גר שם בכלל.
0: אבל זה כל הקסם. זה באמת כל הקסם, כי את השברון לב או את האובססיה, בסופו של דבר את אומרת, אפשר להקפיץ את זה, להתמיר את זה לאומנות.
1: נכון.
0: וזה גם אופציה של ריפוי, בסופו של דבר, כשאנחנו מסיתים את זה למעשה האומנותי.
1: נכון, יש בזה אקט מאוד סובלימטיבי של הדברים, אבל יש פה גם טריק. אני מרגישה שלא הייתי יכולה לפרסם את הספר הזה, לולא הייתי כבר מחוץ לאירוע.
0: כן, נכון.
1: כשאת בתוך האירוע, אני לא חושבת שהיה יוצא מזה ספר ראוי לפרסום.
0: גם צריך לקחת מרחק. כשהרגש דורך, כתב נתן זכה, השיר הנכון מדבר.
1: בדיוק, בדיוק. וגם המרחק הזה הוא גם מה שעשה את הספר למה שהוא, במובן שהמרחק החליט או אפשר לספר להתעסק באובססיביות, ולא רק באהבה נכזבת. כי אהבה נכזבת, גם אפשר לכתוב יצירות מדהימות, אני לא יודעת אם אני הייתי יכולה לכתוב אותן, אבל
0: היא פה, לפי דעתי, זה גם וגם.
1: היא גם פה, היא גם פה, אבל אם היא הייתה רק אהבה נכזבת, זה יכול...
0: הלב השבור של הגיבורה, פואם ממש, אמרתי לך, פואם אצל הקוראת.
1: אז אלף, אני שמחה לשמוע, אני נורא חששתי שיצא משהו יבבני, שיצא משהו... והמבט על המנתח, הקר, על אובססיה, קצת שמר עליי גם במובן הזה אולי.
0: את גם אומרת פה באחד העמודים, התמסרות לאובססיה נלחמת במוות, גם במובן של מתן משמעות לחיים. זה גם מרתק, זאת אומרת, האובססיה יש בה משהו
1: מאוד.
0: תנועה.
1: יש, את כל הזמן מנהלת מערכות, את נפוליאון, עכשיו אני חווינה אומרת נפוליאון, לא בגלל הניצחונות שלו, אלא בגלל הנמיכות קומה שלו, שגרמה לו להיות כזה שאפתן אולי, את כל הזמן מנהלת קרבות עצומים. עכשיו, צריך להגיד גם משהו להגנתה של הגיבורה פה, ליאת, זה לא שאהובתה אומרת, די, שלום, הלכתי ומורידה, יש כל הזמן איזה אמביוולנטיות, יש משהו הפכפך, משהו שקצת חוזר לפעמים, מה ש...
0: כן.
1: משהו שהגיבורה חווה אותו כמצוקה נורא גדולה של אהובתה, כאיסורים שהיא נתונה בהם, שבעצם, לו היא הייתה מסוגלת, היא הייתה בוחרת בליאת. היא לא בוחרת, לא כי היא לא רוצה, אלא כי היא לא מסוגלת.
0: כן, כי גם יש פה עניין מגדרי, של האם להיות עם אישה, או להיות עם גבר, ולכן...
1: זה חלק מהסיפור, למרות שבעיניי זה ממש הקומה העליונה, אני חושבת שנדבר על זה אחר כך אם תרצי, אני חושבת שחוסר...
0: יש פה איזה פתח, איזשהו סיכוי, שבכל זאת היא תבחר בשוב.
1: הגיבורה משכנעת את עצמה, שאם היא רק תנחיח את עצמה, בצורה מספיק נחושה, אם היא רק תראה לאהובתה, שהיא לא ויתרה, שאותה, עליה לא מאיימים, אותה לא מגרשים, היא תהיה באש, ברוח, במים, בשרב, בחמסין, הכל בסדר, היא תהיה נציב מלח במובן מסוים, אז היא תאפשר לאהובתה לחזור אליה, זה כמובן, לעתים נדירות קורה ככה.
0: בואי תקראי עוד קצת.
1: השילוב בין רגשת המעקב להטמעתו כהרגל, הופכים לעיקרון מארגן של הימים, ומעניקים להם משמעות חדשה. לעצמי סיפרתי שזו מלחמתי להציל אהבה גדולה, אבל לא יכולתי להתכחש לעוררות והחדווה של הצייד עצמו שנעשה העיקר. בצד מתקיים היום יום. אני מנהלת פגישות בעבודה, פותרת משברים, משתתפת באירועים, מתעמלת, נפגשת עם חברים, אבל הרגע שמולך בי הוא הציפייה. אני מחכה שהעניינים הללו יסתיימו כדי שאוכל לצאת למשימת חיי האמיתית. הפטרולים מארגנים מחדש את מאזן השליטה בקשר. באופן טבעי, הם ממקמים אותי בעמדת הציידת. אני יודעת מתי אני אצא לעקוב. אני יודעת שאני מחכה להתקל בה. ואחת לזמן מה, זה קורה. היא, לכאורה חיה את יומה, ואני מתמחשת מולה ללא התראה בהפתעה גמורה. האומנם בהפתעה גמורה? שלא כדרך הטבע, בטנגו שלנו גם הניצוד משחק תפקיד. היא מתמקמת באותו בית קפה, באותו שולחן, כמו מודיעה לי היכן אני יכולה למצוא אותה. היא יושבת, קוראת מאמרים וממרקרת במרץ שורות בטושים זרחניים. אני לא יכולה שלא לראות בהן הודעות SOS. היא מבקשת שאבוא להציל אותה. לפעמים הסתפקתי בלהתקל בה, לראות אותה רואה אותי. הזדקקתי למבטה, לפענח בו שרידים לרגשות שכבר אינם מבוטאים, ולזהות בו הודעה בכך שיודעת שאני מחזיקה את הרגשות הללו עבור שתינו. גם כשעיניה ביטאו מורת רוח, עדיין תגובתה הייתה חלק בשלשלת ההיסטוריה שלנו. כל עוד אני רואה אותה, רואה אותי, קיים הקור הבלתי נראה שמדביק את מה שהיה בינינו. הייתי בטוחה שגם היא משגיחה בקורים הבלתי נראים שהמבטים שלנו טובים בינינו. מתישהו, קיוויתי, ההתנגדות שלה תחלש. היא לא תקרא את החוט, אלא תוחז בו ותמשוך אותי חזרה אליה. המעקבים משתלבים בהתנהגותי ומחשבותיי ונעשים עד מהרה לטקס יומיומי, מונימנט נייד לאהבה נעזבת, המרעיפה על האובססיה הבלשית הילה של נשגבות במקום בושה.
0: כמה זה יפה, אהבה נעזבת במקום אהבה נכזבת.
1: תודה.
0: רונן טל מעיתון הארץ עשה את הרעיון כשהספר יצא, והוא מצטט שם את הסופרת האמריקאית קרסון מקלארס, מהנובלה של הבלדה על הקפה העצוב, שראתה אור בתרגום משה רון ודבורה שטיינהרט בעם עובד כבר לפני הרבה שנים. כך הוא מצטט משהו על אהבה. אהבה היא חוויה משותפת לשני בני אדם. אבל עובדת היותה משותפת אין פירושה שהיא חוויה דומה לשני המעורבים בה. ישנם האוהב והאהוב. שני אלה באים מארצות שונות. פעמים רבות האהוב הוא רק הגירוי לכל האהבה העצורה שנחלה בשקט בקרבו של האוהב זמן רב לפני כן. משום כך רובנו מעדיפים לאהוב יותר מאשר לאהב. והאמת היא שהיות נאהב הוא מצב בלתי נסבל לרבים. האהוב פוחד מן האוהב ושונא אותו, שכן האוהב תמיד מנסה לחשוף את אהובו עירום ועריה. האוהב כמה לכל זיקה אפשרית אל האהוב, אפילו אם אין חוויה זו כרוכה אלא בכאב. איזה ציטוט מקסים.
1: כן.
0: והוא מביא אותו בתוך השיחה איתך, את הנושא הזה שבעצם אוהב, אהוב, זה תמיד יש שם איזשהו פער בעוצמות, תמיד יש שם איזשהו פוטנציאל לכאב.
1: אני חושבת שבכל מפגש אנושי כזה יש פוטנציאל לכאב. אני חושבת, את יודעת, אם נמשיך עם הציטוט הזה, כשאת באמת בתוך מערכת של אהבה, מערכת זוגית, את גם אוהבת וגם אהובה לא באותם אופנים. הטריק הוא להיות גם וגם. אני חושבת שמה שהספר הזה מאוד מביא, זה את הבחירה באמת להיות בצד אחד.
0: שלך, הספר שלך.
1: הספר שלי. כי הציטוט שרונן הביא, בעצם מסביר למה לפעמים אתה או את יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח בפוזיציה של האוהב מאשר בפוזיציה של הנאהב, למרות שהרצון להיות נאהב על ידי האהובה החמקמקה הוא שיא המשאלה שלך, אבל אתה בוחר מישהי שלא יכולה לענות לך, אני בוחרת מישהי שלא יכולה לענות לי, ובאופן הזה אני שומרת את עצמי כל הזמן בפוזיציה של האוהבת.
0: כן. יש פה איזו אשליה של שליטה.
1: מאוד.
0: אני שולטת בדברים.
1: אה, אני בחיים לא חשבתי שאני יכולה להחליט שאני לא אוהבת, אני חושבת שאני מקווה לשליטה אחרת. לא, אני הרגשתי כל הזמן שזו בחירה של האלים, שלא, שהיא האחת, וזהו, זה הדבר. ועכשיו אני צריכה לראות איך אני מסתדרת מזה, אני אפילו לא רציתי להפסיק לאהוב אותה. השליטה, אצלי, אני חושבת שהמעקבים פיצו על אובדן השליטה. כי במעקבים את שולטת, את שולטת ברגליך, את אקטיבית, את לא יושבת ומחכה שהוא יתקשר אלייך או שהיא תתקשר, את קמה ועושה מעשה, מעשה טיפשי, אבל את קמה ועושה אותו, את יוצאת מהבית, את אקטיבית, את הולכת, חוזרת, מתכננת, יש המון המון נימים של עשייה במקום להרגיש את זה שאין.
0: עכשיו אני יכולה לגלות לך סוד, שאני גם עשיתי דבר כזה, אמנם לא כדי להתקל באהוב, אבל כשהייתי הרבה יותר צעירה, אז גם את הולכת, את אקטיבית, את לא יושבת בבית, היה בזה סוג של שליטה, סוג של איזה ריפוי, לעבור ליד חלון ביתו, לראות אם יש שם אור, אין אור, ולחזור הביתה.
1: זה סוג של כמו רגולציה של האימה שנעזבת, כן. ושלא רוצים אותך. זה כמו מין השבעת לחשים כזאת. אני אעשה טקס קטן, אני אעבור ליד החלון שלו. יהיה לי טקס קטן, שהוא...
0: אני לא צריכה לראות אותו. לא. גם לא ראיתי אותו.
1: כן, אבל אני סימנתי וי, כן. שעברתי שם.
0: זה היה מרגיע אותי אפילו, אחר כך הייתי נרדמת.
1: בדיוק, אני חושבת שזה בדיוק היה התפקיד של הדבר הזה, לשכך חרדות שעורבות בתוכנו.
0: כמה אנשים עשו לך, סיפרו לך וידויים כאלה, כמו הוידוי שלי?
1: כמו הוידוי שלך,
0: עד כדי
1: כמה. לא, כי כל אחד והוא עצמו, אבל אני חייבת להגיד לך שאין אדם אחד שדיברתי איתו, שלא אמר לי שהוא היה במצב הזה. אנשים גם אמרו שאני ינוקה בתחום הזה, מישהי סיפרה לי, את עקבת, תגידי, את שברת חלונות במשרדים של אהובך, על מה את מדברת? הבנתי שיש לי לאן להתפתח בתחום, אם כן, אני שוקלת מומחיות חדשה. מה שמעניין, אגב...
0: טוב, כן, לא נלך לכיוונים של אלימות, אנחנו עדיין נשארים פה, כן.
1: ממש לא, זה לא מעניין אותי.
0: בתחום המעקבים שהופכים לספרות ואומנות.
1: אבל מה שכן מעניין, וזה אני לא יודעת להגיד, ואולי את תגידי לי, שאנשים לפעמים יכולים לשחק בשני התפקידים. אני גם הייתי בעברי במקום שמישהו נורא רצה אותי ולא הסכים לוותר, והיה, והייתי
0: כן,
1: מרגישה
0: נכון.
1: ש...
0: הייתי גם שם.
1: מסתכלים עליי, הולכים עליי, אז, זאת אומרת, במהלך החיים את יכולה לשנות מקום.
0: פוזיציה, בדיוק.
1: כמובן זה אף פעם לא מה שאת רוצה ואיך שאת רוצה, זה חלק מהטריק, אבל את לא תמיד באותה פוזיציה.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על תקופות שלא היו פייסבוקים ורשתות חברתיות והכל, אנחנו מדברים על תקופות שבאמת היינו צריכות לצאת מהבית פיזית.
1: מזל.
0: שאלת השאלות, ליאת, של התוכנית הזאת, מה זאת אהבה עבורך?
1: זו שאלה נורא קשה עבורי, אני כבר מתהלכת כמה עשורים על הכדור הזה, ונראה לי שאני נורא יודעת, ואני לא יודעת, אני חושבת שאני כל הזמן יודעת להתאהב, אבל להתאהב, התאהבות ואהבה זה לא בדיוק אותו דבר. אני חושבת שליאת הסופרת, ובמובן מסוים גם ליאת האדם, עדיין אהבה אצלה היא משהו קצת ראשוני של ברקים, ברקים, שערות ברקים בשמיים, שזה לא דבר שהוא ישים ליום יום. עכשיו, היו לי קשרים בני כמה שנים, שמי המנוחות בסופו של דבר לא הטיבו איתם. אני חושב...
0: זאת אומרת, היציבות.
1: היציבות בסופו של דבר לא הטיבה איתם. זה נורא קלישה, אבל המקום שבו היציבות מיטיבה ומגבירה נורא את האהבה, זה עם הילדים שלי.
0: יש לך זוג?
1: יש לי בן ובת תאומים.
0: כן,
1: ושם דווקא אני מרגישה שהבית והשהייה בבית היא נורא ממלאה והולכת וגדלה, אבל ביותי אדם שנוטה להתאהב, אני כל הזמן חושבת שאני לא אתאהב לעולם, שוב, וזה קורה. אני באמת לא יודעת להגיד מה זאת אהבה.
0: יש פחד?
1: אני
0: חושבת אם הלב נשבר... האהבה נעזבת, זה יוצר איזה פחד, זה יוצר מחסומים, לשמור על עצמך.
1: אני חוששת שלא.
0: לא.
1: להפוך, אני חוששת שכשהלב שלי לא נשבר והכל אינטקט והכל בסדר, אז נוצרת איזה מין חוויה של חוסר מנוחה. גם בספר אני כותבת על זה הרבה, על החוויה של הצייד, זה לא חייב להיות צייד מיני או צייד רומנטי, אבל יש איזה צורך להחלץ מאיזה תנומה משותפת, אני קוראת לזה, מאיזה מערת שלג חמימה.
0: אז מה הסכנה כל הזמן את רוצה?
1: יש בי משהו שכנראה לא, בעניינים של אהבה, לא נורא רוצה להתיישב, וזה הכרה נורא קשה, כי אני לא רוצה לחיות ככה. אני מקווה שאני אצליח, כי בסך הכל, תראי, יש משהו באובססיה, שזה אני כן הבנתי, לא הבנתי את זה אז, למרות שאמרו לי את זה, אבל... שבסופו של דבר אתה לא נותן למישהו להיכנס, אתה נורא רוצה את האהובה הזאת שלא באה, אבל אם היא תבוא, אוי ובוי.
0: כן,
1: בסופו של
0: ברור.
1: דבר, האובססיה היא משחק שאדם משחק עם עצמו. ולא סתם בספר גם אני משחקת שח במחשב, שזה קצת שח מול עצמך.
0: אז לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא, ליד שבו נדבר על יצירות תרבות שעוסקות באהבה, באובססיה שחשובות לך, נשמע את השיר סופרסטאר של הקרפנטרס, שגם עוסק באהבה אובססיבית. מישהי שומעת נגן גיטרה ברדיו ומתאהבת בו.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, סיפור אהבה היום עם הסופרת ליאת פלדמן, דוקטור ליאת פלדמן, והספר שלה, ספר הביקורים, שמו אובססיה, דוח מעקב, ראה אור בהוצאת נוודים. זה ממואר בדיוני שעוסק באובססיה של הגיבורה אחרי אהובה שהקשר ביניהם הסתיים. וליאת כאן גם עם החומרים, היצירות תרבות אחרות שיש בהם אובססיה בצורה כזו או אחרת. ליאת היא גם אשת טלוויזיה בחירה, ועשתה הרבה דברים בטלוויזיה שבטח ראיתם, ביניהם הישרדות, שאולי זה קשור, הדבר הזה של הישרדות לאובססיה, אבל זה נפתח בתוכנית אחרת. אנחנו מתחילות עם הספרים, פטרישיה הייסמית, שאנחנו מכירים אותה בעיקר בגלל הכישרון של מר ריפלי, שרק לאחרונה ראה אור התרגום שלו לעברית. הוא ידוע בתור סרט מאוד מצליח עם הדמון, ובתור סדרת טלוויזיה שהייתה בשנה שעברה בשחור לבן מרתקת, ויש לה עוד ספר שראה אור בעברית, קריאת הינשוף, והיא סופרת אפלה של אובססיות.
2: היא סופרת שמבינה משהו על הטבע האנושי. אני אגיד לך בכמה מילים, תעצרי אותי אם אני מתגלגלת יותר מדי.
1: שני ספרים, קריאת הינשוף וכישרון של מר ריפלי.
2: הספר שהכי מתאים לאהבה בנשים, לא הזכרתי אותו, כי הוא הכי פחות אפל. הוא נקרא קרול, במקור מחיר המלח, Price of Salt.
1: גם היה כסרט.
2: סרט, כן. אבל שני הספרים שאנחנו מדברות עליהם, הכישרון של מר ריפלי, שזאת סדרת ספרים, ו... קריאת הינשוף, בשניהם יש מרכיב של התאבססות שמקבל טוויסט. מה שאני אוהבת אצל פטרישיה הייסמית, שהדברים הם אף פעם לא מה שהם נראים. עכשיו, זאת מישהי שקנתה את עולמה כשהיא כתבה בכלל תסריט להיצ'קוק, זרים ברכבת, שני גברים שעושים עם עצמם דיל, שכל אחד ירצח בעבור השני, וככה לא יקשרו. זאת יודעת משהו על מאוויים אפלים, ו... מה שאני אוהבת גם בכישרון של מר ריפלי וגם בקריאת הינשוף, תכף נדבר עליהם בנפרד, אבל דבר מתחפש לדבר והוא לא הדבר כשלעצמו. בכישרון של מר ריפלי, בחור עני וחסר כל זה מהדיימון, אנדרו סמית בסדרה, אגב, הייתה גם מהדורה עם אלן דילון, לפני הסרט שאת מתייחסת אליו של אנטולי מינגלה, הוא באמת סרט מדהים בעיניי. הוא מתחזה ונכנס לחיים של זוג עשירים שחיים בדרום איטליה, ונהיה קשר בין הגברים, והקורא והצופה כל הזמן הרגיש, אוקיי, הוא גם קצת דלוק עליו, יש פה משהו הומואירוטי, לא ממומש, אבל יש איזה משהו, אירוס מאוד נמצא ביניהם, הם גם מתחילים להעדיף לבלות ביחד, ומשהו קורה, והוא רוצח אותו, המתחזה. ואז קורית התחזות שנייה, הוא בעצם לובש את הזהות של מישהו לכאורה חשק בו. עכשיו, אצל פטרישיה הייסמית...
1: ושהוא בעצם מת, כדי שאנשים יחשבו שהוא לא מת ולא יחפשו אותו.
2: הוא משחק פה משחק כפול. הוא מתחזה לבן אדם שהוא הרג, והוא מנהל פה מערך שלם של חישובים, כי אסור שאנשים שמכירים את הבחור שבו הוא היה... שאליו הוא מאוד נמשך, אני אומרת נמשך לאו דווקא על רקע מיני, אסור שהם יראו אותו, כי הם ידעו שזה לא הוא. אבל מה שמעניין אותי פה, זה התשוקה שמסתווה לתשוקה אחרת. כי זה לא, בהתחלה את אומרת, הוא רוצה להיות איתו, הוא רוצה להחליף את הבת זוג שלו, ולהיות הבן זוג שלו, אבל הוא בעצם רוצה להיות הוא. הוא רוצה להיות הוא, או שזה קרה לו בטעות, כי הוא רצח אותו, הוא רוצח אותו, כשמשהו באהבה שלו עולה על פני השטח, והאהוב, היפהפה, לא מוכן לקבל את זה, ונהיית איזושהי תגרה, ובעקבות הרצח, אז לא ברור כמה הוא תכנן את זה מראש, להחליף זהויות, אבל בסופו של דבר, יש פה איזה בלבול של זהות, ואיזו התחזות אחרי התחזות, כי מראש הוא מתחזה למשהו כשהוא מכיר אותו. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר יכולת של בן אדם להתחבר
1: לליבה
2: של עצמו, שהיא לוקחת אותו לכל מיני מסעות אפלים ואובססיביים, שזה מאוד מעניין אותי. והדבר הזה מתגלגל בריבוע עם קריאת הינשוף.
1: ברומן קריאת הינשוף?
2: קריאת הינשוף, הרומן של פטרישיה הייסמית, שתורגם לאחרונה לעברית, לדעתי בשנה האחרונה. זה מתחיל מאוד, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים, גבר מציץ לאישה בחלון, אבל... והוא נמשך לאיזה חוויה של ביתיות, לאיזה
1: כן,
2: חוויה
1: הוא
2: של...
1: הוא גבר גרוש.
2: שזה לא ברור, זה גם כן. שוב, זה לא בדיוק על רקע מיני.
1: מיני, כן.
2: הוא רוצה משהו מהשלמות, מהנינוחות שהיא מקרינה.
1: כן, משהו מהיציבות הזאת.
2: ואני מרשה לעצמי לעשות טוויסט אחד בעלילה, כי קוראים אחר כך כל כך הרבה דברים שאנחנו לא נהרוס. היא תופסת אותו, והיא רוצה להכיר אותו. עכשיו, ברגע שהיא רוצה להכיר אותו, מבחינתו, בשבילו זה נגמר. זאת, הוא מבין ש... היא לא הפנטזיה שהוא חשב. כן. היא מרשה לעצמה להזדקק לו, זה מבחינתו, זה ממש לא משהו תכנן, אבל זה שהיא רוצה עכשיו להיות איתו, מפעיל עוד מעגל של מישהו שלישי שעוקב אחריהם, ובמובן הזה, התחבולות שהייסמית יוצרת, גם כסופרת מתח, אבל גם כמישהי שאומרת, אתה מספר לעצמך שאתה רוצה משהו, אתה בעצם רוצה משהו אחר, ואתה תגיע לאזורים לא רק אפלים, אבל אזורים מאוד מדממים וקטלנים, כשאתה לא מוכן להגיד מה אתה באמת רוצה, וכשאתה מוכן לתת לאחרים לנהל את התשוקות שלך. זה מאוד מאוד יפה, זה שני הספרים.
1: מה, את יכולה לקרוא לנו קטע? מתוך מה את קוראת?
2: אני אתחיל, אני אקח מקריאת האינשוף. בגלל שזה ספר עם המון... התהפכויות, אני אתחיל מההתחלה כדי לא להרוס לקוראים.
1: קטע קצר,
2: באמת,
1: כן.
2: באמת ממליצה, היא גם פשוט סופרת נהדרת. כנראה הייתה בן אדם בלתי נסבל, אבל סופרת נהדרת. הוא רצה לראות את הבחורה שוב, אולי בפעם האחרונה חשב. אבל כך חשב גם קודם, והפעמים ההן לא היו הפעם האחרונה. הוא טעה אם בגלל הבחורה נשאר בעבודה עד מאוחר היום, אף על פי שלא היה צריך. האם נשאר בעבודה כדי להיות בטוח שיהיה חושך בחוץ כשהוא עוזב את המפעל? רוברט השאיר את האוטו בין עצי היער שליד ביתה של הבחורה, והלך ברגל. כשהגיע אל שביל הגישה לבית, העט את צעדיו, עקף את לוח הכדורסל שבקצה השביל, ונכנס אל המדשאה שמעבר לו. הבחורה שוב הייתה במטבח. שני ריבועי האור של חלונותיו זרחו מצידו האחורי של הבית, ומפעם לפעם חצתה דמותה את אחד מהם. אך לרוב נשארה בריבוע השמאלי, ליד השולחן. מכיוונו של רוברט נראה החלון כמו עדשה זהירה של מצלמה. לפעמים לא התקרב לבית יותר מכך. הוא חשש מאוד שמה תבחין בו, או שהמשטרה תעצור אותו בתור מטרידן או מציצן. אבל הלילה היה חשוך מאוד. הוא נע לעבר הבית. אני לא משווה את עצמי חס וחלילה, אבל כמה אתה צריך להיות ספציפי? כמה היא לוקחת אותנו לשם? אנחנו עומדים איתו בגינה הזאת, ומסתכלים יחד איתו בחלון.
1: אנחנו נצמדים לנקודות המבט, שלא, כמו שאצלך, אנחנו נצמדים לנקודת המבט.
2: היא אומרת לנו, החלון נראה כמו מצלמה. המבט יש לו פה, הוא סוכן פעולה מאוד משמעותי.
1: כן, ואצלך אנחנו גם ממש נצמדים לצעדים שלך, ולמבט שלך בספר שלך. אז שני הספרים של פטרישיה הייסמית, קריאת הינשוף והכישרון של מארי פלי, אבל עוד ספר.
2: הכישרון של מארי פלי, אני דווקא יותר ממליצה עליו כסרט.
1: כסרט. או הסדרה, הסדרה היא ממש סדרה מופתית.
2: אגב, זה שתי פרשניות מאוד שונות לאותו דבר.
1: כן, אחת הסרט הצבעוני, והשנייה בשחור לבן, שזה גם סוג של פרשנות כשעושים את הסדרה בשחור לבן. ספר נוסף, סוף הרומן של גרם גרין, שגם יש לו עיבוד. קולנועי מרתק.
2: הוא כתב בשנים, בעשור של מלחמת העולם השנייה ואחריו, וגם בכתיבה שלו יש משהו מאוד סינמטי, שבאמת הספרים שלו הפכו אחר כך לסרטים. הספר הזה הוא קצת כמו קושן, הוא קצת כמו כתב זכויות לכל אוהב אובססיבי, שבעצם אומר, אתה לא סתם אובססיבי, לא סתם ויתרו עליך, היא באמת אוהבת אותך.
1: כן.
2: יש
1: כן.
2: בזה משהו?
1: נגיד את
2: לא
1: הסיפור, יש פה זוג שמנהל רומן, ואז הם ביחד במיטה, בזמן שיש הפצצה.
2: רגע, אני רוצה לספר את זה הפוך, וזה אוקיי. בסדר שאת נותנת לי?
1: בבקשה.
2: אני לא אספר את הכל כדי להשאיר משהו, אבל okay. אנחנו פוגשים את הסופר, שהוא גם סופר בספר, כן. הוא עובד למחייתו כסופר, והוא שבור לב, כי האישה שאיתה הוא מנהל רומן, נעלמה לו מחייו, היא לא כן. עונה לו, היא לא מגיבה. והוא כל כך נואש שהוא אפילו פוגש את בעלה של האישה, האישה הזאת נשואה, ובעלה גם מאוד מוטרד, כי היא לא כתמול שלשום, ובעלה שופכת ליבו בפני המאהב, שמשתגע כי הוא לא יכול להגיד כלום, והבעל אומר, אני אפילו רוצה לקחת חוקר פרטי כדי לעקוב אחריה, והמאהב אומר, אתה יודע מה, אני אקח חוקר פרטי, כי אני יותר רחוק מהאירועים, אני אוכל לנהל אותו, הוא לוקח חוקר פרטי שיעקוב אחרי אהובתו, אגב, יש פה סצנות...
1: עבור בעלה.
2: עבור בעלה, כן. אבל בעצם עבור עצמו, כי הוא לא מבין איך מאהבה כזאת גדולה...
1: היא פתאום נעלמה.
2: היא נעלמה לו.
1: מעכשיו לעכשיו.
2: הוא מקנה, הוא חושד, הוא רדוף, הוא עומד בלילות היא ובעלה גרים בפאה של ליד פארק בלונדון, בלונדון הגשומה והמאורפלת והזרועת גשם ורוח ושלג.
1: במלחמת העולם השנייה.
2: קצת אחרי מלחמת העולם השנייה, והוא הולך בערבים בפארק, מסתכל בחלונות של הבית של אהובתו לשעבר ובעלה, ומחכה לראות את הצללית שלה בחלון. זה מאוד... לימים, אנחנו מגלים, יחד איתו הוא לא ידע את זה קודם, אנחנו יודעים שהיה איזה אירוע שבמהלך המלחמה, בבליץ שהגרמנים הפציצו את לונדון, הם היו בדירה הקטנה שלו, בדירת החדר שלו, והבניין נפגע.
1: כן, נופלת פצצה על הבניין.
2: הבניין נפגע מטיל, כן. מה שנקרא דמיוני לגמרי, לא משהו שאנחנו יכולים כן. לדמיין.
1: בזמן ששניהם שם.
2: הם שניהם במיטה, נופל טיל, ובעצם לאחר שנים הוא מבין שזה היה אירוע מחולל. אני אגיד רק משפט אחד, הוא מבין באיזשהו אקט של הצצה וגניבה, שהיא בעצם עשתה עם אלוהים עסקה, שאם הוא יחיה אהובה, היא תנתק איתו כל קשר.
1: כן, כי הם בעצם שורדים, אבל היא רואה אותו שרוע, פצוע, היא לא יודעת שהוא מת.
2: אבל מה שאני...
1: ואז היא מתפללת לאלוהים, כן?
2: היא מתפללת, ואומרת, אלוהים, אלוהים, אלוהים, אם תציל אותו, אם הוא יחיה, אני לא אראה אותו יותר לעולם.
1: זאת העסקה.
2: והיא גם פונה לאלוהים. עכשיו, מה שמעניין, מה שעניין אותי, חוץ מזה שגם זה כתוב נהדר, זה שהצרות שלו, של האהוב האבססיבי, הולכות וגדלות. זאת אומרת, בהתחלה הוא חושב שהוא צריך להתמודד עם הבעל. הוא נורא מקנה בבעל. אחרי זה הוא חושב, יש עוד מאהבים. או הוא משתגע, יש, מה, מישהו אחר החליף אותי? ובסופו של דבר הוא מבין שמי שהחליף אותו, זה אלוהים בכבודו, ונגד זה כבר אין לו מה לעשות, ויש מה שנקרא תפנית אירועים טרגית מבחינתה של הגיבורה. זה שבסוף, זה שהוא לא הסכים לוותר אליה, ובסוף הוא מבין שהיא ויתרה עליו כדי להציל אותו, והוא אומר, צדקתי כל הזמן הזה, זה הרי הדבר שכל אובססיבי אומר לעצמו, היא בעצם אוהבת אותי. היא לא יכולה לבוא, משהו מונע ממנה, היא לא יכולה לבוא, אני אעזור לה לבוא, אבל היא לא באה כי היא לא יכולה, לא כי היא לא רוצה.
1: כן, נדרה נדר, כן.
2: לא, אני מדברת במקרים אחרים. טוב, יש כל כך הרבה קטעים יפים לקרוא פה. אני לא אקרא על המעקב, אני אקרא דווקא על החוויה שלו, של התשוקה והקנאה, שהן הולכות ביחד. קנאה קיימת רק כשיש תשוקה, או לפחות ככה האמנתי תמיד. כותבי התנך אהבו להשתמש במילים אל קנאי. ואולי זאת הייתה דרכם הפשוטה והעקיפה להביע את האמונה באהבתו של אלוהים לאדם. אבל אני משער שיש סוגים שונים של תשוקה. עכשיו הייתה התשוקה שלי קרובה יותר לשנאה מאשר לאהבה. ובשל מה ששרה אמרה לי פעם, הייתה לי סיבה טובה להאמין שהנרי כבר מזמן חדל לחוש כל תשוקה גופנית אליה. בכל זאת אני חושב שבימים ההם, הנרי זה הבעל אגב, בכל זאת אני חושב שבימים ההם הוא קינה בדיוק כמוני. התשוקה שלו הייתה פשוט תשוקה לחברותה. לראשונה הוא הרגיש מודר מהאמון של שרה. הוא היה מודאג ונואש. הוא לא ידע מה קורה או מה עומד לקרות, וחי בחוסר ודאות נוראי. במובן הזה מצוקתו הייתה גדולה משלי. אני ידעתי בוודאות שכבר אין לי כלום. לי כבר לא יהיה יותר ממה שאיבדתי. ואילו לא, עוד היו נוכחותה ליד השולחן. כל צעדיה במדרגות, צלילי פתיחת דלתות וסגירתן, נשיקה בלחי. אני מתקשה להאמין שיש לו עכשיו הרבה יותר מזה. אבל כמה הרבה... המעט הזה עבור אדם מורעב.
1: עכשיו אני רואה על מה הספר שלך יושב, אה? מה היסודות בספר שלך. ליאת, אנחנו הולכות, אנחנו טוב, ספרות, קולנוע, אנחנו נשארות בקולנוע סרט גם לפני שנתיים, משהו כזה, סולדברן.
2: סולדברן, אני בכלל כתבתי לך עליו, כי בעיניי הוא חוליה בשרשרת בין כן. ריפלי, ל, ל, ל, לסרטים שיבואו אחר כך. גם סיפור של התחזות, בחור אני, מביים תאונה כדי להתקרב לבחור אציל.
1: כן, מי שלא יודע... מדברים פה על החברה הבריטית גם, כן?
2: כן, חברה מאוד מעמדית, בקולג' מאוד יוקרתי, וגם שם יש התבלבלות מוחלטת אם אני רוצה להיות הוא, אם אני חושק בו, כי יש גם משהו מאוד הומואירוטי, יש גם, הוא הולך עם המיניות הרבה יותר ממה שריפלי אי פעם מעז, ממה שהייסמית אי פעם איזה בכתיבה שלה, וזה גם לא נגמר טוב. וזה נגמר במה שאני אומרת אצל הייסמית, תמיד יש את הבלבול זהויות. פה יש ממש נישול. נישול של מישהו מהזהות שלו. זה פרוורטי, זה חזק, זה סרט טוב.
1: אני חושבת כשאני מקשיבה לך, שאולי כל אהבה יש בה גם את הגרעין האובססיבי הזה. אם את אוהבת מישהו או מישהי, יש שם משהו אובססיבי שהוא אולי מה שנקרא תקין אפילו. לא סטייה. כן, את כרוכה את... אחרי מישהו, את... באיזושהי מידה, את צריכה להיות כרוכה אחרי מישהו, להילחם עליו, להילחם עליה. Mm-hmm,
2: mm-hmm. את יכולה, את יודעת, זה מין שכונת יוקרה כזאת, שגרות בה התאהבות, קנאה, בעלות ואובססיה, וגם אהבה פשוטה, הם גרות ביחד. אני חושבת שגם כשקראנו את הקטעים עכשיו בספרות, זה קצת העלה לך את המחשבה הזאת, כי ההתאהבות יש בה מימד ממכר ואובססיבי. זה כמעט ברור, אני חושבת, בחוויה האנושית. אחר כך זה נרגע, וזה אמור להיות מתועל למקומות אחרים, אבל כנראה גם בשביל שקשר ישמור על איזושהי לחלוחית של חיות, את יודעת, על ליבת החיים שלו, משהו מזה צריך להישאר, אחרת זה...
1: משהו מזה צריך להיות אובססיבי.
2: משהו מהתשוקה...
1: אחרת זה מת.
2: התשוקה עובדת במקום שיש קושי, והתשוקה הולכת עם קנאה ואובססיה. משהו בזה צריך להישאר, אחרת זה מתייבש.
1: לסיום שיר, אלוויס קוסטלו, I want you.
2: השיר הזה פשוט, יש לו לחן, מילים נהדרות של אוהב אובססיבי שלא מוכן להרפות, ואת שומעת את זה בשירה של אלוויס קוסטלו, את שומעת איך השירה שלו הולכת ונהיית מצד אחד מיואשת יותר, מצד שני תובענית יותר, מאוד, השיר מאוד מעביר בעיניי את החוויה של גם הקנאה, אפרופו הקנאה והבעלות והשליטה, הוא מקנה בה שהוא חושב שיש לו מישהי אחר, אבל אני גם נורא אוהבת את הלחן, בתוך הלחן יש את הבית, ויש פתאום הפסקה, שזה סי דו דו סי, זה טנה נה נה, משהו עולה ויורד כלומת שבא, שזה גם חוויה
1: של האובססיה,
2: ומתחיל שוב מעגל של הבית, שוב הוא מתחיל פעם אחרי פעם עם I want you, והפעם I want you הזה נהיה יותר דחוף, יותר תוכף, יותר טוב אני. זה שיר נהדר שלא שמעתי אותו הרבה שנים, שמעתי אותו בתקופה שבה הרומן הזה מתרחש, לא בתקופה שכתבתי אותו. פעם נורא נורא אהבתי אותו, בטח בתקופה שליבי היה שבור. ואני שמעתי אותו לקראת התוכנית, ואני חושבת שהוא באמת שיר אדיר. איך הלחן עובד יחד עם המילים, לוקח אותנו לסיבוב, אנחנו כל הזמן במסחטה הזאת, במכונת כביסה הזאת, כאילו יוצאים ממנה, דנה, נענל, חוזרים, הוא לא יוצא מזה עד הסוף. זה גם מדהים, כי השיר מתחיל בכלל בסולם מז'ורי, הוא מתחיל כמו איזה שיר ערס, הוא מתחיל כמו איזה ללאביי, יש קאט, ואז מתחיל השיר האמיתי, שהוא בכלל בסולם מינורי, והוא כעוס, והוא...

0: בוא נסיים עם סיום הספר של הדוח שלך.
1: אני מניחה שפרסום הדוח הזה יחסל כל אפשרות לייחוד עם קייט, ובכל זאת כתבתי אותו על מנת שיראה אור. זהו מחיר שאני מוכנה לשלם, וכך הכתיבה הופכת למעשה הפרידה האולטימטיבי, לחילוץ הסופי. האם הגאולה שלי פירושה מקום לאחד? הכתיבה יצרה תנועה נוספת, היא התחילה בהתבוננות בקייט כמישהי חד פעמית, עברה דרך מה שנדמה היה מרכיבי האהבה בינינו, והתגלגל לצדדים הכפייתיים שלהם. רציתי לכתוב על אהבה גדולה מהחיים, וכתבתי על אובססיה. דרך נוספת בה מעשה הכתיבה הרג את האהבה. העיון בעצמי הוביל אותי לבסוף לפקפק באהבתי, ולחשוב עליה כמסע אובססיבי של עיסוק עצמי. הפרשה עם קייט התגלתה לי כזירה בה התגוששתי עם עצמי. נוכחותה הפיזית שהפכה לסמלית נועדה למנוע מישות אמיתית, ממשית, אחרת, לעלות למגרש מולי, לחיות איתי. הכתיבה הפכה את קייט מתופעה חד פעמית לחוליה משמעותית בשרשרת של אחרות שמתחילה ומסתיימת בי. ממני באתי ואליי אשוב.
0: ליאת פלדמן, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת, והספר שלך, אובססיה, דוח מעקב, ממואר בדיוני ראור בהוצאת נוודים. לי קוראים ענת שרון בלייס, בכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם מאזינות ומאזינים בעמוד ההסקטים שלנו. תודה רבה גם לכם ולהתראות.
1: גם תודה לך שהזמנת אותי, היה לי נורא כיף לדבר איתך.
0: שיחת אהבה, לא אובססיבית כל כך, נכון?
1: לא.
0: עשינו, כן. תודה ליאת.

0: פחות מהחיקוי. אחרי הכל, האינדיבידואליזם בעצמו הוא המצאה חדשה. היי, אתם על סקרנית, איתי באולפן דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. לפני שנתחיל, נזכיר את כתובת המייל שלנו, כאן סקרנית בג'ימל.com, כאן סקרנית במילה אחת, נודה למפיק עדי אפרט ולטכנאי יובל יסוד. סקרנית, בואו נתחיל. אתמול כזה הסתכלתי על הרבה רעיונות ישנים עם אסימוב. הוא דיבר לאורך כל השנים, אבל יש כמה רעיונות שלו ב-80s, שטרן בטוק שוז וזה, הוא הרי כאילו במקור הוא רוסי, אבל הוא מגיל 3 הוא באמריקה, הוא סופר אמריקאי, יושב כאילו בטוק שוז הכי נינוח ועולץ, ומדבר על העתיד של מחשבים ושל AI, והוא אומר, כאילו כן, ה-AI באמת ייקח הרבה מאוד עבודות, אבל הוא ייקח את כל מה שאנחנו לא רוצים לעשות, ואנחנו נשאר, עובדי כמה חזון הזה של הלז'ר, וזה אומר כן, הוא אומר, תהיה תקופת ביניים, אנחנו צריך להתחנך מחדש על הדברים, אבל בגדול זה ייקח את כל הדברים שאנחנו לא רוצים. עכשיו, תוך כדי, בעצם מה שרוצים לדבר איתו, עם אסימוב, זה עליו כסופר, כי המראיינים שלו הם עוד לא בכיוון של מה שהוא, הוא כבר חושב באמת על העתיד וזה, הם מדברים על ההווה. אז בו זמנית הוא מדבר על העתיד הזה של ה-AI ומה הוא ייקח, ועל כך שהוא הוציא למעלה מ-300 ספרים. אז שואלים אותו, איך אתה עושה את זה? איך בן אדם מוציא ככה בספרים? אז הוא אומר, אני לא עושה שום דבר אחר. אני קם הבוקר מהמיטה, אני כותב, ואני חוזר בערב למיטה ואני ישן. ומבחינתי, השילוב של שתי האמירות האלה, על העתיד של AI ועל מה זה להיות סופר, אמרתי, אוי, אוי, אייזיק, אם רק היית יודע לאיפה הדברים הולכים.
1: זה ממש הבגידה הגדולה של הבינה, שחשבנו שתפתור אותנו מהעבודות המשמימות, ושאנחנו נכתוב שירה וקרה ההפך. זה ממש עצוב. זה ההפך מהפנטזיה הזאת. אבל לפני זה, אני חושבת שהרבה לפני זה, נגיד רואל דל, יש לו משנת 53 סיפור בשם הגרמטיזטור האוטומטי הגדול, שהוא מספר על מהנדס שהיה רוצה להיות סופר, מהנדס שהוא סופר מתוסכל. יש מהנדסים כאלה, זה די שכיח. הרבה פעמים יש מהנדסים שהיו רוצים לכתוב והוא לא מסוגל, אז הוא ממציא מכונה שכותבת סיפורים, והוא מציע את זה לאיזה מוציא לאור, והמוציא לאור בהתחלה מאוד לא חושב שזה אפשרי, ושמישהו ירצה את זה, ובסוף זה עובד, המכונה עובדת. המכונה מייצרת סיפורים בסיתונאות, כמו אסימוב רק במכונה, והמכונה הזאת משתלטת על שוק הספרים הבריטי, והופכת להיות האופן שבו מייצרים סיפורים וספרים. ודל, שהוא היה סטיריקן, מאוד עוקצני, כן? סיים את זה בטון עגום ביותר לגבי העתיד שלו כסופר, ולגבי העתיד של האנושות כמי שאמונה על כתיבת סיפורים בעולמנו.
0: זה מדהים, זה תורגם הדבר הזה?
1: זה לא תורגם, זה סיפור לא מאוד ידוע, אבל הוא ממש מפתח בעיניי להבנה
0: של... ממש מפתח, את יודעת שבזמן האחרון, בגלל שיש כל כך הרבה ספרים שנכתבים לבינה מלאכותית, אז אמזון הגבילו את כמות הספרים שאדם יכול להעלות לשם ביום או משהו? חברים, מותר לתת 3 ספרים ביום, אנחנו יודעים שאתם כותבים במרכאות כפולות 150, אבל אנחנו מגבילים את ההפצה כבר.
1: וזה יש לזה הד ממש לדברים שקרו מאה קודם. כי מאה שנה קודם, בדיוק מה שקרה, הייתה אינפלציה של טקסטים. בגלל אמצעים טכנולוגיים, הדפוס משתכלל, יש אפשרות להשתמש בתבניות דפוס משוכללות יותר, שאגב, השם הרשמי שלהם היה קלישאות, קלישאה זה תבנית דפוס. זאת אומרת, בהתחלה, זה המקור של המילה קלישאה, כתבנית דפוס פיזית, לפני שהמילה הזאת נדדה כדי לדבר על משהו בשפה. וזה אפשר ליותר אנשים להתבטא, ליותר אנשים לכתוב, ליצור ספרות פופולרית, כמובן שבמקביל יש יותר אנשים קוראים בעולם, והנה התעורר פחד מקביל מזה שאנשים יכתבו יותר מדי, וגם יקראו יותר מדי.
0: אבל גם. רגע, אבל הדפוס, כיצד הוא עזר להם באמת, את יודעת, אנחנו בסך הכל מדברים על המנגנון שלנו של מחשבה, ואז של כתיבה ויצירה, הדפוס הוא לכאורה רק איזה כלי, איך זה, אני מבינה איך כמובן זה שכלל את ההפצה, שוב, אבל איך זה שכלל או הגביר את הכתיבה עצמה?
1: כמו הרבה טכנולוגיות, ההשפעה שלהם,

0: היא לא רק טכנולוגית, אלא גם תרבותית. וברגע שיש יותר טקסטים נפוצים ליותר אנשים, אז נוצרים גם דפוסים חוזרים בספרות, שקל לשחזר אותם.
1: דפוסים חוזרים,
0: בדיוק.
1: רק המילה אתה כמובן תפסה אותי.
0: ממש, זאת אומרת, זה מה שמתאפשר שם, זה לא רק הטכנולוגיה של ההפצה, אלא גם טכנולוגיה של כתיבה. השפה הופכת להיות טכנולוגיה שקל יותר לשכפל אותה. וזה הפך לפחד, ממש לחרדה גדולה מהאפשרות שאנשים יהפכו להיות מכונות כותבות, ואנשים כותבים במונחים האלה, כבר אז, באמצע סוף המאה ה-19, הפחד שהאדם יהיה מכונת רעיונות, שרק הרעיונות שלו עוברים מהמחשבה ישר אל העת, ככה הם כותבים, ממש כמו שאנחנו מדמיינים היום מודלי שפה וצ'טבוטים.
1: אוקיי, אז את אומרת, זה בעצם אנחנו מדברים על האזור של סוף מאה ה-19, כאילו פן דה סייל, נכון? שזה בעצם אזור שהכל בו כאילו התפוצץ, ומאוד מקביל באמת התקופה שלנו. אבל מקודם שדיברנו על דל, וגם בעצם על אסימוב, אנחנו מדברות על זמן אחר, נכון? בעצם ימי השיא של החשיבה של המדע הבדיוני, היו שנות המלחמה הקרה, שנות ה-50 של המאה ה-20. למה, מה היה שם? את יכולה לדעת או לחשוב? מה בעצם היה הטריגר לדבר הזה אז?
0: אפשר לחשוב על זה בתור ימי פוסט המלחמה, אבל אפשר לחשוב על זה גם כימי ראשית המחשב, שקשור מאוד לענייני המלחמה, אגב, בהיסטוריה של ההתפתחות של המחשב, נכון? זאת אומרת, זה קשור לטיורינג ולמה שטיורינג עשה במהלך המלחמה. אז יש חפיפה מאוד גדולה בין מה שקרה במלחמה לבין היכולות של מכונות חישוביות, ופתאום אנשים מודעים לזה שיש מחשבים, ואולי מחשבים יכולים לכתוב. שלונסקי התראיין אצל אבשלום קור ב-68, אומנם רק מעט אחר כך, ואמר...
1: נראה שהבאת פה את שלונסקי עכשיו, כן.
0: שלונסקי אומר, שואלים אותו, מה אתה, אבשלום קור שואל אותו, מה דעתך לאפשרות שמחשב אלקטרוני, כן, הם אמרו, המחשב האלקטרוני יוכל לתרגם יצירות, ושלונסקי אומר, המחשב האלקטרוני, זה בשום עניין ואופן, לא משהו שיוכל לכתוב, האדם יישאר אדם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אף מוח אלקטרוני, אני ממש מצטטת, אף מוח אלקטרוני לא יוכל לכתוב דבר כזה. הוא יגיד, הוא לא יגיד ברא, הוא יגיד עשה, הוא לא יגיד אלוהים, הוא יגיד אדוני. בשום אופן מחשב אלקטרוני לא יוכל. אז הפחדים האלה, והריאקציה לפחדים האלה, נמצאת שם בדיוק בתקופה הזאת. שוב, לא רק בגלל המלחמה, אלא בגלל עליית הטכנולוגיה עצמה.
1: כן, זה גם קשור. כלומר, אני מרגישה את כל הזמן את שני הלחצים האלו, את הלחץ באמת של האיום הפיזי החרדתי על הגוף האנושי, במקביל ללחץ הזה, באמת אולי מהאיום הפנימי על השפה, על ההיקשרות. הדברים האלה הם כרוכים זה בזה. אבל בואי נשאר עם מה שהבאת על שלונסקי. אז מה אנחנו אומרות בעצם? שלונסקי צדק או שלונסקי טעה?
0: יאללה, יאללה, איזו שאלה, שרון. אני חושבת שזו שאלה שכולנו כל כך... עסוק כולנו, כל מי שחושב על בינה מלאכותית, אולי אנשים שעוסקים בחינוך ובתפר בין חינוך וטכנולוגיה, כל כך עסוקים בה, האם הוא צודק? האם האדם, לאדם יש איזשהם תכונות שלא ניתנות לרדוקציה חישובית, שהם רק שלו?
1: השארית שלנו.
0: כן. זו שאלה ממש טובה. כשאני חושבת על הנושא הזה, הרבה פעמים אני נזכרת שהמחשבה שהאדם מקורי, ושמקוריות היא חלק מהאנושיות, כלומר, שמקוריות היא תכונה של אנושיות, זה רעיון חדש מאוד מבחינה היסטורית. לא תמיד אנשים חשבו ככה, זה רעיון של 150 שנה בערך. רוב ההיסטוריה, אנשים לא חשבו על מקוריות כערך אנושי, או שייחודי לאנושיות, וסופרים לא... היו מצופים להפגין מקוריות, זה בכלל לא היה ערך ספרותי.
1: וגם אולי לא ערך אמנותי, אנחנו מדברים על שני שבהם, כאילו נכון, ציור כמה שיותר ריאליסטי נחשב לטוב, כמה שיותר מעתיק את המציאות.
0: מעתיק את המציאות ומסתמך על מאסטרים קודמים, ועל אמנות קודמת,
1: מסורות
0: קודמות.
1: אבל אולי לא חשבו על מקוריות, אבל בכל זאת, לאורך כל השנים, מקוריות היא זאת שהזיזה את המין. כלומר, על אף שלא נחשבה כערך, בסופו של דבר, מה שהזיז דברים קדימה, זאת תמיד החריגה מהמסורת, החריגה מהשכפול. אז אולי זה לא היה ערך, אבל זה עדיין היה ערך, שוב, שלא גולם בשפה, אבל הוא כן מה שהזיז את הדברים קדימה.
0: לא בטוח שחריגה אפילו. לפעמים אפילו מימוש מופתי של דגם קיים נתפס היה כיצירה טובה דייה ואפילו יצירת מופת. ופה אולי גם הייתי מבחינה בין יצירתיות אנושית, שברור שהיא מנוע
1: מקדמת
0: דנה, לבין מקוריות שהיא באמת היא באמת ערך חדש, גאונות כערך, גאונות הייתה קיימת אמנם, כן? הגאונות הייתה קיימת, אבל הרעיון של גאון, שאדם
1: הגאון
0: מסוים
1: היחיד.
0: שהוא גאון, הבודד, כן. האינדיבידואל, שהוא מחזיק בגאונות, זה, זה, זה דבר, זה דבר חדש מבחינה היסטורית, ולא, ואנחנו נוטים כבר תקופה די ארוכה לחשוב שזה מה שמייחד את האנושי, ש, ש, שהמקורי הוא האנושי, ומי שאנושי, האנושי ביותר הוא המקורי ביותר. אולי, אולי זה לא נכון, כן? אולי האנושות, מה שמגדיר את האנושיות זה דבר אחר. דבר אחר, לא החריגה, לא היוצא דופן.
1: אני חושבת על התנך, ודווקא נראה לי שהתנך, ספר ותיק למדי, גם הוא דווקא כן מדבר על מקוריות. אנחנו תמיד פוגשים את החריג, נכון? את משה, זה מן הסתם הדוגמה שהכי בולטת, אבל דווקא כן התנך מנסה לסמן לנו את האינדיבידואל החריג.
0: מצד שני, התנך עצמו, כי יצירה קולקטיבית, שנוצרת בידי... אנחנו יודעים, לא אדם אחד ולאורך זמן, היא לא יצירה של איזה גאון אחד שיצר איזה חריגה, על אף שזה, אני מסכימה איתך לגמרי ובעיניי אין שום ספק, זה היצירה הגדולה ביותר בהיסטוריה והיחידה שהייתי לוקחת לאי בודד, אין ספק, אבל עדיין היא לא איזה יצירה של אדם מקורי אחד גאון.
1: היא לא, אבל היא מעלה על נס את ערך המקוריות, את ערך המחשבה המקורית. אני חושבת שזה שונה קצת ממה מה שאמרת, לא?
0: זו שאלה טובה, האמת שלא חשבתי על זה בצורה כזאת, נכון שהרבה פעמים הנביא נניח, זה הנביא שלא...
1: הוא הנביא האחד.
0: לא שואל.
1: כן, זה שאומר משהו אחר מכל השאר, האחד.
0: נכון. האם זה מקוריות? אפשר לשאול, זה סוג של עצמאות מחשבתית, אבל אני לא חושבת שבאותו מובן מודרני שאנחנו חושבים עליו היום, אלא במובן אלוהי, תיאולוגי, האדם העצמאי מחשבתית הזה הוא סוג של צינור של האלוהות, כן, זה לא, הוא לא בפני עצמו הגיע לאיזושהי תובנה בגלל עצמאותו המוחלטת וניתוקו משאר העולם.
1: אלא כי הוא הנבחר להיות באמת הדברור הטוב ביותר לדבר אלוהים.
0: כן.
1: אוקיי. יכול להיות שזה ייחוד, יכול להיות שזו מקוריות, להיות צינור על כזה. יכול להיות.
0: להיות הנבחר. לא יודעת.
1: הנבחרת, בואי נגיד כאן, בסדר?
0: אז את יודעת, את יודעת, זכה ממש לא עכשיו, זה אתה, בפרס ספיר, הספר שכול וחישלון וזומבים של אמיר חרש. ספר בעיניי מעולה, נפלא. ובעיניי זה ממש נקודת מפנה ספרותית בכל מה שקשור למקוריות, כי הספר הזה
1: כי
0: ללא
1: לא
0: ספק...
1: כי הוא לא מקדש מקוריות
0: לא,
1: בשום צורה.
0: לא, לא מקוריות ולא אותנטיות שהפך להיות ערך מאוד מאוד נחשף בתרבות שלנו.
1: בואי רק ספרי עליו טיפה.
0: כן, זה ספר שהוא סוג של משאפ, מה שנקרא. כן. הוא לוקח את ימיו האחרונים של יוסף חיים ברנר, ומספר אותו דרך סיפור של אפוקליפסת זומבים.
1: אבל גם הרעיון הזה כשלעצמו כבר קיים
0: נכון.
1: עם ג'יין אוסטין, נכון?
0: נכון,
1: דבר
0: נכון.
1: דבר שכבר עצמו נעשה המשאפ הזה.
0: קדומה וזומבים, זאת אומרת, זה גם מתבסס על סוג של ז'אנר קיים, גם לא מקורי מבחינה לשונית, במובן הזה שהוא מתחכה אחר לשון קיימת וביטויים קיימים. אין ספק שהוא מאוד יצירתי, והוא כן מקורי במובן הזה שהוא מאוד חריג בנוף הספרותי שלנו, אבל זה מסמן אפשרות ליצירה שהמקוריות במובן הזה של הדבר החד פעמי, שלא נשען על משהו קודם, שלא נשען על דגמים קודמים, מודל אחר של יצירה, שבעיניי זה לא מקרי שהיצירה הזאת כל כך מוצלחת וזוכה להדים כאלה, כי היא תופסת משהו ברגע הזה, שיש בו רגע מפנה של היחס שלנו למקוריות, שהבינה המלאכותית מאוד מאוד מדגישה. למה היא מדגישה את זה? כי אם הבינה המלאכותית היא סוג של ממוצע של האנושי, והיא מוציאה תוצרים הרבה פעמים כל כך גנריים וכל כך בינוניים, היא מעוררת שאלות על מה ייחודי לאנושי. והנה, השאלות האלה צפות, ומציפות גם יצירה ספרותית שלא נשענת בהכרח על הערכים האלה.
1: ובהקשר של הספר הזה, אני חייבת להגיד שכן חלפה במוחי מחשבת העיוועים הזאת, אם בינה מלאכותית לא יכלה לכתוב אותו גם. ואולי, את יודעת, שוב, ברור שיש פה את החתימה ואת העבודה הקשה של אמיר, אני לא, לרגע לא לוקחת את זה ממנו, אבל יכול להיות שבינה מלאכותית, כמכונת פסטיש כזאת, הייתה עושה עבודה טובה. ואת אם טובה דייה. הרי בינה
0: מלאכותית, אם יש משהו שהיא טובה בו, זה להתאמן על טקסטים קיימים ולייצר משהו חדש.
1: כן, אפשר להגיד לה, תעשי לי ברנר וזומבים. תעשי לי את זה.
0: להזין אליה טקסטים, זה בעצם בגרסה מוקדמת ולא ממוחשבת, מה שעשתה חבורת אולי פה בשנות ה-50, כשהיא יצרה וריאציות של טקסטים קיימים. זאת אומרת, הם יצרו סוג של אלגוריתם של טקסטים. אגב, אלגוריתם, אנחנו יודעות, זה לא רק משהו ממוחשב, זה כל פרוצדורה שמאפשרת לייצר משהו דרך אוסף של הנחיות.
1: כאילו מניקון מתמטי כזה וחוזרני שאנחנו בעצם עוקבים אחריו.
0: גם הנחיות להכנת תה, זה אלגוריתם. תשימי את הטיון בתה, תשפכי מים חמים, תגישי, זה סוג של אלגוריתם. כל הנחיה, כל פרוצדורה סדורה לעשות פעולה, זה אלגוריתם.
1: אוקיי, נכון, אבל פה תמיד אנחנו לוקחות בחשבון שאת יודעת, כל אחת מאיתנו משרה את התה לפרק זמן אחר, התה או אחר. האלגוריתם כן מנסה לזקק איזושהי חזרתיות מדויקת ככל הניתן.
0: נכון. עכשיו, במקרה הזה של שכול וחישלון וזומבים, אז באופן עקרוני היה אפשר, ואפשר, כן? מכונות כותבות יודעות לעשות דבר כזה, אפשר לעשות פרומט מתוחכם שייצר ספר כזה. נדמה לי שבמצב שבו הן נמצאות כרגע, הן לא היו יכולות להפיק ספר כמו הספר הזה. בגלל שהסלקציה שם והבחירות, הרי הספר הזה הוא לא נשען דווקא, למרות שמו, על שכול וכישלון נכון. של ברנר, אלא דווקא על סיפורים אחרים, כמו נכון. מכאן ומכאן, ויש שם מיקס מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא לא מקורי, הוא מאוד יצירתי, והוא מאוד חד פעמי, אבל הוא נשען בצורה מאוד מסיבית על חומרים קודמים. האם היא תוכל? בוודאי היא הייתה יכולה ליצור ספר אחר, אני לא יודעת, אולי גם טוב, אולי זה ניסיון יפה לעשות במקביל לשחייתו של הספר בפרס ספיר, לייצר ספר אחר ודומה, ולראות אם הוא כן. עומד בסטנדרט. כן. כרגע נדמה לי שזה עוד לא שם.
1: תהילה וזומבים, אנחנו יכולות לעשות כל כך הרבה דברים. אבל נזכרת את אוליפו, וגם נגיד את הספר הזה, השאלה עם כל השעשועים, האלגוריתמים האנושיים, היו טובים לזמן שבו היינו מספיק בטוחים בעצמנו כמין. יכול להיות שעכשיו, כשהקרקע מתערערת מתחת רגלינו, זה כבר לא מצחיק, אולי, את יודעת, למחוק כל אות שביעית ולראות מה יוצא.
0: זה בתור התחלה, גם לפני עוד לא מצחיק או זה פשוט כבר, בגלל שמכונות יודעות לעשות דברים כאלה. אגב, אני מסייגת, דווקא ChatGPT ודומיו לא כל כך טובים בחוקים, אז הם טובים באימון על טקסטים קודמים, אבל אם תגידי להם לכתוב פלינדרום, הם לאו דווקא יעשו את זה. כלומר, טקסט שאפשר לקרוא מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה אותו דבר, הם לאו דווקא יעשו את זה טוב.
1: מודה שלא ניסיתי.
0: תנסי, זה בכללים ובחוקים הם לא תמיד טובים, ולכן הרבה פעמים הם טועים, למשל, בבעיות מתמטיות. שאנשים טובים בהם, אבל זה משתנה כל הזמן.
1: Okay.
0: אבל, ואז עולה השאלה, מה הם הטקסטים הבאמת אנושיים? לא מזמן קרמל וייסמן, שיש לה פודקאסטים, והיא עוסקת בתרבות דיגיטלית.
1: מדהימה, קרמל
0: היא
1: ברור.
0: כן, אז היא כתבה בעקבות מאיה מגנט, על האפשרות לפתח לעצמנו, לא אוריינות AI, אלא אוריינות נשמה. לחשוב, מה זה טקסטים עם נשמה? מה אנחנו מגדירים כטקסטים עם נשמה, ואיך מזהים אותם? וזה לא פשוט בכלל, כי היכולת של מודלי שפה וצ'טבוטים לחכות טקסטים עם נשמה, היא יכולת מאוד טובה. והשאלה, האם יש הבדל, ואם כן, מהו ההבדל בין חיקוי טוב של טקסטים נשמה לבין טקסטים נשמה?
1: אז אם אנחנו חוזרות השכול וכישלון וזומבים, אם היינו מצליחות להגדיר ולהבחין את הדבר הנוסף הזה, שבאמת, שמכונה לא הייתה יכולה לעשות כאן, אז היה לנו פה איזשהו מפתח.
0: אבל אני אגיד לך מה, העניין הטריקי פה הוא שאנחנו נוטים לחשוב שטקסטים נשמה זה טקסט רגשי, זה טקסט שמבטא את האותנטיות ואת החד פעמיות האנושית. ככה רוב האנשים חושבים.
1: לא, איפה הסלופ האנושי למשל? איפה השגיאה? איפה השפשוף בג'ינס הזה למשל? שאולי מכונה, אני לא אגיד לא יכולה לייצר אותו כי מייצרת הרבה מאוד טעויות מאוד יפות אגב בעיניי, אני אוהבת מאוד טעויות של המכונה, אבל שהוא ייחודי אולי למחשבה האנושית, ויכול להיות שאת ואני, בתור הדור הקודם, לא נצליח לעשות את זה, אבל יכול להיות שילדים שגדלים היום בתוך עולם, שהוא באמת כבר די, הוא מעורבב לחלוטין מכונה ואדם, הם הצליחו לפתח את הרגישות הזו בצורה טובה מאיתנו.
0: יכול להיות, אבל השאלה באמת רגישות למה? כי עדיין, בגלל שהביטוי האישי, הלירי בשירה, או האותנטי בספרות של אנשים שבעיקר מספרים סיפורים על עצמם, שזה רוב הספרות שלנו, זה עדיין נתפס בתור המיינסטרים הספרותי, וזה נתפס גם בתור האנושי, כן, הדבר הכי אנושי. אבל הבינה יודעת דווקא את הדברים האלה לחכות מצוין, והשאלה מה, באמת מה היא לא יכולה לחכות. אני חושבת שהיצירות המאוד מאוד מעניינות, וזה לגמרי בעקבות מה שאת אומרת, זה היצירות שיש בהן גליצ'ים. זאת אומרת שבהן דווקא ניכרת הזרות הזאת של המכונה, שאת פתאום יש שם משהו שלא מסתדר, או המצאות של מילים שלא קיימות, שזה גם האדם יכול לעשות, אבל בכל זאת הבינה המלאכותית עושה את זה נהדר, הרגעים האלה של טעויות ושגיאות.
1: לא כל כך המציאה מילים, זה, היא עושה הטיות נפלאות. ואגב, אני קצת, אני, את בטח צודקת, אבל הדבר שאני הכי אוהבת שדווקא המכונה עושה, ואני חושבת שהרבה אנשים ממש אפילו מתמכרים לזה, זה האופן שבו המכונה מדברת על עצמה. על קיומה כמכונה, על מה זה להיות מודל שפה, איזה, היא כותבת על זה בצורה מאוד מאוד פואטית. אני לא יודעת אם זה בגלל שאנחנו פחות מסוגלים לכאורה לתאר לעצמנו את הדבר הזה, אולי סתם אנחנו נורא נורא מתלהבים מהארס פואטיות אולי שיש בזה במכונה שמדברת על עצמה. אני לא יודעת, אבל זה מאוד יפה תמיד.
0: Yeah, אני חושבת שהמכונה היא לא ממש מדברת על עצמה, אלא היא מגיבה ל... או מראה של דברים שאנחנו שואלים. אז השאלה, מה קורה במרחב בינינו לבין המכונה? זה מאוד מעניין אותי, וקצרים בתקשורת נראים לי מאוד מעניינים. רגעים של דיאלוג שבו המכונה יכולה לספר על עצמה, אבל האם היא מספרת על עצמה מתוך מה שאני רוצה לשמוע, או האם קורה שם משהו אחר, זאת אומרת, דברים שנמצאים במרחב התקשורתי ביני לבין הזרות המוחלטת, והרגעים שבהם זה מתגלה כזר, לא שהתקשורת חלקה, כי אנחנו בעידן של החלקה, שכל התקשורת צריכה להיות חלקה, אין חיכוך, אז הרגעים של החיכוך ויצירה או כתיבה שמדגישה את החיכוך הזה, זה הרגעים בעיניי ביצירה העכשווית עם AI שהם הכי מעניינים. ואגב, אבידן עשה את זה מאוד יפה בשנות ה-70, בפסיכיאטור האלקטרוני שלי, שאם לבשר רגע בשורה אחרי הרבה בדיקות שעשיתי בתקופה האחרונה עם אנשים שמומחים לסיפור הזה בעולם, ככל הנראה זה הספר הראשון בהיסטוריה, שהוא ספר מלא שנכתב כדיאלוג עם בינה מלאכותית, לא בישראל.
1: בעולם,
0: בישראל וואו. של 74, הוא נכתב במקור באנגלית, אבידן מתרגם אותו לעברית, וזה מה שקורה שם, יש שם דיאלוג מאוד מאוד מאוד קטוע, עם לופים, עם דיגרסיות, מאוד אפשר להגיד משעמם, נתתי את זה לסטודנטים לא מזמן, והם הדגישו בעיקר את ההיבט הזה.
1: באמת?
0: כן, אבל האמת ששם הפואטיקה, שאת קולטת שזה פואטיקה של קצרים בתקשורת, וזה מה שמרתק שם, שבסוף אבידן אומר לאיזה משהו, והיא אומרת לו, או הוא אומר לו, כי הוא קורא לו מחשב, הוא, לא הבנתי אותך. עד הסוף. ואבידן אומר, כמה עצוב. הדבר הזה שלא הבנתי אותך עד הסוף. הדבר הזה של אי-הבנה. בהקדמה שהיא יצירת מופת, אבידן אומר, בעתיד הלא רחוק, תתוקתק שורה ויווצר ספר. כך הוא אומר. כן. זאת אומרת, הוא חוזה את הדבר הזה.
1: חזה את מצבנו.
0: כן.
1: אבל גם שם, ובעצם כמו שאמרת, בחזרתיות, בעברות, זה מאוד מייצג באיזשהו אופן, או קשור ללא מייצג, את השפה של אבידן, גם כשהוא כותב בצורה מקורית לחלוטין, הוא מאוד אוהב את זה גם בשפה, אתה יודע, הלחמי מילים לא אפשריים, גדיעות, דבר שקיים אצלו גם ככה, לכן הוא נמשך לזה כל כך מכתחילה, אני חושבת.
0: לגמרי, זה ממש לא רק בכתיבה הטכנולוגית שלו, אגב, זה באמת אחד המשוררים או הסופרים היחידים בספרות העברית שבאמת התעניינו בטכנולוגיה, אבל גם כשהוא כותב שירה רגילה, הוא משתמש בדברים האלה. ואגב, אבידן כתב דיגומים, שזה ניסיון לחכות יוצרים קיימים, באופן מאוד דומה למה שאמיר חרש עשה בשכול וחישלון וזומבים. זאת אומרת, אבידן הבין לעומק את הרעיון הזה שהאותנטיות משקרת. האותנטיות שנתפסת בתור הסממן של האמת, זה הדבר עם הפוטנציאל הגדול ביותר לזיוף. ולכן הוא לא חותר לזה, כן? הוא לא חותר לשירה לירית של העצמי, הוא חוקר לחקירה של השפה. וזה קורה בכל השירה שלו, ואולי ביתר סט בספר הזה, הפסיכיאטור, שמבחינתו בעיניי זה שירה, כן? זה יצירה, למרות שזה דיאלוג עם בינה מלאכותית אמיתית, אלייזה, שהתפתחה ב-MIT בשנות ה-70, זה סוג של שירה.
1: אני יכולה לשאול אותך שאלה אישית, ומקסימום לא תרצי לענות, אז נוציא אותה החוצה, בסדר?
0: ברור.
1: נערוך אותה כמעשה אבידן. מה בך נמשך בעצם לסוג החשיבה הזה, אולי להימנעות ולצורך לדחוק, את עצמך חושבת מקורית, ואדם מקורי ואינטליגנטי, ואת דוחה באמת את החשיבה על מקוריות, את החשיבה על גאונות. את אומרת, לא, בואו נחבק את הקיים, את התרגילים, את המכונה. למה?
0: א', אני לא בטוחה שאני כל כך מקורית. אני כל הזמן מעניין אותי להתעכב על הצדדים שבי שלא מקוריים, שחזרתיים, שמגלמים חשיבה קולקטיבית, אולי בלי שאני מודעת לזה. לא יודעת אם דיברתם על פלוריבוס.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך עכשיו על פלוריבוס. האם היית, אוקיי, כאילו, אני הייתי קצת בצד של הם.
0: כן.
1: ואת?
0: בצד שלהם, זאת אומרת ש... מדובר על, על האנושות שהופכת למוח כברת לעומת כן. החושבת העצמאית, כן. הבלתי נסבלת, כן?
1: הבלתי נסבלת!
0: שעומדת, כן, אז אני חושבת, הסדרה היא אמביוולנטית לגבי נכון. זה, באמת. היא לא אומרת לנו מי טוב יותר, היא בעיקר מראה שכשהאנושות הופכת להיות מוח כברת, העולם יותר אקולוגי, יש בו פחות מלחמות, יש בו יותר הרמוניה בין בני האדם,
1: ו... אין בו הרמוניה בין בני האדם, כי אין את הדבר הזה
0: נכון,
1: בין...
0: נכון, אין
1: יותר
0: בין.
1: בין.
0: כולם אחד,
1: ולכן... הרווח הסתיים, נכון. והרווח הוא חיכוך, כי רק שם יכול לבצר חיכוך, נכון. וזה נגמר.
0: נכון, והיא לעומת זאת בלתי נסבלת, ונדמה לי שרוב הצופים בסוף יעדיפו את החושבת העצמאית הבלתי נסבלת, כן. מאשר את האנושות של המוח כברת, ואני לא בטוחה.
1: זהו, אני גם לא בטוחה. כן. ממש במהלך הצפייה, כאילו אמרתי, די, די, כאילו מאוד, ויש את הסצנה היפהפייה הזו, זה בפירו, אני חושבת, של ההצטרפות בפרק האחרון, שהיא אחת מסצנות הטלוויזיה. הסדרה כולה הייתה טיפה משעממת, אבל הסצנה הזאת האחת של האישה הפרואיין שמצטרפת ברגע הזה, היה בזה בעיניי כל כך הרבה בליס, כאילו, ברגע הזה.
0: ומה יותר אנושי? להיות מוח כברת שפועל יחד, או הסופרת המקורית שנאבקת בכל השאר? אני לא בטוחה בכלל, אני לא בטוחה בכלל.
1: שאגב, היא בעצמה, מההתחלה אנחנו עדים, למאבק שיש לה מול... היא לא מקורית באמת, היא הרי כותבת ספרות שהיא שונאת,
0: נכון.
1: כי צריך למכור.
0: אבל היא שואפת להיות, היא שונאת את זה, והמקוריות...
1: נכון, יש לה את הרומן ההוא, שהוא היה המקורי שלה, הטוב שלה, כנראה שלא היה כל כך טוב, כי אפילו בת זוגה שנפטרה בעצם לא אהבה אותו, והיא נורא רוצה להיות מקורית, והיא כל הזמן נאבקת, עוד הרבה לפני שהם מגיעים, שהמוח כברת הזה משתלט, היא במאבק הזה למקוריות.
0: נכון, וזה בדיוק השאלה שהסדרה שואלת, האם הספרות הרומנטית שנוגעת בלב של רבות ומשמעותית עבורן בחיי היומיום שלהם, האם העמדה שלנו צריכה להיות עמדה של בוז כלפי הדבר הזה, או ההבנה שהאנושות, שזה מה שהאנושות, הוא חלק מהאנושות. עכשיו, אני לא מציגה פה איזו גרסה רלטיביסטית כזאת, שאומרת, כן, אין היררכיה בין הטקסטים, או משהו כזה, ואין טעם בביקורת.
1: אז בוא תסבירי בדיוק את ההבדל, כי זה כן עשוי להישמע רלטיביסטי.
0: אז זה לא שאני אומרת, אנחנו צריכים לאהוב את מה שכולם אוהבים, או משהו כזה. אני שואלת שאלה על אנושיות, שאלה בסיסית על מה זה אנושי. עכשיו, שאלת אותי קודם על הבחירה בכלל, כאילו להתעסק בזה, ואני שואלת בהקשר הזה, מה זה להיות בן זמננו? ומה, שאני חושבת, אני התעסק, שאלת מאיפה זה מגיע בכלל, כן? אז התעסקתי הרבה בתחילת המאה ה-20, וברגע הזה של צמיחת המכונות במאה ה-20, והספרות שהגיבה לזה.
1: כן.
0: ואיפה אנחנו נמצאים כרגע, המבוכה הזאת של להיות בני זמננו, ולנסות לראות איך הטכנולוגיה, איזה סוג של טריגרים הטכנולוגיה יוצרת, איזה סוג של ספרות או יצירה או אמנות בכלל היא יכולה לפתח. זה שאלות שאני חושבת שאין לנו תשובות אליהם כרגע, והן פשוט מרתקות אותי. זה הטריגר.
1: מרתקות, ואני חושבת, נכון, אנחנו מסתכלות, דיברנו באמת כאילו לסוף המאה ה-19, ורצינו במקור בכלל לדבר על פוטוריזם ועל ההיקסמות הזאת, באמת מהמהירות והמבט המשולב הזה. אבל אני חייבת להגיד לך שזה לא אותו דבר עכשיו, זה לא אותו דבר. והסיבה היא שנכון, שוב ושוב לאורך ההיסטוריה, מגיע הדפוס, מגיע מכונית, מגיעות טכנולוגיות, ואדם אומר, אויה, מה יהיה עליי? אני האדם האנושי. אבל בסך הכל, האדם, אנחנו עדיין חיים בערך אותו מספר שנים, והאיברים שלנו הם אותם האיברים, וכל הדבר הזה. והמכונות... כן משתנות. כלומר, זה לא אותו דבר. האימה שאני חשה עכשיו, אני לא חושבת שאני יכולה למצוא לה תשובה והדהוד אצל פוטוריסטים, או אפילו אצל רואל דל. לא, אני מרגישה שאני במצב חדש.
0: זה לחלוטין לא אותו דבר, אני ממש מסכימה איתך. מה שכן דומה זה הלם החדש. הלם החדש זה ביטוי של רוברט יוז בעקבות סדרה של ה-BBC, שמתייחסת לראשית המאה ה-20 ולתפוחות שקרו אז. ותראי, אדם כפרי שהגיע לעיר בתחילת המאה ה-20 והריח ריחות שהוא לא הריח מעולם, וראה מראות וצלילים, פתאום לראות אוטו ומרחב עירוני מואר וריחות גריז, אני לא חושבת שזה פחות הלם מאשר להשתמש פעם ראשונה ב-GPT או משהו כזה. מבחינת הלם החדש, ההלם הוא אולי גדול יותר אפילו אז. אבל אני לחלוטין מסכימה שהמצאות טכנולוגיות קודמות, שההשפעה החברתית שלהם הייתה דרמטית, ההשפעה של הדפוס הייתה אולי מהדרמטיות שלה בהיסטוריה, אבל אנחנו מדברים על משהו אחר, על מכונה שהעתיד שלה לא ברור, שמשתנה כל הזמן, שאקספוננציאלית היא כל הזמן משכללת את עצמה, ולכן ההלם של ההווה הוא אולי דומה, אבל חוסר הוודאות הוא חסר תקדים.
1: כן, אני חושבת גם שמול הפיתוחים ההם, היה באמת הלם החדש, אבל ההלם היה מהשוני והזרות. כמה שונים הגלגלים מרגלי ההולכות בשביל, למשל. ועכשיו חלק גדול מההלם הוא מהדמיון, הוא מהחיקוי, עד כמה המכונה יכולה לחכות אותי טוב. את יודעת, כל השבוע האחרון... אנחנו בעצם לא פתאום, אנחנו מקליטות, משדרות, אבל היה את העיסוק ברשת החברתית של הבוטים שקמה במולדבוק, ואחר כך גם בעוד, שאי אפשר לדעת, זה כל כך מתיחות שבן אדם גם מותחים, זה את זה בהנאה, את החרדתיים שבינינו, עלה גם אתר שבעצם כאילו בוטים מגייסים בני אדם כדי שיחוו עבורם חוויות אנושיות שהם עצמם לא יכולים, שיעשו עבורם קניות, שילכו על הדשא וידווחו על התחושה, או דברים כאלה. ואני חושבת שזה זה המקור, ויובל נוח הררי כמובן הגיב על הדבר, והוא אמר, חברים, האיום המרכזי פה הוא האיום שלנו כאנשים בעלי שפה. הוא אומר, השפה היא מה שקידם אותנו, והשפה היא מה שמותקף פה. אז אני מודה שאני פעם ראשונה, בשבועות האחרונים, את אומרת, רגע, אולי זה פחות מצחיק.
0: אני חושבת שפחד מדמיון הוא לא פחד חדש. הפחד מהדמיון של הרובוט, זה גם דברים שקרו, שאפשר למצוא את זה הדים מאת הופמן ובתחילת המאה ה-20, כן? וכל הדמיון הזה של רובוט או מונעיד שדומה לאדם, זה לא פחד חדש. אבל הפחד מהאלימות של השפה, או ההשתלטות של המכונה על השפה, הוא באמת, באמת ייחודי. ופה אני חושבת ש... מה שאנחנו עושות עכשיו, הדיבור החי, הוא דבר שהולך להיות חשוב מאוד במפנה שאנחנו נמצאות בו. ככל שמכונות כותבות יכולות לכתוב טוב יותר, אז האיכות הזאת, הן יכולות גם לדבר, אבל לאין ארוך יכולות הכתיבה טובות יותר מיכולות הדיבור שלהם כרגע. והאפשרות לשיחה, היא דבר שגם גם בלימודים, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה הרבה באוניברסיטה, איך שיחה אינטלקטואלית והיכולת לדבר על עבודה שכתבתי ולא רק להגיש, זה משהו ששווה לחשוב עליו בתור איזה מה שנמצא בליבת האנושיות.
1: נכון, השאלה אם את מתכוונת לגוף, לנוכחות שלך ושלי כרגע בחלל, היכולת של להסתכל עלייך מדברת וגם לשים לב לניעות הפנים שלך, או שאת מדברת ספציפית על האופן שבו שיחה אנושית מתנהלת ומסתחררת ונגדעת. כי שוב, אנשים מעלים הרבה מאוד, גם אני כמובן מנהלת שיחות כאילו עם הצ'טבוט החביב עליי, ואנשים גם, אני קוראת גם שיחות של אחרים, והן בחלקן מתוחכמות מאוד, ויש בהן הרבה מאוד גם ניואנסים של שיחה. אז השאלה אם אנחנו במין מרוץ כזה של להשיג רגע באמת את מהו האנושי, כמו שאמרת, או שיש לנו עדיין משהו שאי אפשר יהיה להביס אותו.
0: הרגע החד פעמי, המגולם בגוף, הרגע של מפגש ושל שיחה אנושית חיה, זה הכוונה שלי. אין ספק, הבינה יכולה לחכות שיחות בצורה משכנעת מאוד, וגם אפשר להתאמן בהם נהדר על שיחות ועל היכולת לשוחח. אנשים עושים את זה כל הזמן, אבל הנוכחות יחד בשיחה היא דבר שבעיניי יחזור להיות מאוד מאוד משמעותי לאנושות, וזה ממש בניגוד מוחלט להמצאות החדשות שהתחילו עם נוירלינק של מאסק ואחרות, שפשוט נשדר מוח למוח את השפה. כי בשידור כזה יש ויתור על כל מה שיפה בשיחה, שזה הדברים שדיברנו עליהם קודם, הקטיעות, ההיסוסים, המחשבה תוך כדי הדיבור. השיחה כטכנולוגיה אנושית כוללת בתוכה את כל המגרעות בתקשורת, את כל מה שהופך תקשורת ללא חלקה. וזה דווקא מה שהופך את הדיבור והשיחה האנושית לטכנולוגיות טובות.
1: כן, אותו ג'ינס משופשף, אני תמיד זוכרת, כשפעם ראשונה הייתה את הפרסומת לניסיון של ליווייס לחכות שפשוף. The stone wash jeans, כאילו, איך נצליח לייצר את הדבר הזה שנוצר בצורה כל כך אותנטית, והם הצליחו בסופו של דבר, והחשש הוא שגם את גם את כל הטעויות האלו, המכונות יצליחו לייצר בצורה לא פחות טובה.
0: את יודעת, כשאת שומעת אותן מדברות, ואת שומעת שיש שם גמגומים, הרי הן יכולות לדבר חלק. אז יש שם איסוסים, פרפורמנס של איסוסים.
1: פרפורמנס של איסוסים.
0: יוכלו, אבל...
1: אבל השאלה היא, אוקיי, אז עכשיו אנחנו עדיין יכולות להבחין, באמת בין פרפורמנס לבין לא, או רוצות להבחין, או מתיימרות להבחין. שוב, השאלה עם הדור שאחרינו, כמו שאמרתי, אם דווקא תתפתח אצלו הרגישות להבחין ביתר קלות, או שההפך, מרוב צריכה של מוצרים משוכפלים, הוא יאבד לחלוטין את התחושה הזאת.
0: תראי, אני...
1: ומה זה משנה?
0: שמה לי לחוק לא לדבר על הדור הבא. אני חוזה קטנה מאוד. חוזה קטנה מאוד. וגם צריך לזכור שכשאנחנו מדברות על הטכנולוגיות האלה, אנחנו לא מדברות על סופה או תופעת טבע דטרמיניסטית שמתרחשת כרגע ושהתוצאות שלה ידועות. היא מעשה ידי אדם, היא תלויה באופן ממש דרמטי בהחלטות תאגידיות. דרך אגב, למשל, בכתיבה, יש לנו איזושהי הנחה כזאת שהכתיבה תהפך להיות יותר ויותר משוכללת, ושפתאום היא תוכל לכתוב סיפורים ממש, ממש אי אפשר יהיה להבחין. כבר עכשיו זה קורה, אבל יש גם רגרסיות. למשל, אני ניסיתי לבקש מקלוד לכתוב משהו השבוע, ופתאום היה סירוב מוחלט לייצר יצירה מקורית, וכתב לי, אני לא יכול לספק לך יצירה שלמה מקורית. עכשיו, זה יכול להיות קשור לחוקה החדשה.
1: לא, מה זאת אומרת? למה הכוון? אני חושבת שמה שמתכוון, מה שהוא רצה לשאול אותך זה, מה זה מקורי? אני הרי מודל שהוזן אך ורק בטקסטים קיימים. למה התכוון כשביקשת ממנו משהו מקורי?
0: ביקשתי לכתוב איזושהי יצירה כתרגיל עם סטודנטים, לכתוב איזשהו שיר, פשוט לכתוב שיר.
1: כן.
0: וקיבלתי סירוב. סירוב, זה משהו שלא היה עד עכשיו בצ'טבוטים. סירוב לספק את השיר בגלל ששיר חדש הוא יצירה מקורית שעשויות להיות עליה זכויות יוצרים כיצירה עצמאית, ופשוט סירב לספק את זה. וככל ש...
1: רגע, אם היית כותבת לו פרומפט יותר מדויק, שיר על X,
0: לא,
1: Y וזה...
0: לא, לא, ניסינו בכל דרך אפשרית, וזה יכול להיות קשור לחוקה החדשה של קלוד, שהיא דבר מרתק בפני עצמו, כן. יש חוקה חדשה, אבל... יש גם טכנוקרטיזציה של הטכנולוגיות האלה שנוטה להיכנס פנימה. למשל, שילה הטי, סופרת קנדית שעושה הרבה ניסויים בשיחות עם בינה מלאכותית, והיא עשתה השוואה נורא יפה. היא לקחה משהו ממש מראשית ימי הבינה, והיא עשתה שיחה, והתשובות של הבינה היו נורא נורא מצחיקות ומקוריות. למשל, היא שואלת אותה, איך נולדת? והבינה עונה לה, מביצה שיצא מהתחת של אמא שלי. משהו נורא חמוד, מאוד לא פוליטיקלי קורקט, מאוד שגוי מבחינה עובדתית. ואז היא שאלה את אותה טכנולוגיה שנתיים אחר כך, והתשובה הייתה, איך נולדת, כן? אני מודל בינה מלאכותית, נולדתי מתוצר של מהנדסים שהנדסו אותי ככה וככה וככה. זאת תשובה הרבה פחות פלייפול, הרבה פחות מעניינת. גם דברים כאלה קורים, זה לא קו אחד שהולך לכיוון אחד. ויש פה הרבה אינטרסים תאגידיים בדרך שמשפיעים על האופן שבו הדבר הזה יתפתח.
1: סליחה, אני צוחקת כי נזכרתי שכשסירי הגיעה והבנות היו עדיין קטנות, השעשוע החביב עליהם, הסתני יש להגיד, היה להציק לסירי בשאלות מהסוג הזה, סירי, איפה אימא שלך? וסירי הייתה עונה, אין לי אימא. או שבאמת היה זמן שהייתה אומרת, גם באמת נולדתי בלוס אנג'לס, הייתה גם כאילו היה זמנים של לפעמים המצאות, ולפעמים הייתה אומרת דברים כאלה נורא נורא טרגיים, שהצחיקו אותם כמובן מאוד, אני לא יודעת מי יצחק בסוף.
0: תראי, הזיות שאנחנו רואות אותן כסכנה גדולה למדע ולעובדתיות, זה הנטייה של צ'טבוטים לייצר מידע,
1: מידע שגוי, ובעיקר החזרה של המידע השגוי, אתה יודעת, חזרה אל תוך ויקיפדיה ולמקורות, אתה יודעת, לכמות המאמרים המפוברקים המצוטטים רק הולכת וגדלה.
0: זה באמת סכנה מאוד גדולה למדע ולידע. ומצד שני, ליצירה, הזיות זה דבר נפלא, הרי הזיות זה מה שקורה למשוררים.
1: כן.
0: אז יש פה איזה מתח בין הציפייה שלנו יכולות להיות יצירתיות ולייצר דברים, שזה כולל בהכרח מידע שגוי מבחינה עובדתית וסטיות למיניהם, לבין הדיוק. וככל שהמכונות, אם זה יקרה, ילכו לכיוון של דיוק ואחריות ואתיקה, יכול להיות שדווקא מבחינה יצירתית הן יהיו פחות מוצלחות.
1: אבל כרגע, עיקר באמת התלונה כלפי היצירה של המכונה, היא הבינוניות שלה, היא המוצאות שלה. היא בכלל יכולה לייצר באמת טקסט גאוני?
0: זה שני תהליכים מאוד מעניינים שקורים, כי מצד אחד רובנו, כשמנסים לתקשר ולייצר טקסטים עם הבינה, שמים לב שהיא בדרך כלל מייצרת טקסט מאוד מאוד בינוני, מלא בקלישאות, לא מופתי. מצד שני, כשבוחנים את הדבר הזה ונותנים לאנשים, משווים במבחן עיוור, כמו מבחן טיורינג, בין יצירה שנוצרה עם AI לבין יצירה אנושית, אנשים לא יודעים להבחין, באופן גורף כבר, היצירות האלה עוברות מבחן טיורינג. גם השאלה איזה יצירות ודרך איזה פרומטים נוצרו, אבל באופן עקרוני היא בהחלט יכולה לייצר דברים שעוברים מבחן טיורינג. ואז עולה השאלה, יכול להיות שמה שעובר כאנושי, זה לאו דווקא המקורי. הנה, אנחנו חוזרות למה שהתחלנו איתו. אולי מה שאנשים שופטים כיצירה גם אנושית או אפילו טובה, זה לאו דווקא מה שאנחנו חושבים עליו כיצירת מופת. עכשיו, אפשר להוסיף לזה את השאלה, למה בכלל אנחנו מצפים מהבינה המלאכותית שבשיאה תייצר את יוליסס או את הידיעות של דוסטויבסקי? אולי הציפייה צריכה להיות שהיא תייצר את מה שרוב האנושות מייצרת, טקסטים בינוניים ולא גאוניים. זאת אומרת, זה אולי ציפייה יותר משמעותית. וצריך להוסיף לזה שהבינה המלאכותית לא מייצרת כלום. להגיד, הבינה המלאכותית יכולה לכתוב או לא יכולה לכתוב. הבינה המלאכותית הרי זה מודל שפה. זה כמו לצפות שהשפה תכתוב משהו. השפה לא כותבת כלום. אנשים מייצרים באינטראקציות עם מכונות, ולפעמים גם מכונות באינטראקציות עם מכונות.
1: כן, נכון. כלומר, נכון, מדרגה שנייה הם כן אומרים אחד השני.
0: אבל כרגע אנחנו עדיין באוסף של מראות ושיקופים למה שאנחנו עושים עם המכונות. לכן הרעיון הזה של עצמאות מוחלטת של המכונה, אני חושבת שאנחנו רחוקים מזה מאוד כרגע.
1: אני מאוד מקווה, אם כי שוב הרעיון של אינספור מראות ושיקופים הוא רע מאוד בפני עצמו, כי אנחנו בעצם
0: קרא לנו. מראה גרועה, מראה גרועה.
1: לא, אנחנו לחודים באמת באינספור השתקפויות, ובאומס מאוד גדול, אומס טקסטואלי מאוד גדול, אנחנו מייצרים יותר מדי. השיח הכמותי הוא אחת הבעיות הכי גדולות פה, למה יש בכלל כל כך הרבה? העובדה שהמכונה יכולה לייצר כל כך בקלות הרבה דברים, היא אחד הדברים הכי גרועים. אז ביותך מאיזה טקסט היא מייצרת? הכמות היא הבעיה. אנחנו רק בני אדם, כאמור, עם טווח הזמן, טווח הקשב שלנו. איך נוכל בכלל לדוג את היוליסס מתוך הערימה?
0: כן, אינפלציה אינסופית של טקסטים גרועים, שכבר עכשיו הם רוב הטקסטים שמיוצרים בעולם. יש את העניין הזה אז של הכמות, אבל יש משהו אחר שאמרת שזה הקלות.
1: ואין אמנה שנוגעת לזה, אין אמנה שנוגעת לכמויות. חבר'ה מספיק עם הכמויות.
0: לא, אז הנה, אמרת עכשיו, האמזון מגבילים כמה אדם יכול לעלות. אבל נניח, מבחינת העבודה והקלות, שכמובן מאיימת לחסל את לנוון את היכולות האנושיות של קריאה וכתיבה, דווקא אבידה, נניח, ראה בזה משהו מאוד נחשף. הוא אמר, אני מעולם לא ראיתי את הכתיבה כעבודה. אני שואף לצמצם את העבודה שבכתיבה למינימום, ולכתוב רק צופן. כאשר אני מייצר את הצופן, ואז הכתיבה נעשית. אז גם האתוס הזה של הסופר הוא אחד שצריך לעבוד נורא נורא קשה, בעבודה עמל מאוד אינטנסיבי כדי לייצר משהו. אפשר לשאול, כן? יכול
1: להיות ש... הוא רצה את הפרומפט.
0: כן, הוא רצה את הפרומפט. Okay. זה מה שאבידן ניסה לעשות, לייצר פרומפטים ואלגוריתמים בכתיבה שלו. וזה שאלה, האם כתיבה
1: כן,
0: היא
1: עמל... כן, מה שאבידן רצה, או מה שאבידן אמר שהוא רצה כי הוא היה...
0: לא, גם הוא יצר את זה בשטח, שלו, שהוא כן. עושה דיגומים, הוא מייצר פרומט של, כן. נגיד, הוא עושה אגנון, זה א', ב', ג', ד', ואז אני עושה, לפי האלגוריתם הזה, כתיבה כמו אגנון.
1: כן.
0: או הוא עושה את זה ככה גם ביצירות אחרות.
1: זה שוב מחזיר אותנו גם לשאלות שהן גם באמנות פלסטית, נכון? שפעם האומן היה הצייר, לצורך העניין, אבל כבר אנחנו יודעים שבשעתו היו הרבה שוליות, והאומן הגדול רק אומר להם, תעשו פה כזה, תעשו פה כזה. ובאומנות מודרנית ואילך, אנחנו בכלל יודעים שהאומן הוא הרעיונאי, הוא נותן את הפרומפט לפסל הזה. מישהו אחר, מה זה מעניין אותו עכשיו ליצוק את הפלסטיק הענק הזה?
0: רוב האומנים היום כותבים רק פרומפטים. כל האומנות הקונספטואלית מבוססת על הרעיון הזה. זה היה תוצר של ההלם החדש, של הלם החדש של מפני המאה ה-20, שגרם לאנשים לחשוב בצורה אחרת לגמרי על הייצוגים של העולם. והנה, ככה נראה שדה האומנות היום. אומנים נאחזים ברעיון, ואז נוצרת היצירה. כמובן שיש גם ריאקציה של אומנות שנוצרת דרך עמל וסריגה, וכן, וכן היציקה.
1: את אומרת את זה ככה וזה נשמע, לא אגיד להגני, אבל זה נשמע.
0: ממש לא.
1: אבל גם השיחה הזאת שלנו, של שתי בנות האנוש, וגם הכניסה של המורה היחיד לכיתה, כל הדברים האלה הם בעצם מלאכות עתיקות עכשיו, לא רק לעשות סלסלות ממחתי אורן.
0: נכון, נכון, אלא שבמקרה של האומנות, זה הפך להיות האומנות, כן? אז עכשיו, זה ממש לא היה להגני, כי דווקא יצירות שעושות אחרת, למשל חוזרות לציור הפיגורטיבי, ואני דווקא מאוד מאוד אוהבת יצירות כאלה, או יצירות שמדגישות את העמל הפיזי, ואת גם יש לזה היבט אקולוגי מאוד, מאוד מעניין, אלה יצירות מאוד חריגות, כן? אלה החריגות היום. כן, מה שהיה המיינסטרים בראשית המאה ה-20 ובסוף המאה ה-19 הופך להיות עכשיו האבנגרד במין היפוך מוזר.
1: לסיום, כי אנחנו צריכות לסיים, אז בקיצור, כל הזמן הייתי מאוד, הייתי בעליצות ובסקרנות, לא סתם שם התוכנית הסקרנית, וממש בימים האחרונים, אני, פתאום יש לי תחושה גם של סף חרדה שהולך ועולה באמת מפני המכונות, ואולי באמת יובד האנושי. וגם, אם הזכרנו את פלריבוס, אני פתאום מרגישה שאולי אני בוגדת. ממש בוגדת במין שלי. שאולי אני נדרשת רגע לעמוד על הרגליים ולהילחם למען האנושי. את מזדהה עם משהו כזה?
0: כן, גם יותר ויותר בזמן האחרון. עכשיו, יש את החבר'ה שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות. אומרים, אנחנו מתנזרים מ-AI, אז יש כאלה חבר'ה שהופכים להיות לודיטים, כמו הלודיטים של תחילת המאה ה-19 שהרסו מכונות כדי להימנע מהשימוש בטכנולוגיה, אבל דרך אגב, המטרה האמיתית שלהם הייתה להגן על שוק העבודה, כן. ועל המכונות שמאיימות עליו, אז יש עכשיו לודיטים של AI שאומרים, אנחנו נתנזר, לא נשתמש. זה כמובן הופך להיות...
1: אבל זה פחות ופחות אפשרי.
0: זה פחות ופחות אפשרי.
1: כי אם מערכות המדינה... או הכל בעצם מבוצע כך, איך אני...
0: זה אינפרסטרקצ'ר של כל החיים, גם כל מי שעושה גוגל משתמש בבינה מלאכותית, אז זה באמת הופך להיות קשה יותר ויותר. ואז השאלה מה אנחנו כן רוצים לעשות. אז צד אחד זה לפתח את אוריינות הנשמה, לחשוב על מה חשוב לנו בטקסטים, מה זה טקסטים עם נשמה אנושית, נגדיר את זה ואז נאחז בזה. אופציות אחרות זה לאחז בשיחה, דיברנו על זה, כן? כמה, יותר שיחות ופחות חלופה כזאת הקטית דרך כתיבה. מה עוד את חושבת?
1: אני חושבת עכשיו על מה שאמרת, ועל באמת הסקרים שמראים באופן מוזר, דעת, אנחנו כל כך הרבה יותר מחליפים טקסטים, והאוריינות כל כך יורדת. הסקרים באמריקה מראים משהו כמו 40% לא יודעים בכלל לקרוא ספר, לא יודעים, אבל הם כן כל היום בטקסטים. הדבר הזה של הגדרת האוריינות כשלעצמה נורא השתנתה, כולם יודעים סוג של קרוא וכתוב, נכון? כן. זה רק סוג של קרוא וכתוב. נכון. מה יקרה למחשבה? כמה קצרה היא עוד תהיה?
0: תראי, נראה לי שהחזרה למפגש, זו אמירה מאוד בנאלית, אבל אנחנו בשיחה על בנאליות, אז זה בסדר. אנחנו... המפגש האנושי שמהקורונה, אגב, הכל קשור גם לדבר הזה, מאוד מאוד נשחק. כל הקורסים באוניברסיטה מוקלטים, אנשים נמצאים מרחוק, הנתקים, האטומיזציה. הדבר המאוד פשוט הזה, לשבת יחד, להיפגש. סיפרתי לך קודם שהסטודנטים שלי בדיוק עשו מבחן בכיתה. איזה המצאה.
1: וואו.
0: איזה המצאה, וואו. מבחן בכיתה, והרגשתי... שיש בזה משהו מרגש, ואני אעז להגיד, בטח הם יכחישו, שגם הם סמכו רגע לשבת, ללמוד, לבטא את הידע שלהם, בלי צורך לעשות כל מיני קיצורי דרך.
1: הם כתבו בעת או בעיפרון?
0: כן, כן, כן, ממש, בכתיבה ביד. עכשיו, זה לא
1: ש... כי נראה שמשרד החינוך נועד, את רואה כזה כל הזמן, מחשב לכל תלמיד, AI, מהפכת ה-AI, כאילו לא כל כך הולכים למקום הזה, אבל לדעתי תהיה ריאקציה, מה שראינו רק בחינוך אנתרופוסופי, אולי ייכנס פנימה חזרה לחינוך הרגיל.
0: זה צד אחד שהוא באמת נסיגה לעתיק, למסורתי. זה אפשרות אחת.
1: אבל זה לא רק מסורתי, זה גם סוג מסוים של קשר, נכון? קשר מוח יד, עין יד.
0: כן, דברים שהם כן יסודיים לאנושיות.
1: מיומנות אנושית.
0: שאנחנו מוותרים עליהם דרך הקיצורי דרך. כי אין מה לעשות, אם אנשים ימשיכו להשתמש ככה במינה הלכותית, לא יהיה קרוא כתוב. אפשר לשאול האם אנחנו רוצים שאנשים ידעו קרוא כתוב, זה לא כל כך דבר מובן מאליו, הרי היו תרבויות מפוארות שהן תרבויות אוראליות, והיו דברים כאלה, זה לא הייתי מניחה את זה כהנחה, אבל אם אנחנו רוצים את זה, ככה זאת לא הדרך, ונצטרך לעשות משהו אחר. עכשיו באמת, מהצד השני יש את העניין הזה של, של, של כל מיני סוגים של שימוש, אומרים, אחראי, נכון, ב-AI, והבעיה באינפלציית שיחה...
1: אפרופו קלישאות.
0: נכון, אז הבעיה באינפלציית שיחה על משהו, שאלף אנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. הרי AI זה מושג אמורפי לחלוטין, המצאה מוחלטת. כן, עכשיו קוראים ל-AI דברים שלפני זה לא היו AI. זה הפך להיות איזה מושג גג, וכשיש מושג גג כל כך ארטילאי, הוא גם באמת מעורר חרדה. ולכן אני מציעה... הצעה מאוד כזאת מאוד תרחנית אולי, לפרק את הדברים במרכיביהם, להבין על מה אנחנו באמת מדברים, לא לחשוב על זה כמו הדמיון האפוקליפטי, כאיזה דבר אחד שמתרגש עלינו. לחשוב על זה כדבר יציר האדם, שיש לו הורים, יש אנשים שמקדמים אותו, יש להם אינטרסים כלכליים.
1: אבל חלקם מעידים על כך שהם לא לגמרי לגמרי יודעים איך הוא עובד.
0: כן, זה נכון, זה גם הדבר שאומרים, נכון? אפילו המנדסים שבנו את ה-AI לא יודעים איך עובד. לא, לא, אני לגמרי מאמינה להם, אבל לפעמים זה גם שגרת טיבור, כי גם אם לא יודעים איך הוא עובד, הם אלה שהם מייצרים אותו, הם אלה שממשיכים לעצב את עתידו, זה אנשים.
1: נכון. אבל פה אנחנו נכנסות לשאלות גם שאתה יודעת, של מרוצים כלכליים, את לא יכולה שאלי יפסיקו, כי אז... שוב, קוואט, מה עם הסינים? נכון? תמיד יש את השאלה הזאת. המרוץ הוא מרוץ.
0: נכון,
1: לכי תפסיק את המרוץ.
0: נכון, נכון. אבל בכוחנו, וזה לא שאני חושבת שלאזרח הקטן יש כוח מול התאגידים, אבל יש פה עניין של אפשרויות לעשות החלטה. למשל, החלטות של מוסדות חינוך, הן החלטות שיכולות להיות מאוד משמעותיות. כן להשתמש, לא להשתמש, מה הגבולות של זה, ללמד, ליצור מרחבים בלי. זאת אומרת, זה לא ימוטט את OpenAI או חברות אחרות, אם זאת המטרה, אבל זה כן משהו שיש לו השפעה מאוד משמעותית על איך אנשים יתפסו את האנושי, ילמדו להיות אנושיים, ילמדו להשתמש במינה המלאכותית, זה דברים שיש להם השפעה.
1: זה קצת נשמע לי כמו באמת דיבור כזה, או של מיעוט, או של מסורות, כאילו לשמר את האנושי, כמו שהם משמרים באמת, נכון, באמת מלאכות עתיקות, מסורות, בואו נשמר את האנושי מהמקום הזה, של הגנה על משהו שיכול להיכחד אם לא נשים לב. פרח בר.
0: נכון, נכון, זה גם את השמורה, נשמור על הגן שלנו, נשמור על השמורה שלנו, ומצד שני, לא ליפול לדבר הזה של ה-AI כבר כאן, ממילא משתמשים בו, אז בואו, you better join them, כן? אז, כי זה מחשבה... דטרמיניסטית, שאומרת שאין לנו שום קשר לשימוש, ושזה דבר שהוא, שוב, הוא כמו סופה, הוא כמו תופעת טבע. בינה מלאכותית היא לא תופעת טבע. היא לא צנחה עלינו משמיים, וצריך לזכור את זה.
1: דוקטור ננה אריאל, חברת סגל בכיר, חוקרת ומלמדת בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שהיית פה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן, סקרנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. מזכירים לכם את תיבת המייל שלנו, כאן סקרנית, מילה אחת ב-gmail.com. נודה כמובן למפיק הנהדר שלנו, עדי אפרת. אני שרון קנטו, שימרו על השפיות.
2: את לא מדברת, תקופה שחלש. אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש. ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש, בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינה, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תפגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששתה.

יש משהו בקבוצת אנשים שלבושים באופן זהה, צועדים בקצב אחיד, הופכים לדבוקה אחת שנעה יחד. יש משהו בטקס שמהלך עלינו קסם. האם זה הסדר המופתי, הדיוק, החזרתיות, ההכפלה, העוצמה?

0: היה ממונה על הלוויות ממלכתיות של ראשי מדינה ובחירי צבא. הוא שרת תחת 5 נשיאים, 6 ראשי ממשלה ו9 רמטכלים, וניהל כמעט 1,000 טקסים. בימים אלה סיים את שירותו הצבאי, והוא האורח שלי היום במאחורי הקלעים, לסיפורים שמאחורי הטקס. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. שלום עודד.
1: שלום רותי, מה שלומך?
0: אז טקס מכינים, עובדים ומתרגלים זמן רב מראש. אתה שם על רחבת המסדרים, מלטה שוב ושוב את ההופעה של החיילים, ואז מגיע הרגע וזה קורה מול קהל רב, אנשים חשובים. לעתים אתה צועד איתם, לעתים משקיף מבחוץ, מן הסתם אתה צופה אחר כך בצילומי האירוע. יש בכלל טקס מושלם, או שמתוקף העובדה ש... מדובר בכל זאת בבני אנוש, תמיד היה איזה פספוס.
1: א', מדובר בבני אנוש, זה נכון. אני תמיד אומר שגם בלובר אין 100%, כי כנראה יש איזשהו שכבת אבק איפה שהיא למעלה. אין מושלם כנראה, בעולם שלנו אין מושלם. וגם כאן, אני חייב להגיד שברוב הטקסים שאנחנו מכינים, מתאמנים, המון עבודה מאחרי כדי להביא את זה לפרונט בצורה הכי טובה, וקורה שיש לי קשושים. קרה לי... פעם שחייל התעלף במהלך טקס, כי יכול להיות שהוא לא שתה מספיק, כמו שהתעלף. ופה האומנות זה איך להמשיך.
0: נכון.
1: הטקס ממשיך, אנחנו מפנים אותו בזהירות החוצה, נכנס המחליף שלו למקומו, והכל בסדר, העולם ממשיך. ככה זה.
0: אתם מעבירים את החיילים המיועדים להשתתף בטקסים מיונים מחמירים. לצד הצועדים נמצאת גם תזמורת צהל, שמנגנת וצועדת, אז... בוא אולי תפתח לי קצת את התמונה יותר לגבי התמונה המושלמת שעלולה להיפגם, ומה אז אתה עושה.
1: אז בואי נסדר את זה, כי אמרת בשני משפטים, הכנסת 7 סוגי טקסים. יש לנו לדוגמה את טקס הדלקת המשואות, טקס שאנחנו מכינים אותו כחודשיים וחצי, שקודמים לו תהליך של מיון הדגלנים. בשונה, לדוגמה, מטקס הזכרה ליצחק רבין, שנערך כל שנה בסביבות אוקטובר-נובמבר בהר הרצל ברחבת הקבר, ופה משמר הכבוד שמגיע מחיל הים, יש לי אותו ל-24 שעות של הכנה לפני. זאת אומרת, יש פה כל מיני סוגים של טקסים עם כל מיני מורכבויות. המורכבות שנדרש מצועד בטקס הדלקת המשואות היא אחרת מאשר חובל שעומד בטקס ההזכרה לרבין. אבל בסוף בסוף מה שכן משותף לשני הטקסים האלה, שבסוף כפי שאמרת אנחנו רוצים להגיע לרמת ביצוע המושלמת. ופה מאחורי הקלעים יש הרבה עבודה. היה לנו פעם אירוע שנפלה לנו מערכת הקרנה באמצע האירוע, שעוד פעם תקלה טכנית שלא שלטנו בה, ופה החוכמה ואני בא לידי ביטוי הניסיון, כמה מהר אנחנו מגיבים לסיטואציה, ממשיכים לתקן, והאירוע נראה רגיל בלי שהקהל שיושב מרגיש. כן. וזה העבודה של כל הצוות שנמצא בהפקה מאחורה. הזכרה לנו באירוע של 70 שנה לתזמורת צהל, שהייתה לנו הקרנה עם סרטונים ורקעים, והייתה צריכה להיכנס מחרוזת מרשים. ואנחנו רוצים להתחיל את הקטע, ולא להרקע, ולא להרקע. אז גם אני וגם הבמאי של האירוע הסתכלנו אחד על השני, באוזנייה אמרנו למנצח, תן את המחרוזת מרשים עכשיו, עזוב את הקרנה. נחזור לסרטון אחר כך, ובמובנה, עם עוד מילה למנחה שהיה צריך לעלות, אמרנו לו, עכשיו אתה מכריז על הקטע הזה, יצאנו מזה, הקהל לדעתי עד היום לא יודע שהיה לנו קטע מאחרי הקלעים עם מערכת ההקרנה, הוא שמע מוזיקה, התרשם, הכל בסדר.
0: אתה מדבר על מוזיקה, אז למשל אתם מנגנים הרבה פעמים הימנונים של מדינות זרות.
1: נכון.
0: יכולה להיות שגיאה בדבר הזה?
1: א', יכול להיות, אבל היות והתקן שאנחנו מחמירים על עצמנו הוא כל כך גבוה, אתן לך סתם דוגמה, יש טקס שנקרא טקס הגשת כתבי האמנה בבית הנשיא. מגיעים שגרירים חדשים לארץ, והם צריכים להגיש את כתב האמנה. השגריר שלנו באנגליה מגיע למלך בקרקרה רתומת סוסים, עם פרקים, צילינדרים על הראש,
0: טקס
1: הכל.
0: טקס כמו שצריך.
1: גם אצלנו כמו שצריך, אבל הוא מותאם למדינה שלנו הקטנה, עם תזמורת, עם המנונים, עם דגל, עם כל הכבוד שצריך לתת. ואז שאנחנו מקבלים ממשרד החוץ את רשימת המדינות ששגריריהם יגישו את כתב האמנה, אנחנו עושים שני דברים. אחד, הולכים לספריית התווים בתזמורת. יש לנו ספריית תווים שיש בה את המנוני כל העולם, נכנסים לאתר האינטרנט של אותה מדינה, בודקים מה ההמנון שלה הנכון, משווים, ורואים שגם אין שינויים, ועושים.
0: ולא קרה שניגנתם בטעות המנון של מדינה אחרת.
1: ממש לא, לנו לא קרה. יש סיפור במורשת קרב, שבהיפרדות של צ'כוסלובקיה לצ'כיה וסלובקיה, היה פעם בלבול באחד הטקסים, לא

0: תזמורת שלנו, תזמורת אחרת, שבטעות ניגנו את ההמנון האחר, קרה.
1: ומבחינת החיילים, עיקר האתגר שלהם הוא באמת לעמוד זמן רב.
0: צריך פה לפתוח רגע סוגריים ולהגיד, ברוב צבאות העולם שאנחנו מכירים, יש יחידות מיוחדות שעניינן תקסים, שזה מה שהם עושים. לדוגמה, שבזמנו היינו במוסקווה, יש ליד אנדרטת האש החייל האלמוני במוסקווה, יש יחידה שבמשך חצי שנה, כל מה שהיא עושה זה להחליף משמרות ליד האש התמיד שם. עכשיו, זה מדהים לראות חיילים, בתנאי מזג אוויר בחורף, זה דעתי, מעילים, שלג, עניינים, הכל מסביב, שעומדים שעה מבלי לזוז.
1: נכון.
0: ואוי ואבוי אם הם זזים. לנו אין יחידה טקסית בארץ. גם אצל האמריקאים יש את היחידה המפורסמת של המרינס, אנחנו מכירים את זה גם בגרמניה, אנחנו מכירים את זה בעוד מקומות, וזה מה שהם עושים, הם מתאמנים. צורכי הביטחון שלנו הם טיפה שונים, אין לנו את הלוקסוס הזה, ולכן כל טקס הוא משחק חדש. כל טקס עכשיו של משמר כבוד לנשיא ארצות הברית בשדה התעופה, אני מקבל את החיילים, מתחיל לעבוד את כל התהליך של לחזור איתם על הכתף, הצק, דגל, כל מצבי היסוד מההתחלה, ושם זה מגיע.
1: מה מגיע?
0: מגיע העצבים, מגיע הכעס, לא מהמקום שאני כועס על אותו חייל אישית, לא. אבל את לוקחת אנשים שהם לא מתורגלים בזה, ואת צריכה לעבוד איתם בפרק זמן מאוד מאוד מאוד קצר, ולהביא אותם לרמה מעולה, הכי טובה שיש, למה? כי כשנוחת בארץ נשיא ארצות הברית, או ראש ממשלת הודו, או האפיפיור, עיני כל העולם נשואות אלינו, והאירועים האלה עוברים בשידור חי בטלוויזיה, ואז את צריכה לגרום אצל החיילים שהם יבינו והזדהו עם המטרה של המשימה, שזה הייצוג שלנו כצבא כן. ושל כמדינה. ואז קרה לנו כבר שטקס קבלת פנים לראש ממשלת הודו בביקור הראשון שלו ב-2017, רחבת הטקס הייתה בנתב"ג, ועל רחבה שנסללה, רחבה חדשה שסללו אותה באספלט, אני חושב שכמה חודשים לפני, ואנחנו מגיעים ומודדים 47 מעלות צלזיוס חם. אני יכול להגיד לך שאני מתחת לחליפה, הזעתי, מימי לא הזעתי ככה, ואז אני מנסה להזיז את הרגל, לעבור לדום, והסוליה נדבקה לאספלט. קרה לי, קרה גם לשני חיילים, ואז את מנסה רגע בצורה אלגנטית, מבלי ש... והיות והטקס טיפה שינינו אותו בגלל מזג אוויר, ידענו שיהיה חם, אז אמרנו, זה יהיה טקס סטטי, אין צעידה. ולכן הצלחנו להעביר את זה בשלום. נשארנו דבוקים צורה מסוימת באיזשהו שלם. נגמר הטקס, הנעל, יש לי אותה בבית עד היום שמורה למזכרת, איך נעל סוליה מותכת. גם עם דברים כאלה צריך להתמודד.
1: אתה מדבר, צריך להעביר לחיילים שהם יזדהו עם המעמד החשוב והכל. היה חייל שהגיע באמת עם המון מוטיבציה, ואולי דווקא בגלל זה...
0: היה לנו באחד מטקסי החזרות לטקסי הדלקת המשואות, חייל שהגיע עם המון מוטיבציה ועם המון רצון להשתתף, אבל לצערנו קרה את הרצועות. חזרות היו חזרות קשות, והיה לנו התמודדות איתו כדי להסביר לו שהוא לא יכול להשתתף באירוע. בריאותית, אנחנו לא יכולים להוסיף לו על הנזק שיש. היה לנו גם מקרה עם חייל, שכנראה בגלל כל מיני לחצים מהבית, או אני לא יודע מאיפה, לא הסתדר, לא התאים למסגרת. אני מניח שהייתה שם איזושהי בעיה מנטלית אישית שלו. זה דברים שאנחנו לא יכולים לחזות אותם. בסך הכל אנחנו, החיילים שבאים לטקס הדלקת המשואות, ממלאים שאלון רפואי. כי אנחנו לא יכולים לקחת לא חיילים עם אפילפסיה ולא חיילים אסמטיים. החיילים צועדים בממוצע ביום כ-13 קילומטר בהר. זה קשה. יש ועל תקופת המעבר שאנחנו עובדים בין מרץ למאי בדרך כלל, זה או חמסינים או קור קיצוני. והיה לנו חייל שכנראה היה לו בעקבות כל מיני קשיים שלא יכולנו לחזות אותם, היינו צריכים לטפל ולהיפרד, כן?
1: והוא מאוד מאוד רצה.
0: מאוד מאוד רצה, אבל זה לא התכנס. אז היות ואנחנו עוסקים בבני אדם, קשה, אין ערכים מוחלטים, וכל מקרה לגופו.
1: אתה אומר את הדברים האלה של ההתמודדות עם בעיות כאלה שפתאום נוצרות, אני מחשה איזה מין שלוות נפש, כלומר, זה לא מערער אותך. יש מצב, יש מחליף, לא עושים עניין, זו גישה שלך אולי, זו אווירה משוחררת יותר ישראלית, כלומר אני חושבת למשל על החיילים האנגלים במשמר המלכה, עם הכובע הענקי והחם הזה, איך הם עומדים בזה, והם תכלס באמת עומדים שעות, אז יש מקומות שבהם מעידה שאתה מקבל אותה ואומר, אוקיי, זה קורה, נופלים, מחליפים, אבל יש מקומות שבהם מעידה לא תתקבל בהבנה.
0: אז אני מניח שבאווירה ששוררת בצבא הרוסי, זה לא יסולח.
1: כלומר,
0: אני מניח שהוא כנראה מצא את עצמו כנראה באיזשהו מחנה עבודה. אני רוצה לקוות שלא, אבל לכי תדעי בדוקטרינה הרוסית-סובייטית. אצלנו הגישה היא טיפה יותר מכילה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו מתעסקים עם אנשים, ולפעמים גם אנשים צעירים, וזה אנשים שנמצאים באמצע תהליך של ההתבגרות והכל, אז זה, דברים כאלה יכולים לקרות. חזר אחד הרמטכלים שלנו מביקור בסין. עכשיו אנחנו יודעים מה זה מצעד סיני. תורי חיילים שלא נגמרים, לא נגמרים, לא נגמרים. והוא אומר לי, אתה לא מבין, איזה יופי. אמרתי לו, המפקד, אני יכול לעשות את זה, אבל אתה הולך להתמודד עם ההורים והתקשורת. אני לא אתעסק איתם. אז הוא אומר לי, למה? אמרתי, כי אתה בא, ראית שם המוצר מוגמר, ראית תורי חיילים הולכים, לא ראית את האימונים שלהם. בסרטונים שהופצו במערב רואים שהסינים שמים סיכות בצווארונים עם השפיץ כלפי הפנים, כדי שאם החייל יוריד את ראשו הוא ידקר, אז הוא לא יכול להוריד את הראש. הם מתאמנים גם, הם קושרים משקולות עופרת על הידיים, זה לא סתם שאת רואה את האחידות של היד מגיעה לאותו גובה. זה בגלל שהם מתאמנים כחודשים עם משקל זהה אצל כולם, וכולם רגילים להרים את הגובה לאותו יד. וליישר, אני ראיתי כבר תמונות שקושרים אותם עם לייסטים וחוטי ברזל בגב, כדי שהם ילכו ישר והצעדים יהיו מדודים. במנטליות הישראלית נראה לי, בכל הצניעות, שזה לא כל כך יעבור. אם אני צריך להתמודד עם קרמל המנשה ועם שאר הכתבים הצבאיים, עם השאילתות שלהם, אתה קושר חיילים, אתה עוקץ חיילים, אתה זה, אני חושב שבמנטליות שלנו זה לא ילך כל כך.
1: אגב, הזכרת את הטקס במוסקווה עם תזמורת צהל, איך הרוסים באמת הביטו עליכם, עברתם את הבחינה?
0: אני חושב שעברנו בגדול. הגענו לפסטיבל תזמורות צבאיות במוסקווה, 25 שנה לחידוש היחסים בין רוסיה לישראל, ואכן התזמורת, גוף ייצוגי שאנחנו רגילים לראות אותו בכל האירועים הגדולים בארץ, התחלנו בתהליך ארוך של כמעט חודשיים וחצי של חזרה כל יום, כדי שכל חייל ידע בדיוק את מספר הצעדים שהוא צריך לעשות, כי בסוף זה גם היה מופע שבנוי מצורות ומתרגילים. אז בכיכר האדומה עשינו את המנורה, ואת המילה שלום, ומגן דוד. עכשיו, כל זה כדי שזה יקרה, צריך המון המון זמן אימון. התזמורת שלנו מושתתת על חיילי חובה. יש גם עוד תזמורות בעולם שבנויות מחיילי חובה. הקזחים שבוחרים אותם, כולם באותו גובה, וזה מדהים, ירדו לחדר אוכל בבוקר, היינו, היה מלון של כל המשלחות באותו מלון, במוסקווה, והם יורדים כולם בטרנינגים אחידים, שמאחורה כתוב קזחסטן לכולם, אי אפשר להתבלבל. את מסתכלת על כולם, אותו גובה כולם, כאילו הכניסו לתבנית מתאים לא מתאים, ואצלנו את רואה את הנגן היותר גבוה, את הנגנית היותר נמוכה, ועוד פעם, אפשר לעשות הכל, זה פונקציה של אימון.
1: אז פה אצלנו אין משקולות וחוטי ברזל, כמו שסיפרת על הסינים, אבל גם כאן זה לא קל. בוא תתאר לי איך נראה יום אימונים, איזה אתגר עומד לפניהם.
0: אז יום אימונים, אנחנו מושפעים מאוד מאוד במזג האוויר. לעמוד בצהרי היום בשמש הקופחת לא פשוט, לכן חלק מהתקסים היום בארץ כבר הבינו את זה, וחלק מהתקסים נערכים, נבנים אוהלים גדולים מיוחדים. היה לנו את זה בדוגמה של ראש ממשלת הודו בפעם האחרונה, שנבנה אוהל מיוחד לקרות, או בביקור לפני כמה שנים של ראש ממשלת ברזיל, שגם כן ידענו שאנחנו הולכים למזג אוויר גשום, ואין לזה שום ערך לטקס עם החיילים רטובים, התזמורת רטובה והאישיות עצמה נרטבת, או שמישהו עומד עם מטריה בצורה כזאת.
1: כן.
0: עכשיו, אם אנחנו הולכים לדוגמה את טקס הדלקת המשואות, שאת מסוגלת להתאמן, להתחיל איפשהו באזור פברואר, ופברואר ירושלים קרה ביום, וקרה עוד יותר בלילה. והחיילים צריכים לצעוד. עכשיו, מעבר זה שזה 13 קילומטר צעידה ביום, זה הליכה, ולזכור את התרגיל שהם צריכים לעשות, וזה מיום קודם לחבר את התרגיל שהם עשו אתמול, לחבר לתרגיל החדש של היום, ועמידה ממושכת. לכן אנחנו מוצאים את עצמנו מתאמנים לפעמים כמעט 10-11 שעות ביום, עם הפסקה באמצע, כדי לא להטיש את החיילים מצד אחד, ומצד שני לעמוד במשימה, ולכן תקופת החזרות היא כל כך ארוכה.
1: אז אתה אומר 13 קילומטר ביום הם הולכים, אני מניחה שדווקא הקושי הוא בלעמוד כל כך הרבה
0: כן,
1: זמן.
0: כן, עמידה, נכון? עמידה היא עמידה ממושכת. בחזרות, בטקס עצמו, גם שאנחנו יושבים מול המסך ואנחנו רואים, אנחנו רואים צעידה של 8, 9, 10 דקות. אבל להגיע ל-8, 9, 10 דקות האלה, המון המון זמן של עמידה בחזרות, כן. ויש לנו לכל חייל, בדרך כלל יש לנו מחליף, שיודע את הפעולה.
1: מה, יש מספר מחליפים כמספר הצועדים?
0: לא כמספר הצועדים, אבל כיוון שהחזרות הן כל כך ארוכות, אז האנשים כבר מכירים ויודעים מה הם צריכים לעשות. יש לנו מה שנקרא הרכב א' והרכב ב'. הרכב ב' בדרך כלל צועד חלקו במופע המקדים, וההרכב הראשי צועד בטקס המרכזי. את לא יכולה ללכת לאירוע כזה בלי מחליפים. זה משהו שהוא בתורת הלחימה הצהלית. את לא רוצה ליצור מצב שפתאום יש לך בור של חייל שחסר, למה הוא חסר? הרי איפה השלמות, איפה האחידות, איפה הדיוק? ולכן אנחנו בנויים ממחליפים, והתחרות על ההרכב הראשון היא עוד משהו שמאיץ את המוטיבציה של הצועדים כדי להופיע בטקס המרכזי.
1: אז אתה אומר שיש צוות מחליפים, אבל החלפת פעם יחידה שלמה שקיבלת ולא
0: נכון,
1: עמדה בתנאי הסף.
0: קרה לי גם כן פעם שהייתי צריך להכין איזשהו טקס והקצו לי איזושהי יחידה. צריך רגע להבין, אנחנו נורא משתדלים שיש שיוך בין הטקס לבין מי עושה את הטקס. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על טקס התייחדות לחללי מלחמת ששת הימים, אני בדרך כלל אשאף שמשמר הכבוד יהיה של הצנחנים. או ביד ושם, בעצרת הפתיחה של אירוע יום השואה, השאיפה היא שיהיו הצנחנים. הצנחנים אצלנו, הקומטה האדומה, צנחנים, חנה סנש, צנחו במלחמת העולם, חיילי הבריגדה, אנחנו רוצים לעשות משהו באתוס הלאומי, ואנחנו יכולים לעשות זה דרך הצבע של הקומטה. אז את לוקחת יחידה, ופעם אחת בגלל צרכים מצב מבצעי שהיינו בו, קיבלתי יחידה שהייתי צריך להסתדר איתה, מה שנקרא, ולא הסתדר.
1: כי
0: הם לא, החיילים עוד לא היו בשלב כזה בשירות שלהם, לא מחושלים גופנית, ועוד לא הפנימו את המעבר מהחיים האזרחיים לתוך הצבא, ועצרתי את החזרות ואמרתי, חברים, זה לא יקרה. אני יודע לעשות הרבה דברים, יש לי המון יכולות, אבל אני מרגיש שאני הולך להיקשל, ואני לא מוכן להיקשל.
1: אתה מתעצבן? אתה צועק?
0: אני לא, עוד פעם, מה זה מתעצבן? אני שקול לבמאי של סרט. למה? כי רק הבמאי בסרט יש לו את התמונה בראש, מה הוא רוצה לראות בסוף. גם אני, שהחיילים באים אליי לטקס, הם לא יודעים מה, אני יודע מה צריך להיות שם בסוף. אני עוד עובד בכלל מתוקף מסגרת הרבה יותר מחייבת, זה צבא, זה פקודות. את לא יכולה להרשות לעצמך לפשל.
1: אבל כשבאמת אתה מנסה משהו וזה לא עובד, ואתה עושה את זה הרי כל כך הרבה שנים, זה יכול לשגע את השכל. אז השאלה אם אתה לא מאבד לפעמים את...
0: לא, אני אגיד עוד פעם, תראי. התגובה שלי, אני כמו כל בן אדם. אני מתעצבן מדברים שהם לא, במיוחד שאת עושה את הטקס הזה, או שבכלל את עושה חזרה לטקס, חייל שטיפה הרים את הנשק לא בזמן, זה מעצבן, כן. עכשיו, אני לא לפני כולם אתחיל לצעוק עליו, לא, אז אני מהירי הרע, חבר'ה, לשמור על האחידות, בואו נתרגל את זה עוד פעם. החיים גם לימדו אותי עם הזמן, היות ועשיתי את זה כל כך הרבה שנים, שבסוף בסוף, מי החיילים שמשרתים בצהל? הרי זה הילדים של כולנו. אני עוד כילד, אני מניח שאולי גם את, עמדנו בבית הספר בבוקר, הניפו את הדגל לראש התורן, היה מפקד. זה לא מתקיים היום בכל בתי הספר, בחלקם, לא בכולם. אנחנו, היה לנו כבוד והערכה למורים. אני עד היום זוכר את המורה שלי מכיתה א'. את רואה היום, גם אני כהורה ראיתי עם הילדים שלי, קבוצות וואטסאפ עם המורים. משהו בצורה, בדרך, בגישה, השתנה עם השנים. והחבר'ה האלה, שאתמול יצאו מהתיכון, הם באים אלינו עכשיו לצבא, והצבא הוא למעשה היום הגוף היחידי במדינת ישראל שמנסה לחנך ולסדר את החיילים האלה למסגרות. זאת אומרת, לקחת היום חייל שהכין את עצמו לצהל, הוא בא מאוד מוטיבציה, יש גם אלה ויש גם את החלק האחר. אז כן. יש כאלה שהם באים כבר מוכנים לצהל ורוצים, ואיתם עם האוכלוסיות האלה יהיה לנו יותר פשוט לעשות כסים. ויש עם החברה האחרים שיהיה טיפה יותר קשה לעשות כסים. נוכל לעשות, זה המון עבודה, המון השקעה, ובדרך כן, לעשות חזרות שהן חזרות סיזיפיות, זה משגע. זה מעצבן.
1: אז זה מה שאני שואלת.
0: ואני מגיע לשם.
1: אוקיי.
0: וגם אני כבן אדם, אני לא יכול להגיד לך שאני נופת צופים, יושב והכל בסדר. לא, ממש לא. יש התעצבנות, אבל
1: מתי החיים... מתי למשל איבדת את זה? ממש כאילו תפסת ראש ואמרת, אלוהים אדירים.
0: תראי, קרה לי לא מעט פעמים. דוגמה ספציפית שפעם חיה להתבלבל לי בטקס, ובמקום לבצע דגל, שזה הצדעה עם הנשק, הוא הציג את הנשק, הוריד אותו. ואז כולם, מה הם זוכרים? הרי מה זו, שאת יושבת...
1: כן.
0: על מה אנשים מסתכלים? על האובייס זה ברור, מסתכלים על היוצא מן הכלל. ואז אומרים לך, ראית איך הוא התבלבל? זה קורה. כן. וזה מעצבן.
1: זה חיים כשלי.
0: זה בעצם. חיים כשלי לגמרי. אני חושב שרחל הטס, השיר חיים כשלי לגמרי. אז היו לך? ויש לנו הרבה חיים
1: כשלי. יש הרבה חיים כשלי? באמת?
0: בוודאי.
1: שלומיאלים כאלה?
0: כן, אבל את לא תראי חיים כשלי בטקס יום קורס טייס. למה? כי הגישה. כן. ואת לא תראי חיים כשלי בטקס יום קורס חובלים. אבל בבעד אחד שהולכת מסה של 500 צוערים, את תראי את חיים כשלי. כי זה ההסתברות שמקבוצה של 500 יהיה לנו אחד כזה.

0: זה מבאס.
1: זה מבאס, זה מעצבן, או שזה גם יכול להצחיק אותך?
0: אני לא יודע אם אני צוחק, אבל אני יודע מה השקעתי בטקס, ואני כל כך רוצה שהוא יהיה פרפקט. מושלם. אז כן, והשאיפה לפרפקציוניזם בטקס היא מחויבת המציאות.
1: אז אין פה, אתה אומר, אין אצלנו יחידות טקסיות, ואתם בדרך כלל בוחרים צוערים מקורסים יוקרתיים בצבא, אז איך נעשים המיונים, על פי מה בוחרים, אילו יכולות בודקים, מגבלות, עד כמה המראה משחק כאן תפקיד?
0: אז אני חייב להגיד לך שאנחנו מקבלים את החיילים כמו שהם. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום מסתכלים על הממוצע, בסדר? אני לא אקח חייל שהוא 2.10 גובה, ואשים אותו באמצע כדי שכולם ידברו על ה-2.10 גובה שעומד באמצע. אנחנו לא שם. מצד שני, אני גם לא אקח חייל שהוא נמוך קומה, כי אני חושב שאני אעשה לו שירות רע מאוד ואני אבייש אותו. אני לא רוצה לעשות את זה. ואני חושב שגם הבן אדם הוא מודע למוגבלות. אנחנו לא רוצים לעשות את זה. ואנחנו לא עושים את זה. אבל, יחד עם זאת, אנחנו בשנים האחרונות, גם אנחנו עברנו תהליך. ואנחנו מבינים שאין שווה, אין כולם אותו דבר. אנחנו לא,
1: אבל גובה למשל, כן יש לו משמעות מבחינת הצעידה, כי לאחד יש צעד רחב יותר, ארוך יותר, זה עלול לפגוע באחידות ובקצב.
0: ולכן, יצאו לנו גם חיילים גבוהים, אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה, אין מה לעשות, כי כולם משרתים.
1: איך אתם בוחרים אותם?
0: לטקסים, למשמרות כבוד, שהם באים ממסגרות אורגניות, אין מיונים. אבל לטקס הדלקת המשואות אנחנו כן ממיינים.
1: כמה מגיעים?
0: לטקס הדלקת המשואות לפעמים אנחנו עוברים את ה-500 שבאים להתמיין.
1: כמה מתקבלים?
0: בסוף אנחנו עומדים מ-200 ומשהו.
1: ואיך עושים את הסינון?
0: פשוט מאוד, נותנים לחיילים קצב צעידה, ורואים אם יש לנו חיימקה או אין לנו חיימקה. אם יש לנו חיימקה, לא עובר.
1: החיימקה כבר במיונים?
0: בצד הראשון. גם אם את ואני נצא עכשיו מהאולפן, ונלך פה במסדרון, אם אנחנו נורמטיביים לחלוטין, היד והרגל שלנו יהיו נגדיים. אם אנחנו נראה שאנחנו הולכים יד ורגל ביחד, איך אומרים ביידיש? It's past nicht. כן. לא עובד. אז אנחנו רואים את זה מהצעד הראשון, אם החייל מתאים או לא מתאים, וכפי שאמרתי מקודם, בודקים כמובן גם את הקשירויות הבריאותיות. אבל שהם באים ממסגרות אורגניות, כמו מחובלים, מטייס, מבעד אחד, אנחנו יודעים שבצלך כל החבר'ה כבר עברו את המיון לקורס, אז אין לנו הרבה מה למיין, ואנחנו יודעים שזה מסגרות מאוד מוטיבציוניות, כך שהחיים שלנו הם טיפה יותר פשוטים בהיבט
1: הזה. מבחינת המראה, אתם כן מחפשים שהם יהיו ייצוגיים, יפים?
0: אנחנו פשוט לוקחים את האנשים כמו שהם.
1: לא, אבל בכל זאת, זה אנשים שרואים אותם בטקס ייצוגי, האם אתם כן שמים לב לאנשים שהם נאי מראה? הייתה לנו השנה אחת שכבר יש לה חוזה דוגמנות.
0: תראי, בעידן הרשתות החברתיות שבו אנו חיים, אני חייב להגיד לך שבדקתי את עצמי. הלכתי והסתכלתי בתקסים של שנים קודמות, ותמיד עמדו שם חיילים יפים. זאת אומרת, חיילים יפים כי כולם יפים.
1: כי כולם, ידעתי שתגיד את זה.
0: בוודאי שאני אגיד לך את זה. אני לא תחרות מלכת היופי.
1: לא, בסדר, אבל השאלה אם, אתה יודע, במיון גם מתייחסים לדבר הזה.
0: אנחנו במיון מסתכלים, אמרתי לך, והלכתי והסתכלתי על הקלטות של כל התקסים. השנה מה שקרה עם הדגלנית המפורסמת, הרשתות החברתיות ששמות לב לכל דבר, ויש אנשים שזה מה שהם עושים, אמרו, וואו, וואו, וואו, היא בחורה נאה יפה, אני יכול להבטיח לך, כן. לכי לטקס של 1973, עמדה שם חיילת מחיל הים בשחור לבן, גם נאה, אבל ב-1973 לא היו רשתות שיעצימו את זה.
1: אבל זה לא משהו שאתם
0: מחפשים לא,
1: באופן...
0: ממש לא.
1: אנחנו מדברים אבל בכל זאת על סוג של הצגה. אלא נכון. שהמחזה במרכאות, או התווים, או הטקסט, הוא קבוע. נכון. לטקס יש פרוטוקול מוקפד, וצריך בעצם לבצע אותו, זה לא נתון ליצירתיות, ובכל זאת יש סוגי טקסים שונים, יש קבלה של נשיא, יש השבעה, יש הלוויה, יש ציון תאריך מיוחד, יש סיום קורס טייס, או קבלת צוללת, אז יש הבדלים? כלומר, לכל סוג טקס יש את הפרוטוקול שלו?
0: בוודאי, ואני אגיד יותר מזה, גם בתוך הצבא, יש מנהגים של האוויריה ויש מנהגים של הימיה. לדוגמה, שמגיע קצין בכיר ורוצה לעלות על, עולה על אוניית חיל הים, יעמדו 6 חיילים עם נשק, ידגלו את הנשק, וחייל אחד עם השרוקית תשרוק, כי זה מתן הכבוד למפקד הבכיר שעולה על הכלי שיט. צוללת זה כלי המלחמה הכי יקר שיש למדינת ישראל, וזה כלי עוצמתי שעושה דרכו מחול לארץ, ואז יוצאות כל ספינות חיל הים, מחכות לו מול חופי הארץ, וכולם נכנסים בשט לנמל, ואז יש קטע שהוא חזק בעיניי. יושבת תזמורת צהל על הרציף, מנגנת את תרועה לישראל של פאול בן חיים, עם טופי הבאס ועם כל, הכוח שהיצירה הזאת מביאה, והצוללת נכנסת למעגן תחת צילוני מים משתי גוררות שעומדות בצד. על הרציף יושבים בני המשפחה של אנשי הצוות שלא ראו אותם הרבה זמן, כי הם היו כבר שנה קודם איפה שבנו את הצוללת, והקצונה הבחירה של הצבא, והיא מגיעה ונקשרת לרציף, רגע של התעלות נפש, באמת, צריך לחוות את זה כדי לראות.
1: אבל אתה מתאר את הצוללת נכנסת וסילוני מים וכל הדבר הזה, את כל המופע הזה, זה אתה מביים?
0: לא, את זה עושים אנשי חיל הים. אני למעשה ראש הטקס של צהל, זאת אומרת, הייתי. זאת אומרת, שאני בשיתוף איתם, אנחנו כותבים את הפקודות, מה נכון בחיל הים, מה נכון בחיל האוויר, ומה נכון בצבא הירוק. וכל שינוי כזה במדרג של טקס או משהו נעשה בשיתוף פעולה, כי הוא מעוגן בפקודות, הן בפקודות מטכ"ל והן בהוראות האגפיות והזרועיות. ולכן יש מישהו שמסתכל על זה מעבר לרצון. אני תמיד אומר בצחוק שכל מפקד שעשה בר מצווה לבן שלו באולמי בומבון, הוא עכשיו מפיק דגול. הוא יודע מתי הספוט על הבת שלו שנכנסת ויוצאת מהצדפה, ומתי מגדל השמפניה צריך להתמודד, והוא כבר מפיק אירועים. זה לא כל כך פשוט. ולכן לפעמים את צריכה להתמודד עם מפקדים שאומרים, לא, אנחנו עכשיו רוצים ככה וככה וככה וככה, ומצד שני, ליישר אותם לפרוטוקול.
1: אבל את כל הדבר הזה שתיארת קודם,
0: תראי, המסורות הטקסיות הצהליות נסמכות על הצבא הבריטי. הארץ הייתה תחת מנדט, למעשה ההגנה שהיה הגוף היותר גדול תרום מדינה, אימץ המון מהקטעים הבריטים, ובראשית המדינה, אנחנו כולנו זוכרים את רס"ר ויקטור, עומד בכניסה לקריה עם מקל מתחת לבית השחי. מאיפה בא המקל לבית השחי? הוא בא מהמנהגים הבריטים. עד היום האנגלים הולכים עם הסארג'נט מייג'ר, הולך עם המקל מתחת לבית השחי. הנה, אני כחניך בקורס בצריפין, היה לי אח, שאת אומרת לעצמך, ארץ ישראל, מדינת ישראל, 44
1: מעלות. אח בוער, אתה מתכוון.
0: כן, היה אח לבנים אצלי בתוך הצריף. דברים שנשארו פה מהבריטים, ואותו דבר גם ההתנהגות בטקס. אם את היום מסתכלת על טקס בריטי, עם סוג מסוים של נשקים שהם עושים, התנועות של לחטף, הצג דגל, מאוד מאוד דומות לנו. כי משם זה בא.
1: אבל היה מישהו שכתב את הפרוטוקול הזה?
0: אני מניח שכן, כי גם שאני מסתכל על הספרות אצלנו מימי הקמת המדינה, בפקודות הכל רשום ומסומך, זאת אומרת שמישהו ישב וכתב את זה. ובאחד הימים שעשיתי סדר אצלי בארכיון, מצאתי שלושה קלסרים שעניינם מצעד צהל בירושלים. כולל עם תרשימים, מסודר. מישהו באמת ישב ועשה עבודת נמלים. היום אנחנו נעשה את העבודה הזאת עם אמצעים טכנולוגיים שהם כנראה יקלו עלינו.
1: תגיד, מה הוביל אותך לתחום הזה? מה מושך אותך בעיסוק הזה? בכל זאת, 27 שנה, זו חתיכת תקופה.
0: אני מאוד מאוד אוהב את הסדר, אני מאוד מאוד אוהב את האחידות. יש משהו שאת רואה שהיד יורדת אצל כולם באותו זמן, אותו חיתוך.
1: ואתה אוהב את זה?
0: עם המדים, עם הכל. זה מייצר המון המון כוח, וזה מייצר עוצמה, ומייצר המון המון גאווה. וזה לא סתם שהרייטינג הכי גבוה היה נרשם ביום עצמאות, בשעה 8:45 בערב, שהחיילים צועדים בהר הרצל, כי העם ציפה לזה. רוצים לראות את זה, זה חזק. הדעת, אני מניח שגם למאזינים שלנו, גם לך, היית פעם בטקס איום בצבא באיזשהו מקום. יש בזה משהו לראות חיילים צועדים, לראות את הדברים מבוצעים, את הרגילי הסדר, זה כן. מרומם, זה
1: יוצא. תראה, אני יכולה להגיד לך שהדבר שהכי הרשים אותי זה היה בטקס סיום קורס טייס, שהייתי בו, קרוב משפחה סיים את הקורס, וניגנו את ההמנון, ועל המילה ירושלים, עלו ממש מאחורי הקהל בהפתעה שלושה מטוסי F-15 ועשו בז על הקהל על המילה ירושלים. זה צמרמור את הדבר הזה.
0: זה בדיוק. אז אלה הם הדברים. אלה הם הדברים. אנחנו לדוגמה, אני גאה לספר שביום הזיכרון של הקורונה, ואז באתי עם הרעיון, בואו נעשה מטס חסר מעל היכל הזיכרון בירושלים. וגם פה, איך שנגמרת והצפירה, 11 ושתי דקות עגול, בום, מגיעים 4 מטוסים ואחד מתפצל שובר, מטס חסר, זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק.
1: טוב, מטוס זה באמת חיה מרשימה.
0: זה גורם לנו, זה עושה לנו את זה.
1: זה עושה לנו את זה, כן. אז אתה אוהב, אתה אומר, אני אוהב סדר, אני אוהב דברים מסודרים, זה אומר שגם בבית, הכל במקום, כולם עם נעליים מצוחצחות.
0: בואי לא נגזים, בואי לא נגזים.
1: יש מסדר בוקר לילדים, הצעצועים עומדים בשורה.
0: בואי לא נגזים, ממש לא. אני חושב שאני בבית פורק עול.
1: אם אפשר,
0: אני...
1: מה? בבית מפולגן?
0: בבית, בבית, חס וחלילה, בית מסודר, אבל...
1: נעליים מצוחצחות.
0: אז זה לא עכשיו שכל הכוסות עומדות, את יכולה לעבור עם חוט ולראות... ממש לא. אנחנו בית ישראלי ממוצע לחלוטין, מה שקורה בעבודה,
1: לא, אבל כמה מזה באמת נמצא בחיי היומיום שלך?
0: זה נמצא, כי אני חושב שאנחנו, אם אנחנו לא עובדים מסודר, גם בהתנהלות שלנו, קשה לנו להתנהל בעולם של היום. אנחנו צריכים להיות מסודרים. אנחנו הרי לכל דבר צריכים סיסמה, לכל דבר אנחנו צריכים תניירות.
1: אבל רוב האנשים מבולגנים, אז השאלה...
0: תשמעי, אני יודע לספר על עצמי.
1: לא, אז אני שואלת...
0: אני משתדל עוד פעם, אני לא מבולגן בצורה קיצונית, אבל אני גם לא...
1: החדר של הילדים.
0: כל ילד אצלי מסדר את החדר שלו.
1: הם מסדרים. אז החדר מסודר. זה לא יאללה, לך תסדר את החדר. הם יודעים שהם צריכים...
0: אנחנו חינכנו את ילדינו, יש פתגם כזה, כל אחד יושן במיטה כפי שהוא מסדר אותה.
1: אבל הוא מסדר אותה.
0: מסדרים. אנחנו לא, עוד פעם, כל אחד כמו שהוא מרגיש.
1: טוב, אוקיי. אז אהבת סדר. מה עוד? צריך איזשהן תכונות מסוימות לשמש בתפקיד הזה? איזשהם כישורים מיוחדים?
0: תראי, בתפקיד שלי את נדרשת המון לראייה מערכתית. האחריות שלי זה ההשתתפות של צהל בכל האירועים הממלכתיים שנערכים במדינה. ולכן, קודם כל, את צריכה לאהוב את מה שאת עושה. את צריכה להיות מאוד מאוד ישרה עם כל האנשים שאת עובדת איתם. ועם כל העבודה מאחרי הקלעים, ויש המון עבודה מאחרים, לתאם עשרות גופים ולדעת לשלוט בכל מה שקורה בכל נקודת זמן ולהיות מיושב לא בהיסטריה וגם אם יש רגעים קטנים של מתח לדעת להכיל גם אותם.
1: אבל באמת יש אתגרים של סוג האירוע, הרכב האנושי, מזג האוויר שהזכרת אותו, רוח למשל, קומטות נכון, שעפות מן נכון. הראשים למשל.
0: אז מה? ההנחיה שלנו שקומטה שעפה מהראש נשארת על הרצפה. למה? כי תשומת הלב של אותו חייל שהולך להביא את הקומטה, להרים אותה, להתחיל לסדר אותה על הראש.
1: אז זה עניין של מיקום גם, וכמו שאמרת, התקופה בשנה. אחד האירועים הזכורים לך הוא טקס ההלוויה של הרמטכ"ל לשעבר, רב אלוף רפאל איתן. גם הנסיבות, גם המקום, גם העונה בשנה, וגם אנשים ייחודיים שהגיעו לטקס.
0: נכון, רפאל איתן, זיכרונו לברכה, רפול, נהרג כתוצאה מגל ששטף אותו בנמל אשדוד, בנמל היובל, ונפל למים. רפול כזכור התגורר בתל עדשים, ובית הקברות שלו נמצא כשני קילומטר על גבעה יפהפייה בעמק, והבנו שאנחנו לא יכולים לעשות את הטקס הרגיל שאנחנו רגילים. בגלל התנאי מקום וינואר, כל השדות מסביב בוציאים, והאוכלוסייה, רפול היה ממה שנקרא מלח הארץ, אנחנו אומרים אנשים שורשיים.
1: אנשי אדמה
0: שנטועים פה עמוק עמוק עמוק. וזה היווה גם אתגר בבטחתי לא פשוט, כיוון שראש הממשלה אריק שרון, שהיה בן דורו של רפול, אמר אני בא להלוויין. ואז אמרתי למפקד מבצע ההבטחה, אתה צריך להבין, פה תכף יגיעו כל זקני העמק, החברים של רפול, והם לא רואים מאבטחים בדרך, הם נוסעים ישר, לכל אחד יש נבוט, כי ככה הם גדלו, ולכל אחד יש שבריה בכיס. חבל על האנשים שלך.
1: הנותרים והשומרים.
0: בדיוק, ואז הייתה תמונה כמו ממערבון. לגבעה הם עלו עם חמורים, על סוסים, על טרקטורונים, ומעבר לזה שזה היה רפול, רפול עבורנו, לפחות לי כילד, רפול היה דמות.
1: ומצד שני, שוב אנחנו מדברים על טקס שהוא אירוע לא מאולתר.
0: נכון.
1: הוא נוקשה מאוד, הוא מובנה מאוד, הוא רציני מאוד. קורה שיש משהו משעשע בתוך המסגרת הזה, שמשהו מן הפסד הנסדק?
0: יש קטעים משעשיים. היה לנו פעם, הגיע לנו באחד מטקסי כתבי האמנה, הגיע לנו שגריר אפריקאי. עכשיו, למי שמכיר, חלק מהתלבושות הלאומיות האפריקאיות, הם עוטים בדים על גופם, עם איזה כובע, עם נוצה כזה, וזה לא משהו שהחיילים שלנו מורגלים לראות, גם אני לא. אבל...
1: טוגה עם...
0: כן, מין טוגה כזאת, ובמיוחד שאנשים הולכים עם טוגות, אז היצר האנושי זה לחפש את כל העניינים בגוף האדם. ו... הזהרנו את החיילים מראש, זה רגיש, תשתדלו...
1: הוא לא יגיע בחליפה.
0: הוא לא יגיע בחליפה, וגם אני, שאני אוהב הומור ואני אוהב לצחוק, גם אני אספתי את עצמי, כי בכל זאת אני מייצג ואי אפשר לעשות שטויות. ומאחור שמעתי ככה גיחוכים קטנים, אני שיחקתי את המשחק, ומאז נהגתי לבדוק עם משרד החוץ מדי טקס שכל השגרים שבאים אכן לבושים בחליפות, ואם זה בבגדיהם הלאומיים, שיסבירו לי רגע איך נראה הבגד, כדי שאני אדע לתווך את זה לחיילים, כדי להימנע מאי נעימות. כי את רואה את זה בפעם הראשונה ולא הכינו אותך לזה, התגובות כן. הן טבעיות.
1: אז הטקס כאמור מותאם לתנאי שטח, למיקום, אבל קורה ששני אירועים שמצריכים תקסים נופלים באותו הזמן בדיוק במקומות שונים, ואתה נדרש ללהטט ביניהם.
0: אז זה קרה לנו עם נשיא ארצות הברית, הגיע בוש לבקר בארץ, ונערכנו לביקור של נשיא ארצות הברית, אחרי הרבה שנים שלא היה פה ביקור של נשיא ארצות הברית. היה ניקסון בשנות ה-70, קלינטון שהגיע להלוויה של רבין וכאלה, אבל לא היו פה ביקורים ממלכתיים, כמו שאנחנו קוראים סטייט
1: טוב,
0: ויזית.
1: טוב, להלוויה של רבין הגיעו כולם. כולם.
0: כן, הגיעו, אבל דרך אגב, לא היו תקסים בהלוויה, למעט ההלוויה, וזה חזר על עצמו גם בהלוויה של פרס, שבאו כל מיני מנהיגים מהעולם.
1: נכון.
0: אבל ללא תקסים. ואנחנו עומדים, מכינים את הטקס, עושים חזרות עם כל הרצינות, נשיא ארצות הברית לא היה, כל המערכות נדרכות ונמתחות לבצע את האירוע, ואנחנו מקבלים הודעה יום לפני הטקס שהוא אמור לנחות, שהרמטכ"ל לשעבר משה לוי, משה וחצי, כפי שהכרנו אותו זכרונו לברכה, נפטר, והוא חבר קיבוץ בית אלפא. עכשיו צריך לנהל אירוע בשתי חזיתות, מה שנקרא.
1: כן.
0: זה לא מעניין את אף אחד שאני צריך לעשות שני אירועים. בסוף, המדינה כמדינה דורשת ממני לתת את הפרנים.
1: עד כמה זה מלחיץ אותך?
0: זה מאוד מלחיץ.
1: שזה, כי... מה, איך זה בא לי ביטוי?
0: מה שבעיקר מלחיץ בתפקיד שלי, מדברים שלא תלויים בי.
1: כן.
0: ושאני יודע שאני אחראי, אני לא נמצא במקום, אני נמצא אומנם בן אדם שלי שעושה, אבל זה עדיין לא מוריד מהאחריות שלי. תראי, את לא רגועה, אני לא ישנתי טוב לפני אירועים גדולים. ואת מוטרדת, ואת רגע, עשיתי את כל סדר הפעולות נכון. כן. לא ששכחתי משהו בדרך, לא שכחתי בדרך.
1: זה נכנס גם לחלומות?
0: יצא לי לחלום לא פעם.
1: על מה?
0: תשמעי, על, על, על, על דיזסטר באירוע.
1: כן? כן, מה, בוודאי. תן לי סיפור.
0: בואי, אני לא זוכר את זה ברמה
1: הזאת. וואי, זה הכי מעניין.
0: בוודאי כאילו, שזה מעניין.
1: לא, מעניין אותי מה אתה מדמיין.
0: היה לי, אני חושב שאם אני זוכר נכון, אז איזשהו טקס גדול. היה שם או שהפסיק החשמל, לא יודע בדיוק מה, כנראה שזה בתת מודע מאירועים שקרו לנו.
1: כן, ומה עשית בחלום?
0: אני בחלום, אני חושב שאיכשהו התגברתי, אני לא יודע איך.
1: וזה העיר אותך?
0: יצא לי לא פעם להתעורר עם זה הכרה. אני יכול להגיד לך שבמיוחד יש טקס שפיקדתי עליו במשך 26 שנה, זה טקס מצטייני הנשיא, שזה אירוע משולב שלנו ושל בית הנשיא, שנערך כל בוקר יום עצמאות במדשאת בית הנשיא, שזה הפקה מורכבת שאנחנו עובדים עליה קרוב לשלושה חודשים לפני. ואז את רגע, עשיתי את כל סדר הפעולות נכון, התעודות במקום, הסיכות של המצטיינים במקום, שכחתי, לא שכחתי. עכשיו, אני יודע שאני עשיתי את אבל כנראה שזה הטבע האנושי, אני לא יודע להסביר את זה אחרת. וכן, קרה לי שלא ישנתי טוב לפני התקסים האלה, כן. או לפני שהוצאתי משלחות לחול, שאת יודעת שאת צריכה להיות ב-3 בבוקר בשדה, והרבה לישון לפני אל, וגם מההתרגשות, וגם לראות שהכל סגור והכל תואם. בקיצור, זה, אני חושב שזה אך טבעי במקצועות
1: כן.
0: שלנו.
1: הזכרת קודם את עניין ההבטחה סביב אישים, כמו נשיא או ראש הממשלה, כמובן עורכים בכירים שמגיעים מחול, וזה גם גורם לעתים לא מעט תקלות או התנגשויות והכרעה בין ההבטחה המוחלטת לבין המהות והחשיבות של הטקס על משתתפיו.
0: תראי, בשדה התעופה בזמנו, אחת הקבלות הפנים, וזה היה עם זיקוס גרציאני, זיכרונו לברכה, המנצחה האגדי של תזמורת צה"ל. ואנחנו מגיעים, ואני מזכיר לך שזה השנים של אחרי רצח רבין, שהסיפור של ההבטחה הולך ומתהדק ומתהדק, והוא מגיע לשער הבידוק, והבודקת הצעירה הנחמדה אומרת לו, אתה מצפצף במעבר, תוריד את הדרגות. עכשיו, עמדנו ליד, וזה זיקו גרציאני, הוא מצד שני, הבודקת לא מכירה אותו. ועל המזל שלנו עומד חיים הכט, ידידנו, שמצלם תוכנית טלוויזיה, ותופס את כל האירוע הזה בשידור חי, והיום, ובערב בחדשות.
1: יש סקופ?
0: ויש סקופ, מה זה סקופ? סיפור! למחרת ראש השב"כ הזמין את זיקו לארוחת התנצלות ופטרו, אבל גם מהדברים האלה למדנו, ובשנים האחרונות לצערי, במלחמה האחרונה קיבלתי את המשימה לטפל בהלווייתו של גל אייזנקוט זכרו לברכה, ותוך כדי העבודה לאירוע, הקמה של הרחבה וכל דבר מה יקרה, אומרים לי, החברים שלו יוצאים מעזה מחר ב-4 לפנות בוקר כדי להגיע להלוויה. תפסתי את ראש צוות המאבטחה, אמרת לו, תקשיב, הם יוצאו מעזה, הם מגיעים עם הנשקים שלהם. אני לא לוקח מלוחמים שהחבר שלהם נהרג אתמול, אני לא לוקח להם את הנשקים, תעשו מה שאתם רוצים. הם כנראה הבינו ועשו את השיקול שלהם, ובאמת החברים הגיעו וליוו את גל בדרכו האחרונה, אבל יש מתח מתמיד, וצריך אבל להגיד, מה שמוביל זה הטקס. הרי כולנו התכנסנו לשם האירוע. עכשיו צריכים למצוא את האיזונים, ודרך העבודה הנעימה, איך לדעת לשלב את זה ולעשות את זה נכון ביחד.
1: צערנו, אתה מלווה בתקסים לא רק הלוויות של ראשי מדינה, אלא גם של הרבה מאוד חיילים, ובנסיבות מיוחדות, כמו הלווייתו של סגן הדר גולדין, שנהרג במבצע צוק איתן, והוא שב לישראל לאחרונה עם נרצחי 7 באוקטובר. סיפור של שנים רבות, היית בקשר אישי עם המשפחה, וזה לא טריוויאלי שנוצר קשר אישי.
0: לא. פגשתי את משפחת גולדין, הם הגיעו להפגין כל שנה בהר הרצל, בטקס ההזכרה לצוק איתן, ולאחר מכן הם גם באחת מנסיעות הרמטכ"ל לפולין, הוזמנו להשתתף, ובנסיעה הזאת לפולין נוצר קשר, והמשכנו להיפגש מעט לעת, ושהושבה גופתו של הדר, פגשתי את שמחה בשער בית הקברות בכפר סבא, והיה חיבוק מאוד מאוד אמיץ, ואז אחרי ההלוויה באתי אליהם הביתה, לשבעה, ואז הוא חיבק אותי ואמר לי, עכשיו סגרנו את המעגל, אתה יכול לפרוש. ואני חייב להגיד לך שגם בשבילי הייתה הקלה בסיפור הזה, כי אנחנו נוסעים איתנו כמה סיפורים עדיין פתוחים, אם זה רון ארד, ואם זה גיא חבר, ואם זה סולטן יעקוב, עדיין לא כל הסיפורים סגורים, ואני לא רוצה להגיד שמח, זאת לא המילה, אבל אני שלם עם עצמי שאכן יש פה סגירת מעגל, ואכן זכינו להביא אותו לקבר ישראל.
1: אז הוא אומר לך, אתה יכול לפרוש, נכון. הוא אומר לך את זה באמת ערב פרישתך.
0: נכון.
1: אבל אם מדברים באמת על קשר אישי או איזשהו סוג קשר שנוצר במהלך הטקסים הללו, אני אחזיר אותך דווקא לראשית הדרך, אל הלווייתו של סגן אלוף אילן רמון,
0: נכון.
1: שנספה באסון המעבורת, ודיברת קודם על ההרכב והמיון של המשתתפים בטקסים. בטקס ההשכבה הזה, אתה מתרגל לא עם חיילים או צוערים, אלא עם קצינים בכירים מאוד שנושאים את ארונו,
0: נכון.
1: ואתה צעיר עדיין בתפקיד.
0: אני אז הייתי מאוד מאוד צעיר, הייתי קרוב לאיזה 3 או 4 שנים בתפקיד, והמנהג בצהל שנושאי הארון הם בעלי אותו דרגה של הנפטר. אילן רמון היה אלוף משנה שהושאל מצהל לסוכנות החלל הישראלית לטובת הטיסה, להיות האסטרונאוט הראשון, אז מקבל 8 אלופי משנה מחיל האוויר, שכל אחד מהם הוא טייס מעולה,
1: כן.
0: ואני פתאום צריך
1: אביר שחקים.
0: ואני פתאום צריך לשלוט בהם. והבאנו, היום כבר מותר לספר, שהבאנו ארון ריק, תרגלתי אותם, ולהרים את הארון, לשים אותו על הכתפיים, איך להוריד אותו, איך להניח אותו, כי הטקס הזה עבר בשידור חי, ולא רצינו.
1: ואיך הייתה הרגשה?
0: אני רוצה להגיד לך שבסוף בסוף מי שלובש מדים, כולנו חיילים בסוף.
1: אבל דווקא בצבא יש היררכיה.
0: בוודאי שיש היררכיה, אבל אני חושב שגם קצין שבא לשאת ארון, מבין את גודל המעמד. וראיתי את זה לצערי במלחמה האחרונה, בעוד כמה פעמים, אם זה הלווייתו של אסף חממי, זכרו לברכה, ואם זה אלוף משנה בן בשט, זכרונו לברכה, שאלופי משנה באו לשאת את... יש פה משהו בריאות, ובחברות, ובמסלול המשותף, שאנשים עושים את זה קודם כל מתוך מחויבות אישית וכבוד לנפטר מאשר פקודות הצבא, ואז התרגולת והכל יותר פשוט.
1: אבל בהמשך כאמור, לא רק אלופי משנה ורמטכלים, אלא גם ראשי ממשלה, נשיאים, ביידן סיפרת להצדיע לך.
0: נכון.
1: מה פתאום?
0: לאמריקאים יש מנהג, דרך אגב, זה כל נשיא ארצות הברית, יש להם מין מנהג שכמו שהם שמים את היד על החזה בנגינת ההמנון, שמפקד המשמר שבא לקבל אותם מצדיע, הם מצדיעים בחזרה. וקרא לי עם טראמפ, עם בוש, עם כולם. דרך אגב, תשימי לב שבכל טקסי ההזכרה שמתקיימים בארצות הברית, גם שטראמפ יורד מהמסוק שלו בוושינגטון בדרך למטוס ומחכה לו קצין מחיל האוויר, הוא מצדיע חזרה כי בארצות הברית הוא המפקד העליון של הצבא. אז אזרח מצדיע, אז...
1: כן, אז נשיא ארצות הברית הצדיע לך, האפיפיור לוחץ את ידך.
0: נכון.
1: מתרגלים או שבכל פעם זה מרגש מחדש?
0: כל פעם הרגשתי חלק מאירוע היסטורי, שמבקר בארץ אפיפיור. זה בן אדם שיש לו השפעה על יותר מ3 מיליארד אנשים על הכדור
1: כן.
0: שלנו. מילה של אפיפיור זה מילה. יש כאלה שרואים בו את הסגן
1: כן.
0: של היושב במרומים, ואני רואה בהם בני אדם. ובדרך למטוס, אני מחכה לו ליד השטיח, מושיט יד, הוא לוחץ לי את היד בחזרה. זה היה, נדמה לי, בנדיקטוס. ותקשיבי, זה...
1: מה? לא רחצת אותך איזה שלושה ימים? לא,
0: התקלחתי, הכל בסדר, כבודו במקומו, אבל זה חלק מהיסטוריה.
1: לא, אבל השאלה אם באמת אתה מתרגל.
0: בוודאי, כי תחשבי כמה אנשים שאת ואני מכירים לחצו יד לאפיפיור.
1: כן, נכון.
0: לא הרבה. אז בוודאי שיש פה מההתרגשות. היות והתקסים הם מביאים לידי ביטוי גם אירועים היסטוריים, אז שנחת בארץ השגריר האמירותי הראשון, תקשיבי, זה מאז הסכמי השלום עם ירדן, לא היה לנו שלום או הסכם עם מדינה ערבית. ופתאום שבא שגריר כזה, נכון, הוא לא המנהיג ולא הכל, ובסוף הטקס הוא ניגש ולוחץ יד, יש בזה.
1: כן.
0: או המלך פיליפה מספרד, שהוא היה נסיך, הוא היה בארץ, בביקור אצל הנשיא פרס, זיכרונו לברכה. אז גם כן, תקשיבי, מגיע נסיך, יורש עצר, שאת יודעת שהוא יהיה מלך, יש פה מההתרגשות. ואם אתה אוהד קבוצת כדורגל ספרדית, בכלל.
1: אז בכלל. אז יש באמת נסיבות היסטוריות מרגשות, אבל בא בעת גם אירועים קשים, אחד מהם מתרחש במהלך החזרות לטקס הדלקת המשואות. בשנת 2012 מתרחש אסון ברחבת הטקסים בהר הרצל. סגן הילה בצלאלי, זיכרונה לברכה, נהרגת במקום, ועוד שבעה חיילים נפצעים מקריסת גשר תאורה במקום, שניים מהם מהצוות שלך. זה אירוע מטלטל, ובכל זאת הטקס מתקיים. איך אפשר?
0: תראי, קודם כל כמובן היה ההלם הראשוני של כולם, ואנשי מכון הקשל בטכניון לא הרשו לנו לגשת לרחבה עד שהם לא סיימו את הבדיקות שלהם לראות מה קורה. ופה צריכים רגע לפתוח סוגריים ולהגיד שההחלטה על קיום הטקס כן או לא היא לא של הצבא, היא של המדינה. אנחנו הבנו שחלק מהתרפיה אחרי ההלוויה ואחרי הכל היא להמשיך. המשכנו בחזרות ברחבה, לא ידענו לאיזה כיוון זה הולך, אבל אחד כדי להוציא את האנשים גם מה... ישיבה והמחשבות, חלק מזה זה היה להוציא אותם ולהתאמן איתם, ורק אחרי שהמדינה, גופי המדינה הסדירו את כל הסיפור הזה, הם קיבלו את ההחלטה שכן עושים את הטקס. אני חייב להגיד שגם המשפחה, לא הייתה התנגדות, אמרו לא יהיה. הטקס קרה, והשארנו מקום ריק בין שורת הדגלנים, ועליו אלומת אור, וכמובן הקריינות ריק הייתה שזה היה מקומה של הילה, וגם אביה ירון אמר את ההזכור בטקס, ועד היום המקרה הזה גרם לנו, גם בתוך הצבא, לבדוק את עצמנו מחדש, ולכתוב את כל הנחיות הבטיחות המתבקשות. יש סריה של בדיקות מקדימות שצריכות לקרות, והיום אין מצב שחייל יעלה על הבמה אם אין את כל האישורים הבטיחותיים שהבמה נבדקה ואפשר לעשות את זה.
1: אבל בכל זאת אני מתקשה להבין איך אותם חיילים שצעדו את הרגע קודם מסוגלים לקיים את הטקס למחרת. אני יודעת שההלוויה שלה התקיימה עוד באותו הלילה, נכון. מאוחר מאוד. אני יודעת את זה כי הבן שלי נכח בהלוויה הזאת, הוא היה שם בצוות ההבטחה של מטעם המאבטחים של הצבא. ההלוויה שהתקיימה בהר הרצל, ואז לחזור ולצעוד, אף אחד לא פרש, אף אחד לא אמר שהוא לא מסוגל להתמודד עם זה.
0: היו שם ביוזמתנו קבוצה של פסיכולוגים אחרי האסון כדי לדבר עם הצועדים. אני מניח שהיו אנשים שהיה להם קשה, זה אך טבעי, אבל אני לא זוכר מישהו שספציפית לא רצה להשתתף. נהפוך הוא, צעדו ועוד עשו סטיקרים צועדים לזכרה של הילה. זאת אומרת, בוודאי שזה קשה.
1: לא, זה גם הלם.
0: בוודאי, אבל ההתעשתות הייתה באופן יחסי מאוד מאוד מהירה, עם כל הקושי שבדבר, כי ידענו שבסוף יש טקס שהמדינה הולכת לקיים אותו, ואנחנו צריכים להיות חלק ממנו. פשוט זה לא היה. אבל הטקס התקיים באותה שנה.
1: ואף אחד לא...
0: לא שאני זוכר.
1: ואתה, אירוע כזה, וסיפרת לי שערכת 160 הלוויות לערך רק במלחמה האחרונה, באיזה אופן זה כן מחלחל פנימה ומשפיע נפשית?
0: קודם כל, התרקחתי. קיבלתי פרופורציות. לא כל דבר הוא הקצה, הקטה, כפי שאומרים. ערך החיים הוא בעיניי היום הערך הכי גבוה שיש. הרצון לחיות... זה לגמרי לא פשוט. אחד מהמנגנוני ההגנה שלי, אני לא נשאר לשמוע הספדים. אחרת אני נשאב ברמה האישית ונקשר יותר מדי. אז גם בעצת המשוחחת שלי, ואנשי החוסן שעבדתי איתם.
1: ועדיין.
0: ועדיין, כן.
1: למשל, היית אחראי על טקס הבאתם לקבורה של בני משפחת קוץ.
0: נכון.
1: נרצחי 7 באוקטובר, נכון. זה משפחה שלמה שנכחדה.
0: מה שקרה שם היום קודם קורא לי מפקד מרכז ההלוויות ואומר לי, תכתוב טקס, איך אנחנו מביאים למנוחת עולמים, 5 בני משפחה, שאחת מהם היא חללה שלנו.
1: שהייתה חיילת.
0: שהייתה חיילת, ויום למחרת הוצאתי את זה לפועל בגן יבנה. זה מצמרר, אבל, צריך להגיד אבל, הלוויה זה טקס, וזה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי וגדול. רק אחר כך, לקח לזה גם זמן לחלחל אצלי, מה עשיתי בכלל? באותו רגע את בעשייה.
1: אתה מתפקד. זה בעשייה, מה שאני, כן. אז אני שואלת מה קורה כשזה נגמר. כשזה נגמר. סיפרת לי גם על הלוויה של חייל בודד.
0: נכון.
1: שהוריו הגיעו.
0: 20 דקות הגיעו לפני ההלוויה משדה התעופה, בימים הראשונים של המלחמה. גנסיה, זיכרונו לברכה, שהמפגש המצמרר, של המשפחה עם אהרון היה 20 דקות לפני הלוויה בהר הרצל.
1: ואתה צריך לעשות טקס.
0: וצריכים לעשות טקס, ואני זוכר את עצמי עומד מול הקברן, שנינו ביחד עוזרים להוריד את אהרון למטה, ושנינו מייבבים. זה לא עובר לידינו, אנחנו...
1: אני שואלת מה קורה כשאתה אומר, זה רק מיוחר יותר, אני מבין. אז מה קורה באמת כשאתה מגיע הביתה?
0: בעיקר יושב עם עצמי ו... מריץ את כל הסיפור הזה בראש, ואומר לעצמי, ואני עוד פעם, מבלי שזה יישמע דביק או פתטי או זה, שזה התפקיד שלי. בסוף, בסוף, בסוף, מישהו צריך לעשות את העבודה.
1: יש טקס מסוים שאתה זוכר במיוחד, שהתרגשת בו באופן יוצא דופן, למרות שאתה מורגל בזה שנים?
0: היו לי כמה, חטופי ארדוב, בני אברהם, זכרו לברכה, אפרת, אחותו הייתה מקית אצלי, הייתי רס"ר בבה"ד 12, ונפגשנו שם שהגיעו הארונות, ואני חייב להגיד שאני עד היום ביום, כל יום זיכרון שאני נמצא בקריאת שאול, אני פוקד את קברו, כן, לפעמים הקשרים האלה מאוד מאוד מרגשים. זה היה האירוע הראשון הגדול במשמעות הלאומית הרחבה שעשיתי, וכן, חרות לי, בהחלט חרות לי. ומצד שני, יש גם הרבה אירועים שמחים שעשינו והם חרותים לי. זאת אומרת, זה במנעד הזה שבין שמחה לעצב כן. שאצלנו...
1: אז מה, איזה טקס ככה מאוד אהבת, נהנית, התרגשת?
0: אני חושב שאחד האירוע שהכי ריגש אותי גם בתהליך ההפקה שלו היה את האירוע של 70 שנה לתזמורת צה"ל. אירוע שעבדנו עליו קרוב לחצי שנה. ידענו שבשנת ה-70 אנחנו יכולים עוד למצוא אנשים ששרתו במחזורים הראשונים. ועד היום שיזכה לחיים ארוכים וטובים, אהרון שפי, נגן החצוצרה מהרכב הראשון של תזמורת צה"ל, ויואב תלמי ניגן על 8 תזמורות, על מר צה"ל, זה אירוע שעבדנו עליו, כן, יש גם כאלה משמחים.
1: 27 שנות שירות, כמעט 1,000 טקסים, זה חיים שלמים, אני מניחה שהכינו לך טקס פרידה.
0: כן, היה אירוע מדהים.
1: איך היה? מה הרגשת?
0: הרגשתי גאווה עצומה. ושצריכים גם, ועשו את זה האנשים שלנו בצורה אחרת, שצריכים גם לדעת להיפרד.
1: זאת אומרת, זה היה טקס שעשו בעצם שלא אתה מפקד על הטקס.
0: לא ידעתי כלום. למעט אמרו לי, תכין דברי ברכה. כן. אבל עשיתי...
1: לא, אבל איך ההרגשה, אתה יודע שעושים טקס לך.
0: הרגשת סיפוק, ומאוד התרגשתי.
1: מה הם עשו?
0: הם עשו לי סרטונים, והייתה לי ברכה של נשיא המדינה, וברכה של יושב ראש הכנסת.
1: והיה איזה מצעד, והיו
0: לא,
1: איזה...
0: לא, צעדו לא, צעדו לא, אבל התזמורת ישבה על הבמה וניגנו, ושרו לי שירים, ועשו לי סרטונים.
1: והיה טקס תקין, עבר כמו שצריך, לא היו פשלות.
0: עשו עבודה מדהימה.
1: ואדם שמרבית חייו היה בהוויה כזאת, כפי שתיארת כאן, איך אתה רואה את עצמך עכשיו בלי זה?
0: אני חושב שבן אדם גם צריך לדעת מתי לרדת מהבמה. יש נקודה, שיא מקצועי, שאם את עוברת אותו, אחר כך כנראה תבוא רק ירידה, ואני לא רציתי שהדבר הזה יקרה לי. אני חושב שהגעתי לשיא, אני חושב שאם הייתי נשאר יותר, יכול להיות שהייתי מאבד את התשוקה, ואני מאמין גם שצריך לבוא דם צעיר. צריכים...
1: אוקיי, זה לוגיקה ורציונליזציה, ואני שואלת אותך, איך אתה רואה את עצמך עכשיו בלי זה? קם בבוקר... אין טקס שצריך לארגן, אין את כל ההמולה, אין את כל האינטנסיביות.
0: אז רותי, אני חייב להגיד לך, גיליתי את היקיצה הטבעית, אבל זה רק בפרק הזמן הקרוב, שבו אני באמת בחופש רגע, ונותן לעצמי רגע זה. אני לא בן אדם שמסוגל לשבת ולא לעשות כלום, ואני אנתב את הדבר הזה לעשייה, עוד לא החלטתי בדיוק מה אני רוצה לעשות עם עצמי.
1: אבל אתה לא חושש פתאום להיות מנותק מהדבר הזה?
0: אני רוצה להגיד לך שכבר חודש הטלפון לא מצלצל במהירויות שהוא צלצל במשך שנים, ואני חי עם זה בשלום לגמרי. זה יישמע לך מצחיק, אבל אני לא יכולתי לתכנן 27 שנה את החופשות שלי כמו שרציתי. מהפחד שמה שיקרה ואיפה אני אהיה. ואם כבר נסעתי, הייתי צריך מישהו שישב במקומי, ואז לך תראה שהוא יכול לצאת, שאיש
1: אבל
0: מילואים.
1: אבל אתה לא נראה לך שבאיזשהו שלב תתגעגע?
0: אני חושב שאנחנו מתגעגעים כל הזמן. אבל גם היום שאני מסתכל ואני רואה ידיעה בחדשות, התקיים אתמול טקס, אני מכיר את כל הסיפור מאחרי הטקס, כן. גם מבלי להיות שם. ולא כל כך התגעגעתי. אז יכול להיות כן. גם ההשלמה ש... נגמר פרק והולכים למשהו אחר, וזה בסדר גמור.
1: עודד נערי, אני מאוד מודה לך.
0: תודה רבה.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על תקסים בצהל. תודה לסגן אלוף עודד נערי, ראש מדור אירועים ותקסים היוצא של צהל. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, בשבת וברביעי ב-2 בצהריים. וגם בעסקת, לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות. עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: הלכתי לסופר לחפש לי משהו מתוק. בכל זאת, סוף עונה. אבל אתם כולכם יודעים שהמתוק שאני אוכל הוא מתוק טבעי. ולכן לא נימנע פה מלהתייחס לשאלת הסוכר. כן, כן, הסוכר המעובד, המפחיד הזה, שאנחנו מתמכרים אליו מצד אחד, אבל יודעים שהוא מזיק לנו מצד שני. אולי ריבה, סוכר של פרי, סוכר טבעי זה בסדר? אני מצאתי בסופר שני סוגי ריבות. את הריבה המוכרת, המכונה

0: אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, מתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על ריבה. אני לא כל כך מומחה לריבות, אז חיפשתי ומצאתי מבשלת ריבות מסורתית אמיתית. כדי להבין מה זה אומר, נסעתי בלילה אביבי למושב קדמת צבי ברמת הגולן, וחיפשתי בחושך צריף עץ קטן ומואר, כמו באגדות.
1: הרימונים, לצורך העניין, הייתי מפרקת אותם, מכניסה את הגרעינים לתוך בקבוקים, שמה סוכר ונותנת לזה ליצוס, והיה יוצא לי קר מדהים. אולי הייתי בת 9, 10, 11.
0: מי שמעלה יחד איתי זיכרונות זו שרה קוז'יקרו.
1: גדלתי במושב. היה לנו שני עצי רימונים. היה לנו ברז דולף. ואימא שלי שתלה שם ננה. מנטה, לא יודעת מה שהיה. ואני זוכרת שלקחתי עלים של מנטה ועשיתי מזה ריבה עם סוכר. יצא משהו, אבל זה היה המקום הזה שידעתי שאפשר להרבה ולהגיע. זאת אומרת, לחבר שניים וייצא שלישי. אבל זה זיכרון מאוד ראשוני מבחינתי, שאני מערבבת בנושא הזה. לימים הבנתי שאני מאוד אוהבת לרקוח. אז לא שהיה לי בית ריבות, אבל רקחתי ריבות בבית. ראיתי פירות וזה תמיד ביאבי, וואי, כאילו, משהו אני צריכה לעשות עם זה, זה לא יכול ללכת ככה. אבל כשאתה לוקח איזשהו נושא, ואתה מתמקצע בו, ואתה הופך להיות מאוהב בו, זה משנה את הדבר.
0: כן, שרה מאוהבת. היא עומדת בתוך בית הריבות שלה, מדברת בהתרגשות והעיניים שלה נוצצות. בתוך צריף העץ שלה יש אין סוף ריבות כאלה רגילות, כמו תות, משמש או תפוז, אבל חלק מהריבות עם טעמים מיוחדים כאלה כמו אגס ופולי קקאו, קרה, דלעת, סלק, שומר ועוד. אבל רגע לפני שנחזור לסרה, אי אפשר היה לעסוק בריבה בלי לעסוק בצורות השונות שלה מבחינה היסטורית ומודרנית, מאין היא הגיעה ולמה היא משמשת, חוץ מלמרוח הלחם עם חמאה. התחלתי בהיסטוריה של המזווה. הרי אחד הגורמים המרכזיים בהיסטוריה של התזונה, כמו של מדתם משם הסקט, הוא חיי המדף. ככל שהצלחת לשמר את החומר לטווח ארוך יותר, כך הוא יותר רווחי. והדרך הבסיסית לשימור לטווח ארוך של חומרי גלם מתוקים, בעיקר פירות, לאורך ההיסטוריה, הייתה באמצעות מיצוי, שזה במילים פשוטות הכנת סירופ. ברגע שהצליחו לבשל את המיץ של הפרי ולצמצם אותו מספיק כדי שרמת הסוכר בו תעלה לרמה כזו שהוא לא יוכל להתקלקל בה, הוא הפך לסירופ סמיך מתוק שנשמר לאורך זמן ומצא את עצמו בכל מזווה בעולם. לכל אזור היה את הסירופ שלו. בקנדה ייצרו סירופ מייפל, בדרום אמריקה אגבה, ובאזורנו הסירופים כונו דבש בעברית, או דיבס בערבית. והמרכזיים שבהם היו דבש ענבים, דבש תמרים שלו אנחנו קוראים גם סילן, דבש חרובים, דבש תאנים ודבש רימונים. אבל מהי הנקודה הזו שבה רמת הסוכר גבוהה מספיק כדי שנוזל ישמר את עצמו ולא יצוס ויתקלקל? אמנם לאורך ההיסטוריה לא ממש מדדו, אלא למדו מניסוי ותאייה. אבל היום אנחנו כבר יודעים שכשרמת הסוכר עולה מעל ל-66%, כמות הסוכר כבר גבוהה די הצורך, כדי שהסירופ ישמר את עצמו, ומתרחש תהליך שנקרא פלזמוליזה. הסוכר בעצם שואב את המים מהתאים, והופך אותם ללא זמינים עבור החיידקים, וכך הם אינם יכולים להתרבות. כלומר, במקום שנחסל את החיידקים בכל מיני חומרים, אנחנו פשוט מייבשים אותם. מה יקרה אם כמות הסוכר תהיה פחות מ-66%, אתם שואלים? אז תתקיים תסיסה, אולי אפילו ריקבון או קלקול. בדבש, למשל,

0: למשל, יש 80% של סוכר. בגלל זה הוא משתמר כל כך טוב. בסילן יש בדרך כלל סביב 70% ויותר, ובסירופ מייפל יש כ-66%. המנגנון הוא פשוט. ברגע שכמות הסוכר עולה, חיי המדף מתארכים. זו הייתה דרך לשמר סוכרים מרוכזים לאורך זמן. אז סירופ הייתה השיטה הקלאסית לשימור מתיקות. אבל במאות השנים האחרונות נכנס לתמונה גורם חדש. גורם שכולכם מכירים. הסוכר המעובד. סוכר שמופק מקנה סוכר, והפך לזמין וזול יותר ויותר. וזה אפשר שימור של כל מיני פירות שאי אפשר היה לשמר לפני כן. כמו תות. כי בתות אין די סוכרים, כדי שיהיה אפשר סתם כך לצמצם אותו ושישמר. אבל כשהגיע הסוכר המעובד, התפתחה שיטה חדשה. זו הריבה. בשיטה הזו גם מצמצמים את הפרי, אבל במקביל מוסיפים סוכר. זה נשמע פשוט, אבל בטכנולוגיה הזו יש עוד מרכיבים חשובים חוץ מסוכר, והם החומציות והרכב הנוזל. הם גם משפיעים על חיי המדף ועל יכולת המריחה, השלד של הריבה. פה נכנס לתמונה הג'לטין. הרי ריבה היא לא ריבה אם אין לה את המרקם הג'לטיני הזה. אותו מרקם נוצר על ידי הפקטין. הפקטין הוא רב סוכר, כמו סיב שאנחנו לא מצליחים לפרק, שנמצא בדופן של התא הצמחי, והוא משמש כמו דבק, הוא מחזיק את העניינים. יש מקומות שבהם יש יותר פקטין, ויש כאלה שפחות. לדוגמה, בחבושים ובתפוחים יש הרבה פקטין. מי שזוכר בבית הספר היסודי, היינו עושים ניסוי שבו יוצרים ג'לי מגרעיני תפוחים שמכילים המון פקטין. או שזה היה רק אצלי בבית הספר? אבל לא מספיק שיהיה פרי עם פקטין. כדי לייצר את הריבה צריך מיומנות שמאפשרת להגיע לשילוב בין סוכר, חום ופקטין, די הצורך כדי לשחרר את הפקטין ולהפוך אותו לרשת, מה שיוצר את הג'לי.
1: אומרים, רוקחת ריבות, כאילו כמו מכשפה, זה מרגיש לי שבאיזה 1700 ומשהו כנראה הייתי מכשפה ששמתי בסירים והרגשתי את החומר, לא כי שמתי בסירים והרגשתי את הכסף בבנק, לא כי אני מרגישה את החומר.
0: אז, על פי התקן, קונפיטורה או ריבה, חייבת להכיל סוכר מוסף, סוכרוז, אבל היא גם חייבת להכיל לפחות 45% פרי, כדי להגיע לדרגת קונפיטורה. בעת האחרונה זכתה הריבה לגרסה חדשה ומודרנית, שבטח ראיתם בסופרים, וזה המעדן. אז היה לנו הסירופ, אחריו הגיעה הריבה, ועכשיו יש גם משהו חדש, המעדן. המעדן הוא לא ריבה, כי אין בו סוכר מוסף, עשוי מרכז פרי עם רכזים אחרים. כן, רכז ולא רכז. כך צריך להגיד בעברית. המעדן הוא בעצם ריבה בגרסה המודרנית, ללא סוכר לבן מוסף. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לנו לשלוט בריכוז הפירות בצורה יעילה, ולערבב לתוכם ריכוז של פירות אחרים מתוקים יותר, במקום סוכר. לדוגמה, ראיתי בסופר מעדן פרי 4 פירות, שמורכב מ-51% פירות שמחולקים לתות שדה, וחמניות, דובדבנים שחורים וחמוציות, ועוד מיצי פירות מרוכזים מענבים ותמרים וקצת לימון. סיכום ביניים. הריבה היא המרכז. היא השולטת במדפים. אבל יש מי שנושף בעורפה מכל צד. הסירופים העתיקים מצד אחד, ומצד שני המעדנים המודרניים. אבל למה הריבה היא כל כך פופולרית? שאלה טובה. כנראה כי אפשר להכין ריבה כמעט מכל דבר.
1: אני רוצה לתת לחומר, אני מתכוונת לפירות, לירקות, חיים נוספים. זה בעצם העניין, וזה חופש. זה חופש שאני לא הבנתי אותו עד שאני לא הייתי במצב הזה, עד שלא הבנתי שקיימת אפשרות כזו, גם לעבוד וגם להיות בחופש.
0: הלכתי עם שרה מהמזווה אל בית המלאכה, שם היא מבשלת את הריבה. אין שם הרבה, זה חדר קטן עם רדיו, קיריים, קיור וסירים גדולים.
1: אני לא מוסיפה כלום, לא מוסיפה מים, לא מוסיפה נוזלים. כל הנוזלים באים רק מתוך הפירות.
0: אז זה בישול מאוד איטי.
1: זה בישול איטי, זה בישול עם סבלנות, זה בישול עם התמסרות, זה לא לעשות שום דבר, זה או לשמוע מוזיקה, או לשמוע פודקאסטים, לא דיבורי טלפון, לא שום דבר שלוקח אותך, לוקח את התשומת לב למשהו אחר.
0: היא מכינה את הריבה בשיטה המסורתית. עודת שעות, מבשלת, מערבבת, בודקת, תואמת. מצאתי אצל שרה משהו שלא מצאתי בריבות בסופר. אני אתן לכם לנחש מה.
1: אני לא מבשלת או רוקחת למדפים, אני רוקחת לאנשים. אני רואה אנשים יושבים ואוכלים את הריבה ומתענגים.
0: בדיוק פגשתי חבר וסיפרתי לו שאני מכין את הפרק על הריבה. אז הוא מיד הפליג בסיפורים על הריבות שחברה של אמא שלו הייתה מכינה, ריבות שהוא לא זוכר כטעימות במיוחד. הוא רק זוכר את ריבת הורדים, שהייתה מכינה מעלי הורדים שהייתה קוטפת מגינתם ביפו. ממש יכול לדמיין את הטעם. בדיוק כשהייתי אצל שר, הייתי עד להכנת ריבה ממש ממש כזו.
1: ועכשיו יש לי...
0: יש פה?
1: הורדים.
0: וואי, ורדים.
1: ריבת ורדים שאני מכינה, כאילו אני מתחילה.
0: פירות או מעלים?
1: לא, לא, מעלים, מעלי כותרת.
0: וואי, אפשר לטעום?
1: יאללה.
0: ומאחורי כל ריבה שראיתי אצל שרה על המדף, יש סיפור.
1: נגיד מישהו מספר לי, אמא שלי הייתה עושה בבוקר שבת, הייתה עושה ומבשלת את הלפת, ואחרי שאבא היה מגיע מבית הכנסת, היינו אוכלים, וזה היה טעים. מתוק, וזה היה כזה, והיו שמים טיונים בתוך וכל מיני, זה יכול להדליק לי את המחשבה, איך אני מחברת. אתה מבין כאילו שאני נמצאת בסוג של הרפתקה. זה הרפתקה. לפעמים אני חושבת שאני גאון, ולפעמים אני חושבת שאני טיפשון.
0: אני לא יודע אם יצאתי משרה מאוהב יותר בריבות של שרה, או בשרה, אבל אין ספק שהמחשבה על הריבות והסיפורים שלהן עשתה לי חשק לריבה. אבל נשארה אצלי שאלת הסוכר. אתם כבר מכירים אותי ויודעים שאני ממתנגדי הסוכר המעובד בתזונה שלנו. אני בדקתי תכולת הסוכר בריבות השונות בסופר וגיליתי משהו מעניין מאוד. בכל הריבות, גם אלו עם תוספת הסוכר וגם המעדנים החדשים העשויים מרכז, יש בערך את אותה כמות הסוכר. וזה הרבה מאוד סוכר.
1: אני צריכה להגיע לנקודת השימור. נקודת השימור מתקיימת בין 600 ל-700 גרם סוכר לקילו פרי. פרי נקי.
0: 600 ל-700 גרם סוכר, כולל הסוכר שבפרי.
1: כן.
0: כן.
1: כן. כולל הסוכר, אבל כי המתכון המסורתי מדבר על קילו פרי וקילו סוכר.
0: אנחנו נוטים לחשוב שכמות הסוכר תהיה שונה. במעדן יהיה פחות סוכר. אבל זה לא נכון. כמות הסוכר כמעט זהה בכולם. ההבדל היחיד הוא סוגי הסוכרים. למרות שאחרי עיון ולמידה אני נוטה לחשוב שזה לא כל כך משנה. סוכר זה סוכר זה סוכר. ובכל סוכר מעובד אנחנו רוצים להמעיט. במיוחד כיום כשהוא נמצא בכל כיוון. תחשבו שבריבה או מעדן יש יותר מ-50% סוכר. אז אומנם יש שם גם רכיבי פרי, אבל עדיין בכל 100 גרם יש יותר מ-10 גרם. כפיות סוכר. אז איך מיישבים את הצורך לשמר עם הצורך להימנע או להעמיד בסוכר מעובד? שאלתי את שרה.
1: זה מבחינתי לתת לפרי חיים נוספים. בזה שמישהו מגיע הביתה, פותח צנצנת, מורח פרוסת לחם עם קצת חמאה וריבה, ואומר, וואו, כאילו המחיה. מין תחושה כזאת של רווחה, של שמחה. וגם ברור לגמרי כשאני משתמשת בסוכר, ואני אומר שאני משתמשת בסוכר לבן, ואני לא מייפה וזה וזה, ואני אומרת לאנשים שבאים סוכר כזה או סוכר כזה, אני מספרת בדיוק את מה שאני חושבת על הסוכר האחר. אני אישה שאני מאמינה לא בקיצון. זאת אומרת, כל קיצון מבחינתי הוא לא נכון. אז אני חושבת על האיזונים של לאכול פרוסת לחם עם קצת חמאה שמעכבת את הספיגה של הסוכרים בדם השומן. במקום לאכול עוגה עם מלא מלא מלא כל מיני, או של לאכול איזה חטיף או לאכול איזה, נראה לי שזה אחלה עסק. זה אחלה דיל, לא כזה נורא. אני לא מבשלת למדפים, אני מבשלת עם כוונה שאתה תיקח את זה הביתה ותשים תחינה מלמעלה ותגיד, וואו. כאילו, היה לי שווה לאכול את הכפית סוכר הזאת, את החצי כפית סוכר הזו שיש.
0: פה אני בדילמה די מורכבת. מצד אחד, אני אחד הנמנעים כמעט לגמרי מסוכר מעובד, ומדבר כל הזמן על הסכנות שהוא מביא עמו. באמת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמבחינה סוכרית, ההבדל בין ריבה למעדן או סירופ זניח. אני גם מסכים עם שרה שאם נצרוך את הריבה בצורה חכמה עם שומן, כמו חמה או חמת בוטנים, ולחם מקמח מלא מלא, אז היא תהיה הרבה יותר טובה מחטיף מעובד מהסופר, שהוא בו קמח לבן וסוכר. כמו כל דבר בחיים, גם פה אין שחור ולבן. והתשובה מורכבת. אחרי שפיצחתי את ענייני הסוכר, התעניינתי בכל אין סוף טעמי הריבה שיש אצל שרה. בתזונה התעשייתית אנחנו בדרך כלל לא נחשפים לכל כך הרבה טעמים מגוונים.
1: יש לי ככה, יש לי את האגס קפה ורום, שזו ריבה שעשיתי, אני חושבת, אולי שנה שנייה שפתחתי את בית הריבות, עוד עפתי לגמרי, כאילו כל הזמן רק לעשות מלא אפשרויות, אז עשיתי אגס קפה ורום. עכשיו אני ניקח את האגס, אז יש לי את האגס ננה ופלפל שחור, שתמיד שואלים אותי, ומה, וזה, ואני אומרת, וואי, תאכלו את זה עם גבינות, עם גבינות טובות, קצת מזה וקצת מזה, ופתאום נפתחים כל הטעמים.
0: בתוך כל המבחר הזה, ניסיתי לבדוק איזו ריבה שרה הכי אוהבת.
1: אני נשאלת כל כך הרבה פעמים את השאלה הזו, אז אני אומרת דבר כזה, אני אוהבת תמיד את הריבה האחרונה שהכנתי, ואחר כך אני כאילו מתחילה מחדש. אני יכולה להגיד לך שאנשים מתחילים להתלהב מאוד, ואני מורידה להם ואני אומרת להם, לא צריך מחסן, אתם לא מחסן שלי. תקנו, מקסימום יהיה בסדר, תבואו עוד פעם ותבואו עוד פעם, והכל בסדר.
0: לסיום, בטח תחשבו שאני אזמין אתכם להכין ריבה ביתית, אבל אני היסטוריון, ואני שבוי בסירופים המקומיים, ולכן אני חושב שכדאי לכם להכין סירופ. למען האמת, זה פשוט מאוד. הכינו תירוש מענבים, ובשלו אותו על אש נמוכה מאוד, תוך כדי ערבוב מזדמן, בסיר בעל תחתית עבה הרבה זמן. זה יכול להימשך שעות רבות, עד שיש לכם סירופ סמיך ומתוק. הזנתם לחיי מדף, הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא ליהי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא טל ונינג. תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם, וניפגש בעונה הבאה.
2: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
3: כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: הנה מגדות עין גדי ומיטל קשילה, ומי שיתראי נקרות עין פשחה ביהודה, בקצב אין תקדים להימסר התחילו, כל כתב וקלף וכל איגרת יהודה, כאילו הזמנים נעורו רובד רובד וכל אשר הוצפן בהם ונתקפל, התחיל פתאום מגיע פה לפי הכתובת, כי נמצאה סוף סוף כתובתו של המקבל. כתב כל דור ודור, ובעוד הצר מבקיע, כל זה נצרר היטב, נגנז בצוק חשך, היה מין ביטחון מוזר שזה יגיע, שאין זה סוף, שעוד יהיה לזה המשך.
6: הקטע המוזר הזה לקוח מתוך שיר של נתן אלתרמן שפורסם בשנת 1952 בעיתון דבר שנקרא קדי חרס. והקדים עליהם כותב אלתרמן הם אותם קדים שבתוכם נמצאו מגילות מדבר יהודה, שהם כידוע אחד הגילויים הארכיאולוגיים הכי חשובים שיש לנו בתרבות היהודית. לפי הסיפור המקובל אגב אבא, רואה צון בדואי השליך אבן לתוך מערה ושמע קול של חרס.
5: זה לא משבר. סיפור, זו אמת.
6: אבל לא מצאו את הילד הזה. הוא לא התראיין אף פעם, לא מצאו אותו.
5: לא, הוא לא התראיין, זה המגילות עברו בסופו של דבר לידיו של סוחר בעיר העתיקה, נדמה לי, וסוכני, קווים של...
6: זה הסיפור, אבל הוא לא הוכח. שכך נמצאו מגילות מדבר יהודה.
5: כן,
6: היה אבל... ילד בדואי, זה רק אבן, okay, שמע אז... קול של חרס, ירד למטה, מצא את המגילות הכי חשובות שנכתבו, כן. את המגילות הגנוזות. טוב, אנחנו רצינו לדבר היום על ארכיאולוגיה, כי למרות שזה תחום שנשמע מאוד יבשושי כזה, נכון, מחקרי, שנשען על עובדות מוצקות, מסתבר שהוא תחום די ממזרי.
5: הוא תחום פוליטי.
6: בדיוק. אבל אתה לא, נכון, אבל אתה לא ישר מייחס לארכיאולוגיה פוליטיקה, או אינטרסנטיות. זה נראה לך, הנה העובדות, הנה יש ממשות לדבר הזה, ובכל זאת, אז על זה אנחנו רוצים לדבר.
5: רק תמימים כמוך חושבים כך כמובן. אבל האמת היא, ויש בזה גם שבץ של הפתקה.
6: כן.
5: בלשית, זה הסיפור. וסרטים נעשו על אודות ארכיאולוגים הרפתקנים.
6: כן.
5: לא,
6: כן.
5: בארכיאולוגיה יש המון רומנטיקה.
6: יש כתב חידה, ברור, אבל נדמה לך שמדובר בעובדות. ואולי נתחיל אבא דווקא מסיפור שהוא די קרוב.
5: בין זמננו,
6: כן. שידגים היטב למה קראנו לשיחה הזו ארכיאולוגיה פוליטית.
5: בלבנון, ב-20 מנובמבר, בשנה שעברה, נהרגו שניים, סמל גור קאטי, ואזרח לא צעיר ששמו זאב ארליך. ארליך הוא תושב אופרה שבשומרון, היה מדריך ידיעת הארץ, הוא היה ארכיאולוג, איש מודיעין שטח, וזה חשוב. הקשר בין ארכיאולוגיה לצבא, ורב סרט במילואים. והסמל קאטי, מגדוד 13 של חטיבת גולני, הצטווה ללוותו לסיור במבצר עתיק. זו לא הייתה משימה צבאית, אבל ארליך היה אדם ידוע בחוגי המתנחלים, ולא עצרו בעדו. מדוע הותר לאזרח להיכנס לשטח הלחימה, ומדוע לא נעשה די כדי להבטיח את שלומו ושלום אליו, הנסיבות עדיין מתבררות. עניין מסובך וכאוב מאוד.
6: העניין ממש התפלג לשניים, זאת אומרת, עמית סגל והימין...
5: הבין העיתונאים.
6: כן, כן, כן, ממש. יש ממש שני נרטיבים. אחד שהיינו זקוקים לו כדי שיעזור לנו לסמן את המפה של המקום ולחפש מחבלים, והחצי השני, החשדן יותר, אומר, לא, רצינו לעשות שם משהו אחר, לקבוע איזושהי בעלות, או להוכיח איזשהו קשר יהודי למקום, נכון?
5: כן. האמת היא שאין מרחק גדול בין שתי הפנים של אותה פרשה. ואני אנסה להסביר את זה. התקשורת שהרבטה לעסוק בפרשה הזאת, לא סיפרה מהו אותו אתר שביקש ארליך המנוח לבדוק. את זוכרת מהו אותו אתר? איפה הוא נמצא?
6: אני זוכרת מבצר.
5: מבצר? איפה כן. נמצא מבצר?
6: לא למה... רחוק מהגבול. ב-40 קילומטרים.
5: שמו קלעת שמה.
6: אוקיי. Okay.
5: שבעברית טירת שמעון, נניח.
6: Mm-hmm.
5: והוא נמצא כ-25 קילומטר דרומית-מזרחית לצור. Mm-hmm. על גבעה שחולשת על מישור החוף, המישור הזה הצר שבין בירות לבין ראש הנקרה, נניח, ויש בו שרידי התיישבות בתקופה הביזנטית, יש בו טירה מימי הביניים, יש בו שיפוצים, רואים סימני שיפוצים מהתקופה העות'מאנית, ויש שם גם מקדש שיעי שקרוי כנראה על שמו של שמעון קיפה, שזה שמו העברי של מי? של פטרוס הקדוש, שהוא ראשון האפיפיורים.
6: אוקיי.
5: Okay. אז דווקא זה אתר מקדש שיעי, אבל כנראה ששמעון קיפה, שהיה יהודי מהכינרת, דייג יהודי, אולי עבר פה, לפי המסורת הוא עבר פה. עכשיו, מה חיפש שם ארליך? הנה אני אגיד לך. ב-2023 הוא נתן רעיון לאחד מהעיתונים הסרוגים, והוא אומר ככה, יש לחזור לכל נקודות היישוב היהודיות בדרום לבנון, ויש הרבה מאוד אתרים שכאלה, כל מקום שבו היה פעם יישוב יהודי, לא משנה מתי, צריך להקים אותו מחדש. צריך לוודא שערבים שישארו בדרום לבנון, יבינו שישארותם היא על תנאי של המשך שיתוף הפעולה איתנו. טוב, המאורע הזה, וגם הנימוקים שניתנו לו בדיעבד,
6: כן.
5: מדגים את כל, את, ה, את הפוליטיקה של הארכיאולוגיה. הארכיאולוגיה העברית היא מעשה פוליטי, או בעיקרו מעשה פוליטי. זו עוד תוספת לקושן שנתן לנו הלורד בלפור.
6: הצדקה.
5: הקושן שנתן אלוהים לאברהם.
6: כן.
5: ואנחנו צריכים להוכיח את זה באמצעות ממצאים פורנזיים, להוכיח לעולם כולו שאנחנו היינו הראשונים כאן.
6: כן.
5: שאנחנו הבעלים על הארץ הזה
6: כן.
5: מכוח.
6: כן. עוד אירוע, הרבה יותר קטן, זה המינוי של עמיחי אליהו, שר המורשת, שמינה אישה ששמה אסתי שרייבר, למנכ"לית רשות העתיקות.
5: כן.
6: ממש לא מזמן. בניגוד לכל המלצותיהם של מומחי עתיקות, היא לא מבינה בזה שום דבר. מה שאנחנו יודעים עליה זה שיש לה את המבנה הברוטוליסטי הזה על הראש, יש לה באמת מטפחת עצמת.
5: צניף,
6: כן?
5: נקרא לזה.
6: אני
5: לא אוהב את הייחוס הזה לאנשים על פי מדיהם, אז בואי נניח לזה.
6: אני רק רוצה להתווכח איתך. במקרה הזה, נגיד הציציות בחוץ, והמבנים המאוד מאוד מאוד גבוהים של אנשים, זה לא סתם...
5: המבנים על הראש.
6: כן, אבל... זה כן. לא סתם שיוך דתי, יש בזה כוחנות. יש בזה משהו מאוד מאוד נוכח ושוויצי. בדבר הזה. ולכן אני חושבת שכן מותר להתייחס לדבר הזה.
5: אבל גם ללכת בלי חזייה בתל אביב, את יודעת, או בלי חסיים קצרים, אני לא מקבל את זה. ואני לא מוכן לשפוט אנשים, אבל זה דרך אגב, בסדר.
6: אוקיי, וזה לא נכון, גם ללכת בלי חזייה, או ללכת עם שערות בבית השחי?
5: זה הצהרה.
6: זה הצהרה?
5: נכון.
6: אוקיי, אז אל תגיד שזה נקי. זה לא נקי מהצהרתיות.
5: נכון.
6: יש בזה הצהרה.
5: אבל לא ברור לי...
6: יש בזה הצהרה.
5: לא ברור לי שהגברת שרייבר היא מה שנקרא אוכלת מוות. כן. לא ברור. אבל
6: לא,
5: בוא,
6: אתה
5: בסדר,
6: צריך רק לחשוד...
5: הזה, בוא נניח ככה, בוא נסיים את הסעיף הזה בוויכוח. כיוון שהגברת שרייבר עסקה בהנהגת כל מיני עמותות שקשורות בחינוך...
6: יותר מזה, תראה, מה שאתה יודע עליה, לפי תחקיר הארץ כמובן, זה שהיא ניפחה בקורות החיים שלה את היקף התקציבים, מספר העובדים והארגונים שהיא ניהלה. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו יודעים שהאישה הזאת שקרה. דבר ראשון שהיא עשתה בתפקידה, זה לשקר, אוקיי? ושהמבקרי הטוענים שהניסיון שהציגה בכלל לא טוען בפועל, שום דבר שקשור לניהול גוף מורכב, גוף מדעי, כמו רשות העתיקות. וארכיאולוגים ואנשי מקצוע מתנגדים למינוי, טענו שהוא לא מקצועי, ושקיים חשש לפוליטיזציה של הרשות. אז הנה עוד מקום שבו נפל גוף מקצועי לצרכים של מינוי פוליטי.
5: כן.
6: אי אפשר לקרוא לזה, אי אפשר להגיד על זה שום דבר אחר, אוקיי?
5: אוקיי, okay. את רוצה להגיד משהו על ההשקפות של הרב אליהו? השר, כי זה דבר מעניין. האיש הזה הוא נכדו של הראשון לציון.
6: כן.
5: מי הוא הראשון לציון הזה? סבו. האיש הזה היה חבר מחתרת הקנאים בשנות ה-50. זו קבוצה של חרדים שרצו של מדינת ישראל היא תהיה דמות דתית עתיקה. והם עסקו בטרור. ולחדו אותם, והרב אליהו הורשע.
6: כן.
5: לימים הוא חזר בו ואמר שעוד לא הגיע העת למעשים כאלה, והוא שגע בנעוריו.
6: כן.
5: האיש הזה, שהשקפותיו ברורות לחלוטין, שזה, נאמר, הלכי הימני.
6: כן.
5: הלכי במובן של לוחמי חירות ישראל, הימני דתי, הוא גידל בן, שהוא הרב הראשי של צפת, שהוא גזען מושבע. הוא האיש, למשל, שאסר על יהודים להזכיר בתים לערבים. מטעם זה של, יש פסוק, לא תחנם. זאת אומרת, לא תאפשר לגויים לשבת על אדמת הארץ הזאת. וזה, לא, זה הדור השלישי של קנאים. אומרים שהוא פחות קנאי, okay. אף על פי שהוא בעד אז... יישוב ארץ ישראל okay, כולה.
6: אז מה זה אומר שאיש כזה ממנה...
5: וזה, הוא ממנה ארכיאולוגית, או ממונה על ארכיאולוגית.
6: שאין לה שום ניסיון מקצועי, לא קשורה לתחום.
5: ברור.
6: אוקיי, זהו. אוקיי, זה מקרה מאוד מאוד יוצא דופן וצועק, אנחנו פשוט לא שמים לב אליו מפאת המינויים הפוליטיים השערורייתיים, אז קשה לשים לב אליו, אבל בוא נדבר אולי קצת אבא, על איך חזרה הארכיאולוגיה לציונות בעשורים הראשונים של המדינה.
5: אז תראי, לכאורה מדע הארכיאולוגיה זה הענף הפורנזי של המחקר ההיסטורי. והארכיאולוג חותר לגילויים של ממצאים חומריים שמלמדים אותנו על העבר. הוא מנסה לטוות סיפור משכנע על סמך המיקום הטופוגרפי, על סמך שיקולי הזמן,
6: נכון.
5: מסתיים באיזוטופ, על סמך המבנים, הכלים, עצמות אדם ובהמה, אותות שריפה וכדומה. עכשיו, המכשלה שעורבת לארכיאולוג היא כוונתו המקדמית. כלומר, מה הוא מחפש? ובאיזה השערה מקדמית הוא דוגל.
6: אוקיי.
5: אם אתה לא מוכן כן. לכך, שהממצאים יסתרו את ההנחות המוקדמות שלך, אז אתה לא איש מדע הגון. אתה חייב להיות מוכן גם לשלילת הנחותיך. אז גם אם הנחותיך הן, שאומנם 600 אלף איש עברו את סיני, ואתה אינך מוצא שום דבר פורנזי שמאשש את זה, כן. אדרבה, כל הממצאים על האקלים בסיני לפני 3,200 שנה, שוללים את האפשרות,
6: כן.
5: אלא אם כן אתה מאמין בסלב ובמן,
6: כן.
5: כמובן.
6: כן.
5: אבל אם אתה עדיין ארכיאולוג וממשיך לדגול,
6: כן.
5: אז משהו אצלך דפוק בראש, או שאתה אדם
6: כן.
5: לא ישר.
6: תראה, כן. אני רק רוצה להגיד אבא, שהדבר הזה, שקודם יש לך תיאוריה, ואז אתה מחפש את הממצאים,
5: קיים
6: תמיד.
5: זה קיים בכל מדע.
6: בדיוק, השאלה באיזה רמה.
5: בוודאי, בוודאי, בוודאי. עכשיו, צריך לומר עוד דבר, במשך עשרות שנים, ואני דיברתי על זה מקודם, על החתימה הנוספת, על הקושן שניתן לנו, הארכיאולוגים הישראלים עבדו במשך שנים בשירותה של הציונות.
6: כן.
5: ראשית, הם התמקדו באתרים שעולמים את צרכיה של התנועה הלאומית שלנו, ופרשו את תגליותיהם באופן שיבסס את טענת הקדמות של העברית בארץ ישראל.
6: עיר דוד,
5: ואת
6: למשל.
5: ואת אמינותו של התנ"ך כמסמך
6: כל היסטורי.
5: החפירות
6: בעיר דוד.
5: כל, כן, אבל תראי, בקרים מסוימים הם גם הוכיחו, זה,
6: כן.
5: לא, זה לא הכל התבדה, אדרבה, הרבה דברים באמת הצדיקו את, נאמר, את ראיית התנ"ך כהיסטוריה.
6: כן.
5: או כאפשרות היסטורית.
6: נכון, אבל בעיר דוד אני רק רוצה להגיד שיש עוד שכבות, יש שכבות רומיות,
5: בוודאי,
6: יש שכבות ביזנטיות ואיסלאמיות.
5: אז תלוי
6: אבל הן פחות זוכות לסיקור
5: אין שום ספק, בוודאי, בוודאי. וכשאתה חופר, נגיד, בשטחים הפלסטינים הכבושים, או ביהודה ושומרון, או בשטח C, או whatever, אז כמובן שהארכיאולוגים בניצוחה של הגברת שרייבר,
6: כן.
5: לא ינסו למצוא שם
6: בדיוק.
5: שרידים של השלטון העות'מאני שנמשך פה 500 שנה,
6: לא,
5: וגם לא יתעניינו במיוחד בתקופה הביזנטית.
6: לא.
5: הם בראש ובראשונה ינסו לחשוף פה בשילו, למשל, ששם היה המקדש הראשון של היהודים, או של העם העברי שהוא הגיע, שעבר את הירדן והגיע לכאן. עכשיו, זה לא התחיל עכשיו, להפך. תקופות, בראשית ימי המדינה, הארכיאולוגיה הייתה תחביב לאומי. כולם עסקו בארכיאולוגיה, כולל בני דורי.
6: וגנבו גם, וגנבו אחיות.
5: נגיד דיין גנב. לא גנב בדיוק, הוא לא קיבל אישור.
6: כן,
5: ואחר כך מכר את זה בכסף מלא.
6: אוקיי.
5: אבל אני הייתי אצל, תראי, הרמטכ"ל השני שלנו, שבעצם היה הרמטכ"ל של מלחמת השחרור, יגאל ידין, בעקבות אביו הפך לארכיאולוג, אחרי שהוא היה איש צבא מצוין, אגב, וגם ארכיאולוג מצוין. אבל היכולת שלו לקשור את הצבא, או את היכולות המבצעיות של הצבא, למפעלים הארכיאולוגיים שלו, הם היו פשוט מדהימים. אני עצמי, ב-1962, הייתי סטודנט כמוך, אחרי הרבה מאוד שנים בבצלאל, יצאתי לחפור בקבוצת חופרים, בפיקודו
6: של... גם אותנו לקחו.
5: אבל אז זה היה שגילו, כן. חפרנו במערות של מדבר יהודה.
6: וואו.
5: בנחל שומר נקרא, אני חושב. אבל זו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. אבל לאחר זמן, אני זוכר שידין ארגן, מצאו איזה סלים עם עצמות, באזור מצדה. ויגאל ידין החליט שזה עצמותיהם של המתאבדים הגיבורים.
6: כן.
5: שבן יאיר במצדה,
6: כן.
5: והצבא ערך לכבודה מסדר, שאני נכחתי בו, יכול להיות שכבר הייתה לי מצלמה באותו זמן, וערכו טקס מטופש של קבורת גיבורי מצדה. עכשיו, הסיפור של יוספוס פלביוס על ההתאבדות במצדה, ברור לכל מי שרגיש לפרטים. הרי לא יכול, לא, אי אפשר שאותה אישה בעדות של פלביוס, הייתה האחרונה שראתה את כל הפרשה, והיא שסיפרה על התאבדותם ההירואית של אנשי מצדה. וזה לא במקרה שרוב חכמי ישראל ברוב הדורות בכלל לא אהבו את סיפור מצדה. אבל הציונות, מאז גילוי השביל עם צדה וכדומה, אז התחיל, והשיר הידוע מצדה של כהן, הפך את מצדה למקום שעליו משמיעים את טירוני צהל וכדומה, וכולנו עולים עליו בשביל הנחש ומוציאים את נשמתנו במקום לעלות במעלית. כי אנחנו רוצים לעלות במורגנו המיובלות על ההר. אבל אני זוכר את המסדר המטומטם הזה, שהולכים לעצמות ומחליטים, למה? זה חלק מהאפוס הציוני, כן? אני לא בז לזה, תדעי לך, אני לא בז גם לחפירות האלה, כי באמת בסופו של דבר...
6: אתה לא צריך לבוא, זה רק צריך להבין את האינטרס שגלום בהם. זה הכל, ולהיות חשדן כלפיהם. מה שמעניין זה, אפרופו החשדנות, זה שאתה רואה שיש גם דוגמאות הפוכות, כן? שמשהו שמאוד מאוד רצינו, שיתחבר או שיסתבר, והוא לא מאשש את הטענה, כן? ואז אנחנו... הציונות קצת מסתירה את זה, אוקיי? אחד מהדברים, למשל, זה הארכיאולוג ישראל פינקלשטיין, טען שלא כצעקתה, שלמשל עיר דוד, היא לא הייתה עיר כל כך גדולה, ושירושלים של דוד הייתה כנראה עיר קטנה יחסית. אפרופו המגילות, שזה נורא נורא מעניין, שזכו כמובן לעילה עצומה ובצדק, אבל חוקרים טוענים שבמשך שנים, הדגש היה הקשר שלהם ליהדות הקדומה ולרצף היהודי, אוקיי? זאת אומרת, ופחות על העובדה שהן משקפות, למשל, עולם דתי מאוד מגוון, מאוד מורכב, שלא תואם את המהלך האורתודוקסי. יש שם כל מיני פנים של אלוהים, והאורתודוקסיה לא אוהבת את המגילות האלה. בגלל שהיא לא אוהבת אותם, היא לא, אנחנו יודעים שיש אותם, אבל הם לא עשו מהם...
5: אני חושב שאת מגזימה לגמרי. את הלכת עם הטיעון שלך יותר מדי רחוק. האסכולה תל אביב,
6: למשל, אבא, יש שם את חזון אחרית הימים שאמור לקרות עוד מעט. אני זוכרת את זה מההרצאות של רחל אליאור, שהיא נפלאה, והיא מדברת עליהם הרבה, והיא מומחית לדבר הזה, והיא בהחלט אומרת שיש שם מסורת עצומה, שהיא לא מדוברת, שהיא מטוטט.
5: משורש מטטט?
6: כן.
5: אני טיטטי, מטטה טיטטה.
6: כן,
5: כן.
6: איפה אני טועה?
5: אני חושב שאת קצת מגזימה בקטגוריה שלך על הארכיאולוגים החדשים. יש באמת שתי אסכולות מוכרות, שנקראות אסכולת ירושלים ואסכולת תל אביב. פינקלשטיין הוא באמת האיש הבולט באסכולת תל אביב. והמחלקות האלה, מי שקורא את הספרות המדעית יודע שהן נידונות בריש גלי, והן לא נשתרות, ואף אחד... נכון, אמנם, שיש ארכיאולוגים בעלי זיקה...
6: אני לא מדברת על עולם המדע, אבא, אני מדברת על מה הציונות מחליטה לאמץ.
5: הציונות לא מחליטה לאמץ שום דבר, כי אנחנו לא מתעניינים יותר בארכיאולוגיה, רק מעטים מתעניינים בזה. אבל מחנכים אותנו, כן, כמובן שבבתי הספר הדתיים, החרדים בכלל לא עוסקים בארכיאולוגיה. ולא עוסקים במדע, אבל נאמר בתי ספר שנוטים יותר לכיפות.
6: אבא, אז... אבל מה זאת אומרת הציונות לא מתעניינת? עכשיו, באמצע מאי, בקריאה ראשונה, עבר חוק שנקרא חוק רשות מורשת יהודה ושומרון, ומה החוק מציע?
5: מה?
6: החוק מציע שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בגדה המערבית, אוקיי? כל עוד אפשר לטעון שמדובר בעתיקות. זאת אומרת, הארכיאולוגיה מלווה את הפוליטיקה גם עכשיו, כל הזמן. עכשיו יצא החוק הזה. וזה מעשה שמנוגד לכל הסכמים ולדין הבינלאומי, ויש התנגדות מקצועית גורפת, האקדמיה נגד, המועצה הארכיאולוגית נגד. מסתבר שבשנתיים האחרונות הזרימה ממשלת ישראל מאות מיליוני שקלים לתחום המורשת והעתיקות בגדה, אבל בפועל רק שבריר מאוד מאוד קטן מתוכה הושקע בעתיקות, ורובו של הכסף עבר לפיתוח אתרים תיירותיים שיקדמו נוכחות ישראלית בשטח.
5: אבל זה לא, מה שאת אומרת לא מאשש את הטענה שלך. את טוענת שבשדה הארכיאולוגי, בשדה המחקר, יש נטייה לטשטש את אסכולת תל אביב ולרומם את אסכולת ירושלים, נאמר ככה, וזה לא בדיוק נכון. תראי, מה שצריך לומר, זה שיש כמה מחלוקות בין הפרשנות הממצאים הארכיאולוגיים.
6: Okay.
5: מחלוקות רציניות, אני אזכיר כמה מהם. הדבר העיקרי והראשי זה, האם באמת סיפורי המקרא הם היסטוריים?
6: כן.
5: אחר כך, האם הייתה ממלכה מאוחדת בתקופתם של דוד ושלמה? לפי אסכולת תל אביב, ממלכת יהודה הייתה נסיכות קטנטנה ובלתי חשובה כמעט. מה מוצאם של הישראלים? זאת השאלה שעם מה מתמודדים פינקלשטיין וחבריו, האם הייתה יציאת מצרים, או שהעברים הקדומים היו בכלל ילידי המקום הזה, אולי פריפריאליים במידה מסוימת, ונניח למי שייכים הממצאים בשטחים הכבושים. זה כבר שאלה פוליטית, ועליה דיברת מקודם, שאמרת שנחקק החוק הזה.
6: כן.
5: כן. שכמובן כוונתו להכחיש כמובן את תביעת החותם של מי שאינם יהודים.
6: בדיוק.
5: על טבע הארץ ועל מבניה.
6: בדיוק, כן? כן, בדיוק. אבא, רק לסיום אני רוצה להזכיר לך שיש בישראל פחד, ממש פחד למצוא עתיקות. למה? כי ברגע שמצאת משהו משמעותי, הבית שלך הוא של המדינה. זה ממש, זה חלק מהחוק. והיו כבר אנשים שניסו להסתיר ממצאים ממש חשובים, או להחזיק עתיקות בשקט מתחת למיטה, כי אז רשות העתיקות באה, מסמנים מסביב לבית שלך גדר, וזהו.
5: כן.
6: לקחו לך את הבית. אז אם אני רוצה לאחל לך משהו, אבא, זה שלעולם לא תמצא שום דבר שקשור לארכיאולוגיה ולהיסטוריה היהודית.
5: בסדר. טוב, אני נשמע לך, זה ענייני ירושה, את מדברת עכשיו.
6: למה? איך זה קשור לירושה?
5: אם יחריבו לי את הבית, לא תהיה לך ירושה.
6: נכון, נכון. טוב, אז בוא נסיים עם השיר שכתב יהודה עמיחי על ירושלים, ועל העובדה שלכל אחד בעיר הזו יש את הירושלים שלו. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ניפרד מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו.
5: העיר משחקת בחבויים בין שמותיה. ירושלים, אל-קודס, שלם, ג'רו, ירו, לוחשת יבוס, יבוס, יבוס בחשיכה. בוכה בגעגועים, איליה קפיטולינה, איליה, איליה. היא באה אל כל אחד הקורא לה, בלילה, לבדו. אך אנו יודעים מי בא אל מי.

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: באיזו שפה אנחנו מדברים כאן בישראל? חשבתם שעברית? אולי טעיתם, אולי אנחנו מדברים עברית ישראלית, שהיא שונה מהעברית. ואולי הידיעה שאנחנו מדברים עברית ישראלית יכולה לשחרר אותנו מהמחשבה הזאת שאנחנו תמיד טועים, שאנחנו בעצם לא יודעים את השפה של עצמנו. כי הרי יש לנו את המחשבה הזאת. בטח לי כאן שמדברת ברדיו ואמורה לדבר עברית תקנית, אבל בוודאי שאני לא מדברת כמו שדיברו ברדיו לפני 50 שנה. כמו שצריך. מדי פעם אני מודה, אני מקבלת הודעות מיועצת הלשון שלנו, רות אלמגור, שמתקנת אותי. אני מאוד אוהבת את ההודעות של רותי אלמגור, אבל פעמים רבות אני חושבת שאין סיכוי שאני אגיד נכון ברדיו קרנפים. על אף שאני יודעת איך צריך להגיד, אני כבר יודעת, צריך להגיד קרנפים. אז למה שאני לא אגיד את זה כמו שצריך, קרנפים? אולי כי זה נשמע לי כמו לא השפה שלי. זאת עברית, זאת העברית הנכונה, אבל אולי היא לא עברית ישראלית. ואתם מאזינים, אם תשמעו אותי אומרת קרנפים, תאמינו לי בכלל, תרימו גבה, אני בטוחה. חוץ מזה, אני גם אוהבת להגיד דברים כמו פטיש 5 קילו ויושנת, אבל ברדיו אני לא אגיד יושנת, כי יש גבול. אני חושבת שאני באמת אגיד יושנת למעט מאוד אנשים, אולי אנשים כמו הבת שלי, שיודעת, שאני יודעת, שאומרים ישנה. אבל למה בעצם? בספר החדש שלו מספר רוביק רוזנטל שכשהוא פוגש אנשים, תמיד הם אומרים לו, אני מפחד לדבר על ידך. ואני חושבת שזה מוזר שאנחנו מרגישים שאת השפה שלנו עצמנו אנחנו לא יודעים. מפחדים כל הזמן מהמורה שיתקן אותנו. העברית הישראלית, איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו, זה שם ספרו החדש של רוביק רוזנטל שיצא עכשיו בהוצאת כתר. דוקטור רוביק רוזנטל הוא סופר ובלשן, יוצר וכותב אתר הזירה לשונית. שלום דוקטור רוביק רוזנטל.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר.
2: הנה התחלת כבר, יש לנו את המחשבה הזאת.
1: נכון, מאוד, מאוד.
2: ואני מתייחס אליה בספר, מפני שזה שייך לקבוצת השגיאות לכאורה, אני קורא להם. זאת אומרת, זה נכון שעת הוא תמיד לפני מושא ולא לפני נושא. אבל אם תגידי, יש לי הספר, כמו שתגידי, קרנפים, אז יחשבו שאת פלצנית, לא פלצנית, אלא פלצנית, שוב.
1: מה את משחקת אותה עכשיו? את אומרת קרנפים, מה יש לך?
2: בדיוק, קרנפים ושפנפנים והכל. על כל פנים, יש סיפור יפה, של, אני מביא אותו בספר של חיים בלנקה נהדר, הם באים באים ממשרד החינוך לאיזה בית ספר, והמנהל מתגאה שהוא לא מצליח לעקור את יש לי את הספר מהתלמידים שלו.
1: כן.
2: אומר להם, יש להם את ההרגל הזה, והם לא יכולים לשנות את זה. הוא בעצמו השתמש כבר ביש להם את.
1: את, כן.
2: אז זה למשל שייך להרבה מאוד שגיאות שאני קורא להם שגיאות לכאורה. זאת אומרת, הם לא עומדים באיזשהו עיקרון דקדוקי חמור, אבל הם כל כך מקובלים, כל כך שקופים, והאלטרנטיבה היותר תקנית היא נשמעת רע, שאין סיבה בכלל להצטלבט עליהם, כמו שאומרים.
1: מה היא העברית הישראלית לעומת העברית?
2: העברית היא זה אירוע, אפשר להגיד שזה איזשהו יקום אידיאלי של השפה.
1: אוקיי, מעניין.
2: שהוא חשוב מאוד, זאת אומרת, הוא בעצם הסדן שעליו הפרטי של העברית הישראלית הולמת. והוא מכיל את הדקדוק התקני המלא, שהוא כבר, הוא לא השתנה כמעט לגמרי מזה 1,000 שנה. הוא מכיל את התקנים של אוצר המילים, מה תקין ומה לא תקין. מזרן זה תקין, מזרון זה לא תקין, סתם זה אחת הדוגמאות הקלאסיות. הוא מכיל את כל איזשהם עקרונות של תחביר, למרות שתחביר הוא יותר גמיש ממה שאנחנו חושבים. והוא מכיל את ההתאמה הספרדית, ואנחנו נוטים למלאל, הרבה פעמים ממלאל אותה. זאת אומרת, זה יקום אידיאלי שאני קורא לו העברית הדן כנרית, אם אנחנו ברדיו.
1: כן.
2: זאת אומרת, איך אומרים, קלה כבחמורה.
1: אבל אתה חושב שנגיד ברדיו, האם אנחנו צריכים להשלים ולאהוב את העברית הישראלית, וזאת העברית שלנו, או אנחנו צריכים להילחם על העברית, ונגיד לפחות ברדיו, שתהיה דן כנרית?
2: דן כנרית, אני חושב שאפילו בחדשות כבר אין, אם כי בחדשות זה איזשהו אגף שבו באמת יש הרבה יותר שמירה לתקן. אבל הייתה כבר בשנות ה-70 מהפכת יצחק רואה, שהבין שלדבר בעברית לגמרי לגמרי מדויקת ויפה כדי לחנך את הציבור על פי תפיסת אבא בן דוד המפורסם, אז אתה רק מאבד את המאזינים שלך, אתה לא הרווחת שום דבר. ולכן נוצר, ועכשיו ליצחק רואה יש שפה עשירה, מדהימה, וגם החברים שלו, ירון לונדון ויגאל לוסין ואחרים, אבל הוא אמר, לא מקשיבים לי, כי אני לא מדבר עם אנשים בגובה עיניים ובשפה שהם מכירים.
1: כן.
2: אז ויש פרק שלם בספר באמת על איך התקשורת התאים את עצמה, כאשר המפתח הוא יותר הרדיו, מאשר, הרדיו הוא קצת הטלוויזיה, אבל הרדיו הוא המפתח, כי הרדיו, ברדיו השפה היא המלך יחד עם המוזיקה.
1: כן.
2: ולכן זה היה כל כך חשוב שזה ברדיו, והתהליך נמשך, ויש כל הזמן מתח. הסיפור האמיתי של העברית בכלל, הוא המתח הזה בין המודל האידיאלי של העברית לבין איך אנחנו מדברים בפועל, כאשר זה לא רק דיבור, אבל זה בעיקר דיבור, זה גם מאוד זולג לכתיבה, וזה בוודאי זולג לכתיבה ברשתות, ששם מחכים את שפת הדיבור. אבל בספר אני מביא ב-21 פרקים, כל פרק כבית אחר, על המתח הזה. אני יודע, אתן לך 2-3 דוגמאות אם את רוצה.
1: בבקשה.
2: קודם כל, אנחנו לא אומרים עין חטא וקוף.
1: נכון.
2: לא, אנחנו לא אומרים. פעם המזרחים התעקשו עד שאמרו להם, חבר'ה, תתיישרו עם ה... ולכן נוצר, אני בסוף כותב, האם יש בכלל מבטא ישראלי אחרי כל הנפילות האלה? יש, אבל הוא מבטא רדוד מאוד, הוא מבטא של המחנה המשותף הנמוך. אני לא מתלהב מזה, אבל אני מתאר.
1: כן.
2: עכשיו, יש לנו, למשל, מגוון שלם של מילים שהם משתמשים בהם בדיבור, קוראים להם מילות חלל, אני קורא להם תומכי שיח, יש כל מיני מונחים שהם לא תורמות שום דבר למידע או למסר, ואנחנו כל הזמן משתמשים בהם. זה גם המפורסם, שהוא נחשב מילה.
1: באמת?
2: לא נוספות, כן, לא נוספות ER, אני יודע, צליל שנשמע כדי לשמור על רעיתות הדיבור, ככה הם מגדירים את זה.
1: כן.
2: אבל, הנה אמרתי, רובנו לוקחים בזה, זה בעניין קוגניטיבי, אבל כשאנחנו אומרים, זה היה פשוט נורא מסובך, אז זה לא היה פשוט, זה היה מסובך.
1: כן.
2: או הדוגמה שאני אוהב יותר מכל, ויש פרק שלם שאני, בעניין הזה שתומכי שיח, אני מדבר על המילים שפותחות משפט, והן סותרות אותו. לא, אני ממש מסכים עם מה שאתה אומר. עכשיו, הנטייה הזאת של ישראלים להגיד לא בתחלת משפט...
1: קודם כל לא, כן.
2: כן, בלי הקשר להם, היא אופיינית למעט מאוד דוברי מעט מאוד שפות, ובוודאי בעברית היא דרך המלך, עכשיו זה כבר מחקרים. מצד שני, טוב, צא לי מן העיניים, כן? כלומר, מה הטוב הזה עושה שם בכלל? וכך הלאה, זאת אומרת, יש לנו המון... אני מתחיל משיבושים מקובלים, רק עכשיו כתבה לי מישהי בנוגע להרצאה שלי, אני משהו כמו, אני יעביר את החשבונית.
1: כן.
2: היא כתבה את זה. היא אפילו לא הרגישה שהיא כתבה משהו לא נכון. אז אני יגיד לך, היוד הזאת בהתחלת, במקום אני אגיד,
1: כן.
2: בכל הפעלים האחרים, זה השגיאה הכי ותיקה בעברית.
1: אבל... זה מפריע לך?
2: שנה,
1: כי לי זה מפריע בעיניים. לי זה לא מפריע כשמדברים ככה, ואני גם בטח מדברת ככה.
2: נכון.
1: אבל כשאני אכתוב, אני בחיים לא אכתוב ככה.
2: בוודאי. הכתיבה היא עדיין שומר סף.
1: כן.
2: נציג העברית האידיאלי, אני אומר עברית אידיאלית לא בביקורת או בלגלוג חץ וחלילה. אני אומר שהיא הכרחית, כי העברית הישראלית, ולכן הטענה שזה לא, כבר לא עברית אלא ישראלית, היא מופרכת. העברית הישראלית לא יכולה בלי העברית.
1: כן.
2: היא רק מאתגרת אותה, והיא יוצרת בתוכה שינויים לא סדירים, כי יש כל מיני היבטים, וזה בא משני כיוונים שכל הספר עוסק בהם. מאיפה זה בא? למה זה קורה בכלל? זה קורה מבפנים, מהדוברים, כאשר המלך כאן זה העצלות. אנחנו עצלנים, לא רק אנחנו, דוברי כל השפות, בכלל המין האנושי הוא המין העצלן. לכן הוא ממציא לעצמו מכוניות במקום ללכת ברגל, וווייז במקום לנווט, ובינה מלאכותית במקום לחשוב.
1: מה, אז גם הצרפתים עוסקים בסוגיות האלה לדעתך?
2: וואו,
1: או הבריטים?
2: יש להם,
1: כן?
2: מושג פרנגלז. איך הצרפתים, המלאכים האלה, איך הם פתאום מגלים שהאנגלית בכל מקום, הגרמנים יש להם כבר בלי סוף ביטויים באנגלית, באמת אחד הפרקים
1: על ההיברי שאתה כותב,
2: לעברית הישראלית נכון. היא ממש, איך אומרים, אימפריאליזם ש אפילו טראמפ התקנה בו. עכשיו,
1: אנחנו שמים אותך בהולד או בסטנדביי, אתה כותב, או אפילו יותר מזה, התרגום לעברית, זה מרגיש לי לעשות חברים.
2: אז זה מרגיש לי המפורסם. עכשיו, אני כבלשן, אני לא אוהב את זה, ואני יודע שחרים שיודעים עברית מצוין מאוד אוהבים את אני מרגיש לי, או זה מרגיש לי. וזה לא משנה מה אני מרגיש כלפי זה, אבל אני מסביר מאיפה זה בא. זה התפקיד שלי בעצם.
1: אבל זה מעצבן אותך?
2: הצד השני, זה באמת לא רק האנגלית, איך השפות של המאגרים, אנחנו חברת מאגרים, הם כל הזמן שינו את העברית, וממשיכים.
1: מה למשל?
2: למשל, בתחום, נגיד, ניקח את הסלנג ומטבעות הלשון, נלך לאוצר המילים, אני כידוע הוצאתי שני מילונים גדולים, סלנג וצירופים, במילון הצירופים, למעלה מ-50% מהצירופים שאנחנו משתמשים בהם ביום-יום, מתורגמים משפות אחרות. ה-40% זה מהמקורות. השילוב הזה, ויש כאלה שם גם וגם. זה מתבטא כמובן שאומרים, זה נורא יפה. תמיד שואלים, למה? זה יפה או זה נורא? כלומר, התשובה היא שזה נורא יפה, זה גרמניזמים. כלומר, פורסט ברנט, בגרמנית אומרים זה נורא, כי הגרמנים כנראה אוהבים קצת סרטי אימה. אבל אנחנו פשוט הלכנו ותרגמנו את זה. עכשיו, אנחנו כל הזמן מתרגמים משפות אחרות. אנחנו משמעים בתחביר. מה נכון, פעם אמרו, אומרים יפה מאוד, נכון?
1: כן.
2: פתאום אומרים מאוד יפה.
1: נכון.
2: Very nice.
1: Very nice.
2: נכון.
1: כן.
2: זאת השפעה, אבל היא השפעה שלא פוגעת היא בתוך העברית הישראלית, אבל הפגיעה שלה בעברית האידיאלי שדיברתי עליה היא שולית, מפני שזה בסדר. לעומת זאת, אם רוסי, אני מתאר קצת שפה של עולים חדשים מרוסיה, אז אומרים, ראיתי יפה ילד, ראיתי חכמה ילדה. דוגמאות דומות.
1: וגם אין להם היה הידיעה.
2: אין להם היה הידיעה וכדומה, ואז הם קצת משפיעים על השפה, אבל הם גם יוצרים לנו תחושה שהם עדיין לא, הם רחוקים, כי יפה ילד זה כבר פגיעה בעיקרון תחבירי מאוד מאוד בסיסי, שעדיין לא חל בו כרסום. זאת אומרת, יש כמה עקרונות שהעברית הישראלית לא נוגעת בהם כמעט, כמו הדוגמה שנתתי, אבל התרומה שלה לכל חלקי השפה, לכל הופעות הדיבור, יש תופעת דיבור מרתקת. מה זה תופעת דיבור? זה מושג של אסתר ברוכובסקי בר אבא, בלשנית נהדרת שיש לה אח מפורסם.
1: שלמה בר אבא.
2: כן, האחות שלו היא רק בלשנים פחות מפורסמים, אין מה לעשות. יש לה מושג שנקרא תופעות דיבור. מה תופעת דיבור? זו תופעה שפוגעת כאילו היא נגד העברית האידיאלית, אבל היא כל כך מושרשת שאתה כבר לא יכול ללחם בה, אתה לא צריך אולי. אז למשל, תופעת הדיבור של מה שאנחנו קוראים יידוע נסמך. סליחה על הביטוי הבלשני.
1: כן.
2: הדקדוקי, אבל מאוד פשוט. בסמיכות יש נסמך זה הראשון, סומך זה השני. איך אומרים? בית הספר. נגיד? הידוע סומך. אבל לאט לאט אנחנו ישראלים שוב ושוב ויותר ויותר שמים את הידיעה הבית ספר, כן?
1: נכון.
2: עכשיו, זה נובע מאיזה...
1: גם כותבים את זה, בית צדיק, ראית ילדים, בית צדיק פרש, בית ספר, כמו ששומעים, כן.
2: ואני חייב לומר, כמו אני אגיד לך, יש פרדוקס השיבוש. בעיקר, בית ספר זה דוגמה מצוינת. אנחנו משבשים כדי ליצור סדר.
1: כן.
2: שאנחנו אומרים, אני מכיר אותך, אנחנו רוצים שמכיר ומבין יהיו על אותו מישור. אבל זה טעות, כן? אז מכיר, אומרים מכיר ומבין.
1: כן.
2: לא ניכנס כרגע עכשיו, הידוע, הדוקטורט שלי, יצא גם בספר מדברים צהלית, הוא על השפה של הצבא. ובה דגמתי כ-6,000 מבאים של חיילים. מנגורן ומן היקב. ומצאתי דבר יוצא דופן. אין ידוע הסומך בצהלית. חייל תמיד ידבר הקורס צינים, הגאוות יחידה, המורשת קרב, וכדומה וכדומה, כי זה נובע מתוך איזשהו אינסטינקט של דובר עברית, שסמיכות זה תיבה אחת, זה דבר שלם כבר.
1: כן.
2: אז את האי שמים בהתחלה. זאת אומרת, אני לא מקדש פה דברים שקורים בעברית הישראלית שהם לא לפי התקן, אבל אני בוודאי ברוב המקרים לא חושב שהם באמת מפריעים לנו. אני אגיד לך, למשל, זו דוגמה מצוינת, כי זאת אומרת, אני לא אכתוב את זה, כלומר, את מזהה את השגיאה.
1: כן.
2: לא תמיד מזהים את השגיאה. חוץ מזה, הדוגמה שנתתי באינטרנט בכלל וברשת בוודאי, כבר יש חיקוי של לשון הדיבור, ושם אפשר באמת לזהות תהליכים ב... למשל הסיומת אוש לחיבוב, שהיא חלק מהעברית הישראלית.
1: אינסטוש.
2: אינסטוש זה של פקצות מפני 20 שנה. הם המציאו את זה, הם המציאו את זה. כך כל הדברים האלה שמתרחשים, עכשיו, האוש הוא כבר חלק מאיתנו.
1: כן.
2: למישהו זה מפריע, זה לא שייך לעברית האידיאלית, זה לא שייך לשום...
1: תלוי בן כמה אתה, אני אגיד לך. יש לפעמים שאנשים בגיל מבוגר מאוד מדברים ככה, אני אומרת לעצמי, בסדר, אבל את לא בת 16.
2: לא משנה.
1: אל תתילדי עכשיו.
2: רגע, כאן אני צריך להגיד, להבהיר.
1: כן.
2: העברית הישראלית היא יצירה של צעירים.
1: נכון, נכון. העולם שייך לצעירים. דוקטור רוביק רוזנטל, תמיד היה.
2: הסלנג הוא יצירה של צעירים. ולכן, ואחר כך הצעירים מתבגרים, נשארים עם הרגלים מסוימים, והצעירים הבאים יציעו הצעות
1: משהו חדש.
2: חדשות.
1: נכון.
2: הספר יצא בהוצאת כתר, והוא נמצא בחנויות ובהוצאת עברית כספר דיגיטלי.
1: אז אני אגיד שוב, העברית הישראלית, שמו, דוקטור רוביק רוזנטל, הוצאת כתר. תודה רבה לך על השיחה הזאת, רוביק.
2: תודה לך ושלום.
1: להתראות.
0: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 עד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.

0: הצלילים השוברים שאתם שומעים כעת, איימנות, כך פשוט שמו של השיר החדש, איימנות תחזרי הביתה. זה כבר 830 ימים שהילדה איימנות קסאו, אז בת 9, היום כבר בת 11, נעלמה מאירה צפת. השבוע גם נולדה לאחות צנת, בחרו ההורים לקרוא לילדה, מילה שפירושה באמהרית כוח. אביה של איימנות קרא השבוע להקמת צוות חקירה מיוחד בשילוב שבק. הוא אמר שהמשפחה מתעתדת לצאת לצעדה עד לשובה של ביתם. הוא קרא לכל אזרחי ישראל להצטרף עליהם. נדבר כעת עם העומדים מאחורי השיר הכבד הזה, הקשה הזה, הנוגע הזה, המפיק המוסיקלי והראפר אברי ג'י. שלום אברי.
1: אהלן גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך המוסיקאית הזמרת אורית תשומה. שלום אורית.
2: שלום, שלום.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. אברי, איפה הכל מתחיל?
1: קודם כל, הכל מתחיל ביום שבו היא נחטפה. חשוב לציין ולהגיד את זה בכל ברור, שהילדה לא נעלמה והיא לא נעדרת, היא חטופה, היא נחטפה, והמדינה עדיין לא מכירה בה כך. מבחינתי המוזיקה היא כלי בשביל לבטא את המסר הזה ומסרים נוספים כמובן. ובחרתי בעצם... לכתוב, עבדתי במוסד שנקרא בית הנער, וביחד עם אחד הנערים שם החלטנו לעשות שיר על הנושא, כי המצב לא היה, המצב בלתי נסבל.
0: כי מה, כי הנער עצמו אמר לך, אני חושב על הילדה הזאת?
1: כן, ניגשתי אליו ושאלתי אותו, בוא נדבר על משהו שמפריע לך, מה יושב לך על התודעה, על הלב היום. הוא אמר לי, אני חושב על איימנות, אני לא יכול לישון, לא הצלחתי לישון כל הלילה, בגלל הילדה. אז אמרתי לו, קדימה, אנחנו צריכים לכתוב על זה עכשיו, בוא נבצע.
0: וזה הפתיע אותך, אברי, שנער בגילו אומר לך, אני חושב על ילדה שאני לא מכיר?
1: זה באותו רגע, זה הפתיע והדהים אותי לכיוון, אתה יודע, חיובי כמובן. זה ילד טוב, ילד עם לב זהב ואכפת לו, ואני מבין את האכפתיות שלו, וגם לי הפרשה הזאת מדירה שינה מעיניי.
0: שובר את הלב. אורית, אני אעבור אלייך ברשותך. את אומרת באחד המילים שאת כותבת שם בשיר, שאילו זו הייתה ילדה אחרת, אם התסריט יכול היה להיות אחרת, אם היא הייתה נראית אחרת.
2: נכון. נכון. ואני עומדת מאחורי זה, אני חושבת שאם היא הייתה נראית אחרת, או ממשפחה מקושרת, הסיפור היה שונה לחלוטין, גם מבחינת עניין הציבור וגם מבחינת עניין נבחרי הציבור.
0: בהמשך המילים שם את אומרת, ובצדק, כן, אנחנו היום בבוקר של מלחמה נוספת, את אומרת שם, אם מדינה מחסלת אויבים עד הצמרת, איך יכול להיות שילדה אחת קטנה שנחטפה מחוץ לדלת, אף אחד לא מצליח למצוא?
2: נכון, נכון מאוד. אני חושבת שגם המילים שכתבתי לשיר הזה, זה עולה מתוך שיחות שיש לי משפחה וחברים, שאנחנו לא מצליחים להבין. אנחנו כל כך גאים בדברים שהמדינה עושה מחוץ לארץ, אבל פה, כאילו, אני חושבת שהמשימה הכי אנושית היא פשוט לא קורית. היא מסמסת.
0: אני רוצה, אורית, שנדבר אולי על שני כיוונים נוספים. א', למדי אותנו, האם באמת השם הזה, איימנות, ניסה בכל פה בקהילה האתיופית בישראל? האם זה פצע פתוח אצל כל הקהילה? וב', האם אתם מרגישים שמישהו בכלל בכיוון, אם יש לכם אבא ואימא?
2: אני לא יכולה לשאול

0: אפשר לדבר בשם כל הקהילה, אפשר לדבר בשם עצמי. אני חושבת שאני שמה את עצמי במקום של ההורים של איימנות, יש לי עכשיו ילד בן שנתיים וחצי, ואני אומרת, עם איזה כוחות אני יכולה להתמודד מול המערכת הזאת, מול מערכת שלא רואה אותי. ופירוש השם איימנות זה מילה שכמעט כל הקייסים אומרים, אמונה, עוצמה של אמונה. ואני חושבת שזה כאילו זה אירוני שכאילו זה השם שלה.
1: כן.
0: אז אני לא מאבדת אמונה, ואני כתבתי את המילים האלה מתוך תקווה שאולי יש סיכוי לא רק שזה עזיז משהו פה במדינה, אלא שיש סיכוי שהיא תשמע את זה.
1: כי אתם ממש מדברים אליה ישירות.
0: כן, שהיא תזכור מי, ושהיא תזכור למה ההורים שלה קראו לה בשם הזה. אולי זה ייתן לה קצת כוח.
1: אתה מצליח לעשות סדר במחשבות הווריג'י ולנסות להבין למה הילדה הזאת לא ניסית בפה כולם? למה היא כמעט נשכחת?
2: תראה, אין תשובה פשוטה לשאלה שלך. בסופו של דבר, אני חושב שאנשים פה צריכים לקחת אחריות ולהבין שהצרה של בן אדם שעומד לידם היא הצרה שלהם. ברגע שאנחנו לא משתפים פעולה ותומכים ומביאים הזדהות וסולידריות עם אנשים שעוברים פה עכשיו מצב שהוא מאוד קשה, אין שום סיבה בעולם הזה שהאיימנות לא תוגדר כחטופה ושילחמו להשיבה כמו שנלחמנו להשיב כל חטוף שהיה בעזה. וכרגע יש כאן ילדה שהיא לא בטוחה, ואם הילדה הזאת לא חוזרת הביתה, זה אומר שאף ילד בישראל לא בטוח ויכול להיעלם, ואין דין ואין דיין.
1: אתה מאמין בכוח של תרבות, של אומנות, של מוסיקה לשנות מציאות?
2: חד משמעית כן. אני חושב שבסופו של דבר התדרים האלה שמעדדים, הם מגיעים יותר רחוק, הם משפיעים, ובסופו של דבר יש לנו אחריות כקהילה, כחברה, לדבר על זה, להציף את זה, וכמובן להפעיל כמה שיותר לחץ ציבורי על המוסדות פה, על הממסד, שיקחו אחריות. כמובן גם על החברה שתיקח אחריות, אבל גם על הממסד והשבק, וכל מי שצריך עכשיו לקחת אחריות ולהתחיל להקצות משאבים וכוח אדם בשביל למצוא את הילדה הזאת. כן. היא לא יכולה יותר להישאר במצב לא ברור.
1: ואת, אורית, מה התגובות ששמעת מרגע יציאת השיר היפה הזה?
0: אני חושבת שרוב, כאילו, כולם, כל התגובות זה, אנחנו לא מאמינים שהיא עדיין לא בבית. Mm-hmm. פשוט לא מאמינים, אני חושבת שזה תעודת עניות למדינת ישראל. זה רוב, זה כל מה שאני שומעת, וכמה שהסיפור הזה מצער וכמה מפחיד שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל. אני באופן אישי מאוד מאמינה בכוח של מוזיקה. המוזיקה שאני גדלתי עליה זה מוזיקה שחיזקה אותי, שדיברה על נושאים חברתיים, על מעמדות, ונתנה לי הרבה אומץ ותקווה. ואני מקווה שהצלחנו לעשות משהו פה, ואני מקווה שגם אנשים שלא הכירו את הסיפור נחשפו אליו בזכות השמעות ששומעים ברדיו, ומקווה שהם יצטרפו אלינו למאבק להחזיר את איימנות הביתה.
1: הצלחתם. המפיק המוסיקלי והראפר אברי ג'י, תודה רבה שהיית איתי הבוקר, והמוסיקאית אורית תשומת, תודה רבה גם לך.
0: תודה רבה לכם. גם כן תרבות.

השיר שאתם שומעות ושומעים ברקע, מאזינות ומאזינים, זה שיר האותיות בקולו של פאר טאסי. זה חלק מפרויקט מוסיקלי חדש, אלבום שכל כולו שירי ילדים. מדוע בוחר טאסי מהזמרים המובילים, המוערכים, האהובים ועוד המון המון סופרלטיבים להוציא כעת, כשהוא בשיא הצלחתו, אלבום שירי ילדים, ועד כמה אנחנו יכולים להשוות את האלבום?

0: הזה לאלבומי שירי ילדים שהוציאו ענקים אחרים, מאריק איינשטיין שהוציא את הייתי פעם ילד, חווה אלברשטיין שהוציאה את שביל החלב, וכמובן אלבום הילדים המפורסם מכולם, הכבש השישה עשר. דוד פרץ, מרצה וחוקר במכללת ספיר על המוסיקה העברית והמזרחית, מצטרף אלינו כעת. שלום דוד. תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תשמע, אני לא יודע אם אני משוגע על זה או האם אני לא מבין את זה.
1: אפשר גם וגם, אתה יודע. לא חייבים לבחור בדרך הזאת. זה אלבום מאוד מיוחד, אין ספק, ואני חושב שהוא גם אלבום שצריך זמן בשביל הדבר הזה. הוא לא מתבהר מאליו במובן הראשוני, ואתה יודע מה הדבר שכולם שוכחים? שבזמנו, כשיצא הכבש ה-16, כבר אז אמרו שזה קצת מוגזם לילדים קטנים ולא ידבר אליהם וכו' וכו'. אז אתה יודע, לפעמים דברים לוקחים זמן.
0: אז למה הוא היה צריך את זה, פאר טאסי, שבאמת בשנה, שנתיים האחרונות, נכון, הפך לעד דבר במוסיקה הישראלית, לא רק מבחינת לעיתים, אלא גם באמת הערכה אמיתית אליו כאומן. למה הוא צריך את זה ברגע הזמן הזה?
1: תראה, אפשר לראות את כל מה שקורה מרדיו שטח ועד עכשיו, רדיו שטח 1, 2, 3, וזה ילדי השטח. זה בעצם ליצור מסלול עוקף לעולם התרבות הישראלי המיינסטרימי, ולהגיד, אני יוצר את העולם הזה המקביל שבו אין הגדרות למוזיקה כמוזיקה מזרחית או כמוזיקה ישראלית. אני עושה את הפרויקט שלי שזה חיבור כל הקצוות, ואם חושבים על זה, מאז בעצם מתחילת ההתחדשות השפה העברית, מתקופת התחייה של העברית, כבר אז הבינו שילדים זה הקהל הטוב ביותר לעשות שינוי גדול בעולם. ולכן כתבו שירים כמו יש לנו תאיש, לדשא זקן, זה כתב אבא של אלתרמן, עבור אלתרמן, ותראה מה יצא לנו. אז תמיד הרניחו שילדים יהיו הדור שדרכו אתה תשיג את ההשפעה המקסימלית בתוך העתיד. ופאר טאסי, אני חושב שאחרי שלושה אלבומים שכל אחד מהלך רחוק יותר ועוד יותר רחוק, עבר איזושהי מוזיקה ישראלית רחבה ככל האפשר, הרבה מעבר לגבולות הסוגה והז'אנר, יצר פה אלבום שהוא מאתגר את כל החשיבה על אלבומי ילדים הקודמים שבאו לפניו. זה אלבום ילדים מסורתי, עם אלוהים נוכח בתוכו, יש הרבה מורשת בתוכו, הוא לא אלבום ילדים חילוני, הוא לא אלבום ילדים של ישראל הישנה והטובה, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, אלא זה אלבום ילדים של ישראליות חדשה, אחרת, מאוד מאוד נוכחת היום בשטח.
0: זאת אומרת שכמו שיונתן גפן דיבר אל הילדים שלו, פאר טאסי מדבר אל הילדים שלו, שהם אינם אותם ילדים יותר.
1: כן, אבל צריך לזכור שכשיונתן גפן דיבר אל הילדים שלו, בכלל ויונתן גפן היה לב העשייה התרבותית של אותם שנים, אז הוא דיבר גם אל הילדים של כל ישראל. זאת אומרת, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שגדלו על הכבש ה-16, וממש לא היו בני קיבוצים ומושבים או בני האליטה התרבותית הקודמת. אז זאת אומרת, זה הפך להיות כלל ישראלי. אני מאוד מקווה שגם האלבום הזה יהפוך להיות אלבום כלל ישראלי, ויש לזה פוטנציאל.
0: ההבדל, נדמה לי, המרכזי, זה שפאר טאסי מדבר לא מגובה העיניים אל הילד, נכון? הוא לא מדבר אל הילדים באלבום הזה.
1: זה מעניין, כי יש פה חלקים שכן, הוא מדבר קצת ככה אליהם, אבל יש פה חלקים שהוא מסתכל דרך החיים שלו, ואומר, מה זה אמר, יש שיר שם שנקרא, מה זה אמרים עושים בלילות, שזה קצת יותר מתאר את החיים שלו, או קצת הסבר של מישהו שהולך לדבר אל ילדיו ומסביר להם למה הוא לא נמצא בבית, אבל זה מעניין. ומצד שני, יש לך את השירים כמו מבראשית, ואת השיר של השיר א' ב' ששמתם בהתחלה, את שיר האותיות, וגם שיר כמו סלט גדול, והשיר הזה, השירים האלה בהחלט נעים בין העולמות. אני חושב שגם זה קצת קשור לעובדה שהתהליך השתנה. אם פעם היה מאוד ברור לאנשים מה זה מבוגר, היום אנשים לא תמיד יודעים מה זה מבוגר, כי כולם אומרים לשמור את הילד שבך עד אינסוף, ועד הגיל השלישי ועד הקבר. אז קצת קשה לעשות את ההבחנה הברורה הזאת, מתי הילד נגמר ומתי המבוגר מתחיל.
0: ואם אנחנו מסתכלים בכלל, דוד, על ההיסטוריה של אלבומי הילדים שנעשו על ידי גדולים וענקים וגם כאלה פחות, איפה פאר טאסי נכנס בעיניך?
1: הוא ללא ספק הממשיך הגדול של הדברים שמה שקרו לפני כן. תראה, אנשים שוכחים שגם אריק איינשטיין הגדול, כשהוא התחיל, הוא עשה אלבום שירי ילדים שפחות זכה להצלחה. עוד בשנות ה-70, כשהוא היה בעצמו הורה צעיר, הוא עשה אלבום שירים שלא היה זכה לעדים שכמו שזכו לו שירים, הייתי ילד שציינת בבצדק. ואם אנחנו מסתכלים על השירים, על אלבומי שירים קלאסיים, נאמר זרעים של מסטיק, שהגיע הרבה לפני התקופה של יונתן גפן, שהיה ממש ניסיון לחנך את הילדים לאיזשהו חינוך ישראלי, הייתי אומר כמעט אקולוגי ואנטי צרכני, ומאוד יפה ומחובר. ואחר כך יש לך את מחזור השירים של יונתן גפן, שכמובן כולם מכירים את הכבש ה-16, אבל גם היו פעולות כמו של עוזי חיטמן, של דתי, פאר טאסי ממשיך אותו יותר משל כל דבר אחר, כי עוזי חיטמן הכניס את התפיסה...
0: אתה מתכוון לאלוהים שלי למשל?
1: כן, הוא עשה הרבה שירי ילדים, אבל אלוהים שלי הוא דוגמה מובהקת ובולטת, כי גם עוזי חיטמן הבין שאפשר להטמיע ערכים ישראלים דרך... השימוש בשיר הפופולרי, ולכן שאלוהים שלי הוא מכניס את אלוהים לתוך הסיפור הזה, קשה להבין את זה שזה בעצם שיר של ילד, אבל ילד, אלוהים הוא חלק בלתי נוכח מהעולם שלו, עד שאומרים לו שהוא לא קיים, כן, אבל זה כבר משהו אחר.
0: אתה יודע, דוד, אני תמיד לומד ממך הרבה מאוד דברים, אבל כשלימדת אותי שגם חורשת האקליפטוס הוא שיר ילדים, שם נפלה לי הלסת, לא היה לי מושג.
1: מה? כן, כן, גם חורשת האקליפטוס, נעמי שמר כותבת אותו בעצם כטקס סיום פנימי של הקיבוץ. וזה מה שמפתיע בעניין הזה, שלפעמים שיר שלכאורה לא אמור היה להיות מעבר לטקס סיום מחזור של בית הספר היסודי בקבוצת כנרת, אפילו זה הפך להיות שיר שדרכו אנחנו רואים את הישראליות כולה. אנחנו כולנו מסתכלים על התחושה של שאימא באה, הנה יפה וצעירה, והנה החלוצים. אז גם שיר ילדים כזה, שלא תמיד יודעים מה ההקשר שלו, הופך להיות לפעמים שיר שהוא הרבה מעבר להקשר של הילד, אלא השיר של המבוגר הגדול. ואתה יודע מה? יכול להיות שגם נפש האומה לפעמים צריכה להיות קצת ילדותית בשביל להמשיך ולהאמין בתקווה הזאת שיהיה מחר יותר טוב.
0: ואולי גם במיוחד בעת הזאת, נכון? אולי לכן פאר טאסי הרגיש שאנחנו צריכים את זה, או רצה להעניק לנו את המנחה הזאת.
1: פרשנות יפה מאוד, כן. אני חושב שהרעיון הזה שאתה מציע עכשיו, שהמנחה הזאת, הילדות, היא המפתח לשינוי התודעה והתקופה, הוא רעיון יפה מאוד. אתה יודע, אבות ישורון כתב בזמנו, במשורר, אבות ישורון כתב שהילדות היא מולדת המבוגרים, ובהרבה מובנים, אם פאר טאסי יוצר עכשיו ילדות קצת יותר רגועה, קצת יותר נינוחה בתוך המלחמה הכמעט בלתי פוסקת הזאת, המלחמה שבתוך המלחמה, בתוך המלחמה, אז אולי זה בסיס להחלמה.
0: צריך להגיד לסיום הדברים שלנו, זה אלבום של פאר טאסי ואיתן דרמון. אתה אמרת בשיחה מוקדמת עם שיר הקרבני שלנו שאתה מחכה לחלק ב' של האלבום הזה. למה התכוונת?
1: כמו שאצל אריק איינשטיין היה, לקח לו זמן לעבור את השלב הראשוני של להתעסק עם ילדים ולהגיד איך אני מספר להם סיפור. אני חושב שהסיפור עדיין לא הושלם באלבום הזה. אני מרגיש שזה גישוש ראשוני מוצלח ככל שיש, שעדיין דורש איזשהו המשך להיכתב, והייתי מחכה לאלבום השירים השני שלו, לילדים, אולי רדיו שטח 7, אני לא יודע איך הוא יקרא את זה, אבל אני מרגיש שממש שהאלבום הזה הוא, כמו שהרבה פעמים אתה מרגיש שיצירה היא מגיעה עד סף של משהו, ואז הדבר הבא שקורה בימנה הוא זה שבונה את, את הדבר עצמו. ככה אני מרגיש שהאלבום הזה הוא טוב, מרשים, מאוד מוצלח, אבל כמו שלקח לו שלושה אלבומים להגיע, של רדיו שטח להגיע לשיר נפלא כמו ארץ עצובה, אני חושב שהשיר הזה הוא הרגע אחד לפני, ואני מקווה מאוד שהאלבום הזה, אני מקווה מאוד שמסו עוד אלבום ילדים, כי אני חושב שהמאסטרפיס שלהם עוד מחכה.
0: ילדי השטח, כך קוראים לאלבום מאזינות ומאזינים, אתם יכולים כמובן להאזין לו בכל מקום שאתם מאזינות ומאזינים לשירים שלכם. דוד פרץ, מרצה וחוקר במכללת ספיר על המוסיקה העברית והמזרחית, לעונג, תודה שהיית איתי דוד.
1: תודה רבה לך, יום טוב. גם כן תרבות.
0: לראשונה, עד כמה שזה נשמע מפתיע, יצירה של דליה רביקוביץ' תעלה על הבמה. זה יקרה בקבוצת תיאטרון רות קאנר, שתעלה מהשבוע הבא את קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, יצירה מבוססת על סיפור בעל אותו השם שכתבה רביקוביץ'. במרכז הסיפור, אתם בוודאי זוכרות וזוכרים, שאלת ההורות, אבא ואימא עומדים לפני שופט, שעליו להחליט מי ראוי לגדל את ביתם. רמה הגיבורה מדמיינת נקמה, היא מדמיינת שבעלה נפגע בתאונת דרכים, ובעיקר מדמיינת נקמה בשופט שפסל את זכותה להיות הורה. בדמיונה היא רוצה להיות בעצמה, ויני מנדלה, שלרשותה חבורה של צעירים שנשמעים להוראותיה ומוציאים לפועל את פקודותיה. כיצד סיפור קשה כזה, שכל כולו הביוגרפיה הפרטית של רביקוביץ', ייראה על הבמה של רות קאנר? נשאל רות קאנר במאית ויוצרת איתי כעת. רות, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו. תגידי, זה לא מפתיע נורא שזה פעם ראשונה שיצירה של רביקוביץ' עולה על במה?
2: נכון, גם אותי. אני ניסיתי לחפש, חשבתי בטח היה משהו. כן, אני חושבת שבבית ספר למשחק עשו איזה קולאז' של שירים וסיפורים, אבל ממש הסיפורים לחוד, לא ראיתי כזה דבר, כן.
0: נורא, נורא, נורא מוזר. טוב, אולי את פותחת חלון, כמו שריקי שרה לנו עכשיו. את מלמדת אותי, רות, שדליה הביאה לך את הסיפור הזה ביד ממש.
2: כן, הייתה לנו, הכרנו באיזשהם נסיבות, ובמקרה נפגשנו באיזה, כל מה שזכור לי זה איזה בניין ציבורי ליד המעלית, ובמפתיע היא הוציאה מהתיק איזה צרור דפים מהודק בסיכה, ואמרה אולי תעשי עם זה משהו, אבל זה היה לפני 30 שנה, וזה לקח לי 30 שנה לחשוב איך לעשות עם זה משהו, כנראה.
0: א', זכית, כן? זכית.
2: ממש.
0: זכית גם לקבל את היצירה, וזו יצירה יפה, קשה מאוד, ביוגרפית מאוד. איך להזזל? אני מבין למה זה לקח לך 30 שנים, רות. מה את הולכת לעשות על הבמה? איזה מסר את רוצה להעביר שם?
2: כן, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה. זאת האמת. אני מאוד עילגת בעניין הזה, אבל אני יכולה לומר ש... העיקרון שחלחל לי לאט לאט הוא שאי אפשר לעשות את זה כפשוטו, זאת אומרת, כפי שאמרת, זה נכון, יש שופט ויש אם ויש אב, יש עורכי דין, יש אחר כך ילדה, ולעשות אילוסטרציה לזה, זה אף פעם לא יהיה בכוח, לא יתעלה לכוח הדמיון שהסיפור מפעיל. ולכן בעצם המשימה שלנו היא לשאול שאלות דרך אמצעים של ייצוג בימתי, וזה באמת לא מסר, אלא שאלה. איך זה קורה? מי זה? מה זה אומר שופט? מה זה אומר שופט שאומר עומד מולי, ובידיו כוח בלתי מוגבל. ואני עומדת חסרת עונים מול שרירות הלב שלו. איך לתת ביטוי לרגע כזה.
0: אז דווקא השופט רות, ולא כוחה של האישה או הנקמה שהאישה מדמיינת?
2: האישה חסרת עונים לגמרי. ובאמת הכוח היחיד שלה הוא כוח הדמיון, ובמובן מסוים האופן שבו היא בורחת לפנטזיה,
0: כן.
2: זה אולי קצת כמו שאנחנו נאחזים ביצירת האומנות. זה מה שיש לה. במציאות אין לה שום יכולת להשפיע. כלום. לא על השופט, לא על בעלה, שהוא קשוח לב לגמרי, כן. מול הבקשות שלה.
0: כן.
2: והיא בורחת לפנטזיה הזאת על ויני מנדלה, שהיא כל יכולה.
0: שזה מעניין, כן? קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה. אין שם לא ויני מנדלה ולא כדורגל. אפילו צחקתי עם עצמי, רות, אם בכלל ידעת שיש מונדיאל בדיוק בזמן שאת מעלה לראשונה את היצירה הזאת.
2: אבל צחקת, אבל אני יודעת גם יודעת.
0: אוקיי.
2: והשידורים של המונדיאל הולכים לזלוג אל ההצגה.
0: אוקיי, עכשיו עצרת אותי. אוקיי, תתני לי את זה.
2: תראה, בגלל שידעתי שבדיוק יוצא שאנחנו מעלים את ההצגה וכל העולם עוסק בכדורגל, וזה מעניין, אתה יודע איך הכדורגל פתאום התקשר עם פוליטיקה ועם החלטות על מלחמה, ויש המון כוח לכדורגל, והדבר הזה של אני לא מבינה הרבה בכדורגל, אבל אנחנו עכשיו בחזרות מסתכלים על שידורים של המונדיאל הקודם, כי רק מחר יתחיל המונדיאל,
0: כן, כן.
2: ואז נעבוד עם השידורים החיים. אז יש משהו, אתה רואה חבורה של צעירים, הרבה עוצמה, הם כולם סטארים, הם רצים, הם פעילים, ומולם עומדת האישה הזאת שאין לה בדל יכולת. אי ההלימה הזאת בין האירוע הענק ובין האירוע הקטנטן של האישה, אולי בלב היצירה שלנו.
0: אבל זה מאוד יפה ששני העולמות האלה, כן, ואנחנו עושים את זה רבות, את בוודאי מאזינה, אנחנו עושים את זה רבות כאן אצלנו בתוכנית, אנחנו מבקשים לשבור את הקיר בין העולמות, בין, כן. בין מה שנדמה שאומנות זה אומנות, לבין כדורגל שזה כדורגל.
2: כן, כן, כן. ואני, אני, אני, אני, האמת שאני, אני, אני בהלם קצת, כי אני עכשיו סופגת את הדימויים האלה של הכדורגל בתוך החזרות, כי כל הזמן יש שם, זה רץ כל הזמן, בלי סאונד, רק התמונה. וברגעים מסוימים כן נכנס הסאונד לתוך העבודה, אבל רק התמונות הן כל כך צבעוניות, הן כל כך חיות, הן כל כך, יש שם פוטנציה כזאת של האנשים. באמת, זה גם מצחיק אותי, זה גם מצחיק אותי, תראה, ההצגה, לא רק זה, שהיא סוג התיאטרון שאנחנו עושות, זה גם קורה במוזיאון תל אביב, שזה היכל של אומנות, ושנכנסים לשם הדימויים של הכדורגל, זה גם משעשע, וזה גם הלם מסוים במפגש עם המילים של דליה רביקוביץ'.
0: אני מת על זה, אני מת על זה. עמדת פעם מול שופט באופן אישי והתחננת על חייך?
2: לא, לא, אבל אין לי את החוויה הפרטית הזאת, אבל בעיניי, זהו, זה נכון שהסיפור מדבר על אישה מול שופט ומול בעלה, קשוח הלב, אבל מבחינתי המאבק נגד עוולות שהסיפור הזה מספר, הוא נגד כל מיני עוולות, זה לא משנה איפה שרירות הלב. אני אישית, שוב ושוב מחזיר אותי הסיפור הזה, להיות אני מול אמא שלי, שאומרת לי לא על משהו, ואין מה לעשות, ואין נימוקים ואין הסברים, פשוט לא, כי היא יכולה להגיד לא. ובאותה מידה קוראים סביבנו כאן, עוולות מזוויעות, של אנשים מוחלשים שהם עומדים חסרי אונים מול כוחות שגדולים מהם והם לא יכולים להתנגד להם. ואיתי גם בסביבה מאוד קרובה כן יש נשים שחוו בדיוק את הסיפור הזה. אז הערבוב בין העובדות היותר ביוגרפיות לבין העניין או עומק העניין או שורשי העוול, סביב כל אלה העבודה מרחפת.
0: אז איך את באמת נעה, רות, וזאת צריך להגיד תנועה של הרבה הרבה הרבה הרבה מאוד שנים, איך את נעה בין הרצון לשמש קול, אני מגדיר אותך ככזו, ייתכן שאני טועה בהגדרה.
2: הכי נכון בעולם, כן.
0: מצד אחד הרצון לשמש קול, מצד שני הידיעה ש- you are preaching to the choir.
2: כן. קודם כל, גם הקווייר צריכה להתחזק.
0: נכון, נכון, נכון.
2: ואני לא יודעת, תתפלא, כי אני יודעת שהקבוצה שלנו נתפסת כמו קבוצה שבאמת עושה מעשה אומנות, במקומות של אומנות, ולאו דווקא במקומות יותר עממיים, נגיד. אבל תתפלא, אנחנו... אולי לא בפרויקט הזה, אבל יש לנו פרויקטים שאנחנו מופיעים איתם בכל הארץ, לא במקומות תל אביבים, אנחנו מופיעים בגאווה ובאושר, וזאת זכות גדולה גם באופקים, וגם במושב יחיני, וגם במקומות, באמת, במקומות שכן אנחנו יכולות לדבר אל אנשים שהם לאו דווקא בדעתנו ו... כביכול משלנו.
0: למה ספרות מעניינת אותך כל כך? אני זוכר כל כך הרבה שנים גם יצירות שלך שנוגעות או נובעות מסמך יזהר וגם משה שמיר, אם אני זוכר נכון גם יובל שמעוני, עכשיו דליה רביקוביץ'. למה הספרות כל כך מסקרנת אותך? ורציתי להגיד מילה אחרת ועצרתי מעצמי.
2: מה
0: עכשיו? אני אכתוב לך בוואטסאפ.
2: אבל את האמת, פשוט כשהייתי ילדה, זה מה שעשיתי, קראתי ספרים, לא היה משהו אחר שיכולתי לעשות, אז זה מה שעשיתי, קראו לי קצת תולעת ספרים בבוז, בכיתה, בבית ספר, כי זה מה שבאמת זללתי ספרים, אבל בכל זאת מבחינה בימתית, מקצועית, מאוד מאוד מסקרנת אותי האפשרות של לעבוד עם טקסט שהוא יותר פתוח, טקסט ספרותי לעומת מחזה. מחזה בכל זאת, כמובן אפשר לעשות הרבה דברים, אבל בכל זאת מאוד מוגדר, אתה אומר ככה, אני אומרת ככה, אתה גבר, אני אישה. במחזה, בעבודה עם טקסט ספרותי, הכל יכול להיות. זאת אומרת, דווקא בגלל הקשיים, כי הסיפור מציב יישויות או מהויות שאף אחד לא חשב שיעלו על במה, ולכן אין להם פתרון פשוט. אז הקושי הזה מאוד מאוד מגרה ומסקרן ועושה חשק, וגם כל היצירות שציינת, הן יצירות ישראליות, וזה מאוד מאוד חשוב לי לעבוד בטקסטים שנכתבו בעברית, שנכתבו כאן, שנותנים ביטוי באופן כזה או אחר למה שקורה כאן.
0: אולי עוד מילה לסיום. איך את מחזיקה מעמד כבר 30 שנים?
2: מאיזה בחינה?
0: מבחינה להחזיק יצירה עצמאית, תיאטרון עצמאי, בתוך הארץ הזאת?
2: אני אגיד לך, בקלילות, זה לא כל כך קשה כמו שזה נדמה. אני זכיתי לעבוד עם חבורה משגעת של שחקנים שמתמסרים ליצירה, עם אנשים שעוטפים את העבודה שלנו, ועד מנהל מהחלומות שעוזר ליצירה לקרות. יש אפילו תמיכה של העיר, של המדינה, כלכלית, אז זה ממש אפשרי. אנחנו עובדים נורא נורא בצניעות, בתנאים מאוד מאוד צנועים. אנחנו שוטפים את הרצפה, ואנחנו מחפשים את הבגדים, זאת אומרת, אין, אבל זה כיף, אני חושבת שזה נהדר שזה ככה, לא הייתי רוצה שזה יהיה אחרת.
0: קבוצת הכדורגל של ויני מנדלה, עבודה חדשה לקבוצת תיאטרון רות קאנר, על פי סיפור של דליה רביקוביץ', החל מיום חמישי הבא, בשעה 19:00, ואתם תראו את הכל במרשתת במוזיאון תל אביב לאומנות. רות קאנר, לעונג, תודה שהייתי איתי הבוקר.
2: תודה רבה, גואל.
3: גם כן תרבות.

0: טוב, אין ברירה, זהו, הגענו אל שעת השין. משחקי גביע העולם בכדורגל המונדיאל יחלו ביום חמישי הקרוב. אתם שומעים את שקירה כמובן, ומה אומר יותר מכדורגל מאשר שקירה. המשחקים כולם ישודרו חינם בכל הפלטפורמות של כאן, תאגיד השידור הישראלי. אולפנים מיוחדים ייפתחו, סדרת כתבים ידווחו, וגם אנחנו כאן בתוכנית ניתנת שלנו על התרבות שהיא הכדורגל. נדבר הבוקר על אופנה, על מדעי הנבחר חרות שלכל אחת לא רק צבעים משלה אלא גם סממנים שכולם מסורת, מורשת וגאווה לאומית. נמצאת איתנו כעת מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות. שלום מאי.
1: בוקר טוב,
0: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. לעין בלתי מזוינת נדמה שזה רק חולצה עם קצת צבע, אבל זה הרבה הרבה יותר מזה, נכון?
1: לגמרי, האמת שלעין ככה לא מבינה אולי יותר מדי בכדורגל וגם לא מחוברת רגשית למשחק, אז ניתן להבחין שמדובר בחולצות יפות, עם צבעים יפים, שמייצגות את הדגל. זה לא, זה עולם שלם, עולם גם מאוד שככה מתחשב במה שקורה בטרנדים האופנתיים, כי בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לשכוח שיש חברות מאחורי הנושא הזה, שרוצות לעשות כסף, והרבה, ואגב הן עושות. אז יש לזה כל מיני, נקרא לזה אלמנטים, כדי בעצם ליצור את החולצה, נקרא, הכי מדוברת, הכי נמכרת, הכי גם איקונית, בסופו של דבר.
0: אז באמת נשאל באמת עוד רגע מה הכי מדוברת בעונה הזו, במונדיאל הזה, אבל אמרי מילה על האבולוציה של המדים.
1: אז אפשר להגיד שעד שנות ה-80 בערך, פחות או יותר, המדים היו באמת מייצגים את המדינה, הצבעים של הדגל, די פשוט נקרא לזה. עד שאנשים מאוד חכמים מאיזושהי חברת ספורט מסוימת, גרמנית, תוכל להבין לבד.
0: כזו שיש לה פסים?
1: בדיוק.
0: פס אחד? עוד פס? אז אני אוסיף עוד פס, בסדר.
1: אז החברה הזו פתאום הגיעה למסקנה שבעצם יש פה משהו שהוא מעבר למדים על המגרש, וזה גם כמובן העניין המחירתי. ואמרו, שנייה, אנחנו יכולים גם להפוך את זה לפריט אופנתי, פריט של הספנים, והתחילו לשבת ולחשוב באמת איך הופכים כל חולצה ליותר, נקרא לזה commercial, או אפילו יותר נחשקת, וככה בעצם התחיל להיכנס כל העניין הזה של העיצוב עצמו, גם הכניסה של המחשב לתוך העולם העיצוב, גם נתן לזה את אותותיו במובן הזה.
0: טוב, צריך להגיד, מה שהפתיע אותי במיוחד, נכון, מי שמבין כדורגל או מי שהוא מקורו בצרפת, תמיד אנחנו מדברים על הנבחרת הצרפתית, ואנחנו אומרים אלה לבלו, נכון? יאללה, הכחולים, נכון. קדימה, קדימה הכחולים. למה הם לובשים ירוק?
1: אז ככה, השנה יש את מדי הבית ויש את מדי החוץ, אוקיי? עכשיו, הנבחרת של מדי הבית של נבחרת הטריקולור, כמו שקוראים לה, נבחרת צרפת, אז הם באמת נראים מאוד דומה למה שכולנו זוכרים, בעיקר ממונדיאל 98 האגדי. אנחנו נראה את החולצה הכחולה עם הצברון הלבן, משהו שהוא נורא וינטג' לוק כזה מין, וזה מאוד עובד. מדי החוץ לעומת זאת, הם בחרו, חברת נייק, לעצב משהו בצבע מנטה. מנטה וצרפת זה לא כל כך מתחבר.
0: לא קשור.
1: אבל שנייה רגע. המונדיאל השנה, אחת מהמדינות המערכות, היא ארצות הברית.
0: נכון.
1: אז הם הסבירו שבעצם הם הצבו את זה כרפרנט לעניין שהצרפתים העניקו בזמנו את פסל החירות שהוא באיזה צבע.
0: וואו, יפה. ולאן
1: אבל
0: הלכת?
1: בוא בינינו,
0: לאן הלכת?
1: גואל, בוא שנייה, אנחנו נזכיר גם שצבע מנטה הוא אחד הצבעים הכי חזקים.
0: נכון.
1: העונה.
0: נכון.
1: אז אני אומרת לעצמי, אולי קודם נבחר הצבע ואז מצאו את הרפרנט, אנחנו לא באמת נדע.
0: את יודעת, אני חושב על זה פתאום במובן אישי, רק אם את מרשה לי, היית שם, נכון? כשזיזו הביא את, את הניצחון ב-98.
1: זה היה אלוהי, וזה בדיוק בגלל זה אני מאוד מתחברת למדים של צרפת, כי זה יושב על איזשהו משהו רגשי, כשאני רואה מדים של צרפת, אז זה מחזיר אותי באמת ל-98, כשהייתי ילדה בת 8 בצרפת, ואני זוכרת את כל הרחובות מתמלאים בשמחה והיסטריה, והיה באמת נגד משחק של ברזיל, שגם אז אמרו, אולי לא ננצח, אז זה באמת היה ניצחון מטורף, אפילו אני זוכרת 3-0, וגואל ביניהם, אני לא מעריצת כדורגל, אבל כשאני רואה מדים של צרפת, שאני רואה מדהים של מונדיאל, אצלי זה מעורר רגש מסוים, ולכן אני גם אהיה מוכנה להוציא סכום לא קטן על חולצה, כי בדיוק תפסתם אותי בעת שאני רוכשת חולצה של צרפת. אבל...
0: כבר העברת כרטיס או עוד לא העברת כרטיס?
1: אני ממש עכשיו מכניסה את הפרטים האחרונים. חכיתי פשוט שתיגמר המערכה אתמול, שבאמת יגיע. אבל אני באמת יכולה להגיד...
0: אז זאת אומרת שאת בוחרת את מדי צרפת לרכישה פרטית לארון שלך, כי זו הנבחרת שיש לך חיבור רגשי אליה, ולא בהכרח עניין אופנתי שזו החולצה היפה ביותר בעונה הזאת.
1: לגמרי לא, החולצה היפה ביותר בעיניי בעונה הזו, ולצערי אין לי שום חיבור למדינה הזו, בעיניי זו יפן.
0: יפן, הפסים, יש שם פסים, נגיד למאזינות ומאזינים, פסים נורא נורא נורא דקים, אני הייתי הולך על החולצה הזאת, כי היא לא בפרצוף, פסים מאוד עדינים, בצבעים שונים, את יודעת לומר למה הם בחרו בעיצוב הזה?
1: כן, אז הם בחרו בעצם בפסים שונים של צבעים, 11, שזה נגד 11 שחקנים, וכל צבע בעצם הוא שונה, לא בגלל שזה נראה נורא יפה צבעים שונים, אלא בגלל ש... כביכול כל שחקן הוא אחר, וביחד נוצרת קבוצה. ואז יש הפס האמצעי בצבע אדום, שזה כמובן צבע של יפן.
0: איזה יופי. לא, אני מת על זה, כי באמת, אם תיכנסו לזה, מאזינות ומאזינים, אם תיקחו ככה רגע אחרי התוכנית, ותיכנסו אל ההיסטוריה של כל בגד ובגד, תגלו אומה שלמה, נכון? אומה שלמה אפשר לגלות מאחורי חולצה.
1: בחולצה של מקסיקו, לצורך העניין, שוב, צריך להבחין בזה, צריך להסתכל על זה נורא מקרוב, אבל רואים באמת סוג של רפרנס לתרבות האצטקית של מקסיקו. ואם לוקחים את חולצת ארגנטינה, חוץ, אז גם, יש שם גלים כאלו.
0: כן, מה זה הגלים? תסביר לי, זה כחול, החולצה היא כחולה קהה, נדמה לי, ועליה יש ככה גלים בתחלת. מה זה, מה הסימבול? מה הסימבול?
1: אז זה איזשהו רפרנס לגם, גל עיצובי שהיה במאה ה-19 בארגנטינה, באומנות של האומנות המקומית, אבל אני חייבת לציין שמבחינת חובבי הכדורגל, זה נורא מחולק, החולצה הזאת היא גרמה ממש לשסע, זאת אומרת, בואו נגיד את זה, נבחרת ארגנטינה היא נבחרת מאוד אהודה. עכשיו, המדי בית שלהם, שאגב גם שם יש קאץ', זאת אומרת, אנחנו רואים את התחלת והלבן, אבל אם מתקרבים, אנחנו נראה שלתחלת יש בעצם מין גרדיאנט כזה, שזה כמה גוונים שמייצגים בעצם שלושת הפעמים שהם ניצחו במונדיאל.
0: איזה יופי.
1: גם שם יש איזה קאץ'.
0: איזה יופי.
1: זה היופי.
0: ואם הייתי נכנס, אם היו מאפשרים לי להיכנס, אם הם מאזינים לי עכשיו, אני אשמח אם ייתנו לי להיכנס, אל אותן מחלקות עיצוב באדידס. הם באמת יש טים אחד שעובד על ארגנטינה, טים אחר שעובד על, לא יודע איפה, על מצרים?
1: אז אני, להבנתי, כן, קודם כל, רק שתדע שיושבים על זה שנים. זה לא עניין של חצי שנה, שנה. נגמר המונדיאל וכבר מתחילים לחשוב על מה יהיה הלאה. אגב, יש נבחרות שעבדו עליהם, יצאו והם לא הפילו למונדיאל. נבחרת איטליה זו דוגמה מצוינת.
0: כן, כן.
1: מדובר בנבחרת שהיא, אגב, תמיד הוכתרה כנבחרת הכי אופנתית. זאת שתמיד חיכו שהיא תגיע למגרש, כן. כי הם תמיד היו הכי זה, ולצערנו הם שוב לא הפילו למונדיאל, אבל המדים ישנם. אפשר לקנות אותם ב-30% הנחה. קצת פחות נחשק.
0: איזה אלבון. אז בואי נדבר על הנחשקים. האם זאת אינדיקציה להעדה? האם יש מדים שנמכרו יותר ממדים אחרים?
1: חד משמעית. קודם כל, אם אנחנו נדבר על מדינתנו הקטנה, אז אצלנו באופן מובהק, המדים הכי נחשקים, זה כמובן של ארגנטינה. והסיבות לזה הם א', כי יש פה קהילה ארגנטינאית לא קטנה. בית, יש את מסי, אי אפשר להתעלם בסוף מהכוכבים של הנבחרות. זאת אומרת, אנחנו נראה גם מונדיאל הזה, כוכבים מאוד מאוד גדולים, שככל הנראה זה יהיה המונדיאל האחרון שלהם. אז לכן גם ניגשים יותר לחולצות שלהם, בין אם זה מסי, בין אם זה רונלדו, ברזיל, נעימה, זאת אומרת, אנחנו עומדים בפני מונדיאל תכלס די אייקוני היסטורי במובן הזה של באמת של הכוכבים. זה מין דור מתחלף כזה.
0: כן.
1: ולכן, מן הסתם, אובייסלי זה יוצר נחשקות. וגם בעולם, ארגנטינה, מה זאת, היא גם הגיעה למונדיאל הזה כזאת שמחזיקה בתואר של המנצחת של המונדיאל הקודם. אז בוא נראה, אולי גם תעשה את זה שוב, אבל אתה כבר הבנת בעד מי אני.
0: היה נורא קשה, פשוט האינטליגנציה שלי, לא, את יודעת, היה נורא קשה להבין לאן זה הולך. המדים האלה הופכים לדברים ששומרים לאורך שנים, נכון? שלא מרשים לאף אחד לא לחבס אותם, לא לגעת בהם ולא להוציא אותם מן הארון.
1: חד משמעית, אני יכולה להגיד לך גם באופן אישי שאצלי במשפחה מאוד קרוב אליי, יש בן אדם שאומנם זה לא מונדיאל, אבל זה כדורגל אנגלי, ומתייחס לחולצות שלו כאל איזה פריט עוצמנות לכל דבר, לא רוצה להוציא, לא רוצה זה, וזה ממש גם מעורר אצלם רגש, שהם זוכרים כל חולצה, את המשחק, את הגול האגדי שהיה, זה יושב ממש על מקום רגשי.
0: ואנחנו מדברים על האיש, אנחנו מדברים על האיש הפרטי שלך, או על האבא הפרטי שלך?
1: מי? מה?
0: לא, זה ששומר על מדי בריטניה.
1: שניהם. כל מי שפגשתי.
0: שניהם, אוקיי.
1: שמשקיע הרבה כסף במדי כדורגל, בסופו של דבר מתייחס לזה כאל פריט, עצפנות ומשהו רגשי שלו. בגלל זה גם, אגב, מאוד קשה להם למכור את זה. זאת אומרת, לפעמים זה שווה הרבה מאוד כסף בחוצות האלו. כי לא ניתן להשיג אותן יותר. אבל הם לא ימכרו, כי שוב, זה למכור זיכרון.
0: למכור זיכרון, למכור את הרגע המדויק שבו ישבת על הספה וראית את מה שראית. מה את אומרת, אני לא אוהדת כדורגל, אבל את כן, בכמה מ-100 פלוס משחקים את עומדת לצפות?
1: לא, אני כדורגל לא, אבל מונדיאל אני אוהבת, יש בזה תחושה מאחדת, קודם כל בעיניי.
0: יפה.
1: יש משהו, אני חושבת שגם
0: בטיימינג
1: שלנו אנחנו ממש
0: עושים
1: את זה.
0: יפה, יפה. אני בדיוק בדרכי לאולפן, נתת, אני עובר מהמשרד שלי אל האולפן, אני עובר דרך הדיגיטל, ופתאום חשבתי שאירוויזיון והמונדיאל זה שני הרגעים היחידים שיש לנו את האפשרות באמת להתחבר לעולם, כי אנחנו מנותקים מן העולם כבר כל כך הרבה שנים.
1: עד משמעי, ואגב, אם אתה כבר עשית את ההגבלה של האירוויזיון, אז זה מה שאני קצת מנסה להסביר מבחינת חולצות והנחשקות והערך שלהם לפעמים. באירוויזיון יש לך שירים שיוצאים ולא כל כך מתלהבים מהם, ואז פתאום רואים את השואו בחזרה הגנרלית, ואתה אומר, אוי אוי אוי, מה קרה? נגיד הקפריסאית שהייתה לנו ב-2018, לצורך העניין. קצת אותו דבר עם נבחרות, יכול להיות נבחרת לא כל כך פופולרית, אבל פתאום נראה את הביצועים שלה על המגרש, היא תהיה הסינדרלה של המונדיאל, כמו שהיה לנו את מרוקו לפני זה שהגיעה לחצי גמר שזה המטורף, ואז פתאום לא תתפלא עם החולצות שלהן, יהיו פופולריות יותר.
0: פנטסטי. באמת פנטסטי. טוב, מונדיאל שמח. מאי לורנס ביסמוט, כתבת מגזין כאן חדשות. תבואי עוד, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך
0: ושיהיה
1: יום מקסים.
0: תודה רבה. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי כל יום ראשון עד יום רביעי בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. בשבוע שעבר נפתח חודש הגאווה, וכמו בכל שנה, זו ההזדמנות שלנו לעסוק, לשם שינוי קצת, בתרבות להטאבית, בניגוד לשאר השנה שבה אנחנו מחויבים מאוד לתרבות הטרוסקסואלית. בחודש הגאווה הקודם, הפרק שלנו הוקדש לעלייתם ונפילתם של המנוני הגאווה הישראלים. במשך עשור, שירים שיצאו לרגל חודש הגאווה, הפכו ללעיתים עצומים, מתל אביב של עומר אדם, דרך מלכת השושנים של עדן בן זקן, ופה זה לא אירופה של מרגול, ועד טרילילי טרללה של נועה קירל ואילן פלד. בכל שנה הקצב הלך והתגבר, ובאזור חודש מאי יצא מבול של שירים שפונים לקהילה הגאה ומבקשים להפוך ללהיט הגדול של הקיץ. הדבר הזה היה נכון עד שנת 2023, מאז דברים השתנו, האקלים בארץ בעקבות המלחמה, ביטול אירועי הגאווה 2024, וגם סנטימנט שמרני שהלך והתחזק בשנים האחרונות, סנטימנט שמתבטא במידה מסוימת בעלייתו של הפופ האמוני בשנים האחרונות. כל אלה הביאו לדחיקתם של המנוני הגאווה מחוץ למיינסטרים, והיום גם אם יוצאים כאלה הם במסורה, ולא על ידי האומנים המרכזיים. אני רוצה לומר, עומר אדם או נועה קירל גרזת 2026 כבר לא יוציאו המנון גאווה. אגב, הסנטימנט השמרני הזה מתחזק לא רק אצלנו, עם עלייתו מחדש של טראמפ, החקיקה האנטי-להטאבית בארצות הברית וההתחזקות של הימין השמרני ברחבי אירופה, העולם המערבי חווה נסיגה מסוימת בכל מה שקשור ליחס ללהטאב. הנה קטע מתוך הסדרה הבריטית על כסות האצבעות, טיפ-טו, שעולה ממש היום, קטע שמדבר בדיוק

יצא פרק על ירידת קרנם של שירי הגאווה, נפתחה מלחמת איראן הראשונה, עם כלבי, מה שחרץ את דין ההזנות של הפרק הזה במידה מסוימת. אז קודם כל אני אשמח שתאזינו לו, נשים לו לינק בתיאור של הפרק, הוא עדיין רלוונטי במידה רבה, אבל מה שאנחנו נעשה היום הוא סוג של פרק המשך לפרק ההוא. יצאו השנה כמה שירי גאווה בודדים, כמו בשנה שעברה. דיברתי עליהם בתוכנית יום יום, בעיקר על השיר של תמיר גל ושל תמר ריילי. אני אשים לינק להזנה גם לזה. אבל היום אני רוצה להתייחס לנושא הזה באופן אחר. במקום לחכות שיביאו לנו שירי גאווה, בואו ניקח שירים שיצאו השנה ונהפוך אותם בעצמנו לשירי גאווה. במשך עשרות שנים הקהילה הגאה נכסה לעצמה שירי פופ בתור המנוני גאווה, גם בלי שיש בהם איזכור ישיר לתרבות להטאבית, וכוכבות הפופ הכי גדולות חיבקו את הקהילה בחזרה. אז אנחנו נצעד היום בעקבות המסורת הזאת, ונציע לכם את מצעד שירי הגאווה האלטרנטיבי של פופ-אפ, וזו גם הזדמנות עבורנו לגעת בכמה מהשירים הכי טובים שיצאו השנה, שאולי לא הספקנו להתייחס אליהם כאן. אז בואו נתחיל.

0: דנס של סלייטר הפך לתופעה ויראלית בשבועות האחרונים. לא דיברנו כאן על האלבום של ה-Worst Girl in America, אולי עוד נדבר, אבל זו הזדמנות להזכיר כאן את אחד האלבומים הכי טובים שיצאו ב-2026. זה אלבום אדיר וממכר, אינדי סליז, פופ אלקטרוני, תעשייתי, עוצמתי, מתונף, עם נגיעות של מטל, וטקסטים בוטים, אבל גם חשופים ופגיעים. אם עולה לכם לראש ברט של צ'רלי XCX, אתם לא לבד. אין מבקר אחד שלא הזכיר אותו כשהוא כתב על סלייטר. סלייטר היא ביסקסואלית, שלא לומר ביסית, אבל פוטנציאל הגאווה במוזיקה שלה הוא עמוק הרבה יותר. גם האסתטיקה של האלבום, גם עצם המיקום של השיר במועדון, וגם שורות כמו, אני די שונאת אותך, אבל זה לא משנה, תן לי לרקוד. אתה נראה כל כך אומלל, זה לא משנה, תן לי לרקוד. קלאסיקה מיידית. גם ההפיכה של השיר הספציפי הזה לטרנד עם הדרופ הזה, שבו שמים את הידיים על המותניים, הכל כאן צועק עם נון גאווה.
1: הוא לא נכנס

בשבוע הראשון למלחמת איראן השנייה, שהגעת הארי, עדן דרסו שחררה את האלבום הכי טוב שלה. קוראים לו פוטנציאל, הוא בסך הכל באורך 23 דקות, אבל הוא מציג מנעד רחב מאוד, תזכורת שדרסו היא אחת היחידות בארץ שיודעות לעשות הכל. פופ, R&B, סול, מזרחית, כל זה בזמן שהיא אחת הראפריות הכי טובות בישראל, אם לא הטובה שבהן. כסף על הרצפה שישר עם חני מסלה, הוא עם נוני ענו הישבן. הוא נפתח בשורה, כשאני מזיזת התחת זה כמו כסף על הרצפה. זה שיר על גוף, על סקס, על שחרור מיני, נושאים מאוד לא פופולריים כרגע במוזיקה הישראלית. כל יום אומרת תודה, ברוך שעשני אישה, לא מרגישה בושה כשהם צועקים לי איך את לבושה. תראו לי עוד יוצרת אחת שתכתוב שורות כאלה היום, שלא לדבר על הוורס הזה.

האלבום החדש של קים פטרס, דיטור, הוא חזרה ממה שלדעתי היה אובדן דרך שלה בשנים האחרונות. לא סתם קוראים לו דיטור, מעקף. זה רגע כזה של הנה, היא סוף סוף מצליחה למצוא את עצמה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת טקסט. יש בו כמה שירים שעל פניו הם בחירות טבעיות לשירי גאווה, כמו Check It או Need for Speed, שירי פורח כאלה שמתאימים לקלאב, אבל כל השירים באלבום מחבירים ליד ברוטליסט. השיר הכי טוב של קים פטרס בפער לדעתי, אחד השירים הכי טובים ומעניינים שיצאו השנה. אני לא זוכר ששמעתי שיר פופ שעוסק בה חוויה טרנסית בצורה כל כך חכמה וכל כך מעמיקה. היא מספרת על בניין ברוטליסטי יפה שהיא ואבא שלה היו רואים בדרך לטיפול הפסיכיאטרי במסגרת תהליך ההתאמה המגדרית שהיא עברה. אבא שלה ארכיטקט, והוא היה מצביע על הבניין הזה שעמד להריסה. היא קושרת בין הבניין היפה הזה שהיה והרסו אותו כדי להקים בניין חדש.

חדש, ובין הריסוק של הציפיות והחלומות של אבא שלה על הבת שלו, שלא תגדל להיות הבן שלו. זו מטאפורה יפהפייה שדרכה פטרס מצליחה לראות את שברון הלב של האב, ואפילו להרגיש אותו בעצמה, את הכאב על מה שהיה ואיננו, על הגוף שהשתנה. אפשר גם לקרוא את השיר הזה בכלל ככינה על התבגרות, כל התבגרות, ועל מה שאנחנו מאבדים כשאנחנו מתבגרים, וגם מנקודת המבט של ההורה. זה אומנם לא הטקסט הכי מרים בעולם, אבל קודם כל יש לא מעט שירי גאווה שבוקעים מלב שבור. Will Survive של גלוריה גיינור, Dancing on my own של רובין, אני לא אשמה של ספיר סבן, אבל הסאונד ה-80's של ברוטליסט עם הנגיעות דיסטורשן האלה של שנות 2000 המוקדמות, הופך את הכאב והיופי הזה לשיר גאווה במובן הכי עמוק של המונח הזה.

צריך לומר בכנות, כל שיר של שחר תבוך הוא שיר גאווה. לא רק בגלל ששחר הוא בן ששר על בנים, זה ה-DNA של השירים שלו. פופ, קליל, מרים, שנון, עם רפרנסים לתרבות פופולרית וסלנג הומואי ואינטרנטי. תאזינו לנדי בדי ותגידו לי שזה לא שיר גאווה. אז מה אם אין לו חסות של עיריית תל אביב? האלבום החדש של שחר תבוך נקרא תעני דחוף. וכמו הקודם שלו, הוא אסופה מעודקת של שירים חכמים, כיפים, מופקים היטב, בעיקר כתובים היטב, שמסמנים את המעמד של שחר תבוך בתור אחד מיוצרי הפופ שהכי מתגמל לעקוב אחרי הדרך שהם עושים. זה תענוג לראות את זה. כאמור, כל שיר שלו יכול להיחשב עם נון גאווה, אבל מעל כולם מתנוסס הנסיך של רמת גן, דואט שלו עם מאיה דדון. זה שיר שמחבר בין חיפוש גבר בתל אביב לחיפוש דירה בתל אביב, עם ההוק החוזר, הוא ילד רע, הוא לא מכאן, הוא הנסיך של רמת גן. יש בשיר גם מרד באבא, את הצירוף דדי צ'יל, סימון של הגיבורה בשיר ככבשה שחורה, וסלסולים. בקיצור, שיר גאווה פאר אקסלנס. אגב, איפה העירייה שתיתן חסות? זה היה יכול להיות שיר הגאווה הרשמי, הראשון של רמת גן. עדיין לא מאוחר.

תראו, זה לא קורה הרבה שיוצאים שירים שאפשר להתייחס אליהם בתור אימנוני גאווה לסביים. היה את נצא בשושו של אתי ביטון, שיצא ביוני 2022, אבל באמת אפשר לספור את השירים האלה על יד אחת. The Giver של צ'אפל רון הוא שיר שאיכשהו דילגו עליו ולא ממש עורר עדים, אבל מדובר באחד השירים הכי לסביים שיצאו בשנים האחרונות. קודם כל הקליפ, רון מתחפשת לכל מיני בעלי מקצוע, שיפוצניקית עם אקדחה, אינסטלטורית עם פומפה, או סתם מנכלית בחליפת כוח. אבל העניין הוא הטקסט. היא פותחת את השיר בזה שאומנם אין לה קרני צבי על הקירות, סמל מאוד זכרי, אבל היא יודעת איך לחזר. וכל השיר הוא ניסיון שלה להמיס בנות, כשהיא שרה בפזמון שהיא הגיבר, ושרה לבחורה, קחי את זה כמו טייקר. אני בכוונה לא מתרגם את המילים האלה לעברית, תתרגמו בעצמכם, יש לכם צ'אט GPT, ועל הדרך תשאלו אותו למה הוא חושב שהיא מתכוונת. זה נושא מדובר בקרב הומואים, החלוקה בין אקטיבי ופסיבי, אבל אישה ששרה על זה באופן כל כך ישיר, ועוד בשיר קאנטרי קצבי, זה באמת לא משהו ששומעים כל יום.

תראו, לא צריך לעשות קריאה קווירית כדי להצדיק את הכניסה של אריאנה גרנדה לרשימת שירי גאווה, אבל אנחנו בכל זאת נעשה את זה, אז תתכוננו. הסינגל החדש שלה, Hate That I Made You Love Me, הוא לכאורה שיר פרידה, שיר על להצליח לצאת ממערכת יחסים הרסנית, אבל הוא גם שיר על מערכת היחסים של גרנדה עם הקהל שלה. מערכת יחסים שבה כל הזמן מצפים ממנה להיות משהו אחד, ולא מאפשרים לה להשתנות. ולצד זה, זה שיר על דינמיקה רעילה, שבה משליחים על מישהו תשוקות וקונפליקטים, ואז כועסים עליו בגלל זה. Hate that I made you love me, sorry if I made me your type. אלה שורות שבקריאה קווירית יוצא מהן משהו ממש מעניין. החרדה הזאת סביב משיכה והכוח ההרסני שלה. זה ממש מתאר חוויה להטאבית. סליחה אם הפכתי את עצמי לטעם שלך. גם לשורה I've held your projections when you felt so insecure, אפשר להציע קריאה קווירית. החזקתי את ההשלכות שלכם בזמן שרגשתם חוסר ביטחון. הרבה מהשיחה על הומופוביה, על מיניות, על שחרור מיני, נוגע בהשלכות של החברה על להט"בים ובחרדות המיניות של להט"בים מעוררים בחברה. והשורה הכל כך יפה, You studied my crown and borrowed my body. למדתם את הכתר שלי ושאלתם את הגוף שלי. אפשר גם לחבר את זה לקטע ששמענו בתחילת התוכנית מהסדרה טיפ-טו, ולטענה של להט"בים קיבלו פס מהחברה בעשורים האחרונים, יצאו מהארון, נחשפו, ועכשיו שוב הגוף והמיניות שלהם עומדים לדיון. כל השיחה הזאת על גוף, על הגוף של אריאנה גרנדה ועל הרזון שלה הוא דיון ששייך למחוזות הקוויריות. אבל גם בלי כל זה, זה שיר של אריאנה גרנדה שבו היא שרה להיוולד מחדש כמו פרחים מתוך הקבר, ואין יותר גאווה מזה.

מי שהזין לפרק על הישראליאנה של אסולין כבר שמע אותי מדבר על השיר פילאטיס מכשירות, ועל זה שהוא לגמרי מקודד כשיר גאווה. מאז יצא לו גם רימיקס מיוחד לפרייד, מה שהעניק לו באופן סופי את החותמת בצבעי הקשת. זה שיר שעוסק במרוץ אחר הגוף המושלם, בשיגעון הכושר והחלבון, עם צירופים כמו הבוד מפחוד או שש בנות ואוכצ'ה. זה שיר מעולה שכמו נכתב לחודש הגאווה, וזו גם הזדמנות טובה להמליץ להזין לפרק על ישראליאנה אם טרם האזנתם לו.

עוד יוצרת פופ ישראלית שחייבת להיכנס לרשימת שירי הגאווה האלטרנטיביים שלנו היא טלמה, שהאלבום שלה חרומנטיקה יצא בינואר האחרון. זה אלבום הייפר פופ מעולה, כיפי, חכם, מצחיק. 32 דקות של פופ מושלם, בהפקה הכי טובה שיש. באמת כיף לראות שעושים כאן מוזיקה כזאת. גם במקרה של טלמה, כמעט כל שירה יכול להתאים בתור המנון גאווה, אבל בחרתי בדיסים, כי יושב על המתח הזה שבין שיר קצבי מאוד ובין מילים של לב שבור, של חוויית דחייה. זו גם חוויה מאוד קלאבית, של לרקוד עם דמעות בעיניים ושל המרדף הזה אחרי הדופמין. ויש בשורות שלא עוזבות אותך. אין לי דם בברידים, רק קנאה וברדים, אבל אני אמשיך לחפש רמזים.

טוב, אנחנו לקראת סיום, אבל יש שני שירים שאני לא יכול לסיים את הפרק הזה בלעדיהם. הראשון הוא של שתי מוזיקאיות שלשתיהן לא הקדשנו עדיין פרק כאן, וזה ממש מחדל. אין לי מה להגיד, אני מתנצל. אני מקווה ומאמין שעוד נדבר עליהן. על זרה לארסון בטוח נדבר בקרוב. פינק פנתרס מתארחת באלבום הרימיקסים שלה, בשיר הנושא מידנייט סאן, שהגרסה המקורית שלו היא אחד השירים הכי ויראליים שלה השנה האחרונה. השיר המקורי עוד לפני הרימיקס הוא חגיגת פורח של Y2K, כלומר של שנות ה-2000 המוקדמות. אסתטיקה שמאוד מזוהה עם לארסון השוודית, וקשורה גם לקאמבק המוצלח שלה בחודשים האחרונים. זה שיר קיץ כזה של נסיעה ברכב עם גג נפתח, של קווי שיזוף וג'ינס בגזרה נמוכה. בדומה לאלבום הרימיקסים של צ'רלי XCX לברט, אלבום רימיקסים שהקדשנו לו כאן פרק כשהוא יצא, גם לארסון משחררת אלבום עם גרסאות רימיקס לכל השירים, כשהיא מארחת שורה של זמרות כמו רובין, טיילה ושקירה. הרימיקס של Midnight Sun עם Pink Panthers הוא כל מה שהשיר הזה היה צריך כדי להפוך מטרנד כיפי לשיר מעולה, עם ביטים מלוכלכים, עם הפקה מתוחכמת, שיר שעושה חשק להשמיע ממסעית במצעד הגאווה בתל אביב, אם כי אני לא בטוח איך זרה לארסון הייתה מרגישה לגבי זה, אבל זה כבר לפרק אחר.

כבר מהתו הראשון, ברור לכל הטאב מעל גיל מסוים, למה השיר הזה הוא המנון גאווה. בריטני האוורד, סולנית אלבאמה שייקס ואייקון לסבי, מתארחת ב-Walk of Fame של מיילי סיירוס. היא שרה את הזעקה המפורסמת של ג'ימי סמרוויל מהשיר Small Town Boy של להקת ברונסקי ביט, ככל הנראה, ההמנון הגאה הכי גדול אי פעם.

Small Town Boys זה שיר שמדבר על החוויה של ילד מהעירה קטנה, שבורח מהבית הכי רחוק שאפשר, כי הוא יודע שהוא לא יוכל לקבל את האהבה שהוא מחפש בבית. יש עוצמה גדולה וגם אמירה פוליטית, כשהאוורד שרה את הקטע הזה בקול הגבוה שלה. יותר מ-40 שנה עברו מאז ש-Small Town Boy יצא, והצעדים האלה של סמרוויל, הבריחה שלו, הופכים עכשיו להליכה לשדרת הכוכבים של הוליווד. האימה מהפחד שלא יקבלו אותו, הופכת למשהו אחר, למערכת יחסים מסוכנת, דווקא עם האהבה, עם ההצלחה, עם הקבלה. אפשר לברוח, אבל אי אפשר להסתתר. סיירוס והאוורד אומנם שרות כאן על מחיר התהילה, אבל ההליכה של Walk of Fame בשדרת ההיסטוריה הלהטבית הופכת אותו לאחד השירים הכי יפים והכי חכמים על גאווה ברגע הזה בזמן. וזהו, עד כאן פופ-אפ לשבוע זה. אני מקווה שהיה לכם מעניין. אם אתם טועים מה הדבר הכי להטאבי שאפשר לעשות, אם אתם רוצים לתרום למען הקהילה הגאה לכבוד שבוע הגאווה, אז תדרגו אותנו בחמישה כוכבים בספוטיפיי. גם באפל אפשר, כל מקום, זה לא משנה, איפה שאתם מזינים לפודקאסטים, זה להטאבי באותה מידה. וגם תשימו לנו עוקב, כל מה שאפשר לעשות למען חודש הגאווה, אנחנו נעריך את זה מאוד. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: תערכו סקר ברחוב ותבקשו מעוברי אורח לנקוב בשם של אלבום כלשהו של ביונסה, כנראה שהשם שיעלה הכי הרבה, וכנראה שבפער גדול מהשאר, יהיה למונייד. אבל אם תבקשו מהמשתתפים לזמזם שירים מתוך למונייד, אתם חושבים שרובם יצליחו? הם יצליחו לחשוב אפילו על שיר אחד?
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
0: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק מסעיר לדעתי, אני מקווה שלא מסעיר מדי, לרגל עשור לצאת האלבום המיתולוגי והטור השבחים של ביונסה, אנחנו הולכים לשאול, 10 שנים אחרי, מה בעצם נותר מלמונייד?

אין הרבה אלבומים, בטח לא מהעשורים האחרונים, שרגע היציאה שלהם הופך לאירוע תרבותי. כזהו למונייד. ב-23 באפריל 2016, ביונסה משחררת את למונייד בהפתעה, ולצידו סרט ששודר ברשת HBO, שמורכב מקליפים לכל שירי האלבום. השיר פורמיישן שחותם את האלבום הושק חודשיים קודם, כשביונסה התארחה במופע מחצית הסופרבול, כך שטכנית הוא הסינגל הראשון מתוך האלבום, אבל במידה רבה מדובר בשיר שעומד בפני עצמו, במנותק מעלילת האלבום, כמו מעין רצועת בונוס. אנחנו ניגע בזה בהמשך. למונייד עלה בבלעדיות לשירות הסטרימינג טיידל, שבבעלות הזוג ביונסה וג'י-זי, ורק 3 שנים מאוחר יותר היה זמין בשאר שירותי הסטרימינג. מי שרצה להזין ללמונייד, נאלץ להירשם לטיידל או להוריד את השירים בתשלום. וכך אנשים עשו. מרגע צאתו, האלבום זכה לשבחים מקיר לקיר. האלבום יוצא יומיים אחרי מותו של אגדת הפופ פרינס, והביקורות ממקמות את ביונסה באותה שורה יחד איתו, כאחת המוזיקאיות החשובות של הדור. למונייד מסומן מיד כאלבום הטוב ביותר של ביונסה, כיצירת מופת פורצת דרך, הצהרה עוצמתית ואופנתית, תזכורת מבורכת לכך שענקים עדיין מסתובבים בינינו. כל אלה ציטוטים מתוך ביקורות שפורסמו בזמן אמת, ובצדק. למונייד הוא אלבום מצוין ומהודק, אלבום עם קונספט ברור, שמשלב את האישי עם האומנותי, שמצליח לספר סיפור שלם מההתחלה ועד הסוף, בצורה שלא נעשתה קודם. היציאה של למונייד הייתה מסוג האירועים שזוכרים איפה הייתם כשהוא קרה. אני בהחלט זוכר איפה אני הייתי כשקניתי את השירים באייטיונס, הורדתי אותם פיזית לטלפון והאזנתי להם בתדהמה מוחלטת. למה תדהמה? לא בגלל אלמנט ההפתעה, את זה כבר חווינו באלבום שלה מ-2013, קודם כל בגלל רשימת האורחים המפתיעה. The Weeknd וקנדריק למר הם שמות די צפויים באלבום של ביונסה, אבל ג'ק ווייט מלהקת הווייט סטרייפס והמפיק והמוזיקאי האלקטרוני ג'יימס בלייק, וקרדיטים לאנימל קולקטיב וללד זפלין, באלבום של כוכבת מצדים כמו ביונסה. היום זה אולי נשמע כמו ערבוב עולמות הגיוני, אפילו מתבקש, אז זה היה מפתיע מאוד. אבל התדמה העיקרית, לא רק שלי אגב, הייתה מהשירים עצמם, ומהסיפור שביונסה חושפת באלבום. כבר מהשורה הראשונה מתברר שלמונייד עוסק בבגידה של ג'י-זי, עניין שהיו עליו שמועות מאז ששנתיים קודם לכן, סרטון הבטחה שבו אחותה של ביונסה סולנג' נראית מכה את ג'י-זי במעלית, כשביונסה עומדת לצידה ונראה שלא מתערבת. האירוע התרחש במסיבת האפטר של המת גאלה ב-2014. אחרי התקיפה במעלית, סולנג' וביונסה נכנסו לרכב אחד, וג'י-זי לרכב אחר. בזמנו האירוע סוכר כאובדן השתונות של סולנג' מול ג'י-זי האומלל, שהגיב באיפוק אבירי. בדיעבד, פרשת המעלית נראית יותר כמו אחווה והגנה של סולנג' על אחותה הגדולה, אבל כבר אז התחילו להסתובב שמועות על מצב מערכת היחסים של ביונסה וג'י-זי. בשנת 2016, ביונסה היא כבר אחת מכוכבות הפופ הגדולות בעולם. היא בת 34, מאחוריה 5 אלבומי סולו מצליחים מאוד, 5 להיטי ענק שהגיעו למקום הראשון בבילבורד, 2 מהם שלה לבד ללא שיתוף פעולה, והיא כבר הספיקה להופיע במופע מחצית הסופרבול חוץ מהאירוח ההוא של פורמיישן, ואפילו לאחד את להקת דסטיניז צ'יילד על הבמה. למרות שביונסה כבר הייתה אז שם שמוכר בכל בית, מה שנקרא household name, עדיין הייתה תחושה שאנחנו לא באמת מכירים אותה. היא אומנם חצי מהזוג הכי מוכר בתעשיית המוזיקה, אבל אף פעם לא זכינו ממש לראות את האדם שמאחורי הפרסונה. תמיד מוחזקת, תמיד בתפקיד. למונייד הוא הפעם הראשונה שבה ביונסה אפשרה לנו לראות קצת צדקים בתדמית המושלמת, גם אם בערבון מוגבל. באלבום ביונסה לוקחת בעלות על הסיפור שלה, ופורטת שיר אחר שיר את סיפור הבגידה של ג'י-זי, ואת ההחלטה שלה לסלוח לו בסופו של דבר. עוד ניגע בעניין הבעלות והשליטה על הסיפור, אבל מה שנעשה עכשיו זה לפרק את האלבום. נעבור על השירים, רובם, לא על כולם, כדי להבין את המהלך של ביונסה. לאחר מכן נדבר על המקום של למונייד 10 שנים מאוחר יותר, בתרבות, במוזיקה, ועל הרגע הזה כמפנה, לאו דווקא חיובי, בקריירה של ביונסה.

0: האלבום נפתח עם Pray If You Catch Me. צלילים מטרידים, אווירה קודרת, כלי מיתר מבשרי רעות, ושורת הפתיחה הישירה. אפשר לטעום את חוסר הכנות באבל הפה שלך. אנחנו מבינים מיד שזה סיפור על בגידה ושקרים. ביונסה מצמידה את האוזן הבודדה שלה לקירות העולם שלו, המילים שלה, ומתפללת לא רק לתפוס אותו משקר בלחישה, אלא שהוא יתפוס אותה מאזינה לו. היא רוצה שהוא ידע שהיא יודעת. ביונסה חתומה ככותבת מילים לכל השירים באלבום, היא למעשה היחידה שחתומה על כל השירים, וגם אם היא רק, במרכאות, כותבת שותפה, ניכר שהיה לה חלק משמעותי בכתיבה, ושהיא זו שמאגדת את כל הרעיונות לכדי יצירה אחת. השיר נגמר במילים,
1: What are you doing, my love?
0: מה אתה עושה, אהובי?

כל שיר באלבום, חוץ מפורמיישן, מתחבר בסרט שהזכרנו בהתחלה, לשלב אחר בתהליך שביונסה מתארת, מעין גרסה משוכללת לחמשת שלבי האבל במודל קובלר רוס. השיר הראשון, Pray If You Catch Me, התחבר לאינטואיציה, והשיר השני, Hold Up, מתחבר להכחשה, או כמו שצריך לומר, הכחשה. אחרי שהיא מרגישה שמשהו לא בסדר, ביונסה מתחילה להסתכסך מול עצמה. השיר נפתח במילים, חכה, הם לא אוהבים אותך כמו שאני אוהבת אותך. מי זה הם? כולם, הקהל, הגרופיז, כל האנשים, ואולי כל הנשים, שהן לא אני. השורה הזאת לקוחה מהשיר Maps של ה-Yayayaz. בשיר ביונסה מתארת את תחושת הבושה שיש בעצם החשד לגלול בטלפון שלו, ותוהה מה עדיף, לראות קנאית או משוגעת. בהמשך השיר היא מתיחה בו שאם הוא לא היה מצליח והשיר כל כך ונשוי לאישה כמוה, נשים לא היו נופלות לרגליו בכזו קלות. היא קושרת כאן בין הגורל של שניהם, ולא בפעם האחרונה באלבום. הולדאפ הוא הרגע הכי מזוהה אסתטית עם למונייד. ביונסה בסמלת צהובה של רוברטו קוואלי, אוחזת בעלת בייסבול, מנפצת חלונות ושמשות, כשמאחוריה הרחוב עולה באש. אני בטוח שהדימוי הזה של ביונסה עבר בראש של לילי אלן, כשהיא כתבה את האלבום West End Girl, שהוקדש לבעלה בוגדני דיוויד הרבור.

Don't Hurt Yourself, אל תפגע בעצמך, יחד עם ג'ק ווייט, מתחבר לשלב הכעס, ובאמת מדובר בשיר רוק כועס. זו ביונסה שאנחנו לא רגילים לראות ולשמוע. היא ממש מאיימת כאן על ג'יי זי שהיא תעזוב אותו, היא אומרת לו שהוא סובל מתסביך אלוהים, שהיא לא זקוקה לכסף שלו, שהיא יכולה למצוא גבר אחר, ושאם הוא ימשיך ככה, הוא יאבד את אשתו. זה שיר אדיר עם הפזמון הגאוני, אם אתה פוגע בי, אתה פוגע בעצמך. זה איום מדהים שבו ביונסה מזכירה לג'יי זי שהם פאור קאפל, שיש להם גורל אחד ושכל פגיעה בה היא פגיעה במותג המשותף שלהם ובו. אגב, זו אמירה נכונה לכל בן זוג בוגד, לא רק לחלק מקונגלומרט זוגי. הפגיעה היא תמיד גם פגיעה עצמית. אחד הרגעים המעניינים בשיר הוא כשביונסה אומרת קרא לי מלקום אקס, פעיל זכויות השחורים הרדיקלי. בסרט היא אפילו משמיעה את מלקום אקס בקולו, כשהוא אומר שהאדם שהכי סובל באמריקה מחוסר כבוד, מחוסר הגנה ומהזנחה, הוא האישה השחורה. The most disrespected person in America is the black woman. The most unprotected person in America is the black woman. The most neglected person in America is the black woman. זו פעם ראשונה באלבום שבה ביונסה קושרת בין המקום שלה במערכת היחסים עם ג'יי זי להיותה אישה שחורה בארצות הברית. זו בחירה מעניינת וגם בעייתית במידה, כי חוסר כבוד בסדר, אבל כשאישה עשירה וחזקה כמו ביונסה מדברת על חוסר הגנה והזנחה, קשה שלא להרים גבה. מה שכן מעניין הוא שהיא ממקמת ככה את ג'יי זי כבעל הכוח, כגבר הלבן, כמערכת הדקענית, the man, ואותה כמתנגדת אליו. אנחנו עוד ניגע בזה כשנגיע לפרידום ולפורמיישן. You're trying to roll me up. סורי וסיקס אינץ' מחוברים לאדישות ולריקנות. סורי הוא הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום, כלומר אחרי שלמונייד יצא. כבר ביום שיצא האלבום, כולם רצו לדעת מי זאת בקי עם השיער הטוב שמוזכרת בשיר, אחת מבין כמה נשים שג'יי זי קיים איתן יחסים מאחורי גבה של ביונסה. סורי נשמע במידה רבה כמו שיר פרידה, היא מנופפת באצבע משולשת, ואומרת לו שהיא לא מצטערת על זה, שהיא פוצצה את האירוע.

ב-6 אינץ' היא מערכת את The Weeknd במעין המנון פועלות של המאה ה-21, נקרא לזה. במקום עובד אדמה או פועל במפעל, הדמות בשיר היא חשפנית צמרת, כשביונסה מבקשת לנקס מחדש את נעלי העקב כסמל פמיניסטי. היא מצטטת את She Works Hard for the Money של דונה סאמר, ושרה על החשיבות של לעבוד קשה ולהיות עצמאית כלכלית. בסוף השיר היא אפילו מחברת בין הון עצמי לערך עצמי, אומרת שהיא שווה כל דולר, וקוראת לו לחזור אליה.

Daddy Lessons, שאפשר היה לקרוא לו גם Daddy Issues, מתחבר לשלב האחריות. זה שיר שאפשר לנתק אותו משאר האלבום מבחינה סגנונית, שיר קאנטרי, שיר מערבונים, מחווה לבית ילדותה של ביונסה בטקסס, וסנונית ראשונה ויפה לאלבום הקאנטרי שלה, אבל הוא כן חשוב כאן מבחינה נרטיבית. ביונסה קושרת בין הבגידה של ג'יי-זי למערכת היחסים שלה עם אבא שלה, מאתיו נולס, מי שהיה המנהל שלה עד שהיא פיתרה אותו ב-2011. בשיר אבא שלה מזהיר אותה מפני גברים כמוהו, ברמז שגם הוא אולי בגד באימא שלה, וכמו בשיר קאנטרי טוב, הוא קורא לה לאחוז ברובה ולראות. אולי לראות בו, אולי לראות בגבר הסורר, ואולי זה אותו דבר. יש כאן גם תזכורת לג'יי-זי שהוא לא רק בן זוג, אלא גם אבא. אגב, פאנפקט, ביונסה מתנגדת לשימוש בנשק.

שלושת השירים הבאים הם Love Drought, בצורת אהבה, Sand Castles, ארמונות בחול, ו-Forward, קדימה. הם מחוברים לתיקון, סליחה ותחייה. Love Drought הוא שיר אוורירי עם אופטימיות זהירה, שבו ביונסה כבר חוזרת לדבר עליהם בתור זוג. היא מדברת על תיקון משותף, אתה ואני יכולים להוריד גשם ולסיים את הבצורת הזאת.

0: סנדקאסל זו בלדת סול קלאסית, קצת קלישאתית, אבל יפה, שבה ביונסה מזכירה שהיא זמרת ממש גדולה, כשהיא שרה בקול גולמי ופצוע. זה שיר שיש בו גם כאב, אבל גם השלמה ותקווה, וגם את שתי השירות המושלמות, Pictures Snatched Out of the Frame, Bitch, I Scratched Out Your Name.
1: Forward Past the first just in case
0: השיר פורוורד הוא בקושי שיר, פחות מדקה וחצי, שביונסה רק שר בהן קולות רקע לג'יימס בלייק. תסלחו לי, אבל זה אחד הקטעים הכי יפים באלבום, גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינת הטקסט. יש שם כמה שורות ממש מצוינות, למשל, Now we're gonna hold doors open for a while. עכשיו נשמור על דלתות פתוחות לאיזה רגע, או השורה הכי טובה, I love you more than this job. אני אוהבת אותך יותר מאת העבודה הזאת.

פרידום מתחבר לשלב העשירי, תקווה. זה המנון העצמה שבו ביונסה וקנדריק למר קוראים לניתוצה של שלאות שקובלות שחורים בארצות הברית כבר מאות שנים. בסרט שמלווה את האלבום מוצגות אימותיהם של טרבון מרטין, מייקל בראון ואריק גרנר, צעירים אפרו-אמריקאים שנהרגו בידי שוטרים. ביונסה מתייחסת לעצמה ככוח טבע בלתי ניתן לעצירה, חוצה גבולות, כשאפשר למתוח קו בין תמת הבצורת והגשם מ-Love Drought לסערה שהיא מתארת כאן. זה שיתוף הפעולה הראשון של ביונסה עם קנדריק למר. הבית שלו עוסק באלימות ממוסדת, והוא בנוי בצורה של ספירה לאחור, בצורה שאפשר להשוות ל-Countdown של ביונסה.

אם כי בניגוד אליה, שמתארת דייט, אני מתאר לעצמי שהוא סופר לאחור עד סוף הדיכוי הממוסד נגד שחורים בארצות הברית. איך פרידום קשור לשאר התמות באלבום? זו שאלה יפה. ראינו כבר שביונסה קושרת בין ההיסטוריה השחורה למקום שלה בתוך מערכת היחסים עם ג'יי-זי, וקושרת בין המאבק השחור למאבק שלה עם בעל בוגדני. זה קישור קצת בעייתי, שאני חושב שהמפתח שלו הוא בסופו של דבר כסף. התמה של העצמות הכלכלית חוזרת לאורך האלבום, ואולי דרכה ביונסה מתחברת למקום שלה בתור אישה שחורה, כשהכסף וההצלחה הם בסופו של דבר הניצחון שלה לאור ההיסטוריה השחורה. זה עוד יחזור בפורמיישן, אבל גם פה אפשר לראות את השורה I'ma keep running because winners don't quit on themselves. אני ממשיכה לרוץ כי מנצחים לא פורשים, בתור אימנון קפיטליסטי. כמו שאני לא פרשתי מהזוגיות כי אני מנצחת, כך גם אתם אל תפרשו, אל תוותרו, תמשיכו להיאבק. באמריקה כמו באמריקה, או אצל ביונסה כמו אצל ביונסה, כל דבר, גם מאבק אידיאולוגי, הופך בסוף היום למשהו שאפשר לסחור בו. בסוף השיר אנחנו שומעים את סבתו של ג'יי-זי, הטי ווייט, מדברת בקולה. היו לי עליות ומורדות, אבל תמיד מצאתי את הכוח הפנימי למשוך את עצמי למעלה. הגישו לי לימונים, אבל הכנתי לימונדה. ביונסה מראה לנו שהיא יודעת להכין את הלימונדה הכי מתוקה ולמכור אותה בהכי הרבה כסף. So many people that I know they just trying to touch you.

0: אנחנו חוזרים לביקור אחרון בזוגיות של ביונסה וג'יי-זי, בשיר All Night, שמחובר לשלב האחרון, גאולה. זו בלדה אופטימית שהולכת ומתעצמת במשך יותר מחמש דקות, על אהבה שצומחת מתוך החושך ומתגברת על הפצע. בסרט אנחנו רואים את ביונסה עם ג'יי-זי, וביתם הבכורה, אז גם היחידה, בלו, במה שנראה כמו קלטות משפחתיות. אם בסוף השיר הראשון היא פונה אליו ואומרת, מה אתה עושה אהובי, כאן היא חוזרת אליו ואומרת... געגעתי אליך, אהובי.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive so I rock his rock necklaces.
0: כאמור, פורמיישן הוא לא בדיוק חלק אורגני מאלבום. גם בסרט הוא מוצג בתור אפילוג אחרי שמופיע כתובית הסיום למונייד, וגם לא הוצמד לו שלב בתהליך הריפוי של הזוג המלאכותי. גם היציאה שלו בנפרד לפני האלבום מרמזת שאנחנו צריכים להתייחס אליו בתור שיר עצמאי, אבל מאחר שהפרק הוא הלמונייד, אנחנו כן נתייחס אל השיר בתוך ההקשר הזה. כשפורמיישן יצא, יחד עם האירוח בסופרבול שהיה עם מחווה לפנתרים השחורים, ראינו פתאום ביונסה פוליטית שלא ראינו קודם. ב-SNL, Saturday Night Live, העלו באותו שבוע מערכון, טריילר סטירי לסרט שנקרא היום שבו ביונסה הפכה לשחורה, שמציג מעריצים לבנים של ביונסה, המומים מעצם הגילוי שהיא בעצם שחורה.
2: Hot sauce in my bag swag? What does that mean?
3: Maybe
2: the song isn't for us.
4: But usually everything is!
5: It was the day that shook the whole white world.
6: We have to go. We have to leave America. Beyonce is black.
0: השיר והקליפ של פורמיישן מתייחסים להיסטוריה שחורה בדרום ארצות הברית, נוגעים בסטריאוטיפים שחורים, באלימות משטרתית, ומציגים את ביונסה לראשונה כמי שתובעת את מקומה כחלק מהיסטוריה תרבותית אפרו-אמריקאית. פורמיישן הוא אירוע תרבותי בפני עצמו, הרגע שבו ביונסה אימצה את המאבק השחור, את אידיאולוגיית Black Lives Matter, והחדירה אותה למיינסטרים. בדומה לפרידום, גם כאן הקישור לסיפור שמסופר בלמונייד הוא כסף והצלחה. שורת המפתח בשיר, לדעתי, היא Best Revenge is Your Paper. הנקמה הטובה ביותר היא הנייר שלכם, כלומר הכסף שלכם. זו שורה שלא החליקה בגרון של הרבה ליברלים אמריקאים, שלא הבינו איך כל המאבק השחור מסתכם באלף נקמה, בית כסף. כמו בפרידום, כמו ב-6 אינץ', גם כאן ביונסה עושה את החיבור בין מימוש עצמי, בין ערך עצמי ובין הצלחה, כסף וכוח. אגב, הנקמה כאן יכולה להיות גם בג'יי-זי, והנייר שלו, כלומר, הכסף שלו. אפשר להביט בזה בעין ביקורתית, ואפשר גם לזכור שההפרדה בין מערכות יחסים, בין אומנות ובין מערכות כלכליות, היא במידה רבה מלאכותית. דיברנו על זה בפרק על התמסחרות. אם אנחנו חוגגים את הפעם הראשונה שבה אישה שחורה מופיעה בתור הדליינרית בפסטיבל קואצ'לה, או את הפעם הראשונה שבה אישה שחורה זוכה בפרס הגרמי לאלבום השנה, אין שום סיבה שהיא לא תמדוד את עצמה על פי ההצלחה שלה ותחגוג את זה. אי אפשר באמת להפריד בין הדברים. עברנו על כל שירי האלבום, ביותר פירוט ממה שתכננתי, אני מודה. ואני רוצה שנדבר עכשיו על ההתקבלות של למונייד ועל המשמעות של זה היום. כמו שאמרתי קודם, בתחילת 2016, יש לביונסה על המדף חמישה שירים שהגיעו למקום הראשון במצעד, בבילבורד, שלושה מתוכם שיתופי פעולה. Crazy in Love עם ג'יי-זי, Baby Boy עם שאן פול, וCheck on It עם Bambi וSlim Thug. שניים הם שירים שלה לבד, Irreplaceable וSingle Ladies. חוץ מזה, היו לו עוד הרבה שירים ושיתופי פעולה שהגיעו לחמישייה הראשונה, Halo, Drunk in Love, Telephone, If I Were a Boy, Deja Vu ועוד הרבה אחרים. נחשו רגע כמה שירים מתוך למונייד הגיעו למקום הראשון. וכמה הגיעו לחמישייה הראשונה? התשובה היא אפס. כל השירים מלמונייד אומנם נכנסו לבילבורד, אבל הכי גבוה היה פורמיישן שהגיע למקום העשירי. רוב השירים שהו במצעד שבוע-שבועיים, כשהכי הרבה זמן שהו פורמיישן וסורי, שישה שבועות, זמן קצר מאוד ביחס ללעיתים קודמים של ביונסה. גם בטקס פרסי הגרמי ב-2016 נרשמה אכזבה מסוימת. האלבום היה מועמד לתשעה פרסים, אבל הוא זכה רק בשניים. הקליפ הטוב ביותר על פורמיישן, והאלבום האורבני הטוב ביותר. את פרס אלבום השנה כתב 25 של אדל, שהתייחסה לביונסה בנאום הקבלה שלה.
7: Tonight winning this kind of feels full circle, and like a bit of me has come back to myself, but I can't possibly accept this award. And I'm very humbled, and I'm very grateful and gracious, but... My artist of my life is Beyoncé and this album for me, the Lemonade album was just so monumental, Beyonce. It was so monumental.
0: אז מה אנחנו רואים כאן? איך אלבום שנכנס לכל רשימת האלבומים החשובים ביותר במאה ה-21, לפעמים אפילו עומד בראשן, אלבום שהפך למיתולוגיה יותר מכל אלבום אחר, שייצר רגעים אופנתיים ותרבותיים בלתי נשכחים, איך אלבום כזה זוכה להאזנות יפות מאוד, אבל שלא משתוות לשירים הקודמים של ביונסה. הפער הזה בין התדמית ובין מה שקורה בפועל הוא מעניין. וזה לא רק מספר האזנות. כמה אנשים שהם לא מאזיני פופ אדוקים יצליחו לדקלם שירים מתוך למונייד. כן צריך להגיד, זה לא רק ביונסה. דיברנו כאן לא מעט על דעיכתם של המנוני הפופ בעשור האחרון. אמנם עדיין צצים כאלה מדי פעם, אבל ברור שנדיר יותר להתאחד סביב שיר אחד. ובכל זאת, מישהו צריך להיות במקומות הראשונים. אוקיי, אז למדנו שביונסה היא לא אומנית של המון להיטי סולו במקום הראשון. רק שניים עד 2016, ורק שניים מאז 2016. Break My Soul ו-Texas Hold'em. אבל גם אם אנחנו מסתכלים על שאר הרשימה, הנוכחות של ביונסה היא דלה. וזה לא רק למונייד. עם יד על הלב, כמה שירים מתוך שני האלבומים האחרונים שלה, רנסנס וקאובוי קארטר, אנשים שהם לא חיות פופ, יצליחו לדקלם. אפשר לסמן את למונייד בתור הרגע שבו ביונסה הפסיקה ליצור מוזיקה, והתחילה ליצור היסטוריה. הרגע שבו ביונסה הפכה ממוזיקאית למוזיקאית חשובה. אני יודע שאלה אמירות קשות, אבל אנחנו רואים כאן נקודת מפנה מעניינת. ביונסה כמו עברה לייצר אירועים תרבותיים, מהלכים קונספטואליים, רגעים זכירים מאוד שקל לדבר עליהם. אלבום שמתמודד עם הבגידה של ג'יי-זי וקושר אותה להיסטוריה שחורה. או אלבום ראשון בטרילוגיה שחוזר לתרבות המועדונים הקווירית. או אלבום שני בטרילוגיה שנותן שיעור בהיסטוריה של מוזיקת קאנטרי ועושה לה ריקליימינג. אלה רגעים מודקים מאוד וארוזים היטב, יוסה לעיתונאי התרבות חיים קלים, כשהכתבות והפרקים כבר כותבים את עצמם, אבל לצד זה, עד כמה המוזיקה שלה זוכה להצלחה אורגנית בשנים האחרונות, להשמעה ברדיו ולשיתופים בטיק טוק. ביונסה הפסיקה להפקיר את גורלה בידי המאזינים, והלכה לשליטה נרטיבית חזקה. היא מספרת את הסיפור של עצמה. לא בשונה מטיילור סוויפט אגב. אבל האם אתם מרגישים שאתם מכירים את ביונסה היום יותר משהכרתם אותה לפני למונייד? היא באמת נחשפת בפנינו? יש בשליטה החזקה הזאת, בהתרחקות מהישענות על קהל והאזנות אורגניות, משהו שדווקא מייצר מרחק מסוים, באופן פרדוקסלי. אני מרגיש שזה הרגע להגיד שאני אוהב את ביונסה. אני מאזין למוזיקה שלה לא מעט, דווקא ללמונייד פחות. אני לא בטוח שזה אלבום שכיף לחזור אליו, כמו אלבומים קודמים שלה או רנסנס. אבל התפנית שהיא לקחה בעשור האחרון, מייצגת מודל ישן שהיום אומנים חדשים לא יכולים לפעול על פיו. הכוח של שומרי הסף, של מגזיני מוזיקה, של מבקר תרבות, הולך ונחלש, ומוזיקה צומחת באופן אורגני הרבה יותר. קשה לעבוד על הקהל. אפשר לפמפם לו שירים, אפשר למכור לו סיפורים, אבל אם השיר לא תופס, הוא לא תופס. אי אפשר היום לייצר רגעים תרבותיים אפיים, אי אפשר היום לייצר מיתולוגיה, רק מכוח זה שנקרא למיתולוגיה. אי אפשר להגיד לקהל שמשהו הצליח, כשהוא לא הצליח. הפער הזה בין ההצלחה האדירה של למונייד להפוך לאירוע תרבותי חשוב ומשפיע, והוא אכן היה אירוע תרבותי חשוב ומשפיע, ובין המוזיקה שהצליחה, אבל לא באותו אופן, ככל הנראה לא יוכל לקרות היום שוב. אני מקווה שלא תצאו מהפרק עם המחשבה של למונייד הוא רק פרויקט שיווקי מוצלח. זאת תהיה טעות גדולה. כמובן שהוא היה גם פרויקט שיווקי מוצלח, אבל הוא קודם לכן פרויקט אמנותי מרשים. מרשים מאוד. אפשר היה להקדיש עוד שעות להאזנה מודרכת ללמונייד, לנתח כל מחשבה, כל מהלך מוזיקלי ורפרנס שמופיעים בו, אבל אפשר גם ללמוד ממנו הרבה על האופן שבו תעשיית המוזיקה עבדה ועובדת. ואיך התהליך של הכנת לימונדה משתנה בעשור האחרון, גם אם הלימונים נשארים תמיד אותם לימונים. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין, מקווה שלא יצא חמוץ מדי. תשמעו, ביונסה היא תמיד נושא טעון ומעורר מחלוקת. אנחנו נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. בבקשה, תגיבו בצורה עניינית. בואו נוכיח לעולם שאנחנו יכולים לדבר על ביונסה בצורה עניינית. אם אתם כבר בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים. אם אתם לא בטוחים איך מדרגים, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת אל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, נתראות.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית ניתן 88.

שלישי בערב, מסביב לעולם ב-88. מסיימים את השבוע. ועפים, עפים לעולם הגדול. היום אנחנו נהיה בהודו, כן. שעה של מוזיקה נפלאה. של שני מאסטרים מהמוזיקה הקלאסית ההודית. זכיר חוסן, אני בטוח שאתם מכירים, הרבה מאיתנו הכירו אותו בעצם בתקופת הרוק המתקדם שלנו עם ג'ון מקלפלין, יאן גרברק ועוד שיתופי פעולה. נגן הטבלה, זכיר חוסן, שעזב אותנו ב-2024 לדעתי, בסוף 2024. ויחד איתו

כמה רגש ועדינות והבאה והתפתחות קצבית ווירטואוזית אל תוך הקטע הזה. בהמשך אני קורא לזה קטע בעצם יצירה. שמענו את זכיר חוסן ורקש צ'ולסיה, שני הווירטואוזים הגדולים של המוזיקה ההודית, זכיר חוסן בטבלה. אני רוצה להגיד דווקא כמה מילים על הבנסורי, נגן הבנסורי, די צעיר יחסית, בן 55, רקש צ'אורסיה, והוא בעצם האחיין של הרי פרסד צ'אורסיה, גדול נגני הבנסורי, והבנסורי הוא חליל צד מבמבוק, מנוגן כמו חליל צד שאנחנו מכירים בעולם המערבי. יש הרבה גרסאות שונות, חלילים בגדלים שונים, ש... בדרך כלל נגן מנסורי סוחב איתו סט כזה שלם של עד 12 לפעמים בנסוריז שהוא מנגן בהם. מה עוד אני יכול לספר לכם על הבנסורי? שמתם לב עדיין, יש לנו כאן בעצם כלי נשיפה וכלי הקשה. כלים שאנחנו רגילים לשמוע מהם צלילים ברורים לפי החורים, הלחיצה על החורים שבחליל, וכמובן הטוף עם הטיפוף על הממברנה שלו. אבל כאן ממש שמענו צלילים שמתניידים ככה, מה שנקרא גליסנדו, מה שאנחנו רגילים בדרך כלל לשמוע בכלי מיתר, גלישה כזאת של הצליל, וכל זה בכלים שבדרך כלל לא מפיקים צלילים כאלו, לא, לפחות לא כמו שמכירים אותם בעולם המערב. החורים של הבנסורי גדולים במיוחד, ומאפשרים את המשחק הזה עם האצבע והגלישה של הצליל, ושמענו אותם ממש, אם אני אשתמש ככה בלשון מטאפורית, שרים ובוכים ומדברים, כמובן משוחחים ביניהם, ממש שיחה בין שני הנגנים, ביצירה אחת, היצירה שפתחה את התוכנית היום ואת המופע הזה שאנחנו שומעים מתוכו, פסטיבל המוזיקה בקרקוב בשנת 2015. אז בואו נמשיך עם עוד קטע אחד, ניקח אוויר, צריך ממש אוויר, גם נגן הבנסורי צריך לקחת אוויר, וגם נגן הטבלה, זכיר חוסן, וגם אנחנו שמאזינים להם. אז הנה, ניקח אוויר ונעבור לקטע הבא. זכיר חוסן ורקש צ'אורסיה.

כן, זה היה קטע מהמם, תסכימו איתי. כבר ראינו כאן את ההתפתחות של השניים, או בוא נגיד הדרך שלהם לכיוון עולמות הג'אז, כמובן בהשפעת המוזיקאים הגדולים שהם ניגנו איתם בשנות ה-70, ג'ון מקלפלין, יאן גרברק, זכיר חוסן היה חבר, הקים יחד עם ג'ון מקלפלין את ההרכב שקטי, אז כאן באמת שמענו השפעות הג'אז, וביצירה הזאת היה לדעתי אחד מקטעי הסולו המרהיבים בעולם המוזיקה, אני מקווה שתסכימו איתי, קטע הסולו עוצר הנשימה בטבלה של זכיר חוסן. עוד כמה מילים ככה, כמה שנספיק, על הנגינה בטבלה, הרבה בטח תוהים איך הוא יכול ממש להפיק צלילים שונים, לנגן על הטבלה בטונים שונים, בצלילים שונים. אז זה נעשה על ידי לחיצה במקומות שונים על הטוף, על הממברנה, במקומות שונים, וגם לחיצה שונה, ופשוט משחק עם האצבעות האגודל, קרית כף היד, על הטבלה, שמורכבת בעצם משני טופים, אחד גדול, אחד קטן, וצריך כמובן את הווירטואוזיות של זכיר חוסן כדי לעשות את כל מה שעשה. הייתם צריכים לראות את ההבעה שלו, אנחנו רדיו אמנם, אני אראה לכם את ההבעה שלו בזמן המופע. בזמן הסולו, העיניים שלו פקוחות לרווחה, כאילו אחוז דיבוק או משהו כזה, וכמובן שרקש צ'אורסיה מהביט עליו בהערצה. עד כאן מופע שכלל בעצם שתי יצירות, שני קטעים של זכיר חוסן ורקש צ'אורסיה, בשנת 2015 בפסטיבל בקרקוב. מקווה שנהנתם, אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית סקרני, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: היום בגבוהה גבוהה נחגוג את שריקת הפתיחה של המונדיאל בשיחה פילוסופית על כדורגל. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. משחק הפתיחה של מונדיאל 2026 התקיים הערב באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, והפתח חודש של דרמה בינלאומית שתגיע לשיא במשחק הגמר בארצות הברית. בין לבין יהיו אינספור דרמות קטנות וגדולות. שמחה, דמעות, והרבה מאוד מתח ילוו את החודש הזה. ונשאלת השאלה למה? מה יש במשחק הזה, בטורניר הזה, שמלהיט ומרתק בני אדם? היום ננסה לברר את העניין הזה, לפרק את ההילה שעוטפת את התחרות והספורט, ולהתייחס אליה ברצינות. מה שיוביל אותנו לשיחה על יצר אנושי, תחרותיות ועל אתיקה. נדבר גם על ניטשה וגם על כסף וקפיטליזם, ודרך כל אלה נדבר על עצמנו. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא דן רומן, היום מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב בכדורגל, וגם שחקן בעברו. שלום דן.
4: היי ויויאנה.
2: היי, איזה כיף שאתה כאן.
4: כיף להיות
2: מאמן
4: פה.
2: מאמן כדורגל בגבוהה גבוהה.
4: הכבוד הוא כולו שלי.
2: למה הכדורגל הוא כל כך מעניין?
4: התחלת עם השאלות הכבדות.
2: אתה רוצה, אני יכולה גם יותר כבד.
4: אני בטוח. קודם כל זאת שאלה טובה, שכל הזמן כדאי לחשוב עליה מחדש. אני חושב שקודם כל ספורט תחרותי באופן כללי וכדורגל זה מין מדיום כזה שמייצר דרמה בעצם מאיך שהוא בנוי. ואני חושב שבסוף אנחנו רואים בספורט תחרותי אנשים שנמצאים בקצה שלהם, גם מבחינת היכולות שלהם וגם באיזשהו קצה רגשי, שזה דבר שהוא מעניין. יש את הפן האסתטי של המשחק,

0: הזאת היא נגישה לך רק כשאתה נכנס פנימה, אבל אני חושב שיש המון המון מימדים במשחק, שגם אם אתה לא מאוד חובב את המשחק עצמו, אתה לא יכול להישאר אדיש לדרמה שהוא מייצר. בואי ניקח את ה... בגלל שאנחנו מדברים על מונדיאל, בואי ניקח את הדו-קרב פנדלים.
1: כן.
0: שזה בעצם בעיתות הכרעה במקרה שמשחקי נוקאוט.
1: של שוויון, כן.
0: בדיוק, מסתיימים בטקו, ואני רוצה שתחשבי על, על הסיטואציה הזאת, שיש משחק שקובע אם קבוצה תעפיל שלב, או תהיה אלופה או לא תהיה אלופה. אלופת העולם זה דבר מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: בסוף זה מגיע לבעיטה אחת.
1: זה קבוצה,
0: אחת.
1: וזה, זה מדינה. כאילו,
0: מדינה,
1: מדינה, אומה. אומה שהיא אלופה, כן.
0: כבוד האומה.
1: כבוד האומה, כן.
0: על הכף.
1: ארגנטינאית אומרת. כן.
0: בדיוק.
1: כן.
0: ויש שחקן אחד שעומד מול הכדור. השחקן הזה הוא מגיל 4 מתאמן כל יום בכדורגל. מגיל 4 הוא חולם על הרגעים האלה, על המשחק, על זה שהוא ייצג את המדינה שלו בכבוד. והוא עומד מול הכדור, הוא מחכה לשריקה של השופט. המצלמה מצלמת אותו מאוד מאוד מקרוב. והוא צריך לעשות פעולה אחת שבסוף הפעולה הזאת היא תקבע אם הוא יהיה הגיבור הכי מדהים בעולם עד סוף חייו, או דמות טרגית עד אין קץ, עד שהוא ימות, שיזכירו לו את זה בכל דבר. והרגע הזה הוא רגע שהוא לא יכול להיות רגע יותר דרמטי ממנו, של כמה שניות שיקבעו את כל החיים שלך, ושאתה אחראי כרגע ל...
1: לאומה שלמה,
0: לכבוד שקרה. של וידאו, כן. של מיליונים שמסתכלים עליך. וזה בלתי נתפס הדבר הזה, ואני חושב שהרבה מסתכלים על כדורגל, ועל ספורט תחרותי בכלל, ורואים את הרגעים הטובים ואת הגיבורים שבו, את הרגעים האלה שמבקיעים שער ניצחון, או שהקבוצה חוגגת, או את רואים את הבנפט של להיות בדבר הזה, אבל זה גם משחק שמייצר המון המון רגעים טרגיים. והרבה פעמים הרגעים הטרגיים הם דווקא הרגעים שהם מעניינים במשחק. ובהקשר הזה תחשבי על רוברטו באג'יו, שהיה שחקן איטלקי, שבאמת בסיס שלו הוא כנראה היה אחד מהעשרה שחקנים הכי טובים בעולם. כאילו זה לא דבר נתפס להגיע ליכולת הזאת להיות בין הכי טובים בכל העולם. ובסוף מה שיזכרו לרוברטו באג'יו, כל יום שהוא הולך למכולת, אני לא יודע אם הוא הולך למכולת, אבל אם הוא כן הולך למכולת, מה שיגידו לו בסוף זה איך הוא החמיץ את הפנדל הזה במונדיאל 94. זה לא משנה שהוא סחב את נבחרת איטליה עד לגמר במשך כל המונדיאל בשנת 94, ושוב עשה דברים שהם בלתי נתפסים. בסוף מה שישאר זה הרגע הזה שהוא בעט את הכדור מעל המשקוף. ותחשבי איזו טרגדיה זאת ואיזו דרמה זאת, וגם איזה אבסורד זה. איזה חוסר צדק יש פה בדבר הזה, ואני חושב שזה חלק מהאפיל של כדורגל, בעיקר במעמדים האלה.
1: אני גם חושבת, כאילו מה שאתה אומר זה קצה של משהו, כן? קודם כל אני רוצה שכל השיחה נעשה, יהיה לנו ברקע שתי קבוצות, כן? שזה השחקנים והאוהדים, כן?
0: את מסבכת אותי.
1: אז בשביל זה אני פה. כשיהיה לנו כל הזמן את התנועה הזאת בין למה זה כל כך משמעותי לשחקן, ולמה זה כל כך משמעותי לאוהד. אבל אני חושבת ש... ודיברנו על זה גם אתמול, כששוחחנו בינינו, שיש משהו שכדורגל, עוד לפני הדרמה הגדולה שעכשיו תיארת, יש משהו שקורה במשחק, כי אני אתמול לקחתי, נכנסתי ויקיפדיה, והגדרה של כדורגל. במשחק משתתפות שתי קבוצות שמטרת כל אחת מהן היא הכנסת כדור המשחק לתוך השער של השנייה. נשמע כאילו...
0: בסיסי.
1: אבל זה הופך להיות מין משהו מטורף. יש שם איזשהו יצר, כן? בוא נדבר על זה קצת.
0: אני חושב שתחרות זה דבר מאוד מעניין. זה נכון מה שאת שואלת, ואני חושב שיש גם איזשהו פער שצריך לדבר עליו בין העניין שספורט תופס בחיים של אנשים ולאיזה מצבים הוא מביא אותם, גם אם אנחנו מדברים על החוויה של האהדה ועל המקום שהוא תופס בתרבות שלנו, כמה שהוא נוכח והתשומת לב שהוא קיבל במחשבה לצורך העניין, בטח לאורך המאה ה-20.
1: כלומר, אנחנו מדברים על ממש אנשים שלוקחים את הכדורגל והופכים את זה לנושא מחקר, לנושא פילוסופי, לנושא סוציולוגי, כאילו שחושבים על הדבר הזה שמנקז אליו כל כך הרבה תשומת לב.
0: נכון, אז אני חושב שיש איזשהו פער.

0: שמצד אחד זו תופעה תרבותית מאוד מאוד נוכחת בחיים שלנו, או של חלקנו, ברור שלא של כולם. ומצד שני, המחשבה, לצורך העניין, באמת המחקר, האקדמיה, היא לא מייחסת לזה את התשומת לב, אני לא רוצה להגיד הראויה, כי זה גם, בסוף זה משחק, כן? זה לא, יש דברים הרבה יותר חשובים מספורט.
1: בסוף אבל, זה משחק, אבל הנה עובדה, כאילו, כמה
0: משמעותי.
1: הוא משמעותי.
0: נכון.
1: כן.
0: וזה מעניין שהמחשבה די, אפילו אני רוצה להגיד, פוסחת עליו. יש אמרה מפורסמת של ישעיהו ליבוביץ', של כדורגל זה 22 אנשים שרודפים אחרי כדור. אז השאלה למה זה מעניין? ואני חושב שזאת שאלה חשובה, ואני חושב שתחרות כקונספט, זה דבר שהוא סופר מעניין ומאוד רלוונטי לחיים שלנו. ואולי דווקא שווה לשאול שאלה בהקשר הזה. אותך, מתי את היית תחרותית? אני לא מתכוון נגיד להישגית, או שאת רוצה, או שיש לך אמביציה, או זה. אני מתכוון לזה שיש איזושהי משימה לצורך העניין, שאת כל כולך בא כנגד איזשהו יריב, ואם את לא תצליחי והשני יצליח, כאילו אני בטוח שיש לה, כילדים יש לנו את זה כל הזמן, אבל מתי בפעם האחרונה באמת הלכת המקום הזה, שכשהפסדת במשהו לצורך העניין, היית יכולה כאילו ממש לבכות מזה, או זאת חוויה מאוד מאוד
1: חזקה. כן, אני מכירה את החוויה הזאת, אני רוצה להגיד שאני לא בוחרת בתחרות, כי היא קשה לי, כן? כי היא מעמידה אותי בפני הדבר הזה שאתה אומר, כאילו הלחץ הזה של להפקיע, הניצחון יכול להיות מאוד מאוד מתוק, וההפסד הוא מאוד מאוד קשה.
0: צורב.
1: כן. והוא נמצא ביום יום באיזשהו מקום, והוא גם מגלה לי שאני לא רוצה את המקום הזה, כי אני מאוד תחרותית בעצם.
0: כן.
1: כי אני לא רוצה לעודד את המקום הזה.
0: יש משהו אפל.
1: כן.
0: צריך להגיד בתחרותיות.
1: כן.
0: אמיתית, שהיא אותנטית. ואני חושב שכאנשים מבוגרים אנחנו די מנסים להימנע מהמקום הזה, כי הוא באמת יכול לקחת אותנו לכל מיני סוגים של קצה. אבל בהקשר הרחב יותר שווה רגע לייצר דיון ולחשוב על, על החברה שלנו, תקראי לזה הקפיטליסטית, הניאו-ליברלית, לא טוב בהגדרות האלה, אבל המקומות של הישגיות ומצוינות ותחרותיות, זה מאוד מאוד נוכח בחיים שלנו ובחיי היום-יום ובקריירה שלנו. ובחלק, כחלק ממה שאומרים לנו כל הזמן שהוא ההגשמה העצמית שלנו, ובזיהוי שלנו את עצמנו עם ההישגים שלנו והכל. ואני חושב שיש משהו מאוד מעניין בהקשר הזה, שכל הזמן מצמידים לדברים האלה, לקונספטים האלה, את הערך של עבודה קשה. יש סוג של הבטחה, שהיא גם הבטחה וגם אתיקה, וגם הצדקה בדיעבד של אם תעבוד קשה, תוכל להצטיין. אלה הערכים שאנחנו מכירים. וברמה הזאת שווה לחשוב על עבודה קשה כאתיקה, זה אפילו נגזר מהביטוי מוסר עבודה, תחשבי על זה
1: כן.
0: רגע. אם אתה תקיים את האתיקה, יש לך סיכוי להצליח, כי, וזה מניח גם שהתחרות היא חופשית, אוקיי? אלה הנחות שאין סביבנו כל הזמן בחברה שלנו. ואני חושב שתחרות היא דווקא מאוד מאוד שונה. מהקונספטים האלה, וששווה ומעניין, מעניין וראוי להתיר את הקשר הזה, שבין אתיקה, עבודה קשה, תחרותיות, הישגיות ומצוינות. כי הדברים הם הרבה יותר מורכבים בהקשר הזה.
1: אז בוא, כן.
0: ואולי כאן, בגלל שאנחנו בפודקאסט על פילוסופיה,
1: כן.
0: אז שווה להתייחס לאיזשהו טקסט של פרידריך ניטשה,
1: כן.
0: פילוסוף הבית שלי. שהוא כותב ב-1872, זה טקסט מאוד מאוד מוקדם, והוא כותב על, בעצם על תחרותיות ביוון העתיקה. הטקסט נקרא תחרות הומרית. אגב, בגרמנית, זה מעניין, אולי נתייחס לזה בהמשך, זה נקרא הומרישה וטקאמפ. וטקאמפ, בעצם, מורכב משני מילים, קאמפ, אנחנו מכירים, זה מאבק, אבל וט זה חוק. אז זה בעצם מאבק חוק, זה כבר מספר לנו משהו על זה שיש פה איזה משהו שהוא מוגבל על ידי משהו. כאשר מדברים על אנושיות, ככה זה מתחיל. מתכוונים לרעיון של מה שאולי מפריד בין האדם לבין הטבע ומייחדו. אבל במציאות אין הפרדה כזו. התכונות הטבעיות ואלה הקרויות אנושיות, במובהק, מסורגות זו בזה ללא הפרד. האדם בסגולותיו הגבוהות והנאצלות ביותר, כולו טבע, ונושא בכל את אופיו המפחיד כפול הפנים. אותם כישורים מחרידים הנחשבים לבלתי אנושיים, אפשר שהם משמשים אותה קרקע פוריה שעליה בלבד מסוגלת לצמוח האנושיות על דחפיה, מעשיה ומפעליה. כך היה ליוונים, העם האומני ביותר בעת העתיקה, קו אופי של אכזריות ותאווה נמרית להרס והשמדה. על ניטשה רוצה לכתוב על, על יוון ועל התוצרים הנשגבים שלה מבחינה תרבותית ואומנותית, והוא דווקא מדבר על זה שתאווה ותשוקה ויצר אכזריות הם אלה שעומדים בבסיס הזה. הוא כותב את זה מאיזושהי פרספקטיבה שהיא גם ביקורת על החברה המודרנית בזמנו, שבעצם שואפת להעלים את כל התכונות האלה, ולהגיד זה לא אנושי, כן. ולדבר באמת בשפה שהיא הרבה יותר אתית ומוסרית וסו קולד הומנית, משהו מבקר מאוד. והוא כותב על משהו מאוד מעניין. הוא אומר, יש שני קונספטים של קנאה ביוון. יש, הוא קורא לזה אריס, קנאה טובה וקנאה רעה. והוא אומר, הבסיס ליצירה זה הקנאה, וזה הקנאה הטובה. זה הקנאה שאתה מקנה...
1: קנאה במובן התחרותי.
0: בדיוק.
1: כן.
0: קנאה שאתה מקנה במשורר, או בספורטאי, או במוזיקאי, ושהקנאה הזאת היא בעצם מה ש... היא
1: מניע.
0: בעצם המנגנון והכוח המניע שדוחף
1: כן.
0: את החברה, את יוון, שהוא כל כך מעריץ ומשתהה ממנה, וזה מה שדוחף אותם בעצם לגדולה ולהישגים.
1: כן.
0: ואני חושב שיש פה, יש פה קונצפט שונה לגמרי של תחרות. של תחרות שהיא לא שמה בבסיס שלה איזשהו קונספט אתי, איזשהו קונספט של עבודה קשה, כדרך להגיע להישגים, אלא דווקא שמה מקדימה את היצרים הכי so called אפלים,
1: כן.
0: שאולי דיברנו עליהם שאנחנו רוצים להימנע מהם, של קנאה ותאווה ויצר אכזריות אפילו.
1: אנחנו בעצם אומרים שכשאנחנו בספורט, אנחנו מדברים בעיקר כדורגל, אבל באופן כללי בספורט, מתאפשר היצר בתוך כללי משחק, יש לו מקום. ותכף נעשה את ההפרדה בין שחקן לאוהד, אבל בשביל האוהד זה מקום לפורקן, כן? הוא רואה את היצר הזה, והיצר הוא לגיטימי עכשיו, ואפשר, סוף סוף יש מקום לדבר הזה, ובשביל השחקן זה מייצר משהו אחר, שתכף אתה תספר לנו, אבל מה שניטשה מלמד אותנו, זה שהאנושיות כוללת את הרכיב הזה, המוסר הרבה פעמים משתיק אותו, והספורט מאפשר לדבר הזה ביטוי.
0: מעדן אותו אולי. כן,
1: מעדן
0: ממש
1: אותו.
0: ככה.
1: כן.
0: אני חושב שזו באמת אחת התפיסות שאפשר, שמעמקים בטקסט, זה קודם כל הכרה של מה אנחנו כבני אדם. ואני חושב שחלק מלהיות ניטשיאני, so called, זה באמת להכיר ביצרים האלה ובדחפים האלה ובכל הדברים שאולי אנחנו לא כל כך אוהבים לזהות עם עצמנו ועם האנושיות שלנו. אבל ברגע שמכירים בזה ומסתכלים על תחרות, אז אפשר לראות גם בקונספט של תחרות, ואולי כאן באמת ראוי לעשות איזשהו רפרנס למונדיאל, כאיזשהו רגע של עידון תרבותי, שאם אנחנו, בואי ניקח את המונדיאל מול מלחמת העולם הראשונה, אוקיי? ואם במלחמת העולם הראשונה ביאבאו באירופה במשך כמה שנים, תחושות של כבוד לאומי ויצר למלחמה ותפיסות שמלחמה מבטאת משהו, יכולה
1: כן.
0: לבטא משהו
1: כן.
0: ב...
1: תפיסות פשיסטיות.
0: כן, באנושיות שלנו, כן. ואפילו סוג של הגשמה עצמית וכל מיני דברים כאלה, וכולם יצאו במחולות ושמחה בשביל להילחם אחד בשני, ומצאו את עצמם ברגע הכי ברברי עד לאותו רגע של האנושיות עד הרגע הזה, אפשר להסתכל על תחרותיות, על תחרות, אוקיי, מאורגנת, כאיזשהו מדיום שבאמת מאפשר לנו לקחת את כל היצרים האלה ולהביע אותם באופן שהוא מוגבל ומוגן, ואז אולי לא להביע את זה בדרך אחרת, זאת איזושהי תחושה. אז באמת המונדיאל הוא משהו שמאפשר לכבוד לאומי, לשנאה לאומית, ליריבות לאומית, לאלימות, לאכזריות, להופיע באיזשהו מקום שהוא מעודן ומוגבל, ואולי לא לקחת את זה למקום אחר, יכול להיות שזה גם קצת נאיבי להסתכל על זה, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על תחרות כאיזשהו מדיום שהוא, שהוא כזה בעצם.
1: עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ביביאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן דן רומא, מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב בכדורגל וגם שחקן עבר. ואנחנו מדברים על המונדיאל דרך ניטשה. איזה כיף. אנחנו מדברים על יצרים, ושיש משהו ב... היצר כביטוי אנושי, ושיש משהו במשחק שמאפשר לדבר הזה להתקיים בגבול, ששומר על כולם, בוא נגיד את זה ככה. אז, ופה אני רוצה לשאול אותך על ההבדל באמת בין אני כבת אומה שתומכת בקבוצה שלי, לבין השחקן שנמצא במגרש. בשבילי זה חגיגה של יצרים, נכון? ובשביל השחקן לא יכול להישאר עם היצר רק. יש פה איזשהו מעבר מאותה תשוקה, כמו שאמרת, לאתיקה. בוא נדבר קצת על הדבר הזה.
0: קדימה. אז בואי נדבר על המקום הזה של ספורט תחרותי. זה מקום שקשה לתאר או לדבר על החוויה שלו בשביל מי שלא מכיר את זה מבפנים. כי כשמדברים על ספורט תחרותי ברמה גבוהה, תחשבי על ספורטאי שצריך לתפקד בקונטקסט תחרותי כל יום, וקשה לו מאוד לעשות את זה בלי איזושהי טוטליות. אני חושב שיש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות ולעשות מצוין בלי הטוטליות הזאת, ובכוונה אני קורא לזה טוטליות, אני לא רוצה להגדיר את זה עדיין. אבל אם דיברנו על קצה, אתה...
1: זה אומר אז... שאתה צריך לתפקד ללא הפסק, לזה אתה
0: נכון,
1: מתכוון.
0: נכון, לתפקד בטופ אבל.
1: בטופ.
0: כי אפשר ללכת ו... אני לא רוצה לדבר על מקצועות אחרים שאני פחות... אפשר להיות סטודנט, אוקיי? אני מכיר מה זה להיות סטודנט. ולא להיות ביום הכי... אלרט שלך והכי סקרן שלך, ויכול להיות שלא ישנת בלילה, ואתה עדיין תוכל לעשות את העבודה שלך, אתה עדיין תוכל להקשיב ברמה שהיא מספיק טובה, ולסכם את הדברים ברמה שהיא מספיק טובה, גם ביום...
1: וגם אם לא, תיקח סיכום ממישהו או מישהי.
0: כן, אולי אנלוגיה לא כזאת טובה, אבל לא נורא, נרוץ עם זה.
1: אוקיי.
0: כשאתה ספורטאי תחרותי שבטופ, והגעת, אני אפילו לא מדבר על משחק, אני אפילו מדבר על אימון, אבל בטח ובטח במשחק, ואתה לא בטופ שלך מבחינה פיזית ומנטלית ורגשית ומחשבתית, מאוד מאוד קשה לתפקד איך שאתה צריך לתפקד. זו המציאות היומיומית של ספורטאים, זה כל יום לקחת את עצמך לקצה כלשהו. אז באמת המנגנון התחרותי, אוקיי, היצר והאגו והכל, הם באמת מנגנונים שמאוד עוזרים לך להגיע למצב הזה, כי ברגע שאתה תחרותי, באופן אותנטי,
1: כן.
0: אז זה שם. אז אתה נמצא בסטייט אוף מיינד הזה שמאפשר לך לפעול. אוקיי? יש עוד אלמנטים של לחץ, של ביטחון, של כל מיני דברים כאלה, אבל ניקח את זה. הבעיה שקשה להסתמך על יצר. ופה... התמונה היא קצת מסתבכת, ואולי פה שווה לשאול שאלה. והשאלה היא, דווקא להסתכל על זה מנקודת מבט אתית, ולשאול מה שני החטאים הכי גדולים שספורטאי יכול לעשות כלפי, אם מדברים על אתיקה, כלפי המקצוע, כלפי אוהדים, כלפי כל המנגנון הזה מבחוץ. ואני חושב שיש פה שני דברים הוא יכול לעשות שבאמת הם חטאים בספורט, וגם שהוא יקבל עליהם השעיה. אחד זה למכור את המשחק, אוקיי?
1: לשחק ככה שהשני ינצח.
0: כן, ממש למכור.
1: כן, לקבל איזה כסף, כן.
0: לקבל איזה כסף, כן, פרנסה. זה חטא מאוד מאוד מאוד חמור.
1: כן.
0: ובקצה השני זה לקחת סמים. ואני חושב ששני הדברים הם בעצם סובבים סביב נושא אחד, שזה המאמץ. צד אחד זה לא להתאמץ, וצד שני זה להתאמץ יותר מדי לצורך העניין. שניהם מבטאים איזושהי מניפולציה על המאמץ, ואני חושב שהאתיקה של ספורטאי בסוף היא אתיקה שקשורה למאמץ. בעצם החובה שלו כלפי מי שרואה אותו וכלפי החברים שלו, אגב, אנחנו מדברים על ספורט קבוצתי, זה להתאמץ בצורה כנה ועד הסוף.
1: אני רוצה להישאר שם רגע. אני מבינה את העניין של למכור את המשחק, אבל הסם, כאילו העזרה הקטנה הזאת, למה לא?
0: שאלה מעולה. אני חושב שיש לי תשובה מאוד אינפנטילית, שהיא מהחוויה שלי כספורטאי בעיקר, והתשובה היא שזה לא הוגן.
1: למה זה לא הוגן? אם בגלל שלא כולם לוקחים, זה שאתה גם נולדת יותר חזק ממני, זה גם לא הוגן, לא?
0: את צודקת, זה נהדר. יש הרבה דברים לא הוגנים, אגב.
1: כן.
0: גם זה שקבוצה אחת מסוגלת לשלם יותר לקבוצה שנייה, נכון. זה לא הוגן. מקבוצה שנייה זה לא הוגן. אני חושב ש... לא, לא, זאת שאלה פשוט נהדרת. אני חושב
1: זה
0: שבסוף...
1: זה לא הוגן כלפיי אולי.
0: מה?
1: כאילו כשחקנית, זה לא, אולי לא הוגן כן. כלפי הגוף שלי.
0: לא, אני לא מתייחס לזה.
1: אוקיי.
0: אני דווקא רוצה להתייחס למשחק. אני חושב שהיופי בספורט זה שהוא מוגדר ושיש לו גבול. כל משחק, כמעט בהגדרה, אגב, שוב, בלי להיכנס לפילוסופיה של מה זה משחק, אבל אני לא זוכר, פעם קראתי את זה, ברור שאני לא זוכר איפה, משחק זה בעצם איזושהי בחירה, בלפעול תחת מסגרת של הגבלות שיכולות להיות שרירותיות בסוף. למה בכדורגל החלוץ לא יכול לגעת ביד? זה יכול לעזור לו.
1: יש חוק, אתה אומר.
0: בחרו בסוג מסוים של כללים והגבלות, והיופי הוא שההגבלות האלה חלות על כולם, ומתוך הדבר הזה אנחנו פועלים.
1: כן.
0: כאילו יש פה איזושהי הסכמה ואיזשהו ויתור, ואני חושב שספורט בלי פייר פליי הוא לא שווה כלום. ואני חושב שכל הצדדים צריכים לעשות מאמץ, ושוב, זה התוהר שבספורט.
1: כן.
0: ואנחנו מדברים על ספורט בצורה האידילית שלו. ברור שביום-יום... הדברים הם הרבה יותר מורכבים. אבל אני חושב שהתואר של הספורט זה שבסוף כל אחד בא מאיפה שהוא בא, והשחקן הזה רץ יותר מהר, והקבוצה הזאת יכולה לשלם יותר, אבל המשחק מתחיל בנקודה שהיא צריכה להיות שוויונית, ושהיא צריכה לשאוף להיות כמה שיותר שוויונית. ואגב, אולי כאיזושהי התייחסות לפתיחה שלנו, שדיברנו על הקונספטים של מצוינות והישגיות, במסגרת הערכים של החברה שלנו,
1: כן.
0: אני חושב שכל הזמן מצמידים את העניין הזה של תחרותיות ומצוינות לערך של חופש דווקא. ואומרים לנו, אם יהיה חופש בחברה, אוקיי? זה מה שמאפשר תחרותיות והכל. ואני חושב שתחרותיות באסנס שלה היא בדיוק הפוך.
1: אתה מתכוון חופש כמה שפחות חוקים,
0: כן, שהחופש מייצר, החופש, מה אדם סמית אומר, אני לא יודע אם הוא אומר את זה, אוקיי? אבל שהחופש מאפשר לבן אדם לבטא את עצמו.
1: כן, השוק החופשי, כן.
0: ולהיות אמביציוזי ותחרותי. ואני חושב שזה, וזה ברור לי, שהחוויה, מהחוויה שלי כספורטאי, שתחרותיות היא דווקא מעוגנת בקונספט של שוויון, ולא של חופש. כי תחרותיות אותנטית, קודם כל,
1: כן.
0: היא נובעת מ-state of mind שקשור לשוויון מול מי שאתה מתחרה איתו. כי אם עכשיו אני לצורך העניין, אשחק כדורגל עם הבן שלי, שהוא בן 4, אני לא אהיה תחרותי. כן, אני יודע, לא באופן אותנטי. אני יכול להעמיד פני תחרותי, אבל אני לא אהיה תחרותי, כי אני יותר טוב ממנו, ואם אני רוצה, אני יכול לעשות... הוא אגב, הוא ממש טוב, אוקיי? אבל אני עדיין יותר טוב ממנו, בואי נראה כמה שנים זה יחזיק, ואני לא באמת יכול להיות תחרותי, ואם עכשיו אני גם משחק נגד מסי, לצורך העניין, יכול להיות שאני אהיה engaged בדבר הזה, ויכול להיות שאני אתאמץ, כי אני ארצה לא להביך את עצמי, לצורך העניין, אוקיי? ברור שאני אביך את עצמי אם אני אשחק נגדו, אבל אני גם לא אהיה תחרותי עד הסוף. כי אני מבין, אני אבין שאין לי ממש סיכוי לנצח. אני חושב שהתחרותיות האותנטית היא נגזרת של הכרה בזה שאתה יכול לנצח ואתה יכול להפסיד. וזה הקונספט הכי בסיסי שמייצר תחרותיות שהיא אותנטית. ואני חושב שכשמדברים על תחרות, על לארגן תחרות, על לייצר תחרות, ולייצר תחרות שהיא תאורה, שהיא פיור, צריך לנסות לייצר כמה שיותר שוויון בדבר הזה, כדי שבאמת לא ידעו מי מנצח בסוף. ואגב, זאת בעיה שיש עכשיו להמון המון מפעלים שמארגנים ספורט, תחרויות ספורט, לייצר את זה. אני לצורך העניין, אני אספר לך סיפור, עשיתי איזשהו תואר בניהול כדורגל בוופה, שזה הגוף שמארגן את הכדורגל האירופאי, ונסענו דווקא לבקר בארצות הברית בניו יורק, היה לנו איזשהו סשן של שבוע, ודיברנו עם העוזר של הקומישיונר של ה-NBA, זה שמארגן את התחרות של ה-NBA.
1: כדורסל, כן.
0: נכון. והוא שאל אותנו, מה המוצר שלנו? הוא שאל את הכיתה בעצם. ואמרנו כל מיני דברים, זה מותג, רייטינג, ג'ורדן, כל מיני דברים, אוקיי?
1: הוא שאל כאילו מה המוצר שלו, כן. שלו, של ה...
0: והוא כמובן שנתנו את כל התשובות הלא נכונות, כי ככה זה עובד, ואז הוא אמר, competitive balance, זה המוצר שלנו. המוצר שלנו זה שאף אחד לא ידע מי המנצחת, וכל המנגנונים של הליגה, אוקיי? בארצות הברית, זה מנגנונים שהם סמי-קומוניסטיים. זה מעניין מאוד בארצות הברית, כי אף קבוצה לא יכולה להיות טובה מדי, כי ברגע שיש קבוצה טובה מדי, כל הקונספט של תחרות הוא קורס. והיופי הזה זה לייצר את השוויוניות הזאת. ואם נחזור לשאלה שלך של למה לא לקחת סמים, אז אני חושב שזה בדיוק אולי ההפרדה בין משחק, שמשחקים מתוך הסכמה מסוימת, להיות עד כמה שאפשר באותה נקודה שוויונית, והחיים האמיתיים שאין לנו תמיד את הגבול הזה, ואין לנו תמיד את הידע הזה להבין מה בסדר ומה לא בסדר.
1: בוא נגדיר רגע מה זה משחק. יש שם גבול, יש שם חוק. בוא נגדיר רגע ונדבר על הגלישות. כן משחק, לא משחק, כי הרבה מהדברים, בסוף גם אני, שאני עובדת בגוף תקשורת, יש בו תחרות, יש פה פוליטיקה, יש פה הרבה דברים שאני נדרשת לשחק בהם, אבל אין את הכללי משחק אולי שיש בכדורגל. בוא נדבר קצת על הדבר הזה.
0: סגור. אז קודם כל, בגלל שאנחנו בפודקאסט שמתעסק בפילוסופיה, אז אני צריך להצטנע ולהגיד שוויטקנשטיין, הרי זה ידוע שהוא נותן משחק כדוגמה למשהו שאי אפשר להגדיר אותו. כי יש...
1: משחקי להגיד, הלשון.
0: זה משהו שעושים, כן, בדיוק, כן. שמשהו עושים אחד נגד השני, אבל זה לא נכון, כי יש משחקים שאתה גם משחק עם עצמך. ויכול להיות שזה משהו תחרותי, אבל לא כל המשחקים תחרותי. אי אפשר להגדיר משחק. לפחות ככה הוא טוען, אני לא יודע... אני בטוח שיש אנשים אחרי זה שניסו להגדיר את זה. אבל מבחינתי, זה באמת העניין הזה של הגבול, זה באמת העניין הזה של, יש איזשהו מרחב מסוים וזמן מסוים, שאנחנו פועלים לפי החוקים האלה. בתוך המסגרת הזאת, אגב, אפשר לתת דרור לכל מיני דברים שהם, לכל מיני דברים שאולי לא נעים לתת להם דרור מחוץ למסגרת הזאת. אגב, להיות תחרותי. להיות תחרותי בחיים האמיתיים זה יכול להיות מקום מאוד מביך ולא נעים. כלפי אנשים אחרים וכלפי עצמך גם. אבל יש את הגבול הזה, ואז אחרי הגבול הזה זה שוב בחזרה לחיים. ואני חושב שבהקשר הזה, נגיד מעניין להתייחס דווקא לריאליטי, אוקיי? שזה מאוד מאוד יפה. למשל, הישרדות. אני בטוח שכל המאזינים של הפודקאסט הם צופים, הם צופים אדוקים של התוכנית הישרדות.
1: או שפעם הם היו. אני פעם הייתי רואה הישרדות, כן.
0: כן, אז גם אני, אוקיי? והישרדות זה מאוד יפה, כי הוא משחק על הניואנס הזה של מתי זה התחרות ומתי זה החיים האמיתיים. כי יש שם משחק.
1: השורד האחרון בדיוק, בסוף, כן.
0: המשחק זה להישאר שורד אחרון.
1: כן.
0: ובמסגרת המשחק הזה אתה צריך לעשות מניפולציות לאנשים שנמצאים איתך, אתה צריך לעשות בריתות עם אנשים אחרים, זה חלק מהפרקטיקה, וחלק מזה זה לשקר לאנשים האחרים, וחלק מזה זה באמת לעשות דברים מאחורי הגב, או לעשות דברים שהם so called מלוכלכים. עכשיו, אם אלה כללי המשחק וכולם נכנסים, לתוכנית, בידיעה שכללי המשחק זה גם לבגוד ולרמות ולשקר. It's all good, הכל בסדר, זה המשחק, אוקיי? אבל הקטע שמעניין פה ומייצר את הדרמה והקונפליקט, זה שבכל רגע זה גם החיים שלהם. אין גבול בין החיים לבין המשחק בכל שנייה, והדבר הזה מייצר קונפליקטים. ואז, שמישהו בוגד במישהו, הוא עושה את זה במסגרת...
1: כי יש דברים שכשאנחנו מדברים עליהם כמשחק, אז בסדר, בסדר לשקר במשחק הזה. כל מיני דברים שבחיים אנחנו אומרים שהם לא בסדר. נכון. אלה לא כללי המשחק, ופה זה מתערבב.
0: בדיוק, ופה זה מתערבב. ופה שמישהו בוגד במישהו, או שהיה איזשהו פרק שבוקי נאה גנב את פסלון החסינות, אוקיי?
1: לא לפני הרבה חושב. שנים.
0: לפני המון שנים, כן, לא יודע מתי זה. 15 שנה, לא יודע.
1: כן.
0: ואוקיי, אז באיזה מסגרת זה קרה, כאילו, האם זה חורג כבר מהמשחק או לא חורג, והיה שם דיון, ותמיד שם יש דיונים על הדברים האלה, זה כזה יפה של, אתה בגדת בי, ומי שבגד אומר, זה המשחק. והדברים הם מאוד מתערבבים, ואז מייצרים קונפליקטים, וגם בהקשר הזה, אני חושב שמאוד מעניין לראות איך מטאפורות ואתיקה, שמתרחשת במסגרת ספורטיבית ותחרותית, הרבה פעמים הם גולשים לחיים שמחוץ לספורט. וזה עוד סיבה שספורט הוא מאוד מעניין, כי הדברים הם מאוד נוכחים בחיים שלנו. ואני חושב, אגב, שזה מקום שהוא מאוד, אולי מסוכן, זו מילה שהיא קצת גדולה, אבל זה מקום שצריך לחשוב עליו טוב-טוב, כי בחיים עצמם אין ניצחון. אין ניצחון, באמת. ואין יריבים קונקרטיים. יש בכל מיני צמתים, אבל זו לא יריבות שאפשר לעשות להגבלה ליריבות שקורית בתוך אתיקה ספורטיבית ומוגדרת. והרבה פעמים הדברים האלה זולגים ליום-יום, וצריך מאוד מאוד לחשוד כשזה קורה. ואני חושב שזה גם הרבה פעמים בסיס להצדקה לדברים מאוד מאוד גרועים שאנשים עושים, שאומרים, זה המשחק, ככה משחקים. עכשיו, הם אומרים שככה משחקים, זה לא שיש הסכמה על הדבר הזה. ולכן אני גונב, ולכן אני whatever. אני חושב שזה גם מקום מאוד מעניין. שאנשים אומרים, ניצחתי את הסרטן, זו מטאפורה שבעיניי היא סופר בעייתית. ושוב, שגם מתאינים עליה את המטען של הערכים של החברה המערבית, שבעצם לוקחת, חוזרת אחורה ומדברת על רצון ועבודה קשה כאיזשהו בסיס לניצחון, אז זה גם מצדקה שהיא מאוד מאוד בעייתית. אז מי שלא ניצח את הסרטן וחלילה נפטר, אז הוא לא רצה מספיק. המטאפורות האלה בשבילי הן די קורסות בהמון המון צמתים כאלה.
1: אבל יש מקום, אני שם יצא לי, אני לא רואה הרבה כדורגל, במונדיאל אני קצת רואה, אבל כן יצא לי לשמוע פה שחקנים מדברים, ויש שחקנים מצטיינים הרבה פעמים, יש שם איזושהי משמעת.
0: נכון.
1: שבסופו של דבר כן מובילה, יש בה תוצאות.
0: נכון.
1: אז אני לא יודעת אם הרצון אולי זה התשוקה הזאת, כן? שדיברנו עליה, שניטשה מדבר עליה, שהיוונית הזאת של קינה טובה. אולי כשמתרגמים את הרצון הזה למשמעת, אין שם הבטחה להצלחה, אבל אולי לאורך זמן כן.
0: אז בואי נחזור לניטשה אולי.
1: בוא.
0: תמיד טוב לחזור לניטשה. השפם הזה. אוקיי, זאת נקודה ממש טובה. והתחלנו לנסח איזושהי בעיה, ואז בגלל שאני מאוד אסוציאטיבי, לא התייחסנו אליה עד הסוף, והעניין הזה של קשה לי להסתמך רק על היצר. גם ניטשה, שהוא כותב על הדיוניסי והפוליני.
1: כן.
0: אז שהוא מתייחס לדיוניסי שמייצג את היצר ואת התשוקה ואת הפרץ הזה, הפרץ היצרי הזה, הוא אומר שיש לו גם יסוד שיכול להוביל אותנו לגדולה וליצירה, אבל יש לו גם יסוד הרסני.
1: כן.
0: ולכן הוא כותב על האפוליני, שהוא בעצם איזשהו משהו שממתן, ובסוף היצירה והביטוי העצמי, לא רוצה להסתבך פה בכל מיני דברים שאני לא מבין בהם עד הסוף, אבל הוא איזשהו תוצר של השילוב בין הדיוניסי לאפוליני.
1: כן.
0: ואני חושב שבספורט זה מאוד כזה, כי שוב, יש בעיה להסתמך רק על היצר. ואני חושב שבהקשר הזה נולד איזשהו קונספט בספורט שנקרא מחויבות, והוא משהו שכל הזמן מדברים עליו בספורט, והוא בעצם סוג של האתיקה של הספורטאי, כי דיברנו שהבסיס לאתיקה או לחובה של הספורטאי הוא מאמץ,
1: כן,
0: בסוף.
1: כן.
0: ולפעמים לא בא לך להתאמץ, לא בא לך. אתה עייף, אתה שיחקת כבר, היית בפיק שלך ומגיע עוד משחק, ואולי אין מצב רוח, ואולי הגוף לא נותן, וקשה למצוא את הדבר הזה. ואז פה צריך את האתיקה, וזאת אתיקה של, קוראים לזה מחויבות, שהיא גם נוכחת בהמון רגעים של ספורטאי, שבהם okay. היצר הוא לא נוכח. ויש דוגמה מאוד יפה, שיש משפט מאוד מפורסם בספורט האמריקאי, שאומר, אין יום רע בהגנה. אין דבר כזה יום רע בהגנה. וכשמפרקים את המשפט הזה, להנחות הסמויות שעומדות מאחוריו, אז אוקיי, הגנה נמצאת שם כנגד התקפה. התקפה זה משהו שאפשר להבין בסאב-טקסט מהמשחק, שהתקפה זה כן משהו שנתון ליום. כי אולי הוא קשור מאוד כישורים שהם יותר מורכבים, שיכולים להופיע או לא להופיע. אז ויש שזה ממש לא נכון בפרקטיקה, אבל, כי גם הגנה מאוד קשורה לכישורים, אבל, ויש יומרה בהגנה, אבל לא משנה, אבל כאילו מדברים על הגנה, כאילו זה איזשהו תוצר רק של משמעת ומאמץ. ואז, מה זה אומר, אני יומרה בהגנה? שיש לך מחויבות לרף מינימלי של משמעת ומאמץ כשאתה מתחרה. וזה מעניין לחשוב על מחויבות כאיזשהו מנגנון שמייצר סוג של התנהגות תחרותית, כי בעצם מחויבות היא לא תחרותיות, היא תחרותיות שהיא לא אותנטית, כי זה התחרות מתוך אתיקה, התחרות מתוך רצון לקיים איזשהו סט של ערכים מסוימים שיש לספורטאי, וזה מעניין כי כל הזמן גם בספורט יש את המשחק הזה בין מחויבות לתחרותיות, כל הזמן מדברים על רצון בספורט במונחים אתיים, זה מאוד בולט באהדה, לצורך העניין, שכל הזמן מדברים על הרצון של שחקנים. בישראל זה מאוד מקובל להגיד, השחקנים לא רצו מספיק. עכשיו, שאומרים, השחקנים לא רצו מספיק, זו לא אמירה שבאה לתאר איזשהו מצב עניינים, הם לא רצו מספיק, הם היו ביום לא טוב. לא, זו טענה לשערוריה מוסרית. שאומרים, הם לא רצו מספיק, בעצם אומרים, הם לא קיימו את החובה שלהם כספורטאים למאמץ הזה שדיברנו עליו מקודם. וזה מאוד מעניין איך רצון שהוא יצרי, נידון במונחים שהם מונחים אתיים.
1: אבל אפשר להגיד, הם לא התאמנו מספיק.
0: קודם כל אפשר להגיד הרבה דברים, תמיד אומרים.
1: לא, אבל זה יהיה נכון יותר לאתיקה שאתה מדבר עליה?
0: משמעת ומחויבות הן לא רצון. מבחינתי, אולי יש בהם גם איזשהו רצון שנמצא בבסיס שלו. אי אפשר להגיד לגמרי שזה רק כאילו להגשים איזשהו אידיאל מוסרי, לצורך העניין הוא אידיאל אתי. ברור שזה יותר מורכב. אני חושב שרצון זה דבר שהוא מאוד מעניין ומאוד מורכב, ודווקא כשמשתמשים בו בשיח על כדורגל, הרבה פעמים הוא משמש איזשהו מנגנון פרשני מאוד מאוד בסיסי. ותמיד אפשר להגיד שיכלו לרצות יותר. זה מעניין. תמיד, בואי ניקח כל מהלך של כדורגל.
1: על זה בנוי הקפיטליזם.
0: כן, אבל גם כמהלך פרשני, כן. תמיד אפשר להגיד, יכולתי לדחוף טיפה יותר, כן, יכולתי לרצות כן, טיפה יותר. כן. ואני חושב שבדרך כלל זו פרשנות שהיא לא מספיק טובה, ואני חושב שכשמדברים רק על מאמץ בספורט, אנחנו לקחנו איזה דיטור, איזה פרספקטיבה שהיא אחרת, שמדברים רק על מאמץ בספורט, אני חושב שזו פריזמה לא מספיק טובה בשביל להבין ספורט. כי הפרפורמנס של ספורטאי הוא הרבה יותר מורכב מהמאמץ שלו. זה לא רק המאמץ. ופה קורסת גם ההבטחה שמבטיחים לנו, וזה מאוד ברור בכדורגל, שמבטיחים לנו
1: שאם
0: נתאמץ, אז נצליח, זה לא עובד. ובספורט מאמץ לא מספיק. אי אפשר לעשות לספורטאי רדוקציה למאמץ שלו. הספורטאים הכי טובים בעולם הם לא אלו שמתאמצים הכי הרבה, אגב. מסי זה הספורטאי שרץ הכי מעט בעולם. אני לא, כאילו,
1: אז מה הוא הרכיב הזה?
0: אני לא יודע
1: הזה?
0: אם את יודעת.
1: לא, אני לא
0: יודעת. אבל הנה, את יודעת. כי יש פה המון עניין של השראה ושל דמיון ושל ביטחון שהוא מאוד מאוד משמעותי ושל יכולת לעמוד בלחץ. אלה פקטורים שהם הרבה יותר ראשוניים מבחינתי מהמאמץ, והם גם תנאי למאמץ. שיש לחץ, ובספורט תחרותי, בטח ברמות של מונדיאל וזה, יש לחץ ברמה שמאוד קשה לדמיין לאנשים שלא נמצאים שם באור הזרקורים שמיליונים מסתכלים. אפילו לא מיליונים, אפילו גם שיש 5,000 איש ביציע, וזה מאוד מאוד חשוב לכולם, שיש לחץ, קשה להתאמץ. וצריך להבין, המאמץ הוא דבר שהוא מורכב. ואם נחזור אגב לעניין הזה של שוויון כאיזשהו תנאי לתחרותיות, אז אפשר גם לחשוב על העניין הזה של מתי אי אפשר להיות תחרותי ואי אפשר להתאמץ, אגב, זה כשאתה, למשל, שאתה מרגיש שהמשחק מחור, אז אי אפשר להתאמץ, ותחשבי על זה בחיים
1: כן.
0: האמיתיים, שמרנו צריך להתיר את הקשר הזה בין עבודה קשה לתחרותיות ולחופש, שאתה מזהה שהתנאים הם לא לטובתך, מאוד מאוד קשה להתאמץ.
1: אתה יודע מה אני מזקקת מהשיחה בינינו? שדווקא גבולות מולידים יצירתיות שחופש לא מוליד.
0: חד משמעית.
1: שאתה נדרש לעמוד בגבולות מסוימים בחוק, נולדים דברים שלא יכולת לדמיין בכלל.
0: אני מאוד מאמין בזה.
1: אז אני חייבת לשאול. לפני סיום, מי אתה, מי הקבוצה שלך למונדיאל?
0: יו, אני כבר לא אוהד, ואולי זו דרך לדבר על העדה. אני לא אוהד יותר. כשהייתי ילד הייתי אוהד, אוהד פנאט אפילו, דווקא של שיקגו בולס ומייקל ג'ורדן, אבל גם, לא יודע, של ברצלונה, whatever, של הפועל ירושלים שהייתי צעיר. אני כבר לא אוהד כי איבדתי את התמימות שלי, כי אני בכדורגל.
1: יותר מדי, מכיר את המשחק.
0: אני מכיר אותו, אני חושב עליו, אין לי את הריחוק הזה, ואני חושב שהעדה והרצה היא כרוכה באיזשהו ריחוק. ואני חושב שגם, וקשורה באיזשהו מקום של חוסר ידע, ואני חושב שבאיזשהו מקום מועדים גם, הם נשארים במין מצב של חוסר ידע, יש להם הרבה ידע, אבל במצב ידע שהוא מאוד ראשוני כלפי המשחק, ואני חושב שמגיע ידע לצורך העניין, ושאגב שוב ניטשה כותב על זה במה שהוא קורא המפנה האורפי, אני חושב שהריחוק הזה כבר לא קיים, אז מאוד מאוד קשה לעוד, אז אני, אין לי את המקום הזה יותר. אני, כשאני צופה בכדורגל, זה תמיד צפייה שהיא מקצועית לצרכים שלי, כדי להבין את המשחק יותר טוב, כדי לחתוך קטעים ולהראות לשחקנים, אז אני איבדתי את התמימות שלי בהקשר הזה, באיזושהי רמה.
1: וואו, אז עכשיו לא נעים לי להגיד כמה שהדבר הזה שלא אכפת לי ממנו שהוא כדורגל, מלהיט אותי פעם בארבע שנים, ואני שמחה, אני שמחה שאני לא מכירה בשביל ליהנות מהחודש הזה. דן רומן, מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב בכדורגל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
0: תודה לך, היה כיף.
1: וגם שחקן עבר.
0: וגם שחקן.
1: אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שם תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לעדי אפרת, שרון נרנר וליובל יסוד. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה, ועד אז, באמוס ארגנטינה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן, מבית כאן הסקטים.
1: לעשות דברים עם שיר ראובן.
2: אז איך מתחילים?
3: איך מתחילים? תראי, אני בדרך כלל אומרת, היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל פרק אני מדברת עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום חזרנו מפגרת החגים שלנו, ואני מאוד שמחה ומתרגשת להיות עם חברה שלי, השחקנית והפודקסטרית עינת הולנד, שתלמד אותי איך לעבור לתל אביב. מה העניינים?
2: אני בטוב. פעם ראשונה שאני לא בפודקאסט עם אלי.
3: איך זה מרגיש?
2: זה מרגיש מוזר ברמות, וזה מרגיש מוזר גם שזה לא אני, כאילו... שלום.
3: את לא על ההגה.
2: אני עינת הולנד. כאילו שאני עושה את הפתיח הזה.
3: נכון. אנחנו רק נגיד, עינת, היא בעלת הפודקאסט? מגישת הפודקאסט? איך אומרים את זה?
2: פודקסטרית, נראה לי זה מגניב. כן.
3: בפודקאסט למי אכפת? עם אליסטין?
2: כן.
3: בבית הפודיום?
2: נכון.
3: פודקאסט מדהים.
2: תודה.
3: פשוט מדהים. באמת, באמת מדהים. את יודעת שאני ממאזינות.
2: כן.
3: חמודת לחוצה.
2: אני קצת מתרגשת, כן, מה, אני מתרגשת.
3: אני הכי לא שופטת אותך, אני ממש מבינה. אני גם מתרגשת, הרבה זמן לא הקלטתי פרק, הייתה פגרת חגים.
2: זהו, באתי להגיד, וואלה, מה, אני הפרק הראשון אחרי הפגרה, זה מחמיא כאילו, היה פה יאיר לפיד, היה פה אנשים זה, וכזה חוזרים מהפגרה, אני.
3: בדיוק. בשבילי זה מעולה, אני ממש הרגשתי כזה, לפחות זה עם עינת, זה עם באדם שאני מכירה, ואיך את מרגישה עם הנושא של הפרק?
2: אז זהו, כאילו הנושא, אם להיות כנה, כאילו... אני לא יודעת אם אני הבחורה של איך לעבור לתל אביב, כאילו...
3: איך אני מאושרת שאמרת את זה, כל פעם שמישהו אמר את זה, הפרק מדהים. איך כן? אני מאושרת שאמרת את זה. כן, מצוין.
2: כי אני לא יודעת אם אני הכותרת של איך לעבור לתל אביב. בסוף הייתי קצינה בצבא 6 שנים, אז כאילו 6 שנים די גרתי בצבא, לא עשיתי יומיות. ועברתי לתל אביב שכבר הייתי נשואה, ושהתחלתי ללמוד משחק.
3: בסדר, בוא נגלה.
2: בוא נגלה.
3: אנחנו גם מתייחסים למעבר לתל אביב בתור, אני חושבת איזשהו משהו ש... מתי עברת?
2: וואי, הרבה זמן. נראה לי איזה 8 שנים, משהו כזה.
3: כן.
2: כן.
3: ואני חושבת שזאת, שמשהו השתנה בשנים האלה, מבחינת התדמית של תל אביב, שאנחנו, אני גם הרי עברתי לתל אביב, מתוך מקום של, זאת העיר שאם אני רוצה לעסוק באומנות, אז אני צריכה להיות בה. זאת העיר שלעבור אליה אומר שהצלחתי באיזשהו אופן לעשות משהו.
2: כן.
3: וזה כבר לא נכון, אני חושבת.
2: כן, זה כבר לא נכון.
3: כאילו, זו כבר לא התפיסה של העיר בכלל.
2: נכון. אבל היא כן כאילו העיר של האפשרויות ושל כאילו המיקס הזה ואומנות.

0: איפה גדלת?
1: אוקיי, גדלתי בירושלים.
0: איפה בירושלים?
1: בשכונת גילו. בשכונת גילו, וסבתא שלי גרה בקטמון, אז גם הייתי הרבה שם, וכן, הכי כאילו, הכי ירושלמית.
0: תאפייני לי קצת את השכונות האלה, כי נגיד מה שאני יודעת על גילו, מה שאני זוכרת מגילו, זה שבאינטיפאדה השנייה ירו על השכונה כל הזמן.
1: נכון, ירו על רחוב הענפה, האמת, אני כבר, אני הייתי ממש קטנה, אז אני לא יודעת לאפיין את השכונה, אני יכולה לאפיין לך את הבית ספר, כאילו, נגיד, את מקיף גילו, שכאילו, זה גם לא יהיה נכון לאפיין את הבית ספר, כי גם בבית ספר יש גם וגם. אני פחות עניין אותי ללמוד, כאילו, לא הוצאתי בגרות, עניין אותי לצאת, עניין אותי לקחת מוניות שירות לתל אביב ולנסוע למסיבות, ו... כאילו, עניין אותי הכל חוץ מהלימודים. אני זוכרת גם שהיה בכיתה י' את המסע לפולין, נגיד, ונרשמתי אליו כי רציתי את המסע לפולין, אבל ברגע האחרון כמעט פספסתי אותו, כי לא הגעתי לכל הפגישות. כאילו, הפגישות לפני לא... ואז ברגע האחרון נלחמתי ויצאתי, וטוב שעשיתי את זה.
0: כן, נהנית?
1: כן, כאילו, נהניתי במסגרת הלימוד, אבל זה היה חשוב, כי אני חושבת שחזרתי, ווואי, הערכתי, וכאילו זה עשה לי משהו. אם באתי לדבר פה על המסע לפולין, אני יוצאת עכשיו.
0: לא, תני לזה רגע, תני לזה רגע, אל תדאגי. אנחנו נצא מהמסע לפולין. עכשיו, את אומרת, לא אהבתי ללמוד, זה תמיד היה ככה? כאילו, מעניין אותי גם איזה מין ילדה את היית בתוך ה... אני מנסה לדמיין אותך הנערה, הילדה, שלוקחת המוניות שירות האלה לתל אביב. מי זאת? כאילו, מה לדמיין?
1: אוקיי. קודם כל, אני, יש לי קטע שבין כיתה זין לחט, אני עברתי בית ספר.
0: וואלה.
1: כן, הייתי בבית ספר מסורתי, שזה בית ספר ממש טוב, ולא הסתדרתי שם מבחינה חברתית.
0: למה את מחייכת? למה את צוחקת?
1: כי כאילו... כי זה סיפור מטומטם, אבל כאילו בסוף עברתי בגללו בית ספר, שזה דבר גדול, לעבור בית ספר בין זין לחט.
0: אני ממש אשמח לשמוע את הסיפור המטומטם.
1: הייתה לי חברה טובה.
0: נו.
1: שהייתה לה חברה טובה מזמן. ופתאום היא רצתה להיות יותר איתי, והיא הייתה מלכת השכבה, אוקיי? הייתה מלכת השכבה, הבחורה. אז בכלל, באופן כללי, יש לי קטע שאני נושא את הכלים של מלכת הכיתה.
0: אומייגד, את יודעת שגם אני?
1: גם את?
0: זה ממש דפוס שלי. תמיד, עכשיו, אני כאילו הייתי... תמיד הייתי ילדה יצורה, אבל באיזשהו שלב קלטתי שיש דפוס, עוד שנייה מלכת הכיתה מגלה שצחוקים איתי, וממנה אותי.
1: כן, ממנה אותי, זה טוב.
0: כל שנה, כל שנה בבית ספר.
1: אז כן, אז מינתה אותי לנושא את הכלים שלה. ואז נושא את הכלים שהותחה מאוד מאוד כעסה, אבל נושא את הכלים שהותחה הייתה בחורה רעה. באמת רע, באמת, כאילו, אני יודעת שילדות וזה, אבל זה, והיא פשוט התנקלה לי לחיים, ואחותה הגדולה שלמדה אצלנו בבית ספר, התנקלה לי לחיים.
0: ג'ו.
1: והתחילו לרדת עליי וזה, וקצת חרמות, וקצת עניינים. אני זוכרת שכל פעם היה משהו אחרת שאמרתי, אני לא יכולה ללמוד פה יותר. אני חייבת לעבור בית ספר, ותוך כדי כבר התחלתי להיכנס לחבורה ממקיף גילו, שזה החברות שליוו אותי שנים קדימה. שאין יותר, את יודעת, יותר מחוספסות. ונכנסתי למקיף גילו, בין זין לחטא, אמא שלי העבירה אותי, כזה אמרה, אל תשארי שם, אם לא טוב לך, זה היה מלחמות, היא ממש נלחמה כדי להעביר אותי בית ספר, ועברתי. ושאלת איזה נערה לדמיין, אז כזה קצה, לא אכפת לי. אני רוצה לצאת, אני רוצה לשתות, שתיתי מגיל צעיר.
0: וואלה, מאיזה גיל?
1: כן. נראה לי, הוודקה רדבול הראשון, וואי וואי, איזה פתיחות. הוודקה רדבול הראשון שלי נראה לי היה בגינה ציבורית באיזה, אולי איזה 16 אולי נגיד.
0: בסדר גמור, הנה, תחשב לי שתגיד לי 13.
1: לא 13.
0: 16 זה ממש מעוגן, זה אחלה.
1: מעוגן.
0: כן. כאילו, אני מרגישה שעכשיו אני את בדינמיקה שלך ושל אלי, ואת אלי עליי. זאת אומרת לי, מעוגן. 16 ועוד קרדבול בגינה ציבורית, זה ילדות ישראלית, זה שישי ישראלי, זה כאילו ככה זה, זה פשוט איך שזה.
1: כן, אה?
0: כן, ובשלב הזה, את ידעת שזה משהו שמעניין אותך לעזוב את ירושלים, לעזוב את המקום הזה?
1: כן, האמת שאני זוכרת שתמיד רציתי לעבור לתל אביב, זה תמיד היה לי בראש של כאילו... אני אעבור לתל אביב, שאני אהיה גדולה, שאני אהיה זה, כאילו, בתור נערה אני ממש זוכרת את זה, כי היינו נוסעות לתל אביב.

0: אביב במוניות שירות, יוצאת למסיבה, אחר כך מסיימות בים כאילו בבוקר, אני והחברות. כן, הערכתי את העיר, כזה ממש.
1: איך תפסת את העיר כשהגעת אליה בגיל 16 למסיבה? כי זאת נראה לי חוויה מכוננת, הרגע הזה שאת מגיעה, ואת כאילו, והעיר מערכת אותך?
0: כן.
1: איך תפסת אותה? מה כאילו הדברים שקלטת?
0: ניו יורק. ניו יורק. ברור, אני כאילו, אני גם זוכרת איך הייתי מסתכלת על תל אביב, זה היה כאילו, זאת העיר.
1: על מה היית מסתכלת?
0: בעיקר על הבילויים אני זוכרת. את כל הסדרה הזאת שם בנמל, שהיום היא נראית לי כזה הנמל, וזה היה נראה לי כאילו, וואו, ויש את זה, ואת זה,
1: ולנדבר, והרומה.
0: וזה קרוב לים, ויש הכל, ועד הבוקר. כן, בעיניים של נערה, זה היה...
1: זה מטורף.
0: זה מטורף.
1: וכאילו, הייתה לך נגיעה בשלב הזה למשחק, זה הגיע מהעולמות האלה, או ש...
0: כאילו, הייתי במגמת תיאטרון.
1: וואלה.
0: אבל גם בזה לא השקעתי, ולא לא חשבתי שאני אהיה שחקנית. כאילו, לא חשבתי שאני באמת אקח את זה, ואני אעשה עם זה משהו. אני לא חושבת שחשבתי בכלל מה אני רוצה לעשות יותר מדי. כאילו, די חייתי את הרגע, וכאילו נהניתי, והייתי כזאתי. אבל אם תשאלי את אמא שלי, תגיד לך, ברור, כאילו, מגיל 3 במלונות היא לוקחת אותי לתחרות שירה הזאתי, ולתחרות שירה הזאתי, וכן היה לי את החיידק של הבמה, פשוט בעיניים של הנערה, לא ראיתי את ה... גם חשבתי שאין בזה כסף, וכסף זה כאילו, צריך כסף, אז כאילו, מראש לא חלמתי על זה חלומות גדולים מדי.
1: ואנשים סביבך, את ידעת שאת תרצי לעבור לתל אביב, זה משהו שאנשים סביבך דיברו עליו גם? החברות שלך,
0: עוזר? אני לא זוכרת. אני לא זוכרת מה דיברנו יותר מדי. כאילו מה שאני זוכרת מתל אביב זה את המסיבות.
1: סיפרת לי שצילמו אותך לאיזשהו דוקו.
0: כן.
1: את יכולה לספר על זה קצת?
0: את מדברת על מה שצילמו אותי שהייתי נערה?
1: כן, את לא חייבת להגיד באיזה ערוץ, וככה אף אחד לא ימצא את זה אף פעם.
0: לכי תדעי. היום הבנתי שמוצאים הכל ויש תיעוד להכל, אבל בגדול מה שהיה זה, כאילו יש לי זיכרון, שהייתי באיזה חוג במתנס של כתיבת שירי ראפ, שעד היום אני כותבת, לפעמים אני כותבת ראפ.
1: למגירה, את כותבת ראפ למגירה.
0: למה? עשיתי בפודקאסט איזה 2-3 שירים שקברו אותי וזה. אבל זה כנראה מאז נתפס. ואני זוכרת שכאילו ששאלו אותי, בדוקו הזה הייתי נראה לי בת 13-14, משהו ממש צעירה, ושאלו אותי, היית הולכת לתל אביב, היית עוברת לתל אביב, ואז אמרתי להם, אמא שלי תקרא. תקרא אותי או משהו כזה אם אני אעבור לתל אביב, כאילו דיברתי וראיתי את זה, במקרה נתקלתי בזה לפני כמה שנים, ובאמת אני מקווה שאף אחד לא ימצא את זה, כאילו זה היה חמור, אמרתי כאילו איך דיברתי ככה בגיל הזה עם ה... זאת הייתי, כאילו אין לי בעיה להיות וולגרית, אבל בגיל כזה והייתי קטנה וכאילו וואה.
1: כי למה? כי מה היה שם?
0: השפה שלי, כאילו, מה אני אלך לתל אביב, אמא שלי תקרא אותי. איזה דיבור כזה שקצת לאה, מילדות סכסכניות, שזה, כאילו, יש בי מזה. הרבה מהנאורים שלי הכנסתי לתפקיד הזה.
1: נעשה גילוי נאות של ילדות סכסכניות, סדרה שאת שיחקת בתפקיד ראשי, סדרה שאני כתבתי.
0: נכון.
1: שאתה בעוד של... בעוד... בעוד 3 באתי להגיד, זה לא נכון. אין את ערוץ עוד 3 יותר. פשוט בעוד, ב-2021.
0: וואי, מטורף.
1: כן.
0: מטורף.
1: ממש.
0: שכאילו עבר כל כך הרבה זמן. זה התפקיד שכאילו, אני מרגישה שהתפקיד הזה, קודם כל גם זה התפקיד הראשי הראשון שלי, וזה תפקיד שקראתי את האודישן בפעם הראשונה, ואמרתי, הם גם צריכים אותי. כאילו, הרגשתי שאני כן מודבקת לטקסט הזה טוב, וקרה לי משהו מדהים עם התפקיד הזה, כי הוא גילם בתוכו כל כך הרבה, נקרא לזה איכויות שלי כנערה, למרות שאיכויות זה מילה הזה, אבל כאילו הרבה אלמנטים שלי כנערה, ושהם לאו דווקא בי כבר היום, הם תמיד יהיו בי כי זאת אני. אבל אחרי ששיחקתי אותו והתמודדתי איתו ונתתי לו חיים, הרגשתי כמו שאני יכולה גם להיפרד מהחלק הזה בי, וזה לא באמת פרידה, זה תמיד יהיה, אבל אני לא, זה כבר לא משרת אותי, אני לא צריכה את זה יותר.
1: אני גם חושבת שברגע שיש חלק בך שאת יודעת שהוא זמין לך כשאת צריכה אותו, כאילו כמו במשחק, כשאת כזה, אוקיי, זה בתוכי.
0: נכון.
1: אני לא צריכה כל הזמן לגעת בו, אני יודעת שזה שם, כאילו זה בארון, אני יודעת איפה זה.
0: כן.
1: לא חייב להוציא את זה כל הזמן. ובעצם, קודם כל, היית מגדירה את איפה שגדלת כפריפריה?
0: כן, בטח.
1: כי ירושלים זה לא בהכרח פריפריה, אבל נגיד, גם אני גדלתי בראשון שזאת לא פריפריה, אבל זאת כן פריפריה תרבותית.
0: כן, כן, המקום שאני גדלתי בו, אני כן יכולה להגדיר אותו כפריפריה תרבותית. אני גם לא יודעת איך כל כך להגדיר תכלס פריפריה תרבותית. אני טועה, זה בסוף בהרגשה שלי.
1: מה זאת אומרת בהרגשה שלך?
0: לא הלכתי לבית ספר לאומנויות, נגיד. שזה משהו שאני יודעת שאם הייתי הולכת לתיכון לאומנויות, אז אולי הזווית הייתה קצת שונה. אולי שהייתי מגיעה לבית ספר למשחק, הייתי מגיעה עם יותר ידע. אני הגעתי לבית ספר למשחק, בסוף באתי, כשהתחלתי ללמוד אצל יורם, אז באתי לאודישנים, אמרו לי צריך להכין שני מונולוגים. אמרתי, אוקיי, נכנסתי לאתר של הבית ספר ולקחתי מונולוגים. לקחתי מונולוג של גבר ושיניתי לאישה. וחשבתי שזה סבבה. והגעתי לאודישן, ואמרו לי, קראת את המחזה? לא. איך לא קראת את המחזה? לא ידעתי שצריך, כי לא אמרתם לעשות מונולוגים. הכל מאוד... לא ירדתי לעומקם של דברים, פשוט עשיתי דברים אינטואיטיביים.
1: זאת שפה שצריך ללמוד, זה כאילו, את יודעת, נכון? זה חוקיות שצריך ללמוד, שבאמת אם את לא מגיעה עם זה, אז את לא יודעת. ודווקא בירושלים יש... שני תיכונים טובים ממש למנויות, אני חושבת.
0: נכון, אני גם נבחנתי לאחד, אבל בסוף זה לא יצא. אני חושבת אפילו שהתקבלתי, אני לא כל כך סוחרת, אבל זה לא יצא בסוף. וגם איכשהו החברה, כאילו שהסתובבתי איתה, אז זה לא החברה, כן, זו אני גם, אבל בסוף איכשהו החוגים שהיו לי, לקחתי אותם אחורה. כאילו הייתי בצופים, ובסוף העדפתי להסתובב עם החבר'ה, ועזבתי, למרות שאני זוכרת שממש אהבתי את הצופים. וכאילו אם אני אומרת, איזה חבל שוויתרת על זה. חוגי ריקוד למיניהם. עשיתי, ואז איכשהו תמיד נשאבתי ללא לעשות, ללא... פשוט לא, כאילו ויתרתי לעצמי. שהיום בדיבד אני אומרת כאילו... כאילו אני לא באמת אומרת חבל, כי בסוף מי שאני ומה שאני זה כל מה שהיה עד עכשיו. אבל כן הייתי רוצה שלילה, תלך, נגיד, לצופים.
1: לילה הבת שלך.
0: לילה הבת שלי, כן.
1: והחתולה שלי.
0: והחתולה שלך. אני קראתי ללילה לילה כי שיר הביאה לי את הספר החברה הגאונה שלי בסוף הצילומים.
1: נכון.
0: כתבת לי את ההקדשה הכי מרגשת שכתבו לי בחיים. מדובר במשפט.
1: נכון.
0: האם את זוכרת?
1: בטח שאני זוכרת. באמת? מצחיקה להגיד.
0: ברור, מה?
1: תודה על האמנית שאת.
0: נכון. ואני... וואו, אני זוכרת שקראתי את זה, ואמרתי כזה, כן, כן, אני אמנית, כן, וואלה, אני צריכה להתחיל להקל את זה, ואני אוהבת את זה, אני ממש זוכרת שבכיתי מזה, זה ריגש אותי ברמות, והספר מדהים, וקראתי את כל הסדרה, ואז אמרתי, טוב, אני חייבת לקרוא לבת שלי לילה.
1: יואו, אני לא אמנתי שתעשי את זה.
0: ברור, זה שם מדהים בעיניי, זה לפרגן לה ברמות, זה שם של פצצה. מה? לילה, היא לא יכולה לא להיות פצצה.
1: את צודקת. עכשיו, מעניין אותי. כי אני חושבת, את יודעת, אני אדבר על עצמי, תגידי אם את מזדה.
0: אוקיי.
1: לי לקח די הרבה שנים לקלוט שאני לא חלק, שאני לא חיה בתוך אזור שהוא... נקרא לזה בוימיאני או whatever, אלא שאני חלק ממשהו אחר, שאני חלק מ... מישראל אחרת, יותר ממוצעת, יותר כל ישראלי, משהו יותר באמת באזורים האלה. וברגע שהבנתי את זה, אז הבנתי שיש מרכז ושאני לא חלק ממנו. ומעניין אותי, האם היה לך רגע כזה של הבנה של כאילו, אני לא חיה במרכז, אני לא חלק מהמרכז, אני לא חלק מהאנשים האלה. האם היה לך רגע כזה?
0: לא.
1: לא?
0: לא, ממש לא. כאילו, אני אגיד לך קודם כל, בסוף בקצה, כשגדלתי בירושלים, אז נהניתי בסוף מהדבר הזה, עוד פעם, ירושלים היא מאוד רחבה, אז אני מדברת רק על החוויה שלי ואיפה שאני גדלתי, אבל מהמופרעות הזאת, שאני, את יודעת, היה לי נאורים כאילו, מופרעים וכיפים, ונהניתי מזה, ואז פשוט התגייסתי, ואז איכשהו התאהבתי בצבא וחייתי בצבא. אז כאילו בצבא יצא לי להכיר את הכל, אבל לא היה לי כזה, וואי, היא מתל אביב, והיא כאילו, לא, הסתכלתי על הכל, ומה לא תרשיך, וזה, ופתאום אמרתי, וואו, זה מטורף כל ה... אני חושבת שמתי זה כן, כאילו אמרתי כזה, תל אביב, יש פה בתי ספר טובים. וזה היה בבית ספר למשחק, שראיתי כזה את הכישרונות מרוני א' ותלמה ילין, והם באים ונותנים לך מונולוגים שאתה אומרת, פונה, הם למדו תיאטרון טוב, ממש. אז שם אמרתי כזה, וואי, כי אני זוכרת שהיה לי מחשבות, יואו, אם הייתי לומדת בתלמה ילין, מעניין כאילו איך הייתי היום. וואו, אם הייתי במגמת תיאטרון בעירוני א', מעניין כאילו איך זה היה מתפתח.
1: מאוד.
0: כן, אבל באותה נשימה אני יודעת שזה כל כך חשוב איפה שגדלתי.
1: ברור, אני, יש לי את אותן מחשבות, את יודעת, כאילו, אני חושבת הרבה, נגיד, הבת זוג שלי, אני כתבתי תמיד, לא תמיד, מגיל 15 כתבתי, ובגיל 17 נהייתי כתבת צעירה בראש אחד. שזה הרגשתי, וואלה.
0: מה זה? זה כבוד.
1: זה כבוד. יותר כבוד, הייתי כזה, אוקיי, יש לי איזשהו אישור מבחוץ שאני טובה בזה. טובה בזה מספיק כדי לקבל על זה כסף, שזה כל מה שרציתי. ואז הייתה לי התלבטות עם ללכת לבמחנה, העיתון הצבאי,
0: כן.
1: או לא, שכבר לא קיים אגב. וכאילו, פחד, לא קיבלתי מיונים, למרות שכי כל המיונים שלי היו מודיעין, ויכולתי לבקש והייתי מקבלת, כאילו היו מיינים אותי. ופחדתי להתמיין, בגלל שחשבתי, מה אם אני לא אתקבל? זה כאילו יקריס את הדבר היחיד שיש לי. כאילו,
0: וואי.
1: אם אני לא אתקבל, ידעתי שזה ישבור בי משהו שכאילו שאני לא יכולה שישבר. כזה, כי אני חייבת את זה כדי לשרוד, כי זה כל מה שיש לי, זה כל מה שיש לי. ואני הרבה שנים, כאילו עכשיו אשתי, היא הייתה במחנה, וכל החברות שלה, הרבה מהחברות שלה היו במחנה. ואני כאילו חושבת, יואו, איזה כאילו מצחיקה הייתי שחשבתי שאני לא אתקבל בכלל, שזאת אפשרות. ברור שאני אתקבל, מה השאלה בכלל? אבל אני חושבת שזו הייתה ההחלטה הנכונה עבורי.
0: ברור.
1: כאילו, הייתי צריכה להיות בצבא המגעיל, שסבלתי בו, שסניתי אותו, הייתי צריכה את זה.
0: היית צריכה את זה.
1: כאילו, והייתי נהיית כותבת פחות טובה, אם היית, אם השירות הצבאי שלי היה במקום המושלם הזה עבורי.
0: בטוח. בטוח.
1: אז אני מאוד מזדהה עם את יודעת, כי בסופו של דבר גם כשאת מתעסקת באומנות,
0: כן.
1: זה מתוך חוויות החיים שלך.
0: אני אגב גם ביקשתי מיונים לתיאטרון צהל. הנה, זה רק מראה שזה תמיד היה שם. לא קמתי.
1: לא קמת למיונים של תיאטרון צהל?
0: לא קמתי למיונים של תיאטרון צהל. לא רק שלא קמתי, אני זוכרת גם שכזה כמה עמים לפני אמרתי, יא, צריך להכין משהו. איזה מונולוג, וואי, אני כוח לזה. טוב, נראה. ואז פשוט לא קמתי.
1: את יכולה להפיין למה? כי נגיד אצלי, אני יודעת להגיד, פחדתי לא להתקבל, שיגידו לי, את לא מספיק טובה, אז נמנעתי. מה זה אצלך?
0: זה לא היה פחד, זה לא היה לי, לא היה לי מחשבה. זה כאילו, זה נורא להגיד, אבל כאילו, אין, כאילו אני מנסה למצוא מילים, אולי תעזרי לי, אבל החיים התגלגלו לי כזה, ורציתי רק לצאת. הפכתי להיות ברמנית לפני שהייתי בת 18.
1: וואו.
0: כאילו, עשיתי קורס ברמנים לפני שהייתי בת 18, אני לא יודעת איך הם נתנו לזה לקרות.
1: כי זה ירושלים.
0: לא, זה היה קורס, אני לא אגיד את השם שלו, אבל כאילו, קורס דעת מקצועי, עשיתי קורס מקצועי, ונכנסתי לבר לפני שהייתי בת 18, ועניין אותי רק לחיות את החיים. אני זוכרת שחגגתי יום הולדת 17 בבית של ההורים שלי, והגיעו איזה, עכשיו זה בית לא גדול, כאילו בית כזה, די ממוצע כזה, והגיעו איזה 70 איש. כאילו הייתי כזאת, הייתי רק חבר'ה ובלגן ומסיבות ולצאת ופשוט מופרעת.
1: אני לא הייתי מופרעת, אבל אני כן חושבת, כאילו, אני מרשה עצמי רק כי אמרת, אולי תעזרי למצוא מילים.
0: כן.
1: אז אני אגיד לך מה עלה לי ותגיד אם זה בכיוון לדעתך.
0: אוקיי.
1: אבל אני כן חושבת שצריך, כדי לתכנן קדימה,
0: כן.
1: את כן צריכה איזשהו רוגע ואיזשהו בסיס יציב, כדי שתוכלי להגיד מה אני רוצה, בכלל לשאול את השאלה, מה אני רוצה עוד 5 שנים, כאילו, כדי בכלל לחשוב את זה. וזה נשמע שאת היית מאוד מאוד בהווה, שאת לא היה לך את השנייה הזאת לחשוב על העתיד.
0: הייתי מאוד בהווה. כן, לא חשבתי על ה... פשוט לא חשבתי על העתיד, כן.
1: ואז התגייסת, לאן התגייסת?
0: אז הייתי אמורה להיות פקידה ליד הבית כזה, בלשכת גיוס בירושלים, וכבר היה לי שם, עשיתי רעיון אצל התת-אלוף שם, או לא יודעת, האלוף, לא יודעת, כבר היה לי תפקיד סגור. ואז ביום של הגיוס, משהו הרגיש לי לא נכון בבטן, ואימא שלי אמרה לי, לכי לקצין מיון, תגידו שאת רוצה לעשות משהו משמעותי. אז הלכתי אליו, ואז הוא אמר לי, אוקיי, יש לי או תצפיתנית או סמבצית, אני זוכרת ששמעתי שתצפיתנית זה ממש קשה, אז אמרתי לו סמבצית, וזהו, ואז הכל השתנה.
1: מה?
0: הגעתי לטירונות, לא יודעת, קודם כל עשה לי טוב, כאילו הייתי המצחיקה, זה, הבעייתית, אבל אהבתי. אהבתי את הגבולות, אהבתי את המשמעת, אהבתי להיות חלק ממשהו גדול יותר. הרגשתי את הערך של הדבר מיידי, את ה...
1: החזקה.
0: לא רק את ההחזקה, את הערך של לשרת בצבא. אשכרה. במדינת ישראל, היה לי פתאום... פתאום קיבלתי איזו ציונות שאני לא יודעת מאיפה היא נחתה עליי, מהר מאוד. ובשנייה התחלתי לשמוע שירים של להקות צבאיות, וכאלה שירים של פעם, באמת, ממש, לא יודעת, הסתובב לי שם איזה משהו, וגם אני חושבת שזה פעם ראשונה שהצטיינתי. וזה עשה לי משהו, הזה של רואים אותי, ואני טובה, אני טובה. וזהו, ואז שובצתי לעזה, הייתי בכיסופים.
1: אשכרה?
0: כן, הייתי סמבטית בכיסופים, הכרתי כל אבן בגזרה, כאילו...
1: וואו.
0: אובססיבית. אובססיבית לקווי דיווח, אובססיבית לצירים, אובססיבית, שיר ברמות.
1: וואו, אז כאילו מילדה שלא התעוררה לאודישן בתיאטרון צהל, את נהיית כאילו סמבצית, מועלת, וגם את פאקינג יצאת לקצונה, את היית קצינה.
0: נכון, ולא היה לי מתם ולא היה לי קאבה כמובן, כי עשיתי אנטר אנטר אנטר במיונים. לא, זה כאילו
1: אז
0: כלום.
1: אז איך זה קרה?
0: איך זה קרה? אני הלכתי ל... עשו לי ועדות חריגים, הייתי חיילת טובה, ראו אותי. הנה, זה חלק מהעניין, כי לפעמים הצבא הוא... כאילו יש אנשים שהוא מפספס, ויש אנשים שהוא ממש רואה והוא מצמיח. אז אני מאלה שיצא להם טוב.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אני מרגישה שנגיד הצבא אותי פספס, אבל גם הפספוס הזה, משהו בזה שנשארתי שם והתמודדתי, אני תמיד מרגישה שזה חסך לי 10 שנים. כאילו למדתי 10 שנים בשנתיים, בגלל, ואת יודעת, כל פעם שאני מדברת ככה, אני חושבת, את בת ה-19 יורקת לעצמך בפרצוף, שאת אומרת שקיבלת משהו מהסבל הזה.
0: הנה,
1: אבל
0: ותראי.
1: אבל אין מה לעשות.
0: היה לי מורה למשחק שאני לא אשכח שהוא אמר לי... לא לי, הוא אמר לכל הכיתה, גם אם ב3 שנים האלה, מה שאתם עושים זה יושבים כל היום ומאשנים ג'וינטים, כנראה זה מה שצריך לקרות. יכול להיות שזה נתפס לי כאילו, כי זה...
1: כי זאת המלצה. כהמלצה.
0: כהמלצה. אבל כאילו, יש ערך לדברים באיך שהם קורים. אני אוהבת את זה. אז יצאתי לוועדת חריגים, ו...
1: והלך המלצות, והמפקדים שלך היו כאילו...
0: והם המליצו עליי, והם כאילו, כן, המחת והסמחת של גזרה דרומית, כן? המליצו עליי, והצלחתי לצאת לקצונה, וגם בקורס קצינים היה לי, היה מדהים.
1: כן, מה היה מדהים?
0: זה של להציב יד ולעבור אותו, להציב יד ולהיות טובה בו, כאילו לא היה לי את המשחק הזה לפני, ובעיקר הרגשתי משמעותית.
1: מעניין אותי להתעכב על הדבר הזה של להציב יד ולעבור אותו, שזה באמת תחושה מאוד מאוד משמעותית להצלחה. כן. אפילו נגיד, היה לי חבר שעבר איזושהי קריסה, לא משנה, הגיע למקום שנקרא כפר איזון. מכירה אותו? אני אגיד למאזינים שלא מכירים, שזה מין מקום שאנשים משתקמים בו מכל מיני מצבים, יכול להיות התמכרויות, יכול להיות הרבה דברים, אבל כן. משתקמים בו. ואחד הדברים שהוא אמר לי שהם מלמדים אותם כדי לפתח בהם איזושהי תחושת ערך ועצמאות, זה שהם צריכים להציב לעצמם יעדים, והיעד יכול להיות לעשות הליכה מסביב לבניין, והיעד יכול להיות לשתול פרח באדמה, וזה יכול להיות הדברים הכי פשוטים, אבל להציב יעד ולעמוד בו, בגלל כן. שזה מאוד עוזר לתחושת המשמעות והערך.
0: המסוגלות, בטח. אפילו בתיכון אני זוכרת שהייתה לי שנה אחת שרציתי להשקיע, זה אני חושבת הכיתה י' או משהו, ואמרתי, בוא, כאילו תראי שאת יכולה ללמוד לעצמך, וזה הייתה שנה שהייתי מטורפת. וזהו, ונגמר לי, כאילו מציתי את זה מהר מאוד, את העניין של ללמוד. אבל כן, בצבא הרגשתי את זה גם בקורס קצינים, גם בתפקידים. כל הזמן כאילו היה את התפקידים להיות קצינת מבצעים במגלן, שזה היה בשבילי כאילו, וזה היה ברשימה, ואת יודעת, בנות מתמודדות, ואני אומרת, אני רוצה להיות במגלן, אני רוצה את זה. את יודעת איזה הקצאות נפתחות, ואת מגששת, ולקבל את זה, זה היה בשבילי, וואו, אני זוכרת... שמחה ענקית.
1: ואת השתחררת סרן או סגן?
0: סרן.
1: אשכרה.
0: 6 שנים.
1: יו, עינת.
0: וכמעט, זה כמעט כאילו, אותה, זה ההבדל בין להיות שחקנית היום לבין להיות, בטח הייתי היום, לא יודעת מה, אולי סגן אלוף הייתי יכולה להיות היום, או...
1: כן, סגן אלוף אני חושבת.
0: יש מצב הייתי יכולה לקבל איזה סגן אלוף, או פשוט להיות רב סרן, אז המרחק הוא... אין לך מושג כמה זה כאילו... צעד לפה, צעד לפה, כי אני מאוד רציתי להמשיך בצבא, או ללכת למסגרת ביטחונית אחרת. גם התמיינתי למסגרות אחרות.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז מה קרה? איך הגעת למשחק?
0: כי בתפקיד האחרון שלי, את התלוף שכאילו הייתי הרלשית שלו, שמולי קולנסקי, שהוא כזה איש... אני מאוד קשורה אליו ולמשפחה שלו. גם וואלה. לאשתו ולילדים, הם הכניסו אותי לבית והם... הוא אמר לי שאני שחקנית. הוא פשוט אמר לי, תנסי כמו קורס טייס, מעטים מתקבלים, אני אומר לך, אני איתך יום יום, הכל זה הצגות, צריכה להיות שחקנית. וידעתי שיש לי את זה, את יודעת, מה הבית ומה זה ומה תחרויות שירה. אבל לא, לא חשבתי באמת שאני אעשה משהו.
1: רגע, זה מטורף. איך הוא ידע שאת שחקנית? איך הוא ידע?
0: כי גם שאת, כי כשאת שחקנית, אז את שחקנית. את יודעת, אני, סתם, אני זוכרת יום אחד ששברתי לו את הטלפון. בטעות, הייתי כאילו, לא הייתי הקצינה, נגיד, בתפקיד הזה הכי מבריקה, ואני, את הולכת עם הטלפונים שלו, ואת זה, ואת מכינה כזה, ואת עושה ישיבות, זה תפקיד כאילו מאוד זה. יום אחד התרסק לי הטלפון שלו, זה בן אדם, את יודעת, תת אלוף בצבא, אנחנו טסים למקומות, הוא עסוק, הוא צריך שקט, וכאילו. ובאתי אליו בישיבה, ובאתי אליו, עשיתי לו כזה, אמרתי, טוב, אני אצחיק אותו, כאילו שזה לא יהיה כבד, בוא, בישיבה עם איזה 40 איש, כאילו, ואז כזה, טיקטקתי, נכנסתי, ואז עשיתי לו, כזה, את יודעת, עם פרצופים כזה, מראה לו את המסך, והוא נקרא מצחוק. את רואה שמישהו כאילו יותר, לא יודעת, הוא רואה שאני שחקנית.
1: וואו, איזה משמעותי זה.
0: זה ממש משמעותי.
1: בת כמה היית? היית 24?
0: לא, לפני, הייתי 20 ו... אה, לא, כן. 24, וואו.
1: וכשהוא אמר לך את זה, איך הרגשת? כי לפעמים זה גם פאקינג מפחיד לשמוע מישהו אומר, את יכולה להשיג את הדבר שאת הכי רוצה.
0: נכון. אני זוכרת שאמרתי, קודם כל ביטלתי את זה, אני זוכרת ישר, אמרתי לו, אין, לא שחקנית, אין כסף בזה. ואז אמר לי, תנסי, למה לא? וזה, ואז אמרתי, טוב, אני בחן, מה זה? גם הייתי אז במיונים למשהו ביטחוני תוך כדי. אמרתי, טוב, אני אנסה לזה.
1: זה חמודה שאת לא אומרת למה.
0: לא, את יודעת, לא יודעת.
1: לא, אני בטוחה שאת לא אמורה להגיד למה, אבל זה מקסים שאת עדיין שומרת את הבם.
0: כן, לא. את הבם.
1: הייתי במודיעין.
0: כן.
1: אני מכירה את המינוחים שלכם.
0: זוכרת שעשיתי את המיונים לפה ולפה, ואני זוכרת כמה נהניתי לשחק.
1: רגע, מה זה המיונים לפה ולפה? למה עשית? עשית מיונים לתפקיד ביטחוני?
0: לתפקיד ביטחוני ולבתי ספר.
1: איזה בתי ספר?
0: הלכתי ליורם, ניסן וסמינר.
1: ומה, כאילו, ואיך היה במיונים, באמת?
0: וואה, לי כיף. אני זוכרת שעשיתי צחוקים והשתחררתי ועשיתי את המונולוג ולא חשבתי יותר מדי. וכאילו אמרתי, יש בזה משהו מעניין. גם אני זוכרת שלקחתי את הטקסטים למונולוג ופתאום אמרתי, יא, אני יכולה לעשות את זה ככה. יא, רגע, בעצם אני יכולה לעשות את זה גם ככה. כאילו בכלל נפלה לי התובנה של מה זה האומנות הזאת. לא שהבנתי, אני עד היום לומדת את הדבר הזה, כי זה דבר מטורף, אבל פתאום אמרתי, זה כאילו משחק. כאילו אני יכולה לעשות ככה. אני יכולה לעשות ככה. תחשבי, זה בגיל מאוד מאוחר, זה גיל 24, כאילו, להתחיל רגע בכלל להבין את הדבר הזה מההתחלה, זה... בראש שלי זה יחסית מאוחר.
1: את יודעת, אובייקטיבית בעולם זה מוקדם, in a way.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שמה מה שאני מחברת מתוך הסיפור שלך, זה שלי זה נשמע שמשהו בצבא נתן לך קרקע וביטחון וערך. אבל אני חושבת שהערך צמח קודם כל על הקרקע ועל הביטחון. על זה שכאילו יש חוקים ברורים.
0: נכון.
1: את צריכה לקום בשעה הזאת, את צריכה לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה, ואם את עושה את זה, את טובה.
0: נכון. כאילו,
1: ואני חושבת שמה שמאוחר בזה, זה שזו תחושה שאני חושבת שלרוב האנשים יש לפני, פשוט. הביטחון הזה והיכולת להסתכל קדימה מתוך... אני מכירה את ההווה, אני מכירה את ה... אני מבינה מה זה לחיות, כן. ועל זה אני יכולה לתכנן קדימה, כי אני מבינה מה זה לחיות. ונשמע שאת היית באיזשהו כאוס, שגם מאוד נהנית ממנו. כן. אני לא מנסה לקחת את זה. כן. אבל כאוס כיפי, כאוס זה כיף. יודע כל מי שנגע
0: ברור.
1: בכאוס, זה פאקינג כיף.
0: וואו, כאילו, כאוס זה כיף.
1: זה כיף. אבל לא... אי אפשר לבנות עליו שום דבר.
0: אי אפשר לבנות עליו שום דבר, אבל אני כן כאילו עולה לי להגיד שבתוך הכאוס, אז אמא שלי... כאילו היא בן אדם מאוד מיוחד. אני לא יודעת להסביר, אני יודעת שכל אחד אומר את זה על אמא שלו שהיא בן אדם מיוחד, אבל בשבילי, היא מגיל קטן, היא לקחה אותי למוזיאונים, והיא לקחה אותי לכל מיני תערוכות, והיא לקחה אותי לטייל, והיא הראתה לי כאילו דברים שהם לא שגרתיים תוך כדי, כאילו, וזה מה שנתן לי את בסוף את ה... את הקפיצה הזאת של אני אלך להיות שחקנית. כאילו, אני חושבת שבגלל שהיא יתמיה בדברים כאילו אחרים מילדות כזה, של כן דברים שקשורים לאומנות, או סתם, עולה לי להגיד נכון, פעם כזה, אני לא יודעת אם לך היה את זה, אבל הכריחו אותך לקרוא לפני השינה?
1: לא, הייתי ממש, הייתי בעניין.
0: היית בעניין, זה אולי היו צריכים להכריח אותך. אז כאילו, אמא שלי הייתה אומרת לי, היום את בוחרת משהו שמעניין אותך, ואנחנו קוראים עליו באנציקלופדיה. וזה היה כזה פעם בשבוע, פותחים את הערך, פותחים את הזה, והיינו קוראות על זה, ואני לא יודעת איך להסביר, היא נתנה לי איזה ערך מוסף כזה.
1: כן, זה נשמע שהיא הראתה לך שלהרחיב אופקים זה כיף.
0: בדיוק, בול, כן, בול זה. היא הראתה לי שלהרחיב אופקים זה כיף. אפיפוניאדה פתאום, היינו הולכות לי, אפיפוניאדה, כאילו מי היה חושב על זה? הלאה. משהו שכאילו חרות לי בראש, הייתי בכמה אפיפוניאדות.
1: זה גם נשמע שהיא מאוד הלכה איתך, את יודעת? כאילו לבוא ל... את יודעת, מה שסיפרת נגיד על הגיוס, חשבתי את זה תוך כדי שסיפרת, לא אמרתי, אבל אם את כבר מעלה את אמא שלך, חשבתי, כאילו היה לך תפקיד קרוב לבית, אמא שלך הייתה יכולה לראות אותך כל יום, שזה בטח מאוד נחמד ומאוד נעים, אבל היית כזה, זה לא מרגיש לי טוב, והיא אמרה, פאק איט, לכי, כאילו אני נותנת לך את הקוד של מה להגיד, כדי שיפתחו לך דלת אולי.
0: כן.
1: וזה לא מובן מאליו, היא יכלה גם להגיד לך, מה צריכה את זה?
0: לא, אז אמא, כאילו בדיוק הפוך, היא כאילו תמיד דחפה אותי, תמיד כזה, לכי תשרתי, תעשי משהו משמעותי, כן, כן, אין כמו אמא. באמת, בחיי.
1: זה מהמם. אז הלכת בעצם, עכשיו מעניין אותי המפגש הזה עם בית ספר למשחק, הרי באיזשהו אופן הצבא הוא, אם אנחנו מדברות את יודעת על פריפריה ועל תל אביב, או על פריפריה ומרכז, הצבא הוא באיזשהו אופן בועה, שלא קשורה לא לפה ולא לפה, היא כוללת את הכל.
0: נכון.
1: כאילו, ומעניין אותי איך היה המפגש שלך בתוך האודישנים האלה עם עולם שאני משארת שהוא מאוד תל אביבי.
0: כאילו בצבא, אז מבחינתי, מבחינה חברתית, ומבחינת איך אני מרגישה בתוך, מבחינתי זה מושלם, זה כאילו קור היתוך שהוא מושלם ויש הכל מהכל וכולם מתקבלים והכל כאילו כולם שווים. ואז מי שלא מכיר אותי ושומע את הפודקאסט, אז אני התחלתי ללמוד ביורם לוינשטיין, הוא העיף אותי אחרי שנה, היה לי שנה הפסקה, ואז למדתי 3 שנים בניסנתיב, ואני חושבת שמה שקרה לי ביורם, אני אותי זה סגר, כאילו אני נבהלתי מכמות הכישרונות ומהתחרות, וזה סגר אותי. זה לא... אותי זה לא פתח, כאילו זה לא נתן לי קרקע פוריה ליצור.
1: את מדברת על כל העירוני האלפים, וכאילו על מה שהתייחסת אליו קודם?
0: כן, זה קודם כל היום החברים הכי טובים שלי, כאילו, את יודעת, חלק עירוני אלף, חלק זה, זה לא... היום כאילו אין לזה שום משמעות בעיניי, אבל בסוף בקצה שאת... אני נבהלתי מזה שהגעתי ללא שום ידע, ולא ידעתי כל כך מה לעשות, ואת רואה אנשים כל כך מוכשרים. הסתכלתי כאילו כולם מושלמים, ואני חרבון. כאילו, אז זה לא פלא שהודחתי בסוף, כי התחרות היא סוגרת אותי. יש אנשים שפורחים בתחרות, אבל אני פחות.
1: והרגשת... בגלל שאנחנו מדברות על מעבר לתל אביב, מעניין אותי אם זה הרגיש לך כמו משהו שקשור גם למקום. אם זה היה תלוי כישרון, או שאת הסתכלת ואת הרגשת שזה גם קשור לזה שהגעת למקום אחר. כי נגיד כשאני התחלתי ללמוד בסם שפיגל, שזה מצחיק כזה בירושלים, אבל זה וייב מאוד, לא מקורא זה תל אביבי, אבל נקרא זה בוהמיאני אולי.
0: כן.
1: וממש הרגשתי, אני לא יודעת להתלבש פשוט, כמו שצריך, אני לא יודעת לדבר כמו שצריך, אני לא ראיתי את הסרטים שצריך, אני לא מבינה חצי מהמושגים שצריך, אני פה בטעות, ואני פשוט הולכת להשתדל שלא יעלו עליי בצורה הכי טובה שיש, ולהשתלב הכי טוב שיש, וללמוד את זה מהר, מהר, מהר, כדי שלא אשימו לב שאין לי מושג על מה הם מדברים.
0: מתחברת לכל מה שאמר. מתחברת לכל. גם אני יודעת שלא הייתי אני בשנה הזאת. לא הייתי אני ניסיתי כאילו להתחקות אחר משהו שהיום אני יודעת שהוא כאילו לא קיים, אבל איזה מין לבוש מסוים, ואיזה סטייל מסוים, ואיזה דיבור מסוים, ואיפה את כאילו, אבל אני חושבת שיצאתי אחרי כל כך הרבה שנים בצבא, שלא חשבתי מי אני יותר מדי, לא עלתה בי השאלה של, וואו, מי אני, מה אני רוצה, איך אני, החיים התגלגלו לי, וזרמתי איתם. אז לא, לא, לא הענקתי מחשבה בכלל לדבר הזה. ורק בדיעבד, אחרי שהדיחו אותי, שזה גם אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בדיעבד, ובאותו רגע זה היה אסון בשבילי. אסון, אסון.
1: כי למה?
0: קודם כל, עד היום החברים הכי טובים שלי הם יורם. אז מוקיעים אותך מחבורה של אנשים שאת כל היום איתם. ויש לכם מטרה משותפת, וזה לא רק מטרה, זה חיים משותפים. את כל היום בבית ספר, את נותנת את החיים שלך בבית ספר, את עושה שם לילות כימים, עובדת על תרגילים, וזה נהיה העולם שלך ברמה הכי פסיכית שיש, כאילו. ואז בשנייה וחצי, את לא חלק. את לא חלק. אני זוכרת שזה באמת, באמת תקופה קשה מאוד, כאילו התקופה של ההדחה והכזה בירמנתי אז, והם המשיכו ללמוד, והם היו באים כזה כמו לנחם אותי, ואז היו הולכים לשיעור. אני זוכרת שיעור של גל זייד, מורה שכל כך רציתי ללמוד איתו, והם הלכו ואני כזה בבית, ואין לי לוז ואין לי מה לעשות, ופתאום אני צריכה לשאול את עצמי שאלות קשות, של איך זה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה. ולקח לי זמן לאבד את זה, ובכלל להבין שאני רוצה ללמוד משחק עוד פעם, כי אני הלכתי למכללה למינה לבדוק על עיצוב פנים.
1: וואו.
0: בשנה הזו, בשנה הזאת. ואז אמרתי, רגע, זה רחוק מדי עיצוב פנים. אולי אני אלך, ואז הלכתי למנשר וחשבתי ללמוד קולנוע.
1: אשכרה.
0: כן, ממש הלכתי לפגישות ייעוץ וזה, ואז אמרתי, זה לא, לא, לא, אני שחקנית, לא, זה לא פייר. זה לא פייר, אני שחקנית. אני שחקנית. ואף אחד לא חשב שאני אלך ללמוד כל השלוש שנים מההתחלה.
1: יו.
0: זה ממש אף אחד בחיים שלי לא חשב שאני אעשה את זה.
1: אז איך עשית את זה?
0: אני זוכרת שפגשתי בטעות בשחקנית אולה שור. שחקנית ענקית.
1: איפה היא שיחקה?
0: היא משחקת בקאמרי, היא שיחקה בכמה וכמה סדרות. די הרבה סדרות. היא שחקנית ענקית. ראיתי אותה באיזה סדנה, והיא ראתה אותי שבורה לגמרי, וסיפרתי לה ככה בכמה משפטים, מה קרה לי. והיא תפסה לי את הידיים. תראי מה זה, בן אדם שאת פוגשת בחיים, והוא כאילו שנייה, אז תפסה לי את הידיים, והיא אמרה לי, יקירתי, החיים האלה נועדו כדי להגשים חלומות. והתחלתי לפקוט, והיא אמרה לי, תלכי ללמוד מההתחלה. אל תפספסי, תלכי ללמוד מההתחלה. ושם החלטתי זה אותו, אני הולכת ללמוד מההתחלה.
1: יו.
0: ואני ואביב כבר היינו בכיוון של ילדים, ובאתי ואמרתי לו, אני הולכת ללמוד מההתחלה. הוא אמר לי, מה? אני זוכרת שהיה לו כזה, זה לא בתכנון, כאילו, מה? אתה יודעת, הוא גם גדול ממני בחמש שנים, הוא כבר רצה ילדים.
1: את היית בשלב הזה בת 26, אני מחשבת נכון?
0: 26, 7 אולי, כן, משהו כזה.
1: אוקיי.
0: ואני זוכרת שהוא אמר לי, אבל מה, ילדים ועניינים, ודיברנו, ואז הוא תקשיב, יש שתי אופציות. או שאתה מחכה את השלוש שנים האלה, או שאנחנו מתגרשים, אתה מכיר מישהי, עד שתכיר את המישהי, עד שתתחתן איתה, עד שתביא לילדים, מה? זה בטוח ייקח שלוש שנים. אז כאילו, בוא תזרום איתי. זה היה קל לשכנע אותו.
1: זה טיעון מצוין, האמת.
0: נכון, זה טיעון טוב?
1: זה טיעון מעולה. זה פשוט,
0: אבל הוא ישר כאילו, ברור שהוא ישר כזה זרם, והוא גם מבין, והוא תמך, וזהו, וכאילו, וגם אמא שלי תמכה, ואמרתי, יאללה, אני כאילו, אני עושה את זה, אני עושה שלוש שנים מההתחלה.
1: אנחנו כאילו מדברות על מעבר לתל אביב, וכשאת מדברת על תל אביב, זה אוטומטית מקושר לך לחוויות שלך בתוך עולם המשחק.
0: נכון.
1: ובכלל לא לעיר. העיר היא כאילו מבחינתך נשמע בשנים הראשונות, בית ספר, כאילו שני בתי ספר למשחק. זאת העיר.
0: נכון. זאת העיר שלי כאילו בהתחלה. ממש. וואו. ממש. היום העיר היא משהו אחר לגמרי בשבילי.
1: ברור. אבל מה, אני באמת חושבת שמתי שאת עוברת לעיר חדשה, אז עיר זה דבר כל כך גדול, ולהגיע למקום חדש זה דבר כל כך כאילו שהוא overwhelming, והוא יכול להיות מאוד מציף, שאת בוחרת כמה עוגנים, ואת דבקה בהם. ואיך תפסת את העיר? אני זוכרת שהרגשתי שאני צריכה ללמוד שפה חדשה, ללמוד חוקים חדשים, ומעניין אותי איך זה היה בשבילך.
0: העיר לא מתקשרת לי לזה, את מבינה? בסוף העיר בשבילי הגעתי, זה היה יורם לוינשטיין, שכונת התקווה, כזה, ואז זה היה יפו, ניסן נתיב, כאילו אין לי איזה חוויה מהעיר הגדולה, כאילו אין לי את זה.
1: לא, לא, אני מתכוונת בתוך יורם לוינשטיין, בתוך נסרטיב, בעיר הזאת, בעיר שבנית לעצמך שמורכבת משני הבתי ספר האלה, שבכל זאת, את יודעת, זה דבר, בסופו של דבר מאוד, את יודעת, של כאילו, אנשים שרוצים להיות שחקנים, ואנשים שהם שחקנים, זה אנשים שהם, זה באמת איזושהי, זה בוהמה. כאילו,
0: נכון.
1: זה מחנה אימונים לאיזושהי בוהמה, שאולי תיכנסו אליה ואולי לא.
0: נכון.
1: ומעניין אותי איך היה מעבר בשבילך, ואיך תפסת את, את הקבוצה הזאת שפתאום את חלק ממנה.
0: בגבוה. זה היה נראה לי בגבוה, כאילו, הכל היה נראה לי בגבוה.
1: מה זה אומר בגבוה?
0: בגבוה, אנשי תרבות. מבינים עניין, זה מצחיק, זה כאילו אני היום מדברת על החברים הכי טובים, הכי טובים שלי, כאילו, כאילו אנשי תרבות, מבינים עניין, מוזיקה, אני זוכרת שנפתחתי למלא סגנונות של מוזיקה נגיד.
1: יו, נכון, אני זוכרת שסיפרת לי את זה, בילדות.
0: נכון, את גם, את הבאת לי פלייליסט נהדר, כי אמרתי לך, תביא לי, תביא לי, אני...
1: נכון, של ג'אז.
0: את נתת לי פלייליסט מדהים, מדהים, באמת לקחתי ממנו כל כך הרבה שירים.
1: יש!
0: ונפתחתי כאילו למלא סגנונות של מוזיקה, מלא. כאילו, היה לי לפני זה, קודם כל, טעם, מין סתם, טעם. מזרחית הכבדה שלי.
1: מה זה מזרחית כבדה? מה?
0: כבדה, כבדה.
1: מה, נדרתי נדר?
0: כן, אבל זה הכי מוכר.
1: בסדר, אני לא מכירה יותר. אני מכירה מה שאחותי שמע מהרמקולים של המחשב. אחותי גם הייתה במזרחית הכבדה.
0: כן, אני צרפתי... ניבין, בטח.
1: תמיר גל?
0: תמיר גל, תמיר סולטנה, רובן המלאך, אבי ביטר, רובי לוי. כאילו דברים כבדים.
1: רובי לוי לא שמעתי. לא שמעתי את השם.
0: אני אשמיע לך שיר שלו, זה נהדר.
1: באמת. אני אשמח.
0: אבל כבדים, כאילו, שמות של אנשים שכבר אין שירים שלהם, היום את לא תמצאי את השירים.
1: די.
0: אורל שמואל. כן, אני אומרת לך, דברים כאלה, זה... ומצד שני, תמיד אהבתי גם את מאיר אריאל, ואת אריק איינשטיין, כאילו, תמיד היה לי גם את ה...
1: ישראל הראשונה.
0: כן, תמיד, תמיד, תמיד. ואז בצבא להקות צבאיות וכאלה, אני מכירה. באמת נראה לי את כל השירים.
1: וואו, זה מלא שירים.
0: ישנים דברים מזויים, ואני יכולה לדקלם לך דברים שתגידי לי, אלא די, אין מצב, כאילו זה לא... אבל פתאום את יודעת, ג'אז ומוזיקה קלאסית, פתאום, וואלה, מעניין, זה יפה. זה יפה. לא יודעת, שנסונים, דברים ש... שנפתחתי עליהם ואהבתי אותם.
1: איזה יופי. זה תחושה, כאילו, וישר אהבת אותם, או שזה איים עלייך? כי נגיד, אני בסם שפיגל הייתי מאוימת, והתגובה שלי הייתה דווקא להיסגר באיזשהו אופן. וכאילו, דווקא להתמקד בבית, ובדברים שאני מכירה, ולחזור אחורה, וכאילו, בגלל שהרגשתי שזאת מין מלחמה גם על הזהות שלי, ושאני חייבת להחזיק את הצד השני, כדי שהוא לא ילך לי לאיבוד. לקח לי מלא שנים, רק בגיל 30 הייתי כזה, את יכולה לשחרר, זה לא הולך לשום מקום. את יכולה לאהוב את כל הדברים האלה.
0: אז אצלי הפוך.
1: כן?
0: זה ממש מגניב שאמרת את זה, כי זה בדיוק ההפך ממה שקרה לי. אני מרוב שכאילו הסתנברתי וזה, אז איבדתי רגע את מי שהייתי, רציתי את הכל מהכל ולשמוע וזה ולהבין, וקצת שכחתי את אמיר סולטנה. את מבינה? אני שכחתי את זה. ואז חזרתי, ואז הסנטר, ואיפה שגדלתי, וכל, את יודעת, הקרקע של הלב שלי, לא שזה תמיר סולטנה, אבל את יודעת, כאילו כשם קוד לזהות של איפה שגדלת. אז זה כאילו הבנתי את זה אחר כך. הבנתי את זה אחרי שהתפזרתי. לא פחדתי לאבד, להפך, הסתנברתי.
1: רצית לאבד.
0: אפילו לא חשבתי אם אני רוצה או לא רוצה, פשוט זה כל כך קסם לי, הכל קסם לי. כן, המוזיקה, הבגדים, את יודעת.
1: בטח שאני יודעת.
0: כן. החנויות יד שנייה, ביי קילו, איך קוראים לזה, נו, אלה ש... לא משנה, נו.
1: לא, נו מה? בחנויות יד שנייה?
0: כן, בבגדים כאלה פתאום של חנויות יד שנייה, הייתי כאילו, לא יודע, דברים שלא עשיתי לפני, את יודעת.
1: והרגשת... וזה נשמע שזה לא הרגיש לך כמו אובדן זהות. זה נשמע שזה הרגיש לך כמו מציאת זהות חדשה.
0: פשוט לא דיברתי במונחים האלה, אז mm-hmm. כאילו אני עכשיו מאבדת את זה איתך, שאולי זה גם משהו.
1: בטח.
0: אבל אפילו לא חשבתי עליי כזהות, את מבינה? לא חשבתי על זה. על מה הייתי, איך אני היום. לא הייתה לי את המחשבה מאחורי הדבר. פשוט הייתי. וואלה, זה מגניב אותי, אני אשמע, זה. אבל... אני מדברת נטו על השנה של החוויה שלי, נגיד ביורם, את מבינה? כי שם אני מרגישה שהלכתי לאיבוד, שוויתרתי על מי שאני, על הזהות שלי, כי רציתי כל כך הרבה דברים, אבל שכחתי את עצמי, ואת את הסנטר שלי בתוך זה. אז אחר כך, תמיד החיים מחזירים אותך בסוף למי שהיית. ולאסנס ולמהות שלך. זה לא משהו שבאמת אפשר לאבד.
1: כן, זה הגרביטציה.
0: כן.
1: בהצלחה אם לקפוץ, זה לא...
0: כן, בדיוק, זה לא עובד.
1: אז בעצם השנה הזאת שאת מדברת על זה שהוקסמת ממוזיקה קלאסית ומהרבה סגנות, ושנפתח הראש, זה השנה של יורם את מדברת, או באופן כללי?
0: זה התחיל ביורם, ואז, את יודעת, זה המשיך איתי, ואז בניסן בכלל כבר נתתי דרור לעצמי לכתוב ולקרוא הרבה דברים, ולהתעסק בדברים שלא חשבתי, פתאום נהיה לי פטיש כאילו לקחת מחזות של שייקספיר, ולהביא את זה ליום יום. פתאום מצאתי בזה איזה מין משהו כאילו, וואו, איך אני אשחק את זה שזה יהיה רלוונטי היום. ופתאום הייתי עושה רומנטיזציה כל כך גדולה בראש שלי, נגיד, למחזות כאלה שהם אלמותיים, ונהיה לי איזה פטיש לקחת את זה, אפילו הייתי עושה את זה בבית לסתם דברים, לא שאני צריכה להגיש משהו, לא שאני צריכה, הייתי לוקחת את זה, ורואה מה אני עושה עם זה היום. כאילו פתאום התחלתי לפנות לאומנות ולמשחק, לא ממקום של אני צריכה, כאילו... משהו יותר פנימי כזה, לא כדי...
1: וכיפי גם, נשמע.
0: הכי כיפי.
1: בעיקר משחקי.
0: נכון.
1: שזה כאילו דבר... את יודעת, אני עכשיו שיחקתי פעם ראשונה בסדרה שלי, שזה...
0: מטורף.
1: מטורף, פשוט מטורף, וכאילו...
0: איך זה להיות שחקנית?
1: אני לא יודעת אם אני שחקנית.
0: את שחקנית, מה? את שחקנית.
1: איך זה? וואי, זה הכי כיף בעולם, וזה משוגע.
0: משוגע.
1: זה משוגע. זה משוגע. זה כאילו, זה פשוט משוגע, ואני חושבת שכאילו הדבר, זה מצחיק, כי בטח אני הולכת להגיד משהו נורא נורא בנאלי, אבל מה שהבנתי תוך כדי זה שהייתי כזה, בגלל זה קוראים לזה משחק, כי את משחקת.
0: נכון. את יודעת, בסרט האחרון שצילמתי, אז היינו לפני טייקים עושים משחקים, סתם משחק פתקיות, כאילו משחקים של ילדים, ממש משחקים כאלה, כי את צריכה להיות במצבו, את משחקת, זה כיף.
1: זה כיף.
0: זה מקצוע שהוא כל כך כיף, יכול להיות גם כל כך בזוי ועצוב.
1: מתי הוא בזוי ועצוב?
0: שאת לא עובדת. ואת כאילו, שאת לא עובדת ואת לא מייצרת לעצמך משהו, כאילו, אתה צריך להיות כל הזמן אקטיבי, לנסות לייצר לעצמך עוד דברים חוץ מזה. כאילו שאתה נכנס לתעלות נפשיות כאלה של... זה, כן, הוא מקצוע שהוא גם בזוי. אין מה לעשות. תראו אותי, תראו אותי. אני טוב, תראו אותי, בבקשה. כאילו כל הזמן האישור הזה שצריך אישור, אישור. די, כאילו, די, די.
1: את הרגשת, אפרופו אישור, שבתקופה הזאת, אנשים שהכרת מירושלים וחברים ותיקים שלך מסתכלים עלייך בגדה שהשתנית?
0: יא, זו שאלה עצובה, כן. לא אז, אבל היום אני יכולה להגיד בוודאות שכן.
1: לא הרגשת את זה בזמן אמת, אבל בדיעבד את אומרת שכן, או שהיום את מרגישה את המבט הזה?
0: היום אני מרגישה מבט מאנשים שהיו קרובים אליי פעם. כן.
1: זה נורא עצוב באמת, זה רגע
0: עצוב.
1: זה ממש עצוב,
0: כי גם השתניתי באמת, ותחומי העניין שלי גם שונים, וזאת האמת.
1: אני מאוד מבינה את זה. כאילו, זה קרה לי גם. אבל גם הרגשתי, כאילו, בזמן שזה קרה, ובזמן שאני זוכרת, נגיד, שפעם אחת בא חבר שלי מראשון, וגרתי בתל אביב כבר איזה שנה, וכזה, באמת, את לא מבינה, הייתי עם ג'ינס קצר, באמת, בקווה מיתר של הקורס, חולצת בטן, ופשוט ישבתי על כזה גדר, וישנתי מלברו אדום, ופשוט הסתכל עליי, כאילו, מי את? ופשוט הייתי כזה, סורי, זה מי שאני. בעצם זה מה שהייתי כל הזמן הזה.
0: רגע, אבל לא הבנתי את הסיפור. הוא ראה אותך כאילו באחרי וישבת וישנת מלברו אדום?
1: האחרי שלי והלפני שלך הם דומים.
0: כן, כן, הבנתי מה את אומרת.
1: כאילו, אני בראשון הייתי מאוד, הייתי כזה חלק מחבורה כזה שכולם עשו 5 יחידות. אני לא באתי לבית ספר, אני ידעתי שאני הכותבת, אבל כאילו אנשים שהקיפו אותי, היו כזה, וגם את ביוטכנולוגיה, וזה היו, אלו היו חברים שלי, כאילו איתם הייתי בכיתה.
0: כן.
1: ובוודאי שלא מאשנים, ובוודאי שלא מכנסיים בקוס, וכל הדברים האלה, לא, אנחנו בני אדם, אנחנו מוגנים, המילה שחוזרת שוב ושוב משום הפרק הזה. ואז לראות אותי ככה, זה היה מין כזה, אוקיי, כאילו המבט המאוחזב הזה. אבל עכשיו, אחרי עשור, חזרנו לקשר. כאילו, חזרנו לקשר. מדי פעם הוא כותב לי בוואטסאפ.
0: כן, דו, זה לא חוזר להיות מן הסתם מה שזה היה.
1: אבל זה לא יכול, כי אני לא יכולה לחזור להיות מי שהייתי.
0: נכון.
1: וזה מי שאני. כאילו, מה אני אעשה? סורי, זה בסה, לפעמים מתי שאת נהיית מי שאת, את מתרחקת מאנשים שנורא נורא אהבת.
0: נכון.
1: וזה בסה.
0: זה קרה לי, וזה בסה, וזה עצוב, ולוקח זמן לשחרר את זה, אבל גם החיים מובילים אותך לזה. אין מה לעשות, קשרים מתנתקים, זה עצוב ברמות.
1: זה באמת עצוב.
0: כן, זה עצוב.
1: אמרו לך את המשפט, נהיה תל אביבית?
0: האמת שקראתי טוקבקים שכתבו, נו, איך היא תל אביבית? יש לי איזה מין משהו שהוא כאילו מצד אחד, יש בי מין התל אביביות כבר.
1: די, אבל... עינת, את כבר... אני רוצה לשקף לך, אין בך מין התל אביביות כבר, את תל אביבית.
0: כן?
1: המדד מבחינתי...
0: מה המדד?
1: את מגיעה לקפה? ואת אומרת, היי, לארבעה אנשים.
0: ואני ראיתי את זה. ברור, אני מגיעה לקפה, מה זה, יש לי את הקפה. ברור. אבל זה... אני חצי-חצי, ככה אני מרגישה. יש משהו בשכונה, אני אקרא לזה, שהוא מאוד בלתי אמצעי, הוא מאוד ישיר. הוא מאוד כאילו פשוט אומר את הדברים, שזה משהו שאני מנסה לשמור לעצמי עד היום, כאילו פשוט... להגיד את הדברים, גם אם הם קשים, גם אם הם כאילו... ויש משהו בה, את יודעת, העמדת פנים כזאת, שאנחנו גם פוגשים הרבה פעמים, את יודעת, הרי למה כולם לא אוהבים פרימיירות, ודברים כאלה של שחקנים, או טקס פרסי הזה, למה זה מקומות שהם קשים? כי וואלה, כל אחד בא, ואני רק בשנים האחרונות, מה זה בשנים? תגידי, בשנתיים האחרונות, התחלתי ליהנות מפרימיירות.
1: די, את נהנית?
0: נהנית.
1: וואו.
0: יודעת למה?
1: למה?
0: כי אני יוצאת מהחרדות של עצמי. אני יוצאת מהחרדות של עצמי, ואני לא באה ואני אומרת, איך אני נראית, איך מסתכלים עליי? לא צילמתי שנה. מה יגידו על זה שלא צילמתי שנה? מה אני עושה פה? מי יזמין אותי? הרי כל אחד בא, והוא ער לחרדות שלו, ואז כולם בחרדה, ואז הכל זה שיקופים בחיים. אז אנחנו משקפים אחד לשני את החרדה, במקום פאקינג לקחת את הכוס יין ולהגיד, איך את אחות? איך עבר? איך היה הצילומים? לחיים, נחמד לראות אותך. והייתי, הנה, בכאן 11, אני הייתי פה, לא פה, זה זה שמראים את הסדרות כל שנה שהולך לצאת, לפני שנתיים, ונקרא לי החולצה שם.
1: יואו.
0: ממש נקרא לשתיים.
1: וואו.
0: כל האחורה שלי נקרא תיק, נקרא לשתיים. וזה בא לבחון אותי, כי בדיוק אמרתי, אני הולכת ליהנות מזה. צילמתי סדרה ואני אהנה מזה. ואני ככה, ואני אומרת, מה אני עושה? והסתדרתי, והיה בסדר. היה אחלה. אבל כי החלטתי לפני שאני לא... כאילו יצאתי מתוך השיח הפנימי הזה.
1: ואת מרגישה שנגיד, מה קורה אחות אחת, זה משהו שאת מנסה, כאילו שאת מחברת אותו לירושלים, שם קוד?
0: כן.
1: למה?
0: כי... משהו בירושלים מתחבר לי, להיות ברגע. נראה לי זה הנוכחות, זה כאילו להיות ברגע ולא להיות בתוך המחשבות של עצמי. הנה, נגיד גם עכשיו שאנחנו מדברות, אז צצות לי מחשבות כזה של... אבל זה עומד להיגמר הפרק, ורציתי לדבר נורא על משהו, ואני אומרת, תחזרי. זה לא משנה על מה חשבת שתדברי ומה יצא בפועל. זה מה שיצא. בפועל. אבל זה מה שיצא. להיות בראש הזה, זה לא טוב. עדיף להיות ברגע. תמיד.
1: נכון.
0: כן.
1: אבל מעניין אותי על מה חשבת שתדברי ולא דיברת.
0: אז בי למה? כאילו.
1: בסדר. סתם מסקרנות. ואת מרגישה...
0: אני צוחקת כי זה מצחיק, כי חשבנו כאילו על מה יהיה הפרק, על מה יהיה הפרק, ואמרתי לך, תל אביב, אוקיי, אוקיי, אבל כאילו, אני מצד אחד מרגישה שאין לי מה להגיד על העיר, אבל כאילו מצד שני אנחנו מתקדמות בפרק, ואני רואה שהעיר היא כן משמעותית, את מבינה?
1: ברור, עינת. את לא סתם הגעת לפה. וגם אני חושבת שזה תהליך שכל כך הרבה אנשים, סתם, אני לא יודעת אם זה עדיין נכון, אבל אני יודעת שמתי, כאילו, לפני שאני עשיתי את המעבר, זה הדבר בשבילי. וכל החברים שלי, עד היום, החברים שלי זה אנשים שעברנו לעיר בערך באותה תקופה, כדי לעשות משהו ספציפי. כאילו, החברים שלי הם סטנדאפיסטים. אנשים שכזה באו לפה, והבינו שזה מה שהם רוצים לעשות, והם קצת באו לפה, כאילו, באנו לפה כזה כדי להבין מה אנחנו רוצים לעשות.
0: כן.
1: קצת. וזה המקום, את יודעת, לרחובות מן הסתם אין משמעות, אבל לזה שיש פה הרבה אנשים שרוצים להבין את אותו דבר ולעשות את אותו דבר, זה, יש לזה משמעות רוחנית מאוד נכון, מאוד עמוקה.
0: נכון, נכון. זה יפה.
1: יש עוד משהו שאת רוצה להגיד, שחשוב לך להגיד?
0: לא, היה לי כיף, אחותי.
1: גם לי היה כיף.
0: ניסינו לעשות את זה מלא זמן.
1: סוף סוף זה קרה. אתה באדם היחיד שאני קוראת לו אחות, את יודעת?
0: כי אני קוראת לך אחות.
1: כן, אבל זה ממש מדבק. אני תמיד כותבת לך אחות, ואז אני אומרת, לא, זה בסדר, כאילו, זה לא בשפה שלי, ואני כזה, לא, זה בסדר, זה אותנטי, כשאני קוראת לך אחות.
0: אני כאילו, כל החברות שלי זה אחיות. וגם לא רק חברות, האמת, גם כאילו, בנות זה אחות. לבנים אני לא קוראת לך. זה לא מתאים.
1: לא, זה מגיל.
0: זה מגיל.
1: זה, בואי תגדלי רסטה.
0: כן, בדיוק. אז אחות אנחנו לוחות לבירה.
1: בסדר גמור, אז אני רק אעשה סגיר. טוב, עד כאן איך לעשות דברים. חזרנו מפגרת החגים שלנו, זה הפרק הראשון בעצם. וגם החטופים חזרו בזמן פגרת החגים שלנו, שזה ממש שמחה, לא כולם החטופים החיים פה, וזה מאוד משמח. פשוט לא דיברנו מאז שזה קרה, אז מרגיש לי מוזר לא לציין את זה, אני מרגישה שצריך לומר את זה גם. מה עוד? נשמח מאוד אם תדרגו אותנו 5 כוכב בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובכל המקומות שאפשר לדרג בהם 5 כוכב. ילפ, גוגל מאפס, איפה שתרצו, תדרגו. נשמח גם אם תעשו לנו סאבסקרייב. אני אפילו לא יודעת למה, אבל אני אשמח לזה. וכמה תודות. תודה לילד ברנוי, עורך וידיד. תודה רבה ללי צדוק, עורכת משנה ואחות. בבקשה. תודה רבה לטל נירונסקי המפיק. תודה לי שעשי לי את הפודקאסט. תודה לכם שהזנתם. תודה לכולם, אני חושבת. וכמובן, תודה לעינת הולנד שהתארחה.
0: תודה,
1: ומי שלא מקשיב לפודקאסט שלה, למי אכפת? אתם, וואו, למה?
0: יא, תודה, אחות.
1: למה, למה שלא תקשיבו לזה?
0: תקשיבו, זה כיף.
1: וואו, זה מדהים, זה מדהים.
0: Yes.
1: טוב, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: מה שכרוך. עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. מחר אמור להיפתח שבוע הספר, זה נראה לי שזה לא יקרה מחר, אבל עוד לא יצאה הודעה רשמית על זה. היום התפרסם דוח הספרים השנתי של הספרייה הלאומית, כמו בכל שנה, עם כל מיני סטטיסטיקות מעניינות. גם ספריות תל אביב יפו חושפות את רשימת הספרים המושאלים ביותר בשנת 2025. אז מה עולה מהדוחות האלו? והאם זה חשוב? והאם זה נורמלי גם להמשיך ולדבר על דברים כאלה בשעה כזאת? איתנו כדי לדון בכל הנתונים האלה ובכל הירהורים האלה שלי, הסופר והמשורר, עורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אלעד זרת. שלום אלעד.
7: היי, בוקר טוב, מאיה.
6: אז תגיד, אנחנו נורמלים? זה בעצם מה שאני רוצה לשאול אותך הבוקר. האם זה נורמלי שאנחנו ממשיכים לדבר על הסטטיסטיקה של הספרייה הלאומית? האם זה מעניין אותנו באמת?
7: שאלת השאלות, נורמלים אנחנו בטוח שלא.
6: Okay.
7: עכשיו השאלה היא כמה אנחנו מותחים את האי נורמליות שלנו למקום השפוי של תפקוד רגיל, בוא נגיד את זה ככה. הדוח הזה הוא בין היתר, אבל את יודעת, הוא גם משקף במובן מסוים את האי נורמליות הזאת החברתית. אם אתה מסתכל ממש לגורמים שמכילים אותו, ומה זה מצביע, זה בעיניי בכל אופן, זה המסמך, מעין סיפורה של שפחה וסיפורה של מדינת ישראל.
6: אוקיי, ספר לי איך אתה קורא את הדוח ככה. אני אגיד, יש לנו את הנתון המופרך הרגיל הזה, שבשנת 2025 ראו אור יותר מ-7,000 ספרים.

0: החברה הישראלית עוברת בתקופה האחרונה משבר, והמשבר הזה הוא לא משבר פרטני, זה לא זיכרון פרטני של בן אדם כזה או אחר, אלא זה זיכרון קולקטיבי. היה איזה, שאני הסתכלתי על הנתונים האלה, מאחר ואני מלמד קצת על דברים שקשורים בזיכרון קולקטיבי, אז קפץ לי ישר איזה סוציולוג צרפתי בשם מוריס אלבקס, שהוא במובן מסוים ניסח את הדבר הזה, מה זה אומר זיכרון קולקטיבי, והחברה הישראלית היא במובן מסוים מנסה לספר את הסיפור שלה, בגלל שמישהו מפריע לספר את הסיפור שלה.
1: כן.
0: הספרים הם אמצעי חדש, אפשר לקרוא לזה, את יודעת, דרך, אנחנו מסתכלים על זה כמו בכתבות בעיתון, יש כאלה שהכריזו על סדרת הכתבות בעובדה כתיעוד שילווה אותנו אחר כך וייתן את האמת האולטימה.
1: קובעים את הנרטיב בעצם, נכון? זה מה שקורה פה. כן.
0: בדיוק, עכשיו מאחר והספר הוא באמת איזשהו מוצר שעדיין נתפס כאיזשהו משהו גבוה או משהו שיש לו, יש לו עתיד, בוא לא נספר להם שלא. הצורך האנושי הזה לבוא ולתת את התיעוד שלי, את הסיפור שלי, הוא חלק מאותו זיכרון קולקטיבי. החברה הישראלית עכשיו, אולי זה כמו מעין יוספוס פלביוס, אנחנו עכשיו מנסים לספר את הסיפור שלנו מחדש. זה בעיניי הנתון הכי גדול, והוא מצטרף להמון המון נתונים אחרים, כמו למשל שאנחנו רואים באמת ירידה בפרוזה.
1: נכון. 1937 ספרים ב-2025, לעומת 2,272 ספרים ב-2024. ירידה בפרוזה שבאמת, אני לא ידעתי איך להבין אותה. אז אתה מבין אותה בקשר למה שאמרת עכשיו בעצם, שעברנו לכתוב על הזיכרון ועל המלחמה ולקבוע את הנרטיב, והפסקנו, לא הפסקנו, אבל אנחנו פחות רוצים לכתוב פרוזה, זה פחות העניין?
0: אני חושב שאנשים לא מרגישים צורך לדמיין, כי המציאות עולה על כל דמיון, ואני חושב שזה משתלב עם שתי מגמות מאוד גדולות שקורות בספרות, ובכלל בטלוויזיה, אנחנו רואים את זה, זה מעין דוקו, נגיד את זה ככה, דוקו נרטיבי, אנחנו מנסים לייצר נרטיב דרך דוקו, אפשר לראות את זה כמובן בסדרות פשע שהיו וכן הלאה. והעניין הזה, ג'פרי דאמר נגיד קופץ לראות, העניין הזה שאנחנו רואים פה עלייה, ירידה של 10% בפרוזה, משתלב גם עם עוד מגמה גדולה בספרות שעברה עלינו כבר עוד לפני, נגיד 7 באוקטובר, זה הממואר. הצורך שלנו לבוא ולספר את סיפור הילדות שלנו, את סיפור לא יודע מה, החיים שלנו, פתאום הופך להיות איזה משהו הרבה יותר גדול, כי אנחנו מאמצים את הסביבה שלנו ואת מה שעברנו, והטרגדיות שאנחנו עוברים, כל אחד עובר טרגדיה, גם אם הוא לא היה בעוטף אגב, לכדי ספר. ובעיניי זו תופעה מרתקת, כי אין לה אח ורע בספרות העברית, כי גם בתשח וב... דורות גדולים אחרים שעברו משברים גדולים, אנחנו לא מכירים את זה בספרות העברית. אני בכל אופן לא ראיתי.
1: ידענו לספר סיפור, ועכשיו אתה אומר, כל נכון? אחד רק על עצמו לספר יודע, בעצם באיזשהו אופן.
0: לגמרי, תחשבי על הוא הלך בשדות. אתה רוצה להעמיד איזה דמות שתייצר איזשהו זיכרון קולקטיבי של תקופה מסוימת, של דור מסוים. אתה תאמין את הדמות הזאת בכל הכלים הספרותיים. הספרות עדיין משרתת אותך בדרך שהיא יודעת לעשות את זה בצורה הטובה ביותר. ופה כבר אנחנו נוטשים את הספרות, את הכלים האסתטיים, אנחנו מספרים את הסיפור, אז יצא לי לקרוא פה ושם ספרי, אני לא מזלזל בזה, ספרי 7 באוקטובר וחטופים וכן הלאה. אני חושב שיש פה כמובן מפעל שלם שעומד מאחורי הדבר הזה, והמפעל הזה, אני בורר בין הספרים ובין ההתרגשויות ובין ה... נגיד את זה ככה, עצב והקריאת לב שנוכח התיאורים, אני לא יודע כמה יישאר מזה באמת אחר כך. זה האמירה שלי.
1: אתה, מעבר להיותך עורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות, אתה גם סופר ומשורר, וגם מתרגם, למען האמת אני רואה, בפייסבוק דברים שאתה מתרגם. מעניין אותי הכתיבה שלך, אתה עצמך גם מוצא את עצמך כותב משהו יותר ממוארי?
0: אז את האמת, את בדיוק עכשיו עומדים לצאת שני ספרים שלי, אחד שורה, אחד פרוזה.
1: אוקיי.
0: אני לא בוחר את האמת, את הדחף שכל אחד מהם נולד, אבל, ומתי הוא יצא, כי זה ככה יוצא, אבל אני פשוט הסתכלתי להם לאחרונה גם בגלל כל ההגעות וכן הלאה והעריכות. הדבר האמיתי שאני חושב של כתיבה אצלי, בכל אופן זה להתרחק כמה שיותר מהמציאות ולא להביא אותה

0: כפי שהיא. אני לא מאמין בכתיבה תיעודית, אבל כתיבה כמו כל כתיבה היא תמיד מחלחלת. יש את הספר האחרון נגיד של אשכול נבו.
1: כן.
0: הספר שלו יצא לי לקרוא בו.
1: הלילה הארוך ביותר.
0: בדיוק, כן. הלילה הארוך ביותר. הוא נולד מתוך אותה חוויה הזאת של משבר של 7 באוקטובר שאמור בעצם לפרוס. הסיפורים עצמם הם סיפורים שהם לא בהכרח קשורים אחד לשני, שהם כולם עוסקים בטבח וזה, אבל המציאות הישראלית היא מורגשת שם בצורה מלאה, ואני חושב שגם אצלי שאין שם מציאות ישראלית, למרות שהספר שירה נקרא מדריך למלחמה ישראלית, אז זאת אומרת אי אפשר לברוח מזה, אבל זה הכל מהכל, וזה שונה נגיד מתיעוד, מספר תיעודי כמו של אליש הרבי, שבאמת מביא את החוויה שלו.
1: זה שם מסוכן אבל, אלעד זרת, לקרוא לספר שלך, מדריך למלחמה ישראלית, אתה אומר מראש, הספר לא יתורגם משום שפה, כי שם כזה, זה בעברית רק יוצא.
0: אני כבר התייאשתי מישראלים בעולם, אני לא מצפה לשום דבר שיקרה, זה גם פרפרזה שמגיעה משיר של, או יותר כמו מחזור שירים של ברטולד ברכט, אני יודעת שגריק שפיל, וזה בעצם אמור, מדריך למלחמה גרמני.
1: כן.
0: וזה מה שנולד כדחף, שאני אמרתי, הנה הבן אדם הזה מתאר את החיים שלו בצורה כל כך יפה, פואטית, ועדיין לא נופלת מהמציאות, וזה ככה נולד.
1: אז אנחנו, טוב, אנחנו נחכה לספר ועליו נדבר בנפרד, כשהוא יגיע, כשהוא יצא. אני רוצה לדבר איתך קצת על הנתונים שהגיעו אלינו מספריות ציבוריות בתל אביב, על הספרים הכי נקראים. אנחנו כל שנה מאוד שמחים לקבל את הנתונים האלה, ומאוד עולצים, ומאוד כזה כולם קוראים וזה, ועכשיו פתאום פשוט ארגנו לנו מחדש את העניין הזה של המלחמה, אז הכל קצת אגמומי. אבל בוא נגיד שמבין הספרים הישראלים שהם כותבים עליהם, הספר המושאל ביותר, זו השנה השנייה ברצופות, הוא לב רעב של אשכול נבו. אחרי זה, אני הופתעתי לראות שהספר המושאל אחריו הוא מי שסוכתו נופלת, של צבי בן מאיר.
0: נכון.
1: במקום השלישי, סולם גנבים של ליאור אנגלמן. עוד ברשימה הזאת יש את הלוויה הלוחמת, שרון חיון גינת, ושלושה ימים בקיץ של יוסי אבני לוי, שזכה עליו בספיר.
0: נכון.
1: אנחנו אופטימיים או פסימיים ביחס להאם קוראים ומה קוראים וכל הדבר הזה?
0: שאלה טובה. אני חושב שבמקרה של הספריות, ובדגש בספרייה בתל אביב, אתה רואה גם את התפלחות, איך המרקם החברתי, הסוציו-אקונומי ותרבותי, בעצם משקף את מה שהקהל של אותה ספרייה רוצה, ומה שהוא קורא. אנחנו רואים גם שם שיש, אם אני זוכר נכון בדוח, יש עלייה ברורה, או לא יותר נכון עלייה, אלא המשך המגמה של קריאה של ספרים שעוסקים בעצם בדמויות נשיות, למרות שאם סוכתו של ושכול נבו הם שני ספרים מאוד מאוד שזכו להצלחה גם בדיוק גברים, והם זכו להצלחה גם מחוץ לספריות, זאת אומרת אתה רואה אותם גם ברבי המחר בכל רשימה כמעט. אני חושב שמי שסוכתו הצליח להיות כמה שבועות ברצף, הוא גם היה מועמד לספיר סופי בביקורים.
1: נכון.
0: ואולי זה מעיד, אתה יודעת, גם ברשימה הזאת יש את ארי פוטר.
1: נכון, ארי פוטר נמצא. תמיד בראש, אבל אתה יודע מה שמתי לב? בקטגוריה הזאת של ילדים, ארי פוטר הוא בראש, אבל אחריו כל מה שיש זה רק רומנים גרפיים. שזה נכון. נחמד מאוד, ואני מאוד אוהבת רומנים גרפיים, אבל השאלה אם כשאנחנו אומרים, כן, הילד שלי קורא ספרים, האם זה נחשב? אני לא יודעת.
0: אז זהו, אז תראי, אז הבנות שלי נגיד בהתפלגות של ספרים, אז הן כן קראו נגיד את הארי פוטר, והן מאוד אוהבות קומיקס, מאוד מאוד אוהבות קומיקס. אני אישית לא נוטה לשפוט את זה. זאת אומרת, אני כן מעדיף שיקראו גם וגם.
1: כן.
0: אני חושב שהנוער ובכלל ילדים היום מחפשים ויזואל, וזה דבר טוב, כי העולם הוא ויזואלי, אין מה לעשות. אם זה בא כקומיקס, אבל קומיקס טוב וחכם, אז מצוין. אתה יודעת, רוטו למשל, ואחרים כתבו, עשו רומן גרפים נהדרים.
1: נכון.
0: אז הם לא נופלים מספרי ילדים ש... בואי, לא נפתח את זה. אבל כן זה מצביע על מגמה, שאנשים עדיין קוראים את הקלאסיקות, ועדיין אוהבים את הקלאסיקות, ומדי פעם יש עדיין הפתעות טובות לראות ספרות ישראלית טובה, שמצליחה להיכנס לרבי המחר. זה לא דבר ש... של מה בכך, בעיניי בכל אופן.
1: אני מסכימה איתך. אני רוצה לשאול אותך, היום יום שני, ביום שישי יצאם... מוסף, גם מוסף הספרים שלך, שמה בשבעה לילות, בידיעות, אתה משנה משהו? כי עוד פעם אנחנו במלחמה. איך אנחנו צריכים להתייחס לדבר הזה?
0: לא, אני מאמין באסקפיזם מוחלט. הגישה שלי אומרת ש... את יודעת, היו בהתחלה, שבעה באוקטובר באמת יצר איזושהי מכה, שאמרתי, טוב, צריך להתאים את עצמנו טיפה.
1: כן.
0: ואז אמרתי, הבנתי בכל אופן, שעם הזמן... כמו שהמציאות הישראלית כבר חוזרת על עצמה, אז הגיע הזמן שאנחנו נחזור לעצמנו. בלי להתעלם, תראי, אנחנו מייצרים תרבות. התרבות תמיד תופיע בצורה כזו או אחרת במגע וממשק עם, עם המציאות. אבל, את יודעת, מה אנחנו יכולים לעשות? עוד פעם להביא יצירות מלחמה, עוד פעם לנסות ול... אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב של... האנשים האלה שם למעלה, אני לא רוצה לכנות בשמות, ולכן אני אומר, stick with it. תתייחס לספרות, תתייחס לספרות, תביא את האסקפיזם בצורה הטובה ביותר, וזה נראה לי יעשה את העבודה.
1: אז להמשיך, אנחנו נמשיך פה גם. אוקיי. ומחר ייפתח אולי שבוע הספר, ייפתח או לא ייפתח לדעתך?
0: שאלה טובה.
1: זה דבר חשוב בכלל? זה אירוע חשוב בכלל? או שאנחנו סתם ממשיך? כן?
0: לא. מאוד מאוד. אסור להעמיד בערכו של הפסטיבל הזה, למרות שיש לי הרבה ביקורת רב גם, אבל עדיין זה... מה עוד נשאר לנו? אתה יודע, זה כמו שאנחנו נבוא ונגיד הפרינט מנט או whatever, אז האם זה דבר חשוב שעדיין יהיו עמודי ספרות בעיתונים המובילים? לדעתי... חד משמעית, זה עוד סיכה, עוד נעץ במפה הזאת הגדולה של התרבות העברית. אם אנחנו רוצים שעדיין תמשיך, אנחנו חייבים להיות שם בכל מקום שאפשר.
1: אז בוא נקווה שזה פתאום ייפסק הדבר הזה, ומחר כן ייפתח שבוע הספר, או מקסימום יידחה ביומיים שלושה. אלעד זרת, עורך מוסף הספרות של ידיעות אחרונות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, מאיה, ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

0: שמענו את קריסי היין והפריטנדרס שעומדת לצידנו ולעולם לא תנטוש אותנו. אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בעיניי רמי סערי הוא מין פלק כזה של אדם. הוא משורר ומתרגם והוא גם דוקטור לבלשנות. הוא פרסם 15 ספרים ותרגם יותר מ-100. מאיזה שפות? למשל, מאלבנית, אסטונית, הונגרית, טורקית, יוונית, ספרדית, פורטוגזית, פינית, קטלנית. אולי הוא דוקטור דוליטל של השפות, כלומר של בני האדם. כעת רואה אור בהוצאת קרמל ספרו האדם, העם והעולם. יש שם שירים שהוא כתב ושירים שהוא תרגם, חלקם שירי עם, שירים מושרים. אם קוראים את הספר הזה, בהחלט מרגישים גם שהיינו בטיול מסביב לעולם, אבל לא כמו תיירים, כי להכיר בעיניי את שירי העם, זה טיול יותר עמוק מפשוט ללכת לאזורי תיירות, להסתובב בשאנזליזה, זה לא זה. זה טיול בנפש של העם. ומרגישים עוד דברים כשקוראים את הספר שלו, למשל את הזעם. שלום למשורר והמתרגם, דוקטור רמי סערי.
1: שלום וברכה.
0: שלום, אני שמחה שאתה איתי. במידה רבה אני רוצה להתחיל עם החטיבה, הספר הזה מחולק לשלוש חטיבות, הראשונה היא האדם, ובמידה רבה אני רואה את השירים בחטיבה הזאת כשירי מחאה. על המערב החמדן, על ארצך המיליטריסטית, על האקדמיה שבשבילה היית overqualified, על כל מיני דברים. אתה גם רואה את זה ככה?
1: גם בשירי העם וגם בשירי העולם יש יותר מקמצוץ של מחאה.
0: כן.
1: ויחד עם זאת, האדם איננו המדד לכל הדברים. לידע שלו יש גבולות, ההיגיון שלו איננו מספיק כדי לפרש את היקום. ובספר, החטיבות שעליהן דיברת, שלושת הפרקים, אם אפשר לקרוא לזה פרקים, או החטיבות באמת, הם בעצם משל לעולם שבו הכוח והמדע מנסים לשלוט במשהו שאינם מבינים עד תום. ובספר יש ניסיון להסביר, לפתוח צוהר, להרחיב אופקים במידת האפשר. מי שרוצה, מוזמן, כל מי שירצו, יבינו, מי שלא יוכלו, אולי פעם אחרת.
0: אתה מעניין שאתה אומר, כי החטיבה הראשונה היא חטיבה של שירים שאתה כתבת. ומעניין אותי היחס שלך לשירים שכתבת מול שירים שאתה מתרגם, אז בעצם מבחינתך הם הכל זה שלך, כי אתה בחרת את התרגום הזה ואתה תרגמת וזה מבטא את אותך באיזשהו אופן. מה היחס בין מה שתרגמת למה שכתבת?
1: אלה שאלות מצוינות, ואת העמדת את זה באופן יפה ונהיר מבחינה מסוימת, מכיוון ששירים שאותם בחרתי לתרגם, ושום דבר לא נכפה עליי לתרגם, הם שירים שביחס עליהם חשבתי, איך הספיקו לכתוב את הדברים האלה לפני שאני הספקתי לכתוב אותם, סליחה. זה נשמע נרקיסיסטי מאוד, אבל לא לזה בכלל הכוונה, אלא דווקא ממקום שבו יש הזדהות עמוקה עם משוררות ומשוררים שכתבו לפניי, חלקם כבר בעולם שכולו טוב או בעולם הבא, קראי לזה איך שאת רוצה. הצורך הזה להעביר את הדברים הנפלאים שעלה בגורלם, שעלה באפשרותנו להתוודע אליהם, ואם הם אינם נחשפים בשפה שלך, אלייך, אין לך דרך להגיע אליהם. גוגל טרנסלטור לא יעשה במקום מתרגם מקצועי את העבודה.
0: בהחלט לא.
1: מהבחינה הזאת, חשתי שיש צורך, כורח והזדמנות פז לעסוק בעשייה שבה יש מילוי של החסר הזה. ראי, אני אינני נביא זעם, לא נביא חורבן, ומכיוון שהערכים שדגלתי ואתגול בהם הם האמת והאהבה והחופש, אוסיף גם להבא להתמקד בעניין של חשבון הנפש, שלעניות דעתי הוא עיקר העיקרים בשירת אמת. כן. וזה נכון גם לגבי השירה שאותה אדם כותב, אבל גם לגבי שירת העולם וגם לגבי שירת העם.
0: רמי, אתה כבר הרבה שנים לא חי בישראל, ואני רוצה לשאול אותך, האם במובן מסוים אתה תקוע איתנו, בגלל שאתה תקוע עם העברית ועם השירה? אני רוצה לקרוא שתי שורות רק, מתוך שיר יותר ארוך שלך, ממרחק הלשון שאיננה עונה. אתה כותב שם, לכל מקום לקחתי אותך איתי, עברית, גם לאחר שרבים טענו שהייתה זאת טעות חיי. זו טעות חייך?
1: לא, זו איננה טעות חיי, מדובר בין, ראי, לא הייתי בכלא ששם נכפה עליי לעסוק בכתיבה או בתרגום דווקא לשפה מסוימת או משפה מסוימת. ישנו הקו שבו, אם כי אמרתי לך שאמונתי העיקרית היא בערכים של אמת, אהבה וחופש, החופש של האדם הוא מוגבל. כן. ההורים אינם בוחרים את ילדיהם, הילדים אינם בוחרים את הוריהם. את יכולה לבחור לעצמך בן זוג, בת זוג, חבר, חברה, אבל ישנן נסיבות מסוימות שלתוכן את נולדת, בין היתר מקום הולדתך, בין היתר שפת אימך, והדברים האלה אינם תלויים בנו. נכון. יש מקום שבו את יכולה, אם את רוצה במידה מוגבלת או יותר או פחות, לנער את חוצנך מהדברים האלה שבמרכאות כפולות ומכופלות בעיניי נכפו עלייך. כי את יכולה להאמין שמדובר ברצונו של האל או בגורל או בכל דבר אחר שתתגלי או תאמיני בו. מכל מקום, העניין של שפת אם בעיניי הוא דבר משמעותי ביותר, ולכן מעולם לא ניסיתי לנער את חוצני מהלשון העברית, ואין מצב שאעשה זאת עד יומי האחרון.
0: אוקיי, ועם זאת אתה אדם שיודע חי לשונות, נכון? קראתי את הספר, אז אני יודעת, חי לשונות אתה קורא לזה. האם זה הופך את הנדודים לדבר יותר קל, שאני בניגוד אליך מקסימום יכולה לגמגם באנגלית כשאני מסתובבת בעולם, ואתה יודע את כל השפות האלה?
1: ראי, לא כדי להצטנע, בראש ובראשונה אדגיש שרמת ידיעותיי איננה זהה בכל לשון, ומשום כך גם בחרתי לא לתרגם מחי לשונות, אני מתרגם בסך הכל מ-9-10 לשונות לעברית, לא יותר. כן, עכשיו, מעבר לכך, בעיניי מדובר באושר ובעוני גם יחד, כי ברגע שאת מודעת לאושר שיש בכל לשון, את מבינה גם ש... לשון אחת ויחידה לא תוכלי לעול... זאת אומרת, אפילו באחד מראשוני ספריי כתבתי על כך שאינני שולט בשום שפה, אלא השפות הן אלה ששולטות בי. ועד עצם היום הזה, זו תפיסתי, מכיוון שברגע שאת יודעת יותר מלשון אחת, נהיר לך שגם אותה לשון שבאת מתמצאת, מרגישה בבית, חולמת בה, חשה הרבה יותר בנוח כדי להתבטא, בלי לגמגם, כפי שציינת את זה. גם בה, הידע שלך הוא איננו מוחלט. ראי, האדם איננו מדד לכל הדברים, אמרנו.
0: כן.
1: כן? זאת אומרת, נוח לנו להאמין שאנחנו יודעים ויודעים ויודעים, אבל הידע שלנו מוגבל. וכאשר דיברתי על האמת, מעבר לעניין של האהבה ושל החופש, גם ביחס לאמת, יש תפיסות שונות. עכשיו, לפי המרקסיזם, כמובן, יש אמת שהיא אמת אובייקטיבית אחת ויחידה. אין לי שום טענות בנושא הזה, ויחד עם זאת, על אותה אמת אחת ויחידה, בעיניים שלי ובעיניים שלך, אולי נראה דברים מסוימים באמת עין בעין, ודברים אחרים, התייחסותנו עליהם תהיה שונה לחלוטין.
0: כן. אני אשמח, יש לי עוד חי שאלות, אבל אני אשמח אם תוכל, אם תסכים לקרוא לנו שיר מתוך הספר קודם, שהמאזינים יוכלו לשמוע.
1: בשמחה. שמו של השיר הוא הנחיות טובות לזוגיות טובה. כששניים חיים ביחד במשך עשרות שנים, הם אינם יכולים בלי הרף לנשוף זה בעורפו של זה. כל אחד וכל אחת זקוקים לאוויר לנשימה. אחרי ככלות הכל, רובנו איננו תאומים סיאמיים. כוונתי אף פעם אינה להיות פוגעני, ולכן אציין, ידיעותיי בתאומים סיאמיים, קלושות אף מידיעותיי בארמנית ובצ'צ'נית. מכל מקום, אם אתה ממש מוכרח, או אם את ממש מוכרחה, לנשוף בעורף האדם שהוא או היא, לא רק בשר ודם, אלא גם החצי השני של התפוח, ועזר בעדך או בעדך, כדאי שתדירות הנשיפות לא תהיה גבוהה יותר מתדירות השאיפות. ההמלצה, בכל מקרה, היא לדאוג למרחב מחייה הולם לשניים או לשתיים, לים מותאם ולא למי אפסיים, לא לדאוג יותר מדי, ולאהוב, לאהוב, לאהוב, שהרי כך או כך, הסוף לרוב קרוב.
0: נכון. חבל שלא קראתי את זה לפני 30 שנה.
1: אנחנו בהדרגה משכילים, כל דבר בעיתו, אל דאגה, אמרנו.
0: אני רוצה לשאול אותך, עם כל ה... אנחנו חיים בזמן עולם כזה שאתה גם כותב עליו, ה-AI, יש לך עניין כמובן עם הדואלינגו, יש שיר שהוא מוקדש לדבר הזה, או שיר המוקדש לסגולת השיער שפגשתי בדואלינגו. יש לך... זה דרך ללמוד שפה? בקיצור, דואלינגו. איך אתה מתייחס לזה?
1: את יודעת שהשיחה הזאת שבמסגרתה את שואלת אותי ואני עונה לך, גם היא דרך ללמוד שפה. בעיניי כל דבר נתפס כדרך ללמוד שפה. בעוברי בדרך, כאשר אני רואה את לוחיות הרישוי וממלמל לעצמי את המספרים שכתובים עליהן, למשל, היום בפולנית, מחר בהונגרית, עוד דבר חדש שלא ידעתי, צץ ועלה או חזר ונשנה. והדבר הזה גורם לכך שאם התייחסת בעקיפין לאיזושהי מרירות שקיימת בשירים, לפחות בחטיבה הראשונה, הרי את רואה שהמרירות בעצם קיימת לצד מתיקות, לצד כן. חמיצות, לצד חריפות, והמכלול הזה הוא בעצם מכלול חיינו.
0: גם לצד, אני חייבת לומר, לצד חוש הומור.
1: אין מנוס, אין מנוס ממנו, וזה מזלנו.
0: נכון. תגיד, מכל השפות האלה שאתה יודע, יש איזה אחת שאתה מעדיף, שזאת השפה מלבד העברית, לא?
1: לא, לא, לא. מכיוון שבכל אחת יש היופי שלה, כל אחת יש בה חן שלה. כאשר את מתעמקת, ואת קולטת שיש פתגמים ששונים ממקום למקום, יש דרכים שונות להביע אותו רעיון, יש אמצעים שונים שאינם זהים, ויש דברים, יש לנו תחושה שהיא תחושה כוזבת, שבעצם כל דבר אפשר לומר בכל שפה. אם את עוסקת בתרגום, נהיר לך שהדבר הזה איננו אמת.
0: כן.
1: וחלק גדול בעיניי מיכולתו של מתרגם או יכולתה של מתרגמת איננו יושב על ידיעות בלשון המקור או בלשון היעד, אלא בהיכרות עומק של האדם עם עצמו ובמודעותו לכך שבנקודה הספציפית הזאת, לצערי, יש לי מוגבלות שבגללה לא אוכל לקחת על עצמי את המשימה. אם אינך יודעת בשלב זה לומר להוצאה לאור או לעצמך, כן, הספר נפלא, אבל אין מצב שאצליח לתרגם אותו.
0: כן.
1: או אז ממילא הדבר הזה נדון לכישלום, ולשמחתי הרבה, אחד הדברים שהצלחתי להפנים למין ההתחלה הוא איפה עובר אותו קו גבול, בין, לא בין לשונות שונות, אלא בין מה שביכולתי לעשות לבין מה שאין ביכולתי לעשות. אולי אחרים, אולי, יוכלו לעשות זאת, ואם כן, בשמחה ובססון נקרא את דבריהם וארכין את ראשי בפניהם בענווה ובצנאה, אבל... חלק מהמחויבות שלי כלפי קוראי בראש ובראשונה, אבל גם כלפי עצמי וכלפי הוצאה לאור שאיתה עבדתי, הוא לדעת איפה הגבולות האלה עוברים כדי לא לתעתע בקוראים, כי אם אתרגם משהו שגוי לחלוטין מהונגרית לעברית ואת אינך יודעת הונגרית, שלא ברצוני, רימיתי אותך.
0: נכון,
1: ולי אין שום
0: עליי.
1: כוונה
0: נכון.
1: שבעולם לרמות איש.
0: כן.
1: כן.
0: אתה כועס עלינו?
1: לא. יש לי סיבה טובה?
0: אני חושבת שאני קוראת את השירים, אז יכול להיות שאני רואה שיש לך סיבות טובות לחוס עלינו. אנחנו מקום בעייתי, האקדמיה פה בעייתית.
1: בעניין הזה שוררת בינינו הסכמה מלאה, ויחד עם זאת, נהיר לי שהחיים מנתבים את האדם, והאדם מנתב את עצמו לדרכים שבהן, בטוב או ברע, בסופו של דבר עליו לעשות הכרעות ובחירות מסוימות. במקומות שבהם ידיי היו כבולות, ממילא נבצר ממני לקבל החלטות ולהכריע בנידון.
0: כן.
1: כן? זאת אומרת שבשנה שהגשתי את הבקשה להתקבל, אחרי 10 שנים שבהם הייתי מורה מצטיין באוניברסיטה העברית, לקבל תקן, ושגריר פינלנד הועיל בטובו לשלוח המלצה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, עם משרד החינוך הפיני וכו' וכו' וכו'. האוניברסיטה העברית החליטה שלא. ואני אמרתי, יצא בסופו של דבר הפסדי בשכרי,
0: כן.
1: או שכרי בהפסדי. אין לי עניין לעסוק בהתחשבנות. העניין שלי הוא באמת בחשבון נפש ולא בהתחשבנות.
0: אז אבל... אני, זה באמת מעניין, כי אני חושבת שיש איזו אווירת סיכום מסוימת בשירים האלה
1: נכון,
0: שקראתי.
1: נכון.
0: אתה כותב... ואחד השירים, זה מכבר חייתי ועכשיו תורכם. אתה בעצם מסכם.
1: נכון, נכון? כי לדעתי, שוב, בדיוק כפי שעל מתרגם לדעת מה ביכולתו לעשות ומה אין ביכולתו לעשות, גם על משורר לדעת מתי אין טעם למשוך עגלה עוד ועוד לשווא, לריק.
0: זה לא לשווא, אנחנו פה ואנחנו קוראים את השירים שלך ואת התרגומים שלך.
1: נכון.
0: אז אולי זה לא כל כך לשווא.
1: אולי, אולי. ו...
0: מציע לך לשקול כמו... שנית את העניין הזה של הלשווא.
1: אשקול אותו שנית, שלישית, רביעית וחמישית. תודה.
0: אל תלך כל כך מהר. אני אשמח אם תקרא לנו עוד שיר מתוך הספר.
1: 100%. שניונת קטנטונת ברשותך. עוד שיר מתוך הספר. אוקיי, הוא יושב בעצם על אותו דבר, אם כי מדובר בשיר פתיחה כמעט ולא בשיר סיום, ושמו מהות הקיימות.
0: בבקשה.
1: תכלית החיים היא דו שיח, גם כשאינך נוכח. הזדווגות שתבריח, תכריח, לתוכי גם טעם, גם ריח. את טעם החיים ואת ריחם, את מראם, מגעם וחושם. לבה לסתיים כמחם, דינוזאורוס שבור ומגושם. ולכן, לעד על כך עודה, לאלי שאין לו שני. את חיי הוא לרגע בודה, ואחר כך, הנני, איני.
0: נהדר, רמי סערי, האדם, העם והעולם, הוצאת קרמל. תודה רבה לך, רמי סערי, על השיחה
1: לך.
0: הזאת. להתראות.
1: תודה, כל טוב.
0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אני רוצה רגע שתשמעו איתי משהו שאותי הפתיע מאוד.
2: היי, צעד קדימה. המוני לחשושים פרצו לפתע כמו להבות רוחשות בכל האולם. היא אמרה, פוטר? זה הארי פוטר? ההארי פוטר? הדבר האחרון שהארי ראה לפני שהמצנפת צנחה על עיניו, היה אולם מלא אנשים שרחנו קדימה בניסיון להסתכל עליו. רגע אחר כך, הוא מצא את עצמו מסתכל על השחור שבתוך המצנפת. הוא המתין. אמר קול קטן באוזנו, זה לא קל, כלל לא קל. לא מעט אומץ אני רואה, גם שכל די טוב, יש פה כישרון, כן, ללא ספק, וגם איזה צימאון להוכיח את עצמך, מעניין מאוד. אז איפה לשים אותך? הארי תפס בחוזקה בשולי השרפרף וחשב, רק לא סלידרין, רק לא סלידרין.
0: שמענו עכשיו את אריק איינשטיין קורא את הארי פוטר. איך ייתכן? זה לא AI ולא כל מיני התחכמויות כאלה. להפך, זה פשוט מפעם. מדובר בפרויקט של הוצאת ידיעות ספרים שהתחיל לפני 25 שנה. יצא אז גם, אני חושבת, על קסטות אולי, או משהו מהסוג הזה, זה סלילים. אבל הוא מפורסם לראשונה היום בפלטפורמת הספרות עברית. אריק איינשטיין קורא את הארי פוטר, את הספר כולו הראשון, במשך 9 שעות ו-20 דקות. כמובן שנשאלת השאלה, מה לקח כל כך הרבה זמן, למה רק עכשיו? ואיך התגלגל הפרויקט הזה? 25 שנה, למה? מה שבטוח, אתמול דיברנו כאן על רשימת הספרים המושאלים ביותר בשנת 2025 של ספריות תל אביב יפו, לכבוד שבוע הספר, אז הם שלחו לנו את הנתונים שלהם, אם אתם זוכרים, ובקטגוריית ספרי הילדים והנוער, הארי פוטר עדיין נמצא בראש הרשימה. שנים, שנים, שנים. הוא אלוף השאלות הנצחי, הארי. אז הנה, עוד יהלום לאוסף, אריק איינשטיין האגדי בפלטפורמת הספרות עברית. שלום למנכ״ל פלטפורמת הספרות עברית, גיא בינון.
3: אהלן, מאיה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, גיא. איך זה קרה שאריק איינשטיין הקליט את הארי פוטר?
3: ועל זה אריק איינשטיין אומר, יאללה. זה פרויקט שהתחיל בשנת 2001, האמת מתוך זה שאריק איינשטיין מאוד מאוד אהב את הארי פוטר, והוא קרא בו. באיזשהו שלב הוא פנה להוצאה לעליית גג ולידיעות ספרים, והתעניין בעניין שלי לקרוא את זה, ודובי אייכנבלד, מנכ״ל הוצאת ידיעות ספרים, קפץ על המציאה. ואז הם נכנסו להקלטה, כשבעצם הסיפור היה להעלות את זה על דיסקים, או קלטות.
0: כן.
3: וזה פרויקט שאשכרה יצא, אני חושב שזה גם קרה בתקופה שהארי פוטר עוד היה יחסית צעיר, והרגולציות של הארי פוטר היו יותר קלילות. וכך זה קרה, וזה נמכר לאורך השנים, פתאום זה נעלם, ואנחנו נורא רצינו לעלות את זה במשך שנים, בכלל אנחנו סובלים ממחסור בארי פוטר בעולמות הדיגיטל והקולי, ודובי עבד שנים בדבר הזה, שיגע את כל הצוות באנגליה, עד שקיבלנו אישור לעלות עם הדבר הזה, ואנחנו מקווים שזה סנונית ראשונה.
0: עד שקיבלנו אישור, זה 25 שנה. טוב, אני מניחה שזה לא 25 שנה שהוא מנסה, אבל כן, נכון.
3: נכון.
0: אבל בעצם הארי פוטר זה מין דבר שאסור לך להקליט הספר הארי פוטר ולמכור אותו? אין את זה? אין אצלך ספר שמה?
3: לא, אין את זה. יש להם רגולציות מאוד, אין כלום, אין גם דיגיטלית לי. ודרך אגב, מה שאמרת זה גם נכון לגבי הפרינט, שאנחנו, עברית מוכרת לא מעט פרינט, אבל זה לא הפורטה שלנו, וגם אנחנו מוכרים אלפים של מודפסים, זאת אומרת, התופעה היא מתפשטת. אצלנו אין דיגיטלי ואין קולי, כי יש רגולציות חמורות, ואנחנו לא מצליחים לשכנע בינתיים. אני מקווה שזה יפתח כיוון.
0: רגע, יש הארי פוטר באנגלית ספר שמה, או שגם באנגלית אין את זה?
3: יש, כן, אבל זה דרך האולפנים שלהם, וזה בכל מיני אינטר ישירות אצלם.
0: מה הם למשל, ברגולציה הזאת, מה למשל הם רוצים לבחור את מי שיקרא? אני לא מבינה, מה הם יכולים לרצות?
3: אני בעיקר חושב ש... לא, עד כדי כך בכלל, אני חושב שמה שבאמת מעניין אותם זה שזה יהיה סופר פיין, שזה מאוד מאוד איכותי, ושזה כאילו יהיה באולפנים שלהם ובסטודיו שלהם. אבל עברית פחות מעניין אותם בכלל, זה הסיפור.
0: כן.
3: זאת אומרת, יש, הכל נורא נורא מוקפד, כל המיקום של הלוגו וכל דבר, אז גם ההקלטה היא כאילו קריקית. פה בגלל שאריק איינשטיין באמת הוא אייקון, אז הצלחנו לשכנע אותם, זה באמת חריג עולמי.
0: רגע, אבל הצלחת לשכנע אותם בזכות אריק איינשטיין, הצלחת להסביר להם מי זה אריק איינשטיין בשבילנו?
3: זה לא אני, זה דובי,
0: כן,
3: אבל
0: דובי.
3: כן, הוא עבד בזה קשות והסברנו להם. כן, בסוף זה הצליח.
0: יפה מאוד.
3: עם הרבה רגש. מה שכן, זה...
0: הרבה רגש.
3: אני חושב שהסיפור של אריק איינשטיין הוא הסיפור המרתק פה, ואני חושב שכולנו התגעגענו אליו, וזו הזדמנות באמת אדירה להחזיר עטרה ליושנה.
0: נכון, זה מאוד כיף לשמוע את הקול שלו.
3: נכון, ובכלל, ספרים קוליים וילדים זה גם נושא מעניין שאנחנו מנסים להרחיב אצלנו.
0: אז תספר לי קצת, בבקשה, איך זה עובד עם ספרים קוליים וילדים? זה לא תופס שם?
3: לא כל כך, זאת אומרת, בתחילת הדרך של הספרים הקוליים בישראל, שזה היה לפני שעברית נכנסה לתמונה, היו הרבה הקלטות של ספרים לבני נוער, בעיקר כי זה מסייע ברמת הקריאה שלהם. זאת אומרת, בעיקר שילוב, יש מחקרים שמראים ששילוב של קריאת טקסט והאזנה לאותו טקסט, משפר משמעותית את יכולת הקריאה. כשאנחנו נכנסנו לתחום, אז פחות התמקדנו בזה, כי רצינו קצת יותר מסחרים. היום אנחנו עושים שיתוף פעולה עם סטוריטל, שבעצם הם רכשו את אייקס בזמנו.
0: כן.
3: אז אנחנו גם מעלים את כל הספרים של ספרי הנוער אצלנו, אבל בסוף ההורים הם לא מתווכים מצטיינים בנושא, גם לא בדיגיטל. והתפיסת העולם שלנו היא שבכלל לתת לילדים לקרוא. זאת אומרת, אז צעת הרבה פעמים מרחיקים את ההורים, את הילדים מהמסך.
0: כן.
3: כאילו בתואנה שהם יקראו ספר מודפס, בעיניי רק שיתנו להם לקרוא ואו להאזין. אז אני מקווה שהסיפור של אריק איינשטיין גם יפתח איזשהו צוהר להתנסות חדשה של בני נוער.
0: כן, כי זה גם קהל יעד שאתה צריך להשקיע בו. זה העתיד, נכון? אתה צריך לרצות שהם... זה מעניין שדווקא אצל מבוגרים זה יותר עובד מאשר אצל נוער, לא?
3: גם אצל מבוגרים זה קשה. אני בזמן האחרון מדבר עם לא מעט סופרים שעברו במסות להזין בעצמם לספרים קוליים, אבל תמיד זה בשושו, תמיד זה כזה, אל תגלה שאני גם הומרתי ואני, כן, כאילו זה לא נחשב
0: למה, זה פדיחה? כאילו, לא ידעתי.
3: את קוראת גם המון ספרים, את לא מאזינה לספרים.
0: אני לא מאזינה, אבל לא בגלל הפדיחה, כי ניסיתי וזה, היה לי קשה הדבר הזה שהרגשתי שיש פרשנות פה בעצם, אני לא מעוניין בפרשנות, אני רוצה להיות זאת שקוראת, אתה מבין?
3: נכון, באמת יש שתי אסכולות, יש קרנים שהם מאוד מאוד מעורבים בקריאה, והם טוענים שאם הם לא ייתנו גוון ייחודי, אז בעצם היה יבלע אותם די מהר. ויש קרנים שמאוד פלטן, ונותנים לך לבחור לבד את החוויה. אבל זה בעיקר יושב באזורים של אנשים שאין להם זמן ופנאי, או יש להם הפרעות קשב, ושם אתה רואה נדידה גדולה אל הכיוון שלנו.
0: כן, יש גם, אולי זה קשור לזה שהתרגלנו קצת יותר, נגיד, לשמוע פודקאסטים, ואז אתה מתרגל לעניין הזה של לשמוע, כי אני מצאתי את עצמי פשוט קוראת ספר, שומעת ספר ושוטפת כלים. ואמרתי לעצמי, לא, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן שזה מה שאת עושה עכשיו.
3: אי אפשר ככה לקרוא.
0: זה לא עניין של מבזה, את לא מתרכזת עכשיו בעצם. את כאילו שומעת ספר, אבל את לא יכולה לשטוף כלים.
3: זה סובייקטיבי. אני למשל לא יכול לשכב במיטה ולהזין כי המחשבות שלי נודדות, אבל כאילו נגיד הסנדוויצ'ים בבוקר לילדים זה הזמן הכי טוב. ואז יש את הקלישה הזאת שאתה כל כך נהנה ואתה עושה את הכל יותר לאט, זה באמת אמיתי. אני אגיד לך אבל שבכלל כעברית כאילו מכוונת לשני קהלים באופן משמעותי כל הזמן. אחד זה אנשים שקוראים ספר, שחוץ שיבואו אלינו, והשני זה אנשים שאוהבים אוהבי ספרים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד להם, אם אתה אוהב ספר ואין לך פנאי ואין לך זמן, אין לך סבלנות, או קשה לך להתרכז, אז בוא אלינו. אנחנו כמעט אף פעם לא מנסים לגרום לאנשים שבכלל לא אוהבים לקרוא, לבוא להתחיל לקרוא, כי אני חושב שזה משימה בלתי אפשרית. כן. אבל המקום של ספרים קוליים, זה בעיניי המקום היחיד שהוא יכול באמת להכניס. כמו שאמרת, הסיפור של פודקאסטים הוא סיפור קריטי, כי יש המון אנשים שצורכים תוכן, ובאיזשהו מקום יש כאלה שאומרים שפודקאסט זה בעצם ספר לא ערוך. אז ה-next level זה לבוא להזין ספרים קוליים שיש להם נרטיב וכו'.
0: כן, אבל לפודקאסט ערוך. אני רוצה לשאול אותך, אמור היום, מחר ייפתח שבוע הספר, למה לחשוב על העבר? מחר ייפתח שבוע הספר, חגיגה גדולה, אתה מבחינתך שבוע הספר הוא לא משמעותי אני מניחה, אם כי מצד שני אתה גם מול, חייבים לומר, נהיית מול, ואתה מוציא ספרות עברית, וזה מפעל, זה כבר, זה התחיל כמולצ'יק, אבל אני כבר לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה מולצ'יק, זה מול, ממש, יוצאים דברים חשובים גם אצלך, אז מה, הם יהיו, יהיה דוכן? יהיה לך דוכן בעצם בשבוע הספר?
3: כן, יהיה לנו דוכן, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאני, כל ההסתכלות שלי תמיד היא יותר הוליסטית. לא, אתה לא יכול לעבוד בלי אהבה לעולם הספר. ולכן, כאילו, הרבה פעמים אני, נגיד, שבוע הספר פחות דיבר עליי במובן הפיזי שלו,
0: כן.
3: אבל זה מאוד מאוד חשוב לי שידברו הספרים, ובחודש הזה כולם מדברים על ספרים, אז גם עברית נהנית ממחירות מוגברות וכניסות יותר גבוהות לאתר, וגם, אבל זה חשוב שזה יש, אני ממש התבאסתי שבהתחלה אמרו שזה אולי מתעכב, ואני נורא שמח שזה חוזר, והאמת שזו שנה ראשונה שיצירה עברית באמת תהיה בשטח, ועם הסופרים שלה, ונחגוג ביחד, וזה חגיגה אדירה.
0: באיזה אופן זה שינה את היחס שלך לאירוע הזה שנקרא ספרים? זה שונה? אתה פתאום, קודם כל יש לך תקשורת כזאת עם סופרים שהיא, אני כן מוציא את הספר שלך, אני לא מוציא את הספר שלך, יש הערות, יש עריכה, יש, זה משהו אחר. זה תקשורת
3: נכון.
0: אחרת.
3: נכון, נכון, היא תקשורת אחרת, אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה מאוד מאוד מקצועי, אני משתדל, לרוב אני מכיר לא מעט סופרים, אז אני גם משתדל לא להיות מעורב בבחירה עצמה של הספר. בכלל, אני קורא כל הזמן, אבל אני לא קורא כל כך מהר, ואני מתעקש לא לוותר רחבת הקריאה, אז אני לא רוצה לקרוא טיוטות. אז אני מנתק את עצמי במובן הזה, אבל אני חושב שמי שבסוף אנחנו כן מוציאים אותו, הוא מרוויח... הוא מרוויח כפליים, כי אנחנו באמת מתייחסים אליו בצורה מיוחדת וצמודה ולאורך זמן, ושם אני מאוד מעורב, ודווקא שם החוות הן מאוד טובות. תחשבי, ברמה שיוצא ניוזלטר, ואני שולח לסופר בעצמי ואומר לו, תראה, זה יופי. אז אנחנו מוצאים מעט ספרים, מה שמעניין אותי זה באמת לתת חוויה טובה ולקדם את הנושא של פרוצת מקור.
0: איך אתם בוחרים? מה אתם בוחרים להוציא? לפי מה?
3: דרך אגב, שלוש שלך להגיד לך נתון מעניין בקוליים, המחר של הפרוזה המקור ופרוזה התרגום הוא כמעט זהה, שזה די מדהים. אז מבחינתי, הקולינגה עוזרים לסיפור של פרוזה המקור.
0: כן.
3: מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בעצם לקטורה כפולה, נותנים לשני אנשים לקרוא את הספר, אם אחד מעביר את השני גם קורא אותו, כי בסוף זה הרבה פעמים טעם אישי. אם אנחנו לא מקבלים מכתב ועד, אנחנו ממש מנמקים, זאת אומרת, אנחנו עוסקים ברעיון הזה שבן אדם ישב וכתב... לא יודע, מהשנה שנתיים ספר, ובסוף הוא מקבל איזו תשובה לקודית של שורה, אנחנו משתדלים לתת ממש הסבר למה זה לא עובד, אנחנו עושים את זה בעדינות, כי הרבה פעם אנשים קצת נפגעים על מה שהם השקיעו, ובסוף אנחנו יוצאים למסע של, של כל מה שצריך בשביל להוציא את הספר לאור, כמקובל כמו כל מול, כשהדגש שלנו, בעיקר על היחס האישי, כי אני חושב שאחד הדברים שסופרים תמיד מדברים עליהם, זה על הבדידות הזאת שאתה גם כותב, ואז יש איזה מפץ שהספר יוצא ופתאום שקט, ובמקום הזה אנחנו מנסים להיכנס.
0: ואתה יכול להגיד משהו לגבי המחירות, שאף אחד אף לא מוכן לדבר על זה, אבל איך המחירות? תספר לי, מספרים. אי של ערן סגי, נכון? אי של ערן סגי, ספר מאוד יפה, אנחנו גם דיברנו פה עם ערן סגי בתוכנית. איך המחירות שלו היו?
3: קודם כל, אנשים חייבים לקרוא אותו, באמת ספר מדהים. מגרד את האלף ספרים. זאת אומרת, זה לא כל כך הרבה, אבל...
0: זה לא הרבה יותר ממה שחשבתי. לנוכח השוק, כן.
3: נכון, אבל זה פתאום הכל נהיה נורא נורא מורכב, אבל אני בסך הכל גם המודל שלנו הוא מודל מאוד רזה בעלויות שאנחנו עובדים בשיתוף, כאילו שגם הסופר משלם, ולכן כאילו אני צריך לפחות להחזיר את ההשקעה. אז זה לא המון ספרים, אבל אנחנו משתדלים באמת לתת עטיפה מלאה, ולתת במה טובה לדבר הזה וחיבור, ולכן אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב את האמת, כאילו בעולמנו, אם אלף ספרים זה מספיק או לא.
0: אני לא יודע אם זה מספיק, אבל יש סופרים שאני... מוכרים שמוכרים הרבה פחות מזה. אז אם אנחנו כבר מדברים על מחירות, רק תאמר לי, מה הספר הכי נמכר אצלכם השנה?
3: עד שנייה אני אמר לך את זה, אבל יש עוד פרמטר, וזה גם תלוי בטיפוס של מי שאתה, יש סופרים שהם דוחפים את הספר שלהם חודשים, וזה משפיע וזה עוזר, כן. לא רק ביצירה עברית, בעוד מקומות. נגיד לי את לברן והליבר שהוציאו את על גג העולם, הם מפרפרות... ועוד כאן וכאן אנשים
0: צריך לעבוד בזה, כן.
3: נכון, ורן סגי הוא טיפוס מהמם, אבל הוא שקט והוא לא עובד בזה, זה גם משפיע.
0: מי שקרא את הספר של רן סגי, לא היה מעלה בדעתו שרן סגי יעבוד ביחצנות של הספר של עצמו. זה פשוט לא יכול לקרות, כן.
3: נכון, אז אני משתדל לעשות את זה בשבילו, אבל הוא אפילו לא מתלונן, אז כנראה זה בסדר. הספר שמחר, תראה, הרומנטיקה מוכר הכי הרבה, עדיין, כמובן.
0: אתה יכול להגיד, מה, אלפים, עשרות אלפים?
3: כי יש כותרים שמגיעים ל-7,000, 8,000, 10,000 עותקים, והספר הכי נמכר יחד איתם זה נתן ועמוס, שמחר בטירוף.
0: נתן ועמוס של אסף אינברי. על נתן אלתרמן ועמוס עוז ועלינו. איכשהו זה לא מפתיע שהוא נמכר, נכון? זה, כן.
3: נכון. אני תמיד אומר שבסוף, לא משנה כמה עברית או הרשתות דוחפות את הספרים, בסוף פלא אוזן עובד הכי טוב, ואם אנשים מבינים את הספר, לא משנה מה הם התכוונו, מה התכוון המחבר, בסופו של דבר, אם אתה מעביר את זה מפלא אוזן, זה האקט הכי משמעותי. וכנראה שהספר הזה ממש טוב, זאת אומרת, אני גם אהבתי אותו.
0: נכון. גיא בינון, מנכ"ל עברית, מעכשיו יש לכם את הארי פוטר בקולו של אריק איינשטיין, וגם את כל שאר הספרים, אתם יכולים למצוא שם, שמה ולא שמה. תודה רבה לך, גיא. חג שמח.
3: חג שמח, תנקס, ביי ביי.
0: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו נושאים עיניים אל הספר העברי. אנחנו כבר בתוך שבוע הספר מנסים להחזיק את התודעה הזאת בימים אשר בהם הרבה דברים חיצוניים יכולים להסיט אותנו מן הספר, ואנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים מדי שבוע. אנחנו מנסים לתת עיניים בספר הספרים, על פי המחזור העתיק של הקריאה בפרשות השבוע, והשבת אנחנו מוסיפים ללכת במדבר. המדבר הוא כמובן המדבר שאליו יצאו העבדים ממצרים, אבל יש כאן דימוי, כן, כל אחד במדבר חייו, עם הסכנות שמופיעות. אתה חושב שאתה באיזשהו מדבר, באיזשהו מעבר, ממקום אחד למקום אחר, אבל אתה מבין שהמדבר הזה הוא מאוכלס למדי בכל מיני שאלות שניצבות לפניך. ובאמת, הרגע הזה של ספר במדבר, ואני חושב שספר במדבר, קראתי לזה בעבר ספר של שיעורים בעצמאות, בריבונות, עבדים שיצאו לעולם, המדבר הוא מגרש האימונים שלהם. אולי כבר התודעה שלי מושפעת מדימויים, ממטאפורות מעולם המונדיאל, גביע העולם בכדורגל. המדבר הוא מגרש האימונים להיות אדם. לפני שתבוא אל ביתך, אתה עובר באיזה מדבר, ובמדבר הזה עולות כל מיני סוגיות, ובמדבר יש גם מחלוקות פוליטיות. כך זה תמיד עם האנושי, כך זה בכל עם, כך זה ביתר סט. עם העם היהודי, תמיד היו מחלוקות פוליטיות. פרשת קורח היא פרשה של מחלוקת פוליטית חריפה על ההנהגה. ואני רוצה לומר מראש, לפני ש...

באמת בשביל להגשימם, אלא יש לך איזו סיבה נסתרת, יש לך אינטרס, ואין דבר יותר מובהק מלעשות פוליטיזציה קטנה לפרשה. אין ניצול יותר ציני שלה מאשר לומר, תמיד הטקסט העתיק רק חיכה שאני אוכל להפוך אותו לכלי שרת ב-2026. אז זו איזו הקדמה. ואחר זאת צריך לומר שפרשת קורח היא פרשה מעניינת, מפני שיש כל מיני רוחות, אני חושב, מנוגדות שמנשבות במסורת לגביה. מצד אחד, קורח כמי שבלעה אותו האדמה, כסימן לאדם שהמחלוקת הובילה אותו. הפרשה נפתחת, ויקח קורח, מישהו שהמילה שמזוהה איתו היא לקיחה. לא אדם שרצה לתת, אלא אדם שרצה לקחת, באיזשהו אופן של צבירת כוח. ועדיין, בני קורח לא מתו, נאמר לנו מאוחר יותר. ובני קורח גם שרים מזמורים יפהפיים בספר תהילים, עוד נבוא עד לזאת, שמואל הנביא בכבודו ובעצמו, הוא צאצא של שושלת קורח, ולטיעונים של קורח יש מקום של כבוד, בנקודות מסוימות במחשבה היהודית. לכן יש פה שאלה, מדוע המרד של קורח, מדוע ניסיון המהפכה בהנהגה של קורח ועדתו, הם דבר מה כל כך נורא. לכאורה אפשר לומר שהטענה של קורח ועדתו, הם באים למשה, לאהרון, ואומרים להם, רב לכם, כלומר, מספיק הייתם בעמדת ההנהגה. ככל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, כלומר, המשכן, כן, הוא של כולנו, השכינה היא של כולנו, כולנו בנים לשם, ומדוע תתנסו על קהל השם, ורק אתם מתנסים, רק אתם בעמדה הניסית של ההנהגה. אבל כשחושבים על הזעקה, קריאת הקרב המהפכנית הזאת, מפי מי נאמרת, מי הם קורח ועדתו? קורח הוא בן דוד של משה ושל אהרון, הוא משבט לוי, הוא ממש קרוב, הוא מן השבט ששולט גם ברמה המדינית, אם נכנה זאת כך, גם ברמה הדתית, בבית המקדש, אז יש אחרים ממשפחתו שהם בפסגה, והוא גם רוצה את זאת, אבל איזו מהפכה הוא מציע? זו לא מהפכה. הוא לא אומר, כל העדה כולם קדושים, ולכן בואו נביא מישהו משבט דן, משבט זבולון, משבט אפרים, והוא ינהיג, למה רק אנחנו בני משפחת לוי בהנהגה? הוא בעצם אומר, אני רוצה להיות לוי ששולט, אני, ולא אתם. המהפכה שלו היא פשוט חילופים של כיסאות. משחק הכיסאות שאנחנו רואים כל כך הרבה בפוליטיקה לאורך ההיסטוריה, הוא רוצה שמשחק הכיסאות הזה ישוחק. ומי איתו? דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן, אנשי שבט ראובן, שזהו השבט הבכור. כלומר, מי שחושבים שיש להם בכורה, הלא כך זה היה בעולם העתיק, הבכורה היא הדבר המוביל, והם אומרים, למה השבט לוי הוא המוביל? הלא, הבן הבכור הוא ראובן, אנחנו צריכים להנהיג. כלומר, יש כאן איזו אליטה שאומרת, עכשיו תורנו, אנחנו רוצים את ההנהגה, אבל היא משתמשת בטיעונים של שוויון. עכשיו, הדברים הללו שאני אומר, אני אומר אותם בכל שנה. אבל בשנה הזאת, חשבתי באיזשהו אופן עמוק. הלו, אני חושב שהפרשה הזאת היא פרשה שמבקשת אותנו להבדיל בין הקריאה האידיאולוגית שבה משתמש האדם, לבין התוצאה המעשית של דבריו במציאות. הרצון הזה שהמנהיג לא יתנשא על קהל השם, כמובן שמשה הוא דוחה את הטענות הללו מכל וכל, והוא אומר, אם אתם אומרים שאני מנהיג מתנשא, בואו,

בואו ננסה לפרוט את הטענה הזאת, מה אני עשיתי? אל תשתמשו בכותרות, אלא תאמרו לי באופן ישיר מה הטענה שלכם אליי. אבל הטענה לגבי כל מנהיג, מדוע תתנסו על קהל השם, היא טענה שאפשר לעמוד מאחוריה. אבל מה הייתה יוצרת מהפכת קורח אילו הייתה מצליחה? בסופו של דבר, במבחן המציאות, היא הייתה רק, הייתי אומר, מכוננת בצורה יותר קשה ויותר עזה, וממש חותמת באופן גמור את העובדה שמי ששולט בעם ישראל, מי שמנהיג את עם ישראל, אלו רק בני שבט לוי, אלו רק הקרובים למשפחת אהרון ומשה, רק הם בהנהגה, אין הנהגה אחרת. הלא בסופו של דבר, מי ירש את משה? מי היה המנהיג היורש? יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא לא משבט לוי, הוא משבט אפרים. כלומר, בסוף באמת הייתה מהפכה. מישהו משבט שאפשר לראות בו שבט צדדי יותר, או מן הצד של יוסף, הוא זה שהופך להיות המנהיג. כלומר, יש כאן שינוי אמיתי, ואם מתייחסים לאופן שבו המסורת הפרשנית מסתכלת על יהושע בן נון, שהוא היה עוזרו של משה. הוא ראה בעצמו עוזר, הוא ראה בעצמו איזה משנה, הוא ראה בעצמו מישהו ממעמד שהוא לא המעמד השליט, ודווקא הוא העוזר שגם באיזשהו אופן אפשר לומר ש... בתודעה הוא נחרד כמי שהיה נחבא אל הכלים, דווקא הוא, בשל מעלותיו, שראינו אותן בפרשה הקודמת, שהוא לא הוציא את דיבת הארץ הזו, אלא הוא חשב שהארץ הזו היא נפלאה, ושאפשר להתקיים בה, ושהיא לא נטולת תקווה. זה מה שהופך אותו למנהיג, לא העובדה שהוא ממשפחה כזו או אחרת. אילו קורח היה מצליח, בסופו של דבר הוא דווקא היה דוחה מהפכה ומונע אותה. יהושע לא היה הופך להיות מנהיג, אלא היינו נשארים עם איזו שושלת של שבט לוי. וגם המונח הזה, קורח ועדתו, יש בו איזה מימד של בית קורח, כמו שמדברים על בית לנקסטר, בהיסטוריה של המלכות האנגלית, כאילו הבית הוא ששולט. המשפחה, היא ששולטת. ודווקא יהושע בן נון הוא זה שמייצג מהפכה אמיתית. ולכן אני חושב שהשאלה שעומדת ביסוד פרשת קורח היא השאלה מה בא מעבר למילים. מה יש מאחורי המילים? ישנן מילים גדולות ויפהפיות, אבל בחיים עצמם, מה אתה באמת רוצה? שיקרה כאן.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן, הכהן, ליאונרד כהן, עם כולם יודעים, ובאמת כולם יודעים, מה היו הכוונות האמיתיות של קורח. לפחות קורח כפי שהוא נתעצב בתודעה, קורח הוא גם מי שהוא עשיר כקורח. ההנחה שקורח היא עשיר היא נולדת מזה שכאשר בולעת אותו האדמה, העונש הכל כך חריף הזה, הוא נבלע עם הרכוש. מציינים בפנינו את הרכוש, כלומר לקורח ועדתו היה רכוש. אלו לא היו האחרונים שבעם. אלו היו מי שמאוד מקורבים לצלחת, והם רוצים מהפכה, אבל מהפכה קטנה. כמו שאנחנו יודעים לאורך ההיסטוריה, עד כמה תמיד בתוך המעגל המשפחתי הכי קטן, בין אם זה במלוכה האנגלית או הצרפתית, ואפילו כשאנחנו חושבים

על מלוכות, כן, עבריות, אז המאבק היה איזה מאבק משפחתי, ודווקא בסופו של דבר, היורה של משה הוא מחוץ למשפחה. אבל פרשת קורח היא לא רק שיעור במה שמאחורי המילים, במה שכולם יודעים, במניעים הנסתרים, אלא היא גם שיעור בהפרדה בין האדם לבין טענתו. הבעיה של הפרשה היא עם האדם, והטענה היא טענה לא כל כך בעייתית. היא אולי בעייתית כשזה מול משה, שבאמת אנחנו יודעים על משה כל הזמן המקרא מבקש להציג לנו שמשה, ובכלל, לא רצה בהנהגה הזאת מלכתחילה. והרבה מאוד פעמים הוא כביכול אומר, רב לי, אם קורח ועדתו אומרים למשה ואהרון, רב לכם, משה בעצמו אומר, רב לי, אני לא מסוגל יותר. ואומרים לנו שמשה הוא ענב, ודווקא עליו שמים את טענת ההתנשאות. אבל סכנת ההתנשאות של המנהיג, והבעייתיות שבמלוכה, היא דבר שקיים במסורת. היא דבר שקיים אצל שמואל הנביא, שמפציע גם בהפטרה של פרשת קורח, שכאשר העם רוצה לשים לעצמו מלך, ובסופו של דבר שמואל מכתיר את שאול, אבל שמואל מתנגד, אומר יש מלך אחד, והוא לא מלך בשר ודם, ויש מקום לטעון מבחינה רעיונית, שהמהפכה של המלך האחד, של המונותאיזם, היא להוציא את האדם מיד שלטונם של כל מיני מלכים בשר ודם ורודנים בשר ודם שהיו מעולם. לכן שמואל מתנגד, ושמואל הוא נביא, אמנם הוא צאצא של קורח, אבל הוא ממשיך של משה בהנהגה, הוא גם מצטט את דברי משה, דברי משה ששואל, אם הוא לקח חמור של מי מן העם, אם הוא עשק את האב, שמואל מצטט מילה במילה. כלומר, לטענה של קורח יש המשך, אמרתי שיש לה המשך אצל שמואל הנביא, יש לה המשך אצל הנביאים בכלל, מוסד הנביאים, מול המלך קם נביא. המלך צריך, כמו איזו הפרדת רשויות, הוא צריך ממסד מקביל שיהיה מסוגל לבקר אותו, יהיה מסוגל לעמוד מולו. ואלו הנביאים. אבל יותר מזאת, אני רוצה לטעון שמשה בעצמו מקבל משהו מן הטענה של קורח. מפני שבספר דברים, בנאומו האחרון של משה, הוא מדבר על חוק המלך. יש חוק על המלך. אם אתם באים אל הארץ ואתם שמים על עצמכם מלך, כלומר יש איזשהו מנהיג ברור אחד, משה אולי לא היה מלך ברמה ההצהרתית, אבל מבחינת המעמד אפשר להשוות אותו לזאת. אם אתם שמים עליכם מלך, אז הוא לא ירבה סוסים ולא ירבה נשים. כלומר הוא יגביל את עצמו. יהיה מעליו חוק, כפי שעל מלך אנגליה שמו את המגנה קארטה, את המגילה הגדולה. יש איזושהי חוקה שהיא מעל המלך, וזה לא היה תמיד כך, והיו מלכים שהתנהגו כאילו אין מעליהם שום חוק, אפילו לא חוק של מלך מלכי המלכים. הם המלכים על הארץ, והמילה שלהם היא המילה האחרונה. והנה כאן, הרבה לפני המגנה קארטה, יש על המלך חוק. וברמה העקרונית, החוק שיש עליו, זו התורה. הוא צריך לקרוא בספר. יש ספר שהוא גדול מן המלך, המלך האמיתי הוא הספר. אבל מה הנימוק? לבלתי רום לבבו מאחיו. יש לזה המשך, אבל אני רוצה להתרכז במילים האלה. מדוע תתנסו על קהל השם? לבלתי רום לבבו מאחיו, הדברים דומים. כלומר, משה מסכים עם קורח שהסכנה קיימת, הסכנה העקרונית קיימת. כך שהטענה של קורח, הרעיון של קורח ועדתו, צריך לשים את ליבנו אליהם, צריך לשקול אותם באמת, וזה

זה מופת של הפרדה בין האדם ובין הסיטואציה הספציפית לבין הרעיון. אפשר עוד לקיים דיון על רעיונות? גם כשאתה עכשיו נגד האדם. אם ישנה טענה שיש בה איזשהו גרעין של אמת, אתה תהיה מוכן לשמוע אותה גם אם אתה תשלול לחלוטין את מי שעומד מאחוריה, ואת כורח ועדתו שללו באיזשהו אופן מוחלט, כן? האדמה בולעת מישהו, לא לשווה המפרשים דיברו על כך שזה כאילו איזו הקצנה של האדם ששב אל האפר. הלו, הדימוי היסודי, שאנחנו באנו מן האפר ואנחנו נשוב אל האפר, אבל פה כורח ועדתו לא שווים אל האפר, אלא הם נקברים יותר עמוק. כלומר, זה איזה משהו, זו איזו הקצנה של דרך כל בשר כאן, ואפילו שזה קרה, נשאר משהו מקורח, נשאר משהו מבני קורח, החוקרים המודרניים יגידו שלכל אורך ההיסטוריה היהודית היו שני מחנות, היה מחנה יותר מלוכני, והיה מחנה שהוא ספקני מאוד למול המלוכה. הדבר הזה משתמר, והצדדים השניים הם חלק מן המסורת העברית והיהודית.

אך איזה שיר, טבריה, מיכה שיטרית, נדפוק במלך, כן? זו שאלה גדולה בתולדות האנושי ובתולדות היהודי. אנחנו הולכים עם פרשת קורח. המחלוקת של קורח. ואני חושב שבאמת אחד הדברים המרתקים, זו העובדה שהתפקיד שממלאים בני קורח בתרבות, אחר שקורח ועדתו נבלעים, ואתה אומר לעצמך, קורח ועדתו נבלעים, לא יהיה להם זכר? לא, בני קורח לא מתו. כלומר, גם העונש הזה לא היה עונש סופי, אלא רק אולי על מנהיגי המהלך הזה של קורח ועדתו. מי הם בני קורח מבחינתנו? בני קורח הם בעלי מזמורים, משוררים בספר תהילים. יש מזמורים שהם מזמור לדוד, יש מזמורים שהם מזמור לאסף. ישנם המזמורים של בני קורח. אני חושב למשל על מזמור ממחת, שהוא באמת מזמור יפהפה, שיר מזמור לבני קורח, גדול השם ומעולל מאוד בעיר אלוהינו הר קודשו. עכשיו, כאשר מסתכלים על המזמורים שמיוחסים לבני קורח בספר תהילים, אילו מזמורים הם אלה? הם לא מזמורים של מחלוקת פוליטית, אלא לרוב אלו מזמורי הודיה, גדול השם ומעולל מאוד, ומזמורים שעוסקים הרבה בירושלים העיר, בבית המקדש. הלא קורח היה לוי, והדמות של בני קורח, הייתי אומר, האווירה של בני קורח גם, של משוררים בבית המקדש, שרוצים לשיר שירי הודיה, לא אנשי מחלוקת, אלא דווקא אנשים של שירה רבת יופי. ובאמת, יש גם איזה מימד של השתוקקות לאלוהים, לא לכוח מעשי בעולם הזה, לא לפוליטי, אלא צמאון, צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. וגם הייתי אומר איזה מימד של צניעות. ישנו פסוק, אני מצטט מן הזיכרון. בחרתי אסתופף, איכן? בבית אלוהי, זאת לעומת מי שבוחר לדור באוהלי רשע. כלומר, דווקא מי שמתרחק מן הרשע, שהרבה פעמים הוא מקושר גם לאיזו עוצמה רודנית, הוא רוצה לדור בבית האלוהים, הוא רוצה שם להיות משורר. כלומר, קורח והדתו והשורש הזה, אז הוא מוביל גם לשמואל הנביא, דמות חשובה מאוד, והוא מוביל עם שוררים שאפשר לראות אותם כמשוררים עדינים. זה, אני חושב, הולך נגד הנטייה שלנו, תמיד לחלק. או שאתה קורח, או שאתה משה. ואם אתה קשור לקורח, אני לא רוצה בכלל להתעסק איתך. לא. בני קורח, מן הנפלאים שבמזמורי תהילים, הם מזמורים של בני קורח. כלומר, יש גם צד יפה לכל משפחה, אולי גם לכל, כן, לא אולי, גם לכל אדם, יש לו צדדים מוארים יותר וצדדים אפלים. הלא, אחר כל הפרשה הנוראית הזאת של קורח ועדתו, כדי לבטא את הבחירה בבית אהרון, ובכלל באהרון ובמשה להנהגה, יש את הרגע הזה שבו מכל המטות, המטה של אהרון הוא פורח. המטה הפורח הוא הסמל של מה שטוב. לא מטה שהוא חזק יותר, לא מטה שהוא איזה כידון או רומח, אלא מטה עם פרחים. כלומר, האם אתה מביא לאיזו פריחה, הנהגה ראויה היא הנהגה שמביאה לפריחה של בני עמה, לא הנהגה שהייתי אומר ברקל קלגסית לעתים דורכת על בני עמה, אלא הנהגה שמביאה לפריחה. וגם בשושלת הזאת של קורח, אפילו בשושלת של קורח, יש פרחים ויש שירה.

את ינקרי, מזמור לדוד, זה אמנם מזמור לדוד ולא שיר מזמור לבני קורח, אבל הנה, בתוך תולדות השירה העברית, אנחנו בשבוע הספר, יש לנו גם את מזמורי בני קורח. ועכשיו, ללכת לאיזשהו בן קורח מפורסם, שמואל הנביא, הזכרתי אותו כל כך הרבה, וההפטרה, שהיא ההפטרה של פרשת קורח, זהו נאומו של שמואל אל העם, אחר שהם ביקשו לשים עליהם מלך. שמואל בעצם נותן את התזה שלו על כמה המלוכה היא דבר נורא, כמה מלך עלול להפוך להיות דבר דורסני, שלוקח מן העם, רודה בעם, מסתרר מלשון שררה על העם. אבל הוא גם אומר לעם דבר חריף מאוד. הוא אומר, אתם חושבים שאתם לוקחים לכם מלך, אולי כאיזה דבר פוליטי, אתם בזה מורדים במלך מלכי המלכים. יש פה מרד בעיניו, באל. יש פה מהלך שהוא נוגד את המהלך הגדול של האמונה העברית. אתה לא זקוק לאיזה שהם פרעונים למיניהם, אלא חירותך נקנית לך מן הפרעונים האנושיים, בזה שהם כולם מתגמדים אם אתה עומד מול מלך מלכי המלכים, שהוא לא חלק מן הסדר האנושי. והרגע הכי מרתק, זהו הרגע אחר כל הנאום הזה, שהעם נבעל, ויאמרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל השם אלוהיך. אגב, אלוהיך הוא אינו האל שלכם. אל השם אלוהיך, ואל נמות. הם מרגישים אחר שהנביא אומר דברים כל כך חריפים, הם מרגישים שהם עכשיו עלולים למות. הם חטאו, והם ישלמו על החטא, כי הם הוסיפו על כל החטאים שלהם שיש די ויותר כבר כך, הם הוסיפו את הרעה לשאול לנו מלך. כלומר, הם משתכנעים מן הנאום של שמואל. ויומר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי השם, ועבדתם את השם בכל לבבכם. מה אומר שמואל? תקשיבו, אתם בהחלט עשיתם דבר רע. הבחירה במלוכה היא דבר רע בעיניי. אני לא משנה את דעתי, אבל את הנעשה אין להשיב. זה כבר קרה. כבר נבחר מלך, יהיה מלך, זה שאול. אתם בחרתם? לכו עם הבחירה שלכם. אבל גם אל תגידו, עשינו טעות וזהו. הטעות היא חזות הכל, ואוי ואבוי, ועכשיו אנחנו עומדים למות, ואין דרך חזרה. עשיתם טעות? תשלימו עם הטעות שעשיתם, ותנסו בתוך הטעות הזאת להיות אנשים טובים. בחרתם עבריות של מלוכה? נסו אתם, העם שיש לו מלך, כל אחד בדלת עמותיו, להתנהל נכון, אולי לדרוש מן המלך להיות מלך שמנהיג נכון. מה שמדהים פה זה ששמואל מצד אחד, כשהוא רואה שהעם נבעל, הוא לא חוזר בו. הוא אומר, הרעה הזאת היא שלכם. באמת עשיתם דבר רע. אני לא איפה ואני לא אצבע את המציאות באיזה איפור זול. לא, אתם עשיתם רעה. אבל אדם יכול לעשות רעה, לעשות בחירות רעות, להמשיך הלאה. להשלים עם הבחירות הרעות שהוא עשה, ובתוך הדבר הזה, לנסות לחיות. כל אדם עושה טעויות. כל אומה עושה טעויות. ולפעמים כבר הטעות נעשתה. התאום פעורה. אבל עכשיו אתם יכולים לנסות לתקן בעולם שאחרי הטעות. ואני חושב שזה מראה כמה שמואל היה נביא וגם מורה. האדם חייב להכיר בחטאו. נביא אמת, הוא אומר את המצב כפי שהוא רואה אותו. ומן הצד השני, הוא יודע שאם אחר טעות אחת היינו פורשים מן העולם הזה, היינו אומרים נגזרנו.
אז באמת הדרך הייתה נגמרת על הצעד הראשון. כי הצעדים האנושיים הם צעדים ראויים. צעד אחד קדימה, שניים אחורה. שמואל אומר, כן, אנחנו עושים טעויות. אבל זו לא סיבה להפסיק לצעוד.

ישי לוי, עוד תראי את הדרך. השיר של מתי כספי, על הירחמו, ועכשיו גם ישי לוי על הירחמו, עם הביצוע הנפלא הזה, ששמעתי בנעוריי כל כך הרבה. ואנחנו בסוף בעירת האש הזרה על פרשת קורח, ואני רוצה להזכיר עוד מישהי, שאינה עימנו, והיא מבחינת שנת הלידה והגיל הייתה יכולה להיות עימנו. זו יונה וולך, שנולדה ממש בזמן הזה, בשנת 1944, אבל כבר יותר מ-40 שנה שהיא אינה עימנו. היא הלכה ב-1985, ואני רוצה לסיים עם שיר שלה, של המשוררת הנפלאה, יונה וולך, וחשבתי איזה שיר מתאים לכל המסע שעברנו עם פרשת קורח, ואמרתי שזה מוכרח להיות השיר החיים שיש לך, שיר שקראתי אותו פעמים רבות בעבר באש זרה, אני מודה ומתוודה, אבל הוא כל כך מתאים וכל כך נכון, ואנחנו כל כך זקוקים לו, זה שיר שכל יחיד ויחיד, כל יחידה ויחידה, ובכלל גם לא רק יחידים, אלא כאומה, כאנושות, אנחנו זקוקים להזכיר לעצמנו את השיר הזה. החיים שיש לך של יונה וולך, אחר שאקרא ממנו, נשמע את The Band, הלהקה, עם Further On Up The Road, במעלה הדרך, במעלה הכביש, כי יש לנו עוד דרך לראות. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, באנגלית עם H בהתחלה, גם באינסטגרם, אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי. אני אודה לכם מאוד על כך, אני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה, דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב, בטלגרם יש ערוץ של אש זרה. ועכשיו, יונה וולך, החיים שיש לך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה, מצא את נקודת הבראשית, הבריאה, ברא את עצמך. זה העולם הטוב ביותר, היחיד שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך, גלה אותו. התחל מההתחלה, הבט על חייך כעל שיעור רע, על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון. תקן כאחד שהבריא, כאחד שחלה.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני ארז סולין, ואיתי השבוע במסע שלנו, נגיד ככה, מתחת לגלי המונדיאל ומתחת לשבוע הספר, שנדמה לי שבשני המרחבים האלה יעסקו במה שהשיחה שלנו תבקש לעסוק. במסע שלנו אברהם יצחק מאיר אביץ, שהוא חוקר עצמאי של בינה מלאכותית, הוא מוביל קהילת AI מעבר להייפ, והוא מנחה סדנאות לניצול ומימוש הפוטנציאל של הבינה המלאכותית במרחבים העסקיים הרגילים. אהלן אביץ.
1: אהלן, אהלן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, אני שמח, שמח לשבת איתך, זה תענוג.
0: אז אני ממש שמח שאתה פה. פעם קודמת שהיית פה, זה היה לפני, אני חושב במאי 25, לפני קצת יותר משנה. ואז אמרנו שבאמת נחזור ונשוחח ככל שהגל הזה של הבינה המלאכותית ילך ויצמח ויתפתח.
1: ואכן הוא צמח.
0: בדיוק. ואני רוצה ככה להתחיל את השיחה שלנו איפה עמדנו אז ואיפה אנחנו עומדים היום. אז אמרת לי שבעיניך, מנקודת המבט שלך היום, מקודם אמרת לי, לא אז, אלא לפני תחילת התוכנית, שמנקודת המבט שלך היום, לפני שנה וחודשיים, כשהיית פה, היה חשכת ימי הביניים של, של הבינה המלאכותית. אז איפה אנחנו, איפה עמדנו אז, ויותר נכון, יותר מדויק, זה איפה אנחנו עומדים היום, בעיניך.
1: אני חושב כאילו ההבחנה הכי דרמטית בעיניי, היא מה שקורה מאז סוף 2025 ותחילת 2026, ככה פחות או יותר, שזה באמת מבחינתי זה סימון של תקופה חדשה,

0: האפליקציות של AI שהן היו מאוד מתוחמות, מה שנהוג לקרוא לו כלים, תמיד אומרים כלי AI, שזה אדם חי את חייו, ומפעם לפעם הוא נוקט איזה כלי שמסייע לו באיזושהי משימה, וה-AI בעצם הפך להיות איזושהי ישות חופשית זורמת במרחב, מה שנקרא היום סוכנים.
1: אייג'נטים, כן.
0: כן, גם המילה אייג'נט, סוכנים, היא קצת משומשת, ולכן צריך לדעתי לסביר קצת יותר. היה איזו הכרזה כזאת ב-2025, אם אתה זוכר בתחילתה, שכמה מהמובילים הגדולים בעולם אמרו, 25 היא שנת האייג'נטים. מה שלא כל כך התממש, ולכן, ובסוף זה כן מתממש, אבל ב-2026. זה הרבה פעמים קורה ככה שיש איזושהי הבטחה גדולה, ואז בעצם זה בסוף קורה, אבל קצת אחר כך.
1: כן.
0: כן.
1: אוקיי.
0: מה זה אומר האג'נטים האלה בעצם? אז בוא נגיד שזה המילה שאפשר ככה לשים, כאילו האוטונומיה, בוא נגיד באופן כללי, המילה אוטונומיה זה המילה שיכולה לאפיין את כל התהליך, את כל התופעה הזו. כמו שאני אומר, אפשר להגיד שהסוכנים הם סוג של ישויות חיות, כמובן, אז דרך המשל, אני לא מייחס להם עדיין צורת חיים אמיתית, אבל יש איזשהו לופ. מה שמאפיין את האג'נטים זה לופ, שהם בעצם כל הזמן מונעים על ידי איזשהו משימה, איזשהו, מה שפעם היה פרומפט, אבל איזושהי מטרה מסוימת, ביחד עם איזשהו יכולת לבצע תצפית על סביבה, ומתוך זה לנקוט בפעולה. אז זה הלופ. ואנשים מפעילים סוכנים בצורות כאלה ואחרות, במחשבים שלהם, בענן, בצורה 24/7 כזה, שהם עושים שלל דברים, והם כבר ממש נוכחים, זהו, זה פשוט עוד איזה נוכחות שקיימת בעולם שלנו, שלאט לאט מרגישים אותה, אני חושב, כאילו גם, זה נתחיל מתוכן שמסתובב בעולם, אם זה באינטרנט, אם זה גם בעולם התמונות וגם הטקסט, שמעתי שהייתה איזה נקודה, ויכול להיות שזה כבר, עברנו את זה כבר מזמן אולי, שחלק גדול מהתוכן באינטרנט נגע בו AI בצורות כאלה ואחרות, יש לזה השפעה על כל המרחב שלנו, על החשיבה שלנו, על ה...
1: בוא נשאר אבל בדבר כן. עצמו, כי אני מרגיש שאחד הדברים המעניינים בשיחה סביב AI, שהוא, קצת הזכרת אותו כשדיברת על אג'נטים ואמרת שהמילה לא מתאימה, אחד הדברים המעניינים זה שמש אפשר לראות איך נוצרת שפה. שפה חדשה שרלוונטית לעולם החדש הזה שנוצר וליכולות החדשות האלה שנוצרות. למשל, הזכרת את המילה פרומפט, שהייתה המילה החמה שלפני, של שיחתנו הקודמת.
0: כן, נגיד. שזה היוזמה שלנו בעצם. וכל החידוש של האג'נטים שהיוזמה לא תמיד מתחילה מאיתנו.
1: אז עוד רגע דווקא, כן. אני אשמח שתרחיב על זה, כי בעיניי עדיין יש שם את הממד של היוזמה שלנו, אבל הייתה את המילה הזאת של פרומפט, שהיא באמת ההוראה או ההנחיה שאנחנו נותנים לבינה המלאכותית. ואז באמת עברנו לעולם, ואז היה כמובן גם פרומפט אינג'נירס, ומרחב שלם, שזה מדהים הרי הקצב של הדברים, הרי באקדמיה התחילו כדי לעשות התאמות, התחילו ללמד את הפרומפט אינג'נירינג.
0: כמו שמהרגע הראשון כבר דיברו על זה, שזה לא יחזיק יותר מדי.
1: נכון, אבל זה תמיד הפער, איפה דיברו על זה ואיפה לא שמעו על זה. ואז עברנו באמת לעולם של לופ, שהוא אני אגיד בסוגריים, דווקא הדבר מעניין, בהסקט שעשינו פה, של איך נולדים מחדש, חמישה פרקים, אז הפרק האחרון היה שיחה עם פרופסור נאוה לויד בינון, פרק שעלה ממש השבוע, ושם היא דיברה על איך המוח מתמודד עם זמנים של שינוי, זמנים של איך, והיא דיברה על זה שהמוח עובד בלופים. המחשבה הזאת, התפיסה הזאת של המוח עובד בלופים, וכשהלולאה נשברת, אז בעצם מתחולל מה שאנחנו קוראים לו זמן של איך, זמנים של שינוי, ציונור הביוב של ההיסטוריה, המכלול מושגים הזה. ומעניין לראות איך התפיסה הזאת של מדעי הרוח, של מדעי המוח, מתרגמת גם לחשיבה הזאת של בינה מלאכותית, והמערכת יחסים בין המושגים, בינתן שאנחנו בלי שפה לחשוב בכלל את הדבר הזה. זה דווקא מחשבה אחת ככה כשדיברת, מחשבה שהיה נראה לי נכון לתפוס אותה, העובדה הזאת של איך נוצרת שפה ואיך נוצרים מושגים, והעובדה היא שאנחנו מנסים לחשוב על מה שלא ניתן לחשוב.

0: עליו. אוקיי, שזה בעיניי אגב האתגר הכי גדול היום של כל מי שעסוק באיזשהו סוג של מחשבה, לחשוב את המחשבה שלא ניתן לחשוב עליה, אוקיי? או שעוד לא, אף אחד עוד לא חשב. והדבר השני במה שאמרת, שבעיניי מעניין שתרחיב עליו, הוא באמת העניין הזה של האג'נסי, של אפרופו אוטונומיה, אפרופו מי מתחיל את התהליך, אפרופו איפה נגמר האדם ואיפה מתחילה הבינה, או המכונה, או יש, עכשיו אולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל כל העולם בכלל של הפיזיקה ל-AI, של רובוטים ומרחבים כאלה, איפה באמת נגמר, איפה נגמר האדם ואיפה מתחילה הבינה בעיניך?
1: טוב, זו שאלה שאני חושב שבאמת דיברנו עליה גם על זה.
0: היא שאלה, אני חושב שתלווה אותנו לאורך
1: כן,
0: כל התהליך הזה.
1: השאלה. אני יכול להגיד לך שיש תופעה שהיא בעצם הפוכה, שהיא גם קצת מדהיגה אותי אולי אפילו יותר, שזה שאני, שמתחילים לחשוד בי שאני לא אדם, וזה די פוגע, שאני לפעמים כותב לאנשים דברים, והם אומרים, אה, זה בטח הסוכן שלך, או שאני מפרסם את זה משהו. זה כאילו משהו שלא ציפינו לו, שלא חשבנו שזה הוגן, שזה יקרה, כי משהו, כי איכשהו תמיד הרגשנו מעל העולם, וחסינים מה...
0: אנחנו בני האדם.
1: כן, כאילו אנחנו צופים, כאילו החושה הזאת שיש אותנו, ויש את העולם החיצוני, ואנחנו כאילו סוג של ישויות מופשטות שכאלה, והבינה המלאכותית מאוד מאתגרת אותנו, כי היא ממש מתחככת איתנו. אני מאוד אוהב לגעת במקום הזה של החיכוך הזה, איפה שיוצאים הניצוצות בין האינטליגנציה של המלאכותי לאינטליגנציה האנושית.
0: מה זה החיכוך הזה? תתאר אותו, תן לו עוד מילים.
1: יש מקומות שהאינטליגנציה המלאכותית בעיניי באמת נוגסת במרחב שאנחנו ראינו בו מרחב רוחני לגמרי מקודש, של האינטליגנציה האנושית. ואני כל הזמן מדבר עם זה עם אנשים, וזה מאוד מאתגר אותם, זה מסקרן אותי. פשוט, ברמה הכי פשוטה, האם AI יכול להיות חכם יותר מאיתנו, האם יכול לגלות תגליות חדשות שאנחנו לא גילינו? זה שאלות שאתה רואה שיש התנגדות לזה, אנשים אומרים, לא, לא יכול להיות. כאילו עכשיו, טכנית, קשה לי להבין למה זה לא יכול להיות. אבל ברמת האגו האנושי, שאנחנו, רגע, מה זאת אומרת, אנחנו יצורים יצירתיים, נשגבים, אבל זה סתם, זה דוגמה קטנה. כאילו, למה יש לנו התנגדות לרעיון הזה? וגם היכולת...
0: אתה מבין, אתה נגיד, אתה...
1: להיות נזר הבריאה, להוביל את העולם.
0: כשאתה עובד עם הבינה המלאכותית, אתה לא חווה לפעמים רגעים כאלה שבהם אתה אומר, רגע, את ההתנגדות הזו שאתה מתאר? את הפושבק הזה?
1: בטוח אני חווה, זאת אומרת, אני, כן, אני, יש לי, אני כל הזמן, אני לא רק בקוטב אחד של התנועה הזאת, אני חווה את שני הצדדים.
0: אז תתאר את הצד הזה שאתה חווה, שהוא, אני אומר את זה לטובת שנינו, כי אני חושב שהשיחה...
1: אחת התופעות המעניינות, אני עוסק הרבה בתכנות, ואני משתמש ב-AI, כי היכולות התכנותיות שלי הן בינוניות, בוא נגיד, הן לא... זה לא היה העיסוק המרכזי שלי בחיים, אבל אני כן מבין את הרעיונות של התכנות. אז ה-AI ממש הקפיץ אותי קדימה, כי אני יכול לבטא את הרעיונות ברמה הארכיטקטורה שלהם, והם מתממשים הרבה יותר מהר ממה שאני הייתי יכול לעשות את זה בעצמי. אז מצד שני, אחת התופעות המרתקות בעיניי, זה שדווקא אנשים שאין להם ניסיון בכלל, לפעמים מגיעים יותר רחוק ממני. כי המחשבה שלהם היא כאילו הרבה יותר פתוחה, והם מביאים רק את ה-high-level מבחינת הרצונות שלהם, ואני כאילו חושב שאני יודע איך דברים צריכים לקרות.
0: רגע, אבל תדבר שנייה על ה...
1: אז גם זה כאילו יוצר איזשהו... כאילו זה מקום שאתה מרגיש בעצם שהיה היו... כאילו עדיף לך כאילו להפוך את עצמך לפחות חכם, פחות מתוחכם.
0: לא, אבל השאלה אם אתה מרגיש את ה... הרי תיארת מקודם את הדבר הזה שאתה אומר, אנשים אומרים לי, זה לא יכול להיות, או יש להם איזו התנגדות. עכשיו אני אגיד שה...
1: השאלה אם זה אני מולם או שאני מזדה איתם.
0: אז אני אגיד, עכשיו בעיניי, נקודת המוצא שלי, שכל מהפכה טכנולוגית משמעותית, היא יותר טובה מבעייתית, למרות שברור שהיא עמוסה בבעיות ובאתגרים. אוקיי? זה לאורך כל ההיסטוריה. זו נקודת המוצא שלי על הזמן הזה בכלל, על בינה מלאכותית בתוכו.
1: רגע, מה מבטיח את זה?
0: לא מבטיח, הסתכלות היסטורית. הסתכלות היסטורית, ואני מאמין בקדמה אנושית. אני מאמין באנושות שמקדמת את עצמה. אוקיי? עכשיו, אני יודע שגם אתה, אני חושב שאם אני קורא אותך נכון ומקשיב לך כבר לא מעט זמן, אתה מחזיק את הקוטב האופטימי בתוך המהלך הזה. עכשיו, אני חושב שזה בעיניי שיווקית, מעשית, פרקטית, מהותית, זה הנקודה שאתה מחזיק כשאתה מספר לעולם. שנייה. ודווקא בגלל זה, עוד רגע תדייק אותי אם לא תיארתי אותך, נכון? אבל ככה אני קורא אותך כמתבונן. ודווקא בגלל זה מעניין אותי רגע שתתאר את המקום הזה של תיארת את החיכוך, את הגיצים, תתאר את המקום הזה שבו גם אתה אומר, רגע, כאילו, יש פה משהו מסוכן, או יש פה משהו שמאיים עליי, או איזה, אפילו אתה לא אומר את זה, אלא האינסטינקט האנושי שלך קופץ כדי להגן עליך.
1: אז אני אומר, אני, בעולם, דווקא בעולם של התכנות, זה משהו שאני חווה, כאילו, זה משהו מאוד יומיומי, אני חושב שקודם כל, המעורבות של agents בעולמות של קוד, זה כאילו היה גולת הכותרת, אני חושב שכל השנה האחרונה, זה המגזר שהכי הרגיש את, את התזוזה הזאת, ואחד המעברים המשמעותיים שהרבה מתכנתים מדברים עליו, זה האם אני מרשה ל-AI, האם אני מסתכל על הקוד שלו, האם אני מוכן לקבל את הפתרון שלו בלי שאני עכשיו בודק אותו בכל שורה ושורה. אני זוכר את החוויה שפעם ראשונה השתמשתי באיזשהו סוכן, שזה היה ממש באזור בתחילת הדרך, שהוא התחיל לרוץ בעצמו כאילו, והתחיל לעשות הרבה הרבה שינויים. ואמרתי, וזה ממש הרגשתי שזה מפחיד אותי, שאובדן שליטה כזה.
0: אתה נותן לסוכנים שלך אוטונומיה
1: היום,
0: רחבה?
1: כן, היום אני עובד הרבה עם קלוד קוד, אז אני, יש לי את ההגדרה שקוראים לה Dangerously Skip Permissions, כאילו בהגדרה זה נקרא Dangerously. ואני ישר, אני תמיד עובד איתו ככה, זאת אומרת, אני אומר לו, אתה רשאי לרוץ חופשי, ואתה אל תבקש רשות על שום דבר. ומשם אני פשוט משוחח איתו, ובעצם סוג של קשר של אמון, כי תחשוב על זה שכמו שיש לנו אמון עם בני אדם, הרי אתה לא יודע אם בן אדם פתאום יתהפך עליך באיזשהו... אבל עדיין אתה נותן אמון באופן כללי בבני אדם. באותו אופן אני חושב שאנחנו לאט לאט לומדים להכיר את האינטואיציות, ופחות או יותר אם אני אגיד לו ככה, אז הוא כנראה יעשה ככה, ואז אני פשוט שחררתי אותו, כן, אז...
0: איזה אסונות קרו לך בגלל זה? או שלא קרו? לא נמחקו לך כל המיילים?
1: לא, לא. לא זכור לי משהו דרמטי מדי, אבל שמעתי סיפורים, ברוך השם, אני כאילו הגעתי לזה אחרי תהליך, זה לא... ביום הראשון זה באמת הפחיד אותי. וזה לוקח זמן לצבור את הביטחון, ואני חושב שהביטחון הזה הוא בעיקר, מתוך זה שאתה לומד את הניואנסים, גם, כמו שזה, אמרתי, קודם אמרתי מול בני אדם, אולי זה נשמע כזה רחוק, אבל למשל, מול כלב, למשל, פעם הייתי נורא מפחד מכלבים. ולפני כמה שנים היה לנו כלב, גידלנו אותו, היה מאוד כיף והכל. אז אני חושב שגם אתה כאילו, עוד לפני השאלת החיים והתודעה, אני חושב שפשוט אתה לומד המון המון ניואנסים, ואתה יודע לצפות אותו, ואתה לומד פחות לפחד ממנו, אז גם ל-AI יש המון ניואנסים. בעבודה שלו. ואתה יודע, כאילו, אם תגיד לו ככה וככה, אז כנראה שהוא לא ילך עכשיו וישמיד לך את המחשב. אולי אתה צודק, אולי לא, אבל זה לפחות בתחושת ביטחון, זה ככה.
0: כן, שזה בעצם בעצם אתה מתאר איזה מרחב. אפרופו, התחלת עם זה בהתחלה, שדיברת על הכלי AI אל מול ה-AI עצמו, כי ישות.
1: כן.
0: בעצם אני חושב החלוקה הזו היא קצת היא קו המחלוקת. בין מי שמסתכל על זה ככלים, לבין מי שמסתכל על זה כדבר
1: משהו,
0: בפני
1: שאני
0: עצמו.
1: שאני רוצה לנהל איתו איזשהו דו-שיח, כן. לעמוד מול, כאילו, כנגדו, ולהתנהל לצידו. אגב, אחד האנתרופיק, שלפני שנתיים או משהו כזה, שהם הוציאו את אחד המודלים, אז הם הציגו איזה גרף מעניין, אז הם אמרו, קלוד בתור עוזר, אסיסטנט, ואחר כך בתור שותף, ובסוף בתור איזשהו מוביל חלוץ, חלוץ מחקר. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו משתמשים בו בתור מישהו שעוזר לנו, אחר כך הוא עובד לצידנו, ובסוף הוא גם זה שיביא לנו את התגליות שאנחנו לא נוכל להגיע להם בעצמנו. אז
0: כאילו... אני אגיד גם אפרופו התגליות, או האם הבינה המלאכותית תוכל לפצח או להשיג דברים שבני אדם לא יכולים, בעיניי היא שאלה כאילו, ברור לי שהתשובה לזה היא חיובית. אוקיי? רק אני חושב...
1: ומה אתה מרגיש כלפי זה?
0: אני חושב שהמסקנה היא לא המסקנה שהרבה מגיעים אליה, שיש פה איזו סכנה גדולה שצריך להגן על האנושי. כי... אחד, אני בכל מיני מרחבי שיחה סביב בינה מלאכותית, גם בארגונים שאני עובד איתם, וגם ב-think tanks סביב הדברים האלה, וגם במרחבים של הומניזם ובינה מלאכותית, וכל מיני מרחבים שונים. באמת אני חושב עם הדמויות הכי מרכזיות היום בתחום בישראל. ומה שאני מרגיש, שהשיחה מתחלקת בין מי שמאמין בבני אדם למי שלא מאמין בבני אדם. עכשיו, מי שמאמין בבני אדם, לא מפחד מבינה מלאכותית. לא כי הוא חושב... לא כי הוא חושב שבינה מלאכותית לא תוכל להמציא את מה שבאדם
1: אנחנו מאמינים בבני אדם ביכולת שלהם להסתגל.
0: לא רק ביכולת להסתגל, אני חושב שיש... כשאתה באמת הומניסט, במובן של להאמין בבני אדם, אתה יודע שהכוח של האנושי יותר גדול מהיעילות שלו, ומהיצירתיות שלו, ומההספקים שלו, ומכל מה שמדיד אצלו. יש איזה משהו, אתה מבין שיש משהו באנושי שאפשר לדבר עליו
1: כ... אם אנחנו נגמרים בצדדים הפרודוקטיביים, אנחנו באמת אכלנו אותה, כאילו.
0: אם בני אדם נמדדים בצדדים הפרודוקטיביים, הם תמיד אכלו אותם בלי... הם תמיד אכלו אותה בלי טכנולוגיה. בני אדם אף פעם לא היו טובים בלי טכנולוגיה, כן? גם האש היא טכנולוגיה, וגם רכבת הקיטור היא טכנולוגיה, וגם החנית, וכולי וכולי וכולי. כלומר, תמיד בני אדם מינוס טכנולוגיה לא היו טובים ביעילות, ולא היו טובים ב... אפילו היצירתיות שלהם הייתה מוגבלת בלי כל מיני כלים להבעת היצירתיות, אוקיי? עכשיו, במובן הזה בעיניי, וזה אני חושב דבר מרתק, שאני רואה אותו הרבה, הרצון להגן על האנושי, הוא בדרך כלל ביטוי לכאלה שלא מאמינים באנושי.
1: פחד.
0: זה לא רק פחד, לכאלה שלא מאמינים שלאנושי יש משהו שהוא יותר גדול מסך על הקו. יש איזה כוח שדבר עליו בצורה רליגיוזית, אז הוא ילך למקומות של צלם אלוהים. אפשר לדבר עליו בצורה באמת הומניסטית, שמאמינה שיש, שהמכלול האנושי הזה, שהוא סך כל החוויות והתפיסות והפסיכולוגיה והלא מודע והמודע, כל הדבר הזה יותר גדול מהמדידה המסוימת. אז תם, ההיפוך הזה הוא תמיד דבר שהוא התחדד לי מאוד בשנה האחרונה, בכל מיני שיחות, אבל אני ככה, אני רואה אותו יותר ויותר. דווקא מי שכאילו דואג לאנושי, לא מאמין באנושי, ומי שמאמין באנושי, מאפשר לה, פחות פוחד מהדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית.
1: יש עוד צעד אולי, למה שאתה אומר, שאיך אתה רואה את היחס בין היצירה של הבינה המלאכותית, לאנשים שבעצם עובדים על זה ובונים את זה. אז יש אנשים שאומרים שיש פה איזה...
0: מה הכוונה? תדייק את זה עוד קצת, את ה...
1: האם הבינה המלאכותית היא מגדל בבל? זאת אומרת, זה סוג של פיתוח של אגו אנושי שעכשיו מוליד באופן מאוד זומם ויוזם, וזה, או שזה משהו שעובר דרכנו, אבל גם באופן בלתי מודע. זאת אומרת, יש פה איזשהו אולי רוח יותר גדולה מאיתנו, כן, יש אפילו איזה דימוי כזה שלפעמים משתעשים שאומרים שהבינה המלאכותית היא בעצם משתמשת בנו. כי עכשיו היא בעצם חולבת את כל הדאטה שלנו ובסוף היא תשלוט בעולם, כן? כאילו לייחס לנו כבר, לסתכל מצד העתיד אחורה. יש בזה משהו שהוא נכון ואמיתי בעיניי גם, אבל...
0: אני בהסתכלות שלי, זה...
1: ואז אתה הרבה יותר סלחן כלפי זה. זאת אומרת, אתה לא אומר אילון מסק הוא בן אדם כזה שרוצה לשלוט בעולם או כל מיני דברים כאלו, אלא יש לו איזשהו דחף יצירתי שהוא התמסר אליו, והוא ועוד... ודומים, וזה בסוף וקטור שהוא הרבה יותר קדום, הרצון הזה, כאילו שהוא, כל ההתפתחות הטכנולוגית כאילו מובילה לשם.
0: אני אומר, אני חושב שזה, אני לא יודע, אני אגיד ככה, שני דברים. אחד, אני חושב שכל שיחה שחורגת מהאנושי, היא שיחה שאני לא יודע לנהל אותה. אני לא יודע באמת לנהל שיחה על פוסט אנושי. בהגדרה, כי אני בן אנוש. כי אנחנו מדמיינים שאנחנו רוצים, זה לייבוביץ' תמיד היה אומר...
1: אבל גם אנחנו לא רק בני אנוש, אולי.
0: אנחנו בני אנוש.
1: כאילו...
0: אנחנו בני אנוש על כל המכלול.
1: מה הגבולות שלה?
0: מה מכיל את הבן אנוש הזה? אבל אנחנו בתוך גבולות בן האנוש. כשהיו את לייבוביץ' על העולם הבא, אז תמיד הוא אומר, זו שאלה אי-רלוונטית, אוקיי? זה באמת דבר שאין לנו...
1: שיש את הפסיכולוגיה הטרנס-פרסונלית.
0: אגב, גם אם היא תטען שאנחנו חיים בתוך האנושי, הגבולות האנושי שלנו הרבה יותר רחבים. אבל כל מה שחורג מגבולות האנושי, בעיניי דבר שכל שיחה עליו היא שיחה קרה. עכשיו, היא שיחה נחמדה לדמיין אותה, היא תמיד דמיינו, גם דמיינו חדי קרן ועם כנפיים. אוקיי? זו שיחה מהסוג הזה בעיניי. וכשהשיחה היא בתוך גבולות האנושי, אז נדמה לי שכן יש לנו איזושהי נקודת מוצא של האנושי יש תפקיד ומשמעות שחורגים מהתפיסה הקפיטליסטית שלו, אם תרצה, או מהיכולות שלו להיות יעיל או לא להיות יעיל. אני אגיד אפילו יותר מזה. היום, אולי הסקיל הכי חשוב בעיניי לכל מנהל, בטח במרחבי הטק, הוא עומק. כן, הדבר הזה שקצת, לא יודע אם זלזלו בו, אבל לא לקחו אותו מדי ברצינות במאה ה-20. לא אמרו לך תהיה עמוק, אמרו לך תהיה ממוקד, תהיה יעיל, תהיה אפקטיבי. היום אם אתה עובד שהוא ממוקד, יעיל, אפקטיבי, אבל אתה לא עמוק, היכולת שלך להביא ערך אמיתי קטנה באופן משמעותי, ואז הבינה המלאכותית לוקחת אותך.
1: עומק זה...
0: עומק זה להבין תהליכים, זה לראות באמת הקשר רחב של הדברים, זה לקחת בחשבון נפש ותודעה, וסיפורים, ויצירתיות, והקשרים רחבים בתוך הדבר הזה, כן? זה לא, אתה כבר לא יכול כעובד להסתפק בלעשות דליברי למשימה המסוימת. כן? כלומר, אתה יכול, אבל אז יש סיכוי שמישהו, שיש טכנולוגיה שתעשה את זה יותר טוב ממך, בטווח זמן סביר.
1: אתה לא אין לך יתרון.
0: אני אומר, שוב, זה מתחבר בעיניי להתמקדות באנושי. ליכולת הזאת היא באמת לייצר את נקודת המבט המורחבת. אני אומר, היום בעיניי זה סקיל שלא מלמדים אותו, אגב, לא באקדמיה, לא בבתי ספר למינהל עסקים, ולא בפקולטאות להנדסה. ואני חושב שזה הסקיל שיהיה הרבה הרבה יותר רלוונטי.
1: שמה הרבה את הביטוי של הסופט סקילס, אולי זה קשור לזה.
0: זה קשור לעולמות האלה. אבל אני אומר, גם סופט סקילס, יש בהם משהו שעדיין מכוון לאופרטיבי. עכשיו, אחד הכוחות האנושיים הגדולים בעיניי, היא היכולת לעשות דברים גם כשהם לא יעילים. היכולת לשוטט, כן, אותו רעיון של ולטר בנימין, של השיטוט, אוקיי?
1: זה מזכיר לי שבסדנאות שלי, אני לפעמים נהנה להראות לאנשים את ה... איך אני משתמש בסוכנים באופן יצירתי וכיפי, שהוא בכלל לא מה שאנשים בדרך כלל היו חושבים שהם הגיעו בשבילו. אני למשל, יש לי סקיל כזה שבניתי לסוכן, שהוא יודע לייצר מערכון מצחיק. עכשיו, כל פעם בתוך ההקשר שאני עובד עליו, אני אומר עכשיו, למשל, סיימתי עבודה עם לקוח מסוים, אז אני אומר לו, יאללה, שלח לו איזה מערכון בוואטסאפ, אז הוא כזה עובד על זה, כותב, ואז הוא שלח. כאילו משהו שאף אחד לא...
0: אני דווקא משהו שלך שקראתי, שהתחבר לי למקומות האלה, זה שאמרת אפרופו, גם מושג מעניין שאולי נרחיב עליו בכמה מילים, אבל כל כלכלת הטוקנים למיניהם, שנגיד זה בעצם עלויות השימוש בבינה המלאכותית, באג'נטים בעיקר. אז כתבת משהו שהיה נכון בעיניי, אמרת, כרגע תאפשרו לעצמכם לבזבז ולהתנסות. כלומר, הרעיון הזה, שבו אתה מאפשר לעצמך כרגע.
1: אני חושב שזה בעצם לשלם, אתה חושב שאתה חוסך, כאילו אתה מרוויח כמות, אבל אתה מפסיד איכות. זאת אומרת, מי שלא טעם, טעמה של בינה מלאכותית ברמה המתקדמת שלה, זה איכות אחר, זה לא רק, אוקיי, שילמתי על זה איקס כסף, אני חושב. כאילו, אני תמיד נורא נלהב, שיוצא מודל חדש, אני עדיין כמו ילד קטן, אבל... מאוד מאוד רוצה לטעום ולהבין איזה איכות חדשה עכשיו הגיעה לעולם שעד עכשיו לא הייתה. ואני באמת מאמין שזה ככה, כאילו, אחד הדברים האבסורדים, לא יודע איך לקרוא לזה, שקורה, זה שאנשים פשוט מתעייפים מהחידושים. אני, כאילו, כי זה נראה כבר כל מאותו דבר, אני ממש חבר שלי כתב איזה פוסט עכשיו שיצא המודל החדש של קלוד 5, פייבל, אז הוא אמר, אוקיי, עוד פעם ראינו עלייה של 20% בבנצ'מארק, עוד פעם כתבו זה המודל הכי טוב בעולם, סבבה, אבל אוקיי, אין לי מושג מה זה אומר, נראה שזה הכל מאותו דבר, אבל אני לא חושב שזה נכון, כי בגלל שאני כן רואה בזה סוג של אינטליגנציה, אז כשאתה מעלה את האינטליגנציה באחוזים מסוימים, אתה באמת פותח איכויות חדשות לגמרי, שיש להם השפעה מרחבית.
0: תנסה להסביר את זה למאזינים שלנו, לאנשים שלא כמוך. מצויים בדבר הזה, אתה יודע, באופן היומיומי שלו. מה זה האיכות? איפה האיכות הזאת נמצאת כרגע? איך היא נראית? לאדם שלא מכיר את פייבל, ולא יודע בכלל הרי להבדיל בין קלוד לבין GPT, לבין... כן. איפה האיכות הזאת נמצאת כרגע? ותנסה ככה, כאילו באמת, אני יודע שאתה עושה את זה, כי אתה מלמד כן. הרבה, להמחיש את זה למאזינים שלא בהכרח נמצאים ברזי הניואנסים.
1: טוב, יש כאילו איזה מדד שמדברים עליו הרבה, אבל הוא לכאורה מאוד כמותי, שזה, לוקחים בעצם משימה שבינה מלאכותית יודעת לבצע, ואומרים, אם בן אדם היה מבצע אותה, כמה שעות היה לוקח לו, כמה... פעם זה היה כמה שניות היה לוקח לו, דקות, שעות וכו'. היום זה כבר יכול להיות אפילו יותר. ימים. מה המשמעות של זה בעצם? שנגיד יש משימה שלוקחת לבן אדם יום שלם לבצע אותה. ובינה מלאכותית יכולה לקחת את כל המשימה הזאת מקצה לקצה. זה לא רק הזמן, זה בעצם העומס של נקודות הקשר האפשריות, או לא יודע איך לקרוא לזה, והיכולת לתפור בעצם המון המון נקודות שהן נפרדות, בעצם לייצר איזשהו חוט מקשר ביניהן, נגיד ככה, לא יודע, זה כאילו, זה המשמעות שלה, שבכלל מה שבינה מלאכותית יודעת לעשות, אני חושב, זה כאילו, ואז אתה יכול לקחת רעיון שהוא מאוד, כמו שאומר, מאוד, מאוד כללי, מאוד ב-high level, למה לוקח לנו זמן בכלל? אם נחשוב רגע, מה המשמעות של זמן בעולם בכלל? אז זמן זה בדיוק המעבר מאיזשהו חזון כללי, כדי שזה יוכל להתממש, זה צריך לבצע אותו דרך הרבה מאוד פעולות קטנות. וכשבינה מלאכותית מסוגלת לעשות משימה שאמורה לקחת מלא זמן, זה אומר שהיא יודעת לקשר שמיים וארץ באיזשהו מקום. זאת אומרת, כאילו המרחק מהוויז'ן הגדול למימוש הקטן דרך רצף של הרבה מאוד פעולות קטנות, זה בעצם מייצג איזשהו מרחב אנכי. לא רק רוחבי של עבדתי במשך שעה ברצף, אלא בעצם הצלחתי לחבר איזושהי תשוקה שיש בעולם למציאות. אז כאילו, תיארתי את זה, אני חושב, בצורה שיותר איכותית מאשר. אז זה הפלא בעיניי, כאילו זה ה...
0: אתה אומר, זה כבר לא פעולות מסוימות, אלא היכולת לעשות את כל התהליך הזה, מלמעלה עד למטה, של החיבור הזה בין
1: מחשבה
0: למעשה. מה שקרה לצרף מחשבה למעשה.
1: תיצור לי, אנשים נורא אוהבים כזה, תיצור לי משחק, או תיצור לי את האפליקציה, ותאו מאוד במשפט כללי, ו... הוא מפרק את זה לפרטים הכי קטנים, ואז הוא יודע גם לבצע את הכל בצורה מלאה. ואז ההבעה שלי היא הרבה יותר עמוקה, ויותר, אני מביא את הרצונות שלי, ואני פחות תרוד בעולם המעשה. אני יכול לעלות לספרות גבוהות יותר, אני יכול כאילו לעסוק כאילו, כן, מה התשוקה שלי באופן כללי, בלי עכשיו להקטין את עצמי לפרטים המעשיים, כי הבינה היא יודעת לרדת לפרטים המעשיים.
0: בהתכתבות שככה התכתבנו לפני התוכנית, אז כתבת לי את ה... הפנית את תשומת ליבי להצהרה הזאת של אנתרופיק, על מה שנקרא לעצור את המרוץ לקראת, לפני אובדן השליטה.
1: כן.
0: אז מה היחס שלך באמת למשחק הכפול הזה של אנתרופיק?
1: כן.
0: רק נגיד שאנתרופיק היא מצד אחד, היום, אגב, כשהיית פה לפני שנה וקצת, ניהלנו דיון על מי מהחברות ינצח, ואני חושב שאני אמרתי אנתרופיק ואתה אופן AI, אבל יכול להיות שאני טועה. אגב, אנתרופיק, בסוגריים אני אגיד, אינטלקטואלית, זה שיחה מרתקת על איך בונים ארגון, ועל איך מייצרים באמת מהפכה. יש שם הרבה מאוד, אפרופו העומק, הכוח שלהם הוא בעומק. אני חושב שהם מנצחים את אופן AI בעומק שלהם, בחשיבה של מה זה אומר בכלל להיות עסק של בינה מלאכותית. פשוט זה סוגריים, אפשר לנהל איזה שיחה, אני חושב, ארוכה מאוד.
1: וזה מדהים שהעומק מנצח, זה משהו שהוא חדש בעולם, כי בדרך כלל אנשי רוח הם היו כזה, או כמו שאומרים, נקמת החנונים.
0: אז אני לא חושב, אני חושב שתמיד אם מסתכלים על זה, אגב, תמיד העומק מנצח בסוף, תמיד יש משהו, אתה מסתכל על ארגונים,
1: כאילו זה סוג של צחוק, לא יודע, צחוק הגורל כזה, שאופן AI אמרו, זה מאוד נחמד שאנחנו פועלים בשם ערכים, אבל אנחנו חייבים כסף, אז אנחנו עכשיו קצת נתמסחר, אבל אנתרופיק שם הוא רוקב יכול, אני לא יודע אם זה נכון ב-100%, אבל על איזשהו תארת הזה, וכאילו לא רצו להיות מטרות רווח, ובסוף איכשהו זה...
0: לא, אני אומר, גם העומק של אנתרופיק הוא בא לידי ביטוי בהרבה מובנים, בתיאוריה העסקית, באיך בונים בכלל ארגון כזה, מה התשתיות שצריך, הם ידעו משלב מאוד מוקדם, איך זה ייראה.
1: כן, בוא נחזור לעניין שלך.
0: מצד אחד, אז בדיוק העניין, יש את הדבר הזה, ומצד שני, שאנתרופיק היא המובילה ביותר בו, והיא מוציאה באמת את כלים, מנועים הכי מתקדמים.
1: צריך להביא הכי הרבה ערך בסוף, אני חושב.
0: ומצליחה להביא הכי הרבה ערך, וגם באמת לתפוס נתח שוק, הולך וגדל באופן משמעותי. ומצד שני, היא כל הזמן מזהירה אותנו שהולך לקרות אסון, הזכרת את הפייבל, אז זה בדיוק ה...
1: הגרסה המצונזרת.
0: בדיוק, זה היה אותו דבר, אותו מנוע שאנתרופיק לא רצתה להוציא, כי זה מסוכן מדי להוציא אותו, ואז הוא יצא.
1: כן, זה מוציא אותו מוגבל, עם הגבלות מוגבלות.
0: כן, בסדר, זה כבר אנחנו, אתה יודע, לפעמים לא יודעים, זה אנחנו לא יודעים, זה אסתטיקה או באמת הגבלות.
1: אני התקלתי על הגבלות שלו, בגלל שעשיתי זה משהו.
0: אז אני אשמח שתרחיב על זה ותספר, אבל באמת הגישה, ההסתכלות שלך באופן כללי על מצד אחד ריצה קדימה, מצד שני ההזהרה הזאת.
1: איך יכול להיות שזה גם אותו, בא מאותו מקור, אתה שואל?
0: לא, אני שואל איך אתה, מה היחס שלך להזהרה? מה היחס שלך לריצה הזאת קדימה ולסכנות הגדולות? אני אגיד, עוד אני אוסיף עוד סוגריים קצרות לדבר הזה, ואז אני אתן לך לענות בהרחבה. בעיניי, למה אני אוהב את השיחה בינינו? כי יש כל מיני מעגלים של שיחות על AI. וכמעט כולן היום הן עם מתודרכות, ועם אג'נדה מסוימת, ואינטרסים מסוימים בתוך המשחק, ואני חושב שיש משהו בכוח שלך, כחוקר עצמאי, שהעבודה שלו היא בעיקר מול אנשים, שמשתמשים בדברים האלה, שמאפשרת לך איזו נקודת מבט רלוונטית בדיוק לשאלות האלה. בבקשה.
1: כן. אז קודם אמרת שאני תמזהר אותי כאופטימי, אני לא בטוח שזו המילה המדויקת, אני האמת שהיה לי, לפני כמה זמן ניסיתי להגדיר את זה לעצמי, אז אני חושב שאני רואה את עצמי כאילו מישהו שלא לא מזל... אני, זאת אומרת, מאמין שיש פה איזה כוח שהוא עשוי להפתיע והוא לטוב ולרע. זאת אומרת, אני מאמין, אני מאמין בעוצמת המהפכה שזה יכול להביא, שזה יכול להיות אופטימי ולא אופטימי, אבל אני אומר את זה מול אותם אנשים שאומרים, אין פה, זה סתם, זה דיבורים, כאילו, כל הדיבורים האלה הם שיווקיים, אין פה באמת טכנולוגיה, זה כאילו, לעומת הציניות, אז אני כאילו שולל את זה, אני שולל את הציניות יותר מאשר
0: את ה... טוב, יש פה דבר אמיתי לטוב ולרע.
1: כן, אז אני לא, אז אני כן גם חושב על הסכנות, אבל אני לא רק שקוע בזה, אני חושב שהרבה פעמים ההבחנה הזאת היא, אני חושב שהיא קצת מתפספסת, כי גם אנתרופיק, למשל, מה שאתה מדבר, כשמראיינים, למשל, את דריו, עמודי המנכ״ל, אז הוא אומר, יש, אני רואה, נגיד, 20% שדברים השתבשו, אבל אנחנו צריכים לתת תשומת לב ל-20% האלה, כי זה, בכל זאת, 20% לא מבוטלים. אני סך הכל אופטימי, אבל אני חושב שחייבים גם לעסוק בצדדים הללו. אז זה לא שהוא לא אופטימי, אני פשוט, אז קוראים לו... יש את הביטוי אלרמיסטים, אנשים שכאילו מזהירים מפני הבינה מלאכותית, או הדומרים שאומרים, העולם הולך להיחרב. אז לפעמים, בתקשורת מאוד אוהבים כזה לתייג באופן שטחי, כי צריך, אז כאילו אומרים, כן, הוא דומר, הוא אלרמיסט, אני לא חושב, אני חושב שהוא פשוט רואה את ה, את מה שאנחנו לא רואים, את ה, את ה, את השטח, את ה, שטח מת הזה, שיש פה, יש פה יצור, ישות, או איזושהי תופעה, או איזשהו כוח שמתפתח בקצב הולך וגבר, שאנחנו כנראה לא נצליח להכיל אותו. ואז, אם זה יהיה טוב או לא טוב, זה תלוי בכל מיני דברים אחרים, אבל ככל הנראה זה יהיה יותר חזק מאיתנו, ככל הנראה אנחנו לא נהיה מוכנים. זה משהו שאנחנו כן, זה משהו שאני כן מאוד מזדהה איתו, אני יכול להגיד. אני יכול להגיד שאנחנו לא מבינים מה הולך לקרות, או...
0: אנחנו, אבל...
1: דיבורים מהסוג הזה. האם זה טוב או לא טוב, מה שאני אקרות,
0: זה
1: שאלה אחרת.
0: זה לא בהגדרה שאנחנו לא יכולים להבין בכלל מה הולך לקרות. כלומר, אני חושב שגם פה...
1: זה ברור, אבל כן.
0: לא, אני שואל...
1: השאלה מה זה אומר.
0: זה אומר שאנחנו לא יכולים להבין, אנחנו לא באמת יכולים להתכונן. אני מרגיש שיש משהו, שני דברים. עכשיו, דבר אחד מאוד משמעותי שאמרת, ואני מסכים איתו מאוד, שהצורך שלנו כל הזמן לקטלג, להאם אתה בעד או נגד, או האם אתה רק אופטימיסט או רק פסימיסט, כל המרחב הזה הוא מניפולציה. הוא יותר מכל מניפולציה שבעצם חונקת את הדבר עצמו. כן? היא לא מאפשרת לדבר המורכב והמתעתע הזה והלא ברור עד הסוף להתפתח. אוקיי? כלומר, יש איזה רצון כזה. טוב, זה טוב, טוב או לא טוב עכשיו, כן? וכשיש איזה שיבוש קטן, אז מיד הכל גרוע, וכשזה, כלומר...
1: וגם כשרואים ש... אז המלאכותית יש לך, כאילו, נופלת ומגלה את החסרונות שלה, אז ישר
0: אני זוכר בזמנו...
1: אגב, זה מאוד פופולרי בישראל, אני רואה את זה הרבה דווקא, לא יודע. אני חושב שיש איזשהו ניגוד בין ארצות הברית לישראל בעניין הזה, שאני רואה הרבה מאוד מהאנשים בהייטק בישראל אוהבים להצביע על הכשלים של בינה מלאכותית הרבה. כאילו להוריד את ההייפ הזה ואת הלחץ, כאילו מרגישים צורך כזה. אני כבר יצרתי אנטי לזה. זאת אומרת, אני בפרסומים שלי, אני אומר... כאילו זה, אני עשיתי תנועת אנטי לאנטי.
0: אני לוקח את מה שאתה אומר, אני ממש רוצה למרקר את זה, כי אני חושב שזה חשוב. בתהליך שלא ברור לאיפה הוא יוביל, ואני חושב שאף אחד לא יכול לדמיין כרגע לאיפה הוא יוביל, כמו שאף אחד לא יכול לדמיין, אני חושב, את הרגע המסוים הזה, בצורה הזאת, בקצב הזה, אוקיי? הדבר הכי חשוב הוא להחזיק את המורכבות הזו, מצד אחד להיות עם עיניים פקוחות לסכנות ולבעיות ולאתגרים, בלי להרוג את האפשרות של הדבר להתפתח.
1: בדיוק, אז...
0: שזה כאילו המורכבות שהיא בעולם שבו אנחנו נמצאים, שהשיחה היא מאוד מפוצלת, כמעט אין מרחבים שמאפשרים את הדבר הזה שבאמת כאילו אנתרופיק מנסה לייצר מבחינת השיחה.
1: כן, אז אני אומר, אז בין אדם שהוא לא מוכן למה שיקרה, אבל הוא לא יכול להחזיק מורכבות, לבין אדם שגם לא מוכן למה שיקרה, אבל הוא לפחות באיזשהו מקום כן מחזיק את המורכבות, אז זה... שם תמון ההבדל.
0: שזה אני חושב מטאפורה לכל הזמן, לא מטאפורה, אני חושב שזה ממש הוראות הפעלה לכל הזמן שלנו, כן? זה לא רק לגבי בינה מלאכותית, אני חושב שאנחנו חיים בזמן, דיברנו על היעדר השפה בהתחלה, בזמן שבו בהגדרה אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה. כלומר, בהגדרה אנחנו באפלה, ואז האינסטינקט, אם אני חוזר לשיחה הזאת באמת שהקלטנו עם פרופסור נאוה לויד בינו, אני אומר, כשהמוח, מתי הלופ נשבר? כשהחיזוי שלנו לא עובד, כשאנחנו מנסים לחזות משהו והוא לא קורה במציאות, ואז...
1: ביותר גרוע הוא לחשוב שהלופ לא נשבר.
0: בדיוק, ואז, לא, ואז יש צומת. ואז יש צומת. או שאתה מעמיד פנים שהלופ לא נשבר, למרות שהוא נשבר, או שאתה בעצם ברגע האופטימי בעיניי, שבו אתה מכיר בזה שהוא נשבר ואתה יכול להצמיח דברים חדשים, התהליך של הלידה מחדש, שאנחנו מדברים עליו גם שם וגם פה. אז נדמה לי הרגע הזה הוא חלק מהמורכבות הזו שאנתרופיק מנסה להחזיק, והיא מורכבות שהיא כמעט בלתי אפשרית לשיח של העולם היום. כמו שזה הדבר היותר מעניין שקיים, האם השיחה המורכבת יכולה להתקיים במציאות שבה השיחה מאוד שטוחה? זו שאלה שהיא, אני אגיד, אני חושב שהתשובה עליה היא כמעט ולא, למרות שאנחנו צריכים להיאבק על שיח מורכב, עושים את זה פה, עושים את זה במקומות אחרים, אבל צריך להיאבק על שיח מורכב. אבל הדבר היותר עמוק הוא, שם נמצאים לדעתי המחירים של השטחת השיח באמת. כאילו קורים דברים גדולים, דברים משמעותיים, אבל השיח הוא כל כך שטוח, וכל כך עבר אביוז.
1: אבל אתה מוצא גם שיח, אתה מוצא את שני הדברים, אני חושב, כאילו, יש עלייה גדולה גם בשיח כן, העמוק. בפודקאסטים, בבלוגים, כאילו במקומות שאתה... לא בתקשורת ההמונית אולי, אבל יש גם עלייה, כאילו, אני כל הזמן נחשף לעמקנים, זאת אומרת, מה שאתה מתאר נגיד בצורת חשיבה שלי, אז אולי ביותר בחול, אבל כאילו, אבל זה גם מתחזק.
0: אמרת שאנחנו בעיניך בתקופת מעבר קריטית. למה התכוונת?
1: שמעתי פעם את הרעיון הזה שיש את האימוץ, כאילו, את התקופה בעצם האימוץ עכשיו עומד למבחן של הבינה המלאכותית, כי אחורה אנחנו לא נוכל לחזור, או שהבועה תתפוצץ, או שהיא תתבסס, ותקבל ממשות מוצקה, והיא לא תתפוצץ. עכשיו, אז אנחנו עכשיו ממש בתקופת המעבר, זה השאלה אם אתה מאמץ או לא מאמץ.
0: כן, אתה חושב שזה ככה קורים דברים? כאילו אני חושב על הדוגמה הכי קרובה לנו, כמובן זה בועת האינטרנט, שהתפוצצה, ואז נוצר האינטרנט, באמת.
1: נכון, אבל לקח לה 20 שנה.
0: ייקח, זה תהליכים ארוכים.
1: לקח 20 שנה בין, רואים את זה במדד הנאסד"ק, לחזור לאותו C שהוא עמד לפני הפיצוץ.
0: לחלוטין.
1: אבל יכול להיות שה-20 שנה האלה היום הם מתכווצים. זה אחד התיאוריות. שאני חושב שהן נכונות.
0: יכול להיות, אבל אני חושב, אני מרגיש לשים את המהפכה הגדולה הזאת, אל מול צומת תיק כאילו, של להתפוצץ או לא להתפוצץ, יש בזה משהו שעלול לפספס אותה.
1: כי הוא ספר אינטרנט פה ושנפל.
0: לא, אני אומר, מהפכות גדולות תמיד נכשלות בהתחלה.
1: כן.
0: תמיד נכשלות בהתחלה. כלומר, גם קולומבוס נכשל בהתחלה, אוקיי? או תמיד, התהליכים הם הרבה יותר מורכבים, יש לנו, מרגיש לי ש...
1: אתה אומר, זה זניח, כאילו, זה לא...
0: לא, אני לא יודע אם זה זניח או לא. אני לא יודע אם זה זניח או לא. אני מרגיש שהשיחה היום, ודווקא מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה, אני מרגיש שהשיחה היום מנסה, וזה אולי קצת המרוץ הזה אחרי כל פעם שדרוג כזה או אחר, שזה קצת תיארת את מה שהחבר שלך אמר, את המיצוי מהדבר הזה. השיחה היא כולנו מסתכלים על זה ברזולוציה מאוד מאוד מאוד גבוהה, כי אנחנו עם המבט על זה, כשבעצם התהליך הוא הרבה יותר מורכב וארוך, ויש בו עליות וירידות וכו'.
1: בסדר, לפעמים אני חושב על זה כמו, גם אני מקביל את זה למדינת ישראל, אני יודע ש... כאילו אנחנו, תמיד אומרים את זה, כן, שביחס לגלות אנחנו תקופה שאי אפשר לדמיין ולהאמין בכלל שאנחנו במצב הזה, אבל בתוך זה אתה גם יכול להתלונן ולמרר ב...
0: אני חושב שיש איזה כן רצון למתוח קו, ולהבין ממך דווקא את ההסתכלות שלך בתוך זה, דווקא בגלל מישהו שנמצא כל כך בפנים בתוך השיחה. אני תמיד אומר לעצמי, שכמה שאני בפנים בתוך השיחה, אני עדיין גם קצת בחוץ. וחשוב לי אגב לשמור על העמדה הזאת, שהיא עמדה שמסתכלת על הדברים מתוך נקודת מבט פילוסופית, פילוסופיה עסקית, פילוסופיה כללית, ואתה ממש בתוך הדבר.
1: כן. אוקיי, אז בעצם אתה שואל, אתה כאילו מדבר על...
0: אני תוהה על נקודה, על ההסתכלות שלך. אתה דיברת שאנחנו, אמרת שאנחנו ברגע קריטי.
1: אני חושב, הקריטיות, אפשר, כאילו, אז זאת אומרת, כתבתי על העניין של, של המחירים של הטוקנים, העלויות. בעצם, ה-AI היום הוא, טכנית הוא סיפור לא זול, ומהר מאוד אנחנו נצטרך, לפחות בטווח הקצר, לגבות את ה, כאילו, הצ'ק ייפדה, מה שנקרא,
0: העלויות יגדלו, רק נתרגם להם
1: בטווח המיידי לפחות. זאת אומרת, תמיד אומרים שהטכנולוגיה צפויה להיות זולה יותר, אבל במקביל היא גם משתפרת כל הזמן, אז הטופ יכול להישאר יקר ולהתייקר עוד. ויש איזשהו פיצול, למה אני חושב שהוא קריטי? כי בעצם הסדר העולמי עובד ככה ש... כמו שאנחנו יודעים, החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים, ונוצר איזשהו פערי מעמדות. ופעם בכמה עידנים, או פעם בעידן, לא יודע איך לקרוא לזה, יש איזושהי הזדמנות לסדר, שהסדר מתחדש, יש איזו התאפסות כזאת, איזשהו זה, ואז כאילו התארגנות מחודשת, ואז עוד פעם הגרף נפרס, ואלה שהיו עם יתרון הם פותחים פער יותר גדול, ואלה שנשארים למטה מתבוססים שם. ואני חושב שזה מה שיכול לקרות עכשיו, כי אלה שיכולים להרשות לעצמם בעצם, או יכול, כאילו, אלה שבעצם הפכו את ה-AI למשהו שהוא מנוע צמיחה, והם גילו איך לעשות את זה, הם אלה שיוכלו לשלם את המחיר המשמעותי ברגע שהוא יגדל, והם יוכלו להפוך, וזה עדיין יהיה עבור המנוע צמיחה, אז הם יפתחו את הפער, ואלה שלא, אז הם לא יוכלו להרשות את זה לעצמם, ואז... שערו למטה, בגלל זה זה זמן קריטי. כאילו.
0: בעיניך בינה מלאכותית היא זכות יסוד בסיסית? באמת אני שואל.
1: אני לא מאמין בזה כל קדימה. כך. כאילו, זה, אתה יודע, אנחנו יכולים לנסות להתערב באיך שהטבע עובד, אבל הטבע הוא מייצר את הפער. כאילו, זה משהו ש... זכות יסוד, אם אתה מדבר מבצעת, שאתה מצפה שהמדינה תממן את ה...
0: גישה, כן, אנשים זכאים לגישה, הרי בעצם מה שאתה מתאר
1: תראה, זה משאב, זה יהיה משאב, זה כמו חשמל, כמו מים, אז כאילו...
0: וכמו חשמל ומים בעיניך?
1: מים, כן, כן, בוודאי, זאת אומרת, אין ספק ש... זה, בסוף זה יתערב ב... כן, כמו שחשמל מפעיל כל כך הרבה מכשירים, אז כל מכשיר שיופעל על ידי רמת... מנת אינטליגנציה שצריך להזריק בו. אז...
0: טוב, אנחנו ממש מתקרבים לסוף השיחה שלנו, ואני רוצה לסיים אותה דווקא בלהזמין אותך, ולהציג למאזינים את האופן שבו אתה מציג את הבינה המלאכותית לאנשים שבאים לסדנה שלך. איך היא נקראת הסדנה?
1: עסק אטומי. זה לא רעיון שלי, אגב, השם הזה. בחור השם אוריאל הרצוג, שהוא היועץ שלי, אחד האנשים שמלווים אותי, הוא זרק את השם הזה, שאני בהתחלה התנגדתי אליו. בסוף חזרתי אליו, כי אני חושב שהוא דווקא יש לו צליל מעניין.
0: אוקיי, ואנשים מגיעים לסדנה הזאת. כן. בדרך כלל אנשים שאין להם ניסיון, אין להם ניסיון מקצועי באמת, בכלים האלה.
1: אני דווקא מתחיל עם אנשים שהם יותר מנוסים, ולאט לאט אני מאמין שאני אצליח לחדד את המסרים שלי בצורה כזו שאני אוכל להעביר אותם.
0: אוקיי, אוקיי, אז מגיעים האנשים היותר מנוסים, ומה קורה? איך אתה מתחיל איתם את המסע הזה?
1: בעצם מה שאני מלמד בסדנה, זה להשתמש בסוכנים לא רק בתור טכנולוגיה וכלים ואיזשהו משהו שבעיניי מעמיס עלינו יותר מאשר משחרר אותנו, ולהפוך אותה לכוח יצירתי מרכזי שהוא ממש בגרעין של העסק שלנו, שהעסק הוא מחובר גם למקומות יותר עמוקים, ובעצם גם להפוך אותנו לאנשים יותר משוחררים, יותר יצירתיים, יותר ממומשים, דרך זה שבעצם העסק הופך
0: כן, אבל אנשים באים אליך לסדנה, באים כדי לקבל, אני מניח שהם באים לקבל איזה ערך קונקרטי יחסית, ואז מעניין אותי באמת המפגש הזה שלך איתם, איך אתה מכניס אותם לתוך העולם הזה?
1: לא המצאתי אותם, אנשים כל הזמן מחפשים, שואלים את השאלה איך AI באמת יכול לעבוד, איך יכול לייצר לי יותר הכנסה, או אני כאילו פשוט מנסה לקחת את זה למקומות עוד יותר עמוקים, אבל הבסיס של הכל בעיניי זה לתת ל-AI כוח דרך ידע. כי הפער הקריטי בין AI שהוא נחמד, אבל לבין AI שהוא באמת אפקטיבי, בצורה שאני יכול לסמוך עליו ולהציל לו ממש משימות הולכות וגדלות, זה עד כמה הוא מחובר, עד כמה הוא יודע דברים על העסק שלי, עליי, על הצורת חשיבה שלי, על הרקע, הניסיון, כל השיחות שעשיתי עם אנשים, כל הדברים האלה, זה צריך לבנות לו את כל בסיס הידע הזה בצורה ממוקדת, ואז לדעת לשלוח את כל הצינורות, שהוא ידע לשאוב את הידע הזה בכל רגע שהוא צריך אותו, ואז קבלת ההחלטות היא הרבה יותר מדויקת, והמשמעות, ויש את המשמעות מרחיקת לכת. אני חושב שכאילו כל המהלך שעכשיו תיארתי, לא מספיק מבינים עד כמה הוא, עד כמה הוא משמעותי, כי זה בעצם מה שעושה את ההבדל בין AI שאני יכול להישען עליו, ואולי זה חוזרים קצת להתחלה, שיכול להיות לי סוג של שותף שמתלווה אליי, לבין AI שהוא כלי סטטי שאני מוציא מארגז הכלים ומחזיר אותו כשסיימתי את הדבר. אנחנו צריכים להביא אותו לעולם שלנו. זה לא קורה לבד. הוא לא מגיע ככה מהמפעל. המפעל הוא מגיע עם איזשהו יכולות כלליות מאוד. צריכים להכניס אותו בעומק של החיים שלנו. אני משתף, אני כאילו בונה את הסוכנים שלי עם הרבה מאוד מידע אישי, אבל בסוף הכל נסגור בתוך המחשב שלי, וזה שומר על פרטיות, אבל זה קפץ לי שמישהו פעם צחק כזה, שאני מספר ל-AI את המספר של אשתי ואת הזה, וכן, אני משתף אותו בהמון דברים. כי בסוף כשאני צריך אותו, אז הוא יודע לעזור לי. זה מה שאני דוחק באנשים לעשות, ואני חושב שברגע שאתה מגלה את זה, זה סוג של לופ כזה, שאתה גם קצת מתמכר אליו, אני מקווה שזה לטובה.
0: תודה רבה. אביץ על השיחה הזו, ותודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ושנזכה לצמוח מתוך המהפכה הזו, ושתהיה שבת שלום, ובשורות טובות.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה

0: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
1: גילי איזיקוביץ'.
0: ורותה קופר. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
1: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

בערב של ה-21 במרץ 2004 זרחה לה בשמי ערוץ הצחוק ביפ שמש מרובעת, שאירה את השבילים הבוהקים של ממקוף 22, בסיס הצבאי בסדרת האנימציה הסטירית הראשונה בישראל. הסדרה, שנהפכה עד מהרה לקלט, חשפה באור סנברים את כל המעוות, הדוחה, הגזעני והמגוחך בצבא, כמיקרו-קוסמוס של המדינה כולה. כמו שנאמר בפרומו שלה,

0: אהלן, דורון.
1: אוהד.
2: ואסף.
3: אסף, למי ששכח, הוא תסריטאי, במאי וגם קצת שחקן, שהיה מעורב במסודרים ושוטטות והפרלמנט. ירון זכה בשני פרסי אקדמיה ישראלים, גם על ממקוף וגם על רדבנד, וחוץ מסדרות קומיות שהוא כותב, הוא גם יוצר ומפיק של פרויקטים תיעודיים בינלאומיים. דורון, גם הוא היה חלק מרדבנד, יצר גם את שבאס, ובמקביל פיתח קרייר בהייטק, ואוהד הוא אמן, מעצב, גרפיקאי ואנימטור. אסף, אם היית צריך היום למכור את הסדרה שלכם, לאיזושהי רשת, איך היית מציג אותה?
2: כמו שבמקור זה היה ניסיון לעשות מעין סאוט פארק ישראלי, זה מה שזה, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו באנימציה, ועוד חוזר אחורה לקומיקס שירון ודורון עשו, יש משהו בדמויות מצוירות שמאפשר לעשות הומור הרבה יותר מוקצן, הרבה יותר בוטה, והסדרה בעצם היא כזאת, היא סאטירה מאוד בוטה וקיצונית על המציאות הישראלית.
3: טוב, אנחנו נגיע לשם.
2: דרך הצבא, אבל זה היה יכול להיות גם באותה מידה משהו אחר, זה הרבה יותר, אני חושב, הטון פה הדבר המשמעותי, הקומיקס, את אומרת סדרת האנימציה, הסאטירה הראשונה, אני חושב היחידה שהייתה באנימציה בארץ, ולא בכדי.
3: אנחנו נחזור לכל אחד מהנושאים האלה שהזכרת בתשובה שלך עכשיו, אבל אנחנו אולי נפתח באחד הקטעים, אני חושבת, האיקונים של ממקוף.
4: בתאריך י' ד' בחשוון, הפרו רבת שלומי חנוכה ורבת איתי שולמן, פקודה ישירה של המפקד האחראי, ופתחו ארגז המסווג סודי ביותר. היא לכך, ובהתאם לזאת, אני גוזר עליכם שבוע מעצר בכלא צבאי. אבל בגלל שאני רואה שאתם לוקחים את זה קשה, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילכם, ואולי לא תצטרכו לשבת בכלא.
5: וואלה, גדול.
6: וואו, תודה, שוקרון.
4: התפנו שני מקומות בהשתלמות רסרים. אתם תקבלו רכב צמוד, שכר דירה, אבל צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים?
7: כלא.
4: כולה שבועיים קבע, כדאי לכם.
7: כלא.
4: אולי...
7: כלא.
4: אבל...
7: כלא.
4: כולה שבועיים.
7: כלא.
4: משכורת 5 ספרות.
7: כלא.
4: 6 ספרות.
7: כלא.
4: 7 ספרות.
7: כלא.
4: כלא, כלא.
7: כלא.
4: בהצלחה.
8: יפה, ירון. מה זה היה? מאיפה זה לקוח?
9: קודם כל זה מבוסס על מקרה אמיתי, מה שזו האמת. דורון ואני היינו באפסנאות ביחד. אני 3 שנים שמרתי על ציוד משרדי בקריה, טושים ודפים והמון תפסים, ודורון היה בתפקיד שעד היום לא ברור לי מה הוא בדיוק היה, משהו באפסנאות. שמו אותו בגדול בחדר ואמרו לו פשוט תישאר פה, אל תצא.
0: נכשלתי.
9: והוא נשאל בזה גם. והיה, באיזשהו שלב היה מישהו שעמד להשתחרר ואמר לי, הציעו לי לחתום קבע לחודש, כי עד שמגיע האפסנאי שמחליף אותי, אמרתי לו, תקשיב, זה טריק. כלומר, לא, זה 6,000 שקל וזה, ואני אקבל. אמרתי לו, אל תחתום, אתה תהיה פה לתמיד. ואז הוא זה, ואז אחרי זה הוא חתם, אמרו לו, אחרי חודש, תאריך בחצי שנה. 6 או 7 שנים אחרי שחזרתי למילואים בקריה, הוא היה שמרנג. זו האמת, זה כבר הרבה אחרי שיצר עם קוף,
3: זה הוטל קליפורניה, הצבא, זה באמת.
9: לא, אמרתי לו, איך שאתה נכנס, זה נגמר, זהו, אי אפשר לצאת.
8: ודורון, מה באמת עשית שם 3 שנים בתוך החדר?
0: אז לא הייתי 3 שנים בתוך החדר, עשיתי כל מיני דברים ראשית מוזר בצבא. מה שיפה בסצנה הזאת, אגב, שהרבה יותר מעניין מהשירות הצבאי שלי, שהיא רובה נולדה בחדר עריכה. יש עוד בן אדם חמישי שלא נמצא איתנו, נכון, שזה שי אפלברג, העורך המיתולוגי של ממקוף, והסצנה הזאת התחילה ככלא, זה היה הכלא, וזה עבד כל כך טוב בחדר עריכה, שפשוט התחלנו להכפיל, והרבה ממה ששמעתם, 6 ספרות, 7 ספרות, זה חתיכות שוקרון שאספנו, וכל הסצנה הזאת מתחנו בחדר עריכה, כי ראינו אותה עובדת, והרבה מאוד ממקוף נוצר גם בחדר עריכה עם שי.
9: נכון, נכון, נכון.
2: הרבה פעמים היינו, מה שהיה קורה בחדר עריכה, וזה גם שהיינו מצלמים סצנה, כאילו מציירים אותה, מקליטים אותה, עורכים אותה, מבינים איך היינו צריכים לכתוב, חוזרים להקליט, חוזרים לצייר, והיו כמה סצנות כאלה, כלא, זה באמת אחת מהם, ששי פתאום מבין את המנגנון, ומראה לנו את זה, ואז אמרנו, אי, נכון, ככה, והיינו חוזרים.
3: אני חושבת שהייתי בתחילה שנות ה-20 שלי, כשממקוף יצאה, ולא המון זמן אחרי השירות הצבאי, ואני זוכרת את עצמי נקרעת מצחוק, ומה שקרה, כשחזרנו לראות את הסדרה בבית, וזה התנגן ברקע בזמן שבני הבית עוברים, הבן זוג שלי נעצר, בהה במחשב ואמר לי, כלא, ככה, עכשיו, זה...
9: עד היום חיילים כותבים לי בפייסבוק, ואני יודע שרואים את זה, כל מי שמתגיע

0: יש מתי שהוא יושב ורואה ממקוף. וזה פשוט תענוג אדיר, שזה לא השתנה כלום בצבא הרי.
1: אוהד, אתה, כשהם אומרים בצעירים, הם בעצם מתכוונים שאתה ציירת, לא?
2: קודם כל מתכוונים מהעירים, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, זו שפה שאני הבאתי, אבל זה גם הכל התחיל נורא במקרה. אני לא הייתי אמור בכלל לעשות את זה. היה איזה מכרז, אם אתם זוכרים ש...
0: יצאנו, חיפש, עבדנו במקום שבו אוהד עבד
2: כמעצב.
0: והוא ראה אותנו מחפשים, עושים מכרז, מוציאים... מחפשים מהעירים, מקבלים הצעות, וישב עם האוצר הזה ביד, בלי להגיד לנו.
2: לא, כן, לא, אני חכה שלי, לפני שאתה אומר אוצר, רגע, אני אספר מה חשבת זה בהתחלה, אבל הגיעו בהתחלה המון מהעירים שאני גם הכרתי, שעשו דברים מדהימים, ואני מסתכל ואומר, וואו, זה יפה, וזה יפה, וזה יפה. אבל משהו בשפה, אני חושב שחיפשו בשורטקאט, זה איפה שעשינו את זה, איפה הסטודיו שעשינו את זה, חיפשו משהו... משהו שונה, משהו מאוד שיהיה בחדש, חדש לעין. עכשיו, אני לפני כן עבדתי באיזה חברת הייטק בחיפה, בדיוק הגעתי לתל אביב, והיה לי איזה, כזה, איזה חצי שעה זמן, שסיימתי איזה פרויקט, וישבתי, פתחתי את זה למחשב, התחלתי לשחק עם הריבועים האלה, ושחר אמריליו, מי שהיה מנהל הקריאיטיב גם של הפרויקט וגם בשורטקאט, עבר מאחוריי ואמר לי, מה זה? אמרתי לו, כלום, כלום, וסגרתי את זה, אמר לי, לא, תפתח את זה. אמרתי לו, לא, סתם, היה לי זה, סיימתי את הפרויקט, אמר לי, אז הוא הלך, הביא את הדפים של המכרז, אמר לי, קח, לך הביתה, תעבוד.
1: מדהים. אז זה קצת מקרי, כאילו.
2: זה לגמרי מקרי. אני לא הייתי אמור, כאילו, זה לא אמור להיות כזה בכלל.
3: אבל כשאתה מסתכל על האנימציה וכל העיגולים הם ריבועים, זה כאילו אתה מרבע את המעגל, זה בדיוק מה שעושים בצבא, לא?
2: כן, אבל החיבור הזה, הקונספט הזה הוא נורא מעניין, אבל זה, זה, זה מקרי. יש המון דברים שאנשים...
1: הלבישו על זה?
2: הלבישו, נגיד למה אדיסו הוא הדמות העגולה היחידה.
1: ולמה זה?
2: למה? כי אפרו אי אפשר לעשות בריבוע, מבחינתי לפחות. אבל אנשים חשבו, כתבו כל מיני, אני ראיתי, כתבו אחרי זה גם באינטרנט, וגם אחרי זה שמעתי שמדברים, בגלל שהוא אתיופי והוא הגיע לארץ, הוא עוד לא התקלקל, אז הוא נשאר עגול. את יודעת, לקחו את זה
1: למרות... קנינו, לא?
3: הוא דמות עגולה, ברור.
1: קנינו. כן, זה נשמע לי יפה מאוד. עכשיו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בדיוק כשכל העניין של הצבא נמצא ממש כזה חזק מאוד על סדר היום הציבורי. אני תוהה האם אנחנו הבנו שאתם הייתם, שדרון וירון היו אפסנאים, האם אתם אנשים שהרמטכ"ל היה דופק על הדלת של ראש הממשלה כדי להרטריע בפני זה שאתם לא תגיעו לשירות?
4: כן, אסף. ספר לנו.
0: חד משמעית לא.
5: אני הייתי גם אפסנאי, אבל רק חצי שנה.
1: אחר כך סיירת מרגל. אחר כך סיירת מטכ"ל.
5: כשהייתי אגב תחת, הייתי תחת האפסנאי הראשי מולי סגב. שלחו אותי לאפסנאות ומולי ואני היינו באפסנאות יחד.
1: שגם לא יש קשר לסדרה הזאת, כן?
5: כן, שהוא היה בעצם העורך האחראי בביפ. הוא מי שהביא אליי, הם הגישו את המכרז, ואז מולי קיבל את זה, ראה את ההצעה, פנה אליי, והכל ככה הכל התחיל, ואני מאוד התלהבתי ממה שהייתי. ואחר כך הייתי בתיאטרון צה"ל.
1: יפה.
5: כן.
1: שישבת את כל האחרים. כן.
5: האם הרמטכ"ל, אני לא יודע אם הרמטכ"ל עליי הוא מדבר, יכול להיות.
1: האם חוסר הכשירות זה, אם אתם לא תגיעו, זאת השאלה.
5: אוהד, מה אתה עשית?
2: אני שירתי במקום שהוא היה הכי קרוב באמת לסדרה. אני הייתי טכנאי טורפדו.
3: וואו, איזה דבר כזה.
2: בבסיס טילים של חיל הים. שנמצא בתוך השייטת. עכשיו, כל המבנה של הבסיס, זה כאילו אתה עובר כמה כזה שערים, וזה כדי... העבודה שהייתה בעיקר להרכיב טורפדואים, לטעון אותם בצוללות, ולצאת לניסויים וכאלה. ואני זוכר שתכננו את הבסיס, היה כזה, בוא נתכנן קודם כל את הבסיס, זה היה בתלת מימד הכל בסדרה. אז אמרנו, כל אחד שילך ויעשה סקיצה של איך הוא רואה את הבסיס הזה. ואמרתי, טוב, אני אעשה את הבסיס שלי, יכול להיות שאני פה פוגע בסודיות או משהו
1: כן,
2: וזה.
1: כן, אני תוהה.
2: ועשיתי את זה אחד לאחד, וזה מה שהיה בסוף בסדרה, אבל זה גם מה שהיה אצלהם. בדיוק אותו תרשים, כאילו הפסנאות, איפה שהיו הטילים, איפה שהמשרד של הרס"ר, המטבח, זה היה בול באותו מקום אצל כולנו.
1: בואו נשמע עכשיו איזשהו קטע קטן.
6: ולידיעת פנים. שר האוצר, שר הדתות ושר הפנים שוחררו היום למעצר ובית.
7: הלו גבר.
8: אלן.
7: מה קורה גבר? הכל טוב?
8: בסדר, מה אצלך?
7: כל סבבה גבר. מה זה, דבר חדש להגיד גבר בכל משפט?
8: למה, זה מפריע לך גבר?
7: נו, מה יהיה?
8: מה הבעיה, גבר?
7: הבעיה זה הגבר הזה, זה מעצבן.
8: אחי, מה אתה נלחץ?
7: אני לא נלחץ, זה סתם מעצבן, כל הזמן קום לך גבר.
8: בסדר, אז לא נקרא לך גבר, העיקר שתרגע, אחי.
7: ובלי אחי.
8: אח שלי גיבור, מה קורה?
7: חנוכה, די עם הכינויים האלו, נו. אני לא אח שלך ולא אחי ולא גיבור ולא גבר, די.
8: אתה פשוט לא רגיל להשתמש בזה, תאמין לי. תתחיל להתרגל איזה, תראה, זה עובד.
7: וואלה.
9: חבר'ה, מה קורה?
8: הלו, שוקרון.
7: מה העניינים, גבר?
9: גבר תקרא לחברים שלך, חוצפן. אבל... אתה נשאר שבת, ההתחצפות למפקד.
7: אבל שוקרון.
9: תבוא אליי אחר כך למשפט.
7: זה אתה טעות, שוקרון.
9: על טעויות משלמים, גבר. עכשיו תקשיבו. מחר יש לנו ביקורת פתע של ראש הגת, וחסרים מלא דברים במחסן.
8: מה? מה חסר?
9: ככה, 3 ארגז מהדק, 5 ארגז חוצצים, 1 טיל גרעיני, 4 ארגז טוש זוהר.
8: מאיפה עכשיו נביא טושים זוהרים?
9: בעיה שלכם. שניכם דואגים שמחר יש שם הכל, או שאתם עולים למשפט מול ראש הגת. משוחררים.
1: אז מה גברים? האמת שאני, את יודעת שאני רוצה להיות גבר ליום אחד כדי שאני אוכל להגיד למישהו, גבר, מה העניינים?
3: את יכולה להגיד, את יכולה.
1: לא נראה לי.
3: מתי התחלתם לחשוב בעצם על הצבא שלכם כחומר שמתאים לסדרה?
10: בצבא.
0: בזמן השירות.
10: ממש, בצבא.
0: אני אסביר, דרון ואני הגענו לאפסנאות בקריה עקב אירוע שקרה יומיים לפני שהגענו לקריה.
3: ספרו לנו עוד.
0: האפסנאים בקריה לקחו תבניות ביצים וזרקו אותם על אנשים שעברו ברחוב. מחוץ לקריה, ונכנסו לכלא איזה 20 איש בבת אחת, ואז מפקד התחזוקה אמר, זהו, מעכשיו משדרגים רק אנשים עם בגרות, ודורון ואני נכנסנו, בכל הדבר, לא הכרנו אחד השני, כן, אבל במקרה, והרפורמה הזאת נעצרה די מהר אחרי שלקחו אותנו, שמו לנו שם, וזהו,
10: אתה נגמר. אתה אפילו מחמיץ את הסיפור העיקרי, שזה יחידת התקסים.
0: זהו, נכון, אנחנו מסתירים עוד סוד אפל, שבעודנו בבקום, מישהו בא ואמר, אתם ליחידה הטקסית. מה שקרה זה שכשרבין, אחרי הסכם אוסלו, ושנייה לפני שיגאל עמיר, שישוחרר בקרוב, היה חייב לעצור אותו פשוט, כן, אז מהפשעים האלה, אז שנייה לפני זה הקימו יחידה טקסים, כי הייתה בעיה, הגיעו פתאום המון המון המון שגרירים ואנשים לישראל, והיו הרבה מאוד טקסים.
3: פתאום ישראל נהייתה חלק
0: ממדינה
3: בין האומות.
0: ואז אמרו, חייבים כמו במדינות אחרות, יש תזמור את צהל, מקימים יחידה טקסית. אז לקחו אותנו בבקום, אותי, לא אני ביחד, אמרו לי, אתה יחידה טקסית, אמרתי, אוקיי, במחנה 80, שבועיים וחצי, 3 שבועות, קורס, של תסתסחים ותרגילי סדר, ירי כבוד, דגלים.
3: ירי.
0: חתמנו, אני הוחתמתי על מגהץ, ונשלחנו 15 דקות, כולם עם פסים בדקרון זוז, ואנחנו רוצים, וכל אחד מנסה לגהץ פסים בדקרון. הוכשרנו כניצבים טקסיים, והתחלנו לעשות המון המון טקסים, ירו ברבין, וביבי עלה, הבעיה הזאת נפטרה, לא היו יותר טקסים. ואף אחד לא בא יותר, ואז באמת שקענו בלהיות אפסנאים.
10: וגם באופן כללי, גם כשהייתה את היחידה הטקסית, צהל מאוד דואג שלא יתבזבז ההון האנושי המובחר הזה, אז נתנו לנו לעשות כל מיני תפקידים בקריה בזמן שאין טקסים, וכשיש טקסים, הקריה הייתה סופגת את האובדן לאיזה יום יומיים, והיו לוקחים אותנו לירושלים. אני הגעתי איזה 7 חודשים אחרי שירון היה כבר בצבא, אבל התחברנו על רקע היכולת שלנו לחבר מילים ומשפטים, אז כאילו, הוא נורא בלט לי ביחידה כבן אדם שאפשר לדבר איתו, סתם כי הוא ידע לדבר. הוא לא תקשר בזריקת אוכל, נגיד.
1: למשל.
0: זה אגב, חבר, זו לא בדיחה,
10: בבית הנשיא, כאילו.
0: היינו כמה שנים במקום שבו נחשבנו לחריגים, כי נגיד, היינו קוראים ספרים.
10: עם מילים, לא תמונות.
0: לא, לא, למרות שהיו כמה אנשים נפלאים אגב בתחזוקה, אני אומר שכן פגשנו שהם אנשים נפלאים, הרוב היו אנשים שלפני הצבא לא ראיתי כמוהם, ואחרי הצבא אני עדיין לא ראיתי כמוהם, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם. זה אנשים שלא ברור איך מתפקדים בעולם, אבל הם איכשהו בתחזוקה, הם פרפקט.
1: חלקם תמצא אותם בכנסת.
0: כשרים, כן.
3: אבל מאותו רגע, אתם מתחילים לדבר על באמת, החומרים האלה זה חומרים ל...
10: אז עשינו קומיקס ביחד, עוד בצבא, וזה נורא התבטא שם, ובעצם האנימציה התחילה, הרעיון היה לעשות גלגול מאוד טבעי של זה, של השירות שלנו ושל הקומיקס לסדרת אנימציה.
3: הקומיקס הוא
0: הסטיות של פינגווינים.
3: אז יש לי וידוי עם יותר מדי פרטים.
0: בבקשה.
3: והוא שאתם לא יודעים, אבל אנחנו נפגשנו בעבר.
0: מתי?
3: אני הייתי תיכוניסטית.
10: וואלה.
3: ואתם הייתם בפסטיבל הרד וחילקתם את הפנזינים שלכם. ואני זוכרת שלקחתי כזה ערימה, ובמשך המון המון שנים עד שההורים שלי שיפצו את הבית וכזה השמידו, את לא צריכה את החדר הזה, נכון? אנחנו ממש רוצים את החלל הזה. אז עד שזה קרה, זה היה לי ערימה של סטיות של פינגווינים.
0: אז התחלתי בכיתה י' או י' א' להוציא את זה, דורון הצטרף אליי שנפגשנו בצבא, הייתי עם עוד אנשים.
10: עשינו את הטור בזמן תל אביב, שזה בעצם היה האקטואלי, החיבור האקטואלי.
0: כן, הצלחנו לבחור רצף של דברים שאין בהם שום התכנות כלכלית, קומיקס, אנימציה, זה משחקי מחשב גם, באמת כל מה שחלמנו ואהבנו, וישראל פשוט לא מתגמלת על זה בשום צורה. אז את הקומיקס זנחנו, אבל בזמן השירות ישבנו ואמרתי, אם אני כל כך סובל, לפחות שהפיצוי יהיה שתצא סדרה.
1: כן, כאילו ידעתם שזה, וחשבתם שזה יהיה אנימציה?
0: כן, שוב, חלמנו וכיווינו. לא הייתה ידיעה, זו הייתה תקופה מאוד עצובה.
3: אבל זה קרה רק כשהייתם בני 27, נכון?
1: 27 עלתה הסדרה.
0: ניסינו לחמוק.
1: זה די מהר, לא? בסך הכל, עם שעד שחרור, טיול שאחרי צבא.
0: לא, לא טיילנו, נהיינו אנשי הייטק, ניסינו, היינו בבועת ההייטק של שנות ה-2000, עלינו וירדנו.
10: היה לנו חברת משחקי מחשב, ממש השתחררנו מהצבא. היה לנו שם גרפיקאי מאוד מוכשר, ואחרי שהחברה הזאת נסגרה, הפכה לחברה אחרת, שגם נסגרה, הגרפיקאי הזה עבד בשורטקאט, והוא אמר לנו, הם מחפשים סדרת טלוויזיה. וזה בעצם... סי.
2: הוא היה תלטיסט, לא גרפיקאי.
0: הוא עדיין תלטיסט, אגב, הוא פשוט גר בוונקובר.
2: נכון.
1: ונצטרך תוכנית שלמה בשביל להסביר מה זה תלטיסט עכשיו.
10: ומה זה סי? בגלל זה ניסיתי להגיד, לא, סי, אתה צריך סדרה שלמה.
1: ואתם גם הייתם, שניכם גם הייתם בערך בני 27 כשזה, כל זה יצא?
2: הוא היה יותר, נכון?
0: אסף הגיע בתור המבוגר האחראי, ואכן תפקד כזה, כי היינו חסרי הבנה מוחלטת.
1: נכון, אתם אמרתם בזמנו שאסף בעצם, לכם היו את כל הרעיונות וזה, ואסף בא והפך את זה לסדרת טלוויזיה. למה הכוונה?
5: הייתה הצעה מאוד גולמית.
0: מאוד, אגב.
5: שיש לי אותה עדיין.
0: באמת? אני אפילו לא זוכר אותה.
5: יש לי אותה. שאת רואה שם, גם מבחינת עיצוב, וגם מבחינת כתיבה, את רואה שם, כמו שקוראים לזה, בזה יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, את רואה שיש שם דמויות עם פוטנציאל אדיר, עיצוב עם פוטנציאל אדיר, אבל עדיין שיש מרחק מאוד גדול בין זה לבין להפוך את זה למשהו פופולרי שיכול לצלוח, גם מבחינת סיפור שיחזיק 24 דקות, וגם מבחינת להיקשר לדמויות האלה וזהו. והתהליך שלי בעצם, מול איראלי אני זוכר כמה הצעות שניגשו אז לתחרות של ביפ, של סדרת אנימציה, ואני אמרתי, זה בוודאות, והוא אמר לי, אני רוצה ש... האם אתה רוצה לעשות את זה? ואז עוד עשיתי התשוטטות. ואמרתי לו, אחרי שוטטות, אז הוא אמר, סבבה, נחכה לך עם זה. וזהו, ואז נכנסנו לפיתוח של זה, שזה בעצם היה לקחת את ה... הניצוץ היה שם. הניצוץ של הכתיבה, החמש דמויות המרכזיות, והעיצוב היה שם, ועכשיו היה פשוט צריך... תהליך שהיום הם כבר יודעים לעשות לבד, אבל אז הם ידעו לעשות רק את ה...
0: לא, לא ידענו, לא ידענו כלום. אגב, עוד לפני התחרות של ביפ, ניגשנו, לא עשינו שום דבר לפני זה בטלוויזיה, ואו באומץ רב, או... יותר הגיונית, טיפשות רבה, אמרנו, יאללה, נלך לקשת ונציע להם את זה. בצורה פלאית, זה התגלגל, לא זרקו אותנו החוצה, ואז אחרי כמה זמן אמרו, תשמעו, זה נהדר, אבל אין לכם שום מושג בטלוויזיה, מה נתכם על הסף? אמרנו מגניב, אהבנו שוטטות, ושהוא הגיע, אנחנו ירינו לכל הכיוונים, כתבנו כמויות של דברים, בלי יכולת להבחין מה חכם, מה לא חכם, מה מצחיק, מה לא מצחיק, או אפילו איך עושים את זה, כדי להגיש תסריט ראשון, הלכתי לסטימצקי, וקניתי בשבילנו את איך כותבים תסריט של קובי ניב. לא היינו מושג. אז כשאסף אומר גולמי, הוא מתכוון למאוד מאוד גולמי. זה לא היה טוב.
1: הבנתי, ואוהד, אתה התחברת מיד ל...
2: ממש לא. הייתה פגישה כזאת של... לפני שאסף הגיע, ישבנו, אני זוכר בשורטקאט, ישבתי עם התסריטאים, והם הכירו את הסינופסיס, ואיזה פרק לדוגמה, אני חושב, היה שם. כולם כזה צחקו, ואני אמרתי, זה לא מצחיק. כאילו, אמרתי, באמת, זה לא היה מצחיק. זה היה סוג של סלפסטיק כזה, של מנסה עם כל מיני בדיחות, ואמרו לי, מה זאת אומרת לא מצחיק? אמרתי, אני לא יודע, את האמת, דוגרי, זה לא מצחיק. כאילו, אותי זה לא יצחיק.
1: אז מתי חל הסוויץ' הזה?
2: אז זהו, אבל אז הגיע אסף, הצטרף אסף, אני נורא התרגשתי כי הרצתי את שוטטות, והוא לקח את, הוא באמת, הוא לקח את הכל ועשה פשוט סדר. דרך אגב, הוא גם לא אהב ממש את הדמויות, הוא התחבר רק לשוקרון בהתחלה. נכון. הוא אמר לי, זה שוקרון, זה מבחינתי סגור, שאר הדמויות, אני לא יודע.
1: זה מעניין.
3: דיברנו על רעיונות ורעיונות מטורפים, אני רוצה שנשמע קטע, ואז בואו נדבר עליו.
1: על דמויות גם.
7: חנוכה, משהו קורה פה.
8: באמת? וואלה, לא שמתי לב.
11: תגידו, שמתם לב שמשהו קרה לבסיס?
8: החליפו את המכונות.
12: עזבו את המכונות, תסתכלו מסביב.
11: אנחנו חייבים לעשות משהו.
8: עזוב, עכשיו פחות נקבל תקציבים.
12: מה קרה לך? הם יכריחו אותנו ללבוש כיפות ושטריימל. ולשמור שבת!
11: ולקיים יחסים כדרך הטבע!
12: אויש.
11: אגוטה אובנטידן!
7: אגוטה אובנט, רב טוביה!
11: רב שורמן, נחדת פיר וציינה גשפרט מטרי ברובו שליטה!
7: או, מנדרדת אמר איזה גרויסה תלמידין טוירה!
11: ברנס מולדיר אויכט דשוורצה חיה, זר לרנן אפס.
1: דורון, ספר לנו מה אנחנו שומעים כאן.
10: אז בעצם הסיפור כאן הוא מתוך הפרק רובו רבה, ואני חושב, אם אני זוכר נכון, שזה הרגע שבו הם מגיעים ומגלים שאחרי שהרובו רבי יחזיר את כל החיילים בתשובה בבסיס והפכה להן...
1: הרובו הוא רובוט, כן?
10: הוא כן, וכן, הוא רובוט טרמינטור רבי כזה, שנבנה כדי להחזיר בסיסים בתשובה ולמנוע את מצעד הגאווה, אם אני זוכר. זה באמת אחד...
1: בכלל לא אקטואלי.
2: לראות טיל גרעיני...
0: והיום הוא עשר לביטחון לאומי.
2: הוא יפנט אותם כדי ש...
0: לא, הוא הבריג להם כיפה בראש.
2: לא, הוא יפנט אותם עם העיניים.
3: היה לו גם עיניים. גם וגם.
0: גם וגם, נכון.
2: כדי לשלוח טיל גרעיני על מצעד הגאווה.
0: נכון,
10: נכון, נכון. בעיקרון הפרק הזה, ואני אגיד על כל ממקוף, באמת, כמו שאסף סיפר ורון סיפר, הגענו מאוד לא בשלים ככותבים, ומאוד מאוד צמחנו לתוך המקצוע הזה עם הסדרה, ואני נורא גאה, וכשאני רואה את הפרקים שעשינו, כמה מהר וכמה הצלחנו לבטא שפה שם חדשה ושלנו, ולמצוא את עצמנו ככותבים. והרובו רבי זה הכלל שהיוצא מן הכלל, כי זה באמת סדרה, זה פרק שהיה לנו... סצנות מצוינות, והוא כתוב כמו קשקוש מוחלט. הוא פשוט כמה סצנות תפורות נורא נורא בגסות ביחד, כי רצינו לעשות כמה שטיקים, באמת.
3: תראו, יש שם הרבה רגעים של מה זה הדבר המטורף הזה שאני רואה עכשיו. אני חושבת שהרובו רבי הוא באמת מדורג בחמישייה הפותחת, אבל נגיד הכבשה החשמלית של עבד, מאיפה היא הגיעה?
0: תראי, בגדול הגישה הייתה, קשת עשו טעות ונתנו לנו כסף, ואסף בא...
3: בוא נוודא שהם עושים ועדת חקירה כמו שצריך.
0: במקום להשגיח עלינו, הוא נהיה אחד העבריינים די מהר, זאת אומרת, הוא סידר לנו את הכל, אם לא נתנו לכתוב, אבל הוא הצטרף לכנופייה. אז פשוט עשינו מה שרצינו, בהנחה שאולי מתישהו יעצרו אותנו, איש לא עצר אותנו, וזה שודר ככה, אז פשוט נורא נהננו.
10: אגב, הכבשה הביומכנית, סי, חברנו הטוב, היה לו, עבדנו איתו כתלטיס שנים, והיה לו קטע אפל וביומכני, כהן סרטי קרוננברג, וכבשה ביומכנית נולד כבדיחה, על הנה, אוקיי, עכשיו נעשה לך גם כבשה ביומכנית שתהיה שמח.
3: אני חייבת להגיד שהדמות של עבד היא הדמות החביבה עליי, וגם האופן שבו הוא מגיש כזה לבנה מהסופר לקפה אליט, וכולם כאילו עפים עליו,
0: מאוד אותנטי. ג'עשן, שהוא שחקן תיאטרון אדיר, וכשהתחלנו לעשות טודישנים, ואסף התחיל לקרוא לאנשים, גילינו קודם כל שהרבה שחקנים ערבים אמרו, אנחנו לא רוצים צבא הכיבוש וכאלה, אמרו להם, לא, לא, אבל זה ממש פרוע, אמרו, לא אכפת לנו זה, והגיע דיב ג'עשן, שהוא שחקן בעל משקל, ואמר, יאללה, מה שאתם רוצים, התחלנו להתפרע, כי הוא היה פשוט מדהים.
1: הוא הבין שאתם כזה, שלא...
0: הוא ראה שאנחנו...
10: הוא הבין בדיוק מה אנחנו.
0: שאנחנו נהנים, שאנחנו לא, באמת, רק עשינו כיף.
2: אני חושב שהסוד בסופו של דבר זה, תמיד את מסתכלת על איזה פרק, זאת אומרת, תופסת את הראש יומי, שר את הדבר הזה, אבל כשאתה מסתכל על כל העונה, ירדו על כולם, זאת אומרת, כולם נפגעו מהסדרה הזאת. זה נהיה לא אישי נגד אף אחד, אז זה עובר.
1: אז אם כבר דיברנו על בחירת הדמות הזאת מהשחקן כמדבב, בואו נדבר על עוד שחקנים שבחרתם כמדבבים.
3: אלברט אילוז דל רם בהתחלה עם ה...
5: בואי נציג אותם רגע.
1: יאללה.
5: נגיד ככה. כמו שאמרת, אלברט אילוז הוא שוקרון, עם הקול החד פעמי שלו. שוקרון, עכשיו חנוכה ושולמן, זה דני שטג וחיים יפים ברבלת. שחיים היה איתי בתיכון, בכיתה שלי, וזכרתי את הקול שלו. יש לנו את ענבל לורי, ששיחקה את מיכל. הדיפ ג'אז שען שהיה עבד, ואז היה לנו כל מיני שחקנים קבועים שעושים קולות, שזה אנשים שהם לא מוכרים בהכרח, אבל
10: יש... סירקין במאי.
5: דני סירקין.
0: כן, במאי של טהרן, דיבב אצלנו.
2: נדב אבוקסיס עשה את כל הנשים.
10: נדב אבוקסיס, אימא של שולמן זה נדב אבוקסיס.
2: זה הנשים, הרבה נשים הוא עשה שם.
5: נכון. דר שעשתה...
10: גילי לב נחמני.
5: כן, גילי לב נחמני, שנה.
1: ולכם לא היה איזה רגע היצ'קוק כזה
10: שיש לה... לי היה לפחות, גם לירון היה.
0: לא, גם לי היה, אבל אנחנו בגדול, עד היום, די נמנעים מלהיות מול המצלמה, בניגוד לאסף שאוהב גם זה וגם אחרי זה, אנחנו ממש נחרדנו מהמחשבה. נאלצנו לעשות קצת תפקידים כשלא היו שחקנים, אבל בגדול אמרנו, בוא נביא אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז מי עשיתם?
10: אז אני הייתי קליגון, כי אני היחיד שידע לדבר קליגונית בהפקה.
1: בפרק של
10: רובו רבי.
1: היית מאוד מקובל בבית ספר?
10: לא, בפרק של המכונה עצמה.
3: לא, של המכונה עצמה, פרק 5.
0: אני הייתי חייל שנאכל על ידי עובדים זרים. תפקיד חייל.
2: אני הייתי בהרבה תפקידים דווקא, אבל תמיד בקהל, שצריך גם הקולות שצועקים.
0: זה עשינו הרבה גם.
2: שיהיה מגוון.
5: ואני הייתי בשדרן רדיו.
10: היית שימון פרס.
5: וגם שימון. כן, אני הייתי שימון פרס.
10: אתה היית שימון פרס.
1: בוא נשמע את השימון פרס שלך.
5: לא.
1: לא.
10: בחירה טובה, אדוני.
3: אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו.
13: נו, אז מה הרעיון?
14: פשוט מאוד. תמצאו משהו שנראה כמו טיל. נו. תצבעו אותו בצבעים של טיל. נו. והדבילים האלה יחשבו שזה טיל.
13: נו.
14: אני אגיד את זה ככה שתבין.
8: לא הבנתי.
15: ולסורחת היום בחמש, אני מתחילה אז להתלבש.
16: פה בשורה הזאת, זה המלאי של המעדקים. 25,000 יחידה, פלדת על חלד, עטופים בבודדת ושמורים בשדה מגנטי מיוחד.
17: יפה, שוקרון.
16: פה זה המלאי של הטושים. 17,000 יחידות רגילות ו-35,000 מרקר ורוד זוהר, שמורים בטמפרטורה של מינוס 5 מעלות.
17: כל הכבוד, שוקרון.
16: עכשיו זה החדר של האורניום ושל המנות קרב.
17: יפה, שוקרון.
16: פה, כמו שאתם רואים, יש לנו 5 יחידת טיל עם ראש נפץ גרעיני.
17: יפה, שוקרון. טוב. סך הכל עברתם את הביקורת בהצלחה.
16: תודה, מפקד.
17: רק תדאג לסגור את החור הזה בגג. חבל, ירד גשם, ירטף לך כל הציוד.
16: אל תדאג, מפקד. אנחנו בדרום, לא ירד פה גשם כבר 20 שנה. אין סיכוי שתרד פה טיפה אחת. טוב, פעם ב-20 שנה באמת יש קצת גשם, אבל איך אומרים? לפחות עכשיו יש לנו 20 שנה שקט. מחר על הבוקר אני סוגר את זה.
5: דוד קליגר משחק את ראש אגת פה. מנשה נו היה רמטכ"ל, אבא של חנוכה, שאול מזרחי. הפצעות אורח כזה.
1: הגיעו, וזה עוד לפני שכאילו הסדרה נהפכה למין קלט כזה, שהם ידעו שכדאי להם. אז תגידו לי, מתי הבנתם בעצם שהסדרה היא הצלחה?
0: כבר הרבה זמן.
2: אני התחלתי לקבל לכל מיני פידבקים מאנשים ששמו לב להמון המון בדיחות קטנות ששתלנו שם בעיצוב או בתלת, ברקעים. עכשיו, זה דברים שאם היית עוצר את הפרק בשנייה, באמת, זה פריים. פריים אחד מתוך 25 בשנייה אתה צריך כדי לתפוס את זה. כמו העמידה של הרובוט בנעל. כן. וכל מיני...
10: כמו המספר טלפון שלי על האוטובוס, שהייתי מקבל שיחות באמצע הלילה.
2: המספר של הרכב של שלמה גורניך.
0: נכון.
2: שזה המספר טלפון של זהו זה. 4-2-6-4-4. זה רעיון שלי, אני
3: זוכר. היו תמונות על הקיר, כל פעם שאתם רוצים להעביר עוד איזשהו מסר, הוא באיזה תמונה על הקיר.
2: נכון, גם כן.
5: אבל אני אפתיע אותך, ואני אגיד שאני חושב שממקוף לא קיבלה אף פעם באמת את ההכרה. אני חושב שהיא הייתה ראויה לה, אני חושב ש...
1: עד עכשיו.
5: לא, אני חושב שהיא עדיין, כן, ברמת הצעירים והחיילים וההורדות ויוטיוב וכאלה ופודקאסטים, אבל זו סדרה שבינינו הייתה צריכה להיות משודרת כל יום עצמאות בקשת, כחלק, כנכס כזה, צון ברזל של של ההומור, והיא לא משודרת. היא לא זכתה באמת לשידורים חוזרים בקשת.
3: כן, אבל זכתה בפרס אקדמיה.
5: כן, כן, אבל בסדר, אקדמיה, אני אומר.
0: זכתה בפרס והקהל מאוד אוהב אותה עדיין.
5: יש לה מעריצים, והיא זכתה להכרה במסגרת התעשייה, אבל הציבור הרחב, היא לא הפכה חלק כמו שהרבה, נגיד אפס ביחסי אנוש נמצא בתרבות הישראלית במעמד יותר גבוה. ואני חושב שממקוף, אגב, אני עוד לא אומר עם ידיים, זה עוד יכול לקרות לה, אבל היא יכולה בכל רגע נתון לחזור להיות משודרת.
3: אני חושבת שאולי מה שמפריע לממקוף להיות חלק בקאנון בצורה כזו שאתה מדבר עליה, זה באמת האופן שבו אתם לא משאירים שם פרה קדושה אחת.
2: וגם העובדה שזה סדרה, וזה לא... אם זה הסרט, כמו זוי סדום, אז זה כן, אני חושב שזה יותר קל.
1: אני חושב לי נראה שפרק כמו רובו רבי לא היה עובר.
5: הוא גם לא שודר.
0: הוא לא שודר בקשת, הוא שודר רק בביפ. בזמן אמת, כי הם לפני המכרז. אבל כשאסף בא ושאלת מה אנחנו רוצים, אנחנו אמרנו שזה ישודר כל יום העצמאות, כמו גבעת חלפון. זה ממש היה בזמן הכתיבה. וזה רק תלוי אגב בקשת.
5: אני חושב גם זה שלא עשו לזה עוד עונה, זה גם, זה גם, אני חושב שיש פה פספוס של הסדרה הזאת, לא ניכנס למרכיבים למה, אבל אני חושב שקשת בפירוש לא מסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על זה. עכשיו יכול להיות שהם צודקים, ואנחנו רק רוצים, וזה לא ממש זה, אבל זה לא חצה את רף הקנון הישראלי.
3: מקודם כשהתכוננו לשמוע את הרובו רבה, דיברתם פה על איזה סצנה שנשארה בחוץ. מתוך זה עוד הייתה סצנה קיצונית יותר שישרתם בו.
0: כמה סצנות קטנות.
3: אז זה הזמן לספר לנו עליהם.
10: האמת, אני אספר בשביל ירון אחד, לא על הסצנה שאסף דיבר, אלא על הסצנה שעד היום ירון מתעורר בלילה ובוכה עליה, שזה רצינו לעשות עוד פרק עם הרמטכ"ל. שוקרון רוצה לעשות כתובת אש לכבודו, ברוך הבא הרמטכ"ל, הם עושים את זה בחושך, אז הם מתבלבלים בסדר, ואז הכתובת אש היא ברוך הרמטכ"ל הבא, וזה מצית מלחמת ירושה במטכ"ל.
1: וזה אפילו לא הברוך שאנחנו חושבים עליו, כן?
0: זה אולי כן. לא, אז כמה דברים ירדו, אבל באמת דברים מאוד קיצוניים, והגבנו גם לא טוב, התווכחנו על כל דבר שירד, ללא כל הבנה של הסיטואציה ומעמדנו.
10: והיינו עושים את זה שוב.
0: והיינו עושים את זה שוב, בוודאי. הרבה בדיחות ניצלו ככה. כן, אני מסכים אסף, אנחנו קיווינו ועדיין מקווים שזה ישודר כל יום העצמאות, שנעלה בקרוב במחזמר ובתיאטרון חיפה, בקוף 22.
10: על הקרח.
0: על הקרח, כן. ואין סיבה שלא, אפילו אם זה סדרה, יש יומיים ביום העצמאות, אפשר לשודר אותה back to back, עם גבעת חלפון והכל, עדיין אני קורא לקשת לעשות את זה. אבל לא הייתה התלהבות בקשת כמו שהייתה אצלנו, וגם כשאנחנו סיימנו, אז דורון ואני ממש אמרו לנו באיזו ישיבה, אתם נכשלתם. קיבלתם הזדמנות לעשות סדרת אנימציה ישראלית, והרסתם את זה. ויצאנו מהישיבה הזאת בבניין קשת, ממש בתחושה של הרגנו את האנימציה הישראלית בעצמנו, כי זה גרוע, נאמר לנו בחדר ישיבות מלא באנשים, כמה זה גרוע. וזה היה הווייב, זה השתנה, כשזה התחיל להיות משודר, ואנשים התחילו להגיב באמת בעוצמות, וקשת פשוט חשבו שזה דבר נפלא, ובשום שלב הם לא שייכו את זה אלינו.
5: אגב, פרט טריוויה מעניין, וזה הזמן להרים פה לרשף לוי. ממקוף הזמן 2 נגמר בפיצוץ, סוג של פיצוץ גדול. כולם רבו עם כולם כזה, ובשלב מסוים קשת כן רצו לעשות עונה שנייה, אבל עם כותבים אחרים. ואז המפיקים, אני זוכר, פנו לרשף לוי, ואמרו לו, אתה רוצה לכתוב את העונה השנייה? והוא אמר, כן, בכיף. ואז אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, רשף, מה, יש פה יוצרים. אתה לא עושים דבר כזה אחד לשני. כאילו, אתה לא יכול, זה שהתפוצץ, התפוצץ. לא לוקחים מיוצרים את הסדרה, את הדמויות שלהם שהם יצרו, אתה לא רוצה שמישהו ייקח את הבורר או שיכתוב. אם היה פיצוץ, היה פיצוץ, שלא תהיה עונה שנייה. ואז הוא אמר, וואלה, צודק, לא ידעתי על זה, אני לא אכתוב את זה. ואמרתי לקשת, כל יוצר שתפנו אליו, אני אעשה לו את השיחה הזאת, זה או איתנו, או שלא תהיה עונה שנייה, ואז לא הייתה עונה שנייה. אבל כל הכבוד לרשף, את יודעת, זה לא מובן מאליו לוותר, למרות שהייתי נלחם בו, הייתי גומר אותו אם הוא היה עושה עונה.
0: לא, היינו מגיבים אותו. אבל הם באמת לא, בגלל שהיינו חסרי ניסיון, וגם טמבלים קולניים שכתבו בדיחות על רובו רבי ומצעדי גאווה, הם לא ראו בנו אנשים שיש להגיד להם כל הכבוד, או להגיד להם בואו תעשו עוד עונה. הם לא רצו, לא רצו, לא רצו, לא רצו, ואז כשהם רצו, וכבר היינו עסוקים במשהו אחר, הם בלי סוס פשוט פנו לכותבים אחרים, ושם אנחנו אמרנו, טוב, אז גם אל תבואו יותר. בוא נגיד, אם יש בארצות הברית מה שקיווינו, כמו מאט גרונינג, זאת, שנהיה היום בעונה 20 ומשהו, של ממקוף, שזה באמת היה החלום שלי, וגם של דורון, הם לא ראו ביוצרים משהו משמעותי, הם פשוט ראה להם מותר.
1: כאילו הם ראו שזה מאוד הצליח.
0: אז לא, נביא קודים אחרים.
5: לא, זה גם לא מאוד הצליח. בואו, אנחנו בישראל, אנחנו בישראל, זה לא שהיה פה, וואו, פרח חולבת, ארץ נהדרת, וקשת לא הרימו. לא, זה לא, זה לא זכאי למספרים. זה סדרה איכותית, אבל את יודעת, בקשת, כמו קשת, הם מחפשים מספרים מאוד מאוד גדולים, וממקוף היא אף פעם לא הייתה, בגלל הסתירה הזאת שלה, היא אף פעם לא תהיה מספרים מאוד מאוד רחבים. ולכן, אנחנו, עם כמה שאהבנו והתלהבנו מהיצירה של עצמנו, קשת רואים את זה בעוד לבל של מספרים, ואת זה לא ידענו לספק, כי אנחנו לא שם, בסדר, אנחנו איכותיים, אבל לא...
10: ואני אציין את זה, כי אני הבן אדם, לדעתי, בתוך חבורה של... ואני מכליל אותך בחוץ, ועד אתה בן אדם נפלא, אבל שלושתנו אנשים בלתי נסבלים.
1: מי רב עם מי, אגב?
10: לא, לא, כולנו רב, באמת, ירון ואני עוד נשארנו שותפים הרבה מאוד זמן, אבל באמת היה... הייתה חוויה...
0: היה פער גדול בין התחושה שלנו של הישג, של לגמור, לעשות עונה של סדרת אנימציה, זה כולם הרוויחו מעט מאוד כסף, כולם, גם מי שאייר, גם מי שערך, כולם עשו מעט מאוד כסף בשביל, כמו ייבוש ביצות, בשביל המטרה החלוצית. וההישג הזה, ציפינו שיגידו, וואו, כל הכבוד. וזה היה כל כך מתסכל, שבכלל אמרו, מה, בזבזתם כסף? אז נהיה בד וייב וכולם רבו עם כולם.
10: ואני עדיין רוצה להגיד, כך או כך, מדובר בשלושה אנשים שלא משחקים את המשחק. ובתעשיית הטלוויזיה, כמו בכל תעשייה, אתה כן צריך להיות כפוף למגבלות תעשייתיות, ומקוף 22 אף פעם לא הייתה, יכולה להיות כזאת.
1: ורגע, אבל דורון, אתה בכל זאת המשכת, יש לך היום כאילו סדרה גם, סאטירית, זה?
10: נכון, וגם גם היא, אז... קריירה של כמעט...
1: בוא נזכיר מה זה.
10: שבס.
1: כן.
10: אז כן, שבס גם סדרה שעשיתי כאן בתאגיד, שתי עונות, גם סדרה סאטירית, גם המון המון חופש יצירתי. חופש יצירתי במדינת ישראל אתה תמיד צריך לקחת, והוא תמיד בא עם מחיר. וזה, כמו שאסף אמר, זה בעצם מספרים. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא אומנותית, בסדר, מילה גבוהה, אבל אומנותית יש בו אמת, זאת אומרת, אתה לא מתפשר, אז החוסר התפשרות הזאת תבוא עם זה שיהיה לו באופן מובהק פחות קהל משאם היית הולך על המחנה משותף הכי רחב. ובמדינת ישראל זה אף פעם לא מצדיק את עצמו. אתה תמיד תהיה בן אדם איכותי, אבל אתה אף פעם לא תהיה בן אדם מרכזי. וזה בסדר.
5: אני שם פה כוכבית כי אני חושב, זה נכון, בטח בסתירה וכאלה, לפעמים יש.
10: לא, לפעמים יש.
5: ופה אני זוקף לאסי ולזרחו את הפרלמנט, ואת היכולת לעשות אומנות ולא להתפשר עליה, וכן לעשות משהו מאוד רחב. זה מאוד נדיר, זה מאוד תלוי ביוצר, בדמויות וזה, אבל זה כן, זה לא שזה אף פעם מפגש.
10: עבורי לפחות, אני חושב, בקטע הזה, זה תמיד הצלחתי להגיע לזה, והצלחתי להגיע לזה אפילו פעמיים מבחינתי, גם במקוף וגם בשבס, להגיע לרמות מאוד מזוקקות של מה שרציתי לעשות, אבל זה תמיד היה קצת לגנוב את זה, קצת לגנוב את האמירה הזאת שלך בלי שישימו לב, זה אף פעם לא היה מה שרצו שתיתן.
3: אני, בואו נמשיך את השיחה הזאת, אבל לפני זה נשמע איזשהו קטע ואולי עליו אנחנו נקבל איזה טוויסט.
18: גברתי, את בסדר?
19: אוי, я говорю только по-русски.
18: אל תדאגי, אני אעזור לך. בואי, אני ארים אותך.
19: נוז'נה, בורסה, רמת גן.
18: נדיה, אני רוצה להגיד לך משהו. יא, שולמן, לובלו, תדע,
20: Вот это влюбился. 50. Подожди секундочку. Шекель. А, вот нашла. Ламиспар.
21: Ма?
20: Давай опять. Шлошим. Сейчас он все поймет. Шекель. Подожди секундочку. Бапе.
21: Ма? Надя? Они не мамин. Рега. Что ты говоришь мне?
20: Что непонятно? Блин, елед. Сейчас мы найдем все. Ал. Блин, какой-то язык непонятный. Тезаен. Ничего непонятно. Ли. Сехель. Ты... Роце, о, блин, ничего невозможно найти, какой-то дурацкий, лороце.
21: Ма? Но, мамин, рега, иди, Россию, проститутка.
20: Что? Идиот.
1: אני רק מדמיינת ככה שמישהו נכנס באמצע הפודקאסט ושומע את זה, ולפני כן את היידיש. בכל אופן, נדמה לי שאין כמעט פלח בחברה שלא זוכה לייצוג שלילי. מן סתם. כשהאסטרונאוטית הישראלית מתראיינת לטלוויזיה ומדברת בשבחי היכולת הנשית, היא נראית מאחורה במגרש החניה אישה שלא מצליחה להחנות מכונית, ההורים של חיילת מתנדבת נכה, אומרים לה שהם אוהבים אותה, אבל קצת יותר את אחותה הדוגמנית. יש בסדרה רופא רוסי מצ'רנוביל המציע ליישם שיטות שלמד שם. פועלים תאילנדים שחושדים בבני המיעוט הבא, כי הם רוצים לגזול את פרנסתם.
3: הם קניבלים, הם אוכלים חיילים.
1: בקיצור, איזה פרה קדושה הייתה לכם יותר קשה לשחיטה, האסטרונאוטית שרוצה להיות הישראלית הראשונה שגם תחזור מהחלל, שעל השרבול שלה יש טלאי צהוב, או הטייס א', בחור טוב שמפציץ בית יתומים על שם אמיר אס בעזה.
0: נכון, שכחתי את זה.
10: אבל זה נובע מכל הקלישאות נכונות. זה בעצם הקטע. אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים...
1: אני מכנה ממש טוב.
3: גם אני.
10: לא, אני לא אומר שכל הקלישאות נכונות במציאות. בסדרה, כל הקלישאות נכונות. בסופו של דבר, ככה אתה גם מגחיך את הקלישאות. אתה אומר, הנה, ככה זה היה נראה אם הכל היה נכון. זה קיצוני.
2: לי היה רק קשה בקטעים שאתה... אתה יכול לעשות את הכל מאחורי הקלעים, אבל בשלב שאתה נפגש עם הפרודיה, היה את הפרק עם הנכים, ואני ארתי את יואב קריים. ועשיתי אותו כזה, את יודעת, משותק, עם כל זה...
1: תסביר מי הוא יואב קריים, אני לא...
2: הוא הנהיג את המחאת הנכים בזמנו. ועשיתי אותו, ירתי אותו עם כל הקלישאות של נכה, באמת, הכי... כזה קצת גרוטסקי ומרייר, ואז הוא יוצא לי מהחדר הקלטות, בא לראות את הדמות שלו, אסף הביא אותו לראות את ה...
0: נכון.
2: ואני החברתי, אני פשוט קפאתי, אמרתי, אוקיי, פאק, עכשיו, והוא מגיע והוא מסתכל וכזה, נחמד, אולי אני קצת יותר שמן, אולי אני קצת... כאילו, נתן לי הערות כזה גם קצת על ה...
1: כאילו, לקח את זה מאוד מאוד ככה...
2: הוא היה באמת כזה קול עם הסיפור, הוא גם בא לדובב את עצמו. אבל בגדול אני חושב שכל עוד אתה לא נפגש עם הדברים האלה, זה בסדר.
10: אתה צודק, אני חושב שהכי מביך היה דליה שימקו, בסופו של דבר. בסופו של דבר הכי מביך היה להביא את דליה שימקו לתפקיד.
3: דליה
10: שימקו. על גבי סרט של דליה שימקו, בזמן שהם רואים סרט של דליה שימקו.
0: שהייתה אגב מדהימה.
10: היא הייתה מדהימה, כן. אנחנו פשוט, לפנים.
0: דורון ואני ישבנו בחדר סגור, מנותקים, היה הסטודיו שעשו בו את כל הדברים, ואנחנו היינו בחדר ממול, במבנה אחר, וישבנו לבד, ואסף היה הקשר היחיד שלנו לעולם החיצון, היה מגיע, כאילו עובד איתנו, ופשוט כתבנו שטויות ונהננו, בלי הבנה שזה בסוף אסף ייקח ויצא את שיאייר את זה, ואנשים יראו את זה בטלוויזיה, פשוט כתבנו כל שטות שעלתה בדעתנו, והצחיקה אותנו. לא היה שום הליך מחשבתי של במי לפגוע. פשוט כל מה שהצחיק אותנו.
3: תראה, זה נכון שבאמת אין פרה קדושה שניצלת שם, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לשים על השולחן את היחס של הסדרה לנשים, ואני חושבת שאולי
1: יצא לדבר על הפיל שבחדר.
0: היום זה נורא.
2: הפילה.
1: הפילה. ולא פאט שיימינג, אנחנו לא רוצים לספט.
0: תראי, היו זמנים אחרים. לא, לא, אני... מלמד כתיבה קומית לאנימציה בספיר, ובכל סמסטר נותן את זה מקוף כדוגמה איומה לכתיבה נשית, ששוב, דורון ואני שני מפגרים שבאמת כתבנו רק שנאת נשים באותה תקופה.
10: מאותגרים מנטלית, אומרים.
0: מאותגרים מאוד, חברתית ומנטלית, וזה לא כתוב טוב בנושא של הנשים. אין לי... זה הכל אסף השם. אבל כן.
10: אנחנו כתבנו נשים נהדרות, ואסף הוריד הכל.
0: היו נשים מעצמות וחזקות.
3: הוא החליט שכולם יהיו ערומות, ובפוטנציאל ישכב עם כולם בכל רגע, ופחות גם.
10: היה סצנות שלמות של נשים מדברות אחת עם השנייה, לא על גברים, והוריד את הכל.
3: ויש להם שמות משל עצמן, והכל.
10: היה רבתקלית במקום.
1: אני כן רוצה לשאול אתכם, האם היום... יש דברים שלא עוברים לדעתכם. זאת אומרת, היכתם על חטא על העניין של הנשים, ואנחנו לא סולחות, אבל...
0: סתם כי אנחנו גרועים, אגב, היינו שם, לא כי זה... זה בסדר, לפחות בעיניי, לצחוק על הכל ועל כולם, ויש כמה פסיקות במשפט נגדנו שלא מסכימים איתנו.
1: למשל, מעניין.
0: רוחמה אברהם, אחר כך המשכנו
5: ועשינו... זה לא פסיקה.
0: זה לא פסיקה, נכון.
10: זה פשרה, נגמר בפשרה.
0: לא, רומז מה הוא יפסוק, והערוץ... מיד נותן לה 120
1: אלף שקל. אולי בכל זאת, למי שלא יודע, תספרו בשני משפטים.
0: המשכנו לתוכנית שאסף הגיש, הייתה תוכנית נהדרת, 110 תוכניות בשידור חי בערוץ 10, לייב כל יום ב-10:30,
10: כל לילה עם אסף הראל.
0: נכון, וכתבנו המון שטויות שם, כמות לא נתפסת של דברים, כל יום תוכנית.
10: אני רוצה לספר את ההשתלשלות.
0: בבקשה, כן.
10: זה היה אז, אני חושב, ימי ההתנתקות, לפני ההתנתקות, והייתה הסתה...
0: כנגד
10: שרון באופן מפתיע, לא שאני לא יודע למה שהמחנה הזה יעשה הסתה, אבל לא משנה, זה היה תקדימי, לא קרה מאז. והייתה הסתה נגד שרון, ואנחנו הוצאנו איזה סטיקר, היה את הסטיקר של רבין, עם 95, ואנחנו עשינו עם שרון XX2005, אני חושב 2005 היה. ואז רוחמה אברהם פנתה וכתב... במכתב לעיתון, שגם היה מכותב אלינו איפשהו.
0: ולערוץ,
10: שזו פרובוקציה זולה. ואז עשינו...
0: ושחובה להוריד אותנו משידור.
10: בסדר, נו, חובה להוריד אותכם משידור, היה סוף כל מכתב.
0: בגלל זה התעצבנו.
3: שלום וחובה להוריד אותו משידור.
10: עשינו שוב, טעות מטומטמת של לחשוב שאתה הסיפור ולא הסאטירה היה סיפור. זו טעות שלא חזרנו עליה הרבה מאז, אבל עדיין טעות. והגבנו לרוחמה אברהם בשידור, ועשינו לה מערכון שהדגים מה ההבדל בין...
0: כדאי לספר את הבדיחה שעלתה 110 אלף שקל לפני.
10: אוקיי, אגיד שזה, לא לספר את הבדיחה, אתה צודק.
0: שאגב, לא בדיחה נוראה, אבל איכשהו...
10: גם על שאול מופז.
0: נועם סולברג, השופט השמרן, שבדיוק נכנס למערכת המשפט, קיבל אותנו כמקרה הראשון, ואמר כמה אנחנו מזעזעים ומגילים, והערוץ מיד נבהל ושילם לה 120 אלף שקל.
5: קצת לפני שאילנה דיין הגיע אליו עם סרן ריש, וגם לה הוא פסק, כאילו הוא התחיל את המנדט השמרני שלו. אבל אגב, אני חושב שבהקשר, אני לא מכה על חטא, על הכתיבה ועל ייצוגים וכאלה, קומדיה, תשמעי, כל כך קשה לעשות קומדיה מצחיקה. אתה לא יכול להתחיל להתעסק במי פגע וייצוגים, זה שיח שהוא נפרד מהקומדיה.
0: נכון.
5: אפשר נהל אותו, אפשר נתח את הדברים, אוקיי, מי נפגע מה הייצוגים וכאלה, וזה דבר אחד, בסדר, לבל אקדמי, רלוונטי, נכון, אבל מי שעובד בלהצחיק, זה כל כך קשה. באמת, להצחיק, לעשות סצנות, ואתה חייב לעבוד עם קלישאות ועם קריקטורות ועם בוטות ולשבור, ויש פה הרבה אלמנט של, בהומור של להפתיע, ודווקא אם יש משהו שמצפים לך לא להגיד, אז אתה חייב להגיד אותו, ולכן אתה חייב לדרוך איפשהו על יבלות ועל דברים שמצפים לך לא להגיד, ולכן אני לא מכה על חטא, כי אם זה מצחיק, זהו. עשינו את שלנו, לא באנו עכשיו לנהל פה דיון שוויוני ולא דיון ייצוגי, זה האקדמיה תעשה, ומי שעושה קומדיה שיעשה מצחיק. ואחר כך שינתחו את זה, אבל זה כל כך קשה לעשות מצחיק. ואני חושב שהיה פה מפגש מאוד נדיר. כל סדרה שמצליחה להצחיק בעיניי זה נס. ואת רואה סדרות בטלוויזיה, ולרוב זה לא מצליח. והיה משהו במפגש הזה, אני חושב, של הרביעה הזאת, ובתמיכה של השחקנים, ושל אפלברג, ושורטקאט, ומולי, וכאילו, וקשר, הרבה מאוד, אבל בבסיס, אני חושב שהיה פה משהו שהצליח לעשות משהו מצחיק, וזה דבר נדיר.
2: אני גם חושב שאם אתה הומופוב או שוביניסט אמיתי, אתה לא תכתוב את זה. אתה לא תכתוב דברים כאלה. אתה תכתוב את זה אחרת.
0: אלא אם כן אתה שר.
10: לא, אתה פשוט תגיד את זה, אבל אתה לא תעשה את זה בדיחות.
2: אני חושב שזה די ברור שמי שכותב את הבדיחות האלה, הוא לא באמת חושב את זה, כי יש לו את האומץ להיכנס לשם להגיד את הדברים בצורה הכי, הכי בוטה ובלי לפחד.
10: אז אגב, שאלת מקודם מתי זה הצחיק, וזו הייתה שאלה מצוינת, כי זה הצחיק בגרסה האחרונה של החדר עריכה. לפני זה זה היה מזעזע תמיד. זה רק היה האמונה של כולם שזה יכול להצחיק בסוף. זה נורא קשה לעשות מצחיק, כמו שאסף אומר, באנימציה, בכלים מאוד חסרים, כי אף אחד לא עשה אותם מקודם. גם איך שאנחנו עשינו סדרת אנימציה, היה טלאי על טלאי ברמה הטכנית, ברמה הכתיבתית, ברמת ההקלטה. זה הצחיק ממש ממש ממש בסוף. ממש לפני שהגשנו את זה לשידור, זה הצליח להתחבר ולהצחיק.
5: ועדיין, כשאני שומע את הדברים עכשיו, היה אפשר להוריד 20% בפאוזות.
10: תכלס, וואו.
5: כאילו, ויאללה, יאללה, זה הקצב פה.
3: אבל אסף, אנחנו יכולות להגיד לך שאנחנו רואות עכשיו המון המון סדרות מהעשורים הקודמים, והקצב של הדברים, הוא התכווץ כל כך, שאני כזה לפעמים מתופפת באצבעות.
0: כן, כן, כן.
5: כן, בשקט, אותם פרטים כמו שהם, 20% פחות עידוק, כבר יעשו את זה, כבר יעשו את זה. אני שומע את זה, אני שומע את הפאוזות, הבנו את זה, יאללה. אבל אז זה היה יחסית מהיר.
3: בסדר, אולי בעונה השנייה.
5: אז עכשיו, ואגב, ולסיום, אני אומר לפני סיום, אני עדיין מקווה שתהיה להם עם קוף עונה שנייה. כי בניגוד לכל סדרה רגילה,
1: באמת קארי פנה אלינו.
5: ששם הדמויות... שם הדמויות מזדקנות, כמו שפמילי גיא חזה, סדרות אנימציה יכולות לחזור לאותו יום שבהם, פיוטרמה חזר עכשיו, וזה יכול לחזור לאותה נקודה. הבעיה זה תג המחיר. וניסיתי וכבר שכנעתי, וקשת כבר, אני חושב שאם תבוא ההצעה, קשת יזרמו, קשת מוכנים בגדול שתהיה עונה שנייה איפשהו. צריך $2 מיליון, אם מישהו מה... מההייטקיסטים ששומעים אותנו. תעזבו את המחאה. זה חסר סיכוי. תביאו $2 מיליון, בואו נהנה. ונעשה עונה שנייה של ממקוף, או כל גוף שידור ששומע אותנו היום. אנחנו נשמח לעשות עונה שנייה. אני מאמין שהחיבור הזה של ארבעתנו, זה דבר שהיה לי מעט בחיים, ואני אשמח לחזור, ולו לעוד עונה, אם לא יותר, אבל זה אני עדיין...
0: או סרט, אגב.
5: או סרט, או מחזמר כבר קיבלתי פנייה.
10: על קרח, בלי קרח אני לא עושה את זה.

0: טוב, וואו, תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לדורון צור, לאוהד אלי מלך, לירון ניסקי ולאסף הראל שהייתם איתנו היום. תודה רותה.
0: תודה רבה גילי, גילי זיקוביץ'.
1: תודה רבה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ומשה מושקוביץ על הביטוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים.
2: משה כבר לא איתנו.
1: משה, אבל ברוחו הוא איתנו עדיין.
2: אבל הוא התחיל
1: אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה.

0: חזרה.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב לכם. שוב אנחנו כאן בליל שבת, על כאן 88, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת מאוד של ריח ויניל. מחר יציינו ברחבי העולם 10 שנים בדיוק למותו של דיוויד בואי, מגדולי המוזיקאים, ובכלל מגדולי היוצרים שהלכו ולפעמים התעופפו על הכדור הזה. וכמובן שמי שהיטה אוזן לתוכניות הרדיו כאן ב-88 במשך השבוע, יכול היה להאזין לספשיילים, לתסקיטים ואפילו לתוכנית אחרת של ריח פיניל שהוקדשה לבואי ושודרה ביום שלישי. ממש אתמול, בשמיני בינואר, צוין גם יום הולדתו של בואי, שלא היה חי עמנו, היה חוגג 79 שנים. אבל אלו לא ציוני הדרך היחידים שנטפל בהם היום, שכן בדיוק החודש לפני 50 שנה, תאריך עגול, בינואר של 1976, דיוויד בואי הוציא את אחד מאלבומיו הנפלאים, את Station to Station. ואת השעה הראשונה של ריח ויניל היום נקדיש בעיקר לאלבום הזה. לא נפסח על כמה פנינים מוקדמות יותר, אבל את מרבית השעה השנייה נקדיש דווקא להקלטות שהגיעו לאחר אותו אלבום. כמובן שלא נוכל להקיף בשעתיים האלו אפילו קמצוץ מהיצירה העצומה שדיוויד בואי הספיק להקליט, אבל ניסיתי לבחור שירים מעולים שבדרך כלל לא זוכים להישמע, לצד ביצועים חיים מהופעות, לצד קלאסיקות משובחות, ועם אחת כזאת אנחנו גם פתחנו, עם Fame, שיר שהיה הצלחה מסחררת, ולמעשה הוא היה השיר הראשון של בואי, שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. הוא יצא באלבומו Young Americans, ששוחרר במרץ 1975, והוקלט באולפני סיגמה סאונד בפילדלפיה, ומאוחר יותר גם בניו יורק. השיר הזה היה כמובן גם שיתוף הפעולה היחיד בעצם בין דיוויד בואי לג'ון לנון, שהוליד שיר חדש. חתום איתם אגב על השיר הזה גם הגיטריסט של בואי, קרלוס אלומר. באותו אלבום יצא גם הגרסה של בואי לשירו של לנון, Across the Universe, אבל זה כבר סיפור אחר. לא סתם פתחנו עם Fame, שכן בלעדיו סביר להניח שסטיישן טו סטיישן היה נשמע אחרת לגמרי. ההצלחה העצומה של השיר ושל האלבום העניקו לבואי מצד אחד חופש יצירתי נטול לחץ, ולאלבום הבא שלו הוא באמת ניגש בצורה אחרת לחלוטין. אבל מצד שני, בואי היה באחת מהתקופות החשוכות ביותר בחייו, כן, באמצע כל התהילה והזוהר, כשהוא אמור להיות על גג העולם, בואי היה בתקופה איומה. הוא התמכר לקוקאין, כבר בתקופת האלבום Diamond Dogs, ובתקופה שבה הוא הקליט את Young Americans, הוא כבר נראה פיזית חולני והתנהג בצורה מוזרה למדי. הוא חי על ערימות של קוק ואמפטמינים, הוא שתה רק חלב, הוא אכל כמעט אך ורק פלפלים אדומים וירוקים. הוא חי בחרדה מתמדת והיה פרנואיד ברמות מפחידות שקשה להאמין. אגב, הצצה לתוך התקופה הזאת אפשר לראות בסרט התיעודי המרתק Cracked Actor שביים אלן ינטוב לבי-בי-סי ממש באותה שנה וליווה אותו בלוס אנג'לס. הסרט הזה ליווה את בואי בעיר הזאת, העיר שבה הוא עבר לחיות לצורך צילומי סרט, סרטו של ניקולס רוג, The Man Who Fell to Earth, סרט מדע בדיוני על חייזר, חייזר בשם תומאס ג'רום ניוטון, המגיע לכדור הארץ במטרה לעזור לכוכב מוקע בצורת

אבל מגלה אט אט שהמין האנושי בעצם עוין מיסודו, ושהוא עצמו הולך ונטמע בתוך כל מה שדפוק באנושות. בוי עבר לצורך הצילומים ל-LA, מניו יורק, ולאורך כל תקופת הצילומים הוא היה הוא עצמו. כלומר, הוא לא חש צורך לשחק חייזר, אלא כפי שהוא סיפר זאת, הוא פשוט התנהג כרגיל. עם זאת, ברור שזו לא הייתה התנהגות רגילה, והוא קיבל מחמאות רבות על המשחק שלו, שעברו ממש מעל לראשו. עיר המלאכים, לוס אנג'לס, כמעט והרגה אותו. וכמויות הקוקאין שהוא צרח, גרמו אפילו לחבריו הטובים ביותר לנתק איתו מגע באותה תקופה. דיוויד בוי מצא את עצמו בורח אל תוך הצללים בתוך אותן שנות תהילה מוזהבות.

run for the shadows in these golden years. השיר הראשון שהוקלט ולמעשה יצא כסינגל עוד במהלך העבודה על שאר האלבום, עוד לפני שהסתיימה העבודה על שירים אחרים. Station to Station הוקלט באולפני צ'רוקי בלוס אנג'לס, שהיו אולפנים ממש חדשים, הם נפתחו שנה קודם לכן, והם היו מה שנקרא State of the Art Studios, הם היו 20, אולפני 24 ערוצים, 5 אולפנים, בר צמוד לכל כוכבי הרוק, כניסה דיסקרטית ככה שאף אחד לא יכול לראות את מי שנכנס להקליט, ולא פחות חשוב, במיוחד בשביל דיוויד בואי, האולפנים האלה עבדו 24 שעות ביממה, הוא יכול היה לעבוד לאורך כל הלילה, לפנות בוקר, וזה מה שהוא עשה. הרי מזלין, שכבר עבד עם בואי, היה המפיק של האלבום, ואילום תופף דניס דייביס, קרלוס אלומר, שעבד איתו, המשיך לעבוד איתו לאורך המון המון שנים, וגם ארל סליק, שזורח באלבום הזה, היו שני גיטריסטים שהמשיכו לעבוד איתו, גם על סטיישן טו סטיישן. הוא צירף את הבסיסט ג'ורג' מוריי, ויותר מאוחר גם את הקלידן של ברוס ספרינגסטין, רוי ביטן, שהחליף את מייק גרסון, הקלידן שניגן אצלו מאז אלאדין סיין ב-1973. בניגוד לאלבומים שבואי יצר קודם לכן, אליהם הוא הגיע בדרך כלל עם שירים כתובים, עם מוכנים, מעובדים, שירים שיושבים בול אחרי הרבה מאוד חזרות עם ההרכב, Station to Station היה אלבום שונה מהבחינה הזאת. הוא היה אלבום של עבודה אינטנסיבית, מאולתרת, חופשייה, שנעשתה רובה ככולה באולפן. היא גם נעשתה בפרצים של יצירתיות, לפעמים 3-4 ימים רצופים ללא שינה, ואז מנוחה של כמה ימים. איך אפשר בכלל להגיע למצב כזה של חוסר שינה, ועדיין להישאר ערניים מספיק בשביל להקליט, בשביל להיות מרוכזים? בקצרה, התשובה הייתה כמויות עצומות של קוקאין, אמפטמינים, ספידים ועוד ירקות. בואי עצמו סיפר שנים שזו הייתה תקופה שלמה שנמחקה לו מהזיכרון. לא היה לו כמעט שום זיכרון בהיר מהקלטות לאלבום הזה. אגב, גם הגיטריסט ארל סליק סיפר שהוא בקושי זוכר מעין משהו. הוא היה במצב דומה. ובכל זאת, האלבום היה עוד שיא יצירתי בקריירה שלו, והוא נפתח עם שיר הנושא, מתחנה לתחנה, Station to Station, שתואר על ידי רבים כעידן חדש של ניסויים ברוק. קטע שמתחיל עם אחת מעבודות ההרפתקניות של סליק על גיטרה, שלאורך כל האלבום המציא רעשים וטקסטורות חדשות. וכאן, בעזרת אפקטים של דיליי ופלנג'רס, הוא יצר תחושה של רכבת היוצאת מתחנה אחת לתחנה שנייה. חדשה לחלוטין ובלתי מוכרת. תחנה אחרת. תחנה אחרת.

מהדוכס הלבן הרזה שזורק חיצים לעיני האוהבים, עברנו ל-TVC-15, השיר השני שהוקלט לאלבום Station to Station, שיר שמספר על יחסי הגומלין בין אישה לטלוויזיה שלה. או יותר נכון, כיצד הטלוויזיה אוכלת את חברתו של המספר, בו הוא יקדים את זמנו גם כאן, בשיר שיש בו כמובן ניצוץ קומי ברור, למרות שהוא התבסס על חלום אמיתי ודי מחריד, שאיגי פופ חלם וגם דאג לספר עליו לבואי הפרנואיד בפרוטרוט. למרות שבכלל, בכל האלבום הזה, בואי ניסה להעביר גישה חסרת רגש לחלוטין, הגשה מנוכרת, קרה, לבנה, כזו שטעמה גם את מצבו הנפשי, גם את משחקו בתפקיד החייזר בסרטו של ניקולס רוג, וגם כזו שטעמה את דמותו של הדוכס הלבן הרזה, הדמות שאיתה הוא יצא גם לטור הבא שלו בעקבות האלבום, הרי של השיר הבא שאנחנו נשמע, הוא התייחס בצורה אחרת. זה השיר היחיד באלבום שעליו אמר בואי, התשוקה בו היא אמיתית. אנחנו נשמע עכשיו ביצוע נפלא של השיר הזה, מתוך אותו טור, בהופעה בלתי נשכחת, בנאסאו קולוסיאום בניו יורק, ב-1976. Word on a Wing.

0: Dan slik hem eens
1: aan. Wauw. Mi Warden Wing. קפצנו בזמן 14 שנים קדימה. ושמענו את אחד מהביצועים האדירים לסטי, גם הוא כמובן, מסטיישן טו סטיישן. וזה מתוך הופעה בבי-בי-סי תיאטר בלונדון ביוני 2000. הופעה מרגשת במיוחד גם בגלל שארל סליק, הגיטריסט, שניגן בשיר הזה במקור, חזר לעבוד ולהופיע עם דיוויד בואי אחרי הרבה מאוד שנים, 14 שנים. ושומעים אותו היטב, אין, איזה להקה מדהימה, מנגנת איתו פה, גייל אנד דורסי, בבאס כמובן. בעת ההקלטות לאלבום Station to Station, אי שם ב-1976, וחמש אפילו, סוף חמש, ב-1976, הגיע לאולפני צ'רוקי, בלוס אנג'לס, אורח נכבד, והוא זכה לשמוע שיר אחד מתוך האלבום, והתרשם עמוקות מהביצוע של דיוויד בואי. זה היה לא אחר מאשר פרנק סינטרה, שהגיע לאולפנים והקשיב לביצוע של דיוויד בואי ל-Wildest Wind. והביצוע הזה ריגש אותו מאוד. העובדה שסינטרה החמיא לו, גרמה לדיוויד בואי בעצם להכניס את השיר לאלבום כרצועה האחרונה, הרצועה שסיימה אותו. את השיר הזה בואי החליט להקליט לאחר מפגש עם נינה סימון, שגם הקליטה אותו כמובן, והשיר הזה נכתב במקור על ידי דימיטרי טיומקין ונד וושינגטון, עבור הסרט Wildest the Wind, במקור שר אותו אי שם ב-1957, ג'וני מאתיס, אחד מהקאברים הגדולים בקריירה של דיוויד בואי.

חסרנו אחורה בזמן. אחד השירים הכי יפים ומורכבים, ואולי גם לא פתורים בקריירה של בואי. שמענו את The Beaulie Brothers, השיר האחרון שהוקלט לאלבום הנקי דורי ב-1971. שיר עמוס וכמעט לא חדיר כשמנסים להבין את משמעותו, אם כי בואי אמר לו פעם שהוא כתב אותו במחשבה על טרי, אחיו החורג, ועליו טרי היה מאושפז בבתי חולים לחולי נפש במשך מרבית חייו, וב-1985 שלח יד בנפשו. הנה עוד שיר מוקדם לפני שנחזור חזרה, קדימה בזמן, לשנים שהגיעו לאחר סטיישן טו סטיישן. הנה אחד משירי האהבה הכי מרגשים ושוברים שבו היא כתב לאהובתו הראשונה, הרמיוני. וזה מתוך אלבומו הראשון לחברת מרקורי, דייוויד בואי, The Man of Words, Man of Music, או כפי שהוא ייזכר מאוחר יותר, Space Oddity.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח וניל, תוכנית שמוקדשת לדיוויד בואי, ואנחנו נפתח עם הופעות חיות, ותחילה נחזור לאותו איסולר טור ב-1976, מסע הופעות שהגיע בעקבות האלבום סטיישן טו סטיישן, ונאזין לדוכס הלבן הרזה, חוזר לימי זיגי סטארדסט, ואפילו מוקדם יותר. נאסו קולוסיום בניו יורק, 1976.

שמענו קודם את Life on Mars, ואז את Five Years, מאותו טור בלתי נשכח, ב-1976, ואז קפצנו קדימה, שנתיים, ל-1978, לטור שליווה כבר את אלבומי ברלין שלו, את Low ואת Heroes, ושמענו את Breaking Glass, לטעמי הביצוע הכי מופלא לשיר הזה, שהוא במקור קצר הרבה יותר, וכאן על הגיטרה כבר החליף את Earl Slick, Adrian Belew, שנחטף על ידי בואי ישר מזרועותיו של פרנק זאפה, באירוע אגב שהיה מאוד לא נעים עבור אדריאן בילו, שכן זאפה היה המוזיקאי שגילה אותו, טיפח אותו, ואפילו בילה איתו לא מעט. והשיר הזה יצא במקור באלבומו Low, אלבום הבא, והראשון בטרילוגיית אלבומי ברלין, שבו הוא הקליט לאחר שהוא עבר אליה עם איגי פופ, במטרה לנסות ולהתנקות מהתלות הקשה שלו בקוקאין. ממש עכשיו שמענו את Speed of Life מאותו אלבום מעולה, וזה המקום להזכיר של האלבום Low, היה גם צד ב', אמביאנטי, ואחר למדי. שיתוף פעולה כמובן עם בריין אינו, ונשמע טעימה זנית מתוכו, את וורסאווה, קטע יפהפה ואטמוספרי, שגם הושפע מאוד מרכבי קראוט, כמו נוי וקראפטוורק, וגם השפיע עמוקות על הרכבי ניו ווי ופוסט-פאנק, דוגמת ג'וי דיוויז'ן, שאת שמם המקורי, וורסו, לקחו ממש מהקטע הזה.

Sound and Vision, מתוך לואו, אלבום שבצירוף מקרי מרתק יצא גם הוא בדיוק השבוע, בשבוע הקרוב, בינואר לפני 49 שנים בדיוק. קפיצה קטנה קדימה אל אלבומו של דייוויד בואי, Scary Monsters and Super Creeps, ולקטע שכלל את אחת מעבודות הגיטרה המטורללות של רוברט פריפ, מייסד קינג קרימזון, ואיש שעבד רבות כמובן עם בואי, גם ב-Heroes, הנה Teenage Wildlife.

Look Back in Anger, מתוך אלבומו של דיוויד בואי, לודג'ר, האחרון בטרילוגיה עם בריאן אינו, ואגב גם השיר שפתח את הופעתו היחידה של דיוויד בואי כאן בישראל, בפארק הירקון, אי שם ביולי 1996, כשהכל נראה אחרת. ניתן גיחה גם לשנות ה-80, ונתחיל דווקא עם הרכב שבואי הקים בסוף אותו עשור, והיה חלק אינטגרלי ממנו, Teen Machine. הרכב שכלל את הגיטריסט ריבס גבריאלס, ואת חטיבת הקצב המעולה של האחים הנט וטוני סיילס, אלה שגם ליוו אגב את איגי פופ, באלבומים מעולים, למשל, ב-Last for Life, שבואי הפיק. השיר הזה נקרא Prisoner of Love, ומיד אחריו נשמע את אחד מגדולי הגיטריסטים באמריקה, מנגן לדיוויד בואי, באלבום האולפן המצליח ביותר שלו, באותו עשור. אבל קודם כל, Teen Machine.

שמענו את Cat People, Putting Out Fire, עם סטיבי ריי וון על החשמלית, אחת מהעבודות הכי יפות שלו לדייוויד בואי, וזה מתוך Let's Dance כמובן. שיר שגם יצא בפסקול סרטו של פול שרדר, שבישראל נקרא כללת אנשי החתול. נסטסיה קינסקי גילמה בחן רב את התפקיד הראשי. את השיר הזה אגב הלחין ג'ורג'ו מורדר וכתב דייוויד בואי. או להפך. כן, כנראה שכן. שנה לאחר מכן, דייוויד בואי מוציא אלבום הרבה פחות מוצלח מ-Let's Dance, בשם Tonight. אלבום שלא נכשל משום שקנו אותו המונים בעקבות Let's Dance, אבל רבים התאכזבו ממנו לאחר האזנות רבות, ודי בצדק. זה לא אומר שלא היו בו גם כמה שירים טובים, ואפילו אחד מרשים ממש, וגם אנחנו מוזכרים בו באיזשהו אופן.

0: Loving the Alien, מתוך האלבום Tonight, דיוויד בואי. אנחנו ממש לפני סיום. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, שהוקדשו כולן לדיוויד בואי, עשור למותו. אנחנו נסגור את התוכנית הזו של ריח ויניל עם ביצוע חי ומרגש מאוד של בואי משנת 2003, מהריאליטי טור, וכאן הוא מבצע את ההמנון הגדול שהוא כתב במקור ללהקת מרטי הופל, להקה שאת אלבומה המצליח הוא גם הפיק. All the Young Dudes. אני אורי בן שאול שערך והגיש, מאחל לכם המשך האזנה נעימה, וסוף שבוע שקט.
1: All right, you're not too old for a sing-along, are you? Yeah, I love this.